0: meie eelmisele saatele, kus me rääkisime Palist, sest tegemist on riigiga, kuhu veel mõni kuu tagasi, kui mina sinna lennupiletid ostsin, sai lennata ainult kahes paigast maailmast. Need kohad, kus sai lennata, oligi Pali pealinn Denpasar ja teine koht oli Austraalia üks tore linn nimega Darwin. Need kaks kohta, ainult kahes kohas sai lennata sinna riiki. Ehk siis pole tegemist eriti turistidele väga mõeldud riigiga veel, võiksin mõelda. Nüüdseks on siis...
1: Avanemise teel.
0: Jaa, nüüdseks juba selle ajal, kui me sinna läksime, siis selgus, et sinna saab lennata ka kolmandast üsna loogilisest kohast, mille nimi on Singapur. Ja vaikselt nad hakkavad nii öelda oma maale külalisi aina rohkem ja rohkem meelitama ja inimesed üha rohkem saavad ka aru, et tegemist ei ole enam nii ebastabiilse kohaga, nagu ta oli võibolla mõned kümned aastat tagasi. Mis me siin ikka keerutame? See tore paik on napilt, noh, teda loetakse okeaanias asuvaks ja tegemist on riigiga, mille nimi on Ida-Timor.
1: Ja ega selle nimega ka üle liia lihtne pole, sest Ida-Timor on see, millena meie teda tunneme. Ametlik nimetus on tal Timor-Leste demokraatlik vabariik ja selle Timoriga on veel see lugu, et Timor on tuletatud indoneesiakeelsest sõnast Timur, mis siis tähendab ida. Ehk siis otsetõlkes on selle koha, selle riigi nimi Ida-Ida.
0: Tore on ka see, et see saar, kus siis Ida-Ida asub, ehk Ida-Timor, siis ta ongi jaotatud nagu kaheks teine poole, läänepoolne külg, mida kutsutaksegi Lääne-Timoriks, kuulub Indoneesiale. Ja siis on nagu, see nimi ajab mind eriti segadus, et üks on nagu Ida-Ida, siis teine on Lääne-Ida.
1: Eks ole? No. Ja 1976. aastani kandis see riik nime Portugali-Timor, mis on isenesest veel veidram, sest... Hollandased on käinud aastaid ja aastaid seal märatsemas ja vahepeal tagunud seal lipumaasse ja kuulutanud selle kõik enda aladeks, aga sellest väga segasest ajaloost proovime väga segaselt ka rääkida.
0: Jaa, mina mäletan seda, et lükka ümber või kinnita, Väints muidugi, sinul on palju rohkem andmeid paperi peal nina ees, aga mina mäletan sellist lugu, et sinna mingite lainetena kunagi nagu tuhandeid aastat tagasi juba tulid erinevad tegelased, kelle järel tulijad selle mõnes mõttes nagu siiamaani on ja kellel ka oma vahel on olnud läbi ajaloo palju konflikte ja teine teise vääriti mõistmist.
1: Jaa, no tegelikult need ajaloolised tulemised, mis on kuhugi ürikutesse kirja saanud, on juba väga vanad. Näiteks 40 000 aastat tagasi olnud siis esimene laine ja sellest samast tulemisest on siis ka pärit näiteks Austraalia aborigeenid.
0: Oho.
1: On ju, eks ole. 5000 aastat tagasi tuli järgmine ports rahvast, nemad siis kantsid sellist nimetust nagu austroneerlased.
0: Mhm.
1: Austroneeslased.
0: Austroneeslased.
1: Eks ole.
0: Viitab küll, kust enam vähem tulid.
1: Muidugi. Ja siis nemad tõid enda kaasa Timorile põllumajanduse.
0: Mm-hmm.
1: Ja kolmanda rühma moodustasid protomalaislased, kes pärinevad Lõuna-Hiinast ja Põhja-Indo-Hiinast.
0: Mm-hmm.
1: Loodetavasti sai kõik nüüd palju selgemaks.
0: Jaa, aga noh, nagu ikka, see kant kõik, mis seal on, kõik need saared, ükskõik, kellel nad kuuluvad Malaisiale või Indoneesiale või kellel iganes, eks sealt on üle käinud nüksid maadeavastajad ja palju ja enamik nendest riikidest ja saartest on olnud ka erinevate asumaadena Euroopa riikide nii öelda hallata.
1: Mm-hmm. No ma proovin siis anda väikese ülevaate sellest väga segasest ajaloost, mis on siis selle riigikohta kirja pandud. Esimese kuberneri määras Portugal-Timorisse 1702. aastal. No, hollandlased polnud väga rahul ja samal aastal tulid ja vallutasid Timori endale.
0: Mm-hmm.
1: Portugalil see muidugi väga ei meeldinud ja tunnustas alles Ida-Timori kuulumist Hollandile 1859. aastal Lissaboni rahulepinguga ja piir tõmmati kahe riigi vahele, siis Ida-Timori ja Indoneesia vahele sinna 1916. aastal Haagi rahulepinguga.
0: Ehk siis veidi üle 100 aasta tagasi alles?
1: No võt, ja see on siiamaani see piir kasutuses, mis toona maha märgiti. Teise maailmasõja ajal tulid igaks juhuks Timorisse taas Hollandi ja Austraalia väed, et takistada Jaapani piirkonda hõivamist.
0: See idee mulle juba meeldib, on see, et kuule, mulle tundub, et jaapanlased tahavad selle Ida-Timori endale võtta. lähme võtame ise enne ära .
1: Ja näe, mis seal silmapiiril toimub , on ju . No vot , jaapanlasi väga ei huvitanud , need jõudsid ikkagi kohale ja võtsid rannikuala enda kasutusse .
0: Oota , millal see oli ? See oli siis teise
1: või ? Teise maailmasõja , 1941 .
0: Just , kusjuures pull on see , et mida mäletavad idatimorlased siiamaani , on see , et kuna nende kõrgeim tipp on ai , vabandust , ma hakkasin praegu segaspeks , ma ajasin ühe teise saareriigiga segamini . igatahes jaapanlased võtsid ikkagi sõltumata teiste nii-öelda okupatsioonist , otsustasid ikkagi oma okupatsiooni teha siis .
1: Siis läks jälle hulk aega mööda ja 1974. aastal , kui Portugalis toimus suur riigipööre , siis ei pööratud Ida-Timorile enam erilist tähelepanu . Kohalik partei kasutas seda juhust ära ja 28. novembril 1975 kuulutasid nad siis Ida-Timori iseseisvaks riigiks , millega lõppes ka Portugali asumaa staatus , mis on iseenesest veider , sest vahepeal oli see jälle Hollandi käes . Aga kartes siis kommunistliku riigi teket , alustas omakorda Indoneesia detsembris saare annekteerimist ja kuulutas järgmise aasta 17. juulil Ida-Timori enda 27. provintsiks .
0: Noh , huvilisi on läbi aegade palju olnud , kusjuures selle lühikese aja jooksul , mis vahepeal nagu nii-öelda iseseisvus välja kuulutati , siis näiteks 75. aastal siis sai peaministriks selline mees nagu Nicolau Lobato , kes kui teda pildi võtate endale ette , siis ta näeb välja umbes nagu niisugune Che Guevara ja Raul Castro nagu noorem vend , on ju ka niisugune noh , sõjaväeriietes ja tema oligi nagu nõnda , et kui tulid nagu vaenuväed jälle maale , on ju , ütlesid , et ei , ei ole sa siin mingi peaminister , selleks ajaks ta oli juba president , siis ta pages metsa ja mässasid seal ja võitlesid siis uute sissetungijate vastu , kuni siis indoneeslased ta ühel hetkel siis aastal 1978 siis ka noh , tegid valitsuse ja tulistasid talle muuhulgas kõhtu , lahkus kangelasena ja tema auks siis kannab siis Diilis ehk siis Ida-Timori pealinnas olev lennujaam siiamaani siis Lobato nime ilusasti .
1: No vot , ja edasi läks ajalugu siis niimoodi , et 1999. aastal ÜRO järelevalve all korraldati seal referendum , kus said ülekaalu Ida-Timori iseseisvuse pooldajad . Ida-Timor kuulutati ÜRO haldusterritooriumiks ja 20. mail 2002 kuulutati Ida-Timor iseseisvaks riigiks ja see teeb temast ka siis 21. sajandi esimese uue suveräänse riigi .
0: jah , sest siis , kui nad oma iseseisvust välja kuulutasid seal 70-ndatel , siis ei võtnud kogu maailm seda absoluutselt tõsiselt ja neid , kes nagu oleks nende iseseisvust toona tunnustanud , siis ei olnud üldsegi , aga nüüd tõesti aastal 2002, nii kui nad kuulutasid ennast maikuusse iseseisvaks, siis ka kõik rahvad ja rahvused ilusasti riigid siis tunnustasid ka nende iseseisvust. Nii et jah, tere tulemast ÜRO perre võib neile öelda.
1: Jaa, eks neid võis muidugi olla ka väga keeruline tõsiselt võtta, sest varased maade avastajad, kes seda saart väisesid, kirjutasid kõik ühes suust, et terve see saar on killustunud erinevate väikeste kuningriikide ja riikide vahel on ju igal ühel on oma sopp, kus nad seal siis elavad ja see tegelikult on siis see, et sealne maastik ongi neid rahvakilde hoidnud väga eraldi ja seetõttu kõneldakse Ida-Timoris ka siis väga palju erinevaid keeli. Mis on nüüd, kohe ma vaatan, kus mul oli see tähtis asi üles pandud, kaks huvitavat keelt oli välja toodud, üks neist oli portugali keel ja teine...
0: Ei leihagi üles, on ju.
1: Oota, kohe tuleb.
0: Ma lihtsalt vahepeal siis räägin seda, et Ida-Timoris meis kahest väints ei ole veel sinna jõudnud.
1: Ei ole.
0: Ja mina jõudsin ja mina käisin seal siis alles nüüd aastal 2023 oktoobrikuus koos oma sõbra aarehommikuga ja meil oli selle riigi avastamiseks nüüd mõnus 5 päeva ja sellest, mida me seal nägime, me saamegi mõnusalt rääkida pärast väikest pausi, siis on väints üles leidnud ka selle oma paperitest siis selle teise toreda keele, mida ta sealt otsib.
1: Loodetavasti.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: tere tulemast tagasi. Jäljak loobusel saates räägime tõesti väga põnevast riigist täna, millel nimeks Ida-Timor ja kus pole palju eestlasi käinud ja enne pausi jäime pooleli seal, et Väintsil kadus ühe keele nimi kadus ilusasti paberites ära, tal oli võimalus see vahepeal üles võtsida. Mis seal siis oli? Portugali keel ja...
1: Jaa, portugali keel on üks keeltest, mida kasutatakse. Teine on selline põnev nagu tetumi. Mis siis kuulub Kesk-Malai Polüneesia keelte hulka ja olles see inimene, kes on aastaid näpuga mööda kaarti joont ajanud ja vaadanud, kes kus elab ja mis asja nad seal räägivad ja mida nad seal teevad, siis pean tunnistama esimest korda elus sellise tetumi keelega olen siis nüüd kokku puutunud ja neid kõnelejaid peaks olema kokku umbes 463,000. Nii et päris hääbuv keel veel ei ole, aga kuna see piirkond koosneb must tuhandest erinevast väikesest saarest, siis eks nad jagunevad nende saarte peale laiali. Need on põnevad keeled, mida seal räägitakse. Kui sina käisid, siis millises keeles sina seal hakkama said?
0: Tegelikult saab inglise keelega üsna mõnusasti hakkama.
1: Võibolla see on sellepärast, et nad on Austraaliale nii lähedal ja sealt lihtsalt toimub see nii-öelda keele ülevoolamine.
0: No üks asi, mida ma kohe märkasin, nii kui me lennuki pealt maha tulime ja ma muidugi sellest lennukist ja lennujaamast heamelega Lobato nimelises, siis nagu me mäletame, või ühel hetkel räägin ka pikemalt, aga tegelikult üks asi, mida me kohe mingist agulist või nüüd ketost läbi jalutades nagu tajusime on see, et kõik hullult tahavad suhelda. Ja nad ei ole väsinud turistidest, nii et isegi kõik need ühekordsed plekist lobudiku, mille vahelt me läksime ja noh, proovides mitte sisse astuda voolavatele nii-öelda nõudepesu ja muudele vetele, mis seal tänaval voolu, noh nagu ikka ketos on, noh, et siis samal ajal ikka igal poolt ühti good afternoon ja hello, how are you? Ja siis kui sa vastad I'm fine, how are you? Siis oli nagu yes, aga noh, et on, neid on näha, et koolis ka õpetatakse, et kindlasti kõnetage külalisi, et nad üritavad seda turismi nii-öelda oma ühe majandusaruna siis turgutada, aga seal on päris mitmed agad, miks see veel aega võtab, aga lihtsalt, et inimestel pilt silme ees oleks, siis noh, ta on väiksem kui Eestis, enam ma tean, oskad sa täpselt numbrid?
1: Ja umbes 15 000 ruutkilomeetrit, 14,919.
0: Kolm korda väiksem kui Eesti jämedalt.
1: Ja elab muide täpselt saavad raavast kui Eestis 1,34 miljonit. No, suures piiris.
0: No väga hea. Kus juures seal jah, tõesti oli seda näha, et nükkast ümbritsevate saartega võrreldavad nükkast ülerahvastatust, nagu seal kindlasti ei olnud, et tõesti oli täitsa mõnuga oli seal ruumi. Ja, aga tahtsa...
1: Ja kes need sinna ära ei mahu, siis neil on tegelikult seal Indoneesia poole peal ka väikene eksklaav.
0: Eksklaav? Jah. Oota, mis see eksklaavi ja enklaavi?
1: Enklaav on see, mis on üdini teisest riigist ümber piiratud võõra riigi territoorium. Aga tema on mere ääres, mis siis põhimõtteliselt teeb ta eksklaaviks.
0: Vahi, aitäh sulle uue teadmise eest. Aga siis, mis ma selle lennujaama kohta tahtsin öelda, et see on nagu põnev. No, nagu nii me olime Aarega, olime ärevil, et mis seal üldse, kuidas... No, üks hea uudis kõikidele, kui küsite, kas viisat on vaja, ei ole. Eesti Vabariigi kodanikule Ida-Timorisse tere tulemast, astu ainult sisse. Ja kui me lennukiga seal maandusime, enne sai juba mainitud seda, et ainult noh, nüüdseks kolmes kohas saab lennata, et noh, Singapurist, siis Palisaarelt ja Darwinist on ju Austraaliast, kolm kohta maailmas, kus saab sinna lennata ja see on põhjusega, sest paljud vaesed riigid ja kes tahavad turismi turgutada, ei saa ühest asjast aru, et sul võib olla nagu peas nagu see idee, et kuule kutsume, paneb rohkem lende käima ja kohe läheb majandus üles, aga esiteks tuleb nagu näiteks ehitada ka normaalne lennujaam endale. Nüüd on pisi asi. Ja vähemalt, et sellest vist on aru saanud, et enam-vähem see kolm liini ongi see maksimum, mida nad suudavad ühe päevaga rahvusvahelisi lende seal on ju teenindada, sest nad selle eksklaavi vahel käib ka mingi lennuke värgid. Ja nende lennujaam on niimoodi, et kui lennuk maandub, noh, ta väga tasane see asfalt seal ei ole, siis lennuk sõidab, ta on nii väike, et seal see kõik on ühekordne suhteliselt madal building, ehk siis hoone, ja siis... Neil ei ole ka olemas seda masinat, noh, teatavasti ei ole lennukitel ju tagurpidi käiku, mis tähendab, et alati kui kuskil selle koridori ees on, kus ta rahvas peale läheb, on ju, siis sealt ju lükkab, alguses tagurpidi lükkab see, noh, mingi madal nüüdke trakats lükkab selle lennuki tavalt eemale, kuni lennuk saab ise hakata edaspidi sõitma, sest tagurpidi käiku, nagu ütlesin, ei ole. seal ei ole seda masinat, sest selle arvelt annab kokku hoida. Ja lennuk sõidab lihtsalt lennujaamale lähedale ja pargib ennast nagu sellise nurga all ära, et ta saab samamoodi, paneb jälle esimese käigu sisse ja sõidab edasi, on ju väikse kaarega minemaselt. Nii et tuleb lennuk, siis kõik tulevad mööda trappi, tulevad ilusasti sinna asfaldi peale alla, siis sa jalutad sellise varjualuseni, mis viib nagu lennujaama sisse, nii-öelda koridor, kus on katus peal ja seal on juba nüüd külastus mingi kaardik, kus sa täidad ära, et kes sa oled, kus sa tuled, miks sa tuled, mis rahvusest ja nii edasi, on ju paned oma andmed kirja, siis kohtub piirivalvuriga, piirivalvureid on maksimaalselt kaks, mitte rohkem ja siis sa jõuad sinna lennujaama, kus juures võin etterutult ära rääkida, et ära lennates, siis me saime ka teada, et neil on, vaata need samad, need, kui sa lähed check-inni tegema, siis on need, kuidas need laudu nimetatakse, check-inni need
1: laud.
0: Et ongi, no, et lähed näiteks, sul on mingi Turkish Airlinesiga peab kuhugi lendama, siis lähed Tallinna lennujaama, siis on see, et noh, need lauad number, näiteks on ju 17 kuni 20 on teie jooks, et need neli tükki. Siis noh, Tiili rahvusvaheline Lobato nimeline lennujaam, seal on see vahe, et seal ainult neli neid ongi, neid laudasid, ja nendest ühte kasutatakse. Nii et kui mingi rahvusvaheline lendud...
1: No ressurssi peab olema.
0: Jah, nõnda. Ütleme nii, et on arenguruumi ja nad peavad tõesti vaeva nägema, et rohkem turiste tuua, sest tegelikult ilu ja kõik see on ju täpselt sama nagu kõrval oleval Indoneesial. Rannad on sama kenad, kõik muu, lihtsalt infra peab natukene järgi tulema, siis tuleb ka külaline nende maale.
1: See meenutab mulle natukene Pirmat, seal on ka kõik lennujaamad sellised nagu Tallinna bussijaam, kus torust ei saa ühtegi lennukisse. Kõik on sellised madalad majad, kõnnid sinna sisse, teed oma vormistuse ära, siis pannakse sulle rinda roheline või kollane kleepekas ja siis jääd sinna ootepaviljoni ootama, millal siis tuleb üks lennuteadustaja ütleb, et kollase kleepekaga inimesed nüüd lennukisse. Ja siis lähed nagu pardikari padinal üle lennuraja sinna kaugel kuskil olevasse lennukisse, sest seal ka mingit ümberpööramist midagi ei toimu. Lennuk on seal kusagil põldude vahel. Ronid lennuki peale, lendad põrm minema. Ja kui vahepeal midagi muutub, siis tuleb inimene vildikaga ja joonistab su lennuki selle pileti peale uued kellaajad. Ja vajadusel vahetab ära siis mingi see kleepeka, et kui sa oled nüüd sattunud sinisesse rühma oma lennuga, et siis toimub kleepeka vahetus ja saad ka samamoodi ära lennata.
0: Võt. Aga siis jah, nagu ma rääksin sealt lennujaamast, me vaatasime, et meil on selle hotellini, kus me olime nagu ööd kinni pannud, et selles booking täiesti ilusti töötas, mõned kohad on olemas, on ju pealinnas stiilis, kus saab siis ööbida, nii et me olime pannud endale ühe hotelli kinni ja me otsustasime sinna, kuna see oli mingi 3 kilomeetrit vist, siis me otsustasime jala minna ja siis käisimegi just nimelt läbi sellise aguli, kus kohe saime sellise hea tunde, et tundsime ennast väga teretulnuna. Saime aru, et tegemist on väga vajase riigiga ja lõpuks, kui jõudsime siis selle hotelli territooriumile, siis see hotelli lihtsalt nagu haljas ala ja seal ka, et kuskil oli bassein veel nurgas, kus me igal õhtul nagu pikemalt sulistasime, siis me saime aru, et see ala oli nii suur, et kui oleks sama tihe majadega kate seal peal nagu üleänd see ümbrus kõik, siis tõenäoliselt seal, kus kokku elas võibolla mingi 50 turisti, mitte rohkem, sellel alal, et tegelikult kohalike elanike oleks elama mahtunud tõenäoliselt umbes 14 000. Näiteks, et näe, lihtsalt see ala oli nii tohutu ja nagu sellele Tiili linnale üldse mitte omane nüüd äkki nagu täielik paradiis väike nüüd koht. Ja.
1: Ma hüppan korra riigi juurde tagasi. Asub saarel, on ju?
0: Asub.
1: Pool sellest on siis Indoneesia käes ja teine pool on siis selle Ida-Timori käes, mis on siis Ida-Ida, on ju, oleneb, mis pidi sa või kuspoolt vaadates seda tõlkima hakkad. Ja et suuruses saada natukene aimu rahvaarvust ja pindalast rääksime, aga ta on siis 265 kilometrit umbes pikk ja 97 kilometrit lai ja see piir, mis tal on Indoneesiaga on 125 kilometrit pikk ja kui ma kaardi pealt selle sisse suumisin, siis mulle tundus, et Indoneesia poole peale läksid ainult kaks suuremat teed. Et sealt vahepealt, kui nüüd hästi sisse suumida, siis tundus, et ka mingid väiksemaid mägiteid läks Indoneesia poole peale. Aga mis oli eriti huvitav on see, et kogu see teede võrgustik paistis pigem seal Ida-Timori poolsel saare osal ja see Indoneesia poolne ots oli ikka suhteliselt teedevaene, kui siis võibolla mingi üks või kaks teed.
0: Mm-hmm. Nii palju teede kohta ütlen, et ega see teede kvaliteet on seal ka selline vahelduv, et vahelduv ka selles mõttes, et vahepeal on täitsa korralik asfalt tee läheb, sama tsikliga panen neljanda käigu sisse ja lased nüüd 90-ga ja siis õnneks märkad, et aha, siin vahepeal mingi vool on viinud ära poole teest, jõuad napilt enne ära pidurdada, et noh, see sellisel hetkel seal tuleb ette, aga noh, üldiselt see teede võrgustik, jah, tõepoolest, vähemalt selle Ida-Timori poolel tundus täiesti okei, nagu see, et mingi küsimust ei olnud, et punktist A punkti B on vaja saada, siis tee sinna tavaliselt ikkagi viib. Kõik ei ole kõva kattega küll.
1: Ja see eksklaav, mis siis sinna Indoneesia poole jääb, kannab nime Oekus, või siis ma ei tea, kuidas seda äeldakse, aga Oekus.
0: Jah. Sinna meie ei jõudnud, korra vahepeal mängisime selle mõttega, et teeks kiire lennu ja käiks ära ühe päevaga. Aga siis mõtlesime, aga milleks? Keskendume parem sellele suuremale tükile. Mõne hetke pärast räägime teile Ida-Timorist edasi.
2: Jäljed gloobusel.
1: Tere taas, hää kuulaja. Paus on läbi saanud. Karu ja Vents on stuudios ja sellel korral teeme oma jälgi sellisesse põnevasse riiki nagu Ida-Timor. Ja enne kui me hakkame sinuga sinna mäeotsa minema, siis ma tean, et see on nüüd ennast nii-öelda laiale avalikusele avav riik. Ja mul on tunne, et seal oli ka näiteks internetiga kõik väga hästi, sest need, kes hoiavad pilku peal meie Facebooki lehel, nägid, et sa tegid seal tipust ühe sellise postituse.
0: Jah, absoluutselt. Seal internetiga, noh, ei ole nii hästi kui Eestis, ütleme niimoodi. No on ikka kordades halvemini, aga me see kord siis esimest korda ma ei olnud varem seda teinud, et ma täitsa ossingi enne reisi, ossin selle lokaalse, noh, nagu wifi ruuteri või selle. Ja läksimegi, võtsime selle hetke aarega, läksime siis kohaliku kaubanduskeskusesse ja ossime kohaliku telefonikaardi. Ja kohalike abiga siis toppisime selle kuidagi sinna aparaati sisse ja hakkaski tootma interneti. Küll me seal, no tasub natuke rohkem uurida kui meie, me valisime sellise operaatori, et neil on seal ka erinevaid ja konkurents väike toimib, et selle operaatori valisime, kelle levi oli parem nagu nükkestes suuremates kohtades, et seal pidi olema mingi operaator, kelle kaart levib jälle, noh, maapiirkondades palju paremini, et meil oleks see sobinud tegelikult paremini, aga saime hakkama. Nii et seetõttu oli meil olemas nagu internetiühendus ja tundsime ennast väga mugavalt. Mis me seal nagu veel tegime? Ja see kaart üldse maksis mingi, noh, see telefonikaart plus mingi, äkki oli mingi 10 päeva piiramatu internet või 2 nädala, mingi, noh, rohkem kui meil vaja oli. Et see maksis siis kokku nagu mingi $10 või. Et ole palju tahad netis ja noh, nii on see piiramatu maht.
1: No, sa oled paar korda rääkinud, et oli odav. Mis see tähendab?
0: No odav oli see, et no, ma ei tea, mis näide tuu, et mis asi on kallis, on tõenäoliselt ka autorent, aga meie mõtlesime, et võtame natukene sellised, mitte päris nagu motorollerid, nagu seda automaat käigukastiga, skuuter on ju, et nagu me palil sõitsime ringi aarega. Et mõtlesime, et võtame nüüd see pool motikad, nüüd see, kus ikka jalaga vahetab käike, 4-käigulised sellised mingid 125-sed või mis nad olid, on ju. Et võtame sellised nendega, kui mägede poole sõita ja nüüd off-roadi natukene, et siis nendega on veidi turvalisem kui rolludega, on ju. Ja nii tegimegi, siis nende rent oli ikkagi, noh, kui võrrelda naaberriikidega, siis selles mõttes, võt see oli kallis, ma isegi nüüd täpselt ei mäletagi, et mis ta oli, aga jälle, noh, mis selle kohe nagu lasi ka ära unustada, et kui kallis see on või et ta on nagu kallim, noh, tagatud raha oli ka mingi, me ikka andsime ikka 3-kohalised dollarite hunniku andsime siis sellele tagatiseks tsikli laenutajale, aga mis jälle odavaks tegi see, et kui sa siis sõitsid sellest tilist välja ja näiteks mingis väiksemas kohas pidasid oma motikat kinni, panin ta puu alla varju, et sadul üle ei kuumeneks, on ju. Siis kui sa läksid kohaliku söögikohta, võtsid sealt noh, nüüd see klassikalise riis ja kana ja mingi jooks sinna kõrvale, siis maksis mingi $2 või. Eks siis noh, suht mitte midagi, on ju. Et väga, väga soodsad toiduhinnad, poodides asjad ka, ütleme niimoodi, õlu oli selline, noh, nüüd pigem nagu kallimapoolne, aga noh, ikkagi odavam kui Eestis poest osta oli õlle hind seal näiteks.
1: Aga arveldamine käib millises rahas?
0: Arveldamine käib seal dollarites, sest seal on nüüd värk, et seal maksabki dollar. Oli. Ja seal on niimoodi, et paberraha on nagu dollarid, aga sentidena nad kasutavad nagu seda kohalikku endist mingit vana raha, et seda kasutavad nagu väikeste selle sentidena, et selles mõttes ka jälle väga põnev riik, aga meie nagu suund oli siis ütleme niimoodi , et kui Tili on suhteliselt siis põhja pool nagu mere ääres , nende pealinn siis , siis see mägi oli noh , ütleme suht sirgelt alla lõunasse , mingi äkki oli mingi 70 kilomeetrit Tilist eemale tuli sõita ja siis tuli hakata off-road'i tegema . Et ta oli väga põnev teekond , et me need , kui me need tsiklid olime ära laenutanud , siis me ühel varahommikul siis hüppasime oma hotelli juures siis rataste selga , mootorrataste selga ja hakkasime sõitma . Nagu ma ütlesin , tee peal oli üllatusi selles mõttes , et mingis kohast asfalt ja siis äkki noh , oli viinud mingi rusuvool ära jälle tee ja siis oli taastatud niisugune kruusalõik on ju , hüppeid kõiki muid värke vahepeal oli on ju . Tuli olla tähelepanelik , aga surisesime läbi selle riigi päris mõnusalt . Ta hästi kihvtilt hakkab kohe ülespoole ka kerima , sest mis seal salata , nagu me ütlesime , mingi 15 000 on ju ruutkilomeetrit ainult see saar on , aga rannikust erinevalt siis sisemaa peab olema noh , peaaegu 3 kilomeetri kõrgune , sest kõrgem tipp nimega Tatamai lau on 2963 meetrit kõrge , mis tähendab siis , et noh , peaaegu 3 kilomeetrit on see , seda kasvuruumi peab olema . Ja siis me sõitsimegi , me teadsime , et seal kuskil tuleb üks linn Maubisse , kus me siis võtsimegi selle väikse riisi ja kana , tegime väikse peatuse ja sealt edasi me siis lasime oma offline kaardil nimega maps.me , lasime siis ennast juhtida ühele noh , nii-öelda asfalttee peal kõrvale , et hakkame siis sõitma mingi küla poole , mis seal tipu all on . Teadsime , et see on täielik nagu off-road , seda oli kirjeldanud need , kes seal varem käinud , et kunagi on sinna tehtud mingi umbes nagu kividest tee või niisugune noh , munakivi tee , aga natukene vulkaanilisemates kividest , eks ole . Ja aga noh , et see ei ole enam nii heas korras ja seal ükski auto seal ei sõida , et seal pigem sõidavadki ainult mootorrattad ja enamus aja üldse inimesed liiguvad seal jala , sest enamikel inimestel ei ole mootorratast . Et siis sellist teed mööda tuleb sõita , aga et ta on niisugune vähemalt niisugune pooleteist auto laiune enamasti , kuigi ta mägede vahel kulgeb . Ja täpselt nii oligi , me hakkasime nagu sõitma ühte sellist teed pidi , aga seal mingid kutid tulid vastu , küsisid , kus me lähme , siis me ütlesime , et Tatamai lau , ja siis nad raputasid nagu pead , et ei , et ärge siit minge , nad ei osanud inglise keelt , aga suutsid meile kätega selgeks teha , et siin on et siit põhimõtteliselt saab , aga jube halb tee on ju . Ja näitasid meile lihtsalt , pakkusime neile mingeid teisi kohanimesid , et kus kohast me siis vaatasime , kus teed veel ülespoole nagu võiksid minna . Ja ühe mahapöörangu kohta nad ütlesid , jaa , just sealt pöörake maha . Ja nii lihtne oligi , seal pöörasime maha , tee oligi parem , ühtegi kraavi läbi ei läinud , oli niisugune , saime sõita , aga see sõidupikkus selle hetkeni , kui sai nagu kõndima hakata kuskilt ühe küla juurest , see oli 27 kilomeetrit ja see 27 kilomeetrit niisugust off-road'i ikkagi niisugusel vahepeal kruusal , vahepeal kuskil serval sõidad nõnda vähe noh , kivide peal jubedalt raputab , on ju , siis sa lähed nagu serva , aga serv on ühtlasi ka mäekülje servas , on ju , või siis ta on nagu sealpool , kust võib sulle midagi pähe pudeneda . Need on niisugused valikuid tuli kogu aeg teha ja siis lõpuks me , hakkas see nurk nagu nii järsuks minema ja mingi tee-ehitus oli seal ka , et nad proovid seal betoneerida seda teed , et betoonist teed mööda saaks nagu turistid ülemise linnakeseni välja sõita või külakeseni välja sõita , siis lõpuks nagu see pehmes liivas juba aare pani külje maha nii-öelda , nurk läks nii järsuks , et ei suutnud me kumbki , me ei ole eriliselt mingid tsiklivennad ka kumbki muidugi , aarel vähemalt on load , mul pole sedagi , on ju . Ja siis me saime aru , et piir tuli ette , panime nende töömeeste juurde , nad ütlesid , et kuhu võime oma rattad panna , jätsime nad sinna ja siis võtsime väiksed kotid selga ja hakkasime ülespoole astuma . Ja esimene üllatus , et me saime mingi paarkümmend minutit käia või 15 minutit ja siis me jõudsime , peitsime oma kiivrid veel kuhugi metsa alla , panime peitu , sest need teetöölised ütlesid , ärge kiivreid siia jätke , noh , need keegi võtab kaasa . Ja siis , kui me olime kiivrid metsa alla peitu pannud , siis ülespoole minnes me jõudsime nii-öelda selle mäevärava juurde , sest seal külakeses oli ehitatud niisugune ilus trepp läks ja värav on ju ja oli ilusti kirjas , et vot Tatamai lau ja sinna tippu nüüd saate minna , siis seal juures oli see tore üllatus enne ronima hakkamist , et tulid niisugused noored poisid nõnda hello sir eemalt tulid ja siis noh , tuled nõnda enda arvates niisugune äge ja kõik tore ja lähed vastu ja siis nad sirutsid nagu käe ja siis ma andsin nagu käe esimesele poisile , siis ta nagu kummardas ja nagu noh , et mitte ei suudelnud kätt , vaid pani otsa esise sinna vastu . siis mul oli nagu hetkeks oli nagu see , et kelleks ta mind peab või midagi , aga siis noh , tekkis kohe huvi ka , et noh , kuna Aarele tegi samamoodi on ju , kui ütle teised , need , kes eemalt levitsid , need lihtsalt levitsid ja nõnda , et olid kuidagi aupaklikud ja siis mõtlesin , et kelleks ta meid peavad , aga saime siis pärast teada , et Ida-Timor lastel või neil on siis ka see see komme, et kui on nii-öelda vanem ja väärikam inimene kui sina, siis tihti austust avaldataksegi sellega, et noh, nagu suud läks kätt, aga noh, tegelikult noh, paned otsa esise vastu, et see on üsna tavapärane nüüd austus vanemate inimeste vastu, saime teada, et me oleme nagu siis nagu oleme ka nüüd seal, seal maal omadega.
1: Räägi natukene sellest loodusest, on ju, all otsas on Austraalia, enamus sellest on lakkamatu kõrb ja tühermaa. Mulle vähemalt seda Ida-Timori kaardi pealt otsa vaadates tundus, et see on pigem selline džunglilaadne.
0: On, ja seal on tegelikult on üsna lopsakas kõik see värk, et seal ikka, no puude puudus seal ikka ei ole. Et on taimi kõike värk, et mingites kohtades on nad maha raiutud, on ka neid piirkondi, kus on istutatud, noh tõesti jälle, noh on need puupõllud.
1: Õlipalme.
0: Ja neid värke on ka, aga noh see loodus on ikkagi, noh ta on ikka üsna mägine, sest noh see ka, et noh ma ei tea, noh Munamägi pane mererannikule, isegi see 300 meetrit on juba noh super äge mägine mererannal välja, aga te mõelge, kui on saare riik, mille keskel on mingi 3000 mägi mõimalt, et sinna peab ikka kerima ja noh neid noh ta on ikka üsna mägine on ja seal rahvas, kes seal elab, siis nad on ikkagi sellised, noh ütleme nii, et saavad ka mägedes paremini hakkama ja mägede inimesed on kuidagi sellised, Nad ongi kuidagi nagu toredad ja tavaliselt ka hästi aitavad teisi inimesi, nii et see täpselt nii oli ka Ida-Timoris. Et väga tore ja seda kõik oli silmal väga ilus vaadata ja noh, päike kõrvetab täpselt sama hästi kui umbes Palisaarel, sest ta on napilt, ta on lõuna poolkeral, ehk siis ta on tibakene on siis ekvaatorist all poole Ida-Timor, nii et jah, räägime sellest hetke pärast edas, sest aeg surub takka ja siis räägime, kuidas ka tippu jõudsime.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Paus on läbi. Me oleme oma juttudega Ida-Timoris ja sinna on oma jala maha saanud ainult karu. Minul on see riik paraku veel tegemata ja eelmise osa lõpus jäime siis sinna, et karu läheb üles mäkke, aga mulle jäi kõrvu helisema selline lause, mis sa ütlesid, et mäe inimesed on kõik sellised toredid ja sõbralikumad. Kas see tähendab seda, et seal allpool kohtasid teistsugust vastuvõttu?
0: Ei, tegelikult noh, kõik see sõbralikus nagu ikkagi terve saare peale või terve Ida-Timori poole peale vähemalt saab laiendada, et noh, nad igal pool olid äärmiselt sõbralikud ja mägedes. No jah, võib öelda, et veel erakordselt, et nad isegi tahtsid sinuga suhelda, isegi kui noh, inglise keelest nad midagi ei taibanud, aga kätte jalgadega kõik see selgest, et kui me vaelga mingil ristteel näiteks jäime tsiklitega seisma, et kas me peame nüüd vasakule või paremale, kui keegi kohalik nagu lähedal oli, siis kui suutsid enam-vähem öelda, kus sa tahad minna, ainult siis nad väga hea meelega ja noh, säravad naeratused ja noh, tantsud pea ja kui algades ja puusades on, et noh, nüüksed kuidagi tantsulised, nüüksed toredade, hästi giftide, üks kõik, mis vanuses ka, et seal oli üks vanem ärras mees, oli ka üli õnnelik, kui meid nägi, noh, et see kohe hea tunne tekib, kui nagu noh, inimesed niimoodi reageerivad, aga sellel päeval, ega see tippuminek oli, alguses oli trepid isegi tehtud. Me pidime siis tõusma jäbedalt 2100 peal, pidime 2963 meetri kõrgusele tõusma ja tegelikult oli ta nüüd ka astumine läbi mõnusate noh, taimede ja puude vahelt läbi igalt poolt ja kuskil 2800 peal oli siis korra kohtsimega mingid ehitajad, seal natuke ehitsed mingid majakes, sest seal oli vabaõhu kirik oli tegelikult, et oli nüüd ka nagu lava tehtud ja oli näha, et siin aegajalt inimesed tulevad, pingid olid väljas nagu vabaõhu lava põhimõtteliselt, aga tegelikult oli kirik, et seal siis aegajalt peetakse ka jumala teenistusi, siis surusime sealt nii öelda edasi, et noh, 160 meetrit oli veel tõusta, siis veel oli mingi antenn, oli kus mingi üks tüüp, mida kaskeldas, kes selle mobiili antenni nagu nii-öelda valvur oli tõenäoliselt või tehnik. Ja siis üles jõudes leidsime eest jälle trepid ja viimane ots oli siis trepid, mis viisid mäe tippu, selle Tatamai lau tippu 2963 meetri peale ja seal üleval oli siis ka üks nüüd püha kuju, et ise pakuks, et Neitsi Maaria, sest naiste ravasta seal ilusest oli ja võiks olla, nad on katolik usk, on kõik seal on ju toredasti ja siis selles mäetipus oli ka üks kohalik tüüp, lihtsalt oli seal, me ei tea, mis ta seal tegi, aga noh siis igatahes toimetas, tervitasime kõik tore, tegime pildid, videod ja siin läksime alla, sest meil tegelikult, ega me kauaks ei saan teada, ise tahaks kusjuures arvata, et kusjuures üleskutse raadiokuulajatele, kui keegi teist on Ida-Timori kõrgemas tipus käinud, et siis kirjutage meile sinna näiteks Facebooki jälle Gloobusel lehel, et tore oleks lihtsalt teada, sest enda oli see tunne, et täitsa vabalt see Ida-Timori kõrgem tipp võib olla, nõnda, et me oleme esimesed eestlased siin, mille üle oleks ka muidugi hea meel, aga üldse pole paha meel ka siis, kui keegi teine on seal varem käinud, et antke meile teada, kui te teate kedagi või kui te olete ise käinud. Ja allaminek tuli üsna kiire, sellepärast, et väga lihtne põhjus, et pimedus tuli peale tasapisi. Me teadsime, et noh, nii öelda tunni aja pärast on juba üsna hämar ja mida hämaram on, seda kehvem on, kui sa ei ole eriline tsikliga sõita, siis tsiklik offroadi pimedas on palju kehvem sõita kuskil Ida-Timoris näiteks. Ja siis me jõudsimegi nõnda, et enne päevavalguse täieliku kadumist jõudsime oma tsikliteni, saime nad ilusti käima, saime nad ühe kohaliku abiga ka järsust nõlvast turvaliselt alla, vähemalt minu ratta aare läks ise. Ja siis hakkasime sõitma ja selle 27 kilomeetrise offroadi lõigu peal, siis tuli ka, sai ka pimedus meid kätte, panime eest laterna põlema ja noh, seda 27 kilti me sõitsime ikka päris mitu tundi. Noh, see, et see oli ikka, noh, et kui 15 kilti tunnis sõidad, siis see on ikka juba kihutamine. Noh, et see oli ikka üsna vaikne tiksumine, ja, aga jõudsime ilusti, jõudsime asfaldini välja, jõudsime samal õhtul tagasi Tiilisse ja siis läksime oma hotellis mõnusesti basseini vedelema pärast dušial käimist ja siis kohtusime seal ka siis Ida-Timoris nii-öelda õpetaja või noh, ta oli ülikoolis töötas nagu mingil kergelt administratiivsel poolel, et mitte päris õppejõuna, oli siis kohtasime ka ühte Austraalia naisterahvast, kelle nimi oli Fiona. Siis temaga siis hästi mõnuselt sai õhtul nagu juttu ajada basseinis, et läksime nagu enda arvates, et ujume natukene ja siis läheb minema, siis tuli Fiona tuli ka ujuma, kes mõtles, et ta käib korra ujuma, siis lähevad tüdrukutega, teistega lähevad Iina ja kes tüdrukud seal olid, et lähevad sööma ja siis tulemas oli see, et umbes 2 tundi hiljem meil tuli äkki meelde küsisime, et Fiona, et oota, see tüdrukutega sööma ei pidanud minema, siis tuli, aah jah, muidugi on ju ja siis läks ja selgus, et aga noh, mida peab ütlema Hiina tüdrukute kiituseks, et nad ei kobisenud üldse, et ei olnud nagu see, et ta tule juba lubasid tulla, et keegi teda ei torkinud. Ja mis meil nagu pärast siis viimased päevad nii-öelda peale tipputõusu, mis me Ida-Timoris tegime, üks asi ma noh, üldistan nüüd jälle, et kõik näeb välja suht sarnane ikkagi nagu Indoneesia, nii palju kui ma seda näinud olen. Sest rannad on ju põhimõtteliselt samad, ta on sama kant. Päike paitab sama soojasti, rannad on natukene metsikumad, kui on enamus Indoneesia rannad, mida ma olen näinud, sest no seal paraku on ka see, et mõnes rannas ei ole seda randa ka ära koristatud üldse nii hästi.
1: See on Jurassic Parki rande.
0: No jah, ei, kahtepidi ei ole ära, et mõnes kohas on see, et ei ole ka neid palke nagu, mis sinna on kuidagi natukene nagu jalus isegi, et neid ei ole ära viidunud, mis on äge, aga mõnes kohas ei ole ära viidud ka plastikut näiteks rannast. Ja siis natukene see metsikum, aga nagu öeldud korduvalt juba, et nad on hästi sõbralikud. Seal on mingid vaatamusväärsustest, et seal on muidugi ka saare nii-öelda idapoolses otsas on veel eraldi üks väike saar on, mis pidi olema mingid tohutult ilus ja kift koht ja turistid hästi armastavad seal käia. Ja siis
1: Tauro ja Jako on kaks saart.
0: No võt. Ja siis sinna me ei jõudnud, aga me käisime seal samas, kui sa oled Tiilis ja lähed pealinnas ja lähed sinna mere äärde, siis seal paistab eemal nagu paistab suur Kristuse kuju. Nüüdki mäe nuki peal, nagu poolsaare otsas on ju. Ja ta tundub eemalt juba nüüdki vägev on ju, umbes mõtled, et nagu Brasiilias peaga oleks. Sõidad lähemal, siis noh, ta nii kõrge kalju otsas ei ole ja nii suur kuju ei ole. Aga noh, ikkagi võtab aega sinna, eriti kuumuse käes minnes, et võtab aega, et sinna üles jõuda, leemendad üleni ja mõnusalt kaotad mõned kilod oma kehakaalust on ju. Ja on uhke küll, saab pilti teha, aga noh, ägedam on ikkagi, et kui seal talle tulime, siis istusime jälle oma tsiklite selga ja läksime avastama jälle mingit teist nagu rannikuriba, mis oli jällegi noh, Tiilist nagu kuidagi nagu veidi eemale viiv, mis ühtlasi tähendas, et jälle oli äge see, et vahepeal saad sõita 100-ga ja siis vahepeal pead sõitma 5 kilti tunnis, sest noh, mingi tee on jälle kuskilt mingi varinguga ära viidud või noh, suurema veevooluga. Nii et noh, näha, et nad ei suuda kõike veel taastada, Nad on noor riik ju ka, nende iseseisv, noh, napilt üle 20 aasta on nad toimetanud, aga mis ma omal poolt nagu ütleks, et jumala eest minge, see on, me oleme korduvalt rääkinud Ventsiga oma saaretes nendest nii-öelda hirmuaistingutest, et noh, Ida-Timor kõlab tänu sellele, et seal on üks madistamise ja ebastabiilsust on olnud, kõlab nõnda suht ohtlikult, noh, seal ei ole absoluutselt mitte midagi ohtlikku. Seal on nagu suurepärased inimesed, kes suhtuvad turistidesse väga hästi. Sa oled väga tere tulnud seal, ei pea üldse muretsema. Peate lihtsalt minge kohale, viisat ei ole vaja, kui te juba kohal olete. Ainuke, jah, nagu ma ütlesin, et on autorent ja tsiklirent on kallis praegusel hetkel, sest noh, konkurentsi lihtsalt ei ole ja turiste ei ole palju. Lennupilet sinna on kallis. No lihtsalt võrdluseks ongi, et lennata Tallinnast ühe otsa piletiga Palile on odavam, kui näiteks Palilt lennata edasi tagasi käia Ida-Timoris ära, nagu meie tegime, et noh, olime paar päeva Palil, aarega siis lendasime seal Palilt, Tempasaarist lendasime siis Ida-Timori pealinna Tilisse ja 5 päeva hiljem lendasime Tilis tagasi siis Palile, eks ole. Ja see edasi tagasi ots, mis lend üks ots kestis natuke alla 2 tundi, mingi 1:50 või niimoodi, et ei ole väga pikk lend, aga noh, ta oli ikkagi üle 500 euromaks siis edasi tagasi pilet, nii et see oli kallim, kui lennata Eestis Palile on üks ots. Noh, tolletel, et see pilet on kallis,

0: oli ka niimoodi, et ta oli ikka päris korralik hoone, et seal ikka oli näha, et küll ainult kahekordne, aga ikkagi esimesel korrusel tõenäoliselt ikkagi oli mingi 30 tuba, aga nendest me nagu välismaalasi või külalisi nägime seal liikumas ikkagi nõnda, et ma arvan, et maksimaalselt neljandik sellest hotellist oli nagu külalisi täis. Nii et selles mõttes seal oli, et tundus, et on seda potentsiaali, et kui sa tuled, et siis sa võid samal päeval ka, et sa ei pea ette bronnima. Aga kuna see on nii mugav on ja tõenäoliselt saad ka parema hinnaga, siis sa võid täitsa rahulikult ka ette panna. Meie lihtsalt panime esimesed kaks ööd panime ette kinni. Ja siis läksime kohale ja lihtsalt pikendasime, et me lõpuks olime ühes samas kohas, olime kõik need viis ööd, mis me seal veetsime.
1: No saare osa või see riigi osa seal saare peal on seda võrd väike, et see pealinna hotell võibki olla ka selline epitsenter, kus siis teha selliseid päevaseid väljasõite, et õhtuks pimedaks tagasi.
0: Ja lõpetuseks siis see, et mõtlesime ka, et mida seal kaasa tuua, siis kindlasti üks asi, mida soovitan kaasa tuua ja mida meiegi aarega tõime, oli kohalik kohv, mis on väga, väga maitsev, nii et kohaliku kohvi soovitan kaasa tuua ja mis jäi veel meelde selles pimedas tsiklisõidust, et just see loodusest läbi sõit, et sõidad mööda maanteed ja siis vahepeal tulevad mingid nüksed kummalised nüksed magusad lõhnad ja vahepeal tulevad nüksed huumusel või sellised lõhnad.
1: See on Kalifornias samamoodi.
0: Jah, okei, okay, aga see, jah, et hästi, hästi toredad just nüksed lõhnaelamused olid ka, mis Ida-Timorist jäid. Me ei saa Ida-Timorist teile pikemalt rääkida, saate aeg on otsas, panen pilte kindlasti üles mõne aja pärast, siis ilusat kohe algab aasta viimas kuud, jäljak loobusel 75. saate Ida-Timorist tõid teieni siis Andres Karu ja Väino Laisar.
1: Tore, et olete ikka meiega ja püsige avarad.
2: Jäljed gloobusel. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere hea Kuku kuulaja. Taas on neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning käes on Sörgi raadio aeg. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas väheke sportima. Tänase saate teises pooles selgitab tuntud ja tunnustatud ujumistreener Tõnu Meiel, mida ikkagi teha, et seni vees pigem niisama rassinud suurema ujumisoskuseta keskealine või vanem spordihuviline õpiks elegantselt ja sujuvalt ujuma. Ja üleüldse, miks sobib ujumine suurepäraselt iga spordisõbra treening kavva? Mu tänaseks nii-öelda trennikaaslaseks on pikaaegne kolleeg, tuntud ja pärjatud ajakirjanik Priit Pullerits, kes, ja seda saan ma kinnitada, on minust kordades parem ja sihikindlam ning küllab ka kirglikum spordimees. Priit, tuhat tänu, et leidsid aega veidi spordi juttu rääkida.
2: Suvel iga kell, aitäh kutsumast.
1: Kuidas selle kirglikusega tänasel päeval sul seisud on?
2: Oleneb mille suhtes kirglik?
1: Spordi kirglikusega.
2: Jalgpalli suhtes on kirglikus null.
1: Kuigi see seda on meil siin igal pool, uksest ja aknast tuleb sisse. Sinu kirglikus selles suhtes on null.
2: Minu kirglikus on selles suunas, et seda kirge, mis uksest ja aknast tuleb tasalülitada, et mitte asiotaasiga ja hullusega kaasa minna, sest minu arvates kaine mõistuse säilitamine on küpse ja tasakaaluka inimese elementaarne tunnus.
1: Sellega ma ei vaidle. Aga selle ise tegemisega, ise sporti tegemisega, kuidas seal selle kirega on?
2: Nüüd räägime ausalt, nii nagu asjad päriselt on, eks ju, üks kord ka niivisi.
1: Just.
2: Et 10-15 aastat tagasi oli see kirge ikkagi palju suurem ja kusagil, no tosinkond aastat tagasi oli see väga suur, et siis oli hirmus tahtmine teha selliste saavutuse harrastussporti, aga aeg teeb oma tööd, ütleme niivisi.
1: Selle vastu me ei saa. Tänane rattaring on sul tehtud?
2: Ei, tegin isegi eile vahele, sest vihma sadas, näed, kui vihma sajab ja mees jätab rattaringi tegemata juuda, siis enam õige spordimees ei ole. Kui juuda siis on taandunud selliste pühapäevasõitjate klassi, kuhu ma siiski ei tahaks ennast veel klassifitseerida, aga küllab kunagi tuleb ka see päev.
1: Siin mõned aastat tagasi ma ikka väga suure aukartusega vaatasin sellele, millised olid sinu treening mahud või läbisõidetud kilomeetrid, millised mahud on sul tänase seisuga? Päevas,
2: ja umbes nädalas, no mõnikord tuleb 80 kilomeetrit, teine nädal tuleb 140 kilomeetrit. Oleneb töödest, eks ju, oleneb ilmast, et tõesti ei taha vihmaga välja minna, et no mis mõte sellel on, vihmaga sa lähed välja siis, kui sa valmistud mingiks tähtsaks tiitlivõistluseks, sa ei saa trenni vahele jätta, aga nüüd ma olen sellel tasemel, kus ennast nagu spordiga ei solguta enam, Nui neljaks ei tee, mul tuleb meelde need ajad, kui ma tegin siis seda, nimetan siis seda saavutuse harrastussporti ja tööpäevad olid lõppenud sügisel ja siis ma läksin Tartus Tähtvere spordiparki, seal on 850 meetrine ovaal, võtsin siis oktoobri lõpus vihma tibutas need rullsuusad ja siis seal üksinda tuled põlesid, lasin niivisi ringe, 30 ringi, mingisugune 20-25 kilomeetrit ja siis peas motivatsioon peab ka olema inimene, seda muidu ei suuda ja siis peas kogu aeg vastartas Tartu maratonil saja sisse, Tartu maratonil saja sisse.
1: Vaat see kõlab juba jah, tõsiselt, aga räägi, miks see kõik sulle, milleks see sport meie eluala või meie töö on närve sööv sageli selline väga, väga kõikuva iseloomuga, et kui mina ei teeks trenni, siis ma oleks üks suur närvipundar, kuidas sinuga on?
2: Ma ei tea, närvipundara võib-olla mitte, aga kindlasti see maandab, sest see on nagu, no ma teen ära, ma lõpetan poole seitsmeks ära, hästi päike veel paistab, vihma veel ei saja, et saan rattaselga minna, sest ma pean tunnistama, et ega rattasõit on suvistest aladest mulle ainsana jäänud, et põlved on oma jagu vatti juba tükkaega tagasi kätte saanud, nii et joostama ei saa juba
1: just.
2: 2012-2012 aastast.
1: Mulle meenub, et sa olid omal ajal tubli jooksja, aga nüüd tänapäeval enam mitte juba pikemat aega.
2: Ma ei ole üldse jooksja ja ma ei ole jooksu sammugi teinud selleks, et kui oli põlves, mul olid lahtised kõhretükid, need võeti ära ja siis ma päevapealt jätsin järele, sest ütlesin ei see endale, et aga ma tahan ka selles vanuses, kus ma praegu olen kahe jala peal kõndida ja No senimaani on see ilusasti õnnestunud. No ilusasti kuivõrd niivõrd ikka vahete vahel tuleb nendega tegelda ka.
1: Aga ikkagi, kas treening või selline ratta seljas kilomeetrite mõõtmine, kas see on pigem selline vaimne lõõgastumise koht või on tal ikkagi sinu puhul seotud ka mingisuguse konkreetse eesmärgiga, et sõidad selle pärast, et olla paremas vormis, et tulevikus siis mingisugusel võistlusel olla parema ajategija või on ta hetkel ikkagi pigem selline lõõgastumine ja üksnes?
2: Siin on mitu funktsiooni, aga see sportliku tulemuse taga ajamine on paar aastat tagasi, ma lõpetasin selle ära, selleks, et minu jaoks on rattasõit on liiga ohtlik, eriti maanteedel ja kukkuda ma ei taha, et mul üks kukkumine oli poolteist aastat tagasi, see lõpetas väga ränga vaagnaluu murruga, seda ma rohkem ei soovi ja nüüd kui ma välja lähen, siis see on ikkagi tööpäeval lõpul ju tavaliselt ja sa lähed alguses, no nüüd ma saan tegelda millega meeldivaga ja vaata Raul, kui sa oled istunud hommikust lõunani laua taga, siis sa tunned tegelikult puusad jäävad kangeks, põlved jäävad kangeks, selge jääb kangeks,
1: tunne.
2: Kange. Ja siis kui sa saad sinna istuda ja liigutama hakkama, siis sa tunned, kuidas see on nagu hea ja alguses lähed, et no on niisama mõnus, sõidad, vaatad sellist nagu mõõdukat tempot, aga siis vaatad, et pagan see tagantuul on ju päris hea või mingi lõik on päris hea ja siis on selline rakendus või see veebi või ma ei tea mobiili rakendus nagu Strava, et see on see, mida kõik jalgratturid kasutavad ja siis seal Stravas on mingisugused lõigud ja siis sa umbes tead juba, kus need lõigud on ja vaata, siis tekib see neetud hasart, et noh, kas ma suudan siin mingi isikliku rekordi teha või kui mul rekord on mingi tagant tuulega väga kõrge, siis noh, kas ma suudan sinna lähedale või oma teise või kolmanda tulemuse saada, mul oli üks lõike, on Rahing järve kaldal vastu mäge. Nii. Ja siis ma avastasin selle lõigus on mingi 450 meetrit pikk või 370 vahet ei ole, aga oluline on see, et seal oli Madis Mihkels, Eesti parim rattur oli siis seal oma lõiguga kirjas ka ja siis ma leidsin muidugi väga head seda, ma tubasin ausalt rääkida, head tugeva tagantuulega päevad ja siis ma muidugi käisin seal seda, neid rekordeid tegemas ja siis ma sõitsin Madis Mihkelse aja väga uhkelt üle. Ja siis kuidagi see jõudis Madis Mihkelsi kõrvu ka ja siis Madis Mihkels ütles, et no siis ma tean järgmine kord, kui ma Eestisse tulen, kuhu kohta ma siis nagu trenni tulen tegema. Ja no. Siis vennad narrisid, et kuule Mihkels, sa käid siin suur tuuridel ja üritad seal etappe võita, aga katsu kõigepealt pulleritsust rangi ja igul jagu saada.
1: No see näide...
2: Siia ei ole ta saanud.
1: Oho, võt nii.
2: Sest ta ei ole käinud proovimas.
1: Võt. Aga see veel kord näitab seda, et sa oled hinget ikka suur võistleja ja varem erinevalt minust sa käisid sageli võistlemas, no erinevatel siis rattarallidel või rattavõistlustel eeskätt, aga ka suusavõistlustel. Kas see on sulle isiklikult või eluliselt või hingeliselt vajalik kerge mõõduvõtt, kerge konkurentsi tajumine nii spordis kui ka tegelikult üldisemalt elus. Et kas sa vajad seda emotsiooni ennast kellegiga mõõta, kellegiga mõõtu võtta?
2: Jaa, sest see on ju see, mis motiveerib. Niisama ma võiks ju lihtsalt niisama sõita kuskil, aga nagu ma ütlesin, et käisin siin mingi 20 tagasi seal Tähtere spordipargis ovaali peal sõitmas ja kõrvus tõesti trumedas, see ei ole liialdus ikkagi. Sul peab olema motivatsioon, et minna õhtul pool kaheksa välja ja pooltest tundi siis toksida seda asfalti, nagu öeldakse, nende suusakeppide kalks lasta. Ja et seda motivatsiooni leida peab sul olema eesmärk ja minu eesmärk oligi siis jõuda Tartu maratonile 100 sekka, kuhu ikkagi siiski mingi 45 kohta jäi puudu, aga eesmärk peabki olema kõrgem, kui see tegelikult võimed on, sest kui see eesmärk oleks liiga madal, siis see ka ei motiveeri ja võistelda tõesti on meeldinud, et Jaan Kirsipuu on öelnud, see on Vahur Kalmre raamatus kolm ratturit, mis räägib Kirsipuude suguvõsas, seal on laused, teistele pähe tegemise rõõm on nii suur või mõnu on nii suur ja see on tõesti äge, isegi kui sa lõpetad 157. Kohal, aga sa tead, et sinust tagapool on veel 2700 ja siis sa vaatad, kes must veel tagapool olid ja sa tead, et paljud mehed vaatavad, et kas ma olin pulleritsust parem või ei olnud, sest Indrek Kelt Tartu maratoni peakorraldaja, klubi Tartu Maraton juht ütles omal ajal, et igal tema ürituse osalejal, tõsisel osalejal nagu kaks eesmärki. Üks on võita parimat naist ja teiseks võita pulleritsu. Ainuks see on nagu,
1: teeb sul au,
2: teistele sihtmärk, mis on ka muidugi nagu jube ebameeldiseks, kui sa suusavõistlustel oled, siis sa nagu kujutad vähemasti ise ette, et sul selja taga mingi tosin meest, kes siis mõtleb, kuidas sul viimastel tõusudel kusagil Viru maratonil sind ära kägistada ja see paneb ikka surve peale küll. Aga see on samas käge.
1: Aga seda kõike kuulates tundub mulle, et saades Jörgi Raadio kõlab sinu jooks ikkagi kuidagi vähe ambitsioonikalt, et sa oled inget ikka suur võistleja ja selline lihtsalt oma ette sörkimine ei ole liiga suur eesmärk ja liiga suur saavutus.
2: Ei, no vaata, sörkimisega ma isegi ka ammu juba ei tegele.
1: Just.
2: Aga tegelikult võistelda saab ju ka ise endaga, võtlen, paned selle Strava käima või kas või mõõdad, et kui palju mul nüüd seda keskmist kiirust oli. Kui tõsi on see, et kui ma vanasti läksin rattaga sõitma, siis ma iga trend oli just kui võistlus, no et kas ma mõõtsin ikkagi mingi keskmise kiiruse järgi, mida ma suutsin seal saavutada. No nüüd ma seda nii taga ei aja ka, aga samas see näitab, et no 27 kilometrit tunnis sa siiski ei peaks sõitma. 28 kilometrit keskmist, no see on selline mõõdukas, aga vaata kui ikkagi mõnikord 30 kätte saad, siis hakkavad juba vaikselt tulema meelde need ajad, kus vanasti suutsid sõita 32, mõnikord ka 33 ja siis on nagu hea tunda, et pagan vaatamata sellest numbrist, mis passist vastu vaatab, on ikkagi suutlikus alles ja tegelikult see on, ma ütleksin, et vaimselt hästi tähtis, sest see turgutab siin see, me kõik jääme vanaks ja me kõige võimekus käib alla, näiteks see maksimaalne hapniku tarbimise võime ja lootusetult hakkab langema 40. eluaastast saadik. Aga kui sa veel ikkagi tunned, et näed, et ma suutsin seal mingil lõigul teha sellise tulemuse, no see näitab, et sa ei pea ennast veel väga maha kandma, kuid Raul, siin on väga oluline, et teinekord sa tunned, et pagan, äkki oleks ikka pidanud nii palju pingutada, sest on olnud kordi, kus ma pärast olen tundnud, et nagu see rinnakorve taguses piirkonnas ei ole kõik kõige parem pärast.
1: Just. Siin on kõige hetk teha väike paus, tõmbame hinge, sirutame selge, joome vett ja pärast seda jätkame sama hooga.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja olen täna treening mõtteid jagamas oma vana kolleegi, kirgliku spordimehe Priit Pulleritsuga. Priit, sa pead menukat spordiblogi, kus oma spordimõtted kirja paned ja tänulikud lugejad muidugi loevad. Milleks sulle selline väljund
2: on? See on ka motivatsiooni allikas. Kui sa seal ikkagi kirjutad... näiteks mul tuleb meelde, millalgi sai enne Tartu maratoni avaldatud nimekirja, et need on nüüd need mehed, kellele ma homsel Tartu maratonil teen pähe. Ja sellega muidugi tekitadki automaatselt nagu konkurentsi ja see on jällegi huvitav. Ja muidugi mul õnnestus kõigile neile pähe teha, aga see tuli ka väga raskelt selleks, et ma alga ja nii-öelda väljakutsujana ei teadnud seda, et kõigepealt sa paned surve peale ise endale.
1: No,
2: ja siis mul läks juba öösel kell 2 läks uni ära ja kell 6 tuli üles tõusta ja võt siis ei tunnudki rohkem und. Et seda muideks hiljem ka juhtunud ühe korra, kui täiesti magamatult pidi minema Tartu maratoni starti. Et see on see pinge ja siis mõtledki, et huvitav küll, kuidas need ikkagi päris tippsportlased ikkagi olümpial lähevad ja tõesti medale lootusega, kuidas nad suudavad uistlusel seal ööl magada. Kunagi ma tegin sel teemal loo ja siis järeldus oligi, et kui sul seda võimet ei ole, et enne võistlust saad rahulikult enam vähem magada, siis sust tippsportlast ei saagi.
1: Et see on ka...
2: Siin ongi vastus, minust ei saanud tippsportlast.
1: Et see on ka osa andest, oskus enne starti puhata ja välja puhata.
2: Ja aga see blogi on, jah, see on lihtsalt seal on võimalik ka veidikene intrigeerida, tekitada põnevust ja diskussiooni ja mulle meeldib enda arust mõelda nii-öelda ebakonventsionaalselt, et kui kõik ütlevad, et no tuleb hästi palju aeglast ja rahulikult trenni teha, siis ma küsin selle peale, aga kus te selle võtate, et vaadake, mina teen kiiremini trenni ja näete, ma teen enamikule teist pähe, et tõestage, et mul on vale. No ja siis tekibki selline arutelu ja see on lihtsalt ka intellektuaalselt tegelikult huvitav.
1: Kas sa pead ka päevikud? Mulle tundub, et no, kui sa juba selline kirjutaja ja analüüsija oled, kas sa pead vajalikuks ka ise endaga mingisugust diskussiooni pidada ja siis salamisi seda kuskil päevikus niimoodi läbi kirjutada?
2: Ma panen ikka iga õhtu kirja, et täna sõitsin võtta nii palju kilomeetrid ja aeg oli selline, aga see on ka kõik. Ei mingid pulsi sagedusi ega muid sellised asju,
1: mida enesetunde analüüse.
2: Ei, seda ma ei ole kunagi teinud ja et see on ikkagi päris tippsportlaste mängumaa, et kui ma arvan, et harrastussportlane hakkab või lihtsalt spordi harrastaja parem öelda hakkab selliste asjadega tegelema, siis ta tegeleb asjadega, mis ei ole talle vajalikud, mille ta on üle võtnud tippspordist. Aga see ei tee temast tippsportlast, kui sa hakkad tippsportlase moodi päevikut pidama. Et nagu vist Erki Nool ütleb, et trenni on vaja ikkagi kõigepealt teha.
1: Kui võrd sageli on sind tabanud sellised tüdimuse hood? No et sport kui selline, see sama rattasõit, suusatamine ei paku enam rõõmu. Mingil põhjusel ei taha isegi puudutada seda jalgratast, ei taha mingisuguse suusaraja peale mõeldagi. Kas see on sulle tuttav?
2: Väga ei ole. Sellepärast, et ma vist ei tee seda ikkagi liiga palju. Suusatades on küll, kuna ma ei käi sõitmas kusagil Otepääl ega Haanjas, nii-öelda ma olen keskkonnasäästlik inimene ja kuluta selleks autobensiini, et sõita maha 2x90 kilometrit kuhugile ja suusatada pooltest tundi. See keskkonnasäästlikus jutt oli nüüd muidugi väikese irooniaga mõeldud, aga no see selleks. Siis tõesti siin Tähtvere spordipargis või Dendropargis kõik need rajad hakkavad kevadeks ära tüütama ja siis jällegi mõtled, et ja kuidas need tippsportlased ikkagi suudavad, et nad ju hommikust õhtuni ja tundide kaupa sõidavad seda defandit või käärikut või ükstas kõik, mida nad sõidavad, aga tegelikult teevad ühte ja seda sama ikkagi seda suusatamise liigutust või rattasõidu väntamist või jooksu sammu, et juunad siis on ikkagi erilise kannatusvõimega inimesed, et aga just see on see mõõdukus, kuna ma ju ei käi enam sportimas igapäev 3 korda nädalas, võibolla 4 korda nädalas ja siis on alati võimalik ju valida ka suundi Tartu, ma arvan, et erinevalt Tallinnast on selleks palju parem linn, et siin esiteks on ta palju väiksem, sa pääsed kiiremini linnast välja saad erinevaid suundi valida, siis mul on selline ettekujutus, võibolla korrigeerid Tallinnas vist väga neid suundi ikkagi ei ole ja kui need on, siis need on ka autodest nii üle küllastunud, et vaatab pigem, et ei juhtu mingit õnnetust.
1: No sportimise võimalusi on siiski Tallinnas õnneks ka ja selle taha nüüd asi ei jää, et kui ikka tahtmist on, küllab leiab selle suusaraja erinevates siin avalikes parkides ja metsatukkades. Sa rääkisid põgusalt, eks ole vananemisest ja sellest tulenevalt ka siis mingisugustest koormuse vähenemistest. Kui keeruline sul isiklikult on leppida sellega, et enam ei suuda, enam ei saa nii palju kui tahaks?
2: See vist on tulnud aega mööda. Et minu selline keskea sportimise kese on olnud ju see Tartu maraton, Tartu suusa maraton, kus ma tõesti lootsin saada 100 sisse, kord olin 155, siis olin vist 145, nii et seal teise 100 keskel olen 2 korda olnud. Ja pärast seda hakkas tulema niivisi, et tuli vist äkki mingi koht 327 ja siis tuli stiilis 450. Ja siis sa said nagu aru, et hüva, et nii-öelda see kõrgvormi võime on sul elus ületatud, et nüüd sa enam seda ei saavuta, aga ausalt öeldes siis kadus ka selline ind ja tahtmine ära ja ma ei võtnud enam selliseid mingisugused ambitsioonikaid eesmärke, see osalemine muutus harvemaks ja siis ma just läksin ka rohkem ratta peale üle, et ma vahetasin ala ja siis kui ka põlve trauma tekis 2012, mis viis operatsiooni, nii pärast seda ma joosta ei saanud, siis kuidagi see jooksmise päeva pealt lõpetamine, kui ikkagi sul põlv ütleb, et nüüd on finito, siis on finito. Sa lepid sellega, ei vala pisaraid ja katsud midagi muud asemele leida ja see oli jalgratta sõit, et tagantjärele mõeldes ja ma arvan, et ma ei liialda, on see kuidagi nagu iseeneslikult tulnud, et sellest ei maksa mingisugust suurt draamat teha. Küll aga ma olen mõelnud, et võtku üks päev millegi pärast näiteks põlved või miski asi peaks nii hakkama tunda andma, et rattaga ka enam sõita ei saa, see võib olla nagu päris karm, ütleks.
1: kui siin...
2: Liikumine on ikka nii oluline mulle, et ja ma arvan, tegelikult peaks kõigile inimestele olema oluline. Tänapäeval õnneks seda nii rõhutatakse ka ja minu arvan, see on hästi oluline tagantjärele tarkusena, et tegelikult ei maksa spordiga hulluks minna üle panna. Ma ikka imestan neid, kes on siin 40. aastates ja jooksevad maratona, võtavad maraton ette, et jah, ma tegin ka 46-selt tegin Tartu jooksumaratonil oma parima tulemuse, aga järgmine jooksmise seotud asja oli põlva operatsioon.
1: Kui nüüd siin ka teinekord rinnakorvi alt miski elund annab märku valuga, kui tõsiselt sa need märke võtad, kas sa lähed ikkagi arsti juurde kontrollima, et no igaks juhuks, kas seal on midagi
2: ja
1: lahti?
2: Ja ma olen käinud.
1: Et ja, sina ja, ei ole see ja. Eesti mees, kes kõik sugu dispanserites kaarega mööda käib ja ei pea vajalikuks kontrollida.
2: Mul juhtus täiesti, võibolla see on teistelegi kasulik kuulda mingi 7 aastat tagasi. Tegin tööd ja järsku tunnen kuidagi siit südamest tõmbas õõnsaks. Kuidagi hakkas nagu kõvasti või tugevasti lööma, siis ma oma ülakeha liigutasin ja see taandus noh, mingi 5-7-8 sekundiga ära. Ja, aga see hakkas kuidagi progresseerume, siis ma läksin arsti juurde, ma sain teada, et mul on vahelöögid, ehk südamerütmi häired. Ja need progresseerusid äärmisel kiiresti, nii et mul lõpus põhimõtteliselt ainult oliki südamerütmi häired ja siis see lõppes siis kateeterablatsiooniga, mis on siis, et viiakse siit torud sisse, sealt kubeme piirkonnast sul südamesse ja kõrvetatakse. Ja doktor Rain Paju seda tegi ja nüüd olen ikkagi saanud edasi liigutada, aga sellised asju tuleb ikkagi väga tõsiselt võelda ja kuulata ja mis siin salateks ma ole ka paar korda hiljem arstide juures käinud, kui tunned, et miski ei ole nagu päris õige. Kuid ka, noh, ma mäletan, doktor Paju ütles seda, et teinekord on asi liiga kõrvade vahel kinni, ehk et kui sa tead, et sul miski on olnud, ma saan sellest niiviisi aru, siis sa hakkadki võibolla liiga nagu kuulama seda, kuidas mu süda lööb ja mida rohkem sa kuulad seda kõvemini sul tundub, et ta lööb ja siis sa tunned igasuguseid asju, mida sa hakkad omistama südamele, see võib olla kuskil mujas söögitorus või kuskil kaas kogunud või pagan seda teab, inimese organism on nii keeruline ja ma ei ole arst. Aga ikkagi olen jah ikkagi sageli käinud arstide vahelt, aga rohkem on need olnud liigeste ja need probleemid, et pikka aega ma olen käinud Margus Mustimetsa Tartu ühe parima kui mitte kõige parema füsioterapeuti juures ja ta ütles mulle kunagi ühe asja, et vaata ühte asja ma võin sulle kindlasti öelda, mis igal 40-aastasel inimesel on, see on liigeste kulumine.
1: Üks teema veel, mida me jõuame täna puudutada ja mida tahaks väga sinuga arutada. Kui vaadata suurte spordiürituste või ka väiksemate rahvaspordiürituste selliseid startijate nimekirju või startijate hulka, siis tundub, et Eestis on sellega kõik hästi. Inimesed spordivad, käivad võistlustel ja kui ei käi võistlustel, siis oma ette metsas on need ikka päris palju. Aga kui vaadata statistikat ja kuulata nii-öelda spetse, siis on selge, et tegelikult meil sporditakse vähe. Tunduvalt vähem, palju kordi vähem kui näiteks Põhjamaades, Soomes, Rootsis, Norras. Miks see nii on ja mida teha, et see pilt paraneks? Kes see vedur peaks olema, et seda liikumist ikkagi rohkem oleks ja inimesed tunneksid sportimisest rohkem rõõmu?
2: No võt, see on tegelikult kõige tähtsam küsimus ja kõige tähtsamid küsimus ei saa kahe lausega vastata ja lahendada. Ega siin vist muu ei aita kui pikaajaline propaganda ja pikaajaline kasvatus. Maast madalast, et tegelikult sul peab see harjumus tekkima, kui su kehakaal läheb ikkagi käest juba väga varasest east ja me teame, et laste kehakaaluga on väga tõsised lood ülekaalulisus, on väga tõsine probleem ja järjest leviv, vähemasti seda statistika ütleb, ajakirjanduses ilmunud lood sellest räägivad, siis ka selline inimene väga liikuda ei taha, sest ta on raske, eriti kui ta peab veidikene pingutama, siis ma ütlen üks põhjus, miks võibolla mulle jooks meeldis, ma olen tagantjärele mõelnud, on sellepärast, et see on neetult masohistlik ala. See on valus.
1: Ja sa ütlesid, et sulle meeldis sellepärast.
2: Ja see ongi valus ja see ongi vastik. Ja see on kuidagi nagu üks mõõt, et ma suudan sellest vastikusest üle olla. Mõned suudavad seda nautida, mina seda nautida ei suutnud, aga hea tunde annab see, kui sa suudad sellest üle olla. Ja enamik ei suuda, see on loomulik, tegelikult ei suuda. Ja siin ongi see küsimus, et võibolla hakkavad mõned liiga kõvasti sporti tegema, näevad, et see on valus, kui sa üle kaalune tekivad sul kohe liigeste ja muud probleemid, et selle seda õiget toosi leida. Sportimine ei ole lihtsalt mingi tulemuse tagamine, sportimine on enda elukvaliteediga tegelemine ja et saavutada mingisugust efekti pead sa seda tegema affi kannatlikkuse ja järjekindlusega kuid ja siis sa näed midagi ja koged midagi võibolla.
1: Et ühesõnaga ühiskonnana me peame ikkagi kõik tegema selleks, et see oleks väga suure osa inimeste elulaadi osaks, elustiili osaks. Parem oleks, kui see kõik käiks loomultasa noorusest kuni läbi elu, et see ongi sinu elu. Üks väike trenn päevas, väike liikumine päevas.
2: Kui veel on aega, annaks ka veel ühe soovituse, mida ma olen teinud, on ma iga hommik ja iga õhtu, lisaks sellele rattasõidule, mida ma teen 3-4 korra nädalas, ma kõnnin. Ma lihtsalt hommiku päeva alustan sellega, et ma lähen ja kõnnin ja õhtul ka pool tundi, see on kuskil 2-2,5 kilometrit rahulikus tempos, mis on vaja just selleks, et liiges, et sul puus ja põlv, need töötaks, sest liiges vaja põlitamist, see on kõik ütlevad, kõik arstid räägivad seda. Ja see on sadagu vihma, ma ei jäta kunagi vahele ja seda on võimalik muuta elustiili ja elulaadi osaks.
1: Just.
2: Ja see on, ma usun, nii palju aitab, et alustage sellest, ärge jumalest hakake jooksma kohe, ärge seda iga tehke.
1: Ma loodan, et...
2: Siis on teil kahe nädala pärast tahtmine otsas, sest teil on põlved valusad.
1: Just, ma loodan, et me kuulajad võtsid selle teadmiseks. Igal juhul hea kolleeg Priit Pullerits, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal aega jagada oma isiklikke spordimõtteid ja kogemusi. Kõike paremat ja jõudu sulle. Meie aga teeme siin väikese pausi, hingame sisse ja välja ning mõtleme sellele, millest just rääkisime. Pärast pausi aga uurime, kuidas õppida ujuma nii, et basseinis paari-kolme kilomeetri läbimine oleks mõnus kulgemine, mitte jõuga punnitamine.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning üritan nüüd teada saada, kas minusugusel vanal rondil õnnestub õppida veel ka nii hästi ujuma, et basseinis pikemate vahemaade läbimine oleks sama mõnus kui üks sörgi ring metsas. Et asjas selgusele jõuda, selleks olengi stuudiosse kutsunud Teeneka ja pärjatud ujumistreeneri Tõnu Meieli. Tere tulemast Sörgi tere. Raadiosse.
3: Tere, aitäh kutsumast.
1: Tõnu, teie ju kujutate ette sörki basseinis. Rahulikult mõnuga pikalt ujumist.
3: Isegi sõna tõsises mõttes paljud käivadki ja sörgivad, kuna ujulad on ehitatud praegu suhteliselt madala põhjaliselt, siis terve treeningu teevadki sörkides ja kõnnivad.
1: Ah, lausa nii, jah?
3: Lausa niimoodi ja kuskil Austraalias ja kuskil laagris olen, ma vaatasin, mis asi see nüüd see on ja siis lausa küsisin. Sest ma ei oska ujuda, aga vees on ja vaadake, vees on vesi ju masseerib ka ja kõik need lihased ja keha on kergem, ei ole ja. Vaja sörkides, on vaja ikkagi seda 100 kilot liigutada kogu.
1: Ja see on ikka päris sörk basseinis, aga ma pidasin silmas siiski sellist ujumist, rahulikku kulgemist, mida metsas võiks nimetada sörgis, aga basseinis on siis nüüd rahulik ujumine.
3: Ja seda järjest rohkem arrastatakse ja seda peab kohe kiitma need inimesi ja ka ujumisklubis ja ujuled, kes on teinud võimalusi õppida selle, ka vanemas vanuses ja isegi pensionäri. Ma olen ise pensionäridel, üks aasta 80 pensionäri käis mul kursustel ja kõik õppisid praksilt ka hingamisega ujuma ära. Kuigi see, et me ei olegi algus juba nii tähtis. Tähtis on see lihtsalt see järjepidavus, sest paljud arvavad, et kui ma nüüd 10 minutit vees liigun, et see annab kehalise tublidusele mingit kasu. See seda ei tee. Ta aitab võibolla hoida ja mõnusat tunnet, aga et ennast arendada peab natuke rohkem tegema ja selleks on vaja arjutada.
1: Kui palju on hea tasemel ujumine? No selles mõttes, et tast on kasu, ta on ikkagi nagu mingis mõttes ikkagi tervise sport.
3: Ja. No alla 20 minuti, 20-30 minuti pidevat liikumist, no, siin muidugi võib ju pöörates ja jalad põhja panna või isegi rajast kinni, see ei ole tähtis, aga elame järjest liikumine, siis võib öelda, et see aeroobne tublidus on, säilib või natuke kasvab, kui te tahate noh, nagu seda tõsta, siis tuleb ikka päris pikki, 40 minutit ja see ei ole üldse hull. Tänapäeval on nii soojad veed ujulates ja nüüd merevesi ka läheb.
1: Aga ütleme siis 40 minutit ja veidi rohkemgi, võibolla tunnikene.
3: Ja tunnikene see läheb päris kiiresti läheb ja ujulates eriti ju saab pöörates puhata ja natuke pöörates tõukes libiseda. Mm-hmm. Seda ma kohe tahan rõhutada, et see libisemise oskus vee peal olemise oskus, see on sama tähtis kui edasi liikumise oskus.
1: Kõigist neist ujumise nüantsidest ja ujumise õppimisest räägime pisut hiljem. Ma kõigepealt küsin, et kuidas te ise ujumise juurde jõudsid, mis ajal teile sai ujumine kui sport või spordiala armsaks?
3: Ma olen sest palju rääkinud. Minu juurde pääs ujumisel algas kõrvakiiluga Emajõe kalda peal, kui ma kõik suuremad poisid, kellega ma seal mängisin luha peal, ütles, et nüüd läheme siia liivakoobast koopaid vaatama ja panid joostes üle jõe poole ja hüppasid vette juhust üle, mõtlesin, noh, panen poole jõine vähemalt jooksugu ära.
1: Yeah.
3: Ei pannud. Siis sain kõrvakiilu ja siis mäletan, esimesed sõnad olid tatt. Õppi ujuma.
1: Aha, siis... tähendab, te ikka seal poole jõe peal sinna maani, kuhu jõudsite, seal hakkas juba väikest viisi nagu rapsemine ja võibolla nüüd väike uppumise moodi asi.
3: Ilmselt küll, ja see ärasmees oli ise oma noore daamiga valges ülikonnas oli vette hüppanud ja ma saan väga hästi aru paha mäele peale. Aga siis ma mõtlesin, et õppin ära ja palen teistele ka veel ära.
1: Ja õppisite ja panite?
3: Kõigepealt palju oma vennale ja siis hakkas minema Tartu ema ja ujulas ja edasi nii kaua kui jõudsin isegi ja Eesti meistritiitlin ja meistrisportlasin ja pärast oli viievõistluses oli päris...
1: Vene. Kus on ka ujumine terve oma ette distsipliine?
3: 300 meetrit, ega see ka ja naljas ei ole. Et tegelikult ja mul sattusid nii Tartus, Genadi Agome kui Tallinnas Uno Tõrnus, kes niivõrd toredat ja treenerid, et eeskujut lausa sõna tõsises mõttes.
1: Ja kes tegid selle ujumise poisikesele meeldivaks ja mõnusaks spordialaks? Sest ta võib ju mõjuda natuke monotoonsena.
3: No jah, see vees oledega seal palju ei kuule ja ka midagi ei näe ka ja tollahel on neid prille ka algus, et pool pimedas rapsis. Aga just see eeskuju ja see tore õpetamise viis, see ei mulle nagu külge ja vahel kippun isegi üle õpetama.
1: Nüüd olete te terve oma pika elu ujumise juures olnud, treenerina, klubijuhina ja ise ujujana ja ise sportlasena, kõik võimalikel viisidel olete ujumise juures olnud. Kui palju te tänasel päeval ujute? No nüüd, kus te olete ikkagi juba vanuses mees ja võibolla sellist treeneritööd on vähem?
3: No treeninglaagrites, kui ma käin ja mind ikka kutsutakse vahel nagu abimehena kaasa, siis ma käin ikka iga päev peale iga treeningut teen ikka oma 300-400 meetrit kohe niimoodi plaani järgi. Aga muidu ma väga palju enam ei käi, sest taustus ma olen 60 aastat on ikka ujutud ka enam. Rohkem.
1: Ei tõmba basseini?
3: Ei, ta basseini tõmbab, aga vette nagu...
1: Seda, et seal iga hommikul teeks ühe just nimelt kilomeetrise sellise treeningu väikse, seda enam ei ole?
3: Ma pigem käin mõnuga mööda basseini äärde ja kamandan lapsi.
1: No nii, aga öelge, kui võrd teie silma riivab, kui te näete seal samas basseinis. Noh, kedagi, kes noh, see ujumine näeb välja ikka mitte ujumine või mingisugune suuke kangutamine ja...
3: No see ikka kohe, see kraabib kohe silma ja mul on see, noh, pedagoogika veri sees, et ma ikka kipun kohe õpetamine, kas või mõne sõnaga. Ja tihti kasvavad niisugused head suhted, paljud nendega, kes seal treenis kõrvas käivad, et ma näed ikka kohe lausa tulevad, et ere, et mis sa täna soovitad ja see iseenesest täiskasvune eriti ujumise ära õppimine või niisuguse edasi liikuvane vees, see on ülilihtne, sest täiskasvune inimene ju teab, mis ta tahab. Mm-hmm. Noor mõtleb, et oi, et vesi läheb silma või sõrva, täiskasvune teab ja valeb silmad kinni kuhu ajan.
1: Miks ma küsin, et te olete ju oma elu jooksul, oma treeneri karjääri jooksul õpetanud, juhendanud, võiks öelda, sadu Eesti tasemel tegijaid küll, ma pakun. Ja noh, ma kujutan ette, et seal tipp tasemel ujuvad treeneris naudid seda, kuidas inimene õpib, areneb ja lõpuks ka siis tiitleid võidab või rekordid purustab, on ju nii?
3: Jah, no elu on võimaluse andnud mulle siin loengute sarjade ka koos. Paljusid välistreengruppide ja klubide ujujaid ja päris olimpia medalimehigi siin trennida, et tegelikult see on suur mõnu, kui sa näed ja tunned, et mõned, et kuidas ta liigub. Liigub. Ja ma mäletan isegi, kui oli päris hea vorm, siis kui ta kajas naerma, et jõle hea, kõigist lähed mööda, et kõik selgi ees vastu tulevad.
1: Ei, aga see pilt, kui hea tehnikaga inimene ujub,
3: see on ilus.
1: See on ilus. See vabadus, see kergus, see lõtvus ja samal ajal kiirus.
3: Elegantsus.
1: Ja elegantsus. Ja. Just nimelt ujumise juures see sõna elegantsus on ka tähtis. Ja. Seda on mõnus vaadata.
3: Seda on tõesti mõnus vaadata ja... Eriti mõnus on veel siis, kui sa
1: oled juhendanud.
3: Kuidas sa juhendanud või taksu kõrval teeb.
1: Ja nüüd tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et ja siis on üks amatöör, kes seal, no ei saa isegi amatöör öelda, et keegi algaja, kes on sattunud basseini ja võibolla tahtmist on kõvasti, aga seda tehnikat ja elegantsust, nagu me siin rääkisime, no ei ole karva võrdki. Ja lähetegi appi, ütlete, et proovime siis, pane sa käed nii ja hoia seda keha nii ja jalad peaksid töötama nii. Täitsa on võimalik sedasi basseini serva pealt nagu juhendada.
3: Ja huvitaval kombel, vähemalt ujulas, ma ei tea, kas inimesed vee hirmust või kuidagi palju viisakamad. Et kui midagi ütlema lähed, siis kohe kuultakse ja püütakse teha ja eriti täiskasvanud, nad ei rabele. Nad võtad rahulikult, proovivad, ootad, kus sa isegi kõrval lähed ja siis proovivad ja järjest rohkem. Üks kord vaatad, et oho, juba ujula teises otsas ja päris ilusti liigub.
1: Ja. Kas seal on midagi keerulist ka? Ma tean, et on treenereid, kes on öelnud, et kui on kunagi noorena inimene õppinud mingisuguse kangutava liigutuse seal selgeks, siis on ikka jube keeruline talle öelda, et ära sa seda liigutust enam tee, või ujumine käib ikkagi natuke teistmoodi.
3: Ja seda võib öelda, see oli sul hästi tähele pandud, et see kangutamise liigutuse sellest lahti saamine on päris keeruline. Ma mäletan, siin päris algus, kui treenerid sai alustada, siis sattus ikka kõrvale, mul tulid kergijõustikud, oli teivasüppa, kes on ikka ülakeha
1: või maakeha.
3: Ja kui sa ütles, mis ma teen, ma ütlesin, no pale 25. valgus ohenduseks, kui kukkus kühveldama, ja siis just enam ei jõua. No loomulikult suured lihased võtavad energiat ja ei jõuagi. Et see on jah, sellest on päris raske lahti saada, aga ikka saadakse ja välis mõnusalt õpitakse ära.
1: Sellest, kuidas saadakse valedest liigutustest lahti ja kuidas ujumine ära õpitakse, sellest räägime pärast väikes pausi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas kuulus ja teenekas ujumistreener Tõnu Meijel. Teemaks on mõnus ja mõõdukas ujumine. Tõnu, siin mõni aasta tagasi ma ise proovisin juurutada sellist traditsiooni või harjumust, et iga nädal siis lõpeb pühapäeva õhtuse pikema ujumisega. Ja ma käisingi järjekindlalt, mut kui käisin, aga sest ujumisest ikkagi midagi erilist välja ei tulnud. No, kuni 500 meetrit kangutasin ära, nagu me enne rääksime, kangutasin minagi seal basseinis jõuliselt, aga see ei olnud mõnus ja elegantne ujumine. Mida teha siis, et saada selline normaalne tase keskealisena?
3: No kõigepealt peab enda selgeks teha, et te tahate seda taset saavutada. Ja selleks on rohke algus vaja, kui tuleb vaikselt siseneda ujulasse basseini. Ma ei väga ei soovita hüpata vette ja siis ninast kinni hoida ja kuidagi, et lihtsalt rahulikult vette minna, sest tega vesi organism tab ikka harjumus saada ja endalt tuleb selgeks teha see, et ikka edasi muidu ei jõua, kui nägu vette ei pane. Nii, et oskate inge kinni pidada. Inge kinni pidamine on tegelikult üks number üks asi selle ujumise juures. Mitte selles, et nüüd ongi inge kinni ujuta nii kaua, kui enam ei saa, vaid lihtsalt, et kui nagu vette läheb, siis ei inga ja puhute vett välja ja õhku välja. Ja sellega peakski alustama, et lihtsalt lähete vette, kummardate näoga vee koha peale, puristate vett natukene, siis panete pea vee alla natukene, siis proovite natuke tõugata seinast libiseda, keha sirge hästi hoida ja vee peal mitte, hakkate jalgadega.
1: Kuidagi pool kaldus seal vees.
3: Sest vaadake kõik, mis liigub, seal on ju takistus, eks ole, kui te olete pool risti veega liigute, siis te praks tulete koha peal. Et see on väga tähtis, et lihtsalt sirutate välja ja püüate hoida käed sirged, jalad ka sirged. Ei ole alati vaja väga kokku litsuda, et irmus niiskene. Väga elegantne, aga niiske mõnus. Ja lihtsalt lebiseda, olla vee peal.
1: Ja siis... nii palju mina olen aru saanud, et oluline on leida siis see oma rütm. Oma see hingamise rütm, oma just, liigutuste rütm.
3: Siis natukene hakkate võib-olla jalgadega, jalgade juures, löökide juures, üks kõik kas siis selili või siis ridulijalad, et ikkagi jalad oleks põlves sirged, et mitte ei hakkaks nii öelda direktoristet võtma või jalgrattaks hõitma, vaid lihtsalt natuke liigute varbad keerake sisse poole, siis nad on nagu suurema aerukesed. Ja natuke niimoodi siis... pea vee peale natuke tõsta, hingata jälle siis proovida. Algus võib-olla koera tõmbed niimoodi vee alt, ei olegi vaja suure kaarega käsi veest välja tuua. 3-4 tõmmet, jalad põhja, mõelgi kuidas tundus uuesti. Ja niimoodi see asi läheb ja vaadake, baseinid on ainult 25 meetrit, no 50 meetrit, praegu kaks tükki. Aga 25 jalad on peaaegu põhjas, nii karta pole ju siin midagi.
1: Karta ei ole. Kui oluline on seal tegelikult ikkagi kellegi kõrval pilk, et võib-olla treener võiks ikkagi olla?
3: Võiks olla, jah.
1: Et, kes just kõrvalt vaatab, et see liigutus oleks ikkagi õige?
3: No, hea oleks muidugi, kui oleks see, kes kõrvalt vaatab, on nagu ise teab, mida ta vaatab. Et päris, et see, et...
1: Oh, no ikka treener.
3: Ikka, noh, treener või siis vana ujuja või midagi sarnast või üks kõik. Et see ikka näeb ära ja ütleb põhimõttes ära, sest kõige hullem oleks see, kui hakatakse kohe mingisust 5 meetrit või 10 meetrit niimoodi läbima. Lihtsalt selle esimese vee peal selleks õljumise tunde ja siis see ütleb väga ilusti. No praegu on ju videod, telefonid, veekindlad telefonid. Kohe näitad ära, et vaata, kuidas olid. Ja see, sellest on kõige rohkem abi.
1: Kas seal on mingisugune eriline eeldus või omadus, kehaline omadus, mis aitab ujuda? Või siis vastupidi küsides, et kas on mõni selline omapära, mis põhimõtteliselt ikka mõnel inimese puhul segab ujumist? Ei ole võimalikki. No, ta ei saagi selgeks seda.
3: Jah, vastan küsimuse selles, et kui ikka on väga suur hirm, siis tõmbad sa ennast konksu ja oled ikkõver, et ei saagi üldse ujuda. Sellest tuleb lihtsalt saada. Siis, kui sellest lahti saab, siis saab juba natuke edasi minna.
1: Need veehirmuga inimesi vist on ikka Eestis päris palju. Ma...

0: ei ole , siis ei olegi
1: kui
0: seda ujumist .
1: kui mere äärde sattud ja keegi siit kohe kogu vette ka lükkab , siis on sellest piisab tükk aega , et sellest saab küllalt . et niisugune lapsepõlves kogetud hirm on kõige raskem üle saada , sellepärast praegu ongi , ma väga soovitan emadele , noortele emadele , isadele ka loomulikult , proovige seda beebiujumise , kui teiega koos teie laps , teid usaldab absoluutselt , imestate , kui hästi ta veel oskab ujuda kohe .
0: jah , beebid juba oskavad ujuda või kuidagi loomuldasa inimene on ujuja , aga siis võib tulla see hirmukoht , mingisugune kogemus halb ja siis sellest on raske lahti saada . Kas seal on ekstra mingisugused samamoodi treeninggrupid , kus harjutatakse just nimelt seda hirmu mitte tundma ?
1: On ikka ja praegu on meil tänu siin Põhjamaade , Norra ja Taani ja kõikide treenide pingutusel on õppima ujuma niisuguse kursus spetsiaalne , mille ma muuseas ise läbi tegin ja pani imestama , kui lihtsaks on see asi tehtud , kui põhjalikult ja kui inimlikult on need kõik asjad klaarid , et kohe ise , et ootasin , kus saaks mõne vette kaasa võtta ja see , et see on väga hea , kui seda nagu natuke vaadata ja neid raamatuid õppima ujumine tasub isegi , neid on saada ja need on tõesti väga head . et see selline noh , niisuguseid gruppe on palju ja igas , peaaegu igas ujulas on beebiujumise ja ujumisklubidel on need noorte ujumise väiksed grupid , et need on päris populaarsed ja väga soovitan aga et ei hakkaks väga rabelema , ärge eesmärke väga pange .
0: jah , see on oluline alati meeles pidada , et alustades ei ole vaja rabeleda , ei ole vaja sättida endale mingi ületamatuid eesmärke , sest selle peale , kui kohe ei õnnestu , võid üldse loobuda ja kolmandaks ikkagi leida see oma tempo . Mis see teie arvates õige treening , selline rütm oleks , et ikkagi veel keskealisena või vanemana õppida mõnusalt ujuma , nautima seda , et kas oluline on ka noh , nädalas mitu korda nüüd ujuda , et see asi oleks , see protsess oleks järjekindel , järjepidev ja pidev üleüldse ?
1: No ütleme , üks kord nädalas jääb väheks . muidu kui sa teed niisuguse 40-minutise , siis ta ikka sulle annab seda tublidust , tõstab ja kõik ja
0: aga võiks olla rohkem kui üks kord ?
1: Võiks olla kaks , no kolm , siis on juba hüppab siis on kõvasti , siis on juba treening , siis on noor sportlane juba . no kaks korda nädalas käia ja niisugune 3-40 minutit järjest ujuda , no see on nii tervisele hea ja enesetundele hea ja ta on lihastele väga hea , ta ikkagi masseerib väga hästi .
0: ja jällegi oluline on ujuda pigem aeglaselt , aga teha õigeid liigutusi , mitte kangutada seal seda poolt tundi asja enda pärast ära , et ikkagi
1: jah , see tegelikult peaks olema mõnus , sest ega te sörkimas ju ei käi hambad ristis ikkagi . selle pulsi sagedusega kõik , mis on , et see ujumis peaks ka samamoodi olema , et ei pea ära lõpetama , vot peale seda tõmmet , nüüd on läbi , nüüd ma ei jõua .
0: ja siis hingeldada basseini serva nii ,
1: et vaadata midagi vett sisse ei tõmba . rahulikult tunned , et natuke väike puhkus ja kui see taastub imekiiresti .
0: ja lõpetuseks , kui kolme lausega öelda , et miks ujumine on ikkagi inimesele oluline , miks ta on hea spordiala ? miks ta on hea spordiala neile , kes võib-olla sellist metsikut kangutamist ei talu või kellel on näiteks puusa või põlve probleemid ?
1: esimene lause ongi see , et ujumises ei teki traumasi ja ujumisega on võimalik neid traumadest kõige kergemini terveks saada , see on number üks . Teine on see , et ujumine , muuseas poks on samasugune , kus on kõik lihased , isegi kõrvade ja juuste lihased on haaratud iga liigutuse juures . et seal ei ole niimoodi , et ainult üks käsi tõmbab , ikkagi kõik on , nad on kas pinges või niimoodi
0: no, . hoiavad vee peal sind , eks ole .
1: et see on väga , ja kolmas on see , et ta on äärmiselt karastav ja hügieeniline ja tegelikult tore .
0: Inimene ,
1: ütleks , et enamus inimesi on ju veest pärit ja kaladest pärit , ma olen ise küll natuke ahvi moodi ja rohkem kipun teistele järgi tegema ja õpetama , aga ikkagi , me oleme veest pärit , tunneme ennast
0: kodus. See on meile loomulik keskkond , õppigem siis seal olema mõnusalt .
1: peaasi , et vesi ei oleks külm . Ei ole mõtet kangelast mängida , siis ma vaatan vahel mõnigi , oi , nüüd oli tore . ma küsin , mis sa tegid , hüppasin korra vette , kohe tulin välja . no see ei ole ujumine .
0: see ei ole ujumine , see on kümblemine heal juhul .
1: see on siuke karrastus .
0: jah , jah . no see on teine teema ja teine asi , igal juhul Tõnu Meiel, tuhat tänu, et leidsid aega tulla Sörgi

0: raadiosse rääkima ujumisest, mida ju saab samuti mõõdukalt, mõistlikult ja mõnuga harrastada. Ilusat suve teile!
1: Head ujumist kõigile!
0: Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja tänan kõiki kuulajaid. Ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval kell 1. Teie aga ärge unustage sportlikku liikumist ja tehke seda ikka mõõdukalt ja mõnuga. Kuulmiseni!
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada yer yine bu dertli. Suda yer yine soyit. Koyunca dül darım. Klausi gillut me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: hommikuraadioni King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head kuulajad. On reede hommik, 10. juuli. Ingrid Peek, Sander Punamäe ja Hukko Aaspõllu täna hommikul koos teie kärkamas. Ikka kella 6 kuni kella 10.
3: Tere hommikust, kallid kuulajad. Alanud on tore reede uus päev. Läheme vastu nädala vahetusele ja teeme ka ajalukku väikese tagasi vaate, sest täna 170 aastat tagasi oli väga, väga oluline päev. Nimelt sündis 1856. aastal Smiljanis, ehk tänapäeva Horvaatia alal, Nikola Tesla, kellest sai üks siis tänase modernse elektriajastu tähtsamaid leiutajaid. Mina olen suur Tesla fänn, mitte selle auto, vaid Nikola Tesla fänn. Ja seepärast tahangi rääkida paari sõnaga sellest, kui oluline võib olla üks leiutaja kogu inimkonnale. Et me teame, et Tesla oli Serbia päritolu Ameerika insener, füüsik ja visionäär. Et tema oli inimene, kelle mõtted olid ikkagi oma ajast ees ja tema kaasaegsedki tihti peale talle järele lihtsalt ei jõudnud. Et Tesla aitas ju luua maailma, kus elekter ei olnud enam lihtsalt ühe maja või ühe tehase ime, vaid kogu ühiskonna närvivõrk, kui sa mõtled tänase maailma peale, eks ju. Elekter on meie kogu tsivilisatsiooni jaoks üli oluline. Ja Tesla töö vahelduv voolu, pöörleva magnetvälja, mitmefaasilise elektrisüsteemi ja induktsioonmootoriga panigi aluse sellele, kuidas elektrit saab tõhusalt toota, kaugele kanda ja igapäeva elus kasutada.
2: Ja põhimõtteliselt võib öelda, et just tänu ka Nikola Tesla tööle me saame täna hommikul siin Tallinnas Postimehe maja 3. korrusel Kuku raadio stuudiosse saadet teha.
3: Ja Tesla nimega seonduvad ka ju Tesla trafo kõrgepinge ja kõrge sageduslikud katsed, varased ideed, traadita side ja traadita energiakohta ning kaugjuhtimine. Ja me teame ju, et Tesla Wardenclyffe'i torn Long Islandil pidi olema suur samm sellise maailma poole, kus infot ja Tesla nägemuses ka energiat saaks edastada juhtmete, et ta üle pikkade vahemaade. Ehk siis meil kõigil oleks lihtsalt õhus tasuta elekter, aga see jäi pooleli, sest rahastus võeti tagant ära ja torni ehitamine jäigi soiku. Et selles mõttes Tesla erilisus ei olnud mitte ainult tema leiutised, vaid tema mõtlemise laad. Tesla nägi maailma väljade, võnkumiste, sageduste ja nähtamatute jõudude kaudu, et selles mõttes ta oli väga huvitav tegelane olles korraga siis nagu väga praktiline insener ja samal ajal nagu müstiline tuleviku nägija, eks ju, et ta oli ju geenius, kes suutis ette kujutada maailmu, mida tolla ajal ise osatud isegi mõelda, aga mida me täna elame.
2: Nii on selline tagasivaade Nikola Tesla elu tööle tehtule. Me täname teda, ma arvan, siin aastal 2026 saadame, siis aitäh.
3: Ja kahju, et tema surm oli kurb ja üksinduses, nagu tihti peale sellistel tegelastel on, kes ei oska oma annet nagu äriks pöörata. Et pikalt võiks rääkida ju ka tema ja Thomas Edisoni konfliktidest ja nii edasi.
2: Ja siia otsa veel muidugi ka tänapäeva tulles siis Elon Muskist ja Tesla olevikust ja tulevikusteks.
3: Vaata, see on ka selline hea nime teema, et nagu kui sa tead Nikola Tesla tegemisi, tema tööd, siis see võib tekitada mingid emotsioone või reaktsioone, et praegu meil on nagu mingid sellised omapärased autod, eriti see Cybertruck on nagu nii veider, aga samasega on nagu Musk, kindlasti kui me vaatame tulevikus tagasi tänasele ajastule, et inimene, kes nagu suunab inimkonda rohkelt nagu kosmose poole on ka kindlasti märgiline nähtus. Aga selleks, et see Tesla teema ilusti nagu muusikasse põimida, siis täna 10. juunil sündis Neil Tennant, kes on Pet Shop Boysi üks liige ansambel, mis on 4 korda ka muide ju Eestis esinenud. Nii et pärast Tesla elektrilist tuleviku visiooni sobib siia hästi üks elektroonilise popi klassika, West End Girls.
1: Kuku hommikuraadio.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Nõtket neljapäeva, Kuku argipäevane saade Sihik alustab. Ja stuudiosse toonud taas saatejuhid Aina Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ja teemadega, millest täna siin seal kõneldakse. 9. juuli on päev, mis on märgiline olnud maailma spordiajaloos. Täna 104 aastat tagasi purustas USA legendaarne ujuja, hilisem filmitarsan Johnny Weissmuller Ameerika Ühendriikides Almeidas toimunud võistlustel esimesena maailmas 100 meetri vabaujumises ühe minuti piiri, läbides kaks basseini pikkust 58,6 sekundiga. Weissmullerist sai lõpuks viiekordne olümpiavõitja. Aga 9. juulil 1877 pandi pall mängu ajaloo esimesel Wimbledoni tennise turniiril. Ilmselt maailma tuntuim ja kindlasti prestiižseim turniir saab täna 149 aastaseks ja on üksiti maailma vanim järjepidev tenniseturniir maailmas. Enim kordi muide on selle turniiri üksikmängijana võitnud Martina Navratilova, kellel on 9 võitu. Meestest on edukaim olnud Roger Federer 8 tiitliga, aga talle võib tänavusel turniiril järgi jõuda Novak Djokovic. Aga tänase saate juurde, kus spordijutte tuleb veel. Eile Ankaras kulmineerunud NATO tippkohtumist loetakse meie vaatevinklist korda läinuks. Eesti poliitikud olid pildis, Ukraina sai soovitud sõnumid ja lepingud. Mis jäi tippkohtumiselt silma ja meelde Eesti omaaegsel esindajale NATO juures kindralmajorile neeme välile seda talt küsime. Eesti korvpalluri Kerg Riisa vahistamine ja talle osaks saanud süüdistused pettuses on jahmatanud meie spordiringkondi ja pannud küsima igasuguseid asju ka USA justiitsüsteemi ja karistusõiguse üle. Pärime meiegi külla tulevalt vandeadvokaadilt Paul Kereselt. Rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee teisipäevased otsused on aga vapustanud kogu meie regiooni inimesi. Venema sportlaste taas lubamine oma lippu all olümpialiikumisse ajal, kui sõda ja agressioon, sealhulgas ka sportlaste vastu on jätkumas, sunnib käsi lausa rippu laskma. Ja muidugi armastatud ning eestlastele ajalooliselt erilise kahevõistluse eemaldamine olümpiakavast on otsus, mida meie mõista ei taha. Stuudiosse tuleb Eesti olümpiakomitee president Erihti Igamägi. Saate lõpus aga võtame tutvuda sellise põneva ametiga kui jalgratta kiirabi patrull. Sellest nurgast või meetodist me meediku tööst tuleb rääkima Tallinna kiirabi operatiivjuht Karol Kurvits.
0: Sihik.
3: Siiku stuudios on hea meel tervitada Neeme Väli, kindralmajorit reservis ja Eesti endist esindajat NATO juures. Tere Neeme.
4: Tere päevast.
3: Kui võtta kokku NATO tippkohtumine Ankaras, siis mis oli kõige olulisem alliansi arengu jaoks? Kas kinnitused kaitsekulutusi peavad tõstma kõik liikmesriigid? Aga Neeme Väli, seda on otsustatud juba varasematel tippkohtumistel.
4: Jaa, aga kui me kerime seda linti nüüd tagasi ja meenutame neid tippkohtumise eelseid diskussioone, siis üks teema, mis sealt ju alati sellise punase niidina läbi jooksis, oli see, et kui ühtsed liitlased täna on ja viited siin ka siis Euroopa ja Ühendriikide vahelistele lahkhelidele, aga ka Euroopa sisemistele probleemidele. Ja kes tippkohtumist jälgis, kuni siis kõige viimase pressikonverentsini välja, mis ei olnud mitte peasekretäri oma, vaid USA presidendi oma, siis ma usun, et see kahtlus on nüüd kadunud vähemalt mõneks ajaks. Ehk siis, et see ühtsus, mida ka president Trump korduvalt oma jutus rõhutas, et see on NATO-s täiesti olemas ja edasi minnakse ühtsena, artikkel 5 töötab ja allianss on tugev. Ja ma arvan, et see on kõige olulisem sõnum.
2: Ma ei tea, kas see on päris esimest korda, kui NATO tippkohtumise lõppavalduses märgitakse mõnda konkreetset riiki ära, seda korda siis Venemaad kui pikaajalist ohuallikat alliansile.
4: See ei ole esimene kord, et riike on erinevates deklaratsioonides varem märgitud, aga kindlasti see, et Venemast räägitakse kui pikaajalisest ohust euroatlantilisele julgeolekule, see on oluline. Siin on ju olnud ka varasemalt selliseid diskussioone, et see ohupilt ja nägemus on sõltuvalt sellest, kus sa täpselt Euroopas elad, väga erinev. Ja mis on selles mõttes ka praktikas tõsi, et kui me nüüd võrdleme, eks ole meid näiteks kreeklastega, siis nemad ilmselt vaatavad pingsamalt sellele, kui palju erinevaid migrante nende rannikul maabub paatidega, et nende jaoks on see nagu probleem. aga antud juhul on siis tegemist konsensuslikult riigipeade tasemel kinnitatud ohupildiga ja Venemaa allianss tunnistab Venemaad kui sellise kõige suurema ja tõsisema ohuna, et see on, ma arvan, väga tähtis.
3: Eestil oli see tippkohtumise raamistik positiivne, uuendati näiteks NATO õhu- ja raketikaitse plaani ja õhuturbemissioonis saab õhukaitsemissioon. Mida see siis tegelikkuses tähendab?
4: See tähendab seda, et kui nüüd väga kokkuvõtlikult öelda, et esiteks reaktsiooni ajad on kiiremad, et sõjaväelastele on antud rohkem volitusi tegutseda iseseisvamalt, on vähem sellist poliitilise otsustustasandi sekkumist, kui see oleks õhuturbe puhul. Ja see tähendab ka seda, et vajadusel, kui nähakse, et ohupilt muutub, siis on võimalik siia lihtsamini juurde tuua erinevaid õhukaitse vahendeid. Et need oleks võib-olla sellised kolm kõige olulisemat punkti. See ei pruugi ütleme igapäevaselt inimestele tänaval niimoodi välja paista see vahe, aga tegelikult sõjalisest vandenurgast siiski on tegemist väga olulise otsusega.
3: No piloot ikka ise ei hakka otsustama, et tulistan nüüd.
4: Sõltub olukorrast. Missugused, ingliskeeles öeldakse rules of engagement, missugused tegutsemisjuhised tal on antud.
2: Eesti ja Ukraina allkirjastasid ka Ankaras droonilepingu, mille sisu ei ole kahjuks avalik, aga sellele pannakse väga suuri lootusi ja Volodymyr Zelenski on öelnud, et see on ikkagi Eestil väga-väga hea leppe. Kas te oskate selle leppe kohta midagi enamat öelda, milles see võiks seisneda?
4: Ei oska. Eks minu teadmised on ju ka sellised, mida sa kuuled ja paned kilde kokku. Ja selles mõttes on hea meel, et Eesti jõudis ka lõpuks sinna, kuhu Läti jõudis juba kuu aega tagasi, selmides ka droonileppe Ukrainaga, siis kui siin samas Eestis oli see suur üritus, kus siis kõik nad osalesid. Aga kindlasti on see väärt leping, sest et Ukrainal on meeletu praktiline kogemus ja me võime arvata ju, et ka meil endal on selline päris tugev ja pikaajaline drooni tootmise kogemus, aga nüüd see, kuidas need praktikas kasutada, et seal on kahtlemata Ukraina kõige kibedam käsi praegu ja kui me saame sellele andmestikule ligi, et neid oma droonid arendamisel kasutada, siis see on, noh ei ole mõtet ise jalgratast nurgas leiutada, et see on väga-väga hea leping.
3: Omamoodi üllatusliku ja väga tsiteeritav avalduse tegi Ankaras ajakirjanikele Eesti peaminister Kristen Michal, kes kinnitas, et Eesti kulutab kaitsele ligi 7%. No, ta selgitas, et lisaks otseselt 5,6% kaitsekuludele lisanduvad muud kaitsekuludega seotud eelarvread. Raamatu pidamislikult just kui õige väide, aga kas see nüüd muudab siis kogu seda pilti kuidagi segasemaks?
4: No, mis ma selle peale ütlen? Loomulikult, juriidiliselt on kõik korrektne, aga teistpidi Potjomkinlus riigikaitses maksab kriisiolukorras väga valusalt kätte. Tõepoolest on nii, et vastavalt Haagi tippkohtumise otsusele see 5%, mis kohustusena võeti, koosneb kahest osast, ehk siis 3,5, mis peaks minema otseselt sõjalisele riigikaitsele ja sellega on Eestis kõik väga hästi korras, veelgi enam, me kulutame ju kõik see 5 ja üle sellegi sõjalisele riigikaitsele. Ja teine pool, ehk 1,5%, mis peaks siis minema erinevatele riigikaitsega seotud investeeringutele. Ja võt siin tuleb nüüd rehepaplus mängu. Ja ma arvan, et me oleme alati olnud väga varmad teistele riikidele sõrmega näitama ja süüdistama neid. Aga täna me käitume ise rehepappidena, sellepärast, et minu mälu järgi viimases riigikogu infotunnis, kus peaministrit seda küsimust küsiti, siis ta pani väga laia joonega sellesse samasse 1,5 potiga Euroopa Liidust antavad toetused. Jälle juriidiliselt on kõik korrektne, sellepärast, et kui sõjalise poole investeeringud on NATO's metoodiliselt väga täpselt reguleeritud, siin sa nagu väga villast panna ei saa, siis see 1,5% osa ei ole mitte kuidagi reguleeritud ja siin piirab sinu enda fantaasia. Nii et ma arvan, et see on, ütleme nii, ikkagi küsimus, mida me peaksime enda käest küsima, on see, et kui palju ja mis moodi iga euro, mis me sinna potti loeme, päriselt Eesti inimeste elu turvalisemaks kriisiolukorras teeb. Ja kui seda seost ei ole või see seos on väga kaudne, siis me teeme rehepappi, nagu me kõiki teisi süüdistame.
2: Ukraina sai sellelt tippkohtumiselt kindlasti enesekindlust juurde ja Zelenski sai ilmselt hea tujuga tippkohtumiselt ära tulla. Liitlased kinnitasid, et toetavad Ukrainat 70 miljardi euroga, nii sel kui järgmisel aastal. Aga väga oluline oli ka president Trumpi kinnitus, et USA annab nüüd Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. Mida see võiks Ukraina jaoks tähendada?
4: Ma arvan, et see on väga oluline otsus, kuigi meediaalmetel on selleks siis vaja vist ka kongressi luba, et see litsents anda, tootmislitsents Ukrainale. Aga õhukaitse on ju väga tähtis, kui me vaatame, ja just nimelt selline raketikaitse, ehk siis ju Venemaa on siin ju mitmeid öid järjest kasutanud järjest rohkem ballistilisi rakette ja neid saab ainult samavõrd väärsete süsteemidega alla tuua. Patriot on nendest kõige olulisem ja kõige tähtsam. Nii et kui Ukraina saab kätte litsentsi ja suudab, ja noh, know-how selles mõttes kapasiteet ja võimekus Ukrainal on olemas, nii et see on väga hea otsus ja kindlasti Ukrainas koha peal raketi tootmine on ka rahaliselt ilmselgelt odavam, kui neid osta tõsi küll täna siis eurooplaste raha eest USA-st. Nii et see on hea otsus, kui see ilusasti läbi läheb ja tõepoolest litsents antakse ja noh, mine tea, võib-olla Ukraina tootmisvõimekus varsti on niivõrd heal tasemel, et nii mõnigi teine Euroopa riik, kellel vastav süsteem olemas on, ostab neid patriote mitte USA-st, vaid näiteks Ukrainast. Miks mitte?
3: Tipkohtumise ajal muutus sõda Iraaniga taas aktiivseks. Suuri rünnakuid korraldasid Ühendriigid ja korraldas ka Iraan Ameerika baasidele Bahreinis ja Kuveidis. Ka Donald Trump viitas sellele, et ootaks liitlaste suuremat toetust Iraani vastases sõjas. Afganistani missioon nii aastal 2003 kuni 2014 oli NATO missioon. Miks Iraani sõjast ei ole sellist alliansi ühendavat missiooni kujunenud?
4: Selleks peab keegi seda tahtma ja üldiselt on ju nii, et kui me vaatame nüüd neid, seda konfliktide ajalugu, siis minu kogemus ütleb seda, et tegelikult sellised suurriigid, kes hindavad oma relvajõudusi niivõrd tugevateks, et nad suudavad ise seisvalt mingi julgeoleku probleemiga hakkama saada. Isegi kui nad on NATO liikmesriigid, nad ei kipu seda abi paluma. Ja põhjus on väga lihtne, sellepärast, et ma võin tuua siin näiteks näitanud Türgi, kui Türgi otsustas Süüria kodusõja tõttu sinna territooriumile sisse minna ja ka kodusõtta sekkuda. Türgi ei küsinud, oleks võinud ju ka küsida, et kuulge NATO, et tulge meil appi, sellepärast, et me tunneme ohtu oma julgeolekule, aga Türgi ei küsinud. Põhjus on väga lihtne. Mõelge nüüd natukene, kui otsustajate hulgas NATO operatsiooni otsused langetavad ju konsensuslikult kõik alliansi liikmed ja kui me võtame kasva näiteks Saksamaa ja mõtleme seal elavate kurdide hulgale, siis sellega ilmselt oleks tulnud probleeme. Nii et see on see põhjus ja see on ka see, et miks suurriigid siis väga tihti eelistavad, et nad saavad oma probleemiga ise hakkama ja ei küsi liitlaste käest abi ja antud juhul siis ka USA. Seda ju Trump on ka korduvalt öelnud, et noh, tegelikult meil seda abi nagu vaja ei ole, aga tegemist on siis sellise retoorilise küsimusega ja ütleme nii, et ta ei ole ka siin lõpuni korrektne, sellepärast, et noh, tegelikult ju Euroopas asuvatest baasidest USA lennukid lendasid välja, ka sadamates olevad USA laevad kasutasid need sadaminfrastruktuure ja nii edasi, nii et tegelikult Euroopa oli seal nii-öelda toetav jõun, aga täiesti olemas, välja arvatud siis mõningad üksikad sellised üksikud juhud.
2: Suur tänu tulemast, kindralmajor reservis Eesti endine esindaja NATO juures Neeme Väli.
4: Aitäh!
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Stuudios on hea meel tervitada vandeadvokaati Paul Kerest. Tervist.
5: Tere.
2: Eesti korvpalluri kergriisa vahistamine FBI poolt Ameerika Ühendriikides on pakkunud väga palju arutelu ainest. Vaadates nüüd teadaolevatele ja meedias avaldatud faktidele, kas teil on enam aru saadav, milles kriisat Ühendriikides süüdistatakse?
5: Ei, no täpselt faktiliselt ei ole, ma saan lihtsalt aru, et noh, pettuses laias lastus, aga ma ei ole seda süüdistusakti, mis nüüd on avalikuks tulnud, eks ole, ma ei ole seda süüdistusakti ise lugenud, aga ma saan laias lastus aru, et tegemist on pettuse süüdistusega, ma arvan, et seda vist on õige nimetada kahtlustuseks, nagu meie mõistes Ameerikas on süüdistus, meil kahtlustus, see on tegelikult, nagu, tegelikult üks see sama kõik. Aga see on ainult, jah, see on praegu esialgne versioon, et ma rääksin sellest ERR-i raadiosaates ka, et kui Eesti õigussüsteemis esitatakse kellelegi süüdistus, siis see kujutab endast juba sellist menetlustoimingut, millele eelnevalt on prokuratuur kogunud kokku kõik tõendid ja kujundanud seisukoha, et prokuratuuri arvates on süü tõendatud. Aga Ameerika süsteemis on süüdistusakt formaalse kriminaalmenetluse algus, ehk ta kujutab endast sisuliselt kahtlustuse esitamist ja see on seal lihtsalt prokurori versioon, mis võib, kui te ei pruugi, absoluutselt tõele vastata.
3: No meediast on läbi käinud erakordselt karmid karistused, mis kriisad süüdimõistmisel võivad oodata. Ameerika Ühendriikide ja Ameerika osariikide karistusõigus ongi siis nii karm finantskuritegusid sooritanute suhtes?
5: Jaa, on küll, et noh, siin nagu, noh, see on läbi käinud, vist ma arvan, et see minu huultelt vist esimesena pääseski valla, et see potentsiaalne maksimaalne karistus siis esimesena, noh, nende kolme koosseisu pealt on 20 aastat maksimaalselt iga koosseisu eest ja et need võidakse panna jooksma järjestikku, mitte paralleelselt ja kui nad järjestikku jooksevad, siis on 20 plus 20 plus 20 ehk 60 ja see on sisuliselt eluaegne. Aga ma teadsin, et küsite selle kohta täna ja siis olles nüüd saanud kätte selle süüdistusakti indictmenti, ma andsin ta pureda sellisele spetsiaalsele tehisaru masinale, mis võtab siis aluseks selle indictmenti, võtab aluseks Ameerikas kehtivad karistuste määramise juhised, sentencing guidelines, mida kõik kohtud peavad järgima. Ja küsisin, et eeldusele, et kõik need väited leiavad tõendamist, mis võiks siis olla see tõenäoline karistus. Ja masin arvutas mõned minutid ja andis vastuseks 5,5 kuni 6,5 aastat. See on tegelikult natuke nõme on isegi nagu rääkida, see on justkui nagu mingi mängu mängimine teise inimese saatusega, aga noh, see vist, ma arvan, et tema enda advokaadid on tallega vist ka nagu kõige halvema ilmastsenaariumi siis selliselt nagu ette mänginud.
2: See, et kriisa vahistas FBI ja tegemist on federaalse, mitte nüüd osariigi karistusõigust puudutava juhtumiga, et kas see teeb nüüd kuidagi kaasuse karmimaks või keerulisemaks?
5: Me ei teegi karmimaks. Ameerikas ei ole föderaalkuriteod tingimata üldsegi rangemad kui osariikide seadustega karistatavad kuriteod. Et noh, üks näide võiks olla see, et mitte ükski föderaalseadus ei näe ette surmanuhtlust, mis iganes kuriteo puhul. Ja näiteks noh, föderaalseadusega ei ole karistatav selline kuritegu nagu tapmine või mõrv, et need on osariikide seadustega karistatavad. Et see lihtsalt määrab jurisdiktsiooni, aga see ei tähenda tingimata, et see on nagu tavalisest või tavapärasest tõsisem tegu. See tundub niimoodi, see on, FBI on hästi eksootiline, eks ole? Sest FBI on alati nüüd filmides ja teleseriaalides.
2: No meie mõistes kopu.
5: No jah, jah. Aga tegelikult see on lihtsalt jurisdiktsiooni järgi, et sellised föderaalkuriteod on FBI uurida ja osariigi kuriteod on kohaliku politsei uurida.
3: Paul Keres, olete välja toonud, et kinnipidamustingimused Ameerika Ühendriikides on sootuks keerulisemad kui näiteks Eestis.
5: Ja.
3: Need riivavad ja rikkuvad siis päris tõsiselt ka mingisuguseid rahvusvahelisi kokkuleppeid.
5: Nad ei riku selliseid kokkuleppeid, mis on ameeriklastele siduvad. Ameeriklastele ei ole siduv Euroopa inimõiguste konventsioon. Aga Ameerika vanglates ja siin see kehtib ühtviisi nii föderaalvanglate kui ka osariigi vanglate kohta, seal levivad kinnipidamistingimused on sellised, mida Euroopa inimõiguste kohus on järjepidevalt pidanud konventsiooni rikkuvaks. Ja sellel on päris põhjapanevad tagajärjed. ega kui inimene saadakse kätte Ameerika Ühendriikidest, on seal toime pannud mingi kuriteo ja siis ta pannakse Ameerika vanglasse, noh, siis sellisel juhul ta nende kinnipidamistingimuste, noh, klassikaliste Euroopa inimõiguste kohtu poolt sõnastatud kinnipidamistingimuste rikkumise eest nagu liiga vähe ruumi või vähe privaatsust või ei saa õues ringi liikuda, et nende eest ei saa nagu keegi hüvitist nõuda, sellepärast, et see on lihtsalt seal normaalne. Ameerikas ongi selline süsteem, nende seaduste kohaselt on kitsad ja noh, vähese privaatsusega ja õudsad vanglad ongi normaalne, milles saab hüvitist võibolla siis sellisel juhul tõesti, kui on võimalik näidata, et tekitati mingi tervise kahjustus seoses arstiabi andmata jätmisega või kaas kinnipeetav ründas sellepärast, et valvurit ei olnud seal, kus ta pidi olema või noh, midagi sellist. Aga miks ma nendest kinnipidamistingimustest hakkasin rääkima kohe alguses on see, et me peaksime Eestis siiski mõtlema, et kas nagu kohtud ei peaks tõsisemalt suhtuma nendesse tõsistesse etteidetesse, mida Ameerika riigis endas senaatorid, kongressi liikmed teevad vanglate suhtes ja seal levivate tingimuste suhtes. Ja näiteks kaitsma noh, rohkem enda kodanike, keda ju noh, iga aasta antakse mõni välja Ameerika Ühendriikidele. Et see minu arvates see standard, mis nagu kohtutel on tekkinud, et advokaadid võivad esitada küll nii palju tõendeid, kui nad soovivad, sealhulgas siis täiesti nagu vaidlustamatu pädevusega ekspertide arvamusi, kohtu otsuseid ja nõnda edasi. Et need lükatakse kõik kõrvale selle vastuväitega, et rahvusvahelises justiitskoostöös kehtib usalduse põhimõte ja ka ameeriklased kinnitavad, et teie ekspertil ei ole õigus, siis teie ekspertil ei ole õigus.
2: Mm. Võt, see viitabki nüüd sellele, et teil on ju kogemus olnud USA kohtusüsteemi poolt süüdistatud Eesti kodanikest kaitsealustega. Kui keeruline on üldse asjaajamine seal see justiitssüsteemi bürokraatiaga? See, et seal kohtujuhtumid mõned kestavad aastaid, noh, eks meilgi mõned, aga...
5: Ei, no ma ei teeks kus juures üldse etteheiteid Ameerika õigussüsteemile selles, et seal asjad aeglased on. Mulle tundub, et nad võibolla suurte asjadega saavad äkki isegi kiiremini hakkama kui meie siin. Et tempo on nagu tugevam. Aga noh, mis on põhimõtteline erinevus on see, et hästi kallis on. Hästi kallis on hea tõhus kaitse Ameerika Ühendriikides ja mitte keegi ei hüvita ka õigeks mõistmise korral õigusabi kulusid. Et see on põhimõtteline erinevus meie süsteemi ja nende süsteemi vahel. Et see on iga inimesel on õigus kaitsele, see Ameerika põhiseadus selle õiguse annab, aga see kõik toimub oma kulul, sellepärast, et seda peetakse noh, nagu elementaarseks riigi tuumikfunktsiooni täitmiseks, et aegajalt tuleb kellelegi kahtlustusi, süüdistusi esitada ja kohtu ette vedada. Ja ma mõistan, noh, see on nende õigusfilosoofiline lähtekoht, peame sellega lihtsalt nõustuma ja nii see on. Meil on teissugune. Aga seal on, noh, seal mingisugused erandid on, et kui isikul on võimalik tõendada nagu väljaspool kahtlust, et tema vastu esitati teadvalt ebaõige süüdistus, noh, siis on sellistel erandjuhtudel on äkki võimalik menetluskulusid tagasi saada, aga kus juures kahju hüvitamist nõuda ei ole isegi sellisel juhul. Karm riik on see.
2: Tõesti karm. Aitäh seda süsteemi lahti seletamast vandeadvokaat Paul Keres.
5: Aitäh.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
7: Kell on saanud nii palju, et Kuku hommikuraadios täna reede hommikul on aeg rääkida ilmast. Tuleb vahelduva pilvisusega ilm, jälle sajab hoovihma ja mudelprognoosi järgi, kui ma vaatan, kuidas need pilved üle Eesti liiguvad, siis no mõnel pool täna Eestis vaid 18 graadi, päeva peale läheb natukene soojemaks ka üle 20 graadi.
8: Ja kohati lubab ka äikest pilvesid, õhtul muidugi lubatakse, et sadu hõreneb, et äkki ikkagi läheme nädala vahetusele vastu sellise natuke noh, suvisema ilmaga, et me oleme terve see nädal, mis me oleme siin koos saadet teinud, vaadanud iga päev sellise lootusrikka pilguga aknast välja ja noh, et äkki sajab natuke vähem.
7: Kirde Eestis homme võib temperatuur tõusta kuni 27 soojakraadini.
8: Vau, nii et hakkab looma.
7: Hakkab looma küll, aga siis ja pühapäeval samamoodi. Vaata mõle poolt suisa 27 kraadi sooja.
8: Mõnus suvi.
9: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab Kuku stuudios on Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi. Tere!
10: Tere päevast!
3: Rahvusvaheline Olümpiakomitee langetas sel nädalal kaks olulist uudist, mis iseäranis meid ja meie regiooni spordirahvast nörritavad. Kindlasti on poliitiliselt tundlikum otsus Venema ja Valgevene sportlaste taas lubamine olümpiamängudel oma lippu all. Erich, millise surve all võis rokk lõpuks murduda?
10: See on hea küsimus. Meil ei ole kogu informatsiooni veel, ütleme, ametlikult alla, ma ei tea, see ei ole isegi alla tulek, vaid ametlikult teada antud. Meile antud teada, et Venema ja Valgevene sportlaste ja ilmselt ka spordiametnike rolli on taastatud. Ollakse taastamas. Samuti, et rahvusvahelistele alaliitudele antakse endale oma võistlustele endale otsustusõigus, mis mõnede alade puhul tagab võibolla selle, et olümpial siiski Venema ja Valgevene sportlased võistelda ei saa juhul, kui situatsioon Ukrainas ei muutu ja sportlased ei saa võistelda vastavatel kvalifikatsioonivõistlustel, ütleme siis niimoodi. Aga eks see surve on olnud, mingid alad on ju lasknud Venema sportlased, Valgevene sportlased starti juba varasemalt, noh, peast ma oskan kohe öelda, et meie sportlased on kindlasti võistelnud vehklemises, maadluses Venema sportlaste vastu ja see surve on tegelikult tuntav olnud juba mõni aeg, olles Euroopa Kergistu Liidu nõukogu liige endiselt, siis see ütleme, meie suunas on käinud see põhiliselt Valgevene kaudu, et noh, et näete, Valgevene ei ole sõjas, nad täna näiliselt ei aita kedagi, aga et äkki siiski natuke lubate, aga ütleme, see nii on, me oleme täitnud Euroopa poole pealt ka ikkagi nii ise enda mõistuse äälega tehtud otsust kui ka rahvusvahelise kergejõustiku liidu otsust.
2: No see rokki ametlik omaaegse keelu ja nüüd see keelu tühistamise ametlik põhjendus oli kummaline. Venema olümpiakomitee oli oma liikmetena tunnustanud siis Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporizhia regionaalseid spordiorganisatsioone, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikust ja rokki sõnul mindi vastuolu siis olümpiahartaga. Ja nüüd leidis siis rokki õigusanalyys, et enam nad ei peagi Ukraina territooriumil tegutsevad regionaalseid spordiorganisatsioone enda liikmeteks. Kuulge, kas keegi nagu asjast ka räägib rokkis?
10: No. Vaatame, ma tutvusin selle nimekirjaga, sest keegi küsis, et kes selle otsuse tegi, noh, presidendi nime me kõik teame, ühte inimest, noh, presidenti mina ei tunne isiklikult, aga ütleme, ühte nime ma oleks veel võinud peast öelda või kahte sealt seltskonnast vaatasin selle nimekirja üle, et eks ta on siuke kaunis selline kirjuse 15 liikmeline täitevkomitee või juhtkond või kuidas seda peab kutsuma eesti keeles. Ja noh, tean, et Aasia kaudu käib surve, sest ütleme kas või see sama, et Aasia olümpiaorganisatsioon, ma ei tea, millise taseme oma on neile väljendanud meediast lugedes juba nagu nii-öelda poolehoidu sellele otsusele, ütleme nii, Aasia on ütleme Euroopa ja Afrika kõrval üks kolmas suurem piirkond, ütleme niimoodi ja kui me vaatame Aasia kaardi peale, siis me saame natuke aru võibolla, miks see surve sealt poolt võibolla on, noh, Afrika regioon, mis võibolla rokis on, mis on rokis samuti esindatud ja seal täitevkomitees ka, noh, nende jaoks on, nii palju kui minul on isiklikult suhtust olnud inimestel pidevalt aru saamatu, et miks me mingisse sõjasse nüüd nii tõsiselt suhtume, et ühed sõdivad siin ja teised sõdivad seal ja nende nagu mõistmine Euroopa sõjasse on teissugune, ütleme, sest noh, nende peamised sõjad pärast koloniaalvallutusi jäävad sellisele, noh, ma ei tea, perekondlikule tasemele võiks natuke nalja pärast öelda. Ma ei taha öelda, et see on mingisugune nali, sõda on sõda ja kindlasti on seal kannatanud ja muid, aga ütleme, et nemad nagu lõpuni ei mõista, et miks me seda nii tõsiselt ja valulikult võtame, kui kaks Euroopa suurt riiki oma vahel sõjas on. Aga kahjuks see nii on.
3: Eesti Olümpiakomitee ja meie naabrid reageerisid kärmelt ja mõistsid otsuse hukka. Meie kultuuriministeerium on pöördunud Euroopa Komisjoni poole palvega, et ta rahvusvaheline Olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Kas sellel võib olla mõju või on see hüüd ja hääl kõrbes, mis te arvate?
10: Noh, eks igal asjal on mingi mõju. Seda me näeme siis, kui need, noh, räägime korra sest kultuuriministeeriumi kirjast, millest, noh, ma mõnevõrra olin teadlik, et seda ettevalmistatakse, see on ka Olümpiakomiteega konsulteeritud varasemalt enne minu aega juba selle kirja ettevalmistumise käigus ja eile minister ju, me olime ühisel pressikonverentsil, kus ta sellest võibolla ka mujal ametlikult teatas, võibolla ka pressiteate kaudu mina kuulsin seal, et see kiri on plaanitud Euroopa Komisjonile saata. Mis puudutab nüüd Balti riike ja Põhjamaid, siis loomulikult me oma mõtetega lähme edasi, et üks asi on see, et praegu me reageerisime sellele, kui sellele otsusele meil on Balti riikidega arutelu järgmine nädal kohtumine, arutame õigesti ülejärgmine nädal, vabandust. Mõned asjad on nii pidevalt päevakorras, et tunduvad nagu toivuksid homme. Pigem ülejärgmine nädal on jah see kuupäev, kui me saame kokku füüsiliselt ja Balti riikidega, nii siis Olümpiakomiteede president, peasekretärid ja mõned inimesed veel. Ja see teema on üks neid olulisi teemasid, mis on laual, seal on muid teemasid veel, eks. Ja noh, järgmise samme ma praegu ei oska kirjeldada, et selge see, et noh, me oleme oma nördimust avaldanud varem ka iga kord, kui see teema on nii-öelda natukenegi õhus olnud. Meiega on ühel arvamusel vähemalt 30 riiki, kui mitte rohkem, eks ju, nii Euroopast kui mujalt, aga ütleme see võib olla üüdjääl kõrbes või siis ka tasane vesi, mis kivi siis augu uuristab, aga tulemust me kahjuks täna ei tea.
2: Kas on võimalus, Erich, et nende uudiste valguses tuleks kõne alla olimpiamängude boikoteerimine?
10: Kui praegu ma räägin natuke ka isiklikust positsioonist, aga mina olen seisukohal, et sportlastelt, seda, meie sportlastelt ma räägin, et praegu meie seda õigust ära võtma ei peaks. Minu seisukoht on selline, sportlase tippsportlase karjäär ei ole väga pikk elukaare suhtes ja selle katkestamine või selle peatamine mingite poliitiliste otsustega, sest mingil määral on ka see poliitiline otsus, ei ole meie hinnangul nagu, minu hinnangul vabandust, ma praegu räägin enda, me ei ole koosolkuga olümpiakomitees koos käinud, et ma saaksin kellegi teise eest kõneleda, aga kõik me mäletame võibolla siin, noh, minu ealised vähemalt seda, mis boikotid tegid meie enda sportlastele ajal, kui neid otsuseid võeti vastu nii-öelda kõrgemal pool ja millistest võimalikest, kas medalitest, saavutustest või lihtsalt oma spordikarjäärist, kas siis loobusid või ilma jäid meie tippsportlased, olles küll ühe teise riigi koosseisus, aga sellegi poolest siis ma arvan, et minu seisukoht on, et see ei ole otstarbeks.
3: No me peame rääkima ka suusa kahe võistluse eemaldamisest olümpiakavast meile Skandinaavia riikidele ja Kesk-Euroopale on see eriliselt valus uudis ja otsus püüdes jääda pragmaatiliseks, kas rahvusvahelise olümpiakomitee argumentid selle ala eemaldamise osas on teile arusaadavad. Minule ei ole.
10: No ütleme, et see võrdlus, et nüüd ütleme, olulised on need alad, mis nad on juurde toonud, on minu jaoks küll arusaamatu, ütleme nii, et ma olen ka nüüd natukene nagu küsitlenud ja aru saanud, et ütleme, see niivõrd radikaalset otsust ühegi traditsioonilise alakohta, ta on olnud ikkagi kavas taliolümpiamängude algusest peale, ei ole tehtud, on olnud jah, taliolümpiade kavas üks või teine kasutaks välja huvitav suusaala, ja noh, proovim ikka peab, selles osas ma olen nõus, aga ütleme võtta seda niimoodi, niipidi vastu, noh, arusaamatu on ka see, et kuivõrd populaarseks kujunevad siiski need uued alad, kui me võtame, et kui talialade arrastamiseks on nii olulised, kas klimaatilised tingimused või mingid noh, ütleme siis geograafilised tingimused, siis praegu ütleme siis Eesti, noh, geograafilised tingimuste poolest võibolla mõnele alale ei vasta, aga nendele aladele, mis on uued, ei vasta me kohe kindlasti. Jah, meil on sportlasi, kes harjutavad teistes riikides mäesuusatamist, olude sunnil kiiruisutamist, aga jah, ma olen päri sinu küsimusega, ütleme siis nii, et minu jaoks jääb see ka mõistatuseks, aga võib-olla pikas perspektiivis mitte, kui ma näen kõige argumente, sest me natuke vestlesime Suusaliidu inimestega, et seal oli välja toodud äkki 14 erinevat mõõdikut, mille alusel seda otsust tehti ja eks mõõdikuid saab igasuguseid seada, aga
3: huvitav, et mõõdikud kehtivad siis breiktantsule, rulasõidule, seinaronimisel.
10: Breiktants on, oli ainult Prantsusmaal kaas. Breiktants suure tõenäosega, ma ei saa öelda, et ta tulevikus ei ole ja minu sõnavõtt ei ole kindlasti kõigi maailma breiktantsi teate vastu, vaid praeguse seisuga ma tean, et see on, aga ütleme, et kui ma tahaks mingi näide tuua, siis Los Angeles olümpial on kavas lacross ja ma arvan, et kui me ausa küsitluse korraldaks, tänapäeval on seda keeruline korraldada, sest inimesed guugeldavad ja saavad teada, mis on lacross, aga et milline spordiala see on, millise vahendi teda mängitakse ja millistes riikides teda üldse mängitakse, siis on, tekib samasugune küsimus, et nad on läinud, jah, olen

0: meil, vaid ka Kesk-Euroopas, Põhja-Euroopas, sedasi lõpeb.
1: Kui kärmelt muide mõjutab Rocki otsus ala harrastatavust ja tema järjepidevust, kui perspektiiv olimpial ära võetakse?
0: No ma arvan, et see on mõne aasta küsimus, kindlasti mitte päeva pealt, järgmine aasta toimub veel, toimuvad veel suusaalade maailmeistrivõistlused, põhjasuusaalade maailmeistrivõistlused, kus siis kahevõistlus on kavas. Teiseks,
1: no sügisel
0: mulle on vihjatud ka seda, et tegelikult on need on kaks ala, suusahüpped ja suusa kahevõistlus, eriti noorte ja väga noorte klassis, nii-öelda paraleelselt harrastatavad, paraleelselt treenitavad alad, ehk siis alguses ei ole selge, kas noor poiss või tüdruk soovib tegeleda suusahüpetega või nende mõlemaga ja see kindlasti võib mõjutada ka suusahüpete nii-öelda harrastatavust mingisuguses perspektiivis, millises no, täna raske hinnata.
2: No igal juhul muudab see spordiala staatust, eks ole?
0: Absoluutselt, jah. Ütleme, seda pidi liikumine on kindlasti nagu spordialale, noh, kuidas me öelda, on väga mõjus ja kahjuks negatiivselt. Ehk siis olümpialast, mitte olümpialaks.
1: See on nagu lõpuks rahastuse küsimus.
0: Jah, paljudes riikides, ka Kesk-Euroopa riikides, kus kahevõis on populaarne, olnud edukas olnud Austrias, Saksamaal, Sveitsis, Prantsusmaal, siis nendes riikides kindlasti on, eriti Austrias ja Saksamaal on eraldi olümpialade rahastatus ja langedes välja olümpiala kategooriast langeb ka rahastatus.
2: Küsin veel kord üle, et paari nädala pärast te kohtute oma Balti ja Põhjamaade kolleegidega ja arutate seda, et millise sõnumide siis Rockile saadate.
0: Seda ja teist arutame ja muid asju ka, aga see teema on kindlasti laval.
1: Aitäh tulemast, seda lahti selgitamast kõik Erich Tegamägi, EOK president.
0: Suur tänu ja head päeva kõigile.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudias tervitada Tallinna Kiirabi operatiivjuhti Karel Kurvits. Tervist.
4: Tervist.
1: Kiirabi jalgratta patrullid on Tallinnas sõitnud üle 10 aasta vist ja kauemgi ja paus oli vist koronaaegu, kui tänavad olid lihtsalt tühjad ja palun mõtled sõita.
4: Jah, tegemist ei ole mitte patrulliga, vaid tegemist on brigaadiga.
1: Brigaadiga, vabandust.
4: Ja tõepoolest me alustasime esmakordselt 2009 juba ja 2020 oli paus korona tõttu tõesti.
2: Mitu jalgratta brigaadi sel aastal Tallinnas tegutseb?
4: Koosseisuna ta moodustab ühe brigaadi, ehk ta on kahe liikmeline, kaks jalgratast, kaks inimest, kaks brigaadi liiget, kellest siis üks on brigaadi juht ja nad sõidavad siis noh, kahekesi nii-öelda, siis kaks ratast, aga moodustades ühe brigaadi.
1: No kui kiirabi saab Tallinnas väljakutse, kuidas siis otsus langeb, kas appi tõttab nüüd jalgratta brigaad või läheb sõidukiga, motosõidukiga brigaad, kuidas otsustamine täpsemalt käib?
4: Selle otsuse teeb tegelikult häirekeskus, kes alarmeerib ressursse, aga põhimõtteliselt on see kokkuleppe selline, et kiirabi ratta brigaad töötab ainult kesklinnas, südalinnas, vanalinnas, no ka sadama ümbruses reageerib ja reageerib siis ainult välikutsetele, et meil rattabrigaad ei käi kuskil korterites asutustes sees, ehk et nad ei saa maha jätta kalleid rattaid ja rataste küljes olevat kallist varustust.
2: Seda loomulikult, jah. Ei, ma saan täiesti aru, et jalgrattabrigaad näiteks Tallinna vanalinnas jõuab ilmselt turistide massist kiiremini abivajajani kui kiirabi auto, aga kas te mõõdate seda kiirust ka kuidagi?
4: Eks me ikka mõõdame ja jälgime kogu aeg meie kõiki brigaadid hõivatust, reageerimiskiirust, väljasõitu, kohale jõudmist, meil noh, elu käib numbrites kogu aeg. Aga tõsi jah, et ratta brigaadil on auto eest teatud eelised. Et just kui me räägime vanalinn, on need sisenemiskohad, mis on paljuski autodele blokeeritud ja on võib-olla ainult, no põhimõtteliselt ratta saab läbi igalt poolt sealt, kus saab läbi inimene jalakäijana. No. Et meil on kindlasti edu ja ratas jõuab, no edu tuleb muidugi sellest ka, et me võidame distantsiga, et brigaad peab jõudma, või see kutsuja peab olema rattast ikkagi lähedal, et kui on pikk distants, siis ilmselgelt jõuab auto varemaga, aga aga mõte ongi see, et ta on nagu süstik brigaad meil, kes siis on kohe kätte saadav

0: kiiresti just vanalinnas, südalinnas.
1: Hoiab ka olemalikult ise silmad lahti.
0: Ja seda ka, jah.
1: Mainisite seda kallist varustust, on siis jalgratta brigaadil kõik tõesti enam-vähem olemas, mis ka autos on elustamisaparaat, hapnikuballoon, lahased, süstid, kõik?
0: Ja täpselt nii, et ta on nõuete kohaselt varustatud, välja arvatud siis loomulikult transportvahendid, eks ole, tal ei ole peal küferraami, vaakumraami, no, selle jaoks tuleb loomulikult siis brigaad, autobrigaad, aga kõik see varustus lahendamaks trauma situatsioone, valumaha võtmiseks, loomulikult kõik põletus, ravimid ja elustamine ilmselgelt, et koheselt kõik varustus ja ravimid, et alustada inimese elustamisega.
1: Siis kui raske see kõik kokku on?
0: See on 20 plus ja isegi no sõltuvalt. Meil on rattad on natukene erinevalt komplekteeritud, et no, enam vähem on kaalu jaotus jagatud, aga no, mõningal juhul on aparaadid ja need panevadki kaalu juurde, et see, kelle küljes on aparaadid, see on paraku raskem ja natukene. Aga meil on muidugi super hea see, et meil on elektrijalgrattad, mis annavad edu nii meie inimestele, no kui ka siis loomulikult no, kiiruses. Ja eriti tore on veel see, et need rattad on rohelist särtsu täis, et me laeme neid oma kiirabi jaamas päikesepaneelidelt, nii et see on veel täis roheline tiim.
2: Aga äga. Kuulge, millised need traumad on, mille puhul kõige rohkem jalgratta brigaad abi peab andma?
0: No,
2: tõukerattad jälle
0: no, no nendest ei saa üle ega ümber ja et tõukerattad no kukkumised, minestamised tagajärjel tekinud traumad väiksed et kuna meil brigaad rattabrigaad lõpetab ära õhtul, ta öösel ei tööta puht julgeoleku ja turvakaalutlustel siis me no ütleme sellised suuremad traumad võibolla no jäävad nagu, lähevad nagu natuke mööda ja ratas kindlasti ei reageeri ka nüüd, ta võib reageerida esmareageerijana, aga kindlasti ta ei jää ainseks, kui on suured traumad, et ja liiklusõnnetused ja sellised asjad, et siis kindlasti on sinna juurde autot vaja või autobrigaade. Et sellised kergemad traumad, aga küll aga elustamised.
1: Pannes oma peas kokku nüüd klišeelikult rattabrigaadi, vanalinn ja nii edasi, siis kohe mõtte kisub sinna noh, ikkagi narkomaanide peale, kelle puhul oli üks vahe ja vist on jälle kahjuks hästi suur probleem need üledoosid. Ja siis ma mõtlen, kui palju võib olla erinevad antidoote nii-öelda kiirabibrigaadil taskus kaasas, et kohe ruttuse süst ära teha.
0: Jaa, no ravimid on täpselt nii nagu määrus ette näeb ja nii nagu brigaadis on, et kõik see ravi on olemas, et aidata ka üledoosis patsienti. Jah, tõsi, neid kutseid on ja neid ka päevasel ajal.
1: Suure.
0: Ja puutume kokku ka rattabrigaadine.
2: On teil eelmise aasta kohta mingid statistikat, kui palju jalgratta kiirabibrigaadid abivahed aitasid, kui palju kilometrid maas sõideti?
0: Jaa, on, et tegelikult no me teeme, või tähendab, rattabrigaad teeb hooajal, noh, rattabrigaad töötab 3 kuud, see on juuni, juuli, august, 1. juuni kuni 31. august ja no orienteeruvalt aastate lõikes see on umbes 200 kutset selle 3 kuuga. See on enam vähem siukene kogus kutseid, mida teeb siis meie kogu Tallinna kiirabiresurssis ühes ööpäevas. Et tegelikult siukene päris huvitav võrdus. Ja no kilometraasis on no, päris korralik, et kuskil siukene keskmine on 5-6 tuhat.
1: Suve jooksul.
0: Ühe hooaja jooksul on kilometraasi ja no selle korrutame kahega, no selles mõttes, et kaks ratast kokku ja kuskil 10-12 tuhat.
2: Kas need, kes jalgrattale kiirabi töötajane istuvad, on vabatahtlikud?
0: Ja no sel nii on aeg,
2: kuidas
0: ta on ikkagi meie nad on ikkagi meie Tallinna kiirabi töötajad.
2: Aga te ei saa ju öelda, et sina täna autosse ei lähe, sina lähed
0: ei, ei, ja et see auto on ikkagi meil, autobrigaadid on number 1 kõik brigaadid mehitada ja ratas on selles mõttes jah vabatahtlik et ta on nagu aga ta ei ole selles mõttes vabatahtlik, et me ei võta sinna tänavalt, ütleme nii, nagu noh, pääste mõistes on vabatahtlikud ja politsei mõistes on abipolitseinikud, et nad on ikkagi meie enda ridades olevad inimesed, kes siis täna on just kui nagu vabad, aga noh, brigaadist, aga nad teevad nagu lisana seda ratast.
1: Kuidas see staatusega lood on? Kõtleme, väljaõppinud arst läheb ikka ratast sõitma, või ütleb, ei, parameedik või jõde. Kellest need brigaadid koosneb?
0: Brigaad koosneb brigaadi juhist, kindlasti ühe ratta peal on alati brigaadi juht, kes siis on enamalt jaol tõde brigaadi juht, et arstid meil üldjuhul noh, ratast ei sõida. Aga ja teine on siis, noh, teine võib olla õde, võib olla EMT, erakorralise meditsiini tehnik, et jah, niimoodi, aga juhtiv liige, nii nagu kiirabi auto peal on ikkagi, kes ravi otsused vastu võtab ja kellele jääb nii-öelda ravi lõpsõna, on ikkagi brigaadi juht.
1: Suur tänu tulemast seda eripära siis kiirabitööst lahti selgitamast, Karel Kurvits, Tallinna kiirabi operatiivjuht, ühelt poolt tahaks, et teil oleks palju sõita, aga teiselt poolt ei tahaks seda tegelikult, et teil oleks palju tööd. Igal juhul aitäh tulemast ja jõudu, jaksu.
0: Aitäh teile ja olge terved.
2: Timo Tarve, Aina Ruussaar tänavad, et kuulasite. Homme on vestlussaade Kahe vahel ja siis on Kuku Raadio stuudios Vabariigi president Alar Karis.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Raadio Kuku. Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Ukraina sõjavägi andis õhulöögi Vene suurele naftarafineerimistehasele. Hispaania lõunaosas hukkus maastikupõlengus 12 inimest. Sünoptik Kairo Kitsak hoiatab nädalavahetuse ohtlikke tormide eest. Ilm on tänagi vihmane, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peab PPA lõpetama elamisloa taotlejate pangakonto väljavõtete filtreerimata küsimise, sest see on põhiseaduse vastane. Ning juba menetluses olevate taotluste puhul tuleb taotlejatele teada anda, et PPA sellekohased nõuded on alusetud, kirjutab Postimees. Õiguskantsler märkis, et talle on esitatud avaldusi, kus PPA ametnikud on palunud andmeid isegi enam kui 2 aasta kohta, seal hulgas ettevõtte ja ka investeerimiskontode omi. Kui inimene on keeldunud andmeid esitamast, on PPA jätnud taotluse läbi vaatamata. Madise hinnangul on PPA seesugune tegevus õigus vastane, sest Eesti Vabariigi põhiseadus näeb ette eraelukaitse põhimõtte ning inimese pangaandmed on põhiseaduse alusel rangelt kaitstud. Varasemad viited probleemidele eesti keele riigi eksami hindamisel pole Haridus- ja Noorteametile mõjunud. Paljud eksami tegijad said tänavu nii kehva tulemuse, et hindamine tuli üle vaadata. Juuli alguses andis Harno teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigi eksami sooritajat 200 punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe lugemise osa esimese variandi hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus eksamitööde puhul pandi tähele tavatult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde, üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski nafta rafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina kontrollial olevast territooriumist ligikaudu 500 kilometri kaugusel asuv tehas Krasnodari Krais on Lõuna-Venema üks suuremaid ja toodab aastas ligi 6,6 miljonit tonni kütust. Tekitatud kahju ulatus ei ole esialgu selge. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristut, häirides tootmist suurtes rajastistes ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. Hispaania lõunaosas asuva Almeria lähedal puhkenud maastikupõlengus hukkus eile hilisõhtul 12 inimest, vigastada sai vähemalt 6 inimest. Ligi 150 tuletõrjujat võitlesid tulekahjuga, mis puhkes ajal, mil temperatuur lähenes 40 kraadile. Tunnistajate sõnul võis põleng alguse saada maha langenud elektriliinist, mis süütas omakorda kuivat taimestikku ja levis seejärel kiiresti ümbritsevasse metsa. Ametivõimud ei ole tulekahju põhjust veel kinnitanud. Sünoptik ja tormikütt Kairo Kitsak hoiatab, et Eesti kohal valitsev soe ja niiskõhumass loob eeloleval nädalavahetusel soodsad tingimused tugevate äikese pilvede tekkeks, mis võivad kaasa tuua üle 2 sentimeetri läbimõõduga rahe, paduvihma ning ohtlikud tuulepuhangud. Kuna juuli esimeste päevad on olnud vihmased, näiteks kõigis Lõuna-Eesti seirejaamades on sadanud juba enam kui pool kogu kuu tavapärasest sademete hulgast, on pinnas paljudes piirkondades juba veest küllastunud ning homseks prognoositavad tugevad äikese hood võivad põhjustada uusi lokaalseid üleujutusi, rahekahjustusi ja häireid liikluses, hoiatab Sünoptik. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, hommiku jooksul pilvisus tiheneb ning alates keskpäevast hakkab taas sadama hoovihma. Puub idakaare tuul, lääne Eestis kirde ja põhjatuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja tänane päevasoe peaks jääma 18-23 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 14, Pärnus 13 kraadi.
0: Taago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat . 19. juulil Alexela kontserdimajas .
2: Kuku hommikuraadio . kuula argipäeva hommikuti ja veendu , et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos .
3: tere hommikust , Ingrid !
4: tere hommikust , Sander , tere hommikust , Kuku raadio kuulajad ! Kell on 7:07 ja alanud on uus tore päev , sest täna on ju reede , 10. juuli .
3: nii on , Anvar Samost läks , Postimehe Kuku raadio peatoimetaja , läks Lätti Arvamusfestivalile ja oma ametile kohaselt saatis asendaja , peatoimetaja asetäitja Huko Aaspõllu siia stuudiosse .
5: Tere hommikust , tere hommikust !
4: tere hommikust !
5: et Samost väidab jaa , et ta läks Lätti Arvamusfestivalile , no ma ei tea nüüd , et kas ta seal on väga
4: kas teil olegi kõigil kiibid küljes ja siis ülemused jälgivad , et kus te liigute ?
5: Veel ei ole , aga ma kahtlustan ka , et ei tule esialgu vähemalt , aga samas siis rääkides ta ju ei räägi läti keelt , et mida ta teeb seal Läti Arvamusfestivalil .
3: see kõlab jah natuke , et koer sõi kodutöö või koolitöö
4: ära . võib-olla tal on tõlk kaasas .
5: Jaa , Läti vestmik , millega ta siis saab jälgida neid vestlusi . muidugi tänapäeval on ju kõigil need tõlkemasinad taskus kaasas , et äkki ta siis üritab , aga tervitan siinkohal siis Anvar Samost , kes kindlasti ju Lätis meid saab kuulata , kui ta soovib seda .
3: absoluutselt , aga kiipide juurde tulles , sa mainisid Ingrid , ega tegelikult kiibid ei ole mingisugune tulevik , ka tänapäeval Eestis on mitmes ettevõttes kiibid täitsa olemas , selleks et kontorisse sisse pääseda , sa viibutad oma kätt kusagil seal aparaadi juures ja teedki ukse lahti .
4: kas mitte meie kolleeg , Rahvusringhäälingu endine kolleeg Jüri Muttika , kas temal ei olnud kiip , millega uksest sisse-välja käia või ?
5: no sa võid endale naha alla igasuguseid asju panna , aga lõppude lõpuks need uksekaardid , millega me sisse saime , olid ka ju kiibid .
4: Need on kehavälised kiibid . see , siin on üks , vot nüüd see läheb põnevaks , lähme natukene sammuke futuroloogiasse . et kehaväline kiip on selline , et kui sa tahad tunda , vähemalt tunda seda illusiooni , et ma olen vaba , sa viskad selle kiibi eemale , sa paned telefoni tuppa , lähed metsa jalutama , sa jätad oma uksekaardi mujale ja sa kulged ringi , oled nagu vaba inimene . aga kui sul on keha sisene kiip , siis sa ei või noki seda iga kord välja , kui sa kuhugi lähed . pluss kehasisese kiibi puhul on veel see huvitav nüanss meeles hoida , et kiibist läheb signaal välja , pip-pip , uks lahti , pip-pip , maksin arve , aga signaal võib tulla ka sisse .
5: ei no signaal tuleb sisse , et kui sa nüüd mõtled selle peale , kuidas need kiibid töötavad , et siis nad ju peegeldavad tagasi seda signaali , mis nad väljaspoolt saavad , aga noh , lõppude lõpuks , no sa saad käe ju alati mässida hõbepaberisse ja
4: aga ta on ju sul keha sees
5: no, .
4: kas sa ei ole vaatanud Black Mirrori
5: sarja ,
4: mis on tänaseks dokumentaaliks saanud ?
5: tal ei ole ju endal energiaallikat seest , ta saab energia väljaspoolt , mille peale ta siis reageerib . ja lõppude lõpuks , kui sa mõtled nende signaalide peale , siis me oleme sellises suures kosmilises kohas , kus kõik kohad on igasuguseid signaale ja võnkumist täis .
4: jah , täpselt , inimene ongi üks kosmiline antenn . vot sellest räägime tänases saates võib-olla ka veel , aga lisaks on meil palju põnevaid teemasid , meil on külla tulemas Sandra Laur , kellega räägime natukene , nagu sel nädalal kombeks on olnud , vabadusest , sõnavabadusest , ka jälgimisühiskonnast ,
5: poliitikast ,
4: elust , inimühiskonnas ja kuna Sandra on Inglismaal Londonis õppinud , siis kindlasti oskab seda teemat kommenteerida ka sellise Inglismaa näite järgi , kus on ju väga vastakaid meeleolusid . Sander , mis ja kes meil veel on ?
3: meil on veel külla tulemas Rohke Tebelak .
4: ja mis on alati tore uudis , ta tuleb meile oma libauudistega , aga ta tuleb ka oma heade uudistega .
3: just , ta on korraldamas sellist festivali nagu Emajõe festival , saame siis rääkida , millega tegu ja kuidas inimesed käituvad meil liikluses , kui nad on siis vee peal liikumas . ja muidugi , mis on veel , 8-5
4: Priit Hõbemägi .
3: just , ja Priit Hõbemägi tuleb ka meile külla , siis nüüdseks juba endine Postimehe peatoimetaja .
5: Postimehe vanemtoimetaja praeguseks .
4: jaa , no põnev , ootame .
2: Kuku hommikuraadio .

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
3: Kuku hommikuraadio.
4: 7:15 minutit on saanud kell. Ingrid Peeg, Uku Aaspõllu ja Sander Punemäe Kuku hommikuraadios koos teiega ärkamas. Ja samal ajal, kui mina siin välisuudisid lugesid ja kammisin, siis Ingrid ja Uku juba jõudsid oma aruteluga ära lahendada kõik maailma probleemid. Ma ei tea, kas lahendada, aga vähemalt neid menetleda.
5: Ja
6: jõudsime algus teha, ütleme niimoodi.
4: No, võib ka niipidi öelda. Kuhu te jõudsite?
5: Ma arvan, et põnev on see, et me ei ole Ukoga koos kunagi saadet teinud. Me oleme vanad kolleegid Rahvusringhäälingust, aga eri üksustest. Lihtsalt kuulajale tausta infoks, aga me tegelikult ju koos kunagi saadet ei ole teinud ja siis meil on nagu selline...
4: Nurkade lihvimine või?
5: Ei, vastupidi vaimustus, et teine teist tundma õppida ja aru saada, mis on need tegelikult maailma vaated ja avaramad vaated elule ja me jõudsime siin vahepeal läbi käia nagu sellised teemad nagu sõda, inimtsivilisatsiooni areng, tavalise töömesilase elu, heaolu tänapäeva ühiskonnas, mis meis saab inimkonnana ja nii edasi.
4: Ma küsin teilt mõlemalt, et mis on täna hommikul kõige olulisem? See on välisuudis.
5: Alustab Huko.
6: Ja Ingrid siin juba kommenteeris seda meie omavahelises vestluses, ehk siis sõda loomulikult, kui sa võtad portaalid lahti, on igal pool ju sõda tegelikult ees, aga ei. Jalgpall. Ingrid, ma ei tea, kas sa vaatasid öösel jalgpalli mängu?
5: Jaa, mul on nii, et ma ei magagi, et ma päeval teen, omikul teen saateid, päeval teen tööd, õhtul vaatan uudiseid, öösel vaatan jalgpalli. Ja siis see... vaatsingi jalgpalli.
6: Vaatasidki või?
5: Ja vaatasin täna hommikul ka seda infot selle kohta, kuidas Mbappe skooris taas ja tänu temale pääses Marokko vastu võideti siis 2-0, pääses Prantsusmaa poolfinaali ja mulle väga meeldis selline väga tore lause, ma kohe loen teile, mida Gentor Abrams kirjutab Delfi spordis, on selline, et Prantsusmaa teenis varr ülevaatuse järel 11 meetri karistuslöögi, kuid palli taha läinud Mbappe lõi nahkera punule sülle. Nahkera. Mulle meenus sellega Toomas Uba, vaata kõik legendaarsed, Tarmo Tiiser, eris, kõik legendaarsed spordireporterid, kes oma teemat fännavad nii võimsalt, et nad tulevad kõik võimalike erinevate värvikate väljendite peale, et kuulajal vaatajal oleks lahe, oleks meeleolukas.
6: No, et ma ei kujutata küll, et milliste...
5: Lähme nahkera mängima.
6: Ja et milliste väljenditega saaks kõigile selle spordi koju viia, sellepärast, et ma ütlen ausalt, ma ei ole veel jõudnud ühtegi seda jalgpalli matši vaadata.
5: Et, aga millega sa tegeled siis?
6: No maganeesid tavaliselt.
4: Mõni mäng on varem ka olnud.
6: No jaa, aga eks mul on muid tegevusi ka. Et, ma ei arva kuidagi halvasti nendest inimestest, kes on lasnud ennast köita sellise jalgpalli kirge. Et kindlasti seal on omad võlud sellel mängul, aga isiklikult lihtsalt ma ei ole neid veel leidnud enda jaoks. Et kui jalgpalli meeldib, et siis see on ju praegu, mis Ameerikas toimub, tõeline festival. Mm-hmm. Et on igasugust kirge ja asja ja saad tundide kaupa ja no, väga põnevil jälgida seda asja. Aga no, igal oma.
5: Ja kuulajatele meeldetuletuseks, et eile hommikul käis meil külas jalgpallikohtunik
4: Anni Rahula.
5: Anni Rahula, kelle intervjuud saate siis Kuku Playerist või Postimehest järel kuulata. Et see oli üks väga meeleolukas intervju, kus me võtsime lahti ka Haalandi fenomeni.
4: Ja nii on. Kas te olete vaadanud, mis selle Suurbritannias Nigel Farageiga juhtub, temal siis see Brexiti esindus nägu ja ta nüüd on minemas vastamisi valimisvõitlusesse sellise mehega, kes on siis prügikastinevaga.
6: No ta läks pigem uuendama enda mandaati ja tõenäoliselt tal see võib ka õnnestuda, kuigi jah, et oleks erakordselt naljakas, kui see Mr. Pinface ehk siis prügikastinevagu teda võidaks. Aga...
5: No rääkige kuulajatele, kes pilti ei näe ka lahti prügikastinevu teema.
4: No, naise faraas sattus siis uurimise alla, jättis deklareerimata umbes 5 miljoni naela väärtust toetusi ja muid hüvesid. Väidab, et pole midagi teinud, aga selle asemel, et oodata uurimise tulemust, asus ta ise siis parlamendist tagasi. Ja see tähendab Suurbritannias. Kord on selline, et valimisringkonnas tuleb korraldada uued valimised ja faraas kandideerib siis kohe uuesti. Loodab, et saab siis tagasi valituks ja üritab kuidagi näidata läbi selle, et kui valijate tagasi valivad, et tegelikult on ta õige mees.
6: No, rahva mandaat on olemas ju, nagu ka Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kelle suhtes olid igasugused uurimised püsti, aga läks ja tõendas sellega, et inimesed ta presidentiks tagasi valisid, et tal on võimalik nendest kõigist pääseda.
4: Teised parteid, teised erakonnad, teised poliitilised jõud ei taha siis isegi vastas kandidaati välja panna ja see läbi siis sekkus üks koomik, kes on ka ma varem teinud igasuguseid tegelasi sinna Suurbritannia valimisvõitlusesse, tegigi siis sellise prügikasti näo, mis ma pean ütlema, et tegelikult meenutab seda naisel päris humoorikalt.
6: No teatav võibolla sarnasus on olemas. Aga ma ei tea, räägime võibolla siis ka no, laiematest välisuudistest. Meil ju NATO tipkohtumine Ankaras lõppes nüüd ja sellega inimestele kõige rohkem silma vist jäi, et peale tipkohtumist riigijuhtidele kinkis Türgi president Recep Tayyip Erdogan revolvrid, mille siis erinevad riigijuhid no, kas siis jätsid Türki või siis võtsid kaasa. Et, no, näiteks Belgia peaminister võttis revolveri kaasa, Eesti peaminister Kristen Michal jättis selle siiski Türki oma suursaatkonda, sellepärast, et tale tundus, et seda ei anna Eestisse kuidagi tuua. Ma ei ole midagi päris kindel, et kas seda ei anna Eestisse tuua. Tal on ju tegelikult igasugused turvameeskonna liikmed, et oleks saanud ju selle anda mõnele relvaluba omavale turvameeskonna liikmele, kes oleks saanud selle ise ju lennukis kaasa võtta, et siis ei oleks pidanud selle no, väärtusliku kingituse kuskile Türki saatkonda jätta, et oleks saanud tuua Eestis näiteks ajaloomuuseumisse või kuhu iganes neid tuuakse.
4: Võib siis nii pidi sa arvada, et see oli hoopis Kristen Michali poolne šest, et ta jätis selle relva Türki sinna?
6: Ei, ma arvan, et seal on praktiline küsimus, et Kristen Michal küsis politsei- ja piirivalveameti käest, et kas ma tohin relvaluba omamata tuua Türgist meeneks saadud revolveri Eestisse ja politsei- ja piirivalveamet vastutas talle, et ei, et nii need asjad ei lähe üldse mitte. Ja siis ta vast kuulas seda soovitust, aga ma arvan, et oleks saanud sealt ju peaminister ikka ju kuidagi leida mingisuguse lahenduse.
5: Leida inimese, kellel siis on relvaluba. Ta ju tänases kuskil uudistes oli lugu sellest ka, et ta mõtles, et ta nüüd kaalub relvaloa tegemist, aga mis minu jaoks oli nagu huvitav nüanss, et milles selline kingi idee. Ja üks minu lemmik podcaste No Agenda seal analüütikud lahkasid seda teemat sellisel viisil, et mis see Türgi vihje võis olla, et kas seal on nagu relv ja seal sees on üks kuul, on see vihje, et nagu kui lähed koju
6: ja
5: kuus kuuli, ikka kuus
6: ja padrunit.
5: Ja, okay. Et muidu oleks ju olnud vihje nagu vene ruletti mängimisele või on see sellele, et nagu näete palun inimesed, kui teil läheb liiga raskeks, saate elust vabaneda. Mina muidugi selline, noh, ütleme, erinevate utoopiliste ja düstoopiliste senaariumite huviline. Mõtlesin ka selle peale, et tänapäeval on ju kõik võimalikud kiibid, millest me enne ka rääkisime, on tõesti väga väikesed, et on ju nanokiipe ja nii edasi. Ja ma ei mäleta, kas me eile või millalgi, kui meil Mart Normet käis külas, puudutasime seda Hiina jälgimisteemat, et kuidas Hiina on võimeline oma tehnoloogiasse ükskõik kui suur või väikes olema, on ikka panema sisse erinevaid jälgimiskiipe. Et tegelikult see on ka tore, et sa paned sinna väikse kiibikese, sinna kruvi sisse seal pidemes näiteks ja siis see on sul peaministri kabinetis seina peal ja siis türklased sealt vaatavad ja kuulevad, et mis siis Eestis räägitakse, mis need või mis kõikide NATO liikmete strateegilised plaanid on.
6: No vaevalt, et nüüd riigijuhid hakkavad neid relvi kuidagi kaasas kandma või oma kabineti välja panema, et pigem on siin ikkagi Türgi viide oma sõjalisele jõule, sellepärast, et noh, Türgi on suur sõjaline jõud regioonis ja tegelikult ka siin maailmajaos, et Türgi relvatööstus on ju kõvasti arenenud, kui me mõtleme ka selle peale, et kelle käest on Eesti viimasel relvi ostnud, siis üks neist riikidest on ka Türgi. Türklased ju ehitavad Eestisse laskemoona tehast, Türgi õhujõud tulevad siia meie taevast turvama, et no, lõppude lõpuks Türgi on ka üks või viimane NATO riik, kes Venema hävitaja alla siis seda küll siis 10 aastat tagasi, et no, ega see Erdogan nüüd mingisugune
5: Pehmo pole.
6: No väga meeldiv riigijuht ju ei ole, olgem ausad, tegemist on no, väga autokraatliku valitsejaga, kes no, Türgis sellise raudses haarde soojab tervet riiki, et no, sellise lääneliku demokraatia sugemeid seal kandis väga ei leidu, aga no, siis ta näitabki, et ta on tugev võimas, inimesed tulevad või riigijuhid tulevad tema juurde Türgi pealinna kokku ja tema annab neile siis relva, et kui soovid, siin on sümbolismi kõvasti.
5: Ja täpselt räägib sümbolite keeles.
4: Kui suured Bonnie Tyler fännit olite?
5: Mina ikka noorena küll olin.
6: Mina...
5: Ta ju mängis kõikjal nii-öelda raadiotes, et oma hiilge ajal.
6: Mis su lemmik lugu oli siis?
5: Võibolla oligi see sama tuttav Lips of the Heart.
6: Ma olen seda kuulnud isegi.
4: Tuleb tuttav ette Hugo.
6: Jep.
5: Mälestame siis Bonnie Tylerit, kes lahkus meie seast.

0: 27:28 minutit on saanud kell, te kuulate Kuku raadiot ja jõuame rääkida veel Eesti lugudest ka natukene.
1: Ja täna hommikul tuli nimelt töötukassast teada selle kohta, et Eesti töötuse tase langes 5 aasta kõige madalamal tasemele ja oli 5,7%. See on isenest väga hea uudis, et Eesti inimestel läheb selles mõttes hästi, et ei pea kuskil töötuna nii kodus viibima, saab teenida endale leiba, saab olla ka ühiskonnale kasulik, et positiivsed signaalid majandusest.
2: Jah, see on eriti positiivne signaal ajal, kui selline üldises info väljas on selline hirmufoon, et kohe tuleb AI tehis aru ja võtab meilt kõikidelt töö ära, mitte ainult siis nii-öelda tuimad, nürid, ametid kuskil liinidel. Noh, Eestis nii mega palju tootmist ei ole, aga suures plaanis.
1: No ikka on. Kas sina oled mures sellepärast, et AI tuleb ja teeb kõik inimesed töötuks?
2: Ma olen väga põnevil selle uue ajastu alguse mõttes ja jälgin neid arenguid, sest et kui te mäletate aeg, mil internet tuli ja inimkonnassa infoühiskond oli ka väga põnev ja revolutsiooniline, et kui nüüd need mullid lõhkevad või lõhke nagu ärilises mõttes, aga kui juhuslikult ikkagi jääb selline olukord, et tehisaru on tulnud, et jääda, siis meie elu ju muutub.
1: Ja kuhu ta ikka läheb?
2: Noh, ei tea. Ma ei hakka mingi tuum senaariumit siin praegu rääkima. Ja ma ei taha kogu aeg ka düstoopilisusesse
1: distoopilist ju, et kõik need arengud on alati juhtunud, tehnoloogia on alati tulnud ja muutunud maailma toimimist. Kui sa mõtled selle peale, siis kõigest mõnised aastat tagasi 90% inimestest või no rohkem 95% inimestest tegeles põllumajandusega selleks, et ennast ära toita. Täna, kui paljud inimesed põllumajandusega tegelevad?
2: Alla 5%. Aga kas, mis sa näed, et siis tuleviku lootus on see, et printime kõik toiduained 3D-na välja?
1: No see on ka hüpoteetiliselt võimalik, kuigi me ei ole seal veel liiga lähedal sellele. Et täna me ikkagi tahame süüa asju, mis on kasvanud kuskil põllu peal või kasuhoones.
0: Kui nüüd kuidagi seda kõike meie endi tööga siduda, siis näiteks äripäevas ma tean, loebki uudisid ette ja valib uudiseid AI väljetult.
1: Ei, nad katsetasid minu mõelest seda ja loobusid sellest siis ühel hetkel. See on kuskil katsetust, et staadiumis olnud, see ei ole veel selles kohas, kus ta oleks kõige parem. Et lõppude lõpuks AI on ju tööriist, et sul on võimalik tööriist erinevalt kasutada, kui ta on kasulik, et siis sulle on mõistlik sellega edasi minna ja kui tulle tundub, et oleks kuidagi teistmoodi mõistlikum teha, siis on kuidagi teistmoodi parem. Et lõppude lõpuks tehnoloogia areng ju võimestab inimese tegema seda, mida nad kõige rohkem tahavad.
0: Kell on 7:31, on 10. juuli ja täna loeb Kuku raadios uudised ette ikkagi teile inimene.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Varasemad viited probleemidele eesti keele riigi eksami hindamisel pole haridus- ja noorteametile mõjunud. Paljud eksamitegijad said tänavu nii kehva tulemused, hindamine tuli üle vaadata. Juuli alguses andis Harno teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigi eksami sooritajat 200 punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe lugemise osa esimese variandi hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratud väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium ning õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde, üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski nafta rafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina kontrollial olevast territooriumist ligikaudu 500 km kaugusele asuv tehas Krasnodari Krais on Lõuna-Venema üks suuremaid, mis varasemalt tootis aastas ligi 6,6 miljonit tonni kütust. Hispaania lõunaosas asuva Almeria lähedal puhkenud maastiku põlengu sukkus eile hilisõhtul 12 inimest. Vigastada sai vähemalt 6 inimest. Ligi 150 tuletõrjujat võitlesid tulekahjuga, mis puhkes ajal, mil temperatuur lähenes 40 graadile. Tunnistajate sõnul võis põlengu alguse saada maha langenud elektriliinist, mis süütas kuiva taimestiku ja levis seejärel kiiresti ümbritsevasse metsa. Sünoptik ja tormikütt Kairo Kitsak hoiatab, et Eesti kohal valitsev soe ja niiske õhumass loob eeloleval nädalavahetusel soodsad tingimused tugevad täikesepilvede tekkeks, mis võivad omakorda kaasa tuua üle 2 sentimeetri läbimõõduga rahe, paduvihma ning ohtlikud tuulepuhangud. Kuna juuli esimesed päevad on olnud vihmased, näiteks kõigis Lõuna-Eesti seirejaamades, on sadanud juba enam kui pool kogu kuu tavapärasest sademete hulgast, on pinnas paljudes piirkondades juba veest küllastunud ning homseks prognoositavad tugeva täikese hood võivad põhjustada uusi lokaalseid üleujutusi, rahekahjustusi ja ka häireid liikluses, hoiatab Sünoptik.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommiku jooksul pilvisus tiheneb ning alates keskpäevast hakkab sadama hoovihma. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 13 kraadi.
4: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Mina olen meister Jaan.
8: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
7: Õhtu Tanuga raames.
8: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: 7.36 minutit on saanud kell ja aeg rääkida liiklusest. Tark tee portaal räägib meile täna hommikul seda juttu, et liiklusolud üle Eesti on suviselt head. Kas veisi järgi meil suuremates linnades ummikuid on?
2: Mina vaatan praegu Tallinnat ja no ütleme nii, et 7.36 ehk kell 7:30 on liiklus Tallinnas reede hommikul ikkagi endiselt üsna meeldiv. Ma näen, et Veis näitab, et on Sõle tänaval politsei, Sõle ja Paldiski maantee ristmikul seal väljas, aga mujal selliseid suuri ummikuid ma nagu ei näe või mingid erilised sisse.
1: No mina vaatan Tartut ja Tartus on ka täiesti tühjus välitsemas, et kõik inimesed, kes on vaadanud aknast välja, on tõenäoliselt loobunud linnas ringi liiklemast ja on läinud kuhugi maal ära või lihtsalt magavad kodus sellepärast, et linn on tühi. Politseid ka ei paista kuskilt. Kindlasti kuskil võib-olla on, aga veisi vähemalt ei näita neid.
0: Meie järgmine intervjueeritav on ka juba stuudios. Sandra Laur, kas oli niivõrd rahulik liiklus, nagu me seda siin kirjeldasime?
9: Tere hommikust. Oli küll, jah. Mina tulin jala ja täitsa meeldiv oli jalutada.
0: Sandra Lauri, mõtetest elust olust räägime kui õige pea enne natukene muusikat.

0: hommikuraadioning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad! Kell on 7:41. Kuku Raadio stuudios on Huko Aaspõllu, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek. Ja meiega on siin Eesti poliitik, Tartu linnavolikogu liige, Isamaa fraktsiooni liige Sandra Laur. Tere, Sandra!
3: Tere hommikust!
2: No miks me su kutsusime? Siin on mitmeid põhjuseid, sa oled huvitav tegelane, sinuga võiks pikalt rääkida, aga meil on olnud selle nädala üks selline läbiv teema, Anvar Samosti püstitatud küsimus, kas Eesti on veel vaba, kas saab vabalt kõigest rääkida, kõiki teemasid kõikidest aspektidest käsitleda, mängida muusikat, mida Eestis on loodud ja mis võib olla provokatiivne ja nii edasi. Et meil on olnud seda vabaduste teemat mitme nurga alt. Eriti just sõnavabaduse mõttes ja sina oled pikalt õppinud, elanud Londonis, King's College'is õppisid rahvusvahelisi suhteid sõjateadust ja oled sealse eluga kursis ja UK ehk Suurbritannia ühendkuningriikide teema on viimastel aastatel väga jõuliselt võnkunud eelkõige just sotsiaalmeedias, et selline traditsiooniline meedia on selle nende arengute suhtes võibolla rahulikumalt käsitlenud, aga kui vaadata inimesi ühest ja teisest otsas, siis jääb mulje, et kohalik elanik on nagu häiritud erinevatest arengutest ühiskonnas ja võibolla üks selline väike kuidagi illustratsioon sellele on see, et väga suurt kõneainet on tekitanud just see, kuidas Inglismaal võidakse sind lihtsalt mõne postituse laikimise eest, kuskil kommenteerimise, millegi Twitteris edasi jagamise eest lihtsalt arreteerida. Et ma ei mäleta, kas oli aasta 2023, kui Inglismaal oli 12 000 arreteerimist just nimelt sotsiaalmeedia postituste tõttu, mis oli suurim maailmas, suurem kui ka kõik autokraatlikud riigid ja nii edasi. Et äkki võtta see teema natuke lahti, et millega tegu, mis seal seis on, kas on tõesti nii, et laigid kellegi posti, mis ei sobi kehtiva narratiiviga ja juba on sul politseinikud uksedaga?
3: Ja selline vabaduste teema ikka ja jälle Inglismaale tõstatub, et see väga aktuaalne on ja mitte ainult vabaduste teema, vaid ka selline massiline jälgimisühiskonna ehitamine. Aga mis puutub sotsiaalmeediasse, siis tõepoolest Suurbritannias on selline internetiohutuse seadus, mille nimi

0: ja Briti kohtud on seda selgitanud nii, et aga tegelikult sellist otsast juriidilist tähendust selle taga ei olegi. Et kohtunikud peavad ise konteksti tajuma ja desifreerima ning kasutama siis meie tänapäeva ühiskondlike norme ja mõistlike inimeste nii-öelda lähenemist nendele keissidele. Et no see on ju täielik häma. Et sellisele hämale ehitada meie vaba ühiskonda tundub nagu väga keeruline. Aga võibolla, mis on isegi kummalisem nähtus on selline asi nagu non-crime hate incident, mis on siis viha kuriteota viha juhtum. Et juba see nimi peaks panema ka häirekellad tööle, mis, ja see siis tähendab, et politsei jälgib rassistlike pingete kuhjumist kogukondades enne, kui keegi saab üldse mingisuguse kuriteo toime pandud. Ehk siis ei pea olema tõendeid vaenulikkusest piisab lihtsalt sellest, et keegi tajub, et mingi intsident on vaenulikkusest motiveeritud. Et siis see teo toimepanek on täiesti ebaoluline ja loeb kellegi nii-öelda subjektiivne tunne, mis on ka ju täiesti absurdne, sest ühe jaoks võib olla kriitika vaenulikkust, teise jaoks on mõni nali alandav või kolmanda jaoks hoopis vaikimine ja vägivald. Et siit tundub nagu järgmine samm oleks siis varguseta vargusjuhtum või vägivallata vägivallajuhtum. Et see on tõesti naeruväärne ja ilma sellise ajakirjandusliku liialduseta, et tõepoolest see loogika oligi aastaid Suur-Britannia ametlik politseipraktika. Et alles selle aasta märtsis selline nii-öelda halb nali siis tühistati ja valitsus põhjendas siis seda sellega, et tegelikult on tarvis, et politsei lahendaks päris kuritegusid ja tuleb ikkagi seadusliku sõnavabadust kaitsta, mis sisuliselt on ju üles tunnistus, et süsteem on läinud liiga kaugele.
1: Kui palju siis sellises tavaelus seda tüüpi asjad üldse muret tekitavad või kas kui sa oled vestelnud seal kohalikega, võibolla oma kursukaaslastega, et kui palju nad mõtlevad selle peale, et mis nad postitavad, mida nad likeivad, kuidas nad mingit seisukohti väljendavad, et kas see on nagu mingi akuutne asi või pigem on asi, mis vahetel nagu juhtub?
0: Ikka mõeldakse, loomulikult mõeldakse ja kõige muret tekitavam selle juures on just see, et ei loa ainult nii-öelda avalikud postitused, vaid tegelikult need vahistamised toimusid ka selle pinnalt, mida inimesed saatsid privaatsõnumites või saadeti kuskil Messengeris või Instagrami sõnumites ja ka meilides. Et inimestel ikka kuklas see mõte on, et kas nüüd ma mingi sõnastusega võin kuidagi minna vastuollu mingite väga laiade ja konkreetselt sõnastamata reeglitega.
2: Ehk siis enese tsensuur juba kehtib, et riik ei peagi midagi tegema, inimesed juba mõtlevad, et kui ma midagi kirjutan, siis võib midagi juhtuda ja sellest piisab tegelikult.
0: Jah, et Orwell keeraks hauas selle peale teise külja.
3: Ma just mõtlesin, et tervitaks Prophet Orwelli, kelle teos 1984 on osutunud ilmselt väga kasulikuks manuaaliks, mille järgi siis nagu tsivilisatsioone ja ühiskondi seadistada. Et see, milles sa ilmises vastuses rääkisid, on ju konkreetselt sarnane, nagu Orwellil oli mõtte roim, eks ju, et me jälgime kõike su tegemist ja see on ka üsna tõenäoline, et sinna me tüürime või meid tüüritakse, sest et kui sa mõtled selle peale, millest me ka enne rääkisime, et tehisaru arengud, me ei jõua täna mingitest palantiiridest ja asjadest nii-öelda detailselt rääkida, aga suund on ju sinna poole, et meil on kõigil kaasas mobiiltelefonid, kus meil on kogu meie elu, on kuulatav, nähtav, vaadatav, kogu meie suhtlus, me ju enam ei helista kõnesid, me saadame kogu aeg kõikidele kirjalike sõnumeid, seal on kõik meie pildid, seal on kõik meie võisid ja Google Mapsid ja nii edasi, et seda kõike on võimalik jälgida ja sealt ju siis sa saad ka inimeste meelsust. Eks, et mis videosid ta vaatab, keda ta jälgib ja see, mis vanasti tehti ära mingite nuhkide kaudu ja KGB agentidega, selle ju nüüd inimene ise ilusti kõik, nii-öelda see kõik on digitaalselt olemas ja jälgitav, eks ju, et selles mõttes see, mis sa Uko ütlesid, see juba on... Ma lähen jälle düstoopiliseks kätte ära.
1: Ei ole mõtet minna.
3: Kuidas sa selles teemas siis seda positiivset joont hoiad, et sa, põhimõtteliselt inimene peab mõtlema, et okei, ma nüüd ei jaga seda postitust, ma vaatasin seda videot, aga ma ei jaga seda, ma ka ei laigi seda, aga võibolla saatsin sõbrale Signalis, Telegramis, Messengeris, Whatsappis ja järgmine hetk on sul politsiukse taga niimoodi, hakkasite

0: juba siin keelatud mõtteid mõtlema.
1: See ei ole päris üks ja null tegelikult ju. Need on tegelikult alati igas ühiskonnas mõnes mõttes jooned liival. Et ka Eestis ei ole võimalik kõiki asju jagada ja postitada ilma sellet, et see peaks kartma kriminaalkorras karistamist. Et Ingrid, mine ja ürita mingisuguse Georgi lipuga näiteks.
0: Ei, see on juba ju, saad aru. Loomulikult, kui ma kogu aeg saadan videosid kellegi tapmises, see on kahtlane. Aga kui ma saadan videot või ütleme, kirjutame sõpradega teemal, mis ei ole kehtiv narratiiv, mis ei ole võimul oleva partei.
1: No näiteks üritab Putinit toetada ja öelda sellest, kirjutada ja rääkida kogu aeg sellest, et sa plaanid siin mingisugust reelostatud riigipööret. Aga Sandra, kui inimestele see asi seal närvidele käib, et poliitiline protsess peaks võimaldama kõiki need asju ära lõpetada?
2: Ja jätkuks, et näed, sõna ongi vaba, lihtsalt ütleja läheb kinni. Aga jah, see nii-öelda viha kuriteota viha juhtum tegelikult ära kaotatigi. Et eks see tõepoolest on pälvinud meeletud kriitikat ja aga samas näiteks nüüd uus areng on ka selline näotuvastuskaamerate kasutamine, mis siis skännivad inimeste nägusid reaalajas ja neid siis võrreldakse politsei riikliku jälgimisnimekirjadega. Ehk siis sisuliselt sa ei pea olema isegi milleski kahtlustatav, piisab sellest, et kõnnid tänaval ja lähed näiteks teed oma hommikust jalutuskäiku või lähed poodi, lähed teatrisse ja sa maksad selle eest enda privaatsusega. Ja seda on laiendatud nüüd ka näiteks kaubanduskeskustesse, mis tähendab näiteks selline pood nagu Sainsbury's kasutab sarnast süsteemi, et kõnnid poodi sisse, su nägu skännitakse, sellest luuakse biomeetriline mall, mida siis võrreldakse jälgimisnimekirjadega ja kui tuleb mingi ohud, nii-öelda teavitus, siis sind võidakse sealt välja eskortida. Aga siin on nüüd hästi kriitiline erinevus on see, et need poed ei kasuta sellist riikliku jälgimisnimekirja, vaid eraettevõtete poolt hallatavat andmebaasi, mis tähendab siis sisuliselt seda, et selle süsteemiga saavad liituda ka teised jaemüüjad. Ehk siis sinu käitumine ühes poes võib mõjutada seda, kuidas sind näiteks koheldakse teises kaupluses. Ehk siis kui vanasti läksid poodi, et leiba ja piima osta, siis täna võib kauplus otsustada, et kas sul peaks üldse olema see õigus seal poes seda nii-öelda ostu sooritada.
3: Need reaalajas näotuvastuskaamerad, need on statsionaarsed ja kui palju need on?
2: See on nüüd, proovitakse erinevas piirkondades, et Croytoni pilootprojekt sai läbi ja neid piirkondi järjest laiendatakse.
0: Ja võt sellest me rääkisime kolmapäeval Mart Normetiga ka, et võite Postimehe lehelt kukkualt järel kuulata, kuidas suur Hiina on selle süsteemi ehk totaalse jälgimisühiskonna väga eriti suurlinnades nagu väga edukalt tööle pannud ja inimesed käituvadki nagu miskad. Aga Sandra Laur, kuna sa oled õppinud King's College'is Londonis rahvusvahelisi suhteid ja sõjateadust, siis ma tahaks mängida sinuga ka ühte mõttemängu, et mängime sellist ja mõttemäng lihtsalt. Kui sa oleksid täna Eesti valitsejanna, ehk sa oleks kaitseminister, peaminister, president ühes isikus, sul on võim teha asju muuta.
1: Miks valitsejanna, miks võita valitseja?
0: Sest et ma olen naine ja ma räägin nii nagu ma tahan. Ja kuidas sa siis Eesti turvalisuse tagaks tänases olukorras? Mida selleks vaja on? Ja siis järgmine mõte, kuhu sa saad sealt mõttemängus edasi minna, et kui sa oleksid maailma valitseja, siis kuidas tuua meie planeedile see, mida kõik missikandidaadid avalikult ütlevad ja mida enamik inimesi oma südames soovivad, ehk maailma rahu. Sellest me Ukoga rääkisime ka täna enne saadet, et inimkond, sivilisatsioon, sõda ja rahu. Et räägi natuke sellisest nagu suurest visioonist Eesti kaitsemine ja siis olukord maailmas. Kas midagi me saaksime teha inimtsivilisatsioonina? Mida sina teeks?
2: Ja nüüd kitsalt Eestist ma kindlasti sõjavästaksin meie piirivalve. Et see on esimene ja meie piir tuleb kõigepealt valmis ehitada, et selleks on juba kulunud liiga pikalt. Ja kindlasti peame me tegema rohkem regionaalset koostööd ka enda naabritega ja täna on meil vaja ka kahepoolset nii-öelda otsest dialoogi ka Ameerika Ühendriikidega, et ma arvan, meie kui riigi jaoks see on äärmiselt oluline. Aga kui võtta nüüd see teema jälgimisühiskond, siis ega ka Eestis ei ole ju jälgimisühiskonna entusiastidest puudus. Et ka meile ju taheti siia ehitada igasugune super andmebaas, et saaks ringis sorida teisintellekti abil inimeste eraelus ja siis see kurikuulus terroristliku propaganda jälgimise seaduse plaan ja loomulikult ka ju meil tuvastati siis PPA enam kui 200 numbrituvastuskaamerast koosnev võrgustik.
1: Et see võrgustik jätkuvalt töötab, nüüd on lihtsalt ära seadustatud.
2: Ja, no tol hetkel väidetavalt tuli see üllatusena ka meie peaministrile ja justiitsministrile, mis no tavaliselt poliitikut tabab mälu häire siis, kui mingi ebamugav teema päevakorda kerkib, aga minu jaoks on muret tekitavam see, kui see tõsi on, et nad tõepoolest ei teadnud, kes meie riiki siis päriselt juhib.
1: Ei, no, politsei ja piirivalve ametiga lihtsalt on see, et ega need poliitikud ei valgusta kõigist oma operatiiv tehnilistest seadmetest, mida nad kasutavad oma töös ja et vahetul võibki tulla nii, et siseminister ei tea seda, millega politsei oma aega täidab.
2: No minu jaoks on problemaatiline ka see, et need nii-öelda julgeoleku nimel loodud erinevad jälgimissüsteemid võivad tegelikult paradoksaalsel kombel hoopis muutuda julgeoleku ohuks. Et oleks, ma arvan, naiivne arvata, et meie suhtes vaenulikud riigid ei tahaks saada ligipääsu nendele süsteemidele ja ei prooviks saada ligipääsu. Et no esirinnas kindlasti Venema, aga kui me vaatame ka üle maailmsest, siis näiteid on väga palju, et kas või Iisrael, kes kasutas ära Iraani süsteemi, et siis hõlpsustada näiteks Khamenei tapmist. Et selliseid näiteid on ja no nende süsteemide puhul on selline mõiste nagu funktsiooni nihe, ingliskeeles on function creep. Eks need luuakse ju väga spetsiifiliseks otstarbeks, aga siis hakatakse järgult sinna ülesandeid lisama. Ehk siis hea süsteem tekitabki sõltuvust sellepärast, et ta töötab. Et kui algul me kasutamegi neid näotuvastuskaameraid selleks, et noh, näiteks otsida või leida siis mõrvas kahtlustatavaid isikuid, siis paratamatult tekib küsimus, et oi, kui see siin töötab, siis miks mitte kasutada varguste puhul? Nii, ja nüüd me kasutame varguste puhul, aga miks mitte siis kasutada näiteks trahvipõlglaste puhul ja juba siis inimeste puhul, kes jätavad näiteks kohtu kutsed tähelepanuta, et nii see läheb ja sellist, et kui süsteem on olemas, siis seda laiendada on ju väga mugav, väga lihtne ja tekitab ka nii-öelda poliitilist ahvatlust, et iga laiendus tutvustataksegi kui mõistliku ja pisikese sammuna, et ega Taro ei kutsu ka kokku pressikonverentsi ja ei ütle, et hea Eesti rahvas, me ehitame, teil on jälgimisühiskonda, vaid meil öeldakse, et no me lisame ühe andmebaasi, me lisame ühe erandi, ühe väikese lisandi juurde ja nii ta tuleb, et selline jälgimisühiskond ei teki nagu ühe suure otsusega, vaid ikkagi tuhandest pisikesest erandist.
3: Sandra Laul, see lõpetuseks.
0: Maailma rahu
3: ka, aga ma tahaksin küsida, et sa oled 22 aastana, sa oled õppinud Suurbritannias. Kas sa siin Eestis täna 10. juulil tunned ennast vabana? Sa saad öelda, mida sa tahad, sa saad teha, mida sa tahad ja keegi jälgisid?
2: No viimati, kui ma kontrollisin, siis me olime vabad, aga need asjad võivad väga kiirelt siin muutuda.
1: Aga ma tahaksin hoopis küsida veel poliitikast, et...
0: Maailma rahu.
1: Ootan nüüd maailma rahuga.
0: Me peame lõpetama kas, maailma rahu.
1: Kas sa kandideerid parlamenti ja riigikogu valimistel?
2: Kandideerin küll, jah.
1: Tartus siis?
2: Seda on veel vara öelda.
1: Ja nüüd maailma rahu.
0: Maailma rahu. Et kui sa oleksid maailma valitseja, kuidas jõuda maailma rahuni planeedil maa?
2: Ma arvan, et kui mul oleksid need vastused, siis meil juba oleks maailma rahu. Aga eks me peame ikkagi ühiskonnana olema valvsad, hoidma näppu pulsil ja siduda seda tagasi siis jälgimisühiskonnaga, et mitte kuulama selliseid argumente, et aga õige hõlma ei hakka keegi. Et ega vabadus ei ole ainult neile, kelle südametunnistus on must, vaid ikka eelduseks kogu vabale ühiskonnale tervikuna.
1: Ja Ingrid, ma arvan, et maailma rahu ei ole inimloomusega kooskõlas olev asi.
0: Jaa, ja sellest hukku me saame teha täiesti oma ette filosoofilise arutelu kuskil mujal. Lähme näiteks pärast saadet sööma, sest meil on selle saate jooksul tekinud, meil on selline suur teineteise leidmise rõõm, meil on nii palju nagu põnevaid mõtteid tekinud, mille üle vaielda, aga kahjuks eeter jääb selleks natukene napiks. Meil tahavad tulla varsti juba täistunni uudised. Suur aitäh, Sandra Laur, et sa tulid, jõudu sulle töödes tegemistes, hoia oma lippu kõrgel ja kohtume taas.
2: Ma tänan.
1: Aitäh.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Saja 29 lõpilasel tõsteti tagantjärele eesti keele riigieksami punkti summat. Töötus langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ukraina sõjavägi andis taaskord õhulöögi Vene suurele naftarafineerimistehasele. Ilm on tänagi vihmane, õhu soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peab PPA lõpetama elamisloa taotlejate pangakonto väljavõtete filtreerimata küsimise ning juba menetluses olevate taotluste puhul tuleb taotlejatele teada anda, et PPA sellekohased nõuded on alusetud, kirjutab Postimees. Õiguskantsler märkis, et talle on esitatud avaldusi, kus PPA ametnikud on palunud andmeid isegi enam kui 2 aasta kohta, seal hulgas ettevõtte ja ka investeerimiskontode omi. Madise hinnangul on PPA seesugune tegevus õigusvastane, sest inimese panga andmed on põhiseaduse alusel rangelt kaitstud. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde. Üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Arno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Euroopa Komisjon esitas liikmesriikidele ettepanekud karmide meetmete kehtestamiseks, et vähendada importi ebaseaduslikest Iisraeli asundustest Lääne kaldal vahendab Delfi poliitikot. Ettepanekuid on plaanis arutada tuleval esmaspäeval Brüsselis toimuval tippkohtumisel. Dokumenti taotles Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas pärast möödunud kuul Luksemburgis toimunud kohtumist liidu välisministritega. Meetmete kehtestamiseks on vaja kõikide liikmesriikide ühehäälset heaks kiitu. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski naftarafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristud häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. Venema rahandusministeerium teatas, et tänavu esimesel poolaastal ulatus eelarve puudujääk esialgsetel andmetel 5,7 triljoni rublani. Aruandes selgub muuhulgas, et nafta ja gaasi tulud on jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud Venemaal ligi 23%. Sünoptik ja tormikütt Kairo Kiitsak hoiatab, et Eesti kohal valitsev soe ja niiske õhumass loob eeloleval nädalavahetusel soodsad tingimused tugevate äikese pilvede tekkeks, mis võivad kaasa tuua üle 2 sentimeetri läbimõõduga rahe, paduvihma ning ohtlikud tuulepuhangud. Kuna juuli esimest päevad on olnud vihmased, on pinnas paljudes piirkondades juba veest küllastunud ning homseks prognoositavad tugevad äikese hood võivad põhjustada uusi lokaalseid üleujutusi. Kohe lähemalt tänasest ilmast.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on kõikjal Eestis hetkel pilves või kergelt pilves, kuid hommiku jooksul pilvisus tiheneb ning alates keskpäevast on oodata taas vihmasadu. Puhub idakarja tuul Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul kiirusega 1-7, iiliti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 28 kraadi sooja, kuid sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
3: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
7: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
10: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Kell on 8:07 minutit. Kuku raadio stuudios Sander Punamäe, Huko Aaspõllu. Mina olen Ingrid Peek ja kohe-kohe on meiega ka vestlust vedamas ja vestluses osalemas Priit Hõbemägi. Sa oled, Priit, tere hommikus, Priit, sa oled selline vestluse vedaja. Ma kohe tekis väike sõna viperus.
12: Ja võibolla peaks ütlema, et Anvar Samostit sel nädalal nüüd...
11: Jah, tuletama meelde, et Anvarit ei ole.
12: Täna ei ole, sel nädalal muidugi
11: ta on olemas, ja, aga ta ei ole meiega täna siin stuudios.
12: Aga ta läks Läti Arvamusfestivalile ja siis oleme me siin, või mina teda asendamas, ütleme niiviisi.
11: Jah, mis on olnud väga tore, sest et me oleme Ukoga siin nüüd teine teist ma õppinud ja saanud aru, et erinevus rikastab, et meil on nii palju erinevaid vaateid, et me tahaks lihtsalt kogu aeg omavahel vaielda.
13: Aga üks teema on selline, mille puhul ma tean, et teil on ikkagi ühine arusaamine, see rebaste lugusid Eestimaalt. Et see mõlemate hindata seda nunnuks, eks?
12: No, jaa. Ma ei tea, kas ma nüüd mõlem nunnuks seda hindan.
11: Kas Uku, sa julged öelda oma suust nunnu?
12: No ma just ütlesin nunnu. Aga et vaesed rebased, keda on 5 tükki, siis on plaanis ümber asustada Laulasmaa laste territooriumilt. Et kindlasti ju ei ole nunnu nende jaoks, kes on oma kodu kaotamas ja kes peavad nüüd hakkama saama kuskil metsas selle asemel, et Laulasmaal mõnusalt mändida vahel aega võeta.
11: Jah, seal põhjus oli lihtsalt selles, et tore rebase pere elas Laulasmaal laste ja territooriumil. Et muidu rebased metsas on alati ju tere tulnud ja äge on näha metsloomi, eks ju Eesti on selles mõttes väga rikas ja eriline koht, et me ju saame ka sotsiaalmeedias näha, kuidas keegi kohtas isegi ilvest ja karu, rebased on tavapärasemad ja igasugused ägedad linnud ja põdrad, hirved, aga nüüd on tõesti Laulasmaa laste territooriumil elu sisse seadnud väike rebasepere ja selle põhimõte on ilmselt selles, et kokkupuude metsloomadega, eriti laste puhul võib osutada ohtlikuks, me ei tea, kui terved nad on, kuidas nad võivad reageerida, tegemist on ju metsloomaga, et lähed seal nunnule rebasele pai tegema, ta ammustab su väikest laste ja last, et see ei ole väga tore.
12: Kas sa oled rebast varem näinud?
11: Ma olen näinud rebast.
12: Rebane ei lase endale mingit pai teha.
11: Ei, ma olen näinud ka, mul on isegi minu tutvusringkonnas on üks tore inimene, Priit, ma tervitan sind, kelle suvilas. Tema teeb rebasele pai, rebane tuleb talle õue peale. Mul on endal maal rebane õue peal käinud, kelle kass ajas minema, sest rebane on väga uudisimulik loom. Selles mõttes...
12: No mina ei soovita kindlasti rebasele pai minna tegema. See rebane võib olla, kui rebane laseb talle pai teha, on tõenäoliselt, et tal on marutaud. Ja marutaud teatavasti on surmav kõigi jaoks, et ei tasu minna rebasele pai tegema.
11: Aga hiljuti ma kuulsin huvitavat lugu, et kellelgi oli kod koduaeda rebane tulnud elama koerakuuti. Sinna oma pojad teinud, toonud ja teinud. Et rebase pere elas taluperes siis, eks ju, mitte linnas, elas koerakuutis.
14: Ma võin öelda, et minu maakodus rebasele kõige rohkem meeldib teha siis suure toa põrandalla oma kodu ja tekitada seal ka poegi juurde ja siis kui on sügisel pandud ette siis need tõkked põrandaalustele õhutusaukudele, siis mõnigi kord on olnud nii, et põrandal lähed kevadel sinna, põrandal toimub krabistamist, kostab hääli, on ka mitmesuguseid lõhnu ja siis tuleb olnud tükk aega veenmist enne kui rebane võtab siis oma jalad selga ja ükskord ka nägime seda, kuidas siis rebane hambus tassis oma poegi, tassis põrandalt välja vaatas, et näed, et jälle nad on sisse kolinud siia, et tuleb minul minema.
13: Ja tegelikult tasub meelde tuletada, meile tuletatakse meelde praegu, meil kuulajad kirjutavad, et Eesti on juba aastaid marutaudi vaba riik.
12: Jaa, Eesti on marutaudi vaba riik, aga see ei tähenda, et marutaud ei võiks tulla tagasi. Et lõppude lõpuks see Venemaa kindlasti ei ole marutaudi vaba riik ja sealt ei ole palju tarvis, kui no, midagi tuleb üle piiri, et kas sa soovid siis riskida rebasele paidegemise nimel sellega, et marutaudi pole. Ei soovita.
15: Kuku hommikuraadio.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Ja. 8:16 minutit on saanud kell, nagu te kuulete, siis siin Kuku raadio stuudios juba arutelu käib. Me hakkame rääkima nüüd noortest, ajakirjandusmaastikule pealekasvust, ajakirjandusharidusest ja paljust muust ja selleks on meil küll kutsutud täna hommikul Postimehe vanem toimetaja Priit Hõbemägi.
7: Ja antud juhul siis Jaan Tõnissoni Postimehe fondi juhatuse esimehe staatuses ka pealekauba.
6: No nii. Aga kui me nüüd kusagilt pihta hakkame, siis Priit, kuidas sa tunned? Me teame, et tänapäeva noored ju liiga palju ajalehti, paperajalehti enam ei loe ja üleüldse lugemisega pigem on kehvasti tänapäeval. Kas sa näed, et on tulemas peale häid noori reporterid, toimetajaid, küljendajaid?
7: Absoluutselt. See on silmaga näha, et ma ise veetsin 2 päeva just teisipäeval ja kolmapäeval Tallinna ülikoolis, kus siis olid uute ajakirjandustudengite vastuvõtu eksamid. Mitte eksamid, vaid olid meil vestlused ja siis iga ühega seal vestlesime 10-15 minutit, 2 päeva hommikust õhtune, nii et tööd oli palju. Aga nemad on alles alustajad, et meie siin Postimehe fondis, meie püüame aidata neid, kes hakkavad oma õpingud juba lõpetama ja siis Postimehe fond, mis sai alguse 2016. Aastal, et sellest ajast peale siis igal aastal antakse magistritele ja bakalaureuse tudengitele stipendiume välja, et me oleme ka seekord siis kuulutanud välja stipendiumi konkursi, mis lõpeb ära 27. juulil ja kõik need, kellel on siis ees kas bakalaureuse töö tegemine või magistritöö tegemine, võivad siis kandideerida, saavad korralikku toetust ja noh, olles ise ka bakatööde juhendaja, ma tean, et tihti peale seda aega ei ole kerge leida, tänapäeval noored käivad tihti peale ka tööl ja siis selle kõrvalt teha sellist siiski ütleks niimoodi, et teaduslikku tööd, et see bakatöö on nagu esimese astme selline teaduslik töö, see ei ole alati sugugi lihtne ja siis kui sul on, sa tead, et sa oled saanud stipendiumi, see makstakse osade kaupa välja, siis kahtlemata on palju lihtsam ja mugavam seda tööd teha ja ma arvan, et tulemused tulevad ka parem.
8: Ja kui suured need stipendiumid on siis?
7: No stipendiumite puhul me anname magistri tasemele me anname välja 10 000 eurot ja bakatasemele me anname välja siis 20 000 eurot kokku. Seal on siis kõik kokku. Ja komisjon vaatab, et noored tulevad kohale, me räägime nendega ja siis nende paperite ja nende vestuste põhjal me otsustame, et kuidas me selle raha jagame. Ehk seal võib olla nii, et kui on neid kes väga hea tasemega on, siis me vaatame seda summat natuke teistmoodi.
6: Kuna see Jaan Tõnissoni fond on selgelt seotud ka Postimehe ja Postimees grupiga, siis meid kuulavad noored ajakirjanikud küsivad, et kas on mõtet kandideerida ka siis, kui võib-olla praegu suvereporteri tööd tehakse näiteks Delfis.
7: Absoluutselt, ja kui vaadata kõiki neid inimesi , kes on meilt läbi käinud ja kes on saanud oma need stipendiumid , siis seal ongi neid , kes on töötanud Delfis , töötavad Delfis või võib-olla kunagi lähevad sinna , aga kahtlemata ka neid inimesi , kes on siis Postimehes olnud enne , kas olnud suvereporterid , pärast läinud õppima ja mõni on isegi , mõnel isegi on õnnestunud mitu korda saada , et need on olnud sellised hästi tublid inimesed , üks nendest on selline , kes on praegu Postimehes , on uudistetoimetuses väga tubli noor reporter on Henri-Laur Allik , kes siis sai magistristipendiumi ja tema õppis siis Hollandis , õppis ajakirjandust . nii et magistristipendiumite puhul ongi võib-olla parem see , et tasuks vaadata kuskile kaugemale , et välismaal magistri tegemine , see on kindlasti kallim , lihtsalt elada tuleb seal . nii et igal juhul meie oleme olemas , tasub minna Postimehe fondi koduleheküljele ja sealt siis otsida selline alajaotus nagu stipendiumid ja siis ennast seal kirja panna .
9: Sander , sinu muidu tavaline põhihommikukaaslane Britta-Maria Alas on ju ka olnud stipendiaat aastal 2020, ehk siis Kuku raadiole väga hästi tuntud ja Brent Pere ja seal on palju teisi tegelasi.
7: Seal ongi, seal on näiteks noh, tuntumad nimed, ongi Brent Pere näiteks, siis Indrek Ojamets oli, Henri-Laur Allik tegi magistri tööd, Ingrid Landeiro, noh, võtame, et Krislin Metsanurm, väga tubli Postimehe uudisreporter, vertikaalvideote tegija, Jan-Joonas Tuuna, Triinu Ress, Johannes Peetsalu, Martine Margna, kes lõpetas nüüd Tallinna Ülikooli sellel aastal, nii et need on võib-olla kõige tuntumad nimed. Aga
9: ja ja Rahvusringhäälingu uus uudistejuht Joosep Värk, kes oli siis stipendiaat aastal 2018.
7: Just, nii et saab, kõik saavad, tulge, raha on.
9: Tulge, raha on, tegelikult saate toetus, saate tuge, saate häid kontakte, edaspidist kogemust ja võite lennata ju selles mõttes edasi meediamaastikul pärast üks kõik kuhu, aga nüüd kuna sa oled noortega palju tegelenud, sa oled ju ka Tallinna Ülikooli Balti Filmi Meedia Kunstide Kommunikatsiooni Instituudis õpetanud pikalt, sa oled õppejõud, sa suhtled kogu aeg noortega, juba enne oli juttu sellest, et paberlehte nad nii väga enam ei tea, et see on sellukene vanemate generatsioonide teema, aga mis siis tänapäeva noorte ajakirjanike meediategelaste selline maailmavaade on, mida nemad näevad, milline on see meedia ja ajakirjandusmaastiku tulevik?
7: No, paberlehtedes kõigepealt nii palju, et kuna ma olen aastaid olnud siis selle vastuvõttu komisjonis, siis ma seda gradatsiooni väga hästi tajun, et kui kuskil 6-7 aastat tagasi veel, siis räägiti ka paberlehtedest ja millal seda on sirvitud ja tänapäeval öeldakse, et kokkupuudet sellega ei ole, et kuskil vanemate juures võib-olla mõnel on, aga noh, see on lihtsalt selline paratamatu, ma mäletan üks noor kirjutas oma sisseastumis essees, et oi, kuidas mulle meeldib hommikul, et kuuma kohvi lõhn ja ajalehe krabin, ma ütlesin, ärge ajage sellist jama, et pole teil mingid krabinad selle sirvite hommikul lihtsalt nagu TikToki, aga TikTok on selline sõna, mis üsna palju jookseb läbi nendel vestustel, et päris paljud on sellised kogenud sisuloojad nendest inimestest, kes sisse astuvad ja nad endale teadvustavad seda väga selgelt, et suured meediamajad oma selleks, et oma sisu noorteni viia, et nad kasutavad siis sotsiaalmeedia platformi, nii TikTok, Instagrami, teisi ka, no tegelikult teised eriti palju neile korda ei lähe ja nende poolest on see täiesti okei, et see on nende tänane maailm, ma mõtlen, et nad on juba tänaseks päevaks, nad oskavad ütleme, püsti seistes ühe käega telefonis luua mingisuguse story kokku panna piltide pealkirjade liikuvate siis kiffidega ja muud asjadega, mis on nagu täiesti fantastiline. Ma mõtlen, et kui sellele otsa panna siis veel nagu ajakirjanduslik haridus, siis on juba super.
8: Aga mis see nende vaade peamiselt on näiteks, kes on kuskil välismaal platformidel aktiivsed sisuloojad, et mida nad sellest haridusest ootavad või mis on see tuleviku lootus, et kas nad soovivad olla siis ajakirjanikud või veel paremad sisuloojad või
7: enamus soovivad olla ajakirjanikud, et see on aasta-aastalt nende noorte kvaliteet, kui see niimoodi võib öelda, et läheb nagu paremaks. Ja selles mõttes, kui sa istud järjest, tulevad sulle ruumi noored, kes on täiesti selge puhta ühiskondliku vaatega, kes teavad, mis toimub riigist sees, kes teavad, mis toimub riigist väljas, kellel on mingisugused selged põhimõtted, kelle silmad säravad, selg on sirge ja nad on rõõmsed ja valmis mingisugused vägevaid asju tegema. Et see on lihtsalt fantastiline ja see ongi, nad ongi sellised. Ja mida nad ootavad ülikoolilt nüüd sellel aastal nendes sisseastumises seedes on tekkinud nagu uus selline mitte lahter, aga nad kirjutavad sellest, millised on minu ootused siis ülikoolile. Et varemalt ei ole seda nii olnud, et me ise arutasime seal komissionis seda, et see on nüüd see, see on mingis mõttes muutuv selline maailm, kus no, varem võis õppejõud mõelda, et no nad tulevad siia ja siis me vaatame, mis meile anname. Nüüd esitab juba sisseastumisse ja sees esitab üliõpilane oma seisukohad. Need on need asjad, mida me siis ootaksime.
8: Aga mida nad tahavad siis? Mida nad ootavad?
7: Nad ma ütleksin niimoodi, et nad tahavad sellist omandada mitmesugust erinevad skille. Et
8: nad tahavad, oskusi.
7: Nad tahavad oskusi omandada, jah. Nad tajuvad seda, et nad on, no, suudavad meediaga siis meediat teha, aga sellised nagu põhimõtted, suuremad oskused, et kuidas nagu vaadata, kuidas analüüsida, kuidas vallata siis nii-öelda laiemat vaadet ühiskonnale. Nad tahavad mingisugust väga spetsiifilise asja. Minu meelest see on hästi hea, et kui sa tuled kuskile kohta ja sa, sul on juba teada, et ma tahaksin selliseid oskusi saada. Ja lõppkokkuvõttes ajakirjandust vaadates võib ju öelda, et ühed võivad öelda, et see on mingisugune selline väga noh, nagu kõrge ja tähtis eriala. Ameeriklased ütlevad, et see on selline skillide kogumik.
8: Oskuste kogumik.
7: Ehk et kui sa oled lõpetanud näiteks, ma ei tea, majanduse ja siis, noh, ma ei tea, me suudaksime, kas või meil on siin Postimehes endas olemas Postimehe ajakirjanduskool, eks ole, igal aastal 30 inimest, kellel on kõrgem haridus, kas sa paned siis sellele põhiharidusele või siis nagu kõrgemale haridusele mingisugusel muul teemal või alal, paned otsa siis need oskused, sa saad suurepärase ajakirjanik. Minu meelest ongi hea, kui ajakirjanikul on veel mingisugune kas õpitud eriala lisaks või tal on mingisugune siukene väga tugev huvi mingisuguse teema vastu, et ta peab olema mingil asjal siukene ka asjatundja, et selline öeldakse tänaval küll, et me vajame generaliste, aga tegelikult me vajame generaliste, kellel on mingisugune väga tugev fookus.
6: Kas need ajakirjandusoskuseid peab hankima ülikoolist või saab need kiiremini ja paremini ja võib-olla isegi täpsemalt kätte, kui minna praktikale mõnda toimetusse?
7: Praktika on kindlasti üks osa sellest ja praktika probleem, mida me näeme ka ülikoolis, on see, et kõik need inimesed, kes nagu juhendavad siis noori ajakirjanike, nad peavad kogu aeg oma tööd tegema. Neil on kogu aeg tulitakus ja noh, kõik ajakirjanikud teavad, et kogu aeg on nagu kiire ja kogu aeg ei piisa aega selleks, et lõplikult midagi teha ja see on nagu põhimõtteliselt jumalaga, et oleks mul üks päev olnud veel aega, et siis oleks tulnud super maailm, aga kahjuks praegu oleks livad.
9: Aga Sandri küsimusele teine selline lähenemine, et kas neid oskusi peab siis õppima ülikoolis, et kas ei piisa siis, et võtad nagu väga põhjalikud YouTube videod, võtad viimased ägedad keelemudelid, suhtled tehisaruga, õpeta mulle kõige targemate maailma ajakirjanike kõige essentsiaalsem tarkus kohe selgeks ja nii edasi. Ehk siis tegelikult küsimuse olemus on nii-öelda selles vallas täiesti muutunud info- ja meedia maastik.
7: No, ülikooli puhul on asi natukene teistmoodi, et tegelikult ülikool ju ei ole mingisugune koht, kus õpetakse ainult oskusi. See on ka sotsialiseerumise keskkond, et sinna tuleb inimene, kes on lõpetanud siis gümnaasiumi, kes tahab minna maailma. Ja nüüd ärgem unustagem, et nendest inimestest, kes täna lähevad meil ülikoolidesse ja ülikoolidesse meil, ma arvan, et see on ligi 50 000 inimest, kes meil nüüd sellel õppeaastal on annud oma avaldused sisse. Nendest inimestest saab Eesti ühiskonna eliit ja nendest saavad Eesti ühiskonna juhid. Ehk nemad reaalselt ongi need inimesed, kes hakkavad Eestit viima järgmisse päeva. Ja siin ei piisa ainult sinu skillidest või oskustest. Et sa pead nägema ühiskonda laiemalt, sa pead hakkama tajuma haritud inimese vastutust ühiskonnas, mis on tema roll ja mis on nende roll terve Eesti maailma ees. Ja see on nagu tähtis. Selleks on vaja ülikooli. Oskuste jaoks ei ole ülikooli vaja, aga et saada tervikuna vaadet maailmale ja olla tubli inimene.
8: Ja kui ma vaatan tänast Eesti meediamaastiku ja sellele, kuhu inimesed oma tähelepanu pööravad, ehk siis, et need samad sotsiaalmeedia platformid tegelikult on osa inimeste ajast ikkagi ära täitnud. Kas meil üldse on tarvis nii palju ajakirjanike koolitada? Kas on tarvis seda teha Eestis kahes linnas, Tartus ja Tallinnas?
7: No vaat, hea küsimus. No, üldiselt on nii, et kõik ajakirjanduse lõpetanud ei lähe ju sugugi ajakirjandust õppima. Ma arvan, et sealt valgub üsna suur osa, läheb riigiametitesse, läheb siis kommunikatsiooni, läheb PR ja avalikusse suhetesse ja nii, et noh, ma julgeks öelda, et umbes 30-40% võib-olla mõnikord rohkem nendest lõpetajatest valgub nagu mitte ajakirjandusse, aga tegelikult nad ei lähe ju sugugi kaotsi, et neil on kõik need oskused olemas, nad on korralikult sotsialiseeritud, nad tajuvad oma vastutust ja tänapäeval ajakirjandusharidus, mis siis räägib sulle põhimõtteliselt sellest, kuidas teha ennast usutavalt ja targalt kuuldavaks terves ühiskonnas erinevatel platformidel ja erinevate formaatidega, see on selline asi, mis on vajalik väga-väga paljudes kohtades, mitte ainult ajakirjanduses.
6: Priit Hõbemägi, suureid tähtan hommikul külla tulemast.
7: Tänan teid.
10: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Et hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peab PPA lõpetama elamisloa taotlejate pangakonto väljavõtete filtreerimata küsimuse ning juba menetluses olevate taotluste puhul tuleb taotlejatele teada anda, et PPA sellekohased nõuded on alusetud, kirjutab Postimees. Õiguskantsler märkis, et talle on esitatud avaldusi, kus PPA ametnikud on palunud andmeid isegi enam kui 2 aasta kohta, seal hulgas ettevõtte ja ka investeerimiskontod omi. Madise hinnangul on PPA seesugune tegevus õigusvastane, sest inimese panga andmed on põhiseaduse alusel rangelt kaitstud. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksamitööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde, üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Arno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Ukraina sõjavägi andis läinud öölõhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski naftarafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristut, häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. Venema rahandusministeerium teatas, et tänavu esimeses poolaastas ulatus eelarve puudujääk esialgsetel andmetel 5,7 triljoni rublani. Aruandes selgub muuhulgas, et nafta- ja gaasitulud on jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud ligi 23%. Hispaania lõuna osas asuva Almeria lähedal puhkenud maastiku põlengus hukkus eile hilisõhtul 12 inimest, vigastada sai vähemalt 6. Ligi 150 tuletõrjujat võitlesid tulekahjuga, mis puhkes ajal, mil temperatuur lähenes 40 graadile. Tunnistajate sõnul võis põleng alguse saada maha langenud elektriliinist, mis süütas kuiva taimestiku ja levis seejärel kiiresti ümbritsevasse metsa.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
10: Varahommikus saati on ilm püsinud kõikel Eestis veel sademeteta, kuid hommiku jooksul pilvisus tiheneb ning alates keskpäevast on taas oodata vihmasadu. Puhub idakarjad tuulkiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja õhusoe jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 16, Tartus ja Pärnus 15 graadi.
11: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
12: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
13: Peigelit mõtled?
12: Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Raadio Kuku.
6: 8:35 minutit on saanud kell, Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest ja oleme tänagi helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikus, Teve! Milline on hetkeseis täna?
16: Juhtus liiklusõnnetus Jõgeva maakonnas Tallinna-Tartu teel 132. kilomeetril Tõrenulma külas Tallinna suunal. Selles piirkonnas liiklejatel palume olla tähelepanelik. Veisi andmetel on veidi aeglasem liiklus Harkus Paldiski maantee instituudide ristmikul. Pigem on siiski reede hommikune suvine liiklus rahulik. Täna algavast liikluspiirangust. Harju maakonnas Tallinna-Tartu Võru Luhamaa teel Patikal Tallinna suunal toimuvad müra tõkkeseina parandustööd. Tööde ajal kehtib lõigus kiiruspiirang 90 km tunnis. Turvalist liiklemist kõigile.
6: Aitäh, Eve. Räägime siis korraks veel üle. Tartu maal on juhtunud tõesti siis liiklusõnnetus Põltsamaa lähistel Lustivere Puurmani kandis. Ja? Tartu Tallinn maanteel. Praeguse info järgi ta ülemäära tõsine ei ole, aga hoiame näppu pulsil ja hoiame teid kursis. Veis räägib meile tõesti seda juttu, et ummikute arv võrreldes eelsega on väiksem.
9: Jah, aga samas siiski Tallinnas näiteks hetkel on kinni ummikus siis. Gonsiori tänav, Kadaka teel on väike ummik. Ja selliseid, jah, huvitav, selliseid suuri ummikuid troppe praegu kell 8:30 nagu ei paistagi.
8: Ja Tartut vaadates on ka täitsa rahulik, inimesed saavad sõita täpselt nii, nagu nad soovivad, täpselt sinna, kuhu nad soovivad. Võibolla üksikud teetööd on mõned tänavad sulgenud, aga muidu nautige.
9: Noh,

0: hommikuraadioning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:40 minutit on saanud kell. Huku Aaspõllu, Ingrid Peek ja Sandra Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios. Kui tihti teie enesekontrolli kaotate?
3: Ei ole kunagi ette tulnud.
2: Mitte kunagi?
4: No, mis Huku, see kõlab nii veenvalt. Nagu mitte kunagi elus ei ole sa enesekontrolli kaotanud.
3: Aga mis peaks?
4: Ja, võt,
3: kas sa kaotad enesekontrolli tihti või?
4: Ei, aga ma olen naine ja naised on stihilised olendid.
2: Mis see tähendab?
4: Stihjad on loodusjõud. Ja naises võivad kõik loodusjõud avalduda väga kiirelt ja korraga. Ja ma võin ka väga hästi ennast kontrollida, aga kui ma tahan ja ennast vabaks lasen, siis ma võin avalduda stihilise olendina.
3: Aga kui sa tahad enesekontrolli kaotada ja siis selle kaotad, kas see on päriselt enesekontrolli kaotamine?
4: Jah, ma sain su pointist aru, et siis see on nagu kontrollitud enesekontrolli matus, eks ju.
3: Yeah.
4: Ja, võt, ei tea, ma olen, naised on müstilised olendid, no nüüd no, väga sellised realistlikud, praktilised naised kindlasti krigistavad hambaid, aga no, minu jaoks on see põnev, et olla, et sa saad avalduda mitmel erineval moel, eks ju.
3: Aga kuidas sinu enesekontrolli kaotamine siis väljendub?
4: Sellest ma kindlasti ei räägi.
3: No miks?
2: Ja kas see tuleb eelhoiatusega või ootamatult?
3: Et kas me peaksime olema siin valvel kogu aeg?
4: Aga kui sa mõtled emake maa ja temas purskavad vulkaanid, orkaanid, üleujutused, maavärinad, kas see tuleb ette hoiatatud?
3: Muidugi tuleb, alati on teada.
4: Aha, väga hea. Sinu elu on ikka lihtne ja tore mõnus.
2: See jutuajamine siin oli kõigest eelmänguks meie teadusminutitele, kus Marek Strandberg erinevatele olulistele küsimustele üritab vastata.
1: Teadusminutid. Selge pilt.
5: Teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud. Marek Strandberg stuudios ja meil siin Jalka MM on käimas ja oleme näinud küll, kuidas fännid tribüünidel kaotavad enesekontrolli. Miks see juhtub niimoodi, Marek Strandberg?
6: No, tõenäoliselt ei ole põhjuseks jalgpall.
5: Mis siis?
6: Põhjuseks on jalgpall selle tõttu, et väga palju erinevaid inimesi, kellel on no, vähemalt kaks aru saama, kas ollakse selle või teise meeskonna poolt, on lihtsalt kokku tulnud. Ja see ongi näelda tribüünidel, kuna selles ongi ju jalgpalli võlu. Mõnes mõttes on kõik sportmängud paradoksaalsed. Et see, mis inimesed seal tribüünidel nii-öelda tülli või vägivaldseks muudavad, on ka see põhjus, miks meile sport nii palju meeldib. Noh, ütleme, leiba ja vaatemängi juba Roomast saati, need vaatemängud olid natuke karmimad, eks ole toona, jalgpall kujuneb lihtsamalt.
5: Ega tänapäevased vigastused ja kõik muu selline, ega see, noh, ütleme, väga palju omaeksetele gladiaatorite võitlustele alla ei jää.
6: Ja seal on kõik seda. Ja kui inimene on samastunud, siis mingisuguse nii-öelda poolega, siis tekibki teie ja nemad ja meie selline suhe. Ja nüüd, kui te kujutate ette, et seal on ju emotsioonid laes, anonüümsus, no, mis veel tekitab erilist sellist nagu pidurite maha võtmist. No, kui me kujutame ette, et seal on ka natukene alkoholi pruugitud, mis tähendab seda, et pidurid on veel vähem. Ja nüüd, kui tekibki nüüd see olukord, et mõlemad pooled ju seal jalgpalli väljakul ja tribüünidel loodavad, et nende meeskond võidab. No kujutad ette, et testosterooni tase on nagu kõrgeks läinud ja see on kõik nagu väga pingeline. Taotakse trumme.
5: Ega see ühtne sümboolika, see ju täpselt samamoodi liidab.
6: Just. Ja nüüd tuleb see lõpsituatsioon. Üks võidab, teine kaotab. Need, kes on võitjate poolt, nende kõrge testosteroonitase tekitab neil eufooria. Neil, kes kaotavad, tekib täielik nagu
7: masendus ka.
6: Ja emotsioonidega on huvitav asi, et emotsioonid levivad nagu väga kiiresti. Kõik võimalikud sellised tugevad tunded, inimesed tajuvad neid. Nad jälgivad evolutsiooniliselt juba teiste inimeste tugevaid tundeid. Ja nad jagavad ise endi tugevaid tundeid. See on evolutsiooniliselt lihtsalt nii. See on antud meile võimaluse ellu jääda.
7: Et see karjaefekt on ka seal ju väga oluline. Ja. Sellepärast, et kui inimene oleks seal üksi, siis noh, sellist tohutud emotsioonide puhangut võib-olla, et ei oleks.
5: Karju sa palju sa karjaefeks ja läheb vaikselt kui
6: aga see karjaefekt ju selles seisnebki, et inimesel on nõnda nimetatud peegelneuronid, mis nagu samastavad. Ja samas ka vastandavad teistega. Ja nüüd lõpptulemus ongi selles, et kuna need emotsioonid levivad kiiresti, siis inimeses endas tekib nagu see

0: sellised karjaefekt , kus tulemused on etteaimatud , aimamatud . Nüüd loomulikult , eks ole , ütleme kogemust on juba piisavalt , psühholoogia teadmisi ka , ja ma kujutan ette , et kõik politseijõud ja muud turvaseltskonnad oskavad seda juba noh , aina paremini , kuigi mitte täiuslikult hallata .
1: aga mõtle , kui huvitav on ju see , et hoolimata sellest , et meie aju ju salvestab teatud informatsiooni ja nii edasi , et kui sealt staadionilt saadakse tohutult negatiivne kogemus , ega see üldjuhul ei takista järgmine kord uuesti minemast .
0: ja see tähendab seda , et inimeste ajud on terved ja nagu ütleme niimoodi , et nad ikkagi lähevad sama koha peale tagasi ja noh, inimene on lihtsalt selline , meie kollektiivne oskus asjadega toime tulla on tähelepanuväärne võrreldes teiste nii-öelda hominiididega , kes maa peal olnud on ja jalgpalli nii-öelda mäsud on üks ilming sellest kollektiivsusest .
2: Marek Strandberg , suur aitäh selle selgituse eest , järgmisel nädalal uus küsimus .
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss . Kuku hommikuraadio .
4: Jalgpallist veel nii palju , et kes ei saanud eile mänge vaadata , siis Prantsusmaa võitis Marokot ja pääses MM-il poolfinaali . Selle mängu eel , kusjuures räägiti , spekuleeriti , et Pariisi tänavatel läheb suuremaks mäsuks , prügikastid süüdatakse ja nii edasi , kui ma võtsin praegu täna hommikul Le Monde'i lahti , siis ega ei näe selliseid uudiseid . ei tea , kas on kuidagi rahulikult see möödunud ootamatult või ?
5: jaa , inimesed vaatasid jalgpalli , ei jõudnud märatsema minna . Nii hilja oli mäng , äkki kui oleks mäng varem olnud , siis oleks veel õhtu olnud noor , aga noh , peale sellist kohtumist võib-olla siis oli aeg magama minna .
4: Tundub nii , tundub nii .
5: aga ei , ma ei saa öelda muidugi , et sellest oleks midagi halba , et Pariisi tänavad jäid seekord terveks .
4: inimesed suutsid ennast kontrollida ?
5: Jaa , no vot jah , või Pariisi ametivõimud suutsid olukorda kontrollida , marokolasi seal ju on ju rohkelt või Marokole kaasa elajaid . aga jah , Ingrid , et kas me räägime riigieelarvest või ?
6: jaa , see on üks põnevamaid teemasid Eesti elus . Mis seis seal praegu on ?
5: Me ei pea üldse sellest rääkima ,
6: no, kuigi
5: ei , no mis
6: ma elan kaasa no, , näed ju , mul on väga aktiivselt elan kaasa .
5: riigieelarve puhul meil on asunud erinevad asutused ja ametid lisataotlusi esitama , aga me ei pea üldse sellest rääkima , võime rääkida ka
6: rebastest .
5: No mis rebastest , sellest , et kas me oleme universumis üksi ?
6: Issand , loomulikult ei ole , kui sa mõtled , et on miljardeid galaktikaid , milles on miljardeid tähti , mille ümber võib olla miljardeid planeete , kuidas sa saad arvata , et inimene on ainukene nii-öelda arukas olend universumis ja kui meie kosmilised õed-vennad vaatavad planeet Maa peale , vaatavad , mis siin toimub , nagu sa isegi näed , lisaks väga toredale ühendavale jalgpallile on igal pool suured uudised sellest , kuidas siin ja seal käib sõda , siis me võib-olla ei ole nagu kõige arukamad
5: aga olendid. Miks sa arvad , et teised arukad olendid saaksid olla teistmoodi meist endist , ehk siis , et kas sa näed maa peal mõnda liiki , mis ei tegeleks noh , enda levikuga teiste arvelt , ehk siis , et kus ei toimuks pidev areng , pidev konflikt , pidev uute võimaluste otsimine ja neist kinnihaaramine , et kas see noh , evolutsiooni käigus saaks üldse midagi muud tekkida ?
6: ja väga huvitav , see on hea näide sellist antropotsentristlikust vaatest .
5: siin ei ole midagi antropotsentristlikku , ma ütlen , et evolutsioon lihtsalt käitub niiviisi , et need , kes kohanevad kõige paremini , kes on kõige võimekamad , need säilivad ja need , kes mitte , need mitte
6: . Jah , see on õige mõte , aga mulle meeldib vaadata ikkagi natukene avaramalt , selles mõttes , et kui sa vaatad loodust , mis noh , suures plaanis , näiteks planeet Maal loodus , terviklik ökosüsteem on
5: pidevas muutumises .
6: jah aitäh , et ma sain oma mõtte lõpetada , on selles mõttes tasakaalus , et on muidugi paljunemine , ellujäämine , territooriumi ja ressursside saamine , jagamine , eks , aga looduses liigisisest sellist teadvustatud üksteise hävitamist on vähem .
5: No ikka on , no muidugi on .
6: Catchitakse , et kes saab , isased catchivad , et näidata , kes on tugevam , kelle emane võiks valida partneriks , et jätkata liiki , eks ju .
5: no mitte ainult , sul on ka enese alalhoid , kes saab süüa , juua kõige paremini , kõige rohkem , alustada taimedest , loomadest , kellest iganes et... .
6: aga see on terviklik , harmooniline ökosüsteem
5: no, . see on täielik traagika , kui sa nüüd vaatad üksikindiviidi tasandilt . et väga hirmus on olla loom , et sul ei ole üldse kerge võrreldes inimese eluga
6: No jaa, aga siin muidugi oleks huvitav, kui me enne alustasime kosmilises plaanis, siis ikkagi võiks nagu mõtiskleda selle peale, et kus siis tuli selline väike arengupuust, et inimese aju

0: üks hetk hakkas jõulisemalt arenema, inimene muutus kuidagi teissuguseks kui ülenud loomad ja linnud.
1: No, kas ta ikka nii teissugune nüüd on, et meile väga meeldib mõelda, et me oleme nii tohutult teisesed, aga no, ma ütleksin, et paljudel
0: aga
1: juhtudel
0: nagu meie... Aga ei tee mobiiltelefone ja karud ei tee kaevandusi.
1: No aga keskmine inimene ei tee ka mobiiltelefone, et need mobiiltelefonid on...
0: Aga kes neid teeb siis?
1: Need on ikkagi sajandite...
0: Kas ei ole inimkonna...
1: Sajandite ja aasta tuhandete pikkuse protsessi tulem, mille käigus me oleme õppinud üksteisega infot vahetama ja ka eelnevate põlvedega infot vahetama ja selle pealt juurde ehitama, et kui sa võtaksid ühe inimese ja paneksid üksikule saarele, et ta ei oleks seal võimeline ei kaevandustega mobiiltelefoni valmistama, et sõltumata sellest, et ta teab, et see võimalik on. Aga eelneva teema tagasi tulles, et kas seal on üldse vahet, et kas me oleme üksinda universumis või on seal veel intelligentsed inimesi, kui me ei ole võimeline, mõne mis inimesi olendeid, kui me ei ole võimeline nendega suhtlema.
0: Aga miks sa arvad, et me ei ole võimelised nendega suhtlema?
1: Distantsid on nii suured ju.
0: Aga miks sa arvad, et meie siin peame nüüd arenema, kuni me lõpuks saame nii suureks ja võimsaks ja siis vaat meie lähme siit planeedilt, avastame teisi maailma, koloniseerime kosmost, nagu mõnedele meeldib öelda. Võibolla on ta nammu kõik juba siin, vaatavad, observeerivad, me oleme üks põnev eksperiment, inimkond planeedil maa, okei, nii tüübid leiutsid tuuma, energia tuumapommi, oi, see on väga halb, lendame nende tuumabaaside kohale ja deaktiveerime need tuumapeed. Tead, nagu on dokumenteeritud mitmeid anomaalseid nähtuseid Venemal ja Ameerikas, loe kirjandus, no, loe ametlike andmeid.
1: Miks sa arvad, et tuumapomm ja tuumaenergia halb on?
0: Ei, ma ei olnud, et on halb. Ta on nagu next level järgmise tasandi võimas mänguasi inimkonna käes.
1: Ma arvan, et tuuma...
0: No võrdle lõkkeks ju... Ja siis tuumapomme, et seal on nagu väga mastaapne vahe.
1: Ta on energia mahukuselt võibolla vahe, aga no, oma olemuselt näiteks tuumaenergia on ju klassikaline. Toodame või no, kuumutame vett ja siis laseme seda läbi turbiini ja saame elektrit. Et seal nagu tehnoloogiliselt mingisugust erilist no, keerukust ju ei ole. Ega ohtu see juures. Tegemist on väga hea ja mõistliku asjaga. Kui kalli.
0: Nii, palju meil aega on, kas me jõuame ka Kardashevi tsivilisatsiooni arengu skaala läbi käida, siit vaikselt edasi tiksuda kvantfüüsikasse ja multidimensionaalse maailma lahkamisse või ei?
2: No põhimõtteliselt jõua. Põhimõtteliselt jõua. Ma siit tooksime kuulajad korraks maa peale tagasi. Siis.
0: Ja,
2: et Eesti põllupidajad on väetiste hinnatõusuga rängalt pihta saanud, kirjutatakse täna hommikul. Euroopa Liidu toetuste jaotamisel jäävad siinsed tootjad ebavõrdsesse seisu. Ega see uudis ülemäära vana ei ole. Aga sellist on siis maapealsed mured. Registreeritud töötus langes viimase 5 aasta madalaimale tasemel on siis positiivne uudis, millega Hukko ennist juba välja tõi.
0: Maaelu on väga oluline. Et ma tuletan meelde, et me tõesti oleme maapeal, planeet maapeal, mis on meie kodu, mis on meie nii-öelda terviklik elu, paik, ökosüsteem, mille osad me oleme, eks? Et me ei ole nagu eraldi sellest, et selles mõttes tervitused kõikidele põllumeestele, super, et te olemas olete, aitäh, et te meile toitu teete, mina väga armastan maaelu.
1: No muidugi põllumajandusega on alati see, et midagi on kuskil ikka halvasti. Ja väga tihti ei kuule põllumehi, kes räägiks seda, et ei, no,
0: elu on suurepärane. Aga see ongi väga raske töö.
1: Muidugi on raske töö, muidugi on raske töö, aga ei kuule, et ei, no, elu on nagu lill, ma tegeleme põllumajandusega, kõik on väga hästi. Et no, väetis on kallis, kütus on kallis, ikaldus on, liiga palju vihma on ja muud sellist.
2: Milline on elu rohke tebelaki kõverpeeglis, seda kuuleme nüüd.

uudiseid pealinnast. Eeloleval nädala vahetusel tänasest pühapäevani toimub Tallinnas kaks suurt suveüritust, Tallinna merepäevad ja keskajapäevad. Keskajapäevade raames saab kuulata vanamuusikansamblite esinemisi, jälgida piduliku rongkäiku, osaleda töötubades ja ekskursioonides. Merepäevade osa on mitmekesine programm, mis hõlmab kontserdikava ja tegevusi kogu perele ja lastele. Täna õhtul algusega 9:30 toimub Lennu sadamas Soome elektroonilise muusika suurkuju Tarude tasuta kontsert. Lisaks saab täna ja homme Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt vaadata jalgpalli maailma meistrivõistluste veerandfinaalide otseülekandeid. Lisainfot kõikide sündmuste kohta leiab portaalis huvi.tallinn.ee. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väikeelektroonikat. Väikeelektroonikaks loetakse elektripatarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, röstrid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete ära viskamist tasuks kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Pirita, Pikakari ja Stroomi rannas ning ka Harku järves tuvastati sinivetikad, mis tõttu vette minek neis veekogudes ei ole soovitatav. Ujumine võib kujutada ohtu eriti just lastele ja lemmikloomadele. Kindlasti tuleks jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad vett alla ei neelaks. Mürgistuskahtluse korral tuleks pöörduda kas perearsti poole või helistada Terviseameti mürgistusteabekeskuse ööpäevaringsele infotelefonile 16662. Sel nädalal algasid Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimistööd. Tööde ajaks tõstetakse hoone fassaadil asuv Ukraina toetuspänner ajutiselt tellingutele. Tööd valmivad järgmise aasta veebruari alguses ja kui sõda ei ole selleks ajaks lõppenud, pannakse pänner hoonele tagasi.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Enamus eestlasi tunneb pensionipõlve ees ebakindlust. Töötus langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ukraina sõjavägi andis õhulöögi taaskord Vene suurele naftarafineerimistehasele. Ilm on tänagi vihmane, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7% viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport tänavu mais eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9 ja import 4%. Veelgi suurem oli kaubavahetus Euroopa Liidu riikide piires, kus eksport kasvas 13 ja import 9%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga vähenes, eksport 3 ning import lausa 16%. Eesti peamised ekspordi ja importi partnerid on Soome, Läti ja Leedu. Nordstadi poolt läbi viidud pensioniteemaline uuring näitab, et 64% Eesti inimestest tunneb end ees ootava pensionipõlve osas majanduslikult ebakindlalt. Luminori tellitud uuringust nähtub, et kindlalt tunneb end tulevase pensionipõlve suhtes vaid 28%. Kindlustunne erineb sõltuvalt vanusest. Kõige murelikumad on 50-59-aastased tööealised inimesed. Neist 67% tunneb pensionipõlvele mõeldes ennast kas väga või suhteliselt ebakindlalt. Kõige optimistlikumad on kuni 39-aastased inimesed. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde, üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele hindamisega tervikuna kõik korras. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski naftarafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristud, häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. Venema rahandusministeerium teatas, et tänavu esimeses poolaastas ulatus eelarve puudujääk esialgsetel andmetel 5,7 triljoni rublani. Aruandes selgub ka muuhulgas, et nafta- ja gaasitulud on jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud ligi 23%. Jalgpalli MM-i esimeses veerandfinaalis alistas Prantsusmaa eile õhtul 2-0 Marokko. Londoni loode osas Edgeware Roadil algasid seepeale tõsised rahutused sotsiaalmeedias levivatel videotel ja piltidel on näha, kuidas Marokko lippe lehvitavad fännid blokeerisid liikluse ning läksid korrakaitsetega füüsiliselt konflikti. Tänavad täitusid suitsuga rahvamas pildus ilutulestiku ja mitmesuguseid esemeid. Kilpe ja turvavarustusega märuli politsei sai lõpuks olukorra kontrolli alla. Tegelikult kartsid võimud suuremaid rahutusi hoopis Prantsusmaa pealinnas Pariisis, kuid seal peeti pigem sõbraliku jalgpallipidu, vahendab Delfi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommiku jooksul pilvisus tiheneb kõikjal ja alates keskpäevast on oodata uut vihmasadu. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilma prognoosi järgi tuleb lähipäevil sooja kuni 28 kraadi, kuid arvestama peab, et ilmad on vihmased ja ka äike õhus. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 kraadi. Termomeetri näit on tõusutrendis.
3: kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
5: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
11: Kuku Hommikuraadio.
12: Kuku Ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Tere hommikust!
15: Tere hommikust! Kell on 9:07. Sander Punamäe, Huko Aspulu, Ingrid Peek teiega siin Kuku Raadio stuudios ja ilm on läinud ilusamaks. Aeg on mõtiskleda selle peale, kas minna randa?
14: Kas minna randa? Need temperatuurid mind sinna väga ei meelita. Vesi Paraleppa rannas 18 kraadi, Vasikaholmi rannas 18 kraadi, kollased lipud seal. Pärnu rannas on küll roheline lipp, aga 19 kraadi vesi kõigest. Emajõe Vabaujulas 17, Linnaujulas 17 ja Anne Kanalis ja Haabneme rannas suisa lilla lipp. Sinna ujuma ei tasu minna.
15: Jaa.
16: Aga nädalavahetusel peaks minema ilm soojemaks, mis tõttu võib olla ikkagi kuskil laupäeval, pühapäeval võib seada sammud ranna suunas, et nautida seda Eesti suve sellisena, nagu ta meil siin on.
14: Jaa, täna hommikul saame veel lugeda, et Türil 20 kraadi vesi, Pühajärvel 20, Verevis 20, ehk siis tõesti võib-olla homme üle homme. Juba näeme ka selline 21-22 kraadi vesi ja see on täitsa selline supeldav.
15: Jaa, Narva, ma vaatasin valesti. Ma tahtsin öelda, yes, Narva, Joaru rannas juba 21 kraadi vesi, aga see on lihtsalt õhutemperatuur, seal on ikka veel endiselt 19. Samas paar kraadi, no see ei ole, karastagem ennast.
16: No ma ei tea, inimesed arvavad, et põhjarannikul ei saa üldse ujumas käia Eestis, et tuleb minna kas Pärnusse või sealt edasi, näiteks Haapsalus on alati väga soe vesi või siis siseveekogudesse, kus no, ei ole sellist 20 graadist asjaga kõige kuumemal päeval.
15: No järved on alati mõnus tegelikult minna ja rabajärved on ju eriti mõnusad, et millal te käsite rabajärves ujumas viimati?
16: No ma ei mäleta, minu jaoks on sellest mõnda aega möödas, aga järves ma see aastal on juba käinud igastahes, et mõnus.
14: Jah, sama lugu, et aastaid tagasi võibolla sai seda proovitud. Pigem on see mingi selline lugu, millest ma räägin välismaalast, et oi kui hea asi see on, aga ise kunagi ei käi.
15: Mina küll soovitan, ma käisin eelmisel aastal ja see on tõesti mõnus, see on soe, see on nagu eriline kogemus rabas üldse. Käimine Eesti on ikka selles mõttes fantastiliselt äge maa, et meil on võimalusi vabalt looduses liikuda nii palju ja meil on nii palju ilusaid erinevaid looduspaikasid, maastike kohti on ägedad RMK matkarajad, mõnusad sellised puhkeplatsid, et minge loodusesse, nautige seda, mida meil on.
16: No see on sellepärast, et Eesti asustustihedus on lihtsalt võrdlemise hõre.
15: See ongi super.
16: No jah, et samas jällegi mingi muid asju muudab keerulisemaks, et
15: no näiteks mida?
16: Ühistransport kas või?
15: No jah.
16: Et sul on ühistransporti oluliselt keerukam pidada, kui inimesi ei ole, kes tahaksid sellega sõita. Et sul kogu aeg räägitakse sellest, et maapiirkondades inimesed liiguvad linnades ära ja regioonid surevad välja, aga noh, sama sellega, et kui on maad palju, et siis jällegi inimestel tänapäeval põhjust elada seal maapiirkonnas, kus põllumajanduses enam ei ole tarvis nii palju töökäsi. Tulevadki inimesed teiste inimeste juurde sinna, kus on teater, kino ja restoran.
15: Et... Jah, aga otsin nüüd selline teema, milles avasid ja ma kahjuks ei saa siit edasi minna, sest mul tuli juba nii palju mõtteid, millega ma suga nõus ei ole ja mis on meie teised väärtused, nagu see, et meil on vaba ja metsikud loodust ja nii edasi. Aga kuna kell on 90, me tahame varsti rääkida rohke, et Tebel hakka ka Emajõe ja festivalist, mis on ka kontakt loodusega vee peal olemise võimalus, siis teeme ühe väikese mõnusa senioriita muusikapala vahele ja siis võtame ühendust rohke Tebel hakkaga.
17: Kuku Ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
3: Kuku hommikuraadio.
4: 9:15 on saanud kell. Meie järgmine intervjueeritav on mees, kes Kuku kuulajatele hästi tuttav oma libauudistega. Kaute Kivistik, ehk Rohke Tebelak on Kuku Raadio Tartu stuudios kohal. Tere hommikust!
5: Tere hommikust, tere hommikust! Ja kolmas kord ka, tere hommikust, teid on täna kolm.
6: Tere hommikust!
7: Jaa, tere
5: nii,
7: hommikust!
5: Kohe alguses jooksis kraavi.
4: Ja tegelikult see kraav on täna mitu korda natukene sinna kraavi poole. Oleme sinna jõudnud just see tõttu, et ma unustasin hea kaute ja panna sinu liba uudised täna eetrisse.
5: Jaa, seda ma kuulsin, aga noh, et eks oli huvitavami teemasid ka tegelikult.
4: Ma võin päris uudised selle asemel.
5: Ja, no vaat nii ongi, nad on oma vahel nii vahetunud vahepeal, et ega see erinevate signatuuride kasutamine ongi liiast juba.
6: Aga õnneks me saame sinu libaudiseid kuulata veel täna pärast lõunas. Me saame kuulata sinu Facebooki lehe pealt ja Kuku Raadio Facebooki lehe pealt. Et me jõuame kohe tänase põhiteema juurde, milleks on Emajõe festival, aga enne. Ma tahaks, no ma olen lihtsalt sinu suur fänn, et see, mida sa teed oma libaudistega, kui kaua sa oled seda teinud, see on nii äge, see on nii tänuväärne, et teha nalja teemade ümber, mis meile igapäevased tegelikult närvidele käivad ja mis on nõmedad ja mis on absurdsed. Et kui sa mõtled selle peale, kui ägedalt sa oled juba aastakümneid selle piiri peal mänginud, kus päris elu on juba peaaegu absurd ja absurd kõlab nagu päris uudis. Et mis sinu vaade kõikide nende aastatega on, et kas elu muutub aina absurdsemaks, tõsisemaks või on ikkagi kogu aeg materjali, ei ole nii, et läheb aina raskemini parodeeritavaks meie igapäevane argielu siin Eesti?
5: Ei, sellest muret küll ei ole, et ainest tuleb ju järjest juurde ja kui olid sellised peenhäälestamise ajad, siis võibolla oli muret, et millest sa räägid, et kõik oli sellises mõnuses roosas udus, aga nüüd me elame tõesti juba mõnda aega sellises maailmas ajajärgus, kus igav enam ei hakka ja kui keegi loodab, et hakkab kunagi, et siis see ei ole põhjendatud lootus, et nüüd on huvitav kogu aeg.
4: Kas libauudise tegemine on sinu jaoks töö? Sa võikagi pead võtma selle ette ja hakkad nüüd pingutama ja raiuma, et neid valmis saada?
5: No loomulikult ikka ju selle eest maksab ju raadio raha, et juuda ikkagi töösugemed on. Et, ma ei teagi, kas võibolla sinna vortiteo köögipoolele passimine võtab äkki kogu romantika ära niimoodi, et eks ta tööjuures on, iga tööjuures on ka sellised hetki, kus tõesti ainult sellise halli kivi läbimine tahte jõu abil käib, aga siis on ka muidugi sellised hetki, kus ing nagu heliseb ka, et nad on kuidagi tasakaalus. Ja nii nagu elus ikka, et sellised kaunid hetki on harvem, aga seest jäävad nad ka siis nagu ka hästi meelde, et siis kui kogu aeg on ainult kaunid hetked, siis vist tuleb minna arstile.
7: Ühesõnaga saan aru, et sinu jaoks liba uudiste tegemine on enamasti selline ikkagi hambad ristis lisar silmast väljas tohutu pingutus, et saaks nüüd selle tehtud, et saaks õhtul ära.
5: No aga iga inimene ju omast tööst ju teab ka, et kogu aeg ei ole selline rõõmus hoog ju sees. Et see oleks ju, kui üle 30 aasta teed ja ikka on kogu aeg hästi kerge teha, et see oleks nagu pigem imelik. Et tal on täiesti tavalised kõik töö, omadused ja jooned olemas, et on ja kui see ikkagi bilants oleks negatiivne, et see ainult masendust tekitaks endaks, juhu ma siis ikka ei oleks nii kaua teinud.
6: Tevelak, me sel nädalal oleme palju rääkinud vabadusest, sõnavabadusest, mõttevabadusest, ka nalja ja huumori vabadusest, et eile Jan Uuspõld käis meil külas, rääkis sellest, kas tegelikult saab ikka kõikidel teemadel nalja teha. Sa olete ka nüüd nii kaua teinud libauudiseid, olnud humoorikas ja meid rõõmustanud sellise super hea teravmeelse absurdi naljaga. Kuidas sina näed, kas on endiselt täielik naljavabadus Eestis?
5: Ikka on ja inimestel kõik võimaliku nalja saab teha ja saab ka sõimata selle eest, et ei ole midagi nagu väga muutunud. Et mina ei tunne, et mingisugune piir oleks, et ma ennast piiraks, et ma ei hakka seda tegema, et siis võib-olla keegi vihastab. Et, aga niimoodi et ongi, et keegi võib ju ennast olvuna tunnetada ju ükskõik millest. Et me, võib-olla seda jah, et inimesed on nagu hellemaks läinud või tundlikumaks niimoodi jäänud, ja aga samas on positiivne, et ka väljendavad siis oma tundeid. Ja ega mina sain ka juba kolmandal tööpäeval sain seemata, nii et ei ole nagu häda midagi olnud, et see on, käib asja juurde, hoiab ainevahetuse kiire ja mõnikord on olnud ka niimoodi, et kui hakkate järgi mõtlema, siis on vahel arva ka inimest, mitte vahel arva, vaid ikkagi tuleb ette, et ka inimestel on õigus, et teatud tähelepanu juhtimine kulus marjaks ära, aga et püüda nüüd teha mingit tasapaksu eurohuumorit lihtsalt niimoodi kommunaalteemadel ainult, et no, siis milles on enam vähem kõik ühte meelt, et see oleks ja nagu üle jõu käib ülesene.
7: Aga sa ütled, et inimesed on siin viimasel ajal muutunud hellemaks, et aga kas sul tuleb meelde mõni nali, mis on sellist suuremat tähelepanu pälvinud viimase on võib-olla aasta või mõne tagant, et kus on
6: no, et sai ka sõimu kohe.
7: Erakordselt teravalt reageeritud.
5: Ei ega siin on ju ütleme niimoodi, et ühe või kahe erakonna liikmed on sellised nagu tundlikumad, vähemalt küll mitte.
7: Aga mis erakonda te?
5: Ütleme EKRE ja Keskerakonna fännid. EKRE poliitikud ise on alati ennast hoidnud väga hästi üleval ja nemad ei ole kunagi laskunud teemadesse, kas nalja üle peab kindlasti seda südamesse võtma või mitte. Aga toetajate ridadest ma olen küll saanud arvamusi väga reljeefseid küll. Ja,
7: aga mis neid siin nagu häirib tavaliselt?
5: No tavaliselt häirib ükskõik mis. Sellepärast, et no, põhiline mure on ikkagi ju see, et ma olen et inimesed jätavad selle nagu kõrval, et alati ma teen nagu uudiseid peamiselt valitsuse töökohta. Ma ütlen neile, et 90% minu töö uudistes käib valitsuse kohta, aga enamasti on ju valitsuses olnud kas siis Isamaa reform või siis sotsid, et selle järgi võite siis ju võtta, et tegelikult EKRE ja Keskerakonna kohta olema protsentuaalselt teinud kõige vähem uudiseid üldse.
7: Ja nende toetajad ei ole lihtsalt harjunud sellega, et nende kohta
5: uudiseid... Nad ei ole üldse, jah, sageli üldse harjunud sellega, et midagi võib mingisugust kriitikat võiks siis nagu teha.
7: Et sinu hinnangul oleks siis parem naljade jaoks, kui tuleks järgmine Keskerakonna ja EKRE valitsus, et siis saaks rahulikult nalja teha.
5: Jah, et ma saaksin jälle valitsuse tööst teha rahulikult uudiseid edasi. Aga igal inimesel on õigus arvata ja seda ma soovitan edaspidi ka kõikidel inimestel vabalt kasutada, et rääkida välja.
4: Iga nalja jaoks... Ja iga nalja jaoks on oma aega koht kaute, kas vee peal tuleb ka nalja teha, näiteks kusagil laeva peal.
5: No eks vee peal tohib ikka seal, nüüd homme juba hakkib, kui läheb päris naljakaks.
6: No räägi Emajõe festivalist homme 11. juulil Tartus.
5: Kell tegelikult 9 juba võivad inimesed tulla vaatama seda, kuidas kalapüügi huvilised panevad ennast kirja, heade võtete jõgi. Selline võistlus algab 10-12, aga kirja saab juba ummikust panna ja see on läbi selle 20 aasta, nüüd 20 aasta sellises formis Emajõe festival toimub, nagu me teda ka homme teeme ja seal on kesklinnas Atlantise kõrval jõe ääres toimub siis see võistlus ja näiteks no 2 tundi. Mis te arvate, kui palju on võimalik 2 tunniga kilogrammi arvestuses kala välja võtta meest?
7: Ja sõltu, kas sa võtad õnge või võrguga?
6: Või dünamiidiga.
5: Liht käsi õngega. Dünamiidi püük on meil keelatud.
6: Aitäh, et ütlesid. Ma siis jätan selle varustuse koju.
5: Oleks tulnud.
6: Ma oleks tulnud ja kohe selle kalanduse sealt välja püüdnud.
4: Ühed see 2 tunni jooksul, jah?
5: 2 tunni jooksul, jah.
6: 20 kilo.
4: Iga 10 minuti tagant tekki saad 1 kala või?
5: Iga 5 kilo, jah. Ingrid on väga jah, et optimistlik. Tegelikult on 9,84 kilogrammi siiani Veljo Sarapuu rekord. Ja seda on ikka päris palju ja Enno Toomla sai siin 8,3 kilogrammi. Seda juba mõni aeg tagasi, aga seda on hästi põnev vaadata, kuidas inimesed, seal ei ole ainult sellised tehase sõitjad koos niimoodi, vaid et on paari-kolme aastased saavad oma esimese kala seal ja seda rõõmu ja seda õnnetunnet, kui see kala otsa jääb, on väga tore vaadata pealt, et tulge uurima. Ja
7: kas seal on ette nähtud ka mingid auhinnad või?
5: Auhinnad ka. Ja,
7: ja kas te kontrollite, et inimene ei ole ise kodust kala kaasa toonud, et...
5: Ja võt, selle peale päris ei ole tunnudki, teatud aususe olemasolu me ikkagi eeldame ka, aga Suri vaatab üle, Nupuklubi ja Ema ja kalastajate selts, nemad on seda vedamas, seda võistlust, aga no tegelikult on see Ema ja festivali mõeldud selleks, et ikkagi vähemalt kord aastas saaksid need inimesed, kes ei sõida vee peal ja need, kes sõidavad nagu kokku rohkem ja seal on näiteks, mida üldse vee peal teha saab? Kella 14.30, 15 on foilide demo esinemine, siis on maailm esimene parv saunade kiirendusvõistlus, lauluahing, meil on selline, ka selline võistlus, lipukiri on see, et raske lõpustel kerge ahingus. On see aasta lipukiri, aga parvsaunade kiirendusvõistlus, toores kiirus on pealkiri, mida veel Pegasus teeb meil lõbuseite jõelaev, meie selline suur lipulaev ja seal on Tartu linnamuuseumi inimesed peal, et inimesed saavad minna kell 16 jõelaeva Pegasus pardale ja teha Tartu linnamuuseumiga üks tuur, kus iga meetri kohta tegelikult on rääkida umbes tund, aga
6: kaua see tuur kestab siis.
5: Aga see tehakse lühemalt ikkagi kenasti ära. Ja Luunja sadamast algab siis kell 16 suur rongkäigu saabumine Tartu suunas ja kell 18 on siis sajad Emajõel juba kuulsaks saanud või kaugemalt tulnud alused. Teise ühtse eskaadrina läbivad siis Tartu linna. Õhtul mängib siis setod veel, kella 8 hakkavad mängima ja siis on võimalik vaadata seda, kuidas teised inimesed söövad.
6: Issaku põnev!
5: Hansa Laat on ju peale alanud ja kella 18 toimub paljude teiste ettevõtmiste hulgas. Selline asi, kus 100 inimest on pannud ennast laudadega ritta ema ja kaldale.
6: Kaldale? Võiks ka ikka vee peal süüa?
5: No mina mõtsin ka, aga nad ikkagi praegu veel ei mahtunud. Meil sellist alust ei ole, kuhu mahuks 100 inimest niimoodi reaas istuma ja pikkade laudade taha. Et teised inimesed saavad tulla, kes veel tahab ise ka, siis saab Hansa Laada Facebooki lehel või vaadata, kuidas ennast sinna kirja saab panna. Tiit Effert võimsad toidud ka valmis. Ja muidugi terve see Tartu vanalinn ja kesklinn on homme siis sellise suure laada melu ja laeva ja jõelaevanduse selline pidupäev. Te võite vabalt tulla omikust saadik juba kohale.
6: Aga sa ütlesid erilised alused, et on seal jõe peal, et millised need kõige ekstravagantsemad või põnevamad või omapärased alused seal on?
5: Ma olen seal ikka näinud nende asjadega inimesi sõitmas. Ta päris selline ikkagi ei ole tudengite paadiralli, vaid et seal on ikka need asjad, mis on kui numbri külge on saanud.
6: Ma mõtlesin, et inimesed tulevad mingid ise leiutatud põnevad parved, mingid kummi elementid,
5: olendid. Väga harva isegi on olnud, et meil on sellel aastal ka selline, et leidlikuvalt üles kaunistatud alused või ja torpat on pannud välja suured auhinnad. Hotelltorpat ja et kõik, kes praegu kuulevad, kahtlevad veel, siis ajage kindlasti oma laev välja, kaunistage kenasti ära, ise endale ka midagi ilusat külge, sest noh, mõni laev on ilusam kui ta omanik, mõni omanik on jälle ilusam kui ta laev. Et kõik võiks ka homse päeva puhul tegelikult väga, väga kena ja ilus olla.
4: Kaute meedia veergudel on arvustatud seda, kuidas me liikleme. Küll on erinevate riistad omanikud omavahel konfliktis ja nii edasi. Kas vee peal ka midagi taolist on? Milline on vee peal liikumise kultuur või kultuurtus? No,
5: ega see kultuur on nii üldine. Ta on sarnane vee peal, ta on konsentreeritud kenasti rohkem nagu nähtaval. Iga päevaga ja iga aastaga läheb olukord paremaks. Ja kultuursemaks ja eks need sellised ühised ettevõtmised nagu Emajõe festival seda on, aitavad seda kõik arendada, et jääb sellist kummipaadiga kalameeste uputamist ikka vähemaks. Niimoodi. Meni on toonud endale sellise suure ookeani kaatri, niimoodi, millega paras niimoodi, sõita Kuuba ja Florida vahet, aga toonud selle Emajõele ja siis
6: rallib
5: annab,
6: seal.
5: Annab seal minna. Aga seda kõike jääb aasta-aastalt vähemaks. Tegelikult jõe ümber on see kultuur kogunemas, need jõepääste, luine vabatahtlikud ja üldse väga palju on neid, kes käivad seda jõge koristamas.
7: Aga mis nende kaatritega siis saab, need Kuuba vahet sõitvad kaatrid, et neid vähemaks jääb, et kas nad upuvad ära siis või?
5: Ei, nad ei neid vähemaks üli ja vähemaks ei näinud seda, et nad kihutavad niimoodi. Mm-hmm. Et see on tulnud tuleb nagu järjest juurde, kui siis sõidad ise väiksema paadikese või laevaga, et siis näed, mõnikult tuleb küll niimoodi, et pimedaks läheb, aga siis võtab ikka ilusti juu maha ja läheb mööda ja just sellise koha peal, kus ei ole laine keelu ala või kiiresti sõitmise keeldu, et inimene oskab nagu teisega arvestada. Küll aga jällegi selleks, et säiliks selline hea tunnetus laiem, siis jäävad alati olles ka need inimesed, kellel ongi see kaas, on ühe koha peal ainult juba tehasest saadik ja nii jääb.
6: Aitäh rohke Tebelak, homme siis Emajõe festival Tartus, minge kõik vaatama, saab palju ägedaid asju. Tahaks, et sa selle intervju võtaks kokku sellise asjaga, nagu tavaliselt kõikide humoristide poole pöördutakse, et palun tee nalja.
5: Tehke
6: teemigi hea nali nüüd lõpetuseks.
5: No tehke ise käepärastest vahenditest. Nii kui sa ringi vaatad, nii kohe ju hakkab midagi ju silma. Et ise tegemise rõõm on kõige suurem rõõm ja tegelikult on ju niimoodi, et igal inimesel tekib päeva jooksul üks libauudis kindlasti pähe või isegi rohkem.
7: Ja, no me töötame meedias meil.
5: Ja teil ju ka, et tegelikult mina ei ole kuidagi teistest erandlik, ainult sellepärast, et mina olen viitsinud sellele keskenduda ja need mõtted, mis pähe tulevad ka kirja panna.
6: Aitäh, rohke Tebelak!
5: Aitäh!
8: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Statistikameti esialgsetel andmetel suurenes kaupade eksport tänavu mais eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9 ja import 4%. Veelgi suurem oli kaubavahetus Euroopa Liidu riikide piires, kus eksport kasvas lausa 13 ja import 9%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga oluliselt vähenes, eksport 3% ning import lausa 16%. Eesti päritolu kaubad moodustasid 62% kogu ekspordist. Eesti peamised ekspordi ja ka importi partnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Nordstati poolt läbi viidud pensioniteemaline uuring näitab, et 64% Eesti inimestest tunneb end eesootava pensionipõlve osas majanduslikult ebakindlalt. Luminori tellitud uuringust nähtub, et kindlalt tunneb end tulevase pensionipõlve suhtes vaid 28% Eesti maalastest. Kindlustunne erineb sõltuvalt vanusest. Kõige murelikumad on 50-59-aastased tööealised inimesed. Neist 67% tunneb pensioni põlvele mõeldes ennast kas väga või suhteliselt ebakindlana. Kõige optimistlikumad on kuni 39-aastased inimesed. Ukraina sõjavägi andis läinud öölõhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski naftarafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristut, häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. Venema rahandusministeerium teatas, et tänavu esimeses poolaastas ulatus eelarve puudujääk esialgsetel andmetel 5,7 triljoni rublani. Aruandes selgub muuhulgas, et nafta ja gaasitulud on jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud ligi 23%. Jalgpalli MM-i esimeses veerandfinaalis alistas Prantsusmaa eile õhtul 2-0 Marokko. Londoni loode osas Edgware Roadil algasid seejärel tõsised rahutused. Sotsiaalmeedias levivatel videotel ja piltidel on näha, kuidas Marokko lippe lehvitavad fännid blokeerisid liikluse ning läksid korrakaitsetega füüsiliselt konflikti. Tänavad täitusid suitsuga, rahva mass pildus ilutulestiku ja mitmesuguseid esemeid. Kilpide ja turvavarustusega märuli politsei sai lõpetada. Lõpuks olukorra kontrolli alla. Tegelikult kartsid võimud suuremaid rahutusi hoopis Prantsusmaa pealinnas Pariisis, kuid seal peeti pigem sõbraliku jalgpallipidu, vahendab Delfi.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
8: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommiku jooksul pilvisus tiheneb kõikjal ja alates keskpäevast on oodata uut vihmasadu. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 18-23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilma prognoosi järgi tuleb lähipäevil sooja kuni 28 graadi, kuid arvestama peab, et ilmad on vihmased ja ka äike õhus. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 graadi. Termomeetri näit on tõusutrendis.
10: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
11: American Beauty Summer Meet 10-12 juulini Haapsalus. Baltiku või suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Ja meiega on siin Eesti poliitik, Tartu linnavolikogu liige, Isamaa fraktsiooni liige Sandra Laur. Tere, Sandra!
4: Tere hommikust!
3: No miks me su kutsusime? Siin on mitmeid põhjuseid, sa oled huvitav tegelane, sinust võiks pikalt rääkida, aga meil on olnud selle nädala üks selline läbiv teema, Anvar Samosti püstitatud küsimus, kas Eesti on veel vaba, kas saab vabalt kõigest rääkida, kõiki teemasid kõikidest aspektidest käsitleda, mängida muusikat, mida Eestis on loodud ja mis võib olla provokatiivne ja nii edasi. Et meil on olnud seda vabaduste teemat mitme nurgalt. Eriti just sõnavabaduse mõttes ja sina oled pikalt õppinud, elanud Londonis, King's Colleges õppisid rahvusvahelisi suhteid sõjateadust ja oled sealse eluga kursis ja UK ehk Suurbritannia ühendkuningriikide teema on viimastel aastatel väga jõuliselt võnkunud eelkõige just sotsiaalmeedias, et selline traditsiooniline meedia on selle nende arengute suhtes võibolla rahulikumalt käsitlenud, aga kui vaadata inimesi ühest ja teisest otsast, siis jääb mulje, et kohalik elanik on nagu häiritud erinevatest arengutest ühiskonnas. Ja võibolla üks selline väike kuidagi illustratsioon sellele on see, et väga suurt kõneainet on tekitanud just see, kuidas Inglismaal võidakse sind lihtsalt mõne postituse laikimise eest, kuskil kommenteerimise, millegi Twitteris edasi jagamise eest lihtsalt arreteerida. Et ma ei mäleta, kas oli aasta 2023, kui Inglismaal oli 12 000 arreteerimist just nimelt sotsiaalmeedia postituste tõttu, mis oli suurim maailmas, suurem kui ka kõik autokraatlikud riigid ja nii edasi. Et äkki võtta see teema natuke lahti, et millega tegu, mis seal seis on, kas on tõesti nii, et laigid kellegi posti, mis ei sobi kehtiva narratiiviga ja juba on sul politseinikud ukse taga?
4: Ja selline vabaduste teema ikka ja jälle Inglismaale tõstatub, et see väga aktuaalne on ja mitte ainult vabaduste teema, vaid ka selline massiline jälgimisühiskonna ehitamine. Aga mis puutub sotsiaalmeediasse, siis tõepoolest Suurbritannias on selline internetiohutuse seadus, mille nimi on siis Online Safety Act, mis no see on väga lai, aga üks osa sellest siis kriminaliseerib sisu, mis on jutumärkides äärmiselt solvav. Ja kui seda nüüd kuulata, siis ilmselt tekib kohe küsimus, et kuidas seda nüüd mõõta, et mis on lihtsalt ebaviisakas, mis on väga solvav, mis on nüüd kriminaalselt solvav. Et mis kriminaalõiguslik kategooria see nüüd on, aga tõsid on, et sellise kirjelduse pinnalt 2023. Aastal ka massiliselt vahistamisi toimus, inimesi sattus ka lausa vangi, et kuni pooleks aastaks ja Briti kohtud on seda selgitanud nii, et aga tegelikult sellist otsast juriidilist tähendust selle taga ei olegi, et kohtunikud peavad ise konteksti tajuma ja desifreerima ning kasutama siis meie tänapäeva ühiskondlike norme ja mõistlike inimeste nii-öelda lähenemist nendele keissidele. Et no see on ju täielik häma. Et sellisele hämale ehitada meie vaba ühiskonda tundub nagu väga keeruline. Aga võibolla, mis on isegi kummalisem nähtus, on selline asi nagu non-crime hate incident, mis on siis viha kuriteota viha juhtum. Et juba see nimi peaks panema ka häirekellad tööle. Ja see siis tähendab, et politsei jälgib rassistlike pingete kuhjumist kogukondades enne, kui keegi saab üldse mingisuguse kuriteo toime pandud. Ehk siis ei pea olema tõendeid vaenulikkusest, piisab lihtsalt sellest, et keegi tajub, et mingi intsident on vaenulikkusest motiveeritud. Et siis see teo toimepanek on täiesti ebaoluline ja loeb kellegi nii-öelda subjektiivne tunne. Mis on ka ju täiesti absurdne, sest ühe jaoks võib olla kriitika vaenulikkus, teise jaoks on mõni nali alandav või kolmande jaoks hoopis vaikimine ja vägivald. Et siit tundub nagu järgmine samm oleks siis varguseta vargusjuhtum või vägivallata vägivalla juhtum. Et see on tõesti naeruväärne ja ilma sellise ajakirjandusliku liialduseta, tõepoolest see loogika oligi aastaid Suurbritannia ametlik politseipraktika. Et alles selle aasta märtsis selline nii-öelda halb nali siis tühistati ja valitsus põhjendas siis seda sellega, et tegelikult on tarvis, et politsei lahendaks päris kuritegusid ja tuleb ikkagi seadusliku sõnavabadust kaitsta, mis sisuliselt on ju üles tunnistus, et süsteem on läinud liiga kaugele.
5: Kui palju siis sellises tavaelus seda tüüpi asjad üldse muret tekitavad või kas kui sa oled vestelnud seal kohalikega võib-olla oma kursukaaslastega, et kui palju nad mõtlevad selle peale, et mis nad postitavad, mida nad likeivad, kuidas nad mingit seisukohti väljendavad, et kas see on nagu mingi akuutne asi või pigem on asi, mis vahetel nagu juhtub?
4: Ikka mõeldakse, loomulikult mõeldakse ja kõige muret tekitavam selle juures on just see, et ei loa ainult nii-öelda avalikud postitused, vaid tegelikult need vahistamised toimusid ka selle pinnalt, mida inimesed saatsid privaatsõnumites või saadeti kuskil Messengeris või Instagrami sõnumites ja ka meilides, et inimestel ikka kuklas see mõte on, et kas nüüd ma mingi sõnastusega võin kuidagi minna vastuollu mingite väga laiade ja konkreetselt sõnastamata reeglitega.
6: Ehk siis enesetsensuur juba kehtib, et riik ei peagi midagi tegema, inimesed juba mõtlevad, et kui ma midagi kirjutan, siis võib midagi juhtuda ja sellest piisab tegelikult.
4: Jah, et Orwell keeraks hauas selle peale teise külja.
3: Ma just mõtlesin, et tervitaks profet Orwelli, kelle teos 1984 on osutunud ilmselt väga kasulikuks manuaaliks, mille järgi siis nagu tsivilisatsioone ja ühiskondi seadistada. Et see, milles sa ilmises vastuses rääkisid, on ju konkreetselt sarnane, nagu Orwellil oli mõtte roim, eks ju, et me jälgime kõike su tegemist ja see on ka üsna tõenäoline, et sinna me tüürime või meid tüüritakse, sest et kui sa mõtled selle peale, millest me ka enne rääkisime, et tehisaru arengud, me ei jõua täna mingitest palantiiridest ja asjadest nii-öelda detailselt rääkida, aga suund on ju sinna poole, et meil on kõigil kaasas mobiiltelefonid, kus meil on kogu meie elu, on kuulatav, nähtav, vaadatav, kogu meie suhtlus, me ju enam ei helista kõnesid, me saadame kogu aeg kõikidele kirjalike sõnumeid, seal on kõik meie pildid, seal on kõik meie võisid ja Google Mapsid ja nii edasi, et seda kõike on võimalik jälgida ja sealt ju siis sa saad ka inimeste meelsust, eks ju, et mis videosid ta vaatab, keda ta jälgib ja see, mis vanasti tehti ära mingite nuhkide kaudu ja KGB agentidega, selle ju nüüd inimene ise ilusti kõik, nii-öelda see kõik on digitaalselt olemas ja jälgitav, eks ju, et selles mõttes see, mis sa Uku ütlesid, see juba on... Ma lähen jälle düstoopiliseks kätte ära.
5: Ei ole mõtet minna.
3: Kuidas sa selles teemas siis seda positiivset joont hoiad, et sa, põhimõtteliselt inimene peab mõtlema, et okei, ma nüüd ei jaga seda postitust, ma vaatasin seda videot, aga ma ei jaga seda, ma ka ei laigi seda, aga võib-olla saatsin sõbrale signaalis, telegrammis, messengeris, whatsappis ja järgmine hetk on sul politsi ukse taga niimoodi, hakkasite juba siin keelatud mõtteid mõtlema.
5: See ei ole päris 1-0 tegelikult. Et tegelikult alati igas ühiskonnas mõnes mõttes jooned liival. Et ka Eestis ei ole võimalik kõiki asju jagada ja postitada ilma selle, et see peaks kartma kriminaalkorras karistamist. Et Ingrid, mine ja ürita mingisuguse Georgi lipuga näiteks.
3: Ei, see on juba ju, saad aru. Loomulikult, kui ma kogu aeg saadan videosid kellegi tapmises, see on kahtlane. Aga kui ma saadan videot või ütleme, kirjutame sõpradega teemal, mis ei ole kehtiv narratiiv, mis ei ole võimul oleva partei.
5: Näiteks üritab Putinit toetada ja öelda sellest, kirjutada ja rääkida kogu aeg sellest, et sa plaanid siin mingisugust relvastatud riigipööret. Aga Sandra, kui inimestele see asi seal närvidele käib, et poliitiline protsess peaks võimaldama kõiki need asju ära lõpetada?
4: Ja jätkuks, et näed, sõna ongi vaba, lihtsalt ütleja läheb kinni. Aga,

0: kõnnid tänaval ja lähed, näiteks teed oma hommikust jalutuskäiku või lähed poodi, lähed teatrisse ja sa maksad selle eest enda privaatsusega. Ja seda on laiendatud nüüd ka näiteks kaubanduskeskustesse, mis tähendab näiteks selline pood nagu Sainsbury's kasutab sarnast süsteemi, et kõnnid poodi sisse, see nagu skännitakse, sellest luuakse biomeetriline mall, mida siis võrreldakse jälgimisnimekirjadega ja kui tuleb mingi ohu nii-öelda teavitus, siis sind võidakse sealt välja eskortida. Aga siin on nüüd hästi kriitiline erinevus on see, et need poed ei kasuta sellist riiklikku jälgimisnimekirja, vaid eraettevõtete poolt hallatavat andmebaasi, mis tähendab siis sisuliselt seda, et selle süsteemiga saavad liituda ka teised jaemüüjad. Ehk siis sinu käitumine ühes poes võib mõjutada seda, kuidas sind näiteks koheldakse teises kaupluses. Ehk siis kui vanasti läksid poodi, et leiba ja piima osta, siis täna võib kauplus otsustada, et kas sul peaks üldse olema see õigus seal poes seda nii-öelda ostu sooritada.
1: Need reaalajas näotuvastuskaamerad, need on statsionaarsed ja kui palju neid on?
0: See on nüüd, proovitakse erinevas piirkondades, et Kroitani pilootprojekt sai läbi ja neid piirkondi järjest laiendatakse.
2: Ja võt sellest me rääksime kolmapäeval Mart Normetiga ka, et võite postimehe lehelt kukkualt järel kuulata, kuidas suur Hiina on selle süsteemi ehk totaalse jälgimisühiskonna, noh, väga eriti suurlinnades nagu väga edukalt tööle pannud ja inimesed käituvadki nagu miskad. Aga Sandra Laur, kuna sa oled õppinud King's College'is Londonis rahvusvahelisi suhteid ja sõjateadust, siis ma tahaks mängida sinuga ka ühte mõttemängu, et mängime sellist ja mõttemäng lihtsalt. Kui sa oleksid täna Eesti valitsejanna, ehk sa oleks kaitseminister, peaminister, president ühes isikus, sul on võim teha asju muuta. Asju.
3: Miks valitsejanna, miks võita valitseja?
2: Sest et ma olen naine ja ma räägin nii nagu ma tahan. Ja kuidas sa siis Eesti turvalisuse tagaks tänases olukorras? Mida selleks vaja on? Ja siis järgmine mõte, kuhu sa saad sealt mõttemängus edasi minna, et kui sa oleksid maailma valitseja, siis kuidas tuua meie planeedile see, mida kõik missikandidaadid avalikult ütlevad ja mida enamik inimesi oma südames soovivad, ehk maailma rahu. Sellest me Ukoga rääkisime ka täna enne saadet, et inimkond, sivilisatsioon, sõda ja rahu. Et räägi natuke sellisest nagu suurest visioonist Eesti kaitsemine ja siis olukord maailmas, kas midagi me saaksime teha inimtsivilisatsioonina, mida sina teeks?
0: Ja nüüd kitsalt Eestist ma kindlasti sõjaväestaksin meie piirivalve. Et see on esimene ja meie piir tuleb kõigepealt valmis ehitada, et selleks on juba kulunud liiga pikalt. Ja kindlasti peame me tegema rohkem regionaalset koostööd ka enda naabritega ja täna on meil vaja ka kahepoolset nii-öelda otsest dialoogiga Ameerika Ühendriikidega, et ma arvan meie kui riigi jaoks see on äärmiselt oluline, aga kui võtta nüüd see teema jälgimisühiskond, siis ega ka Eestis ei ole ju jälgimisühiskonna entusiastidest puudus, et ka meile ju taheti siia ehitada igasugune super andmebaas, et saaks ringis sorida teisintellekti abil inimeste eraelus ja siis see kurikuulus terroristliku propaganda jälgimise seaduse plaan ja loomulikult ka ju meil tuvastati siis PPA enam kui 200 numbrituvastuskaamerast koosnev võrgustik.
3: Et see võrgustik jätkuvalt töötab, nüüd on lihtsalt ära seadustatud.
0: Ja, no tol hetkel väidetavalt tuli see üllatusena ka meie peaministrile ja justiitsministrile, mis no tavaliselt poliitikud tabab mälu häire siis, kui mingi ebamugav teema päevakorda kerkib, aga minu jaoks on muret tekitavam see, kui see tõsi on, et nad tõepoolest ei teadnud, kes meie riiki siis päriselt juhib.
3: Ei, no, politsei ja piirivalve ametiga lihtsalt on see, et ega need poliitikud ei valgusta kõigist oma operatiiv tehnilistest seadmetest, mida nad kasutavad oma töös ja et vahetul võibki tulla nii, et siseministeri teab seda, millega politsei oma aega täidab.
0: No minu jaoks on problemaatiline ka see, et need nii-öelda julgeoleku nimel loodud erinevad jälgimissüsteemid võivad tegelikult paradoksaalsel kombel hoopis muutuda julgeoleku ohuks. Et oleks, ma arvan, naiivne arvata, et meie suhtes vaenulikud riigid ei tahaks saada ligipääsu nendele süsteemidele ja ei prooviks saada ligipääsu. Et no esirinnas kindlasti Venemaa, aga kui me vaatame ka üle maailmsest, siis näiteid on väga palju, et kas või Iisrael, kes kasutas ära Iraani süsteemi, et siis hõlpsustada näiteks Khamenei tapmist. et see, selliseid näiteid on. Ja no,

0: Nende süsteemide puhul on, on selline mõiste nagu funktsiooninihe, ingliskeeles on function creep. Eks siis need luuakse ju väga spetsiifiliseks otstarveks, aga siis hakatakse järgult sinna ülesandeid lisama. Ehk siis hea süsteem tekitabki sõltuvust sellepärast, et ta töötab. Et kui algul me kasutamegi neid näotuvastuskaameraid selleks, et noh, näiteks otsida või leida siis mõrvas kahtlustatavaid isikuid, siis paratamatult tekib küsimus, aga oi, kui see siin töötab, siis miks mitte kasutada varguste puhul? Nii, ja nüüd me kasutame varguste puhul, aga miks mitte siis kasutada näiteks trahvivõlglaste puhul ja juba siis inimeste puhul, kes jätavad näiteks kohtukutset tähelepanuta, et nii see läheb ja sellist, et kui süsteem on olemas, siis seda laiendada on ju väga mugav, väga lihtne ja tekitab ka nii-öelda poliitilist ahvatlust, et iga laiendus tutvustataksegi kui mõistliku ja pisikese sammuna, et ega Taro ei kutsu ka kokku pressikonverentsi ja ei ütle, et hea Eesti rahvas, me ehitame, teil on jälgimisühiskonda, vaid meil öeldakse, et no me lisame ühe andmebaasi, me lisame ühe erandi, ühe väikese lisandi juurde ja nii ta tuleb, et selline jälgimisühiskond ei teki nagu ühe suure otsusega, vaid ikkagi tuhandest pisikesest erandist.
1: Sandra Laul, see lõpetuseks
2: Maailma rahu.
1: Maailma rahu ka, aga ma tahaksin küsida, et sa oled 22 aastana, sa oled õppinud Suurbritannias, kas sa siin Eestis täna 10. juulil tunned ennast vabana, sa saad öelda, mida sa tahad, sa saad teha, mida sa tahad ja keegi ei jälgi sind?
0: No viimati, kui ma kontrollisin, siis me olime vabad, aga need asjad võivad väga kiirelt siin muutuda.
3: Aga ma tahaksin hoopis küsida veel poliitikast, et...
2: Maailma rahu.
3: Ootan nüüd maailma rahuga.
2: Me peame lõpetama maailma rahu.
3: Kas sa kandideerid parlamenti ja riigikogu valimistel?
0: Kandideerin küll, jah.
3: Tartus siis?
0: Seda on veel vara öelda.
3: Ja nüüd maailma rahu.
2: Maailma rahu. Et kui sa oleksid maailma valitseja, kuidas jõuda maailma rahuni planeedil maa?
0: Ma arvan, et kui mul oleksid need vastused, siis meil juba oleks maailma rahu. Aga eks me peame ikkagi ühiskonnana olema valvsad, hoidma näppu pulsil ja siduda seda tagasi siis jälgimisühiskonnaga, et mitte kuulema selliseid argumente, et aga õige hõlma ei hakka keegi. Et ega vabadus ei ole ainult neile, kelle südame tunnistus on must, vaid ikka eelduseks kogu vabale ühiskonnale tervikuna.
3: Ja Ingrid, ma arvan, et maailma rahu ei ole inim loomusega kooskõlas olev asi.
2: Ja sellest Hukko me saame teha täiesti oma ette filosoofilise arutelu kuskil mujal. Lähme näiteks pärast saadet sööma, sest meil on selle saate jooksul tekinud, meil on selline suur teineteise leidmise rõõm. Meil on nii palju nagu põnevaid mõtteid tekinud, mille üle vaielda, aga kahjuks eeter jääb selleks natukene napiks. Meil tahavad tulla varsti juba täistunni uudised. Suur aitäh, Sandra Laur, et sa tulid, jõudu sulle töödes tegemistes, hoia oma lippu kõrgel ja kohtume taas.
0: Ma tänan.
3: Aitäh.
4: Kuku Raadio.
2: No nii, 9.54. Saade hakkab tiksuma lõpupoole.
3: Sinu nädal hakkab tiksuma
2: Minu
3: lõpupoole.
2: Minu fantastiliselt äge nädal Kuku Raadio hommikuprogrammis on jõudnud lõpule. Aitäh Anvar Samost, kellega sai esmaspäevast neljapäevani siin mõnusalt koos saadet teha. Aitäh, Hukko, nii äge on olnud sinuga koos teine teist nagu kuidagi tajuda ja tundma õppida. Ja Sander, nii tore on olnud sinuga koos saadet teha. Aitäh, et sa oled puldis, oled hoidnud meid nii mõnusasti heas voogamises. Nii tore, et sa saad nüüd puhata. Ma saan aru, sul algab puhkus, jah?
1: Täpselt 5 minutit ja 15 sekundit, siis algab mul puhkus.
2: Omotsen, puhkus on 5 minutit, 15 sekundit. Ja inimesed, kes te mõtlete, täna on reede.
3: Ja Ingrid, kuule, aitäh sulle ka, et sa siin tulid ja olid ja tegid saadet ja
2: rikastasin ja sinu maailmavaadet sellise avarama vaate.
3: Minu maailmavaade on erakordselt rikas.
2: Fikseeritud.
3: Erakordselt rikas, sa ei kujuta ette.
2: Võt, seda tahaks küll uurida ja mukkida, et mis sul seal siis maailmavaates ja sinu peas toimub, aga noh, ma ei tea, kas mina seda saan teha, Anvar saab seda teha teie ühises saates, aga inimesed, kes te lähete nädalavahetusele vastu, ma tuletan meelde, et sel nädalavahetusel on Tallinnas merepäevad, jänedal on Kikkumu ehk kino, kunst, muusika, äge festival, Pärnus on Beach Grind, homme on Tartus Emajõe festival, Viimsis Rannarahva festival, midagi oli ka lõunas, põnev
1: Võru folkloori festival, mis tegelikult nüüd on siis pärimustantsu festivali nime endale saanud, minnakse tantsima Võrru, jah. Ja neid üritusi tõesti sel nädalavahetusel palju. Mida teie teete?
3: Ma ei ole veel otsustanud, aga ma arvan, et Ingrid läheb Beach Grindile.
2: Jaa, millega läheks. Hea meelega, mina lähen kõigepealt maale, kasvuones, aeda, siis ma lähen muide kikkumule ja siis ma kuulen edasi Kuku raadiot, ma tahan teada, mis siin saama hakkab. Aitäh, kallid kuulejad, teiega on väga-väga tore, nautige mõnusad suve, nautige head kuulamist, lõpetama jääb üks.
3: Aga järgmine nädal, kes on eetris?
1: Britta Marialas, Mart Mardisalu äratavad kõiki häid Kuku raadio kuulejad ikka alates kella 6 kuni kella 10 välja. Mina lähen puhkama.
2: Jaa, nii et miljarditelt lõpulugu ja jätke siis meelde, et me oleme olendid, me oleme vabad. See on see teema, mida me oleme sellel nädalal käsitlenud ja olge siis vabad.
3: Aitäh kõigile kuulamast.
2: Aitäh.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Kohtudokumentides selgub, et Ger Gryza end süüdi ei tunnista. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus kollektiivlepingust. Töötus langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ilm on tänagi vihmane, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus täna kollektiivlepingust riigilaevastiku aktsiaseltsiga, mis tähendab, et töörahu antud ettevõttes enam ei kehti, kuid pooled peavad veel 6 kuu jooksul täitma seni kehtinud kollektiivlepingu tingimusi. Leping puudutab lootsimisteenust osutavate töötajate töötingimusi ja töötasu. Ametiühingu esimees Jüri Lemberi sõnul jäävad praegused palgad laevaperel alla isegi Eesti keskmisele töötasule, mis ei ole merel töötava ja eri väljaõppe saanud kvalifikatsiooniga töötajate puhul aksepteeritav. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Statistikameti esialgsetel andmetel suurenes kaupade eksport tänavu mais eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9 ja import 4%. Veelgi suurem oli kaubavahetus Euroopa Liidu riikide piires, kus eksport kasvas 13 ja import 9%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga vähenes, eksport 3 ning import lausa 16%. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Ger Gryza end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Gryzale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja $2,2 miljonit. Prokuratuuri väitel kasutas ta raha saamiseks erinevaid välja mõeldud lugusid. Väites ohvritele, et tema emal on vähk, tema perekond on ohus ning peretalu vajab päästmist. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski nafta rafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venemaa nafta taristud häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. ERR vahendab ajalehte The Times, mis kirjutab, et kuigi võimud väidavad, et olukord püsib kontrolli all, muutuvad tanklate järjekorrad Venemaal järjest pikemaks ning politsei peab üha sagedamini korra tagamiseks sekkuma. Enam kui pooltes Venemaa piirkondades on kehtestatud kütuse müügi piirangud, eriti keeruline on olukord Irkutski oblastis. Näiteks Chita linnas ootasid inimesed kütust kuni 39 tundi. Mõnes piirkonnas tagavad tanklate juures korda kasakad ja tanklate juurde ehitatakse piirde aedu. Venemaa rahandusministeeriumi aruandest selgub, et nafta ja gaasitulud on tänavu jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud ligi 23%. Ukraina algatas eile kriminaaluurimise päev pärast seda, kui rahva hulk Lvivis piiras ja lükkas ümber sõjaväe ajateenistuse sõiduki. Ukrainas on sagenenud kokkupõrked kodanike ja sõjaväe ajateenistuse politsei vahel ning võimud on ainuüksi sel aastal teatanud enam kui 100 sellisest juhtumist, vahendab Õhtuleht.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Päeva edenedes pilvisus tiheneb ja alates keskpäevast on oodata taas vihmasadu. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis, iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Ja õhusoe jääb täna 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 28 kraadi sooja, kuid vähemalt teisipäevani on ilm vihmane ja õhus on jätkuvalt täikese võimalus. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Pärnus 18, Tartus 17 kraadi.
3: müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
8: Kuku Raadio.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
5: Kuku Raadio.

0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu, vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
8: Kuku Raadio.

Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 120.

0: meega.
1: Tallinn kutsub merepäevadele. 10. 12. juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates. 3 päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu.

0: naudi muretuid puhkusesõite . Terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
3: teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärastlõunal raadiosse , et Kuku kuulajatega juttu puhuda . helistada võib konkreetse olmemurega , aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada . saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärastlõunal kella 3-st 5-ni .

0: nädala raamat.
1: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Stefan Hedlund jõuab meie nädala raamatus alles lõpupeatükkidega sinna, kuhu ta viitab pealkirjaga. Venemaast saab taas Moskoovia. Ehk siis tulevikku. Või kuidas võtta? Moskooviaks nimetab autor seda riiki läbivalt, ka minevikus ratsutades. Aga raamatu kuues peatükk on siis suunaga tulevikku ja teemal, mille üle on paljud püüdnud mõtiskleda ning seda projitseerida. Mis saab Venemast pärast Ukraina sõda või veel enam, mis saab Venemast pärast Putini ametist minekut, sündiguse siis mis tahes moel? Raamatu autor on tegelikult sellele küsimusele juba vastanud. See riik jääb Moskooviaks. Nii nagu ta on jäänud pärast kõiki eelnevaid ajaloolisi vapustusi. Moskoviitlikud institutsioonid on säilinud juba loetletud põhjustel viimased 600 aastat. Nõnda meenutab Hedlund suurt segaduste aega Venemaal 17. sajandi alguses, Vene impeeriumi kokkuvarisimist 1917. aastal ja Nõukogude liidu lagunemist 1991. aastal. Kõigil neil juhtudel tundus mõnda aega, et vana riigikord on nüüd lõplikult hävitatud. Tegelikuses kujunes aga peagi välja uus autoritaarne võimukeskus, mis taastas paljud varasemad valitsemisviisid. Ja see ajalooline kogemus, korduv kogemus, teeb autori hinnangul väga küsitavaks optimismi, et Putini režiimi lõpp tooks automaatselt kaasa liberaalse ja demokraatliku Venemaa. Aga Ukraina sõda ja selle lõpp? Siin mängib autor mõtte ja võimalusega, et see võib käivitada Venemaal dekoloniseerumise. Venemaa ei ole jätkuvalt rahvusriik selle klassikalises tähenduses, vaid mitme rahvuseline impeerium. Paljud selle koosseisu kuuluvad piirkonnad, eriti Põhja-Kaukaasia, Volga piirkond ja ka Kaug-Ida omavad eraldi ajaloolist identiteeti ning on minevikus korduvalt väljendanud iseseisvuspüüdlusi. Ja nüüd võiks Venemaa sõjaline lüüasaamine Ukrainas käivitada protsessi, kus need piirkonnad hakkavad Moskva võimu üha enam kahtluse alla seadma. Tähelepanuväärseks peab Hedlund kolme võimaliku arengu suunda. Esimene puudutab Põhja-Kaukaasiat, Tšetšeenia, Dagestan ja mitmed teised piirkonnad on olnud Moskva jaoks ajalooliselt probleemsed. Tšetšeenia sõjad 90-ndatel näitasid, et sealne iseseisvusliikumine on tugev ja Moskva kontroll sõltub suurel määral jõu kasutamisest. Kui keskvalitsus peaks nõrgenema, võivad need piirkonnad uuesti hakata nõudma suuremat autonoomiat või lausa iseseisvust. Ja seda muide tõdeme praegugi ning viimasel paari aastakümnel, kui Putini režiim on meeletult rahamatnud Tšetšeeniasse ja hoidnud seal pukist türanni Ramzan Kadõrovit, põhjustel, et tema suudab küll väga repressiivsel moel, aga siiski toda Vene regiooni Venemaale sobivalt kontrollial hoida. Teine võimalik murdepunkt on Volga piirkond. Eriti nimetab autor Tatarstani ja Baškortostani, millel on oma rahvuslik identiteet, ajalugu ja poliitilised traditsioonid. Nende piirkondade võimalik eemaldumine Moskva kontrolli alt tähendaks sümboolselt eriti rasket lööki, sest just Volga piirkonna vallutamine 16. sajandil pani aluse Venemaa kujunemisele impeeriumiks. Kolmas ja autori hinnangul kõige olulisem küsimus puudutab Kaug-Ida. Venemaa Kaug-Ida on geograafiliselt Moskvast väga kaugel ja majanduslikult üha enam seotud Hiinaga. Demograafiline areng, investeeringud ja kaubandus loovad olukorra, kus selle piirkonna majanduslik raskuskese liigub üha rohkem Aasia suunas.

0: Hedlund peab võimalikuks, et Kaug-Ida võib tulevikus liikuda suurema autonoomia või isegi iseseisvuse suunas. Siin peatükis võtab autor luubi alla ka Hiina rolli ja maalib sellest pildi, millest ka viimastel aastatel on ju palju räägitud. See kaval Hiina, kes vaikides jõekaldal seisab ja vaenlase laiba mööda hulpimist ootab. Tema pehme ja peidetud majanduslik surve sõpruse sildi all. Kindlasti ei ole Hiina Venemaaga võrdne partner, aga kasutab erakordselt osavalt ära Venema nõrgenemist. Sõjakäigus on Venema sõltuvus Hiina turgudest, tehnoloogiast ja investeeringutest teatavasti märgatavalt suurenenud. Autor leiab, et Hiina on isegi mõneti kahvlis. Peking nimelt ei soovi Venema täielikku kokkuvarisemist, sest see tekitaks ebastabiilsust tema põhjapiiril. Ja samas ei ole Hiina huvitatud ka tugeva Venema taastumisest, seega sobiks talle nõrk, sõltuvuses ja majanduslikult alluv Venema. Huvitava asjana tuuakse raamatus välja tõik, et Hiina avalikus diskussioonis on aegajalt tõstatatud küsimus 19. sajandil Venemaale loovutatud territooriumidest, sealhulgas ka Vladivostoki ümbrusest. Kuigi ametlik Hiina poliitika ei sea piirilepinguid kahtluse alla, peab Hedlund selliste arutelude olemasolu märgiliseks. Päris selgelt ja nüüd juba ka Kremli avalikult üles tunnistatuna on sõda mõjutanud Venemaa majandust. Kui vahepeal näis, et sõjamajandus tõi mingit laadi ajutise stabiilsuse, kuid tegelikkuses sõi ja sööb jätkuvalt riigi pikaajalist arenguvõimet. Sõjalised kulutused kasvavad kiiresti, siviilmajandusse investeeritakse üha vähem, tööjõupuudus süveneb ja demograafiline olukord halveneb. Paljud näitajad meenutavad juba hilisnõukogude perioodi. Täielik sõjamajandus, millest palju enam puudu ei ole, tähendaks veelgi suuremat riiklikku kontrolli, eraalgatuse piiramist ja ühiskonna militariseerimist. Ja see oleks juba ajalooline tagasipöördumine teenimisriigi mudeli juurde, mis kujunes välja Moskva suurvürsti riigis. Ja sõjaveteranide küsimus, millest on ka palju juttu olnud. Seda probleemi venelased vist täiel määral enesele tunnistada ei taha. Ehkki ajaloost on neil vastavad kogemused olemas. Autorgi meenutab esimese maailmasõja ja Afganistani sõja kogemusi ning märgib, et suur hulk relvastatud, traumeeritud ja ühiskonnas pettunud mehi võib kujuneda tõsiseks sisepoliitiliseks probleemiks. Kõik äsja loetletu puudutab siis Ukraina sõjajärgset Venemaad. Aga Putini järgne Venemaa. Hedlund hoiatab ja sakutab taas neid, kes loodavad, et ehk ometi siis pöördub see suur riik liberaalse demokraatia suunas. No ei pöördu. Tema hinnangul on palju tõenäolisemad kolm varianti. Kõigepealt, autoritaarse süsteemi jätkumine uue liidri juhtimisel. Teiseks, ajutine kaos ja võimuvõitlus, mille järel kujuneb välja uus autoritaarne režiim. Ja kolmandaks, riigi osaline killustumine ja sellele järgnev uue, väiksema Moskoovia teke. Seda viimast varianti peab autor ajalooliselt kõige huvitavamaks. Tema hinnangul võiks tulevane Moskoovia olla territoriaalselt väiksem, kuid institutsionaalselt väga sarnane oma eelkäijatega. Seega peab lääs valmistuma võimaluseks, et Venema jääb ka tulevikus väga keeruliseks, ettearvamatuks ja imperialistlike kalduvustega riigiks. Aga samas pole ta lõpuni pessimist, ega välista positiivsemaid arenguid. Näiteks, kui Venemaa peaks tõesti läbima sügava dekoloniseerimise protsessi ja loobuma arusaamast, et tal on õigus valitseda naabrit üle, võiks ju tekkida võimalus rahumeelsemaks arenguks. Aga otsi nüüd naiivset. Muide meenutan, et see dekoloniseerimise ja suure Venema killustumise jutt enamateks rahvusriikideks on lausa eraldi raamatuna, mitte küll Hedlundi, vaid Juraj Mesaki kirjutatuna meil siin nädala raamatu rubriigis laualt läbi käinud. Selle raamatu pealkirja on Venema impeeriumi vältimatu lõpp ja see peaks praegugi veel müügis olema. Aga meie selle nädala raamatuga nüüd kaasi kokku lüües, siis päris viimases peatükis ehk lõpumõtisklustes käib autor taaskord kogu oma kirjutatu sisu üle, pannes rõhu nüüd lisapealkirjale, kui jätaks Venema nime diskursusest välja. Kasutaks nüüd edaspidi Moskoviat, teeb ta ettepaneku. Ei, selle riigi teisiti nimetamine muidugi ei muudaks päevapoliitiliselt midagi, aga see aitaks oluliselt murda sügavalt juurdunud arusaama, nagu oleks tänapäeva Venema kogu vana Kiievi Vene loomulik ja ainus pärija. Ehk siis räägiks riigist ja tema institutsioonidest nii, nagu nad seda tegelikult väärt on.
1: Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Kohtudokumentides selgub, et Gerg Riisa end süüdi ei tunnistanud. Lootsid loobusid kollektiivlepingust. Palm Beachi lennujaam kannab nüüd Trumpi nime. Ilm on tänagi vihmane, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi piiresse. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus täna kollektiivlepingust riigilaevastiku aktsiaseltsiga, mis tähendab, et töörahu antud ettevõttes enam ei kehti. Kollektiivleping puudutab lootsimisteenust osutavate töötajate töötingimusi ja tasu. Ametiühingu esimees Jüri Lemberi sõnul jäävad praegused laevapere palgad alla isegi Eesti keskmisele töötasule, mis ei ole merel töötava ja eri väljaõppe saanud kvalifikatsiooniga töötajate puhul aksepteeritav. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Gerg Riisa end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Riisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja $2,2 miljonit. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hinda ja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde, üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele, et hindamis ka tervikuna on kõik korras. Nordstadi poolt läbi viidud pensioni teemaline uuring näitab, et 64% Eesti inimestest tunneb end eesootava pensioni põlve osas majanduslikult ebakindlalt. Luminori tellitud uuringust nähtub, et kindlalt tunneb end tulevase pensioni põlve suhtes vaid 28% Eesti maalastest. Kindlustunne erineb sõltuvalt vanusest. Kõige murelikumad on 50-59-aastased tööealised inimesed. Neist 67% tunneb pensioni põlvele mõeldes ennast kas väga või suhteliselt ebakindlalt. Kõige optimistlikumad on kuni 39-aastased inimesed. Ukraina sõjavägi andis läinud öö lõhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski nafta rafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venemaa nafta taristud, häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramata ajaks. Venemaa rahandusministeeriumi aruandes selgub, et nafta ja gaasi tulud on tänavu jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud ligi 23%. USA president Donald Trump vallandas eile enne novembris toimuvaid vahevalimisi kaks viimast föderaalset valimisametnikku, kes juhtisid täpsete ja turvaliste hääletustulemuste eest vastutavat ametkonda. Mõlemad vallandatud volinikud olid ametis ja nimetatud demokraatide poolt. Palm Beachi lennujaam Lõuna-Floridas muutis eile ametlikult oma nime president Donald J. Trumpi rahvusvaheliseks lennujaamaks. Trumpi perekond kasutab seda lennujaama regulaarselt, kui nad külastavad oma Mar-a-Lago kodu. Lennujaamast Trumpi mõisani kulgev teelõik nimetati juba aasta alguses ümber Donald J. Trumpi bulvariks. Trumpi järgi on USA-s nimetatud ka mitmeid asutusi, hooneid, programme, sildu ja ka sõjalaevu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Prognoosi kohaselt taevas pilvineb ja hommiku jooksul ja alates keskpäevast hakkab sadama hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal tuul põhja ja kirdesse. Päevasoe jääb täna 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 28 kraadi sooja, kuid jätkuvalt sajab hoovihma ja õhus on äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
3: Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Mults Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 cm 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
0: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad. Vahtra hääl ja üllas kuu. Vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini. Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
6: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
7: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi. Aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Nädala raamat.
11: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tere head Kuku raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi, on laupäeva pärast lõuna ja algab selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänase saate teises osas räägime pikemalt sellest, kuidas Eesti põllumees saab hakkama kliimamuutuste kiuste ja kuhu Eesti põllumajandus liikumas on. Aga alustame saadet hoopis Tartu Ülikooli uuringuga. Nimelt Tartu Ülikooli teadlaste põhjalik teadusartiklite analüüs näitas, et tuulikute infrahelil pole leitud kahjulike tervisemõjusid, kuid tuulikute olemasalu võimalik tekitatav müra, uskumused ja üldised hoiakud võivad inimest mõjutada. Sellest uuringust lähemalt rääkisidki mulle Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Oru ja Tartu Ülikooli keskkonnatervise ekspert Triin Weber.
4: Ja kiire kokkuvõte on see, et infrahelil ikkagi mõju näidatud ei ole, kuigi katsed on üllatavalt palju tehtud isegi. Ja aga põhiline mõju, mis tuulikutel on, on ikkagi häiritus ja seda võivad põhjustada erinevad tegurid. Üks on siis kuuldav müra ja eriti kui ta on selline pulseeruv, et kui ta ei ole ühtlane. Ja ka näiteks visuaalne häiring, et inimesi häirib näiteks kui nad näevad seda oma koduaknast või kui neile langeb see tuuliku vari. Aga ka häirib see, kui nad on põhimõtteliselt üldse tuuleenergia vastu või nad tunnetavad, et see poliitiline protsess, mis kaasnes nende tuulikute püstitamisega, ei olnud õiglaselt ja läbipaistvalt läbi viidud, siis nad tunnevad ennast ka häirituna. Mm-hmm. Ja see häiritus ikkagi võib tekitada meil ka unehäireid ja põhimõtteliselt teoreetiliselt ka südameveresoonkonna haiguseid, aga sellele me tegelikult kindlat tõendust ka ei leidnud oma uuringus praegu.
3: No, Hans, te olid selle uuringu nüüd teadusjuht. Kas nüüd me räägime, et see uuring, mida teie tegite, põhineb nüüd teaduspõhistel uuringutel ja on rohkem teaduslik kui need uuringud, mis ütled, et infraheli võib-olla on ohtlik?
5: Kui me räägime teadusest, siis enamasti me publitseerime, avaldame uuringud teadusartiklitena. Ja teadusartiklid on ka erinevad. Et ühed teadusartiklid on sellised, et enne kui sa avaldad, need eelretsenseeritakse teiste teadlaste poolt. Et sa esitad ajakirja artikli ja siis selle vaatavad läbi teised teadlased, annavad selle hinnangu ja siis, kui on hinnangud antud, siis omakorda ajakirja teadus kolleegium, kus on ka siis valitud sellele kõige paremad juhtimad teadlased, vaatavad selle läbi ja teevad siis otsuse, et kas see on hea kvaliteediga uuring, et kas seda võib siis avalikusele presenteerida, need tulemused on usaldusväärsed või siis mitte. Et need uuringud, mis siis teisi seisukohti avaldavad, et need on pigem sellistes ajakirjades, kus ei ole nii laiapõhjalist teaduskolleegiumi, tihti konverentsi teesid, et kui sa lähed kuhugi teaduskonverentsile, et siis ka esitad sellise ülevaate, aga seda vaatab läbi parimal juhul üks-kaks inimest, mitte suur teaduskolleegium.
3: Mm-hmm. Ja see töö, mis praegu teie eesmärk oli, te vaatasite, kui me tõvasite üle siis viimase 15 aasta siis teadusartiklid, mis on sellel teemal tehtud ja siis see tähendab seda, et need artiklid, millele teie läbi vaatasid, need olid kõik eelretsenseeritud ja nii-öelda teaduspõhised teadusartiklid, ma isegi ei oska seda sõnastada paremini.
4: Võibki öelda, et nad on eelretsenseeritud ja tegelikult me nende hulgast veel tegime valiku, et me valisime just need uuringutüübid, mis võimaldavad meil välja selgitada põhjuslikku seost. Sest näiteks päris palju uuringuid on tehtud ka tuulikute kohta, mis põhinevad enamasti küsitlustel, mis on ristläbilõikesed uurikud, nimetatakse seda, et see nagu uurib, et kui me nagu praegu on siin tuulikud ja me praegu küsitleme inimesi, et kas neil on tervisemured, et siis me saame teada, nagu mis on hetke seis. aga me tegelikult ei saa tõmmata siin põhjuslikku seost, sellepärast, et kui meil on tuulikumüra põhjustab tervisemured, siis see tuulikumüra pidi olema ennem, kui see tervisemure tekib. Eks ole? Et sellised uuringud on siis pikaajalised jälgimisuuringud ja sellised on siis eksperimendid ja nende põhjal siis tegime meie omad järeldused.
6: Mm-hmm. Aga see uuring, kas me oleme praegu üldse piisalt palju uurinud, sest et jällegi mida nöödud, aga need uuringud, mis on näiteks Taani näitel tehtud, et aga Taanis on madalamad tuulikud, meile tulevad Eestisse kõrgemad tuulikud ja meil on rohkem müra ja suurem infraheli. Kas see võib niimoodi olla, kas me saame öelda, et praegu on meil üldse piisalt palju uuringud?
5: Vastus on, meil ei ole piisavalt palju uuringud. Et kui me vaatasime ka läbi need uuringud, mis maailmas on tehtud, et neid on ikkagi üsna piiratud arv, ütleme neid uuringud, kus on vaadatud põhjuslikku seost. Kui me vaatame Taanit, siis on täiesti õige, et seal on madalamad tuulikud. Et maailm areneb ja selles mõttes, kui me tahame epidemioloogiliselt uurida, kas mingi tuulik põhjustab tervisema või mitte, siis kahjuks me peame enne see tuuliku püsti panema ja siis kui inimesed seal elavad ja siis me näeme, kas neil tekib see haigus või mitte. Et see on ka mõnes mõttes selline eksperiment, et üks eksperiment on, et inimesed saab laborisse panna ja siis näiteks nad magavad infraheli keskkonnas ja tõepoolest me ei näinud, et nende uni oleks häiritus sellest infrahelist. Teine, mis siis maailmas toimub, et me rajamegi tuulepargid, aga praeguses teadmises, parimas teadmises modelleerimise ütleme, et neid ei ole tervisemõju, aga see tähenda seda, et meie uus uuring seda tervisemõju ei näita. See võib seal siis tekkida. Ja kui me seda näeme, siis me peame asju siis ümber tegema. Et seda on väga paljude tegurite puhul on seda juhtunud. Veel rohkemate tegurite puhul tõepoolest tervisemõju ei tekigi.
6: Mm-hmm. Eks siis praegust uuringute järgi me ikkagi saame öelda, et neid erinevaid haigused, mis on infraheli või tuulikute juurde, need olid...
4: Tuuleturbiini sündroom ja vibroakustiline haigus on, millest on räägitud.
6: Ja, et neid haigusi tegelikult päriselt ükski uuring tõestanud ei ole ja kui inimene panna infraheli ruumi ilma, et sa ütleksid talle, et sein on infraheliga ruum, siis ta neid haigusi ka ei, sümptomid ka ei teki, on mul õigus.
4: Ja täpselt nii meie uuringud näitasid. Ja.
6: Kust need sümptomid siiski tekivad? Olete kuurinud seda, et mida rohkem meedia räägib, seda rohkem inimesed ka tunnetavad. On see siis positiivselt või negatiivselt? Ja see meedia ei pruugi tänapäeval üldse enam olla ju traditsioonilisel meedia, lehed, raadiod ja telekas, vaid kui palju sest sotsiaalmeedias räägitakse, et kui sa oled selgut lugenud, oled kuulnud, et siis need sümptomid ka palju lihtsamalt inimestele tekivad. Et miks see niimoodi juhtub?
5: Me oleme praegu siin, teeme see intervjuud siis samas tuulepargis. Ja kuigi nad on meist kaugel, siis tegelikult me neid ikkagi kuuleme. Ja kui sinul on negatiivne suhtumine sellesse tuuleparki, sa oled väga müratundlik inimene, sa tahaksid tegelikult täielikku vaikust, siis ikkagi kuuled seda. Ja kui see heli, mis seal tuleb, on sinu jaoks ebameeldiv, siis sul tekib häiritus.
6: Aga me räägime siin magamatusest, depressioonist, verejooksudest, südame, rütmest ja nii edasi ja nii edasi. Et, mis hetkel me sinna maani jõuame?
5: Loodetavasti me ei jõuagi kunagi selle maani, aga need inimesed, kes on ikkagi tugevalt häiritud stressis, tegelikult see sama magamatus, stress, unetus, kui see võib põhjustada, siis see ainevajatushäiret, see ainevajatushäire võib viia siis ka südame siis rütmi häireteni.
6: Mm-hmm. Aga teie uuringu põhiselt selle stressi ja kõik need muu tekitab peamiselt siis selline notseebo, ehk siis ma mõtlen seal ise endale välja.
4: Seda oli ka paljud katsed näidanud, jah, et kui inimestele nüüd anti sellist negatiivset infot, et need on terviseohtlikud need tuulikud ja siis neile lasti või ei lastud siis infraheli, et nad ise ei teadnud seda, siis need, kellele öeldi seda negatiivne info, nemad tundsid, hakkasidki tundma tõesti neid sümptomeid, mille eest neid ka hoiatati, et näiteks peavalu või survetunne kõrvades, aga nüüd see ei sõltunud siis infraheli laskmisest, vaid sellest infost. Ja isegi oli selline uuring, et kus see ümber pöörati pärast nendel saamadel inimestel öeldi, et ei tegelikult ikkagi tuulikud ei põhjusta seda kõike, vaid see kõik on notseebo-efekt ja neile lasti uuesti infraheli, siis neil ka need sümptomid kasvasid ära.
6: Ja kui lisaks sellele, et sa räägid teist juttu tuleb välja, et ka seda tuulepark ehitades on võimalik inimesel kohalikul kogukonnal ja edasi teenida või saada hüvesid, siis ma saan aru, et ka need häiringud on uuringute põhjal oluliselt väiksemad.
4: Jaa, et seda on ka uuringud näidanud, ja, et need, kes saavad mingisugust isiklikku kasu, et nemad on vähem häiritud ja need ei kaeba sümptomeid. Aga see ei pruugi nüüd olla otseselt nüüd majanduslik kasu, et näiteks need talunikud, kes on saanud seal mujal maailmas kasu majanduslikult, nendel ka võibolla on ka suurem kontroll üldse kogu selle protsessi üle. Kui see on nende maa, siis nad saavad ka otsustada täpsemalt, kuhu see tuulik tuleb. Et võibolla ka see mõjutab, et inimene nagu tunneb, et ta kontrollib seda protsessi.
5: Mm-hmm. Et me ei tohiks ka öelda, et, need, et probleemi ei ole ja inimesed mõtlevad need asjad välja, sest tegelikult need põhjused on ebaselged, aga kui inimestel on ikkagi tugev häiritus, siis sellest tekivad paratamatult neil need erinevad sümptomid. Et me ei tohiks öelda ka, et see on selline uhuu teema. Mm-hmm. Et tegelikult me peaksime ikkagi täpselt vaatama, et kus need probleemid on ja me sellega tegeleksime ja ikkagi võtaksime seda kogukonda siis ka tõsiselt, sest no, kõige suurem küsimus ongi, et nad tunnevad, et neil ei ole piisavalt otsustust selle üle, kuhu need tuulikud tulevad. Ebakindlus selles suhtes, et kas tulevad ikkagi need tuulingud, mis on planeeringus toodud ja siis kas tuleb see kasu siis näiteks sellele kogukonnale või siis mitte, et see ebakindlus on ka ikka väga suur.
6: Ma võiks täpsustada selle ära, et nii palju kui tuulingud välja tuli, infraheli tervise mõju ei ole tõendatud, aga see, kui tuulikute müra isene, sest ta liiga kõvad, sellest võib tõesti probleem tekkida. Eestis samas hetkel tuulepargid mõõtmiste järgi neid limite või piiranguid ei ületa vist.
4: Praegu need mõõtmised, mis on tehtud Soopi Tootsi tuulepargis ja Saarde tuulepargis, näitasid jah, et ka meie need soovitatud müra normid on, seal olid nendes konkreetsetes kohtades täidetud. Ja. Nüüd nende müra mõõtmiste puhul ikkagi tuleb ka kindlasti arvestada sellega, et kui mõõdetakse müra, siis see ei erista tuuliku müra ja mingisugust muud tausta müra. Et meil ei ole tegelikult sellist situatsiooni, kus meil üldse mingit müra ei ole. Et kas või tuul puhub, kodumasinad, ventilatsioon töötab, et tegelikult mõõtmiste puhul me nii täpselt ei tea, kas see on nüüd just tuuliku müra või noh, me näeme seda üldmüra, mis seal hetkel on ja kus see tuleb, ei ole nii täpselt teada.
7: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
8: Surm oli peal tähel. No.
7: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
9: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
10: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
13: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
14: Raadio Kuku.
1: ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Jätkame ilma parandaja saadet. Mina ikka saatejuht Mart Valner ja räägime natukene lähemalt nüüd kliimamuutuste ning tervise omavahelisest seosest. Mul ikka mikrofoni ees Triin Weber ja Hans Orru Tartu Ülikoolist.
6: Aga räägime siis sellest, miks me nüüd tuulepark üles paneme. Süsiniku heide või siis ütleme CO2 ekvivalendi heide maailmas tekitab äärmiselt kiiresti kliimamuutuseid, kliimasoojenemist, kliima ja ilmade ekstreemsusi. Teaduslik fakt on selle asja nimi vist teaduslikus keeles, ehk siis enamik teadlasi sellega nõustuvad. Lisaks sellele, et see tekitab majanduslikke ja ebameeldevaid kahjusid ja eestlased ei saa nii palju suusatada, kui nad tahavad, on sellel ka tervislikud mõjud. Hans, mis on kliimamuutuste tervise mõjud praegu kõige suuremad?
5: Globaalselt number üks mõju on see, et meil lähevad suved kuumemaks, mille tulemusena meil on rohkem kuuma lained ja eelmine suvi Euroopas siis suri 60 000 inimest suurusjärk rohkem tänu sellele, et suvi oli siis liiga palav. Lisaks sellele muutub suved ka kuivemaks, siis metsatulekahjud risk on väga palju siis tõusnud, ka laiemalt õhukvaliteet, et seal saastaneid nagu maapinna lähed on osoon, selle hulk suureneb, meil tekib rohkem õietolmu, mis tuleneb, et ühelt poolt on CO2 rohkem, teispidi talved on pehmevad nagu meie kliimas ja näiteks taimed hakkavad varem siis õitsema. Kui me räägime veel talvemates pehmedes, mida me oleme näinud, selline peen mõiste nagu siis ka looduskoldelised haigused, vektoritega levivad, näiteks puukidega levivad haigused, et puuk borrelioosi hulk Eestis viimase 20 aasta jooksul on 2-3 korda siis kasvanud. See ole, mis aasta me võrdluseks siis võtame, aga see on varasis järgus antibiootikumidega päris hästi ravitav, aga kui inimene näiteks diagnoosib hiljaks, võivad tekkida kroonilised vormid ja tegemist on ka väga siis tõsise haigusega, et võivad mõned üksikud malaaria juhud olla, aga ütleme, et meie põhine number üks probleem on ikkagi puukidega leivivad haigused. See tekitab ka suuri sellised äärmuslikke ilmaolusid laiemalt, nagu suured tormid, jäävihm on meie juurde jõudnud, et kõik sellised äärmused on tulevikus sagedasemad.
6: Aga seda muretsin, ma mäletan, mingid aastat tagasi räägiti, kuidas Siberis hakkavad vanad katku need kolded ja katku surnud organismid üles sulamas ja digikelt sulab ja nedasi. Kas see midagi, mida praegu tervishoius päriselt kardetakse või muretsetakse või mõeldakse selle peale?
5: Ja tegetakse ka pandeemiate uurimisega. Et siin ütleme, et teinekord on ka probleem, et me räägime kliimamuutustest, aga tegelikult me peaks ka rohkem rääkima keskkonnamuutustest. Okei, et see temperatuur tõuseb, äärmuslikud ilmaolud, aga ka üldse see ületarbimine. Et tegelikult need sama kliimamuutused on põhjustatud ületarbimisest. Et me räägime energiasäästmisest, aga tegelikult iga aasta me kasutame energiat rohkem. Et me oleme tootnud riidet sajaks aastaks ette, heaolu väga palju kasvab. Okei, me oleme, ei kasuta kilepakendid, aga ma näen ise, kui palju paperit ma aastas terve autotäie põhimõtteliselt korra aastas viin ära, et see näitab pere peale, et see näitab, kui palju me tarbime ja kõige sellel on ju mõju keskkonnale.
6: Need keskkonnamuutused võivad tekitada veel lisaprobleeme, mitte ainult lihtsalt see, et me räägime, et kliima üleüldiselt muutub.
5: Jah, et need samud ressursse kuskilt peab saama, et üks on jah, seal digikeltsast võivad tulla, aga tegelikult kas, ütleme, et see COVID-19 oli nüüd loodusest või laborist pärit, et see vaidlus võib veel pikalt kesta, aga kui me ikkagi läheme rohkem, ütleme, sellisesse džunglitesse, HIV täpselt samamoodi on ju ajahoksul kandunud ürksest keskkonnast siis inimese keskkonda, et on suurem võimalus, et keegi puutub bakteriga kokku, see hakkab inimesele levima ja sellest tekib siis pandeemia. Et ka inimesed uurivad sellega ja öelda, et kui sellised bakterid iga 10 aasta tagant, siin mõni aasta tagasi oli siis COVID, enne seda oli siis SARS, et seal pigem oli 10 aastat, et see võiks sageneda. Mm-hmm. Et tegelikult me peaks juba järgmiseks pandeemiaks vaikselt valmistuma.
4: Aga selle koha pealt küll võib-olla Hans ei maininud nii väga, et tegelikult kuumalained puudutavad ka Eestit, et ka meie siin oleme küll Põhjamaa, aga ikkagi me näeme, kui see kuumalaine tuleb, et ka meil hospitaliseerimiste arv näiteks haiglates läheb üles. Et see on ka tegelikult Eesti probleem.
6: Eesti probleem on see, mis toimub Ida-Virumaal. Alles, Hans, kui me eksi, kas sina olid juhendaja, eemine kuu tuli välja teadustöö Ida-Virumaa reaalselt siis tervise probleemidel, mis seesnevad väga pikale tööstusele, kaevanduse ja muu traditsioonile. Kui hull seis on?
5: Õnneks, kui meeste puhul on ja siis kui me vaatame jah, Eesti keskmist, et siis meeste puhul on see vahe suurem. Et naiste puhul ei olegi see vahe suur, et seal tegime ühe, kahe aasta kanti, aga meeste puhul jah, et see vahe jääb ikkagi seal isegi 5 aastat, noh, 6 aastat, et keskmine tuleb kuskil natuke alla 4, see oli 5 aastat, nii-öelda Tallinna Tartuga erinevus, et see õnneks on nüüd mõnevõrra siis vahenenud. Aga no see probleem mõnes mõttes, et meil on ka siis õiglase ülemineku fondi raames üks uuring, kus me kaardistasime sellised sarnased tööstusalad igal pool Euroopas ja siis selline vahe oodatavas elu ja Ida-Virumaal Euroopa lõikas on nagu meeste pool suuri. Et see probleem on seal täiesti olemas. Ja see ei ole ainult see põlegi, vaid see on laiem selline elustiil, sotsiaalmaastiku probleemid, et kõik see. Aga samas ütleme, et see tööstus on paljuski siis selle taga. Aga teine aspekt, mis ma tahaksin nüüd mille juurde tulla, et Eestis see teine kord puudub laiem selline vaade sellele energeetikale, sest kuskilt peab see elektri tulema. Et mis siis meie valikud on, et siiamaani oli siis põlegivielektor on ja nüüd pärast seda tuli siis biomassi põletamine, noh koos tootmisjaamad, siis tulid need tuulikud, päikselektor, hüdroenergiat peaaegu meil ei ole, aga see saab kaablitega kuskilt siis mujalt tulla, et summa summarum me peame siis kokku arvatama, et kui palju meil vaja on ja kus see siis tuleb on ja noh kui see ei tule tuuleenergiast, et kus ta siis mujalt tuleb, tuleb ta siis gaasijaamadest, jällegi rohkem siis CO2 heitjad või siis meile peaks tuleks ja tuumaelektrijaam, kust ka tegelikult tuleks end väike osa meile vajalikust energiast, mis jällegi tekitab ka omakorda siis hirmusid. Et see sama põlekivi elektor enne seal Ida-Virumaal, et see vähendab siis oodatavad elu ega seal mitme aasta võrra enne. Et kui meil on mingid muud lahendused, et siis see kaob ära. Et ongi, et riikult peame vaatama, et mingi mõju kuskil ikkagi jääb, aga mis on siis see, nagu see meile see kõige väikse mõju ja kui palju me oleme nõus selle eest siis maksma on, et me teame, et näiteks meretuulepark on kallim kui maisma tuulepark on, aga samas häiringud tekitab sellegi vähem. Keskkonna mõttes jällegi võib-olla linde loomi mõjutab meretuulepark rohkem kui siis maatuulepark, et see lõpuks peadki need erinevad kasvud ja kahjud kokku lööma. Aga ma ei ole näinud, et seda Eestis tehaks, et pigem on see, et need arendajad pushivad, et meil on teatud huvigrupp, kes on siis rohkem maatuulepark arendab, kuna nende huvi on siis teatud huvigrupp on siis meretuulepargid, siis väga tugev huvigrupp on siis tuuma elektrijaamad, kui meil peaks tulema tuuma elektrijaama reaalne ehituse algusplaneerimine, et siis need kogukonnad, kelle jõudes tuleb, nemad on ka väga hirmul siis sellepärast, et tegelikult peaks kuidagi püüdma mõtelda, et mis on siis minimaalsete häiringutega lahendus ja mitte vaatama ka, et kas see on siis kõige odavam või mis üldse maksaks. Sest mida me saame ka teha, et me saame näiteks ka hinnata, et kui inimene vähe elab, kui palju see ka siis maksab. Et me oleme hinnanud ka, et näiteks välisõus aastal on ja just osa tuleb Ida-Virumalt, et sellel on ka ikkagi sadades miljonites väliskulut, sadades miljonites eurodes aastas väliskulutanud selle, et inimesed jäävad haigeks, nad elavad vähem ja neil tekivad tervisemõjud.
6: Jah, seda sama me oleme rääkinud ka üleüldse CO2 heite kohta ja näiteks põlevkivi teha selle, et kui palju see reaalselt maksma läheb suures plaanis. Aga kas ma võin nüüd parafraseerida, et meil on praegu otsuse koht, kus me peame otsusama, mitu eurot on iga inimene nõus maksma iga aasta eest, et Ida-Virumaal inimesed kauem elaksid. Et kui me oleme nõus maksma 2 eurot rohkem selleni eest, et minu vanem Jõhvis elaks 2 aastat kauem, kas see on põhimõtteliselt kaalutluskoht praegu?
5: Kahjuks tihti mitte, et inimene ikkagi mõtleb oma mätta otsast. Et me pigem oleme selles suunas, me ei mõtle nii, et kuidas on Eestil parem. Me mõtleme, iga indiviid mõtleb ikka, kuidas temal on parem. et see ongi, et kui ta ei tunneta, et see tuulepark teemale isiklikult kasu toob, on, et miks mina pean seda taluma, et teised inimesed kuskil Tallinnas saaksid elektrit.
6: Aga Triin Hans, aitäh teile ja edu järgmiste teadustööde puhul.
5: Aitäh.
4: Aitäh.
14: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
17: Nädala raamat.
18: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia poleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
19: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
20: Suvereporte. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
21: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.

0: ilmaa parantaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilmaparandaja saadet. Mul on hea meel, et minuga on Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira. Ants, kõigepealt tere päevast.
2: Tere päevast.
1: Tahakski täna natukene sellist põllumajanduspoliitikat ja tegelikult natuke laiemalt seda, mis toimub nii Euroopa Liidu tasemel, aga ka kliimamuutustega seoses Eesti põllumajanduses. Noh, olgem ausad, vaadates nüüd korra käesoleval aastale tagasi, ega põllumehed väga õnnelikud selle üle, missugune Eesti ilm on olnud, ei ole. Parandage mind, kui ma eksin, aga see aasta on ikkagi põllumajanduses suhteliselt jama.
2: Tõesti, väga raske aasta on, et meil on läbivalt kaks märksõna sellel aastal. Üks on sigad Aafrika katk, mis on siin alates juulist ju kimbutanud meie seafarme, et oleme saanud nii suure tagasilöögi, nagu me pole eluski veel saanud, et meie sigade arv on vähenenud 20%, põhikari 45% ja sellest olukorrast välja tulemine võtab aastaid pingutust. Ja teine suur murekoht on olnud ilmastiku kahjud ja see ei ole mitte esimest aastat, vaid tegelikult ilmastik on juba terve hulka aastat meid kimputanud. Sellel aastal pigem Ida- ja Kagu-Eestis märksõnaks on liigsed sademed või noh, normist suuremad sademed ja võib-olla ka suvekuudel pisut madalam temperatuur, mis tõttu siis teravilja saak on küll keskpärane, aga teravilja kvaliteet on väga kehv ja nii maasikakasvatajad, kartulikasvatajad kui aiandustootjad said pihta. Aga Eesti on klimaatiliselt või ilmastiku poolest suur riik ja on ka piirkondi, kus tehti rekordeid, näiteks Saaremaal läks väga hästi. Aga noh, kokkuvõttes on jah, ilmastiku kahjude suurus üle 100 miljoni euro, mille siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on välja arvutanud. Ja kuna see on mitmes raske aasta järjest, et siis tegelikult paljud teravilja ja taimekasvatajate jaoks on majanduslik seis üsna kehv.
1: Sellest ma saan täiesti aru ja mulle tundub, et noh, loomulikult ilmastik kindlasti, aga ka Aafrika katk vist on ka seotud teataval määral ikkagi sellise klimaatilise oluga, kui me räägime kliimamuutusest ja tervisest, siis inimeste puhul on ju räägitud, et keskmiselt iga 10 aasta tagant toimuvad haiguspuhandkud vektorviirustega ja need asja hakkavad kiirenema oluliselt, eks see sama ju kehtib ka loomade puhul, eks ole, et ega kliima läheb soojemaks, inimesed lisaks ka ronivad rohkem keskkonda, kui ei peaks minema ja eks tänu sellele need probleemid on ka suuresti olnud, aga kogu selle kliimamuutuste kontekstis me teame, et Eesti põllumehed tahavad olla jätkusuutlikud nii keskkonna mõttes kui jätkusuutlikud ka selles osas, et nad tahaks ka järgmine aasta põllumees olla. Kuidas praegu kliimamuutuste ajal see arusaam jätkusuutlikust põllumajandusest muutunud on?
2: Noh, väga otsesõnu ta ei ole tegelikult muutunud, et ega siis jätkusuutlikuse mõiste või kontseptsioon on samasugune, et me peame olema kestlikud nii keskkonna mõttes, majanduslikus mõttes ellu jääma ja hakkama saama, aga ka sotsiaalses mõttes, et see tegevus peab olema ühiskonnas aksepteeritud, samas pakkuma siis piisavad töötasu seal osalejatele häid töötingimusi nii edasi. Aga mis on muutunud on see, et põllumajandustootjad on tõesti silmitsi senisest suuremate ilmastikust tulenevate riskidega. Me näeme, et osa neist riskidest realiseerub sagedamini, kui me sooviks, ja see põhjustab suurt majandusliku kahju. Et kui kliimamuutus oleks selline stabiilne nähtus ja me suudaks 5 või 10 aasta jooksul selgeks õppida, et aha, okei, selline see muutunud kliima siis on, hakkame nüüd selles muutunud kliimas tegutsema, et siis see oleks palju lihtsam. Et reaalsuses kliimamuutus tähendab seda, et ilmastik on palju ootamatum, meil esineb rohkem äärmuslikke ilmastikolusid, on see siis põud, liigsademed või öökülmad suve alguses, suve lõpus, sellel perioodil, kui tegelikult veel taimed kasvavad. Ja selgeid ja ette ennustatavaid mustreid ei ole. Ja noh, tegelikult kõik need nähtused häirivad taimede kasvu, põhjustavad suurt majanduslikku ja saagikadu. Kui nüüd selle jätkusuutlikkuse mõiste juurde saab siit tagasi tulla, et mis siis selles nendes tingimustes on oluline või määrav. et määrav ongi see, et ettevõtted oleks majanduslikult vastupidavad, et need kehvad olud võivad kesta mitu aastat järjest, vaja on puhvreid ja võibolla ka mingisuguseid kindlustusmeetmeid ja riskifonde riigi ja sektori tasandil, mis aitaks siis neid kahjusid taastada või taandada. Teiseks on väga oluline oma tegevustes muutuste ettevõtmise võime ja võimekus. Et ega see kliima tagasi samasuguseks ei lähe, nagu ta oli 15 aastat tagasi, et tuleb teha muutusi. Ja ka vaimne vastupidavus, et põllumees võib teha kõik õigesti, aga kui liik sademed päevadega hävitavad ära suure osa terve aasta tööst ja niimoodi juhtub mitmel aastal järjest, et see on nii majanduslikult laastav kui vaimselt väga frustreeriv. Aga kõik ei ole halb, kliimamuutus toob ka uusi võimalusi, et näiteks eelmisel aastal oli Eestis võimalik koristada maisi teraks, mitte ainult paaris kohas, vaid natukene laialdasemalt. See ei ole enam uudis, et me kasvatame maisi 20 000 hektaril, teeme sellest silo, mida siis söödame piimalehmadele. Eestis kasvatanud viinamarjad ei ole enam uudis, et teadlased ja põllumajandustootjad tegelikult katsetavad meie tingimustes uute kultuuride kasvatamist. Ja ütleme suuremas pildis see meie piirkond muutub maailmas toidutootjana ilmselt olulisemaks lähikümnenditel, sest paljudes piirkonnas keskkonna ja kliimaprobleemide tõttu ei ole võimalik enam toitu toota nii palju.
1: See tähendab, nagu te ise ütlesite tegelikult ju, et jõuda sinna maani, et me oma toidutootmises oleksime maailmas olulisemad, on meil vaja nendest praegustest probleemidest üle saada. Seda me saame üle erinevate toetustega. No, kui arvestades Euroopa Liidu majandust, Euroopa Liidu eelarvet, siis põllumajandus on kõige suurem eelarve osa, kes saab kõige suuremaid toetusi. Kas Eesti talumehed nii Euroopa projektides kui ka riigi poolt saavad piisavalt praegu toetust, et jätkata ja jõuda sinna maani, et me saaksime näiteks 10 aasta pärast olla jätkusuutlikult Euroopa ühed suured ja tugevad toidutootjad?
2: No kunagi ei ole piisavalt, aga kui natukene sisukamalt läheneda sellele, et tõesti põllumajandustoetused on ajalooliselt olnud väga suur osa Euroopa Liidu eelarvest, aga me näeme, et ajas see osakaal on vähenenud järjest. Et kui see praegusel eelarveperioodil on kuskil 30% juures, siis järgmiseks Euroopa Liidu eelarveperioodiks tegelikult täna pakutav raamistik tähendab, et otseselt ühise põllumajanduspoliitika rahastamiseks pakutav Euroopa Liidu eelarve summa, et see jääb kuskil 15-20% juurde Euroopa Liidu kogu eelarvest. Et see on endiselt suur summa, aga see kindlasti ei ole enam pool või kolmandik Euroopa Liidu eelarvest, et selles mõttes teised vajadused ja teised poliitikad on väga selgelt lisandunud ja noh, need ongi olulised, et seda ei saa nagu üldse pisendada või vähendada. Et selles valguses on loomulikult see tuleviku pilt, noh, ütleme, et siis muret tekitav, Ja paneb nagu mõtlema, et milliseid valikuid ka seal poliitikas ja põllumajandustoetuste andmisel teha. Et just noh, selle mõttega, et põllumajandustootjad oleksid elujõulised nii lühiperspektiivis, et see sissetulekud stabiliseeriv komponent täna ja homme oleks olemas, oleks piisav, aga et pikemas perspektiivis olla konkurentsivõimeline jätkusuutlik on väga selge, et on vaja rohkem panustada katsetamisse, innovatsiooni, teadmussiirdesse, tehnoloogiate muutmisse, investeeringutesse, et me peame seal nagu leidma hea tasakaalu, et hoida seda turvavõrku, stabiilsust, konservatiivsust, aga ehitama sinna juurde ka siis selle uuendusi võimendava osa, et see jätkusuutlikus oleks ka pikemas perspektiivis olemas.
1: Ma küsin selle hea ajakirjandusliku küsimuse, aga kui siis jätkusuutlik, tähendab, kui innovatiivne on Eesti põllumees? Ma tean, et meil on kasutuses erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, me kasutame AI lahendusi, et üks haaval leida põllu pealt haigeid taimi, kellele eraldi pritsida siis mürki või ravimeid peale, eks ole, meil on satelliitidega minu mõelest vaatame Eesti mulla seisukorda juba ja nii edasi. Kui vaatame Euroopa ametivendadega võrreldes, kui innovaateline on Eesti põllumees?
2: No, Eesti põllumajandust iseloomustab see, et meie põllumajandusettevõtted on suuremad, kui Euroopa Liidus keskmiselt. Meil on ka väiksemaid, väga innovaatilisi ja tegusaid põllumajandusettevõtteid. Aga noh, ütleme keskelt läbi on Eesti põllumajandusettevõtted suuremad ja ka see tehnoloogia on kaasaegse, mida seal kasutatakse. Et noh, põhjus selles, et me oleme selle arengu teinud väga kiiresti läbi viimasel 20 aastal, et vanas Euroopas on areng pisut tasakaalukam. Et sellest vaatest ma arvan, et see konkurentsivõime ja uuenduste otsimine on hea, aga just see keeruline koht, kus me ei saa nagu jalga sirgu lasta, on see, et me ju täpselt ei tea, milline see kliimamuutus on. Et hetkel see kliimamuutus tähendab seda, et see varieeruvus on suurem, ootamatus on suurem. Ja me ka ei tea, et mida need et selged mustreid ei ole, et väga palju on ootamatusi. Nüüd on küsimus, et kuidas siis nendeks ootamatusteks kambaga valmis olla. Ja siin on sellist katsetamise ja otsimise ruumi küllaga. Et nagu ka mainisin, et tuleb leida uusi põllukultuure, mis meie oludes ennast tõestaks, neid peab katsetama. Võib-olla esimestel aastatel ka nende kasvatamine ei õnnestu hästi,

0: et sellist katsetamist, otsimist tehakse päris palju. Ma arvan, et seda võiks kindlasti teha veel rohkem, sest oleks vaja süvendada põllumajandustootjate ja teadlaste koostööd. Sest et põllumajandustootja otsib uusi lahendusi, aga noh, tema ülesanne ei ole neid katseid teaduslikult võibolla õigesti disainida ja ka neid tulemusi analüüsida. Et siin oleks väga mõistlik jõud ühendada, teadlased saaksid aidata katset disainiga ja kindlasti ka tulemuste analüüsimisega. Ja noh, mida mulle tundub, et tuleks ka rohkem teha on koostöös on ka see, et selleks, et neid katset tulemusi välja selgitada, on vaja teha siis erinevaid proove ja laboranalüüse. Et mulle tundub, et seal on ka vajaka jäämine. Et ka need põllumajandus ettevõtetes tehtavad katsed nagu vääriksid suuremat analüüsimist nii laborites kui pärast siis labori tulemuste kokkuvõtmist. Ja noh, see on nagu see teadlaste mängumaa selles koostöös.
1: Aga see jääb siis kuidagi koostöö vahele, see on siis kuidagi selle koostöös ülikoolid, kui me peab see toimama, aga mille tõttu see koostöö parem ei ole praegu?
0: Noh, ütleme ajalooliselt on ju teadus ja ettevõtlus arenenud, noh, lahus, kui ma ütlen, et lahus, siis ma teen liiga kindlasti, et lahus mitte, aga ütleme niimoodi, et see ootus, et need teaduse tulemused jõuaks ettevõtlusse praktikasse on täna suurem. Ja noh, kui me toome näite soordi aretusest, et kui meil võtab täna ühe teravilja soordi aretamine 12 aastat, täna ei oska öelda, mis kliima on 12-15 aasta pärast, et millistele omadustele need teravilja soordi tunnused tegelikult peaksid vastama, et meil on vaja seal seda protsessi kiirendada, tuua ka uusi aretustehnoloogeid. Nüüd tulles ise teaduse poole pealt ja olles ka teinud koostöös ettevõtetega, et ega see alguses ongi pisut raske, sellepärast, et need protsesside kiirust on hoopis teised. Ootused sellele, kui kiiresti on võimalik tulemusi saada. Teaduses teadu pärast kõik tulemused ei ole positiivsed, mõned eksperimendid ei õnnestu, mõned katsed näitavad, et efekt on negatiivne. Et seal on pettumusi ja ega teadlased ja põllumäed või ettevõtjad nagu laiemalt on harjunud kuidagi toimetama natuke erinevates maailmates, kui räägitakse erinevat keelt. Et see koostöö paikasaamine, ma arvan, võtab pisut aega, et suures pildis ju see eesmärk on meil ühine, et Eesti põllumajandus oleks jätkusuutlik konkurentsivõimeline, aga noh, siin on veel tee minna, et ma ei näe nagu suuri põhimõttelisi probleeme, et eks siin on kindlasti rahastusküsimused, Ja noh, teaduse poole pealt kindlasti ka see, et selle rakenduslike küsimuste lahendamisel me ei saa seda alusteaduste arendamist kõrvale jätta. Et suures teaduses on konkurentsis ikkagi alusteadlased pigem. Ja see rakenduse pool on selline noh, iga riigi sisene või ka siis piiri või regionaalne, eks? Aga võibolla rakenduslik teadus ei ole nagu see, mis annab ühele edukale teadlasele väga palju punkte teadusmaailmas.
1: See on väga, väga aus tähelepanek. Kui ma olen veendunud, et teadlased ei tee teadus sellepärast, et teha teadus, vaid ikkagi midagi õppida, siis tihti peale see väljundid, mida otsitakse erasektoris, ärisektoris ja seda, mida otsitakse ülikoolis, on erinevad. Mis ei ole loomulikult halb, eks ole?
0: See ei ole halb, aga seal on võibolla selle ajahorisondi küsimus. Et alusteadlane, ma usun, et on ka rahul, kui tema teadussaavutust ja tulemust rakendatakse 20, 30, 60 aasta pärast. Mm-hmm. Ettevõtja probleemid on tänased.
1: On.
0: Et seal on nagu see väikene, või noh, mis väikene, täiesti erinevad maailmad selle koha pealt.
1: On küll. Üks erinev maailm tegelikult, mis tegelikult päris alguses välja tõite, on see, et näiteks see aasta meil on vilja on, aga kvaliteet on halb. Me ei räägi väga palju Eesti põllumajandust toodangu kvaliteedist. Mina isiklikult eeldan, et see, mis Eesti põllu pealt tuleb, on alati hea. Aga ma saan aru, et see ongi viimastel aastatel ja kliimamuutuste tõttu see toite väärtus ja toidu kvaliteet on langenud.
0: Põllumajandus saab toimuda siseruumides, kui me räägime loomakasvatusest osaliselt ja ka katmikala aiandusest, aga suur osa sellest toimub õues. Õues on meil ilm mõjutab. Selge see, et see kvaliteet õues kasvatamisel ei saa olla lõputult ühtlane. Nüüd ma arvan, et peaksime natukene lahutama selle toidu tarnahela tükkideks ja see osa toimub

0: toidust, mis jõuab otse põllult tarbijani, on väike. Tegelikult me tarbime valdavalt tarbijatena toiduainetööstuses tulevat toodangut. Kui te teete kodus oma toidukappi lahti, võtate sealt ühe pakendatud toidu, siis väga suure tõenäosusega näete seal ühte sellist infokasti, kus on kirjas 100 grammi kohta, kui palju on kaloreid, kui palju on rasvu, valku, suhkruid ja nii edasi. Ja toiduainetööstus tagab, et see toit, mida me inimestena tarbime, on kvaliteetne, ohutu, toiteväärtus on ühtlane ja see algse toorme ebaühtlikkus kvaliteedi mõttes, millele te viitate, et see tegelikult ühtlustatakse toiduainetööstuses ära. Et tarbija seda ilmselt ei peagi märkama. Nüüd jah, tõesti ilmastik mõjutab seda, millise kvaliteediga tooteid me saame, et tänavu Kagu-Eestis ilmastik rikkus maasika kasvatuses nii kvantiteedi kui kvaliteedi. Et sealt suur osa ei jõudnud kui tarbijani. Kui me räägime teraviljast, siis saak sellel aastal ilmselt on kokkuvõttes keskpärane. Probleem on mahukaaluga ehk kvaliteediga. Et suur osa sellest teraviljast, mida me tänavu Eestis koristasime, ei vasta toidukvaliteedile ja osa sellest ei vasta ka söödakvaliteedile. Aga otse teravilja inimesed ju tarbivad suhteliselt vähe. Et selle jaoks on teised tööstusharud. Üks tööstusharu on näiteks loomakasvatus ja loomakasvatuses on samamoodi nagu inimtoidu puhul. Tegelikult loomadele söödetakse siis väga täpse ratsiooniga valmis segatud sööta. Ja sellel ratsiooni timmimise käigus ühtlustatakse see toitainete sisaldus ära tegelikult. Et selles mõttes see nagu tööstuslik lähenemine seal vahel, Või tööstus nüüd põllu ja inimese või söödatööstus siis põllu ja looma vahel on see element või see haru, mis ühtlustab selle kvaliteedi ja tagab ka selle ohutuse. Et selles mõttes me teema on üleval, aga seni kuni me elame sellises suhteliselt jõukas piirkonnas, me tarbijatena võib-olla peagi väga sellele mõtlema. Aga kui me kujutame ette arenguriike, kus on palju madala sissetulekuga inimesi, kes tarbivad otse väga palju näiteks riisi pool nende toidulauast, et seal loomulikult valikuvõimalused on väiksemad ja ilmastiku mõju toitainete sisaldusele jõuab tegelikult otsesemalt ka toidulauale. Aga hetkel ma arvan, et meie piirkonnas see ei peaks olema nagu tarbija mure hetkel.
1: Seda on hea kuulda, et me sellises piirkonnas oleme. No meil nüüd intervju lõpuosas rääkides, miks me sellest kõigest räägime ikkagi, ongi see, et meil oleks Eesti toidusüsteem, Eesti põllumajandus heas olukorras selle jaoks, et meil oleks alati hea ja ideaalis värske toit ju laua peal. Kas Eesti toidusüsteem on vaadates ka kõikidest probleemidest hoolimata hetkel püsiv? Meil on probleeme ju loomulikult toorainega, meil on probleeme tarnetega, sisendiga on seda rohkem vähem ja nagu seitsete ka, eks ole, aga kui mõned asjad, mida kasvatatakse piirkondades, mis on rohkem kliimamuutustest mõjutatud, eks neid asju on siis ka meil vähem me ei räägi hetkel ainult oliivõlist ja kohvihinnast. Ehk siis ka see Eesti toidusüsteem on hetkel püsiv ja me näeme, et seal lähitulevikus ka veel ütleme siis kaitstud.
0: Vastus on, et Eesti toidusüsteem on püsiv, aga me ei pea seda võtma, me ei tohiks seda võtta isenesest mõistetavana. Et loomulikult on ka meie toidutarnahelates haavatavusi. Ja ühest küljest on need seotud siis kliimamuutusega, millest me rääkisime väga varieeruvate ilmastikutingimustega. Kliimamuutusega kaasnevad ka taudid, millele oli siin viide, et tegelikult ka Eesti sea- ja linnukasvatus on ju 20 aasta jooksul mitu korda saanud taudidega pihta, mis on seda meie karja suurust ja tootmismahtu päris palju mõjutanud ja sealt see taastumine võtab aastaid aega. Aga ma arvan, et mille suhtes me peaksime nagu olema, mida me peaksime teadvustama endale on see, et meie toiduga varustatus ja julgeolek põhineb väga palju väliskaubandusel. Ja see on okei. Et väliskaubandus on vajalik, annaks jumal, et see väliskaubandus jääb toimima, aga me võiksime siin siiski mõelda, kus meil on need lüngad. Et minu kolleeg Kerli Ait suvel kirjutas ühe arvamusloo, millest ta tõi siis välja, et kui peaks piirid kinni minema, siis meil jätkub Eestis kanaliha 46 päevaks. põhjus on selles, et meil ei ole tibude haudejaama, kus broileri tibusid välja haududa, et me impordime need elustibud sisse. Et need on need kohad, ma arvan, kus me peaksime mõtlema, et milline on see toidu tootmise tarnahel ja kus on meil seal need haavatavused ja lüngad ja milliseid lünki oleks meil mõistlik Eestis täita. Et ma toon siin ka näite nüüd sigade Aafrika katkuga seoses, et me võime ju täiesti vabalt järgmisel aastal importida umbes 120 miljoni euro eest sealiha, teha sellest maitsvad tooted, olla tulemusega rahul. Aga põhimõtteliselt oleks meil võimalik osta siis need sead sellise koguse sealiha tootmiseks Eesti nuumafarmidest, kes ostaksid põrsad nuumamiseks Eesti algtootmisfarmidest. Seakasvatuses kasutatakse Eestis toodetud loomasööte, mis lõviosas sisaldab Eestis toodetud teravilja. Seakasvatuses tekib läga, seda me saaksime kääritada biometaaniks. Biometaani saame kasutada transpordivahendites ja töötlevas tööstuses ja kääritusjääki saame kasutada väetisena. Ehk et selle asemel, et lihtsalt importida toidutooret, on teatud lõikudes täiesti võimalik ja mõistlik arendada välja terviklikud tarneahelad. Ja noh, ma arvan, et see on üks meie ülesanne, et mis aitaks tugevdada nii seda Eesti toidusüsteemi vastupidavust, kindlust, erinevat šokkide, eriti just kaubanduspiirangute osas ja teisest küljest see aitaks ka suurendada meie sisemaist majandust.
1: Täiesti nõus. Siis sinna suunas tulebki liikuda, aga Ants-Hannes Viira, aitäh täna tulemast Eesti põllumajandusest rääkimast ja loodetavasti me siis nende innovaateliste ja läbimõeldud lahendustega ka edasi liikuda saame. Aitäh.
0: Kindlasti. Aitäh.
2: Ilmaparandaja.
1: Selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade. Ma loodan, et teile seda sama põnev kuulata, kui minu seda teha ja kokku panna. Ilmaparandaja ise on eetri selle natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ärge unustage selle nädala jooksul ka enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Saatejuht oli täna Mart Valner.
2: Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Kohtudokumentides selgub, et Gerg Riisa end süüdi ei tunnistanud. Lootsid loobusid kollektiivlepingust. Palm Beachi lennujaam kannab nüüd Trumpi nime. Ilm on vihmane, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus täna kollektiivlepingust riigilaevastiku aktsiaseltsiga. Kollektiivleping puudutab lootsimisteenust, osutavate töötajate töötingimusi ja tasu. Ametiühingu esimees Jüri Lember sõnul jäävad praegused laevapere palgad alla isegi Eesti keskmisele töötasule, mis ei ole merel töötava ja eri väljaõppe saanud kvalifikatsiooniga töötajate puhul aktsepteeritav. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Gerg Riisa end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Talle esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja 2,2 miljonit dollarit. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorte Amet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvalekaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saiki punkte juurde. Üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Arno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on Eesti turismisektor pandeemia järgsest madal seisust taastunud, kuid sektori areng ei ole olnud ühtlane. Kui siseturism ületab oluliselt 2018 ja 19. aastat taset, siis välisturistide arv ja ööbimised jäävad endiselt kriisi eelsele ajale alla. Samas kui Leedus, Soomes ja Rootsis on turistide ööbimiste arv kasvanud kaks korda kiiremini kui Eestis, eriti hoogsa kasvu on teinud Poola, kus ööbimiste arv ületab 7 aasta tagust taset koguni 42%. Ukraina sõjavägi andis läinud öö õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski naftarafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Venema rahandusministeeriumi aruandes selgub, et nafta ja gaasitulud on tänavu jaanuarist juunini aasta tagusega võrreldes Venemaal kahanenud ligi 23%. Saksa parlament soovib vastu võtta seaduse, mille alusel on elektritõukerattad sõidukina edaspidi õiguslikult samal alusel autodega. Selle raames on Saksama tänavail renditud elektritõukeratastega õnnetuste sattunutel lihtsam hüvitis saada, vahendab Postimees. Uus seadus hakkab haldama ka õnnetusi, mille on põhjustanud kõnniteedele valesti pargitud tõukerattad. Saksama valitsus on juba heaks kiitnud tõukerataste ohutusnõuete karmistamise, millega nõutakse uute mudelite varustamist suunatuledega ja kehtestatakse kõrgemad trahvid kahe või enama inimesega koos sõitmisele. Palm Beachi lennujaam Lõuna-Floridas muutis eile ametlikult oma nime president Donald J. Trumpi rahvusvaheliseks lennujaamaks. Trumpi perekond kasutab seda lennujaama regulaarselt, kui nad külastavad oma Mar-a-Lago kodu. Lennujaamas Trumpi mõisani kulgev teelõik nimetati juba aasta alguses ümber Donald J. Trumpi bulvariks. Trumpi järgi on USA's nimetatud ka mitmeid asutusi, hooneid, programme, sildu ja sõjalaevu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Tänapäeva jooksul pilvisus tiheneb ja peagi on oodata taas hoovihma sadu. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil ehk homme ja ülehomme juba sooja kuni 28 kraadi, ilm püsib jätkuvalt vihmane ja õhus püsib ka äikese võimalus. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
3: Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Tallinn kutsub merepäevadele. 10-12. Juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates. Kolme päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu, nautida kontserte ja lasteprogrammi ning tutvuda mereohutusega. Merelisi elamusi jagub kogu perele. Vaata lähemalt tallinnamerepaevad.ee.
6: Daamid ja härrad, siin teie kapten Alexela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Vaata alexela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
7: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga! Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad igareedest vestlussaadet Kahe vahel ja täna on suurepärane võimalus tervitada meie stuudios Vabariigi presidenti Alar Karist. Tere.
10: Tere päevast.
9: Alar Karist teenib Vabariigi presidentina Eesti riiki viimaseid kuid. 2021. aastal alanud presidendi ametile eelnes pikk edukas karjäär. Molekulaargeneetika ja arengubioloogina nii kodu kui välismaal, seejärel töö Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli rektorina, Eesti riigi kontrollörina ja Eesti Rahvamuuseumi direktorina.
11: Härra president, pärast teie võidupüha kõnet Raplas hakkasid erakonnad siis uut presidendi kandidaati lõpuks tõsisemalt otsima. See protsess on Eesti lähiajaloos alati olnud kuidagi vaevaline ja praegust sahmimist vaadates oleks äkki paslik küsida teilt ja meenutada 5 aasta tagust aega, kuidas teist sai Vabariigi president alates mõtetest, mis teid võimaliku kandidaadina välja käisid, kuni siis tõesti reaalse ettepaneku ja vajalike poolt häälteni parlamendis välja?
10: Kui meenutada, jah, see oli õnneks minu jaoks suhteliselt lühike protsess, kuigi ta nime mängiti ka aastal 2016 ja ka vahetult siis enne 21. aastat. Minu esimene reaktsioon oli toona, et ei, ma kindlasti minu isiku omadused ei sobi selleks ametiks, aga ühel hetkel tuli 6. augustil kõne toonaselt peaministrilt Jüri Rataselt ja ei ta ei sõnud peaministrile, erakonna juht siis. Ja tegi ettepaneku, ma ütlesin jälle ei, aga nädalavahetus oli vahel ja siis esmaspäev ütlesin, et hea küll. Et kui te leiate ja toetus on, siis ma kandideerin ja eks ma võtsin siis puhkuse. Ma olin toona ju muuseumi direktor ja 2 nädalat siis tegelesin enda tutvustamisega erakondadele parlamendis või riigikogus ja nii ta läks ja 31. augustil valiti mind ära. Et see on see päris huvitav kuupäev, et 31. augustil ka ma sain ülikooli rektoriks inaugureeriti, nii et see on minu jaoks tähtis päev.
9: Ütlesite enda presidendiks valimise järgsel pressikonverentsil tookord 2021, et püüate suhelda kõigi poliitiliste jõududega. Kuidas see on teil õnnestunud?
10: Nüüd oli pikk paus, et mis ma nüüd vastan. Eks ikka ma olen püüdnud seda teha ja ka kohe, kui ma ametisse sain, sest toona oli õhus üks oluline küsimus, mis kerkib alati enne ja pärast presidendi valimisi, et miks rahvas ei vali. Et järsku peaks rahvas valima presidenti ja siis ma kohtsin kõikide erakondadega, aga seda konsensust seal ei saavutatud, et oleks võimalik hakata teha ettepanekud põhiseadust muuta, et rahvas saaks valida. ja sinna see jäi, eks nüüd kerkib jälle ja ongi kerkinud juba jälle üles. Nii et see on selline vana teema, mis alati tuleb esile, aga see on ikkagi lõpuks ju parlamendi liikmete kätes, kas põhiseadust nad siis suudavad 2/3 enamusega muuta või mitte. Aga need kohtumised on ikka olnud regulaarsed või vähem regulaarsed, rohkem kindlasti nendega, kes on võimul, aga ka teiste erakondadega ja... Ja Mihhail kõrvalt ütles mulle, et ta üldse sattus esimest korda Kadriorgu, et ta varem ei ole presidendi juures käinud.
11: Seega siis kõik poliitilised jõud on soovinud teiega ikkagi asjalikult suhelda?
10: Ja ikka, eks ma olen enamus muidugi nad ise kohale kutsunud ja palunud õigemini, on vist õige sõna, et nad tuleksid ja arutaksid mõningaid asju, sest ajad on olnud ju suhteliselt keerulised ja on vaja arutada. Palju nüüd president muidugi mõjutada saab, aga vähemalt ta saab oma arvamuse välja öelda ja see teadmine on, ma arvan, mis mina asjadest mõtlen, peaks ju erakondadel olemas olema.
9: 2022. aastavahetuse pöördumises keskendusite tookord eesolevatele Riigikogu valimistele, mis toimusid siis märtsis 2023. Te kutsusite valijaid üles vaatama parteide poliitilistest loosungitest sügavamale, et leida üles need algatused, mis teevad Eestist suurema edukama kaitstuma riigi. Ma ei tea, kas teie sõnumit võeti kuulda, aga... Täpselt sama tuleb ilmselt soovida valijatele ka nüüd, enne parlamendi valimisi märtsis.
10: Nii on. Eks muidugi, kui te vaatate seda aega, mil ma olen olnud president või see Riigikogu on olnud töös, need ongi olnud ajad, kus algas ju COVID-iga ja siis tuli seda Ukrainas, nii et paljuski on mõjutanud kõik see toimiv ja ka nii minu tegevust kui ka Riigikogu tegevust. Aga ja siis ongi see küsimus, et mis see siht siis nagu saab olema, et praegu ma ei näe, et ühelgi erakonnal oleks väga selgelt aru saama, kuhu me võiksime liikuda, noh, ma ütleksin pigem lähima 10 aasta jooksul või 15 aasta jooksul, mitte selle lähima 5 aasta jooksul, mis on antud parlamendile või 4 aasta jooksul.
11: No teid on teie ametaja jooksul korduvalt, no kuidas ma ütlen, ma ei tea, kas on ametijuhendis sisse kirjutatud või palka sisse kirjutatud, aga ikkagi sisepoliitilistel eesmärkidel teinekord boksikotina ja mitte ammu aega tagasi meenutama peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, kes nimetasid teid Moskva ukse taga kaapijaks. Mingit laadi dialoogi vajadust agressoriga on nüüd juba tunnistamas muidugi kõik Euroopa Liidu riigid. Miks me täitev võim siis toona käitus nõnda või kellele seda vaja?
10: Täitev võim, poliitika ongi meil täna läinud ju selliseks ja et tahetakse nagu ära teha ja kes esimesena veel midagi ütleb, siis see on võidumees. Ja eriti hea on, kui ta midagi halvasti ütleb. Kui oma vahel naaklemine enam ei tööta, eks siis leitakse keegi, kelle suunas liis oma nooli visata ja häda on ka selles, et tavaliselt kui üks avab selle või avangu teeb, et siis teised ei saa ju maha jääda, nii et need näited on ju üks jagu. Need ongi küsimus, et mida mina siis presidendina peaksin tegema. Ma võtsin seisukoha, et pigem seda võitlust ma avalikus ruumis pidama ei hakka, et see kahjustab ikkagi Eesti riiki. Ja tegelikult Eesti riiki kahjustab ka see, kui niimoodi pooltõdede ja valedega lausa presidenti rünnatakse. Nii et ma olingi, kui mind ühel hetkel öeldi, et ma olen Ukraina vaenlane, ma siis olin sunnitud ikkagi suursaadiku Kadriorgu paluma ja natukene rääkima nendest, et kui suur vaenlane ma seda olen. Aga õnneks meil suursaadikud, kes välismaalt on siia akrediteeritud ja ka minu head kolleegid välismaal on targad inimesed ja saavad asjadest väga hästi aru, et neile väga palju selgitama ei pea. Aga see inetu on kindlasti ja no, on kahju, kui poliitike... Ei saa aru, et peale koma läheb lause edasi ja parem on aru saada võibolla mõttes siis, kui teine lausega lugeda. Ja on olnud ka Riigikogu liikmed, komissionide esimehed, kes on tund aega Kadriorus ja ei küsi mugast mitte midagi antud asja kohta ja siis 15 minuti hiljem on sotsiaalmeedias suur paskveel üles pandud. Et noh, ei taheta nagu tõde kuulda, vaid pigem püütakse oma tõde siis selle musti järgi, mis on kujundatud välja öelda ja eks see muster... Et ma välispoliitikast tuhkagi ei tea, see oli juba enne, kui presidendiks sain, et seda ei ole ju püütud kuidagi ümber lükata vaatamata sellele, et eks see kogemus on olnud mul ka varasemast elust, te just siin lugesite kõiki ameteid, et on kõik olnud rahvusvahelised ameteid, erinevate rahvusvaheliste kogude eesotsas ja lisaks veel olen olnud ka Siiri aukonsul Eestis, mis eeldab, et sa ikkagi selle piirkonna geopoliitika teed endale selgeks, et seda riiki siis Eestis on esindada. Aga las see jääb nende inimeste südame tunnistus, nad on esinenud ju oma nimedega ja kui nad nüüd magavad rahulikult ja mulle jätkuvalt tere kätt annavad, no las ta siis nii olla.
9: Riigikogu viimased istungid vältasid peaaegu ööpäeva. üha rohkem on parlamendis seaduste muutmiste seadusi. Härra Vabariigi president, kas me oleme jõudnud ajajärku, kui üha rohkem seadusi hakkab tegelikule elule just kui nagu jalgu jääma?
10: Kindlasti aeg läheb ju edasi ja tulevad uued mured, probleemid peale, mis on ju vaja kuidagi seadusandlikult lahendada. Aga eks nende asjadega peab ikka ettevaatlik olema, kuna kui on palju asju, siis hakatakse kiirustama. Ja noh, me oleme näinud ka seda minu presidendi ameti ajal ikkagi üksjagu seadusi on sunnitud tagasi lükkama sellepärast, et on põhiseadusega vastuolus, aga samas on ka palju seal seadustes sees midagi, mis oleks vaja olnud ka ära parandada siis, kui ta on juba korra tagasi lükatud. Ja no nüüdki nägime, et vahetult enne suve ainuüksi viimasel nädalal võeti vastu pea 30 seadust, mida siis president peab kahe nädala jooksul koos oma juristidega läbi vaatama ja oma seisukoha kujundama. Nii et see ei ole väga hea loome, aga samas, iga see on ka paratamatu, aga õnneks vähemalt siin kobar seadused enam ei ole ja need on nüüd jäänud, ma loodan, minevikku. Nii et tega need seadustest ei pääse, aga mida mina ikka kardan, on ühelt poolt ülereguleerimine ja teiselt poolt arvatades ka seda geopoliitilist olukorda täna, et tahetakse väga sellist jõulist kätt ja vaadatakse, et seadust tuleb ümber vaadata läbi selle, et olukorrad on täpselt seise nagu on. Me peame seda demokraatiat ikkagi siin hoidma, et tõsi, protsessid on mõnikord aeglased, aga me ei saa lubada seda, et me liigume natuke sinna autoritaarsema maailma poole.
11: Oma ameti jooksul olete praeguseks vist kokku teinud, kui õigesti lugesin 110 välisvisiiti. Tänavuse kalendriaasta sisse on mahtunud neid 13 ja eriti hulgaliselt kuidagi on neid viimaste kuude jooksul kogunenud. No see peaks vist andma, kui me välispoliitikast räägime ja teie pädevusest nendele kriitikutele vastuse, kes ütleme teie käikudes kahtlevad. Iga visiit on kindlasti olnud eri näo iseloomuga, aga saab nimetada nende käikude ja kohtumiste üldiseks tunnuseks ja teemaks endiselt Eesti, tema inimeste, teadussaavutuste ja tema edupildil hoidmist.
10: Kindlasti, eks kui me vaatame täna, kes siis välispoliitikat meil väljaspool tutvustavad, need on ikkagi peaminister ja välisminister, sest see on meil niimoodi kokku lepitud ja kuna olukord on täpselt see, nagu ta on, siis jälgeling on muutunud oluliseks Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon ja NATO ja seal just need kaks inimest esindavad, mis on tegelikult erandlik võrreldes naaberriikidega ja me näeme, et siin alles hiljuti Tšehhi president pidi lausa konstitutsioonikohtusse minema, et ta saaks Ankaras osaleda NATO kohtumistel, et see on üks küsimus, mida võib-olla tasuks mõelda, kui järgmine president ametisse asub, et üle vaadata korraks, et jagada neid pädevusi ära erinevate institutsioonide vahel, mis ma arvan on mõistlik. Aga ega president ei olegi kolmas või neljas välisminister, ta ikkagi on Eesti Vabariigi president, kes peab tegelema ka sisepoliitiliste küsimustega ja Eesti rahvaga ja tema tulevikuga kaugemas perspektiivis. Ja eks mina olengi võtnud selle joone, et ka välispoliitselt paljuski ma tutvustan meie ettevõtjad, püüan neid uksi avada neile, samuti kultuuri ja edasi, mis on ju osa tegelikult sellest pehmest diplomaatiast ja osa välispoliitikast, mis tegelikult mõnikord on isegi suurem kui need konkreetsed sammud, mis vaatavad täna olukorrast lähtuvast väga, väga lühidalt ette. Nii et arusaadavad need visiidid, mis te selle ütlesid, eks nad on kõik oma näolised erima näoga ja tihti ongi need maailmastaabis asjad võib-olla ka ajakirjandust väga palju ei huvita, pigem huvitavad need konkreetsed, mis meid täna puudutab. Ja väga palju ajakirjanike ei ole ka mulju visiitidel kaasas käinud, erinevatel põhjustel tõenäoliselt. Ja samu, mis puudutab poliitikuid. Ja ka need, kes on minuga kaasas käinud nendel visiitidel, nad on natuke oma arvamust muutnud. Nad on näinud, mis moodi käib ühe presidendi töö ja mis moodi president välispoliitikat kujundab. Ja tihti on need vestlused ka läbi selle, et ikkagi riigijuhtidega või peaministritega toimub väga palju selliseid neljasilma vestlusi, mis on väga avatud diskussioonid, mida ma tunnen puudust siin Eestis ei ole. Et väga raske on ka välisministeeriumi ametnikega rääkida, sellepärast, et diskussiooni valmidust seal ei ole. Ja kui ma esitan mõne asja kohta küsimuse, siis ma saan vastuse sama lausega, mille kohta ma küsimuse esitasin. Et olles ikka olnud teadlane, kui ma midagi pean välispoliitselt rääkima, siis ma tahan, et seal on faktid ja tõenduspõhisus taga, mitte et on lihtsalt sellised laused. Nii et need ongi erinevad rollid ja seda peab nagu aru saama, et peaministri roll on erinev ja erinevad riigid suhtuvad ka oma presidenti, kui me sinna algus juurde tagasi läheme. erinevalt, et me näeme, et paljuski aidatakse just kaasa, kui president midagi ütleb, siis püütakse seda võimendada. Noh, ma vaatan nüüd peale NATO kohtumist ka meie üks erakonna liige ja minister võimendab naaber presidendi mõtteid, mitte oma peaministri mõtteid, kes oli samuti NATO kohtumisele. Et see juba näitab kerget erinevust, kuidas me oma esindatusse suhtume.
9: Kas oskate juba öelda, kuhu viib teid teie praegus ameti viimane välisvisit?
10: Ma tean kindlasti, et tuleb minna ÜRO-sse, see on septembris, aga on tavaks, et kui president lahkub, siis käiakse sõprad juures, lähimate sõprad juures ära, mitte, et sõpru kaugemal ei oleks. Aga eks Paanis on käia naaberriikidel ja Poola ja Saksamaa ja Põhjamaad, et siis öelda suur tänu selle koostööst ja mis nüüd täpselt viimane on, eks see sõltub ju paljuski ka nendest, kuhu ma lähen.
12: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
13: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
14: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
15: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Keskpäevatund. Mis meist saab?
17: Naiste jutud.
16: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
18: Kuku.

0: saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saade Kahe vahel täna koos Vabariigi presidendi Alar Karisega jätkub. Härra president, teie ametisoleku ajal on vahetunud valitsus 4 korda. Kaja Kallase esimene ja teine valitsus, Kaja Kallase kolmas valitsus ja nüüd siis ka Kristen Michali juhitav valitsus. See, et 5 aasta jooksul on 4 korda valitsus vahetunud, on see nüüd demokraatliku riigi tunnus või pidevate poliitiliste erimeelsuste tulemus?
2: Ma arvan, et see on kombinatsioon mõlemist, et eks demokraatia töötabki läbi erimeelsuste, et kui tekivad erimeelsused, siis tõenäoliselt on vaja midagi ette võtta. Ega me praegu oleme ju ka selles olukorras, kus ilmselt peaministril ja koalitsioonipartneritel kõige paremini ei lähe. Et, ma olenki palunud enda juurde peaministri ja natuke sel teemal ka rääkida lisaks sellele, mis puudutab NATO-t ja NATO kohtumist, et küsida tema käest, mis ta samud nagu on ennem märtsi valimisi, et midagi peab ju ette võtma, et midagi nagu muutuks, et eks ma siis kuulen ja räägin temaga sellest. Nii et iga valitsus on erinev olnud ja erineva koosseisuga ja ka tõenäoliselt ministrid on erinevad lasemega, eks see on ka üks demokraatia tunnuseid, et igal erakonnal siis, kes varasti valitsuskoalitsioonis on õigus oma ministreid esitada, keda nad arvavad, et on õigeks, keda nad õigeks peavad, mis on oma ette muidugi küsimus jälle, et peaminister, kes on ju peaminister, et tal väga palju sõna ei ole selleks, kes tuleb siis koalitsioonipartnerites ministriteks. Et mõnikord on niimoodi olnud, et mina saan ennem teada kui peaminister, kes Kadriorgu tuleb, kes tema minister on. Ma arvan, et see ei tohiks nii olla, et see võiks olla ikkagi ka mingi diskussiooni objekt, sest peaminister peab ju panema selle meeskonna tööle. Ja nad peavad sobima või natukene ikkagi ühteist aru saama üksteisest, et ja kuidas seda teha, no eks ilmselt peab olema nii, et väike diskussioon toimub ja erakondadel on ka vähemalt siis 2 võimaliku kandidaati kui mingil põhjusel ja see ei saa olla ainult, et mulle ei meeldi see kandidaat, vaid see peab olema tõsine põhjus, miks siis vahetakse välja üks või teine minister.
3: Teie riigipea ameti ajal on olnud mitmeid maailma muutnud sündmusi ja asusite ametise siis, kui veel kestis koronapandeemia. Millised emotsioonid teile sellele perioodile tagasi mõeldes meenuvad kõigepealt esimesena?
2: No ma olen veel hetkel president, et ma ei oska veel tagasi nii palju mõelda, et eks aeg annab arutust ja üks ma siis kunagi mõtlen ka, et mis see 5 aastat siis tähendas. Aga tõsi on see, et ma ju astusin ametisse siis, kui oli koronaepideemia, mis lõi ühe pitseri kindlasti selle ameti ajal vähemalt selle algusele. Ja teine oli seda Ukrainas, mis ju algas 2022, nii et need on 2 olulist sündmust, mis on seda presidentuuri mõjutanud ja nii nagu ma olen alati ka püüdnud öelda, et eks iga president on omas ajas, et neid tihti võrrelda ei olegi väga palju võimalik, et siis tuleb panna konteksti, et seda viga ei tehtaks, et tuuakse täna näide 5-30 aastat tagasi. Me näeme alles ka praegu, et tegelikult Lennart Meri nii-öelda panust hakatakse praegu hindama tõsiselt, kus on 30 aastat mööda läinud, et toona, kui ta president oli, siis oli väga erinevaid arvamusi tema ametisoleku ajal, nii et las aega annab arutust ja ma usun, et iga president on püüdnud anda endast parima, mis ta suudab selleks, et Eesti riiki edasi viia ja et inimeste elu läheks paremaks.
1: Võibolla kõikide riikide puhul see aegana parutest ei pädegi, kui me mõtleme 24. veebruaril 2022, kui siis Venema täiemahuline verine agressioon Ukrainasse algas, sest et ju kõik märgid ja nüüd on ajaloolased muidugi kõik tagantjärele targad ütlevad, et 500 aastat oli seda näha, et see käitumismuster ei muutu. Kas oli enam vähem veebruariks 2022 see teadmine või mõju olemas, et nii lähebki?
2: Muidugi neid tarku on ju alati olnud ja eks me kõik püüame targad olla, ega mina pole ka siin mingi erand, aga 2022 ma ju käisin paar päeva ennem Ukrainas vahetult Zelenskiga kohtumas ja ma olin üks viimased riigipäid, kes seal käis. Arusaadavalt president oli murelik, aga ega tema ei näinud ka ette, kuigi tal ei olid ka laotud ju andmed laua peale. Ta ei kujutanudki ette, et sõda kujuneb selliseks, et rünnatakse Kiievit ja olge mausad, ega mina kahtlesin ka sügavalt, kas see sõda ikkagi sellisena tuleb ja kas ta üldse sellisel kujul areneb. aga eks nende imperialistlike riikidega on ikka niimoodi, me ju noh, teame neid riike ja oles töötanud Hollandis ja Londonis ja kellel on ka koloniaalne minevik, ega siis aegalt see kerkib ikka üles. Sa tunnetad, et tegemist on suure riigiga, kunagise suure imperialistliku riigiga, aga seal need on kuidagi vaigistatud, see imperialismi geen on vaigistatud olekus, et ta lööb küll aegalt siis sõnades välja, aga mitte sellistena tegudes, nii nagu ta on toimub nüüd Venema puhul ja eks uued põlgunad tulevad peale, me seda ka aru saama, et muidugi minu põlgund mäletab, minu ema teab, mis on sõda, ta oli põgenik omal ajal ja küüditatud ja kõik, aga kui tuleb jälle mõnda aega, on rahulik aeg, siis inimesed kipuvad ära unustama seda, et on toimunud midagi. Ma just hiljuti ise mõtlesin selle peale, et kui mina käisin, no mis ma siis olin, 4-5 aastane, sõjast ei olnud ju väga palju möödas. Sõjast oli möödas ainult 15 aastat. Ja kui mõtleme praegu tagasi, mis see 15 aastat tagasi oli, see oli 2010-11, see oli just kui eile. Ja, aga tuleb põlgkond peale ja me näeme, noh, lääne maailm eriti, kus seda väga otseselt ei puudutanud ja okupatsioon samuti mitte. Inimesed ikka loodavad, see on inimlik ju täiesti, aga alati peab olema keegi, kes siis aegalt meelde tuletab ja võib-olla see hariduse küsimus tulebki siin esile, et me ikkagi püüaksime oma inimese harida ja lapsi harida ja näidata, mis see minevik on ja mis ta on toonud ja mitte püüda seda nagu ära kustutada, nii et mina olen seda meelt, jah, et tuleb lapsi juba varakult õpetada ajalugu tundma ja nende mõjusid.
3: Ankaras lõppes äsja NATO iga-aastane tippkohtumine, taas olid kõne all liikmete investeeringud kaitsekultusse, mille eesmärk jõuda 5% seeti juba Haagi kohtumisel aasta tagasi. Mõned riigid on vaevalt jõudnud 2%. Kas julgeoleku tunnetus ei ole ühtne?
2: Ma arvan, selle on nende aastatega, mis nüüd see sõda Ukrainas on olnud, on ikkagi olukord paremaks läinud. Ja paremaks läinud selles mõttes, et riigid saavad aru, mis see seda Ukrainas tähendab. Vähemalt saavad rohkem aru, kui nad said mõni aeg tagasi. Ja samuti ka kõik need hübriidse ja vormid, mis ulatuvad ju väga kaugele, mitte ainult siia pole Narva jõge mõnekümmet kilometri ulatuses. Et see tunnetus on nagu olemas, aga eks iga riik ju vaatab ka oma sisse. Ja me näeme, et sisepoliitika määrab väga palju. Kui inimesed on harjunud hästi elama või ütleme, siis on mitte halvasti elama, siis on väga raske neid veenda panema, et nüüd elu ei ole enam nii hea, et me peame panustama rohkem riigikaitsesse. Ja siis tekivadki sellised konfliktiolukorrad ka oma rahvaga ja siis tuleb leida see tee. Ja aru saada, et suured riigid, nende suurte riikide jaoks 5% on midagi muud, kui on Eesti jaoks 5%, ma mõtlen rahasest mõttes. Et mis sellest kõike ju osta saab ja teha saab. Eks meie peame seda oma vähest raha, mis see 5% annab väga mõistlikult kasutama ja olema lihtsalt natuke nagu eeskujuks, aga mitte sellega väga palju igal sammul ärplema hakata, et meil on 5 ja teil on 2 või 3, vaid iga riik võtab teatava tempo, mis talle sobib. Mulle ei meeldi, kui näpuga näidatakse. Jõhelt poolt peaks nagu aru saama ja siis on võimalik rääkida nende riikidega, et kuulge, et võib-olla ikkagi leiate selle võimalust rohkem panustada, et see on ju teie enda riigi huvides või Euroopa tervik huvides.
1: No NATO näitas ennast Ankara siiski teovõimelisena ja otsustusvõimelise organisatsioonina. Teie olete korduvalt viidanud vajadusele reformida ÜRO toimimist, kuna see maailma riikide organisatsioon ei ole piisavalt otsustusvõimeline. Kas te näete nüüd mingid märke, et ÜRO on ka tegelikult ise ennast valmis reformima?
2: Neid, kes seda nüüd ÜRO's on rääkima hakanud viimastel aastal, on ju rohkem, ega siis ma ei pea ennast siin mingisuguseks eestkõnelejaks. Aga see on üks teema olnud, mis on olnud üleval ja see puudutab ka tegelikult julgeoleku nõukogu muutmist, mis on tunduvalt keerulisem kui ÜRO terviku muutmist. Aga need sammud on astutud, on võetud natukene kokku, on kärbitud, on vaadatud üle, mis funksioone peaksid ühed või teised ÜRO allasutused täitma, palju seal inimesi vaja on. Ja aga eks tavaliselt struktuurireformideks kõik, kus nad on ÜRO-s või kuskil mõjal, need on juba tunduvalt keerulisemad, kui hakatakse institutsioone kokku panema, ära kaotama, et need ei lähe nii kergesti. aga ÜRO-ga eks me võime olla alati väga kriitilised ja olen ka mina kriitiline olnud selles mõttes, et noh, ÜRO on olemas, aga üks konflikt läheb teist taga. Aga me ka ei vaata seda, võibolla palju ta ikkagi on ära hoidnud, palju inimesed käivad koos ja kui on võimalik riigi juhtidega silmas silma rääkida, siis võibolla ikkagi mõni konflikt jääb olemata või tulemata.
4: Jalgratas Hawaii Expressist.
5: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud järelikult... Pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Mina olen Karl Karglasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused.
13: Klaasivahetused.
14: Kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure.
14: Siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeriaeg karglas.ee
14: või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
0: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Vabariigi presidendi Alar Karisega. Härra Karis, olete tõstnud tehisaru ehk AI üheks oma ametiaja keskseks teemaks ja tutvustanud Eestit kui digiriigi kogemusi erinevatel välisvisiitidel ja kohtumistel. Minul on selline mulje. Paar päeva tagasi osalesite Genfis ÜRO esimesel ülemaailmsel tehisaru teemalisel konverentsil. Tegemist oli suure rahvusvahelise konverentsiga ja teie juhtisite seal ka riigijuhtide arutelu. Kas te jõudsite mingi ühise arusaamisene, kuidas tehisaru hallata?
2: No tehisaru, see on ju paratamatu, et täna ei pääse sellest, et tehisarust peab rääkima, nii et see ei sõltu väga palju kaskusin, kes siin Eesti liigis president on, et mööda sellest vaadata ei saa, aga aru saadavalt ka oma tausta arvestades ja aimates, kui kiiresti üks või teine tehnoloogia areneb, siis ja mis need ohud saavad olema, mis need võimalused on, siis jah, ma olen pidanud seda oluliseks eriti läbi hariduse võtme. See, mis nüüd Genfis toimus, jah, need konverents on toimunud ju palju ja need toimub igal pool. Aga nüüd tõesti esimest korda tehti üks komisjon, kuhu siis kutsuti kokku üle ilma siis väga erinevad organisatsioone, tehnoloogiaettevõtteid, ka mõned poliitikud, mõned presidendid, samuti ka ja teised institutsioonid, nii et kokku ei saa lauada ka üle 30 inimese. Ja nagu siin Linnar Viik välja arvutas, et seal lauadaga istus 17 triljonit raha. Et kes nüüd väikest või suurt matemaatikat on võtnud, siis see on 12 nulliga number, et teaksite, kui suur number see on. See tähendab seda, et seal on väga palju sellist rahalist võimu, kes peaksid arutama, mis tulevik toob. Ja ega see ei ole see koht nüüd, kus tehakse mingid deklaratsioone, vaid see oli esimene kohtumine, kus... Iga siis institutsioon või inimene tegelikult sai siis välja öelda, mis tema arvab ja mis nüüd siis hakata edasi tegema. Me leppisime kokku, et 90 päeva jooksul peaks siis midagi nagu tulema ka paperil, et mis need sammud saavad olema. Mitu korda aastas kokku saadakse ja need on ju, sellised komisjon on ju ka varem olnud ja ja noh , mina alati toon seda näidet , mis puudutab natuke mind ennast , et ka biotehnoloogia või geenitehnoloogia hirm oli väga suur 70-80 aasta algusel ja just teadlased olid need , kes istusid maha ja mõtlesid , kuidas reguleerida seda tegevust , mis me teeme ja sama oli ka mobiilsidega tegelikult , et tehnoloogiaettevõtted nägid , et lepime milleski kokku ja ka lepiti kokku , mida ei ole juhtunud tegelikult ei internetiga , sotsiaalmeediaga ja me praegu nii-öelda möllame selles sfääris . Nii et parem on need eri osapooled laua taha saada ja mõelda , mis siis selle tehnoloogia peale hakata , kuidas seda kasutada , et ta ikkagi töötaks meie heaks , mitte vastupidi .
1: No see sama hirm on juba aurumasina liiutamisest saadik käinud iga uuendusega põhimõtteliselt kaasas 17. sajandi lõpust . Härra president , kas digitaalne lõhe tänases maailmas riikide vahel on suur ja tuntav ? Räägime siis eelkõige arenenud riikidest .
2: Ja muidugi on , nii et kui me räägime täna siin maailma nurgas tehisarust , nende võimalustest ja kasutamistest , siis on ju maailmas väga palju inimesi ja rahvaid , kellel ei ole isegi elektrit , et paaril miljardil inimesel see puudub . Nii et seda peab arvestama , et ei tekiks selline tunne , et need jäävad kuidagi kõrvale , et kuidas seda lahendada . No meie oleme meil on oma näide siin olemas , sellesama tiigrihüppe näol , kus me püüdsime koolidesse internetiühendused saada , et kõik oleksid siis võrdsed , samuti ka tehisaru puhul , et koolid saaksid kõik tasuta kasutada neid platvorme , mis täna me oleme siin koos tehnoloogiahiidudega koos Eesti jaoks välja mõelnud või arendanud , et see on tähtis , aga noh , kujutagem ette seda rahva hulka , kes tegelikult tahaksid ka sellest tehnoloogiast kaasa saada ja me ei saa nagu sellest siin nurgas ka kõrvale vaadata , et sellega peab tegelema ja eks komisjoni ülesanne on ka üks , et kuidas siis võimalikult paljud ikkagi saaksid sellest tehnoloogia arengust osa .
3: Nojah , tehisaru on palju enamat kui ainult tehnoloogia , see muudab inimesi , ettevõtlust , haridust , ühiskonda , kohti tundub , et tehisaru on hakanud juhtima neid inimesi ja protsesse . Kas see on põhjendatud hirm ? Ma ikkagi aeg-ajalt loen väljendit inimkeskne tehisaru . Ma pean tunnistama , ma ei saa päris täpselt aru , mis see on .
2: Eks ta seda tähendabki , et inimene juhib tehnoloogiat , mitte vastupidi . Ja see baseerub ikkagi paljuski selles , et me teame , mis asi see on , et mis see tehnoloogia võimaldab , mis ta teeb . Et need hirmud ju tekivadki paljuski sellest teadmatusest ja kui me ei seda teadmist endale ei kogu ja aru ei saa ja küsimus ei ole ju selles , kas me seda tehnoloogiat siis kasutame või mitte , aga me teame neid võimalusi , eks selle tehisintellekti või tiihüppe üks eesmärke ongi ju see , et teadvustada neid võimalusi õppimises , kuidas see muudab õppimist , mis peab teistmoodi tegema , aga see ei tähenda seda , et kõik õpilased ja kõik õpetajad peaksid seda kasutama et samamoodi töötab täna edasi ka kriit ja tahvel , et see on juba õpetaja valik siis , kuidas ta need teadmised viib õpilastele , sest küsimus ei ole tehnoloogias , küsimus on selle kasutamises , et me saaksime targemaks ja ega õppimine , me ikkagi püüame lähtuda sellest , et noh , et õppimine peab hästi kerge olema , et nüüd tuleb meil siin tehisaru ja enam noh , õppimine läheb nagu lupsti . Õppimine ongi raske ja seda me ei tohi ära unustada , et ega siis ka õppimisega koos tehisaruga , ega ta kergemaks ei muutu . aga ta võib-olla võimaldab meil teistmoodi õppida , saada võib-olla veel rohkem targemaks , võib-olla valikud on paremad , annab võimalused meil noortele , kes saavad võib-olla personaalselt rohkem lähenemist , mis täna ei ole väga palju võimalik , kui meil on suured klassid , kuidas siis need targad , kes on mingis valdkonnas tublid , et kuidas neid nagu selles valdkonnas eelis arendada ja kuidas järelejäänuid siis tagasi või mahajäänud tagasi tuua . Nii et siin on paljud võimalusi ja mina ikka olen püüdnud ka siin meie kontekstis , no me ei räägi üldse keele küsimus , mis kerkis ka muide seal üles Genfis , kus keele küsimus oli väga selge . Meie räägime siin ühest keelest , mida me tahame hoida , ehk siis eesti keelest , ka tehisaru kontekstis , siis maailm on keeli täis . Seal on ju tuhandeid ja tuhandeid keeli , et ja ka sealsamas Aafrika riigis tahetakse hoida ka tehisaru kontekstis keeli , nii et see töö on ikkagi meeletult suur , et säiliksid ka keeled maailmas tehisaru ajastul .
1: No mul näib , et entusiasm on igati nakatav , see , mis puudutab nüüd tiihüppe tulekut Eesti koolidesse , on meil nüüd piisavalt neid , kes seda koolides õpetada oskavad ?
2: me oleme püüdnud alustada sellest , et kõigepealt õpetajad saaksid teada , mis võimalused sellel tehisarul koolides on ja kuidas siis õppetööd ümber kujundada . Ja ega õpilased jagunevad ka ju kolmeks, ühed, kes kasutavad väga intensiivsed, ühed, kes siis kasutavad targad ja on kolmandad, kes püüavadki oma elu kergemaks teha, et lasevad kõik tehiselu ära teha. Aga õnneks seda viimast on jäänud järjest vähemaks. Et see muudab ja õpetajad, nagu me teame, meil napib nii ehk naa, sõltumata tehisarust. Ja üks kontekst, mida ma olen igal pool püüdnud küsida, aga ma ei ole päris head vastust saanud, on see, et kui me räägime täna eestikeelsele haridusele üleminekust, et kuidas siis oleks võimalik seda tehisaru ära kasutada, kui me näeme, et õpetajad ei ole, kui keele keskkond ei soosi, kui Narvas on ikkagi eesti keelt kuuleb ainult väga väheste inimeste suust, et kuidas seal siis seda õppida. Et võibolla need lahendused oleks ka vajalikud, et kuidas siin see tehisaru meile appi tuleks.
3: Aga kas tehisaru muudab siis õpetamise ja õppimise lihtsamaks? See ei ole pädev väide, eks ole? See ei toiks nii minna.
2: See kindlasti ei ole pädev väide. Ta muudab teda teistsuguseks. Ta annab võibolla uued võimalused, ta muudab, kuidas me õpime. Ja noh, see ongi, me oleme ju selles üsna alguses, kuigi tehisaru ei ole mingi uus asi. Aga selles õpetamise kontekstis me ikkagi veel otsime ja me siis siin piloteerime tegelikult täna terve Eesti kontekstis, mitte siin üksikudes koolides. Ja liigume ka kutsehariduse poole, et me peame aru saama sellest, et kohe-kohe ju need noored inimesed lõpetavad gümnaasiumi või kutsekooli, nad lähevad ülikoidisse. Kas ülikoid on valmis selleks, et sinna tulevad tehisaru targad noored inimesed ja kas õppejõud on nii targad kui siis tulevased tudengid. Nii et siin on neid otsi üsna palju, et tuleb avatud silmadega vaadata ja ka samal ajal see kõik on väga kiire, aga see tehnoloogia areneb nii kiiresti, et häda ongi ju selles, et riigid ei jõua administratiivselt järele hästi. Aga tehnoloogiatega on see omadus, ega ühel hetkel tuleb ka siin piirid ette. Ja tulevad need samad regulatsioonid ja mis ei tähenda seda, et peab ära keelama midagi. Ma olen kindlalt seda meelt, et ära keelamine üldiselt ei vii väga kaugele. Nii palju on noored targad, et oskavad sealt leida teed mööda, et seda kõike kasutada. Nii et seda on näidanud ka maailma praktika kuigi riigid. No jutt on eelkõige sotsiaalmeediast, et kuigi riigid püüavad siin ja siin seal seda teha, aga pigem tuleb leida noortele mingi huvitav tegevus ja sotsiaalmeedias tegelikult on ju ka positiivsed külgi. Me näeme seda negatiivist, aga seal on ju ka positiivsed külgi. Sa ikkagi leiad sõppu, sa suhtled ja nii edasi ja nii edasi. Täna võibolla on ka tunda juba seda väsimust, et kui keegi viitsibki scrollida juba neid internetis, siis see tehisaru hakkab ära tüütama, mis kõik need alutsiatsioonid ja mis seal kõik on tehtud, et sa lased edasi lihtsalt, sa enam ei viitsi sellest süveneda, nii et see teeb ka oma töö.
15: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
16: Dago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
17: Surm oli peal tähel.
16: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
18: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
19: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Roh

0: see vajab ikkagi seadusandlikule täitevvõimule meeldetuletamist, kui me räägime siin poliitilistest otsustest, nagu näiteks õpetajate palgad ja kõik see, mis haridust puudutab.
1: Nii ta on, eks need tuleb ju lahendada ka selles olukorras, kus meil geopoliitiliselt on vaja kaitsesse rohkem panustada, aga rõhutan veekord, et minule meeldib vaadata võibolla ka sellest, et ma ikkagi olen arengubloogi professor olnud, vaadata nagu ettepoole, et need otsused, mis täna on, nende mõju on kaugem ja me näeme, ka mul enda praktikast on näha seda, kuidas omal ajal ülikoolis, kui ma rektorin öeldi, et psühholoogi pole enam vaja, et terve Eesti on neid täis, nüüd selgub, et keda meil puudu on psühholoogid. Nii et see tähendab, et tuleb natuke kaugemale vaadata ja mõelda, vähemalt hägustes piirides aru saada, kuhu me liigume. Ja haridusega on ju samamoodi, et aru saadavalt meil on erialasi ja valdkondi, mida tõenäoliselt ei ole mõistlik ise õpetada, ise üles ehitada, vaid leida siis võimalused neid parimaid ja targemaid saata kuskile mõjale ja siis loodus, et nad tagasi tulevad. Nii et haridus, eks see käib koos haritusega ka, aga see, kui sa ainult nüüd diplomi järele jooksed, aga see ei ole ka sind siis, noh, teeb ikka targemaks kindlasti, aga siis ülikoolis üldjuhul inimesed rumalamaks ei jää või gümnaasiumis nad ikka saavad targemaks. Aga meie häda on natuke ka see, et meil on neid tippe vähe ja tippudega pole meil nagu väga palju aega tegeleda, me rõhume selle keskmise peale, et keskmine oleks hea, eks PISA testid ju näitavad seda ka, et meil on väga head tulemused. Aga näitavad ka seda, et tippe napib.
2: Mida haritum on rahvas, seda enam on lootust, et ta isendaga toime tuleb ja vähem töötu kassat koormab. Selle lause kirjutasite juba 18 aasta eest Tartu Ülikooli rektorina. Alar Karis, millise pilguga vaatate nüüdseid haridusministri poolt päris massiliselt ettevõetud haridusreforme?
1: Tõsi on, et neid reform on üks jagu, samal ajal reformid on ju vajalikud. Aga haridus on jälle üks selline valdkond, kus võibolla väga kiireid muudatusi väga kiiresti teha ei saa. Et see laev on selline, mis on üsna suur ja liigub oma tempos. Eks kõige raskemad küsimused ju ongi olnud siin, kuidas see koolireform on, kuidas neid koole liita või lahutada. Ja ega siin ei ole küsimus on selles, et see formaalharidus, vaid selles võtmes on ju ka see, et inimene areneb ka läbi mitteformaalse hariduse, ehk see, et ta teeb sporti, ta teeb muusikat ja kui kätte saada selle reformi käigus, siis see on, kui sa lähed küll kooli, aga selgub, et sealt koolist 50 km teisele poole on sul siis see klaveritund ja 30 km teisele poole on sul spordisaal ja kodu on kolmastas kohas, et need tuleb kõik nagu läbi mõelda ja kõik koolid nii väiksed kui suured ei ole ühesugused, et mõned väiksed saavad hästi hakkama. Ma käisin just hiljuti Muhus, seal oli nüüd 7 õpilast. Jääb järele 4, sest 3 tükki lõpetavad ja lähevad ära. Aga aru saada, et saare riik on saare riik, see meretagune värk on nagu teistsugune. Aga tuleb vaadata ikkagi ja, neid asju selle pilguga. Kui on kogukond, kes suudab kooli hoida, siis ja on õpetajad, siis on see ju kõik hästi. Ja teine kindlasti, mis on oluline, on see eesti keelel üleminek. Et kuidas seda teha, me alustasime siin tõesti 4. Klassist ja 1. Klassist. Võibolla oleks pidanud alustama 1. Klassist ainult. Käies mööda neid koole on mul siin arusaam tekinud, et see, kui sa õpetad ikkagi ainet ja keelt samaaegselt, siis see kuidagi ei kipu hästi töötama. Noored lähevad ikkagi koju, võtavad venekeeles õpiku välja, õpivad siis selle asja ära ja siis õpivad eesti keeles pähe selle ja kannavad koolis ette. Nii et siin on palju nüansse, mis tänases saates rääkida ei jõuagi, aga kuni selleni välja meil oli alles siin kaitseväe küsimus, et kuidas siis selle keelega on. Ja meil on käinud ettepanekud, kui tänases olukorras ei ole peale põhikool ikkagi keelt selgeks saanud, siis tuleb 1 aasta õppida ainult keelt. Et oleks vabad võimalused minna siis gümnaasiumisse, kutsekooli või kuhu edasi. Ja ma arvan, et enamus inimesi 1 aastaga, noori inimesi õppib ikkagi eesti keel ära ja 1 aasta kadu. Selles mõttes ei ole nii suur kaotus, vaid avab pigem ikkagi uued võimalused noortele siin Eestis toimetada.
0: Kas te usute, et nüüd ka järgneva 10, võibolla 20 aasta jooksul on jätkuvalt meie PISA-testide tulemused maailma tipus?
1: Mina ei tea nende tipus olemitega midagi, et nende tabelitega on täpselt nii nagu nendega on ja me näeme ka ülikoolide edetabeid ja neid tehakse igasuguseid juurde. Et nendesse, muidugi ta näitab võrdluse momenti ära, aga selleks, et olge mausad, ega mina olen ka patune, ma ka topin ikka igasse kõnesse välismoodi ikka selle PISA sinna sisse. Aga seda tulebki reservatsiooniga vaadata, et

0: seda on hea, kui me näha, et meil läheb suhteliselt hästi. Soomlane on mures, et tal enam ei lähe nii hästi, kui läks siin mõni aeg tagasi. Aga pigem on eesmärk ikkagi see, mitte olla tabelide seesotsas, vaid et meie haridus oleks hea ja haridus oleks kätte saadav kõigile võrdselt ja et noored inimesed saaksid areneda. Nii et neid tabeleid ikka tehakse, kui üks tabeli sobi, tehakse teine. Eks me näeme siin erakonda tabeleid on ka ju üks ja kui igaüks valib sealt välja, siis täpselt selle, kus ta kõige parem nii seisab. Nii et eks ta mingi näitaja kindlasti on, aga nüüd eesmärgiks, et olla ka 10 aasta pärast seal pisas, me ei tea, mis 10 aasta pärast, mis võrdlused siis üldse on ja kuidas see käib. Tähtis on ikka see, et meie enda rahvas on tark ja oleks ka õnnelik, nagu soomlased on, see on ka kõige tähtsam.
1: Absoluutselt. Alar Karis. Teilt ei ole kuulda olnud arvamusi oma võimaliku mantli päri osas. Olete teadlikult hinnangutest ja nimedest loobunud?
0: Mina elan teadmises, et meil on demokraatlik riik, et me siin ei päranda ametid. Ja ma ei ole seda üheski ametis ka teinud, et öelnud, kas see või teine sobib. Kuigi olge mausad, minu käest on käidud ka küsimus, et mis te arvate, et, või mis sa arvad, et sa nüüd ei kandideeri, et järsku mina sobin. Ma ütlesin, et kuule, mina sulle küll mingit nõu ei oska anda. See on enda sisetunde küsimus. Ja kui toetus on ja ise tahad presidendiks hakata, siis on ju kõik hästi. Et ei, mingeid nimesi ma kindlasti välja ei ütle. Pole ma üheski ametis seda teinud, ei teema ka selles ametis ja mulle ei ole ka kombeks lihtsalt eetiliselt anda hinnanguid ei oma eelkäijatele ka oma järeltulijatele. Noh, väljartud siis, kui midagi on väga, väga tore ja fantastiline, nii et ma püüan seda kindlasti vältida. Aga ma olen kindel, et küll leitakse president ja algus oleks tema ka rahul, siis oleks see vähem rahul ja nii on ta kogu aeg käinud, et kuigi me näeme, et on ju riike, kus on väga suuri riike, kus on raskusi presidendi leidmisega, mis on ju üllatav. Aga meie oleme siin oma 1,3 midagi miljoni seast ikkagi lõpuks presidendi leidnud.
2: Ta saite märtsis 68-aastaseks. No see on küll pensioni iga, aga pole teab veel, mis vanus eriti teie füüsist. Ja vormi arvestades, ametaja lõppedes teil kindlasti on võimalus jätkata oma büroo nõuniku ja sekretäriga tööd. Võibolla, et kusagil Kadriorus kavatsete olla jätkuvalt ühiskonnas aktiivne ja nii-öelda pildil mingite teemadega.
0: Kindlasti ma püüan olla aktiivne sellepärast, et see kapital, mis on ju erinevates ametites kogutud, see tuleks peaks nüüd kuidagi ka teistsuguse väljundi leidma, et mõnel ju isegi ma arvan, et ekspresidendina on isegi suuremad võimalused Eesti jaoks midagi teha kui võibolla presidendis, kus sa oled mõnes valdkonnas väga kamitsetud kaasatumde välispoliitika. Et kindlasti ma püüan kaasa rääkida, aga mitte kuskil pildil olla otselt, sest see on nüüd muutunud tõesti eesmärgiks oma, et kõik tahavad pildil olla ja kui pildil ei ole, siis siin järsku ei olegi. Et, ma arvan, et ka nii poliitiku kui välispoliitik on tunduvalt laiem kui ainult see teranurk, mis on üks käremeelsem. Et eks on valdkonnad, mida ma siis nüüd püüan siis enda jaoks võtta teemadeks ja mitte võibolla Eestis kaasa rääkida väga palju, sellepärast, et tulevad uued inimesed ja teil on omad mõtted, omad ideed. Et pigem vaadata, mis siis saab ära teha võibolla nende teadmistega siin natukene kaugemal ja võibolla lugeda loengud siin seal kolmandas kohas ja Tartu Ülikoolis näiteks. Nii et eks ma püüan seda, mis on siin sees mul kahe kõrva vahel ka, et seda siis jagada. See on ju eesmärk, et mitte endale jätta seda.
1: No jah, aga tehisaru toetajana on teil lausa kohustus selle käega küll silma peal hoida?
0: No, seda kindlasti ja no, see on küll siseriik. Ma pidasin pigem silmas nende poliitilisi küsimusi, vaid, aga need teemad kindlasti, haridus, innovatsioon, teadus, tehnoloogia, need on valdkonnad, millest ma usun, et need aitavad Eestit edasi ja kindlasti siin ma püüan siis jõudumööda kaasa rääkida.
2: Mõtlesin viimatist Läti presidendi visiiti siia vaadates selle peale, et kas on mingit laadi hasart tekinud teil kõik Eesti asustatud saared veel presidendin ära käia, Muhu, Kihnu, Piirissaar, Ruhnu?
0: Maisma poisina muidugi on tore käia saate peal, aga eks noh, Läti puhul oli see selline, me leppisime kokku selle, kui raamatu aasta oli, kui me rattaga sõitsime ühest külast teise ja käisime raamatukogudes, et teeme siis selle riigi viisi natuke teistmoodi, et alustame sellest saarest, mis omal ajal oleks võinud ju olla Läti oma. Ja õnneks on paljud riigijuhid kaasatud, Edgar Stringevits väga hea huumorimeelega inimene ja ta võttis selle väga omaks ja tundub, et see visiit selles võtmes õnnestus väga hästi, mitte ainult Ruhnu pärast, vaid tervikuna. Enamus riigivisiite on läinud nagu minu arvamust mõelda korda, sest me oleme alati püüdnud leida siia mingi nüansi, mis jääb inimestele meelde. Kõik need jutupunktid, need on juba kõigil peas, eks? Kõik kuhu see riiki lähed, sa tead ju täpselt, mis sealt vastastakse. Aga sellised väiksed nüansid, nagu noh, president Stubiga sai Lodjaga seetud Emajõe peal ja üks president sai Sohu viidud ja noh, nii ta on. Need asjad jäävad meelde, mõned presidendid proovad seenele, esimest korda said seeni korjata. Need on asjad, mis jäävad inimestele meelde jääb, mida see sündmus, vaid see riik jääb meelde. Et see midagi oli see nii vahva riik, et see midagi kehti teistmoodi. Et see on tõesti tore olnud.
1: Tänavu suvel valmis Eesti mõttelusarjas teie artiklite kogumik. Kas on oodata ka kirjaliku kokkuvõtet 5. aastast Kadriorus?
0: Oi, ma ei tea.
1: Mina küll ootan.
0: Siis peab mõtlema, mis võtmes see kirjutada. Seda võib kirjutada ju väga toredas võtmes, võib kirjutada väga sapises võtmes, et las aeg annab arutust. Selleks, et midagi kirja panna, selleks peab natukene ikkagi, et kirjanike, mille täna siin jagub. Ja juba siin 18 aastased ju kirjutavad mälestusi, et las võibolla see aeg natukene tiksub annab arutust, et midagi konstateerib ja siis võibolla mõtlen, kas see vajadus tekib. Kindlasti ma olen juba ammu kirja pannud ühteist märkmeid siin ja seal ja reaktsioone mõnedele asjadele, mis ei puugi kokku minna sellega, mis tegelikult avalikus ruumis on olnud või siis ajakirjandus on kajastatud. Aga mis ma nendega tegema hakkan, eks ma siis vaatan, kui see aeg käes on.
2: Väga täname teid, hea Vabariigi president Alar Karis. Seda tundi Kuku kuulajatele leidmast. Soovime teile ilusaid ametaja lõpuni jäänud kuid. Kaunist suve.
0: Aitäh ja kaunist suve kogu Eesti rahvale.
3: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
4: President Karis kutsus peaministri koalitsiooni madala toetuse tõttu nii-öelda vaibale. Kohtudokumentides selgub, et Gerg Riisaend süüdi ei tunnista. Euroopa kuumalainete taga on üllatav tegur, liiga puhas õhk. Ilm on täna pilves selgimistega, päeva teises pooles peaks hakkama sadama, õhusooja jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 1 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Veel ametis olev president Alar Karis käis äsja Kuku raadio saates kahe vahel ning teiste teemade seas ütles Karis, et on kutsunud peaministri enda juurde arutamaks valitsuserakondade madalat toetust, millal kohtumine toimub pole teada. Valitsuskoalitsiooni erakondade kogu toetus on püsinud viimastel kuudel madalal tasemel ulatudes küsitlustes ligikaudu 14-15%. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Gerg Riisa end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Riisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja $2,2 miljonit. Juuli alguses andis hariduse noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 Eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hinda ja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde, üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Statistikaameti esialgsetel andmetel suurenes kaupade eksport tänavu mais eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9 ja import suurenes 4%. Veelgi suurem oli kaubavahetus Euroopa Liidu riikide piires, kus eksport kasvas 13 ja import 9%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga vähenes, eksport vähenes 3 ja import lausa 16%. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on Eesti turismisektor pandeemia järgsest madalseisust taastunud, kuid sektori areng ei ole olnud ühtlane. Kui siseturism ületab oluliselt 2018. ja 2019. aasta taset, siis välisturistide arv ja ööbimised jäävad endiselt kriisi eelsele ajale alla. Samas näiteks Leedus, Soomes ja Rootsis on turistide ööbimiste arv kasvanud 2 korda kiiremini kui Eestis, eriti hoogsa kasvu on teinud Poola, kus ööbimiste arv ületab 7 aasta tagust taset koguni 42%. Iisraeli luure on Ameerika Ühendriikide ametivõime hoiatanud, et Iraan sepitseb uut plaani president Donald Trumpi tapmiseks. Valges majas arvatakse juba ammu, et Iraan võib proovida Trumpi tappa kättemaksuks 2020. aasta droonirünnaku eest, mille sukkus Iraani kõrgeim kindral Qasem Soleimani. Teadlased on avastanud, et üks põhjus, miks Euroopat vaevavad piinavalt kuumad ilmad, on see, et meie õhk on muutunud liiga puhtaks. Euroopa õhukvaliteet on viimastel aastakümnetel tänu rangematele regulatsioonidele märgatavalt paranenud. Varem paiskas tööstus õhku hulgaliselt saaste osakesi, mis toimisid otse kui peeglina. Ehk õhusaaste peegeldas osa päikese kiirgusest kosmosesse tagasi ning muutis ka pilved tihedamaks ja paremini peegeldavamaks. Nüüd, kui seda nii-öelda peeglit enam ees ei ole, jõuabki rohkem päikese energiat maapinnani ja kuumendab seda.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, prognoosi kohaselt peaks päeva edenedes siiski taevast tõmbuma lauspilve ja meid ootavad ees hoovihmad sajud. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva sooja peaks jääma täna 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilma prognoosi kohaselt tuleb lähipäevil homme ja ülehomme näiteks sooja kuni 28 kraadi, ent ilm püsib vihmane kuni tuleva nädala alguseni ja õhus on kaikese võimalus. Hetkel on Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
5: Jalgratas Hawaii Expressist.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
7: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaasparlimang.com. Piletid piletilevist.
9: American Beauty Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Nädala raamat.
10: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia poleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
11: Mina olen meister Jaan.
12: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
11: Õhtu Tanuga raames.
12: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
3: Loomulikult Kanal 2. Teleajakirjanik ja kuu uurija Katrin Lust
10: tuleb reede pärastlõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärastlõunal kella 3-5.
3: Kuku Raadio.
10: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
13: Tere! Uue Eesti sünnist kolmandas saates jätkame 80. lõpus ja 90. alguses Eestis aset leidnud sündmuste kirjeldamisest. Tere tulemas saatesse publitsist, finantsist, aga eelkõige poliitik Siim Kallas.
14: Tervist, tervist!
13: Ja saatesse lisab ajakirjandusliku Tarmu, meediaärimees ja poliitik Rein Lang. Tere aga sulle!
14: Tervist!
13: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Aga alustame Eesti krooniga. Ja esmalt üks sellega seonduv meenutus. Paar kuud peale seda, kui Eesti Vabariigi ülemnõukogu 20. augustil 1991 võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, helistas mulle toonane välisminister Lennart Meri ja ütles. Vaata, Ignar, mulle helistas Hispaania välisminister, kes tuletas meelde, et iseseisva riigina on meie kohuseks osaleda 1992. aasta Sevilla maailmanäitusel. Sina võimeka organisaatori ja arhitektina pead selle ära korraldama. Saan aru, et oleme kokku leppinud. Ehkki teised riigid olid selleks ajaks tegelenud ettevalmistustega juba ligi 3 aastat, saime me vaatamata olematule eelarvele siiski hakkama. Meie paviljon osutus isegi omamoodi magnetiks. Samas pidid meie giidid toime tulemiseks olema üsnagi leidlikud. Toonast olematut rubla ostujõudu silmas pidades piisas terveks kuuks mõeldud päeva ja palgarahades tegelikult vaid paariks päevaks. Õnneks avastasime õige pea, et meie naabruses olevad kohvikud ja kioskid viskasid kõik päevaks ettevalmistatud, kuid ülejäänud salatid, võileivad ja pirukad päeval õppedes prügikonteineritesse. Sealt me siis omale toidukraami hankisime. Kuni seda märgati ning prügisse viimise asemel hakati seda otse meie paviljoni tooma. Miks ma seda räägin? Aga seetõttu, et just siis, juunis 92, kui Eesti võttis kasutusele oma raha, sai Eesti sentidest ja kroonidest meie paviljoni suveniiriletis Eesti postkaartide, märkide, markide ja muu suveniirinduse kõrval tõeline müügihit, esialgu lausa 4-5-6-kordse ülekursiga. Just siis ma taipasin, milline väärtus on tegelikult meie oma rahal. Siim, ja ometi oli üsna palju neid, nii meil kui Eestis ehk ja ka välismaal, kelle meeles tähendanuks rubla asemel krooni kasutusele võtt läbi kukkumist. Kes need olid ja millised olid argumentid Eesti krooni vastu?
14: Sõnaga, minule antaks nüüd tund rääkida, ja või palju?
13: Vähem.
14: Palju saan.
13: Meie oleme siin kolmekis.
14: No, siin on nagu mitu aspekti. Tähendab, ühesõnaga üks aspekt on see, et nii-öelda rahandustehnoloogiline, eks ole, et ja selle taga oli IMF, ehk siis rahvusvaheline valuutafond, kes kartis seda, no tegelikult natuke võiks öelda, et see on tagantjärele kõik, kartis, et me ei saa hakkama, kuna raha haldamine ei ole mitte lihtne. See ei ole sul, sul peab olema see, et kui see kroon on täna niisugune nagu ta on, see on me saasugune. Aga see ei ole lihtne, see kõik on eeldab teatud rahakogustega opereerimist ja valuutavahetusi ja kõike. Seda me kõik ei osanud. Ja IMF kartis, et ei oska seda ja ei tule sellega toime. Ja teine, no mis minu jaoks on ikkagi tegelikult ka tähtis, on see, et ega see raha on ikkagi ka puhas poliitika. Ja oli nagu kahelt, oli selge, oli see, et Eesti rahvas tahtis oma raha pidi olema kõva raha nagu Saksa mark. Ja need, kes siis seal, ütleme, koos minuga seda asja tegema hakkasid, olid siis, tegid järelikult otsused, Eesti rahvas peab saama oma raha, mis on sama kõva kui Saksa mark. Aga vastu oli, noh, kõige tõsisem vastuseis oligi IMF-ist, et nemad leidsid, et noh, et kui on suurem raha, siis on seda lihtsam hallata, nii et noh, ega nendel oli selles mõttes nagu ei olnud mingisugust otsest vaenu, aga nad olid lihtsalt uskusid, et me ei saa lihtsalt sellega hakkama ja tuleb mingi ilge jama sellest, et ja kui ei tulnud jama, siis noh, ühesõnaga, siis oli ju nii, noh, ma võin siin meenutada, kui oli selle IMF-i tegevjuht, oli Richard Earp, oli, eks oli selle kandes süü asetäitja ja siis oli suur bankett, oli sügisel 92 ja siis kõik kukkusid ivrsest Eestit kiitma ja oh, kus on, what a wonderful reform, what a wonderful reform. Aga mina muidugi ei suutnud ennast pidada ja ütlesin, et teate, et mulle meenub, et maikuus te rääkisite kõik hoopis teist juttu. Ja siis see Richard Earp hakkas naerma ja ütles üle laua, et seda ei oleks pidanud ütlema.
13: Aga ma mäletan, et Eestis oli vastuseis, noh, mitte põhimõtteliselt sellele, et Eesti peaks saama oma raha, vaid et kaalutus oli nii, et sellist pikka sammu me ei tohiks teha. Siis oli üldse kombeks kõiki nii-öelda step by step teha ja siis öeldagi, et me ei peaks kõigepealt olema mingisugune nii-öelda kas Läti moodne, siis Lätil oli Läti rubla tekkis või siis Leedus, kus tekkisid mingisugused talonased, mida siis anti koos rubladega võrdselt ja rublad kehtisid ainult koos talonastega. Alles siis, kui peaministriks sai Tiit Vähi ja sina said siin Eesti Panga presidendiks ja tekis see troika, mis oli positiivselt selle kohe oma rahale minekuks, tekis see muutus.
14: Aga see oli tegelikult ikka juba natuke varem selge, aga Otsassoniga oli ka sama asi, et me läheme ikkagi oma raha peale välja ja see oli ikkagi, see oli see põhimõtteline otsus, et see poliitiline tahe on oma raha, nii nagu raha peab olema.
13: Aga ma ikkagi mäletan, et kui peaministriks oli Edgar Savisaar ja tema nõunik oli minu meelest Bo Kraak, üks Rootsi.
14: Siis
13: nende positsioon oligi see vahe positsioon mingisugune.
14: Ja. No nii oli, aga no faktid jälle on niiviisi, et ma nüüd ei suuda praegu täpselt kuupäeva meenutada, aga oli siis Riigikogus panime me hääletusele kolm Eesti rahaseadust ja kõige kolme rahaseaduse peale oli üks vastu hääl ja see oli eestlane, mitte venelane, seal olid ka venelased, istusid olid jäid neutraalselteks, nii et tegelikult kõik võtsid, tegelikult oli ka paljuski nii, et keegi ei, et meil oli ikka metsik tempo oli peal, kuigi öeldi, et ei, et venitate, tegelikult tempo oli isugu, et kõigi käis pea ringi, et midagi tuleb ja seda vastas rinda ja ma olen seda tegelikult rääkinud pärast mujal maailmas ka reformide saladusest, et see vastas rind ei jõudnud organiseeruda, et oli olemas muidugi. Ja vastas rind põhiliselt oli loomulikult mitte niivõrd selles, missugune on talonas või kroon, vaid vastas rind oli selle peal, kelle peale paistab prožektor. Et ja, see oli see.
13: Tohiks siit edasi minna selle teemaga enne, kui saab ka üle öeldud, et Eesti raha, Eesti kroon ei olnud lihtsalt vaba ja sõltumatu valuuta, vaid ta oli nii-öelda valuutakomitee süsteemi kaudu seotud ankurvaluutaga, ehk Saksa margaga. Ta pidi olema kaetud reservidega välisvaluutas, mujal maailma pankades ja nii edasi. Et kas, ja nüüd enne kui edasi minna, ma küsin, kas see valuutakomitee süsteem Eesti krooni suhtes on unikaalne? Kes selle leiutas või on seda ka varem või mujal rakendatud sel viisil, nagu Eesti seda edukalt tegi?
14: Eesti, kui nii ikkagi täpne olla, siis see oli unikaalne, sest et rahakomitee süsteemis on Hongkongis, aga seal on nii, et seda meile ka pakuti, eks ole, et siis on see raha haldamine, see keskpanga, see, kes tegeleb selle rahaga mujal riigis. Ütleme, see ei olnud mitte rahvuslik keskpank, ja see oli Hongkongis, oli midagi taolist. Et tegelikult see oli ikkagi meie oma väljamõeldis, ausalt öeldes kodukootud väljamõeldis, mis koosnes nagu hakkas sellest, tegelikult ikkagi pihta sellest, et mina ütlesin, et Ardo Hansson kutsus selle Jeffrey Sachs tuntud ja tänaseni tuntud ja kaunis legendaarse kuulsusega majandusteadlane ja tuli Eestisse külla ja siis toimus tähtises õhtusöök restoranis Submonte üleval seal Rataskäeva tänavus. Ja siis, aga mina kogu aeg rääksin, et ja seal seisime trotuari peal ja ootasime seda mikrobussi, mis pidi meid kuskile ja siis hotelli viima neid. Ja siis oli, ütlesin, et ikkagi, et noh, et meil on, et aga miks me tänapäeval ei või teha kulla alusel raha? Ehk siis, et noh, kindla tagatisega, et Victoria, kuld, Victoria. Et kullaga tagatise ja siis see Jeffrey Sachs ütles, et miks ei või? Võib küll. Ja siis läksid kõigil nagu silmad põlema ja siis oli siis mina kirjutasin mingi paperi, siis see suur Sachs kirjutas, Sachs oli siis Viru hotellis ja siis me nagu siis see kontseptsioon sündis, nii et kamba peale ta sündis, et ühesõnaga muidugi mitte kulla, vaid kõva raha tagatisel, fikseeritud kursiga, see oli see väga tähtis, eks ole, et fikseeritud kursiga sa teed raha, et iga üks saab vahetada oma raha meiegi muu vastu.
13: Nüüd on siis õige aeg, saab piksam edasi astuda ja aastast 94 suvel asutati Eestis maksumaksjat ühing, ma mäletan seda uudist, kui see tuli, et talle oli kohe külge kleebitud mingisugune selline sildik, et võt, nüüd see selle ühingu ambitsioon on palju enamat, kui seal nende põhikirjas on kirja pandud, vaid et see eeldab seda, et Eesti näeb varsti ühte uut erakonda. Ja Rein, sina olid ka asutavas kogus koos Siimu ja endiste justiitsministrite Jüri Raidla ja Märt Raskiga ja seal oli veel Toomas Luuman ja Toomas Silma. Kõik nii-öelda tolle aja ettevõtluse ühiskondliku elu nii-öelda heas mõttes.
14: Hannes Tammjärv.
13: Hansapanga juht ja nii edasi. Milder, Baltika juht.
14: Milder.
13: Ja nüüd ma küsingi, et Rein, sina oled selline hästi
14: sarri
13: vaatlev ja kriitiliselt vaatlev, et tol ajal sa olid ju ajakirjanik, ühesõnaga trio ehk Kuku Raadio direktor. Kas sa nägid sinu nina nuskis välja sealt selle ambitsiooni, et selles sünnib kunagi Reformierakond?
15: No, mina pean ka nüüd küsima, et kas ma võin tund aega järjest rääkida, eks ole. Aga maailmas on teinekord ikkagi niimoodi, et asjad on palju lihtsamad, kui nad välja paistavad. Ja maksumaksjate ühing sai alguse sellest, et me Siimuga sõime lõunat. Nimetame seda asja niisuguste diplomaatilises keeles. Ja arutasime nagu, et kes Eestis võiks olla see surverühm, kes räägib ühiskonnaga selles keeles, et kui milline väärtus on jah sellel kõval oma rahal, mis on seotud Saksa Margaga ja teisalt, et kes on see surverühm, kes räägib ühiskonnaga mõistlike maksude teemal. Ja siis me jõudsime järeldusele, et Taanis oli selline erakond nagu Venstre, siis nimetasid ennast maksumaksjate erakonnaks. Erakonna loomise sellist ambitsiooni alguses küll ei olnud. Meil oli mõte, et me teeme sellise surverühma, kes siis suudab inimestega rääkida. Et on vaja teha niimoodi, et meie maksusüsteem oleks A õiglane ja teiseks ka mõistlik. Et mitte ei kägistataks nii nagu toonal oli Ladina-Ameerikas kombeks ja paljudes teistes maades kombeks. Et maksusüsteem paperil nägi välja väga õiglane ja hea, aga makse ei makstud. Et kuidas ikkagi sagada ka see, et Eesti riik saaks jalad alla, et tal oleks mingi maksusüsteem. Ja siis me panime kokku nimekirja 12 toona väga tegusest ettevõtjast, kellega me sõime õhtust Viru hotelli 22. korrusel. ja nüüd ma olen korduvalt kirjeldanud seda õhustikku, et kelner oli purjus ja viin oli soe, ootus muutusteks oli küps. Ja siis see organisatsioon tehti ja oligi ju, täitis täiesti oma eesmärgi, kuna sellele hakati pöörama täiesti enne olematud tähelepanu. Me saime rääkida sellest, mis me tahtsime rääkida ja millegi pärast nägi toonane isama valitsus meist ka mingit vaenlast ja see oli ka muidugi vesi maksumaksjate veskile, nii et kõik läks väga hästi.
14: Ja ma lisaks juurde see, et tegelikult asi, mida tavaliselt alati nagu ala hinnatakse, et tegelikult see seltskond oli väga distsiplineeritud. Me hakkasime regulaarselt koos käima. Meil oli, ma ei tea, kas kaks nädalat oli vahet või? Või oli kuu? Ei, ikka vähem kui kuu.
15: Oli. Kohe alguses oli igal esmaspäeval, aga siis seda me ei vedanud välja. Siis aga oli üle nädalat ja siis oli üks kord kuus.
14: Ja. Aga me kogu aeg käisime koos ja oli keegi valmistas alati ette. Ja sellised asjad muuses on väga olulised, et kui juba midagi hakatakse tegema, siis tuleb järjekindlalt teha ja koguneda ja noh, kogu aeg masin peab käima.
13: Aga ma mäletan, et tooks siia nii-öelda oma vaatenurga või rakursi või kogetu. Ma olin tolle Riigikogu liige ja septembris 94, see on siis kaks kuud peale seda, kui maksumaksjate ühing tekkis. Avaldas Riigikogu Mart Laarile umbusaldus seoses selle rublade müügiga Tšetšeeniasse, seal oli selle kohta avaldatud ebatõest informatsiooni ja siis sattus Siim Kallas, ehk sina Siim, presidendi ettepanekul peaministri kandidaadiks Riigikogus.
14: Oli lugu.
13: Ja aga kuivõrd siis oli juba väga tugevalt see nii-öelda isamaa kohal ja üldse avalikuses teada, et kohe südib uus erakond ja Siim on selle liider. See oli ka põhjuseks, miks sa ei saanud seal toetust ja ma tagantjärgi olen alati mõelnud, et hästi läks, sest kui sa oleks siis tulnud selle nii-öelda omamata piisavat tuge või oma seltskonda
14: kogemust.
13: Ja kogemust, siis see oleks lõppenud alvasti ja Reformierakonda võib-olla oleks siis ka sündinud. Nii et see, et selle järel mäletate tekis Andres Tarandi jõulurahuvalitsus ja juba siis 94 novembris, kui Reformierakond sündis, siis selles sai tugev poliitiline jõud ja mitte ainult sellepärast, et maksud oleksid õiglased, millest sa Rein rääksid, vaid see oli ka esimene tõeliselt liberaalne erakond, kodanikule ja tema õigustele keskendunud erakond. Ja nüüd ma siit küsingi teie käest, et mis võis olla see, mis oleks võinud seda arengut takistada? Kas mööda pääsmata oli, et Reformierakond sündis? Või see oligi nii seatud või loodud või arengud oli nii läinud, et see liiga konservatiivne suhtumine maailma, sest me olime Eesti eest kogu aeg ja Eesti, et seal tekiski see nii-öelda Euroopa avaram mõõde ja NATO avaram mõõde ja kõik need muutused.
14: Turumajandus tähendab, me ikkagi olime väga vaimustuses Laari valitsusest ja algselt me olime hästi niisugused küll eesotsas kohal viibi ja Reini kohal parajalt iroonilised, eks ole, aga tegelikult me ikkagi uskusime, et see on õige tee. Väga palju asju Eestis tehti, väga õieti. Erastamine näiteks, kui sa võtad kõik Ida-Euroopa maad, võta üks Ida-Euroopa maa, kus see oleks läinud niimoodi rahulikult ilma skandaalideta nagu Eestis. Võta näiteks kohtusüsteemi loomine. Terve rida asju, mis tehti väga hästi ja meil oli selles oma pundis, hakkas tekkima hirm, hakkasime üha rohkem ja rohkem arutama, et kõik läheb sinna savusesse, eks ole, kus kohta, et läheb nagu rööpa pealt maha ja et midagi peab tegema, peab hakkama ja siis noh, ma nii mäletan seda, kui Raidla oli see, kes ütles, et peame ikkagi poliitikaga hakkama tegelema ja kuskil kevadel, mingis aasta kevad see võis olla, igatahes kevadel see oli, et peaks hakkama, aga noh, et meil pole inimesi, kes seda poliitikaga tegelevad ja noh, siis kõik vaatasid üksteisele otsa ja siis vaatasid minu otsa ja, ja siis hakkas minema asitasab.
16: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
17: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
19: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
20: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Uue Eesti sünnist.
1: Hyvä, jätkame Uue Eesti sünnist saatega. Stuudios on minuga koos Siim Kallas ja Rein Lang. Ja nüüd uuesti tagasi pikk samm aastasse 89, kui toimusid NSV Liidu rahvasaadikud kongressite valimised. Ja Eestis sai sinna valitud mäletatavasti 48 saadikut. Nende seas oli eestimeelseid 40 cirka plus minus üks või kaks. Ja ka Siim Kallas, sina olid sinna valitud ja mind huvitabki selles kontekstis kaks küsimust. Esiteks on öeldud, et Eesti iseseisvus võideti Moskvas, et kuivõrd see on, kuivõrd seda väidet on võimalik ausalt ja faktidega sisustada. Ja teiseks, millised olid sinu kontaktid toonast NSV Liidu liidritega, mida avalikus ei pruugi teada? Ma olen näinud näiteks ühte pilti, kus oled Igor Gräziniga ja Gorbatšoviga pildile, et ju siis taolisi nii-öelda väljaspool delegatsiooniga toimunud kohtumisi oli veel. Nii et esimesel ole hea ja kommenteeri seda väidet, et Eesti iseseisvus võideti Moskvas, seda ei ole siin kohal väitjaks mina, vaid see on üks levinud väide.
2: Seda on jah ikka väidetud ja kirjutatud, aga eks see on natukene kompleksem nähtus. Ma arvan, et see saadikute punt, kus ka sina olid, tegi ära ikka väga suure töö ja see tegelikult väide, mida siin eriti nagu Ivar Raig viimastel aegadel on kõvasti promonud, et see, et tühistati Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid kehtetuks.
1: Ja, algusest peale.
2: Mis?
1: Algusest peale.
2: Ja algusest peale. Mitte pakti ennast, eks ole. Ei maksa segada ära. Pakt kehtib siia maani ja kõik on. Aga pakti ennast või seda salaprotokollid, siis tegelikult, ma olen takkajärgi lugenud igasuguseid asju ja ka mis igasuguse muude maade asjamehed on kirjutanud. See oli üks väga suur murdepunkt Nõukogude Liidu nii-öelda sellise Nõukogude Liidu, mis öelda siis selle renomee nagu murdumisel või sellisel ja see kindlasti pani õvasti oogu, et ise, aga ja ilma kui meie, mina ütleks tegelikult siiski nii, et Eesti iseseisusele minek hakkas peale 16. novembril 88. See oli see koht, kus tegelikult tegi Eesti seltskond, kuidas seda ka ei nimeta, tegi tegelikult ikka uskumatu otsuse. Eks ole, et kõik seadused kehtivad ainult Eesti seadused. Ja see, ja sealt ikka edasi, see on nagu see suur tervik, aga mis on, miks seda ka praegu sellest Liidu rahvasaadikute osast räägitakse, et siis oli ju juba, oli Eesti poliitikas olid selged veelahkud. Ja terve, ütleme, see kodanike komitee seltskond ja keeldus ju ei osalenud Liidu rahvasaadikute valimistel. Ja Liidu rahvasaadikute valimistel osaleseks ole rahvarinne ja osalesid igasugused muud jõud. Mina olin mingisuguse ettevõtjate seltskonna kandidaat ja nii edasi. Ja siis põhimõtteliselt on takkajärgi nüüd käib see vaidlus, et kelle roll oli siis nagu suurem, aga ja mõnedel inimestel on soov nagu maikida maha see roll, mida etendas see sama Liidu rahvasaadikute punt eesotsas enne Lipma ja Marju Lauristini ja Savisaarega ja sinu kõik naar ja kes seal olid, et mina mängisin seal väiksemat rolli, et see pakti tühistamine ja üldse kogu seda niimoodi selline motoorika, Viktor Palm, eks ole, mäletame ju, oli ju Saharovi selle seltskonna üks asepresident ja see ei olnud kindlasti ainuk, aga see oli, mängis väga olulist rolli küll see Liidu rahvasaadikute kongress.
1: Mina mäletan, et siis oli ju lääneriikidel väga hea ütelus alati, kui Eesti tundus jälle midagi omamoodi ja edasi viivad tegema, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati.
2: Oi jumal!
1: Ja just selle nii-öelda salaprotokollide tühistamisega ja nende tunnistamisega Gorbatšovi poolt Eestis ja baltlased said just nagu teatud legitimiseerituse oma soovidele ja taotlustele.
2: Just.
1: Et näete, et oligi põhjuseks üks saatanlik kokkuleppe ja kuivõrd nüüd see on tühine, järelikult ka järgnev okupatsioon, anneksioon peaks olema nii-öelda lõpetatud. Ja kui ma nüüd läheksin selle teemaga edasi või tuleksin Eestisse, siis meie probleem on ju olnud alati see, et Eestisse oli tulnud liiga palju immigrante idast ja meie olime sattumas vähemusse. Ma mäletan, 88 või 89 oli selline sügis, kui Tallinnas astus Eesti esimeses klassidesse rohkem venekeelseid kui eestikeelseid lapsi. Ühesõnaga see äratas rahvas, see pani meid nii-öelda eksistentsiaalselt oma tuleviku peale mõtlema. Ja kuidas nüüd, Rein, ma nüüd küsiks seda sinu käest, et vahel on meil nagu kombeks olnud pisendada, et kui on tekkinud see töökollektiivide nõukogu Jarovai juhtimisel toona ja siis Interin Koganiga, et see kõik on seotud Moskva ja KGB-ga, et meie venelased on väga head ja et kui neid seda KGB-d ei oleks, siis oleks kõik hästi. Aga samas, kas see siis ikkagi vastab tõele? Loomulikult on venelaste seas on demokraate, neid oli ka Moskvas, kui me seal noil aastatel olime, aga ikkagi kuidas siis me võiksime kirjeldada seda venelase muutust enne seda laulva revolutsiooni ajal ja järgselt, kui Eesti kehtestas või taastas oma iseseisvuse ja nüüd peale pronksiööd ja Ukraina sõja ajal. Et kas on mingit muutust või see on ikka nii, et me peame kogu aeg kartma midagi?
3: Terve Venema ajalugu on üks suur konflikt tegelikult nende Euroopa meelsete ja slavofiilide vahel ja täna konflikt on ju täpselt samasugune. Ja see seltskond muidugi, kes Eestisse tuli selle üleliidulise värbamise tulemusena, see oli ka pehmelt öeldes vähe haritud ja ikkagi väga just niisuguse vene šovinismi ja sellist vene rahva ülimuslikust ideest kantud seltskond. Nii et, aga oli muidugi ka teisi ja siin oli ka mingisugune vene eliit olemas ja vene kultuuri tegeles, neil oli küll väga vähe ja vene ettevõtaskond, mis minu mõelest on üks suur probleem Eestis, et me ei ole jäägitult suutnud seda seltskonda nagu Eesti poole tõmmata. Seal on olnud ridamisi poliitilisi ja isiklikke vastuolusid ja selle tulemus on, et nad on olnud kuidagi väga marginaliseeritud. Aga lõviosa, ma ikka väidan kuskil 80% ja sellest, no kasutame ebatsensuurset sõna kambast, eks ole. Need ei tahtnud Eesti iseseisvusest ju midagi teada ja eks nad sisemuses said ka aru, et see nende eelisseisund siin kõik võimalike piiratud ressursside jagamisel ja selle kultuurilise konteksti kehtestamisel, et see võib ära kaduda. Nii et see on olnud ja on tänaseni tegelikult meie jaoks ikkagi nagu probleem, mis tuleb kuidagi moodi lahendada ja seal on kaks põhimõttelist teed. Üks on siis võtta jõuliselt selline assimilatsioonitee, mida on väga paljud riigid muide väga edukalt rakendanud ja selleks on vaja liitlasi nende enda hulgast. Või siis teine selline pehme integratsioonitee, mida Eesti Vabariik on siin teinud, kulutanud tohutu hulga nii enda maksumaksjate raha kui ka lääne maksumaksjate raha ja no, tulemus on pehmelt öeldes selline kehvapoolne. Ja see on ka näha täna ju. Ega siis meie hulgas on neid, kellel kirves on taskus ja ootavad oma momenti nüüd, eriti selle Ukraina sõja kontekstis on küll ja küll.
1: Aga samas, Siim, sina oled olnud kaua ka Euroopa kõrgetes ametites ja ilmselt ka näinud seda metaforfoosi, mis on toimunud lääne poliitikute ja eliidi seas suhtumises venelastesse ja Venemaasse, et algselt see Krimmi anneksioon 14. aastal hilisem siis see täiemahuline sõda, kui võrd see sinu meelest on avanud eurooplaste silmi, õigemini valitsuste silmi, või see muutus on praegu lihtsalt nii-öelda pinnapealne, marginaalne ja olemuslikult ei taibata ikkagi seda, et sellise kurja saatanaga tuleb käituda teisiti.
2: Kas sa saad aru, kui libedale pinnal sa praegu meid selle jutuga viid?
1: Ei.
2: Ma arvan ikka, et kuidas öelda, et Krimm läks nii, et ei märgatudki. Kehitati õlgu, kõik oli, sanktsioonid olid ikka, öeldi inetu lugu, eks ole, ja ka nii edasi. Ma olen kirjutanud ka sellest, eks ole, kui Süüria pommitas oma siviilelanikanda, Bashar al-Assad, pommitas nädala aja jooksul, tõusid lennukid õhku ja tegid kättemaksu aktsiooni. Venemaa on 5 aastat, ei ole keegi. Tegelikult kõik on sanktsioonid ja on edasi, aga seda piiri, et kui teie pommitate nii jõhkralt Kiievit, nagu nad siin paar päeva tagasi tegid, eks ole, siis meilt lendavad ka sinna üks ja teine niisugune aparat teile sinna punasele väljakule. Ja seda ju ei ole. See piir on ikkagi, minu jaoks on see on piir, kus nagu ja ma väidan seda, et siin üks mingi intervju andsin, üks küsiti aga Kaliningrad, et juhul kui me ähvardaksime mingil moel Kaliningradis, see on suur sõda, selle koha pealt ei ole nagu millimeetritki, aga ikkagi kui ütleme, kui Venemaa pommitab nii õhkralt Ukrainat ja läheb üle teatud piiri, siis selle jõuvõtte rakendamine, et seda ei julgeta teha, seal on see piir, et ega ütleme verbaalselt on kõik mõistavad Venema hukka ja edasi, aga seda piiri, kus kõik saavad aru, et siit maalt ja siia maale ja mitte kaugemale, seda veel ei ole, et ei, ja vaata, sa küsisid, et missugune muutus venelased on, mis mina olen näinud. Jumal hoidku, kui mina olin komisjonis, siis ikka venelased olid nagu pooljumalad, eks ole, kõik ju, mis kõik kohad olid selles Le Monde'is oli suur artikkel, oli, kus üks vanem daam, keegi noor venelane tahtis osta tema maja Riviera ääres, eks ole, sellest oli suuremat sorti nagu lugu, sest konks oli selles, et see ja lõpuks ta ostiski, aga see maja maksis 300 miljonit dollarit, 300 miljonit ja või loss, aga sest ei tulnud midagi välja, sest et vanal ei olnud lõpuks raha.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualetpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: see tõtta.
1: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
2: Alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
1: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
3: Kuku raadio.
1: Uue Eesti sünnist.
4: Hüva, jätkame Uue Eesti sünnist saatega. Minuga stuudios on Siim Kallas ja Rein Lang. Ja läheks nüüd tagasi sinna 80. lõppu, 90. algusesse ja ma küsiksin, Rein, esmalt sinu käest, et kas ajakirjandus oli siis vaba? Ma mäletan, et kui 87. aastal tekis see nelja mehe ime ettepanek ja oli soo seda avaldada, siis vaatamata sellele, et Siim, sina olid rahvahääle toimetaja, peatoimetaja asetäitja ja sa ise ütlesid, et sinna ei tasu seda teksti tuua, sest sealt ta liigub kõigepealt valgesse majja, siis hakatakse teda redigeerima ja võibolla ta ilmugi. Ja usid Edgar Savisaar võttis, sõitis sellega Tartusse edasi toimetusse Tiit Kadastikule ja see ilmus järgmisel päeval Kadastiku kirjaga paberi äärel, et mitte muuta koheselt avaldada. Et kas me saame siis öelda, et siis oli ajakirjandus vaba? Ilmselt mitte. Et kuidas dateerida seda, kuna ta sai vabaks ja kohe mul järgneb küsimus, millal ta enam pole vaba olnud, aga algul, kuna ta sai vabaks?
5: Ma ei saa siin taatumeid küll hakata pilduma. Olid üksikud vabad ajakirjanikud ka Nõukogude Liidu ajal muide, kes võisid endale lubada oluliselt enam kui tavaline toimetus. Ja tänu nendele võib-olla ka mingisugune vaimsus ju muutus. Kogu Nõukogude Liidus, no meenutame ikkagi seda, et see Nõukogude nõnda nimetatud keskajakirjandus olid sellised väljaanded nagu Ogonjok, ja Moscow News ja Moscow Times ja niisugused asjad, mis kirjutasid juba 87. aastal sellist teksti, mida Eestis oleks sattunud kohe kuskile kellegi jutule.
6: Literatuurne
5: ja kaseta, just. Ja siin oli valitses selline sumbunud õhkond, eks ole. Aga hakkasid tekkima mingisugused kõigepealt üksikisikud, siis juba toimetused ja noh, väljaanneteni päris minu mõelest enne putši ei jõutud. Ja see oli, toona oli ajakirjandus sellega natukene teissugune roll, et otsiti sealt eelkõige seda informatsiooni. Ta ei olnud niivõrd see arutelu platvorm, kui ta oli informatiivne platvorm. Ja kes suutis seda informatsiooni usutaval kombel edastada, nii et inimesed ka uskusid, et see on tõde, noh, see oli ka ajakirjanduslikult võidumees. Nüüd, kui ajakirjandus siirdus nagu turumajanduse rüppe, siis hakkasid tekkima järgmised probleemid. Eesti ajakirjandus on alati raha olnud,

0: vaid üsna paljude ajakirjandusväljaannete nii omanike kui ka seal töötavate inimeste väärtushinnangute sellises kõikumises. Et jah, ma küll usun, et need ajakirjanduslikud väärtused on õiged, aga meie majanduslik olukord tingib seda, et me peame aeg-ajalt nendest loobuma ja see on kurjast.
1: Nii nagu sa kirjeldasid seda Nõukogude keskajakirjanduse teatud saarekesi, kus kellel oli õigus või voli rääkida ka tõeseid lugusid, ehk teatud nomenklatuur valitses ajakirjanduses, mis on muide oli ka iseloomulik Eestis ja kogu Nõukogude Liidus olnud kultuuriintelligentsile, sest loomeliidud omasid teatud eristaatust. Olid see kirjanike liit või kunstnike liit või kinoliit või neil oli mingisugune eristaatus läbi mingisuguse kummaliste kanalite, et ma mäletan, et kui siis laulva revolutsiooni esimestel tundidel hakkas midagi tekkima, siis just need samad loomeliitude esimehed ja see seltskond, neil oli just nagu õigus seda ka teha, mida nad mõtlesid või mida kogu rahvas mõtles. Rahval just nagu seda eesõigust ei olnud, aga kultuuriintelligentsil oli. Nii et, ja siis ma võiski öelda, et noil aastatel, ma ei mõtle nõukogude aega, aga laulva revolutsiooni aegu nii Eesti riikliku iseseisvuse taastamiseni kuuluski eliiti alati mingi seltskond kultuuriintelligentsist, teadlastest ja kindlasti ajakirjanik. Nemad olid ju selle nii-öelda pöörde vedajad. Aga täna ma näen, et eliiti enam isenesest mõistetavalt neid ei arvata. Et arvataksegi, et erakonnad ongi meie eliit või ma eksin. Kas on midagi sellist juhtunud, et eliidi tähendus on omandunud hoopis teissuguse sisu?
0: No kui vaadata ajakirjanduse poole pealt, siis jah, veel kuskil 20 aastat tagasi tippajakirjanikud võisid õigusega ennast lugeda tegelikult ühiskonna eliidiks. Ja neid ka tasustati vääriliselt, siis täna kahjuks jah, seda nagu ei ole. Ma ütlengi sõna kahjuks sinna vahel, et igas sellises väga arenenud ja väga demokraatlikus lääne ühiskonnas ikkagi on teatud väljaanded, mis omavad suurt mõju, millel võib kindel olla, et seal need väärtushinnangud on paigas ja nad otsivad tõde, võtame Suurbritannias näiteks Financial Times, Economist, Saksamaal Frankfurtel Allgemeine, Prantsusmaal Le Monde, on niisugused väljaanded, mis on need majakad, eks ole. Siis ma loodan, et Eestis see majakas tekib veel. See Eesti arengu tulemusena see majakas tekib, kus ei ole vaja nagu igapäevaselt tegelikult maksta lõivu mingisugustele asjadele selleks, et elus püsida. Ja see on väga paljus tegelikult majanduslik teema.
2: See on nagu uskumatult huvitav teema, muidugi, mis Ignar praegu avas. Sest üks küsimus on see, mida ma ei tahaks, et me pikalt hakkaks arutama, aga seda, et küsimus on selles, et kas täna nomenklatuur on kadunud? Kas täna ei ole enam nomenklatuuri? Ma selles kahtleksin. Ma ütleksin, et nii teatris, kus me siin oleme kõvasti tegevalt Reinuga ja nii edasi ja kultuuris üldse, kui lugeda ja vaadata eks ole, ehk arvustusi ja edasi, siis ühed on omad ja teised ei ole omad. Sa vaatad lavastust, mõtled, et kuidas on võimalik, et keegi üldse niisugust asja vaatab ja loed, arvustus on kiitev ja siis sa oma poliitilise mõtlemisega, mida sa oled aastakümneid treeninud, sa hakkad natuke mõtlema ja saad aru, ahaa, see sel lihtsalt kuulub omade hulka ja siis kiidetakse, öeldeks, oo, põnev ja tegelikult igavene jama, aga see on nüüd täitsa omaette teema, ma arvan, me seal peale ei lähe, aga põhimõtteliselt see majakate ja eliidi, ega täna me oleme muidugi selle eliidi eliidi nagu noh, mitte kaotanud, et see eliit on nagu deteoreerunud. Ühesõnaga, ta on nagu ka äris, vaata, siis kui see sama

0: maksumaksjate seltskond ja nii edasi, eks ole, et kõik ka, kes räägivad nagu ühiskonnas kaasa, see seltskond on nagu üsna hajusaks muutunud, ka need teadlased, no kirjutab ühe artikli, no kirjutas ühe artikli, no ja siis, et omal ajal oli nii, et mõnikord, eks ole, kirjutasid, noh, küll olid ka niisugust ajakirjanikud, eks ole, ma isegi kirjutasin lugusid, kohe oli skandaal, eks ole, või kohe oli nii, et kohe hakkas kärssama kuskilt kõik, hakkas arvustama, ütlema, et ei, ajab jama, eks ole, ja nii edasi, täna vaikus, eks ole. Et noh, see on see arvamusliidri, et noh, ma julgeksin teha provokatsioonilise avalduse selle koha pealt, et see arvamusliidrid on ka nomenklatiseerunud rohkem kui vaja, eks ole, ja siis ongi nii, et on omad, eks ole, ma ei tea, kas sa, Rein, kinnitad seda, et ajakirjandus on samamoodi, et on omad, aga kultuuris on päris kindlasti
1: ma
0: nii.
1: Läheksin selle eelmiselt esitatud küsimuse selle teise poole juurde ja ma küll ekslikult ütlesin, tahtsin küsida Reinu käest, et kuna nüüd enam ajakirjandus pole vaba, aga ma pidasin pigem silmas seda, et kuna juhtus see, et ajakirjandus on, millest ka nüüd sina just rääkisid, on kaotanud oma mõju, võib keegi seal midagi öelda, midagi avaldada, aga sellel puudub tagajärg. Ma mäletan, paarkend aastat tagasi ilmus üks ajakirjanduslik paljastus selle kohta, rublade müügi kohta või Savisaare pildi tulistamise kohta või Iisraeli relvatehingu kohta. Selle tagajärjeks oli see, et avaldati umbusaldust kas valitsusjuhile või mõnele ministrile, et sellel oli tagajärg. Ajakirjandus oli võim, aga täna ta ei ole võim. Et
0: ma ainult ühe repliigi ütleksin, et minu mõelest kõikide parameetrite järgi on kindlasti Eesti ajakirjandus üsna vaba, võrreldes kõiksuuste teiste riikidega. Meil on isegi Ameerika Ühendriikidega, tänase Ameerika Ühendriikidega võrreldes on Eesti ajakirjandus ikka vaba, aga see mõju küsimus on hoopis teine asi.
2: No ajakirjandus on siis vaba, kui ta tuleb omadega välja, eks ole, et ta on majanduslikult vaba. Nii pea, kui ajakirjandus hakkab sõltuma mingitest riiklikest toetustest või riiklikest subsiidiumitest või mingitest riigipoliitilistest sammudest, olgu see kasve näiteks kojukanne, nii ta ei saa enam põhimõtteliselt olla vaba.
0: Ja kas äritegelastega ei ole lugu sama?
2: Täpselt sama, jah, et kui me võtame omaks sellise kahetsusväärselt Euroopa Liidust meieni tulnud sellise lähenemise, et see riik ja avalik võim sekkub ka majandustegevuse läbi kõik võimalike toetuste ja subsiidiumite, siis ei ole ka enam äritegemine vaba. Ja see ei ole enam vaba ühiskond. Nii et siin meie stuudios on praegu kolm liberaali, kes saavad kõik ütelda ühest suust, et kogu see toetustel ja sellistel lobeerimistel tule põhinev ühiskonna korraldus, see on tupik. See arenes välja kõige täiuslikumalt Nõukogude Liidus, eks ole, ja täna ollakse samasse kohta teel. Bürokraatlik masinavärk, mis põhineb toetuste.
1: Aga on halvaks kombeks saanud, et siis otsitakse põhjust kuskilt mõne ametiku mingisugusest paperist või mingist muust allikast, aga kuivõrd meie poliitiline süsteem tugineb erakondadel. Ja kui erakonnad ei ole suutnud seda muuta või viivad seda pigem rohkem ja rohkem nii-öelda õigest kursist kõrvale, siis tuleb esitada küsimus, kas need erakonnad on adekvaatselt tänases ajas võimelised Eestit juhtima. Siim, sina oled distanseerinud ennast tänasest reformierakonnast just neil samadel põhjustel, et erakond on minetanud teatud mõttes selle, mis Eestit viiks edasi ja hoiaks õigel kursil. Kas, ja nüüd ma saate lõpus küsingi teilt, aeg hakkab otsa saama, kas on lootust, et erakonnad kunagi ennast muudavad? Sest see on ju nende otsustada.
0: Aga Ignar, ma tuletan sulle meelde, et peaaegu igal valimisel on tulnud uus erakond. ja on toonud seda niisugust noh, lootust ja värskust ja on üks erakond, mis on püsima jäänud. See on Reformierakond, eks ole. See tuli täpselt samamoodi, nagu hiljem tuli Respublika, nagu tuli Vabaerakond, nagu tuli, ma ei tea, mis kõik siin on, aga nad ei ole vastu pidanud. Vaata, see on nagu omaette küsimus, aga tegelikult noh, tulevad inimesed ja pakuvad uue alternatiivi. Noh, see on üks ventiil, aga noh, eks see on nüüd jälle, siin peab lugema John Locke ja neid, et kui sa neile jälle ütled, et aga nüüd ajama asja nagu täitsa ilma erakondad, et ta siis sul põrkub hoopis teistele
1: karidele,
0: eks ole.
2: Oh, mina olen täiesti kindel, et kuskil leiduvad need mehed, kes söövad lõunat ja leiavad, et nüüd on see piir käes, eks ole. Ja hakkavad toimetama, ega siis loodus tühja kohta ei salli.
1: Hüva, selle lootusega on hea seda Uu Eesti sünnist kolmandat saadet lõpetada. Tänan saatesse tulemas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid Eesti oma raha maaletoojad. Saadet aitas sisustada ka Rein Lang. Tänud ka sulle, mina olin arhitekt Ignar Fjuku. Saade on järgmisel reedel ja kordusena pühapäev kell 3.
3: Uue Eesti sünnist. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
4: Euroopa kohus leiab, et register ei ole ajakirjandus, see toob selguse ettevaatust.ee saagas. Kohtudokumentides selgub, et Gerd Riisa end süüdi ei tunnistanud. Ilm läheb täna vihmale, õhusoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa kohus ütles eile välja midagi, mis loob selgusega ettevaatust.ee saagas. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee saagaga sarnase andmebaasi Rootsi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõna vabadus. See on registripidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järele valve all, kirjutab advokaadibüroo Trinity Van advokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi ettekirjutuse portaali ettevaatust.ee tegevus lõpetada, kuid nii portaali pidaja ise kui ka mitmed tuntud tegelased on võtnud sõna portaaliga jätkamise kaitseks. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuse süüdistatav korppallur Gerd Riisa end süüdi ei tunnista. Ja juhul, kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Riisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ohvritelt välja 2,2 miljonit dollarit. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Nordstadi poolt läbi viidud pensioniteemaline uuring näitab, et 64% Eesti inimestest tunneb end ees ootava pensionipõlve osas majanduslikult ebakindlalt. Luminori tellitud uuringust nähtub, et kindlalt tunneb end tulevase pensionipõlve suhtes vaid 28% Eesti maalastest. Kindlustunne erineb sõltuvalt vanusest, kõige murelikumad on 50-59-aastased tööealised inimesed, kellest 67% tunneb pensionipõlvele mõeldes ennast kas väga või suhteliselt ebakindlalt. Kõige optimistlikumad on kuni 39-aastased inimesed. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taas kord Lõuna-Venemaal asuvad Ilski naftarafineerimistehast, mis süttis põlema. Ukraina on edukalt rünnanud Venema naftataristut, et nõrgestada agressorit. Selle aastal on tabamusi saanud kõik suuremad rafineerimistehased Venema Euroopa poolses osas. Samas on Ukraina arendanud droonide võimekust lendama Siberini. Esmaspäeval näiteks ründasid droonid Omskis asuvad naftatehast. Hinnanguliselt on bensiinitootmine Venemal langenud vähemalt veerandi võrra. Venemaa on reageerinud Ukraina edukatele kauglöökidele Venemaa erinevatele naftatöötlemistehaste pihta aktiivse infosõjaga lääne suunas, ütles täna Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg pressikonverentsil. Selles valguses saab tema hinnangul vaadata ka viimasel ajal avalikkuses käsitletud teemasid võimalike Venemaa poolsete provokatsioonide ja isegi sõjaliste ettevalmistuste kohta Balti riikide suunal. Hispaania La Palma de Mallorca lennujaamas tegi eile varahommikul ulatuslik lennuliikluse häire, kui lennurada kattis haruldane suvine udu. Selle tagajärjel hilinesid mitmed saabuvad ja väljuvad lennud mõned lausa 9 tundi. Nii nimetatud suvine udu võib Peleaari saarte rannikul tekkida siis, kui kõrge õhuniiskus ja öised tuuled soodustavad udukihi moodustamist. Kohe lähemalt meie ilmast.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja senimaani püsinud valdavalt sademeteta. Prognoos küll ütleb, et päeva jooksul pilvisus tiheneb ja ei pääseme tänagi vihma hoogudest. Ja täna puhub idakaare tuul kiirusega 1-7. Õhtul pöördub tuul kõikjal põhja ja kirdesse. Päeva soojab jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja peaaegu 20 graadi.
5: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Dago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
6: Surm oli peal tähel.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee. Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku või suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudios, Ingela Virkus on ka stuudios ja meil on ka töövari täna. Sanna Virkus, on nii või?
2: Jah, jah, ma polegi talle vist niimoodi öelnud, et... No, aga,
1: ikka, ja meil on väikene koer siin ka stuudios, kes on küll selline suht rahulik ja tagasihoidlik, aga ma olen valmis selleks, et kui on vaja sekkuda, siis Sanna ütleb ka ikkagi oma sõnad ära.
2: Ta on nii vaikne ja ta ei käi väga minuga tööl kaasas, nii et mul on väike hirm, et kui ma siit ühel hetkel koju hakkan minema, et äkki mul ununeb ära ta kaasa võtta, aga õnneks ta on üsna sabarak, nii et ta ei jää minust sammugi maha.
1: Kas ta haugub ka?
2: Vahel, kui keegi ukse kella laseb, siis haugub, aga ta haugub voodialt, et ta on natukene nagu selline, tahab väga kaitsta, olla lõvi, aga samal ajal veits kardab ka ise.
1: Väga hea, et siis kui ta minu peale haukuda tahab, teed ta seda siis pärast õhtul, kui ta on koju jõudnud ja voodialla pugenud ja siis hakkab haukuma.
2: Jah, sa pead ukse kella laspa või koputama ukse taga.
1: väga hea, kõik on nii nagu peab. Aga meil tänasest saatest ka, tänane saade on eriline.
2: Tänane saate teistmoodi.
1: Ja on isegi päris palju teistmoodi, sest et meil on seda saadet nüüd tund aega ainult ja pärast seda kella 3-5 tuleb Kuku Raadio stuudiosse Katrin Lust ja hakkab inimeste kõnesid vastu võtma ja siis saab talle kõik hinge pealt ära rääkida või küsida küsimusi või no, see on täiesti vaba valik, et see tõttu ei ole meil ka täna sellist läbivat päeva küsimust.
2: Aga ma saan aru, et ikkagi võib-olla jooksvalt tekib teil endal mingid küsimusi, mure, mõtteid, et igal juhul siis kuulajad võivad helistada, jagada enda kogemusi, aga samal ajal ka küsida siis Lustilt nõu millegi kohta või siis kui on midagi pikalt olnud südamel ja pole saanud kuidagi Lustiga ühendus, siis see on ka nüüd see koht, kus number meelde jätta, kas sa võib-olla kordaks ka selle numbri?
1: Jaa, no telefoni number on 6214646 ja lisaks on meil ka ju WhatsApp 5340-5550 ja WhatsAppi võib muidugi juba praegu hakata kirjutama, no mida täna selline eriline päev vabakava, et laske siis käia, et võite siin esialgu veel minu ja Ingela käest uurida, aga tegelikult võite juba Katrin Lusti jaoks ka ikkagi küsimused valmis panna. Aga meie siit kohe-kohe lähme edasi jalkajuttudega, nii et kuulame natukene muusikat ja siis jalkajuttud juba tulevadki.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavast mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel.
1: Vahtra hääl ja üllas kuu. piletikeskus.ee.
3: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella 3-5 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
6: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
8: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Kätt on jõudnud jalkajuttude aeg, sest et jalka MM on veel käimas. Natukene üle nädala on minna ja meil on hea meel tervitada stuudios meie tänast külalist, kes on siis mikroinfluencer, jalka M, teletoimetaja ja muidu tore inimene Teisi Helema Sarv. Tervist!
10: Tere, tere!
9: Jalka M, mida see tähendab? Palju sul neid jalkalapsi on ja kas sul on ikkagi selline suurkorralik van ka 7-kohaline, millega saab pool võistkonda sisse panna ja siis sõita võistlustele, võileivad ja morsi maha laadida ja siis hea mitu tundi olla seal, karjuda natukene ja siis koju tagasi?
10: No lapsi, kes mul läbi aegade jalkat on mänginud, on mul 3. Et mul üks on aktiivselt ka praegult Flora rohevalgete ridades, tema nüüd Mattiast on nüüd 12 aastane mänginud jalkat ikkagi lasteaiasaadik. Vanem poiss, kes on 16 proovis aastakene Floras, aga astma ei võimalda tegelikult sellest nagu aktiivselt
9: koormusporti.
10: Jah, ei, mm-hmm. ei võimalda. Ja tüdruk, kes on 4, on avaldanud soovi minna jalkasse. Nii et, ja see kõik on tulnud lihtsalt nagu ise enesest, aga me nüüd ei ole, et oh, lähme ostame sulle puutsaad, paneme need jalga, lähme triblame kuskil. Ja et see tuleb nagu ise vaata. Ja mul on selline tunne, mis puudutab jalgpalli poiste hulgas, see on nagu ikkagi kasvav trend. Et kui mina mõtlen selle peale, mis mina nooruspõlves tegin, ma mängisin ka jalkat oma vendadega. Aga et oleks olnud, ma ei tea, massiline, ma küll ei mäleta. Aga mis puudutab 7-kohalist autot, ei, meil on ikka 5-kohaline, et veame rohkem enda lapsi. Küll on juhtunud, et mees sõidutab gruppi lapsi ja ma siis jään titega maha, et ei läheb karjuma. Aga jah, eks ma karjun küll, jah, elan kaasa.
11: Millal sina tõsisemalt jalgpalli hakkasid jälgima? Et kas see tuligi läbi selle, et lapsed mängivad jalgpalli või et sealt nooruspõlvest kui vennaga mängisid või...
10: No seal nooremana oli hästi nagu siuke, no huvitav, minu vanemad vennad ju olid suured jalkafännid. No ma ei tea, Maradonat tean ma nii kaua, kui ma ennast mäletan. Me mängisime, koos oligi, aga suuremalt, ma arvan küll, et siis kui enda lapsed hakkasid jalgpalli mängima, saaksid nagu rohkem süvenema. No ma ei tea, kas või Eesti klubi jalgpalli, milline tase on Eesti noorte jalgpallis ja samamoodi rahvusvahelist jalgpalli. Et noh, mina olen ju suur Inglise liiga fänn, et jälgin, aga ma jälgin seda ikkagi nagu rohkem pikemalt, kui oma lapsed on mänginud, et siuke.
9: Aga pigem, kui nüüd valida on, siis ongi kas Inglise liigat, mis on ikkagi iga aasta mängitakse ja pikemalt kestab ka, kui siis suurvõistlused EM-id ja MM-id või on ikkagi need sellised päris suurvõistlused ägedamad vaadata?
10: Suurvõistlused on kindlasti huvitavam, sellepärast, et üle maailma parimad meeskonnad on koos. Selle aastal küll Itaalia jälle jäi välja, et mul on hästi kahju tunne rummast, aga kui ma vaatan lühemat vaadet, siis inglise jalgpall on selles mõttes parem, et sa saad aasta aega jälgida tegelikult. Ja pannes sinna veel Eesti jalgpalli, siis on see tegelikult aastaring. Et inglise kõrgliigas algab jalgpall suve lõpust, kestab seal kevadeni. Eestis algab...
9: Ikkagi talvel.
10: Vahetult enne kevadet ja kestab ju tegelikult novembri keskpaigani välja. Et ma ütlen, väga tore on, et kogu aastaring on. Ja siis lihtsalt üks periood, nagu praegult, on lihtsalt veel rohkem jalgpalli. Inglise liiga õnneks puhkab, sest väga palju Inglise liiga mängijaid on erinevate riikide koondistus just. Et ma ei tea, ma ei saa kurta, ma arvan, et ükski jalgpallifann ei saa kurta. Et minul on veel selles mõttes keerulisem, et ma jälgin samal ajal ka Eesti jalgpalli, praegult siis. Ja Flora mängib ju euro mänge ja konverentsi liiga on veel ka, nii et teile kui kell sai 7, siis mina vaatasin kohe, et kus linkilt ma saan vaadata kaljumängu, kus ma siis pärast saan vaadata Levadiamängu, et
9: sul ei ole ainult niimoodi, et sa vaatad Eestis ainult Flora mänge ja teised klubid ei huvita, vaid vaatad ikka kõiki, kes midagi, kes kuskile jõudnud on.
10: No ma saan aru, et mul on öeldud, et ma olen selline veider inimene, kes vaatab Eesti klubi jalgpalli, et tõsid on, et ma staadionile lähen vaatama kas Eesti koondist või Flora mänge, aga YouTube'i vahendusel vaatan kõiki Eesti mänge. Mul siin oli illuti oli korvpallimatš ja samal ajal keset matši hakkas Pärnu mängis Kuressaarega ja samal ajal kui teised vaatavad korvpalli istu mina telefonis vaatan jalka, et see näitab, et ma olen vist natuke
11: sa oled väga hingega asja juures, aga kui palju siis praegu jalgpalli mahub sinu ööpäeva?
10: No praegult ega ma üle ühe mängu üldiselt ei ole vaadanud, ma küll olen pannud kella helisema öiseks mänguks ka, kui on olnud siin 2-3, aga siis ma panen ikka kella kinna ja magan edasi, et oma hommikul ei lähe vaatama seisu, kui mängib minu lemmik, näiteks Norra on siin ühe mängu kolligi niimoodi, et panin kella helisema, vaadata ei jaksanud, hommikul panin kohe mängu peale, ma ei vaatanud seisu ja siis vaatasin laivis ära, no väga imel oli, pärast kahetsesin, et ma ei ärka. Kesket läbi ma ikka seal pärast ühte kahte ei jõua, kuigi eile Prantsusmaa mängu vaatsin lõpuni ilust.
9: No küsimus sulle kui jalgpallimehele, sa oled kindlasti tähele pannud, kas poistel on ikkagi veel need õlised Cristiano Ronaldo soengud või on hakatud ikkagi Haalandi patsi kasvatama endale?
10: No sotsiaalmeedia põhjal ütlen Haalandi pats, et sellised õlised soengud on ammu läinud, aga mida ma oma lapse pealt näen, kummipaalad ümber pea. Et mina välismaalt ei pannud ju tähele, mina vaatasin, et Levadia värava vahil Valneril oli ja ütlesin oma poiselt, sa võid ju ka proovida.
9: Pareikol oli omal ajal.
10: Pareikol oli täpselt. Ja hästi tore on vaadata, et nüüd ta kannabki. Ma vaatan, et järjest kõik ta lemmikud ka, ütleme, välismaal on see ju pop. Et pigem on pikemad juuksed. Kindlasti ei tohi olla siilipea või poiste soengs, aga pikemad juuksed on moes ja ma arvan, et see Haalandi pats... See on poiste suur soov nüüd.
11: Indrek, sa oled väga moes, ma saan aru.
9: Võibolla, ei tea. No mulle, et on teistmoodi natuke, see on ikkagi väga eriline. Aga jätame nüüd soongud kõrval jalkast veel ka. No mitu korda on siit see Haaland läbi jooksnud ja iga su särgi järgi, millel on Norra lipp peal, ka ei teki kahtlust, et kas sa oled ikkagi Nigeeria või siis Senegali poolt, et ju sa ikka Norra poolt oled. Et Norra on jõudnud kõige kaugemale läbi aegade, kus nad MM-il jõudnud on. Mis tunne on?
10: No väga hea tunne, et kui siin enne jaanipäeva saime kokku ühe sõbrannaga või hea tuttavaga, siis me arutasime jalgpalli, et kes kelle poolt on ja siis minu ajas, et mina ei tea, see aasta minu olen puhtalt Norra poolt. Ja mitte sellepärast, et seal on Haaland, vaid see sama kogu lugu. Ja kui ma vaatan praegult, mis toimub, kui hästi riik toetab oma meeskonda. Ma arvan, et seda vist ei ole mitte kunagi olnud. Kõik see viikingite roo ja see aerutamine lasteajad, sõjavägi, riigikogu, vanadekogud, haiglad, kõik teevad seda. Ja kes eile näiteks Haalandit googeldas või juhtunud, siis Haalandil on niimoodi, kui sa leid googlesse nime Haaland, siis hakkasid väiksed viikingid sõudma.
9: Ei vaadanud.
10: Ma arvan, et lisaks sellele, et nad ka mängivad väga hästi, tõsi, nad hästi palju toetuvad Haalandile ja nende suurepärasele väravavahile, aga piisab sulle ühest, kahest väga heast mängijast, et jõuda hästi kaugele.
9: Ega palju pole vaja, paar sutsu ongi korras, 2-0 ja kõik.
10: No just, et selles mõttes ma ei tea, minul läheb süda soojas, kui ma näen nii ühtset riik, toetamas oma koondist, et ma ei tea.
9: Parim turundusriigile, mis üldse
11: rahvasüdamed on võidetud.
9: Muidugi. Aga kui, noh, teisel pool on ju Inglise koondis, Inglise klubi jalgpall on sinu suur lemmik, et kuidas, noh, see on siis sama hea, kui küsida siis lapsevanema käest, et noh, kumb lapsele rohkem meeldib, poega või tütar?
10: Võt täpselt, ma olen seda enda peas nüüd menetlenud, et kuidas täna homsesse vabandust mängu siis suhtuda, noh, muidugi ma olen Norra poolt, siin ei ole kahtluski, mul on kodus särk Haaland number 9 Man City värvides on ja, et aga ma olen ikka kurb, kui Norra ei võida, ma hoian pöialt Norrale, ja aga üks osa siis võibolla siuke 1% rõõmustab, kui võidab Inglismaa, ma ei ole, vaata siin Keini puhul Mul üldse ei meelde, et ta, kuidas nüüd viisakalt öelda, nurub lisapenalteid endale, Aha. et mis mulle ei sümpatiseeri.
9: Ole mehelik nagu, eriti minu arvates.
10: Võt, et kui sa lööd mööda, siis löö mööda. Eile ka Mbappé ei mööda. Ei hakkan tohkima, tegi valesti, pärast mängus tegi tasa. Et aga kui sa juba teed sellise asja, et ma nõuan lisab, võtume uut penaltit, siis mul juba tõmbab sugas nagu fändlust alla poole, et noh, võta omaks, kui sul läks
9: alas. Ole mees, leid Just. Mööda, noh, ela no. sellega.
10: Et sama, et kui, ma ei tea, Portugal kaotas, et mis ta teeb, läheb nõuab kordusmängu või?
9: No ütleme, kui me vaatame nüüd selle peale, mis FIFA juures sellel MM-il toimunud on, siis ma ei imestaks, kui mõni nutupaunik läheb ka uut mängu nõudma, et selles osas kas antakse on ise asja, aga no ega imestada ju ei saa midagi.
10: No üldiselt on ikka nii, et kes tegi, ise tegi.
9: Vana hea, eks ju. Aga nüüd veel tänane mäng, Hispaania Belgia, kes võidab?
10: Belgia. Ma hoian pöialt Belgiale, et meil on, noh, kui ennem...
9: Siis on Norral lihtsam hiljem, jah?
10: Ei, ma ei ütle. Vaata, seal on lihtsalt see, et... Belgias mängib üks väga suurepärane Man City mängija Jeremy Doku, kellele ma teispidi olen ka hoidnud pöialt, et meile meeldib vaadata tema jalatööd, kui ta võtab seal mehi üks või kaks aaval ette, aga ta on siuke nagu suurepärase, ma ei tea, ma nimetan seda jalatööks. Eestis ma vaatan, et Flora Ander Kaares on selline, kes nüüd Villareali siirdub, et temal on siuke potentsiaali ka suurepäraseks siuke, ma ei tea, jalatöö kiirus ja see, kuidas ta triblab või ma ei tea, Sander Alamal on. Et suurepärane on vaadata seda, kui ta on platsil ja vastased näevad, sellepärast vastased vaatavad, aha, see mees seal, nad lähevad mitmekesi talle peale. Ma ei näe tihti peale, et ma ei tea, kes seal pelgas veel ühes, aga ma ei näe, et teistele minnakse niimoodi mitmekesi. Jõuame tagasi Haalandi juurde, mis Haalandil on pluss, vabandust, ma ei ole sellest räägin. Tüüp longib, olete näinud sotsiaalmeedia videosid, tüüp lihtsalt vaikselt longib kuskil nähtamatu.
9: Ja kas räägib teda ka... võibolla veel kaitsega paar sõna juttu ka.
10: Võt, aga keegi ei pane tähele, et tegelikult on vaba. Ja järgmisel hetkel on see, et tüüpi saab jooksu ja lööb värava.
9: Selle kohta meil, ma ei mäleta nüüd, kes jalkakülalistest ütles, et ega seda lolli jooksmist ei olegi vaja. Niisama ei ole mõte, et tühja joosta. Mis sa jooksed niisama tühja?
10: On vaja joosta platsil 37 kilometrit tunnis või mis seal tipkiirused
9: on. Korraks võibolla on, eks, kui sa teed selle asja ära, aga lihtsalt niisama tühja joosta ei ole ju mingit mõte. No, ka Messi ei jookse enam tühja niisama. Et ei ole mingit, no täpselt niimoodi, aga lööb oma väravad ära ikkagi.
10: No just, et vaata, seal ongi see, et ole õigel ajal õiges kohas. Vastavalt vajadusele ka värava vaht teise väraval platsis, kui vaja on.
9: Ja tuleb ja lööb ära, kui on vaja.
10: Noh, Mart Poom.
9: Eks.
10: Et, aga arutud sugest jooksmist vähemalt võibolla ründajate puhul ei ole ju vaja.
9: Lõpetuseks teisi küsin sult sellise küsimuse ka, et kui nüüd ei ole veel kordagi ühtegi mängu MM-il vaadanud, et miks peaks?
10: Ma arvan, et ei ole paremat meelelahutust kui jalgpall. Ja seda ma ütlen päris siiralt, kõigile, et isegi nendele inimestele, kes näiteks halvustavad Eesti klubi jalgpalli, mingi korra staadionile, vaadake, mis emotsioon tekib, sest mina mõtlesin ka, et issand Eesti jalgpall, no see on täitsa mõtetu. Ma olen vist põhiline karjoja. Ma elan kaasa, ma ka pahandan nendega, aga noh, see elamus, mis sa saad, see ühtsuse tunne, okei, kodus seda võibolla ei teki, aga see on meelelahutuses suures plaanis tuleb tasuta kätte. Ja vaadata häid mängijaid, no, aga miks mitte? Aga mis sa selle õhtuga paremat teed? Vaatad seebikaid?
9: Ei vaata, vaatame jalgpalli. Meil oli külas jalgajuta rääkimas Teisi Helema ja Särv. Suur aitäh, et tulid ja ilusat MM-i jätku.
10: Aitäh.
12: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
13: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa kohus ütles eile välja midagi, mis loob selgusega ettevaatust.ee saagas. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee ka saarnase andmebaasi Rootsi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõna vabadus. See on registripidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järelevalvel, kirjutab advokaadibüroo Trinity Vande advokaat Karm Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi ettekirjutuse portaali ettevaatust.ee tegevus lõpetada, kuid nii portaalipidaja ise kui ka mitmed tuntud tegelased on võtnud sõna portaaliga jätkamise kaitseks. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvalekaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratud väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Ja sealset õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ja saidki punkte juurde, üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas postimehele hindamisega tervikuna kõik korras. Saksa parlament soovib vastu võtta seaduse, mille alusel on elektritõukerattad sõidukin edaspidi õiguslikult samal alusel autodega. Selle raames on Saksama tänavail renditud elektritõukeratastega õnnetustesse sattunutel edaspidi lihtsam hüvitist saada, vahendab postimes. Uus seadus hakkab haldama ka õnnetusi, mille on põhjustanud kõnniteedele valesti pargitud tõukerattad. Palm Beachi lennujaam Lõuna Floridas muutis eile ametlikult oma nime president Donald J. Trumpi rahvusvaheliseks lennujaamaks. Trumpi perekond kasutab seda lennujaama regulaarselt, kui nad külastavad oma Mar-a-Lago kodu. Lennujaamast Trumpi mõisani kulgev teelõik nimetati juba aasta alguses ümber Donald J. Trumpi pulvariks. Trumpi järgi on USA's nimetatud ka mitmeid asutusi, hooneid, programme, silde ja sõjalaevu. Sünoptik ja tormikütt Kairo Kiitsak hoiatab, et Eesti kohal valitsev soe ja niiske õhumass loob eeloleval nädala vahetusel soodsad tingimused tugevad täikese pilvede tekkeks, mis võivad kaasa tuua üle 2 sentimeetri läbimõõduga rahe, padu, vihma ning ohtlikud tuulevohangud. Kuna juuli esimesed päevad on olnud vihmased, on pinnas paljudes piirkondades juba veest küllastunud ning homseks prognoositavad tugeva täikese hood võivad põhjustada uusi lokaalseid üleujutusi.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
13: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega ning püsinud valdavalt sademeteta, kuid prognoosi kohaselt päeva edenedes pilvisus tiheneb ja täna õhtul on oodata hoovihma sadusid. Puhub idakaare tuul, kiirusega 1-7 puhangutti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal põhja ja kirdesse ja päeva soojab täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja ligemale 20 kraadi.
14: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
15: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
16: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale . päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris . piima- ja talutoodete laat , meiereite puude istutamine , koorelahutajate näituse avamine , Metsamõisa töötoad , Rannarantsio loomaaed , Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell . sissepääs tasuta .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi . siia .
5: mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

0: Kuku Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Aga nüüd vaatame otsa veetemperatuuridele Eestima randades. Pirital on vesi 17 kraadi, aga lehvib lilla lipp, sest et rannas on vetikad. Pikakari rannas ka lilla lipp ja 17 kraadi vesi, seal on siis reostus. Kakkume rannas on vesi 16 kraadi ja kollane lipp. Stroomi rannas 20 kraadi ja lilla lipp ja vees on siis reostus. Harku rannas lilla lipp ja 18 kraadi, seal on vetikad, samuti nagu siis ka Sillamäe rannas, kus vesi 16 kraadi ja vetikad kohal. Riska järves on vesi 20 kraadi ja Vanamõisa järves 22 kraadi, mõlemas lehvib ka siis roheline lipp. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas roheline lipp ja vesi 18 kraadi, Pärnu rannas 19 kraadi, Emajõe Vabau ja Linnaujulas on vesi 17 kraadi ja kollane lipp lehvimas. Anne kanalis vesi küll 20 kraadi, aga seal on vesi reostunud. Verevejärves vesi 20 kraadi, roheline lipp. Kuressaare rannas kollane lipp ja vesi 17 kraadi. Pühajärves vesi 19 kraadi, Põlva Paisjärves 18, Paide Tehisjärves 20, Sindi rannas 19 kraadi, Türi Tehisjärves vesi 20 kraadi ja kollane lipp, Haabneemes 17 kraadi ja lilla lipp ning Narva Joaru rannas vesi 19 kraadi.
0: Kuku Ranna Info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga räägime nüüd natukene moejuttega ja on meil siis laiad püksid praegu ikkagi väga teemas.
2: Endiselt, aga nendega on see oht sotsiaalmeediast jäi mulle eile ühe ema mure silma, et kui laps rattaga sõidab ja laiad püksid jalga paneb, siis jääb kinni sinna pedaalide ja selle keti vahele. Ja juhtus mul endal täpselt samamoodi ise ka. Mõtlesin, et on tore panna need laiad püksid jalga. Selline suvine ilm oli ka, et siis on mõnus, on ju, parem kui kleidiga võib-olla. Ja jäi ka kuhugi sinna pedaalide ja keti vahele, nii et tõmbasin püksid üldse ribadeks. Aga see mood isegi ulatub nüüd juba vist nii kaugele, et sotsiaalmeedias, kui näiteks TikTokis vaadata ringi natukene, siis seal jäid mul silma ühe poeketi püksid, mis on siis pikad, alt laiad, inimesed ostavad, sest et mõnus suvel kanda, õhulised, aga samas jäävad muud kui jalge ette, nii et kõnnid, kukud, sellest on videosid jagatud, on jäänud, eskalaatori vahele on jäänud, et päris ohtlikuks vist kisub see praegu siin. Ma ei tea, kas vaja me ei olnud siis seda teemaks kuidagi, et praegu on neid kukkumisi järjest tulnud.
1: Kuna jalgratasõit ei ole ka möödund aastal leiutatud, vaid on siin ikkagi meil juba varsti võib-olla aastasadu olnud, siis seal on üks imelihtne nipp. Kui, kas sul laiade pükste all jalas olid ka sokid?
2: Ei olnud.
1: Üks variant on see, et sa paned selle parema jala, siis parema jala püksis ääre, paned sokki sisse, tõmbad sokki peale, siis ei jää vahele. Või teine veel parem nipp, mida tegid omal ajal esimese Eesti Vabariga ajal ka kõik erinevad härrasmehed, kes jalgrattaga sõitsid pesulõksuga paned selle laia püksi klõksti sõitmise ajaks kinni ja siis sulle jää vahele ja siis võtad lahti ja siis saad ilusti viigi püksiga edasi minna, ei ole, sest kui sokki sisse paned, siis kortsetad ju püksi ära. Mm-hmm. Aga härrasmees jääb ka ikkagi ratta seljas härrasmeheks.
2: Ei, väga head soovitused, aga nüüd kui ma lähen õue, saan olla moekas oma laiade pikkade pükstega, mis ma siis teen? Panen ka need lõksud külge.
1: Üks väikene asi on veel, mida inimestele peab selgitama, on see, et poes on tihti peale pükstel kaks numbrit. Üks on siis see vöönumber ja teine on jala pikkus. Et kui see on liiga pikk, et siis tuleks alt ära tükk lõigata. Siis ei lohi see kuskile kaasa, ei jää kuskile vahel ja nii lihtne ongi. Kui tahad, lõikati sama kääriga ära, aga sa võid ka mia ju õmbleja juurde ja laste ilusasti ääred ära palistada ja ongi korras.
2: Moespetsialist Indrek Vaha on rääkinud ja nõu jaganud. Aitäh!

0: Paldi Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus . Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad The Thousand Horses Nashville'is , La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot americanbeauty.ee .
1: festival Klaaspärlimäng kutsub . Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus , lähedane ja kauge , maailm .

0: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

Tere kuulajad, uudistega eetris Rohkade Välak. Eestisse rajatakse peagi Euroopa esimene demo-muuseum, mille eesmärgiks on näidata inimesi interneti ostude sõltuvusest vabaneda. Muuseumisse korjatakse kokku kõik esemed, mis osteti mõttega, äkki läheb kunagi vaja, kuid mida pole kordagi kasutatud. Ekspositsioonis saavad külastajad näha tuhandeid edentseid, küüslaugupresse, universaalseid telefonihoidjaid ise, segavaid kruuse, banaanihoidjaid, leedlampe, juhtmeorganiseerijaid ja muid plastvidinaid, mille tegelik otstarvet ei mäleta keegi. Osa eksponaate ja teadlaste hinnangul igaveseks mõistatuseks. Muuseum hakkab täitma ka raviasutuse ülesannet. Demu sõltuvuse all kannatavad inimesed suunatakse esmalt ekskursioonile, oma varasemate ostudega sarnaste esemete vahele. Kõige raskemaks sõltuvusvormiks peetakse juhtumeid, kus inimene tellib uue kauba juba enne, kui eelmine pakk on jõutud avada. Sellistele patsientidele nähakse, et intensiivravi, mille käigus tuleb nädal aega järjest kasutada ainult neid esemeid, mis kodus juba olemas on. Muuseumi rajamisega loodetakse vähendada ka kodudes leiduvate kasutamata esemete hulka, mis moodustab ekspertide hinnangul juba märkimisväärse osa Eesti sisemajanduse koguproduktist. Ja veel majandusest. Eesti metsatöösturite liit on esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud praegu, aga on metsas nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ära välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänuega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ületöötamiskassa annab teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuseampse ja säilitada töötasu, kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud sadu miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel, või on puhkus ajal alati teinud mingit tööd, et otsa-otsaga kokku tulla või viia ellu perele vajalike projekte. Puhkuseampse võib kalendrikuu jooksul olla alla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuseampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki puhkuse täies ulatuses välja võtta. Massiline puhkamine on ka juba märgatava osa ühiskonna seast tooni andmas ning ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Rahandusministeerium teatab, et aktsepteerib eelarve summade teatud osa kasutamist kasiinodes, et nii tagada hädakorral teatud võimalus lisaraha teenimiseks. Täna paneb valitsus täpselt paika, kui suur protsent ühe või teise ministeerium eelarves tohib kasiinos kasutada ja samuti pannakse paika kord, kes ministeeriumi töötajatest hakkab kasiinos mängimas käima. Tõenäoliselt saavad selleks olema eraldi palgatud professionaalsed mängijad, sest algaja õnnele pelgat ei saa ministeeriumi raha kasutamist usaldada. Läbirääkimised kasiinodega on samuti alanud ja korraldamisel on ka vähem pakkumine kasiinoketi rajamiseks kõikidesse ministeeriumidesse. Tegemist oleks mõne riigistatud kasiinoketiga, nii rääks raha tulevikus nii kaotuse kui võidukorral ikkagi riigile. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, saan mina siit Indrek Vaheoja saatest öelda teile head aega ja soovida kõigile kaunist nädalavahetust ja ärge siis üle pingutage asjadega, millega ei pea üle pingutama ja proovige olla siis mõnusad ja lahedad inimesed, et teil oleks ka tore olla. Aga muidugi, mis siin edasi juhtuma hakkab? Siin hakkab juhtuma nüüd see, et alates kella kolmest on stuudios Katrin Lust ja teil on võimalik hakata helistama numbrile 6214646 ja Katrin on öelnud, et võib ükskõik millisel põneval teemal tema poole siis pöörduda, kui teil on küsimusi, olgu need siis, ma ei tea, olme, kommunaal, isiklik elu, juriidilised suhted, mis iganes. Mina siit kohe ära ei jookse, ma jään siia vaikselt piiluma, kuidas asjad toimivad, aga teile siis kõike mõnusat ja kohe siit ka Kuku Raadio kella kolmesed uudised.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Riigikogu toetab Ukraina sõjapõgenike kaitse pikendamist piiranguga. Trump vallandas vahevalimiste eel valimiskomisjoni juhid. Ida-Soome politsei ei tule karude suure arvukusega toime. Ilm läheb päeva etenedes vihmale, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Muu hulgas tuli juttu valitsuserakondade kehvast reitingust. Karis kirjutas ühismeedias, et kutsus Michali Kadriorgu, sest tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi. Koalitsioonierakondade toetus on madal püsinud juba üpris pikalt, olles praegu vaid 14-15% juures. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kiitis tänasel istungil üksmeelselt heaks seisukohad, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitse pikendamist 2028. aasta märtsini, välja arvatud neile, kelle ei ole kaitseväe teenistuse kohustuse tõttu lubatud Ukrainast lahkuda. Komisjoni esimees Peeter Tali märkis, et Ukraina üks suuremaid sõjalisi väljakutseid on rindeüksuste mehitamine ja mobilisatsioon ning just seepärast ei ole mõistlik ega aus anda sõjapõgeniku staatust Ukraina kodanikele, kes peaksid rindel olema. Nende ukrainlaste jaoks, kellel juba on ajutine kaitse, ei muutu midagi. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase andmebaasi Rootsi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus. See on registri pidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järele valve all, kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatus.ee. Portaalipidaja seda teinud pole ning selle loojad on varasemalt öelnud, et nemad seda kinni panna ei plaani. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taaskord Lõuna-Venemaal asuvat Ilski naftarafineerimistehast, mis süttis põlema. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema nafta taristut, et nõrgestada agressorit. Sel aastal on tabamusi saanud kõik suuremad rafineerimistehased Venema Euroopa poolses osas. Samas on Ukraina arendanud droonide võimekust lennata Siberini. Venema on reageerinud Ukraina edukatele kauglöökidele Venema erinevatele naftatöötlemistehaste pihta aktiivise infosõjaga lääne suunas, ütles Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg täna pressikonverentsil. Selles valguses saab tema hinnangul vaadata ka viimasel ajal avalikkuses käsitletud teemasid võimalike Venema poolsete provokatsioonide ja isegi sõjaliste ettevalmistuste kohta Balti riikide kohal. USA president Donald Trump vallandas eile enne novembrist toimuvaid vahevalimisi kaks viimast föderaalset valimisametnikku, kes juhtisid täpsete ja turvaliste hääletustulemuste eest vastutavat ametkonda. Teatas USA meedia, mõlemad vallandatud volinikud olid ametisse nimetatud demokraatide poolt. Ida-Soome politsei hoiatab, et karude arvukuse kiire kasv käib korrakaitsjatele üle jõu. Ainuüksi tänavu juuni lõpu seisuga on politsei saanud ligi 200 teadet asulates või nende läheduses liikunud karudest, sama palju kui kogu eelmise aasta jooksul kokku. Juhtumeid lahendades peab politsei tegelema looma peletamisega, mis võtab tavaliselt kuni 2 tundi aega. Kui selliseid juhtumeid koguneb ühe päeva jooksul, aga mitu koormab see oluliselt piirkondlikke politseinike, kes vastutavad patrullide töö koordineerimise eest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja püsinud valdavalt sademeteta, kuid prognoos ütleb, et päeva jooksul pilvisus tiheneb ja õhtul hakkab taaskord vihma sadama. Täna puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevas peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, vihma hood liiguvad Ida-Eestist lääne suunas, soojud oleb 12 kuni 16 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool pool sajab hoovihma või pool äikest, sooja tuleb ka kuni 26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 21 kraadi.
3: Jalgratas Hawaii Expressist!
0: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
4: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
5: Tallinn kutsub merepäevadele. 10. 12. juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates. 3 päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu, nautida kontserte ja lasteprogrammi ning tutvuda mereohutusega. Merelisi elamusi jagub kogu perele. Vaata lähemalt tallinnamerepaevad.ee
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Nädala raamat.
8: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
12: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
13: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
14: Tere! Pärast lõunat siis kõigile. Ütleme nii, et väike närv on sees. Polegi raadios saadet juhtinud kunagi varem ja kutsusin endale siis kaaslaseks Indrek Vaheoja, kes on raadios töötanud ligi 20 aastat ja ma loodan, et sa oled mulle täna toeks selle esimese saatega.
15: Ma arvan küll, jah, et ega siin midagi keerulist ei ole. Telefoniliinid on avatud 621-4646 ja inimesed hakkavad helistama ja... Sina, Katrin, siis võtad ja räägid nendega ja kui on vaja, eks ma siin vahepeal siis ka ütlen sõna sekka või ma arvan, et tegelikult ei ole vaja, sest et sina oma tööd tunned hästi, meil inimesed tunnevad ka hästi ja meil esimene helistaja liinil ka.
14: Soo, juba. No nii, hallo.
15: Olge kenad, palun kohe keerake raadio vaiksemaks, sest et muidu see kaja tuleb sisse ja siis me ei kuule mitte midagi. Et see kehtib kõikide helistajate kohta, et kui te helistate, siis tõmmake kohe raadiol häälenub maha. Aga tervist, kes seal pool?
16: Tere, siin on Aime Tallinnast.
14: Tere, Aime.
16: Ma üldiselt võimaluse korral olen teie saadete jälgija. Aga... Teie isa Elmar Lust oli ju veterinaaria tudeng, kui ta võitis 1949. ja 1950. aastal Viljandi ümberjärve jooksu. Hilja aegu nägin kordus saadet seda, kuidas te pilastasite Viljandit ja olite järve ääres ka otsimas seda, kus on tähistatud teie isa võitu.
14: Just nii.
16: Kõik oli kena. Siin maale te leidsite kõik need üles, seal on isa nime. Aga siis, kui asi liikus võitja Tamme juurde, siis kahjuks te ei osanud tähelepanu juhtida õigesse kohta. Kas ma tohin selgitada praegu, kus te peaksite seda isa õigud ammendada?
14: Jaa, kas ma tohin vahele öelda seda, et ma olin väga väike. Minu isa oli 53-aastane, kui ma sündisin ja ma olin väga väike, kui me käisime neid tammesid vaatamas, mida Viljandi järve võitjad siis istutasid. Ja mul ei olnud enam väga täpselt meeles, kus need Hubert Pärna tammed on ja nii edasi, et ma kuidagi nagu sellise lapsepõlve mälestuse järgi neid tammesid seal suvesaates näitasin, et ma olen tegelikult väga tänulik, et te helistate, et kuidas need siis seal istutatud on ja milline see minu isa istutatud tamm on siis?
16: Lotti, ma pean väikisel paranduse või täienduse tegema Hubert on Pärna kivi. Ja tema oli ka veterinaaria tudengina ta võitis 6 ümberjärve jooksul.
14: Ma tean väga hästi, minu isa parim sõber oli ta ja ta käis meil külas ja kõike muud. Eetri ärevus nimi läks asjaga. Mis nende tammedega siis toimub, Aime?
16: Neid ei peate üldse sealt staadiumi juurest vaatama. Seal on ainult võitja need võidutähised. Aga tammed on üldse väljas Rannapõieste ja Tartu maante vahelisel platsil, kus vanast oli Vikerkaare kohvik või restoran. See lammutati ja nüüd ehitatakse seal skaad. Ja vaat seal, see platsi peal 55. jooksu eel 1984. aastal rajati nii-öelda võitjate tammid.
15: No selge, mulle tundub, et nüüd on hea järgmine kord, kui Viljandisse minek on siis õigesse kohta minna. Ja Aime...
16: Aga ma tahan öelda, et seda traditsiooni ei jätkata, seal nimetasled enam juures ei ole, ainult plats on seal.
15: Aga... Võibolla tuleb kodaniku sellise vastutuse korras ise see asi üles võtta ja panna sildid, kuhu on vaja. Ja Aimele suur aitäh sinna helistamast meile ja 6214646 telefoninumber.
14: Ma tahan öelda veel juurde, et tegelikult Viljandi järvejooks on väga populaarne ju. Ja väga paljud ei tea, et nad teavad, et seal on see autahvel, aga tegelikult see Viljandi ääre ümbrus on vanu tammesid täis. Ja minu isa rääkimist mööda ikkagi istutati neid vanasti, väga-väga ammu. Nii et neil on oma lugu, nii et kui Viljandisse satute, siis aitäh Aimele, et ta praegu ka seda asja tutvustas natuke, mis siis täpselt toimus.
15: Nii, 6214646, telefoninumber, võite meile kirjutada ka WhatsAppi 53405550, mul korraks tuli ka väikene see mälulünk, kuigi see number peaks ka olema une pealt peas. Ja võite siis helistada ja Katrin käest küsida, milliseid küsimusi sa ootad, Katrin, kõige rohkem, et kuulajad sult küsiksid?
14: No tegelikult mina ise loodan, et tänase liini leiavad üles inimesed, kes mulle kogu aeg helistavad ja kellega mul ei ole võibolla päevast päeva aega nii-öelda rääkida. On just need inimesed, kes ei taha saatesse, aga neil on mingisugune küsimus, kas siis seoses oma kinnisvaraga või naabrimehega või millegi muuga, millega kuuri on varem kokku puutunud ja nad väga armsalt ka nagu ütlevad, et kas sa oskad selles või teises küsimuses aidata, et need isikliku laadi küsimused on ka toredas. Aga muidugi kõige toredam oleks anda natuke nõu selle pinnalt, mida ma 10 aastat teinud olen seal kuurjas.
15: Selge, kuuleme natukene muusikat vahele ka ja siis helistage meile stuudiosse uuesti ja siin on mõned kirjad tulnud, saame neid ka veel ette lugeda.

0: kas tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Live Nation esitleb. Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
3: No nii, oleme siis tagasi saatega, kus Katrin Lust kuulab ära teie mured, helistage. Will saatis kirja, et tal on suur mure ja nüüd helistab WhatsAppi kaudu meile siia stuudiosse. Tahan siis panna südamele, et WhatsAppis me kõnesid vastu võtta ei saa, et helista ikkagi 6214646.
9: WhatsAppi võib kirjutada siis oma sõnumi, mille Katrin ette loeb.
3: Just. Ja nüüd Will helistab uuesti, et kui sa kuuled meid, siis helista stuudio numbril.
9: 6214646. Ja meil on helistaja liinil ka.
3: Hallo?
10: Tere!
3: Tere, tere!
10: Pets Pärnast, nagu öeldakse.
3: No nii, Pets, mis toimub?
10: Vaata, ma tahan... ei toimu praegu momentil midagi, ma tahan ütelda, küsida seda, et vaata, sa oled sukseid, kuidas see väga valusaid ja sukseid asju lahendanud ja toonud avalikusest, et ma olen sedasi, kas keegi on sind, ma usun, et on või ma ei tea, ma lihtsalt sedasi räägin, on ähvardanud siin, kuule, tibi, jäta järgi ükskord, umbes sedasi, kas prominenti tulgas või no kuskil selles kandis.
3: No loomulikult, Pets. Loomulikult Pets on ähvardatud ja öeldud igasuguseid asju ja võibolla seda kuuri saadet tegema hakates 10 aastat tagasi. Mul on kuidagi hästi eredalt meeles, et keegi helistas ja lubas mu kuskil nurgadega maha lüüa ja see lõi mu hästi rivist välja, aga nüüd, olles 44 aastat vana ja kuurjad 10 aastat teinud, ma võiks öelda, et ma olen ühes asjas ikkagi, nüüd ma ei taha muidugi ega siin ei saa hõigata, eks ole?
9: Sülite kolm korda üle
3: ala. Aga üldiselt ma pean ütlema, et eestlane ikkagi on arg. Üldiselt see, mida öeldakse internetis ja mida kõike lubatakse teha, siis...
10: Tubamees on siis.
3: Just, eestlane kahjuks jah, et naabrimes sõimama, töökaaslase kohta kirjutad, kellegi avaliku elutegelase kohta kirjutad, ütled igasuguseid asju, aga üldiselt eestlane ikkagi,
9: Meil on ju ka ime lihtne see, et sa võid, ma ei tea, Katrinit või keda iganes näha peaministrit ka tavalises toidupoes ja siis, mine sa pead oma sõnadest ju vastust kandma.
3: Jah, et aga eks neid, ma arvan, et neid nii-öelda selliseid nagu ähvardajaid on ju igal ametialal, et ma usun, et ähvardatakse, sa ei pea üldse olema, Katrin, just kuurjas. Et ma olen kuidagi natuke harjunud sellega, et inimesed ajavad möga suust välja ja ei vastuta päris täpselt, mida nad räägivad. Aga aitäh, Pets, et sa helistasid. Väga tore oli see jutuajamine. Kas sul on veel küsimusi? Nii, aga mul on vahepeal tulnud, kas meil on kõnesid?
9: Kohe me... võid ette lugeda kirja ära just, ja küll me siis võtame ka kõned vastu.
3: Päris palju inimesi kirjutab WhatsAppis. Tere armas Katrin, loodan, et sul läheb hästi. Tahtsin uurida, kuidas sul on läinud kunstiteoste kogumisega. Olen sulle viimase aja jooksul saatnud mitu e-kirja ning pakkunud huvitavaid teosid Eesti kunsti ajaloost, kuid kahjuks ei ole ma saanud ühtegi vastust. Ja nüüd siis Heido kirjutab, et on üritanud minuga ühendus saada ja mida siis ta täpselt mulle siin pakub. Heido, mul on väga kahju, et sa oma kirja pead saatma Kuku otse saatesse, et ma vaatan oma...
9: Ja siis sa ei saa kuskile põgeneda.
3: Ma vaatan oma kirjad uuesti üle, kindlasti olen ma kunstiteostest huvitatud, muide ma kogun kunsti aastast 2008 ja meie pere kunstikogus peaks olema... Ma arvan, võibolla üle 300 töö, et võibolla inimesed ei tea seda minu kohta, aga väga tore, Heido. Ma otsin su kirja üles ja võtan kindlasti sinuga lähi ajal ühendust.
9: Meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
11: Hallo, tervist, minu nimi Tarmo.
3: Tere, Jarmo.
11: Tarmo. Jah, Tarmo, tere Katrin, väga meeldiv.
3: Väga meeldiv, Tarmo, et sa helistasid ja võtsid aja minuga rääkida.
11: Ja tervist, et kus ma nüüd pihta hakkan. Lugu on ühesõnaga või küsimus või minu probleem puudutab inimest, kellega sa oled juba varasemalt tuttav. Tema nimi on Irmeli Krömberg, kes veab seda MTÜ aita mind koju varjupaika, hooldekodu, kodutute varjupaika või kuidas ta seda tahab kutsuda ise.
3: Mm-hmm. Me räägime nüüd, et kuulaja ka aru saaks ühest naisterahvast Irmelist, kellest kuuri on loo teinud, kes aitab koeri ja kasse, aga inimesed saadavad vihjed, et asjad ei pruugi seal just kõige paremas korras olla. No räägi, Tarmo, mis muret teeb?
11: No mina seal isiklikul koha peal käinud ei ole, et sinna vist ei olegi võimalik niimoodi minna, et üldse seal tutvuda selle asjaga välja arvatud talgudel, mis toimuvad seal mõnel korral aastas, aga ma soovitan vaadata seda Facebookis on selline leht, Valga valla valitsuse fännileht, et kuna Irmeli veab ka Valga seda varjupaika toimetab seal, siis keegi tore inimene on sinna selle lehe peale kõike ilusti selle materjali kokku kogunud ja seal hulgaliselt küsimusi esitanud.
3: Ja minule,
11: vastuseid ei paista kuskilt tulevat.
3: Mulle nagu. Ka kirjutati, mitu inimest on kirjutanud, et loomade seis on kaheldav ja kuidas Valga vald sai sõlmida ja, koostöö sellise inimesega, et Tarmo, hea uudis on see, et minu elu 24 kolleegid tegelikult seda asja uurivad, puurivad ja see lugu on meil täitsa töös. Ma saan aru, et sa muretsed nende loomade pärast, jah?
11: No lihtsalt vaatad kogu aeg, kuidas sinna jaint korjatakse kokku neid loomi ja siis vaatad neid pilte, mis tingimustes seal loomad on, et need tingimused seal väga nende aastate jooksul paranend ei ole, et asjad on just nagu kogu aeg kisuvad sinna ulema poole ja et kogu aeg on nagu probleemid, et toidurahasid ei ole ja raviarved on maksmata ja kõik arved lohisevad, et iga kuu mingi 7000 lihtsalt lohiseb kuskil. Et see on ju kõik inimeste arvelt enne, kes aitavad, kes saadavad sinna raha ja siis kui keegi küsib seal, vahet ei ole, kas ta on sinna saatnud raha või mitte, et siis saadakse lihtsalt mingi räige sõimu osaliseks, hakatakse googeldama seal siis sinu mingid perekondasid asju, et tuuakse üldse mängu mingisugused täiesti kõrvalised faktorid, mida ei ja peaks Tarmo, üldse seal nagu mängu tooma.
3: Tarmo, tean väga hästi, tegin ise kuuri saate ja sattusin igale poole, mida Irmeli postitab, et tean seda tunnet ja tegelikult ütlen omalt poolt sattuda interneti lihtsalt kellegi kiusu objektiks, kui sa oled oma suu lahti teinud, see on tegelikult äärmiselt ebameeldiv ja Tarmo, ma luban sulle, et ma selle teemaga tegelen ja juba siis ma usun, et paari nädala jooksul loe elu 24 mu kolleegid kirjutavad sel teemal ka pikemalt ja me küsime Valga vallavalitsusest, et mis selle Irmeli Krömberg oli ta, jah? Teemaga
11: ja,
3: toimub.
11: Jah, oli niimoodi. Ja, kuule, suur aitäh! Oli väga meeldiv sinuga rääkida ja väga, väga indan sinu neid ägedid lugusid, mis sa teed ja jätka samas vaimus.
3: Aitäh, Tarmo! Kus kandist helistad muidu?
11: Ikka pealinnast.
3: Äge, vaata siis ikka sügisel saadet ka, on ju.
11: Ikka vaatan, alati vaatan.
3: Teeme nii, aitäh sulle.
9: Meile koputab ukse peale Ott Lepland, kes tahab natukene laulda ja siis poole neljased, Kuku Raadio uudised, aga pärast seda pange telefonid valmis 621 4646, otse telefon on jällegi avatud ja Katrin hakkab vastama.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Muuhulgas tuli juttu valitsuserakondade kehvast reitingust. Karis kirjutas ühismeedias, et kutsus Michali Kadriorgu, sest tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi. Koalitsioonierakondade toetus on madal püsinud juba üpris pikalt olles vaid 14-15% juures. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase andmebaasi Rootsi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokkukogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus. See on registri pidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järelevalvel, kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitseinspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Portaalipidaja seda teinud pole ning selle loojad on varasemalt öelnud, et nemad seda kinni panna ei plaani. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kiitis tänasel istungil üksmeelselt heaks seisukohad, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitse pikendamist 2028. aasta märtsini, välja arvatud neile, kelle ei ole kaitseväe teenistuskohustuse tõttu lubatud Ukrainast lahkuda. Nende ukrainlaste jaoks, kellel juba on ajutine kaitse, ei muutu midagi. Palm Beachi lennujaam Lõuna-Floridas muutis eile ametlikult oma nime president Donald J. Trumpi rahvusvaheliseks lennujaamaks. Trumpi perekond kasutab seda lennujaama regulaarselt, kui nad külastavad oma Mar-a-Lago kodu. Lennujaamast Trumpi mõisani kulgev teelõik nimetati juba aasta alguses ümber Donald J. Trumpi pulvariks. Trumpi järgi on USA's nimetatud ka mitmeid asutusi, hooneid, programme, sildu ja sõjalaevu. Ida-Soome politsei hoiatab, et karude arvukuse kiire kasv käib korrakaitsjatele üle jõu. Ainuüksi tänavu juuni lõpu seisuga on politsei saanud ligi 200 teadet asulates või nende läheduses liikunud karudest, sama palju kui kogu eelmise aasta jooksul kokku. Juhtumeid lahendades peab politsei tegelema looma peletamisega, mis võtab tavaliselt aega kuni 2 tundi. Ja kui selliseid juhtumeid koguneb ühe päeva jooksul mitu, koormab see oluliselt piirkondlike juhte, kes vastutavad patrullide töö koordineerimise eest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja senimaani on ilm püsinud ka valdavalt sademeteta. Päeva edenedes peaks aga pilvisus tihenema, nii ütleb prognoos ja õhtul ootab meid ees juba vihmasadu. Täna puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma 18-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 21 graadi.
3: Suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. juulini. www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Nädala raamat.
7: Kuku Raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
8: Sel nädalavahetusel uurime elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
6: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
8: No tere, armas kuulaja! Olen stuudios, Katrin Lust poolest, ise ka ei usu, et Kuku stuudios istun. Kuku poole olen alati üles vaadanud lapsest peale, see on ikkagi mõtlevale inimesele. Nii et väga äge. Aga mulle saab siia stuudiosse helistada ja WhatsAppi saab kirjutada ka.
9: Meil on helistaja liinil ka. Teistele teadmiseks 6214646 ootab kõnesid. Hallo, tervist, kes seal pool? Teie, olge kenad, tõmmake ka kohe endal raadiol häälenupp ikkagi maha, sest et muidu see kaja segab ära ja oluline probleem võib jääda arusaamatuks.
10: Täpselt nii, ära saate juba panin. Arvo Tallinnas, Pelgulinnas, tervitan.
8: Tere, Arvo, kuidas läheb?
10: Tere, kaunis Katrin, ja olen kõik teie saateid vaadanud.
8: Super.
10: Aga ja super värk, jah. No nii peab kedasi panema, ega muidu siin Eesti ühiskonnas korda malja ei saa, nagu öeldakse.
8: No täpselt. Räägi, Arvo, mis nii. Südamel on?
10: Südamel on sükke saade. Paar aastat tagasi oli, ma valistasin teie sekretärile, lubas edasi öelda. See õõvastav saade, ma ei tea, kas ta oli Tabasalu hooldekodus või Valgas, see mees oli täiesti nagu puhkenvalt ära nälginud.
8: See oli Lõuna-Eestis, jah, see ja ei olnud Tabasalus, ja. Nii.
10: No siis Lõuna-Eestis, nii. Ja mis veel hullem, saates oli saates niimoodi, et õde saates Soomes pakid ja pakid olla kõik ära varastanud. No. Ma ei tea, see vist ka õige jutt ikka oli, ma arvan.
8: No oli ikka, no, ega keegi niisama, ega keegi, arv, ütlen ühte asja arva, et ega keegi naljalt niisama kuuri saatesse rääkima ei tule, et selle 10 aasta jooksul on päris vähe olnud tegelikult inimesi, kes tulevad vabatahtlikult oma näoga, ma ei tea, valetama, et seda lugu mäletan hästi, et tõesti nii oli, aga Arvo, mis täna muret teeb?
10: Ei, see küsimus tuleb veel teine, kolmas, et teie selle saates, kas oli positiivsed tagasisidet ka, et oli nagu tõuged ka, et kas sellel poolde kodus muutus midagi, kas vahetati juhat ära või lasti paar töötajat lahti, et kas oli positiivne, et side ka, et kasu midagi selline? Tõuged oli või?
8: Kõige positiivsem arvo oli ilmselt see, et see härra viidi ühte teise põlva hooldekodusse ja ta võttis nii palju kaalus juurde, et ta suutis hakata ise lusikat tõstma, ise tassi tõstma ja kui ta enne oli ainult seal voodi külge aheldatud, siis ta sai ratastooliga ringi liikuda ja see on selle loo minu mõelest kõige positiivsem osa. Ma saan aru sellest, et minust õiguskantsler vist saatis sinna mingisuguse märgukirja ja seal koha peal ka asja uuriti, et kindlasti see saade ei jäänud tähelepanuta ja minu meelest on asi läinud paremaks, et mulle kohe meenub, et keegi ütles, et seal on nüüd justkui nagu ikkagi olukord natuke parem.
10: No ja minister lubas küll, et me teeme kõik koolde kodukorda, no ikka ei tehtud küll, et jäi pooleri.
8: No see hooldekodu teema on teema, mis on endiselt aktuaalne. Ma puutun sellega väga palju kokku. Mulle sisuliselt tegelikult ikka iga hooaeg inimesed helistavad, kes läheb oma ema vaatama, isa vaatama, vanaema vaatama. Küll ei ole antud seal vett või süüa. Et see olukord on üsna kaootiline, et samas on meil ka väga häid hooldekodusid, kus väga hästi hoolitsetakse inimeste eest. Aga ma saan ka sellest aru, et raha on vähe, on ju. Ja kui raha on vähe, siis noh, see süsteem lonkab seda jalga kahjuks, midagi ei ole teha.
10: Aga maksavad ju lapsed ometegi, maksavad.
8: Ja need arved on...
10: 1700 on ju kohtu.
8: Ja need arved on 1700, mõnes kohas on 2200 ja mõnes kohas lausa 3000 eurot. Et,
10: no, süüa ole.
8: et jah, see teema on karm ja ma loodan, et hooldekodud Eestis, et ma leian ka seda, et ajakirjandus peab selle teemaga tegelema ja kui sellised lood tulevad avalikus ette, siis tegelikult see muudab kõike paremaks.
10: Peab olema liikuv jõud nagu Katrin Lust ja Kuu Uur ja tuleb meelde kadun Tuuno Loop ütles AK-s, et millis lurri mulle seal anti, et täitsa nälgi sportlane, eks ole? Mm-hmm. Millis terne suppi, kus polnud liha tükki polkandid ka sees, täitsa tuli meelde praegu AK-s, ütles kohe, oli see reporter.
8: Aga sa, miks
10: suur sportlane antakse lurri, kuretselt. No.
8: Aga miks sa nagu südant valutad, kas sa kardad ise sattuda sinna või valutab
10: südant? Praegu nagu ei tule meelde, mul tuligi see hooldekodu probleem meelde küll, jah.
8: Ja.
10: Mis praegu nagu tahaks nagu keratada või?
8: Ei, ma mõtlen, et miks sa selle pärast südant valutad, et see vana lugu tuli praegu lihtsalt meelde, kui minu häält kuulsid.
10: Mul tuli meelde sellepärast, et ma olen ambur ja ebaõiglust on niivõrd palju. Ma olen selle ebaõigluse vastu võitleja.
8: See on õige. Aga Arvo, aitäh, et sa helistasid ja kui on mõni hea teema, anna julgelt märku, tule saatesse ja muudame koos maailma paremaks.
9: 621-4646 telefoni number, kuhu helistage ja Katrin siis teiega räägib ja vastab teie küsimustele ja muredele. Ja ka, meil on ju vanameister ise tahab laulda natukene ja siis kuuleme reklaami ja siis ikkagi helistage ja kirjutage vahepeal WhatsAppi ka 53405550.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: Ja olemegi tagasi stuudios. Mina olen Katrin Lust ja teen siis sellist saadet, kus raadiokuulaja saab helistada stuudiosse, minuga juttu rääkida ja küsida nõu või vestelda niisama huvitavatel teemadel. Kas meil on helistaja?
7: On.
6: Tere!
7: Tere!
6: Kuidas saan aidata?
7: Tead, Kati, aga õiget probleemi ei olegi. Kuulet, nüüd sa tundsid ära, kes sulle helistab.
6: Vist tunnen ära, jah, sa oled Anette Võrust, on jah?
7: No, peaaegu, ütleme jah.
6: No räägi, mis sul muret teeb?
7: Ei tee muret, aga mitte miski ei tee praegu muret, aga ma olen aegajalt mõelnud sinu kõige esimese kuuri ja saate peale. Kas sa mäletad, mis see oli?
6: Mul oli, no mäletan küll, kõige esimene oli vist härra Veet Maanost või?
7: Ei olnud. Inimsööja saade.
6: Oli tõesti. Kusjuures vahel ma olen mõelnud, vähesed teavad, et ma olen teinud Eestis oli kunagi inimsööja.
8: Kas Valdeku tänaval Tallinnas?
6: Just ja soomlased muide võtsid minuga ühendust, et nad tahtsid teha Netflixi sellest inimsööjast sarja ja tahtsid selle inimsööja naise numbrit, sest see naine elab Soomes. Nad reaalselt sõid inimesi. Ja see naine ei tahtnud kahjuks rääkida ja keegi mulle kuskil, keegi filmiresissöör ütles, et midagi nad klopsisid seal Soomes ikkagi minu saatepõjal kokku ja just hiljaaegu mõtlesin, et huvitav, et kas TV3 võiks seda korduses näidata, et see on uskumatu lugu tõesti. Nii?
7: Lihtsalt vahepeal tuli meelde ja siis mõtlesin, et no tegelikult päriselt ei usuks seda, aga kuna sa ikka vist peab uskuma, et

0: alguses naine ei saanud isegi aru, et ta inimliha sõi ja järsku tundis sellist imelikku kärsakat ja lõpuks, kui naine selle asja läbi hamustas, siis ta üritas ju naist ka veel maha lüüa. Et sellest on kirjutatud raamat, aga tõesti vastab tõele, ma olen teinud kuuri saate sellest, et see oli ausalt öeldes seda saadet, me ei olegi ületanud vist millegi ka siia maani, et see oli päris kõva asja.
1: Okei, aga mul on sulle üks teine küsimus veel.
0: No?
1: Kui sa peaksid kirjutama oma elust sellest perioodist raamatu, kui sa oled teinud kuurijat, mis oleks selle raamatu pealkiri?
0: Võt, ma ei oskagi öelda.
2: Kuurija?
1: Ei, kohe üldse ei sobi sinna pealkirjaks.
2: No, aga teil on vist proua endale välja mõeldud, et mis see pealkiri olla võiks?
1: Ma olen Katrinile öelnud kunagi. Katrin tead seda pealkirja.
0: No ütle välja siis. Anette on andunud fänkuurjal. Mis mõte sul on?
2: Aga pani toru ära, nii et see järjejutt tahab siis lahendus saada. Muidugi, kellel tekib nüüd hea mõte, et mis Katrin oma kuurja tööpõhjal kirjutatud raamatu pealkirjaks panna tahab, siis võite meile WhatsAppi kirjutada 5340-5550.
0: Kas loen kiiresti? Mõned loen inimesed kirjad, on see kirjutanud ka. Mulle tundub, et peaks neile ka anma ikkagi võimaluse. Raivo kirjutab, Katrin, kas see aasta teed samuti suvesaateid? Vastan kohe, et ei tee, ühe tegin. Silve Ilvesest, aga rohkem pulmasaateid ei kavatse teha, jätkan sügisel kuurjaga. Ja Raival on teine küsimus ka, et miks sa ei ole teinud saadet telefoni ja kasiino reklaami pettustest. Tegelikult mulle tuleb meelde, et sa saatsid mulle vihje ja tõesti peaksin selle vihjele uuesti peale vaatama, aga kuna vihjeid on palju, siis jah, aitäh, et sa tuletasid Raivo teema meelde ja tegelen sellega. Ja veel üks, loen ühe kiiresti veel. Oi, helistaja on liinil juba. Okei, kuulame.
3: Tere päevast.
0: Tere.
3: Mina olen Aivar, ma olen Türi. No, see selleks. Aga vaadake, te siin vihjasite, et probleemid on rahaga selle hooldekodudes. Aga samas ma kuulsin kurat mõni aeg tagasi, no on nädal paar tagasi, et mõned hooldekodud on miljonites või miljonites kasumites. No enne kasumid on miljonites. On see mõeldav?
0: No ilmselt siis on, ja. Et ma olen ise ka kuulnud seda, et kahjuks hoitakse kokku personali palkade pealt ja sellest tulenevalt võib-olla see hooldus on selline nagu ta on, aga no mis ma oskan kosta, ega siis paljudes Eesti ärides on niimoodi, et omanik tahab suurt pakki endale taskusse panna ja teistega väga, väga jagada ei taha seda.
3: Ja patsiendid nälgivad pool surnuks.
0: Jah.
3: Ja kasumit on miljonites ja sellis vabriks me elame ja kellegi amas peale ei hakka.
0: No võt, see on...
3: Ja nii ongi.
0: Jah. No hooldekodude teema on hästi keeruline ja ma veel kord ütlen, et hooldekodusid on seinas seina, aga see tõesti on keeruline teema, et ma puutun sellega kogu aeg kokku, et väga suur osa inimesi näiteks just kurdab ka seda, et hooldekodudesse on tööle võetud väga palju võõrkeelset personali. Ja need patsiendid, kes seal on, ei oska, paljud on, eks ole, läbi elanud seal insuldi või midagi, et see omavaheline suhtlus seal selle võrra kannatab, et Eesti inimesed ei tööta enam hooldekodudes, ei küsita inimestelt, kuidas neil läheb, vaid lihtsalt kuidagi moodi neid teenendatakse. Et loomulikult, eks see hooldekodu business on ka kallis business, mida nii-öelda rannida, et see ei ole selline, mida iga üks saab mingid hamburgeriputkad kuskil nurga peal püsti panna, aga see on keeruline teema ja eriti meie vananevas ühiskonnas, meil on väga palju vanu inimesi, raha on meil vähe ja see teema, noh, kogu see hooldekodude teema, see on väga kompleksne, et mina seda täna siin kokku võtta ühe või kahe sõnaga ei saa, aga teil on härra õigus, jah, et teema on keeruline.
2: 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555. Kirjutage ja helistage, Katrin Lust tahab teile vastata.
0: Kiiresti loen veel, Vivian on kirjutanud mulle kiiresti, et algusaegade saadetes jõudsite te ka lahendusteni ja tulemusteni saate jooksul. Nüüd jäävad kõik probleemid poolikult esitatuks ja lahendusi ei tule ekraanile. Samuti olete kuidagi uurivast ajakirjandus

0: sarnaselt Pealtnägijaga saanud Taavi ja Võsa reporteri eluheidikutesse. Miks selline muutus? Vivian, mina ei oska öelda, kuidas sulle see saade tundub. Mina teen seda täpselt samamoodi nagu algusest peale. Üritan oma saatesse võtta võimalikult erinevaid teemasid ja mina isiklikult ei nimetaks kedagi eluheidikuks. Et ega siis tuleb rääkida...
1: Ega kõige... keegi ei tea, mis homne päev toob.
0: Just, et mina võtan oma saatesse vange ja eluheidikuid, nagu sa nimetad, aga ka laste teemasid, et ma püüan seda spektrumit hoida nii võimalikult laia kui võimalik. Ma saan aru, keegi on juba liinil. Nii?
2: Nii. Minu nii on Tarmo.
0: Tere, Tarmo.
2: Mis on Tartust. Minu jaoks on väga vapper tüdruk. Mul tuli meelde, et see vist on kuul, et see on enne võtta Tartus kaupalli eest ja pidas näraka kinni. Saatsid vangi. Oli see. Nii. Ja teised inimesed, kes kõrval olid, ei julgenud vahele sekkuda teie, jooksid teda järgi ja... Põhimõtteliselt ta vist sai karistuse ka.
0: See oli selline lugu Tartus Rüütli tänaval või Kaubahalli juures tõepoolest üks poiss karjus, et tema isa pekstakse.
2: Jah, täpselt. Ja
0: tõesti mina ja kuulja saate toimetaja hüppasime vahele ja inimesed seal möödusid ilma välja tegemata. Ja sellest tuli suur skandaal ja tuli välja, et peksjad olid ka tagaotsitavad. Aga see on mulle omane selline nagu action, et ma satun pood jäätist ostma minnes.
2: Keegi ütles siin ennem, et on ammuri tehtis, mina lõvitähtkond sündnud tiiger, aga ma võitsin ka ebaõiguse vastu, aga enamasti läheb nii, et kui lähed sekkud, siis endal on veel kehemini ära.
0: No mina olen jäär ja muidugi siin võiks küsida endalt, et pärast ma mõtlesin, et kuidas ma ei kartnud ise peksa saada, aga noh, mõni...
1: Adrenaliin on nii üleval, et siis ei ole mingit hirmu poegagi.
0: Aga jah, tegelikult märkama peaks rohkem. Tarmo, aitäh, et sa Tartust eelistasid ja tegelikult on tõsi, et ikkagi võibolla mitte vahele hüppama, nagu ma seal tegin, aga kutsuma politsei või kiirabi või midagi peaks tegema, et niisama kuskilt puude tagant eemalt hiilida, seda võiks olla
1: ja pärast internetis siis ohkida.
0: Just.
1: Aga me oleme siit nüüd, kella on 4. Kuku Raadio uudiste juurde, pärast seda on telefoni number 6214646 avatud ja võite vahepeal siis ka WhatsAppi kirjutada 5340 5550 ja Katrin Lust vastab teile.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tegelike kasusaajate andmetele ligipääs uus kord lükkub edasi. Rahandusministeerium lõi avaliku riigieelarve arvutustööriista, mille abil saab iga üks maksudega proovida mängida. Ida-Soome politsei ei tule karude suure arvukusega toime. Ilm läheb vihmale, oodata on äikest, õhusoe jääb täna 18-23 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu uue korra ettevalmistamist, kuna kooskõlastusringil laekunud tagasi side vajab veel analüüsi. See tähendab, et tänasest jõustuma kavandatud muudatusi ei rakendata ja kuni uue korra jõustumiseni kehtib senine ligipääsu kord. Rahandusministeerium lõi avaliku riigieelarve modelleerimise tööriista eelarvelabor.ee, millega saavad kõik huvilised katsetada, mis saab eelarvega, kui langetada või tõsta erinevaid makse, suurendada või vähendada riigikulutusi erinevates valdkondades. Lisaks ette antud meetmetele saab lisada eraldi ka eelarve lisameetmed ja näha, kuidas need riigi rahanduslikule seisule mõju avaldavad. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase andmebaasi Rootsi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus. See on registripidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järelevalve all, kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Portaalipidaja seda teinud pole. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus täna kollektiivlepingust riigilaevastiku AS-iga. See kollektiivleping puudutab lootsimisteenust, osutavate töötajate töötingimusi ja tasu. Ametiühingu esimehe Jüri Lemberi sõnul jäävad praegused laevapere palgad alla isegi Eesti keskmisele töötasule, mis ei ole merel töötava ja eriväljaõppega saanud kvalifikatsiooniga töötajate puhul aksepteeritav. USA president Donald Trump vallandas eile, enne novembris toimuvaid vahevalimisi, kaks viimast föderaalset valimisametnikku, kes juhtisid täpsete ja turvaliste hääletustulemuste eest vastutavat ametkonda. Mõlemad vallandatud volinikud olid ametisse nimetatud demokraatide poolt. Ida-Soome politsei hoiatab, et karude arvukuse kiire kasv käib korra kaitsetel üle jõu. Ainuüksi tänavu juuni lõpu seisuga on politsei saanud ligi 200 teadet asulates või nende läheduses liikunud karudest, sama palju kui kogu eelmise aasta jooksul kokku. Juhtumeid lahendades peab politsei tegelema looma peletamisega, mis võtab tavaliselt aega kuni 2 tundi ja see koormab oluliselt piirkondlikke politseinike. Teadlased on avastanud, et üks põhjus, miks Euroopat vaevavad piinavalt kuumad ilmad, on see, et meie õhk on muutunud liiga puhtaks. Euroopa õhukvaliteet on viimastel aastakümnetel tänu rangematele regulatsioonidele märgatavalt paranenud. Varem paiskas tööstus õhku hulgaliselt saaste osakesi, mis toimisid otse kui peeglina. Ehk õhusaaste peegeldas osa päikese kiirgusest kosmosesse tagasi ning muutis ka pilved tihedamaks ja paremini peegeldavamaks. Nüüd, kui seda nii-öelda peeglit enam ees ei ole, jõuab rohkem päikese energiat maapinnani ja soojendab seda.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ning seni püsinud sademeteta. Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja sellega võib kaasneda tugev sadu, tuulepuhangud kiirusega kuni 25 või enamki meetrit sekundis ning sekka võib täna sadada ka suuri raheteri. Äikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb homme ja ülehomme sooja kuni 28 kraadi, kuid jätkuvalt peab arvestama nii hoovihma kui ka väikese võimalusega. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
3: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Alex elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
5: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
10: Kell on saanud 6:04. Terendab kõiki nädalavahetus. Käes on reede pärastlõuna ja stuudios on Katrin Lust. Kuulan inimeste muresid, lobisen niisama ja meil on liinil helistaja.
11: Hallo, tervist!
10: Tere!
11: Et mõtlesin, et jagan enda kogemust mobiilioperaatoriga. Tegemist on minu pool siis mikroettevõtjaga. Ja kuidas siis Elisa mulle koti pähe tõmbas ja noh, lisaks sellele ei vasta nüüd ühelgi kirjale, ühelgi ametlikule järel pärimisele, ega midagi.
10: Kuidas su nimi on?
11: Martin.
10: Martin, räägi siis, mis lühidalt su lugu on?
11: No, hästi lihtne. Sai võetud telefon, uuem vähe vingem 1800 millegiga oli, 500 maksin sisse, osa maksate peal. Ja siis pakuti nutikindlustus. Mõtlesin, et mul pole vaja, et kodukindlustused asjad olemas on ja mis siin ikka. Ei võta, et pole probleeme. Okei, läks pool aastat mööda, telefon käis mööda maad, väike pragu sees. Noh, lihtne, viin siis esindusse. Võetakse vastu, läheb paar nädalat mööda, öeldakse, et ei kuule, ei saa remontida. Mõtlesin, okei, no väga hästi, siis on kuus. Uut ei saa, saate kasutatud, vääringus 1300. Mõtlesin, no okei, no ei ole nagu hea variant. Ja siis öeldi, et kuna see on kasutatud refurbish telefon, garantiikolgu, mõtlesin ootatud, et see nagu päris õige asi ei ole, et maksan ligi 20 euro kuus kindlustust, kaotan garantiis ja kaotan siis vääringus umbes 700 eurot. Pöördusin Elisa poole, ma tõsid, et aga kõik on õige, mõtlesin taga olgu, et ma ei taha siis teiega seda remontida, et ma viin ise kodukindlustuse käisindust, et olge hea, tandke raha tagasi. Raha tagasi ei anna. Mõtlesin, no olgu, lähme siis sõprad on laiali, et ma viin numbri üle, ma maksan telefoni üle jäänud vääringu ära, mis seal oli 800 ja no ei taha enam nendega mingit nagu koostada. Ei saa, saad trahvi.
10: Kuule, aga ma küsin kohe vahele täpsustava küsimuse, et nutikindlustus oli sul Elises või kus kohas sa selle tegid?
11: Ja ikka nende enda oma teenindaja veel määris päev. Ma just enne reisi võtsin selle telefoni. Võtke, mul on kodukindlustus ja reisikindlustus olemas, et mul ei ole vaja seda. Ei, kodukindlustus ei maksa kinni, kuna teil on ettevõtte nimel. Praegu nüüd rääkisin oma kodukindlustusega. Meid ei huvita, kes aga seda telefoni arvet maksab, et tehakse korda.
10: Aga tead, kui ma kuulan sind, siis ma ikkagi tajun, et siin on eksitud. Seda, kui on sur vastas suur ettevõte, siis see ei tähenda, et nad ei võiks eksida. Ja kui ma sind kuulan, siis ma ütlen sulle küll, et pöördu Tarbijakaitseametis. Sa oled sinna pöördunud?
11: Ei saa, Tarbijakaitse aitame, ma olen väike ettevõtja.
10: Väike ettevõtja, loomulikult, aga kuule.
11: Just, ja nad isegi vasta kirjadele. Praegu mul on, nii saa ma rääkida, kõik on tühi jutma. Ma võin teile maili peale saata näiteks, mis ma olen neile saatnud, kirjutanud. Lisaks sellele veel hakkasid ma mult raha küsima. Läksin seadmele järgi, võtsin seadme ära. Tuleb SMS, tulge oma seadmele järgi. Ma juba käisin seadmele järgi, läheb natuke aega veel möödas. et alates sellest kuupäevast hakkab nüüd tiksuma teil hoiustamistasu.
10: Aga tead, ma kohe segan sulle vahele, ma olen ühe analoogse loo teinud ühe härraga, kes ei saanud siis oma interneti seadmest lahti, et tal maal see interneti seade ei töödanud ja siis ta proovis seda tagastada ja no umbes samasugune jant käis nagu sinul, et hakati trahvima ja mis kõik ja me läksime kuurjaga koha peale ja selle härraga sai kõik korda. Ma teen sulle ettepaneku.
11: Eks ta saakski korda, aga no, küll siis hakatakse mailidele vestlema, no, et telekasse kuskile ronida ei tahaks. Summa ei ole ka nii suur, põhimõtte küsimus küll on, aga lihtsalt, et hoiatuseks, et...
10: Hoiatuseks teistele või?
11: Ei, absoluutselt. Ei tasu see, kui sul on kodukindlustus olemas, ära hakka üldse selle nutikindlustuse peale mõtlema. Ja samamoodi, kui inimesed mõtlevad, et... Kuskil on peenikesed kirjas, nad võivad anda samaväärse seadme, ehk siis nad annavad kasutatud seadme sulle 3 kuuse garantiiga versus siis, mis mul oleks tootjapoolne garantii siis aasta või kaks. Et Elisa on päris sõike susvik firma, ütleme nii. Ja kõige nõmedam on see, et ma tegin neil ametliku järelpäringu, kuna nad ütlesid, et see on Apple otsus, ma ütlesin, okei, kes meil on Eestis 2 Apple esindajate, kumb see on, ma viin siis telefoni teise juurde ekspertiis hinnangusse on ja ei, nad ei vasta kirjadele.
10: Aga tead, selles mõttes, et see on õpetlik lugu kõigile, muidugi Elisa vastulauset meil praegu ei ole, see on sinu lugu, aga paneksin ikkagi kuulajale siin kohal südamele selle, et sa oled ära ettevõtja, tõesti sina ei saa tarbijakaitse poole pöörduda. Just. Aga kui keegi, kellega käitutakse nii ja on eraisikuna sellises jamaseks ole oma telefoniga, siis kindlasti tasub tarbijakaitse ameti poole pöörduda, sest Elisa ei taha kuskile sinna musta nimekirja sattuda, et siis nad on kindlasti abimeheks. Sinule ma soovitan ikkagi seda, et võta minuga ühendust ja teeme siis kas või elu 24 loo, kui sa telekasse tulla ei taha, et väga õpetlik lugu.
11: Jaa, absoluutselt. Ma kindlasti leian kuskilt su kontaktid netist, ma saadan sulle kirja, ma saadan sulle enda tõendid, võibolla keegi Elisa töötajatest neid kuulab seda saadet, äkki hakkavad vastama kirjadele, saada nende poolse osa ka, screenshotid mul on.
10: Aga aitäh sulle, see on väga oluline teema, kirjuta kindlasti ja ma arvan, et lisaks tänasele saatele võiks ilmuda ka mõni artikkel, mis inimesi hoiatab väga-väga minu mõelest sisukas kõne.
12: Eks nende kindlustustega see asi ongi, et kõigepealt sulle leping pannaks ette küll, sa paned käe alla, aga need kõige väiksemas kirjas asjad tuleb läbi lugeda, sest pärast selgub, et oled maksnud küll, aga siis kui häda käes on, ei saa midagi.
10: Ja tegelikult ka väga mõistan klienti, kes sellisesse olukorda satub ja siis hakkab päevast päeva neid kirju saatma ja ühel hetkel oledki selles olukorras, et suur ettevõte vastab ja mitte midagi ei ole teha, nii et aitäh selle kõne eest. Järgmine eelistaja.
13: Tere, olen pidev kokku raadio kuulaja, aga ei ole kunagi helistanud raadiosse. Aga täna ma tundsin, et ma ei saa enam vakka olla. Täna oli Kuku raadios saade, mida tegi Ignar Fjuk ja stuudios oli ka Siim Kallas. Ja siis arutati seda Eesti aja alguse asja ja üüti välja lause, et erastamine tuli Eestil väga hästi välja. Nii ei tehtud kusagil riikides, ei tehtud jah, see on häbiväärne, kuidas inimesed oma kodud maha pidid jätma ja paljud peruke juures olnud seda oma kasuks said kasutada. Teemast räägiti mõnda aega ja siis see kõik vaibus. Ja kui ma kirjutsin järelpärimise õiguskanslerile büroosse, siis öeldi mulle, andke Eesti Vabariik kohtusse. Aitäh!
10: No võt, selline tagasiside kuku saatele.
12: Ma pean tunnistama, et ma isiklikult täna ei kuulanud seda saadet, et valmistasin siin oma asju ette, et õnneks meil on võimalus Postimehe veebist ja Postimehe äppist siis Kuku Raadio saateid kõiki järele kuulata, seal on muidugi see väike naga, et tuleb olla Postimehe tellija ka, et siis on see võimalus täiesti olemas.
10: Aga igal juhul õigustatud kõne, kui kellegil süda valutab, siis selleks ma siin olengi ju, et helistage ja vestleme.
12: 621-4646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja meil on helistaja liinil. Tervist!
14: Tere! Mina olen see tüüd, kes tegelikult seda uurija saadet väga ei ole vaatanud. Ja põhjus on võibolla selles, et võtsin vaatama, et saadet, ma ise luun ju olla elanik. Ja kunagi võib-olla 12 aastat, 10 aastat tagasi ma autoroolist räägin, ekstra nagu ei valmistanud selleks kõnet, aga raadio praegu mängib ja tuli siis see teema meelde, oli siis selline nagu opositsioonipoliitik nagu Kaire Vahe, kes sattus Kuu-uurijate saatega nii-öelda saate lõiduga, kus ta protestis ja võitles lasteaia vastu, mis Luunjavald kavatsus ehitada. Tänaseks on see ka ehitatud. Krematooriumist siis 200 meetri kaugusel, ehk siis see pool metsa on valmistuja krematoorium, et lasteaed ei sobi sellest kohta. Ja argumendiks mulle tundub, et ta sinna saatsusse selle protestiga üldse sai, oli see, et kui hukkunu või kadunukest siis seal küpsetama hakatakse, et siis tema hamba plommidest hakkab levima elav hõbeda aur.
10: Ja see on väga ohtlik. Ja härra, ma mäletan seda lugu väga hästi. Need olid kohalike inimeste hirmud. Vaadake, kui töötate elate seal samas, et kui tuleb kogukonda... Noh, teil on see krematoorium seal olnud kaua aega, aga kui nüüd plaanitakse sinna kõrval ehitada lasteaed, siis ma mäletan, et inimesed olid, see on loomulik tegelikult, et on hirm. Hirme, mis aurud sealt korstnast tulevad ja me ju tegelikult seal saates rääkisime sellest, et need ei ole enam mürgised, krematooriumi juht rääkis, aga ma inimlikult ka nagu mõistan, ma mäletan mingit ühte argumenti seal saates, millele ma mõtlesin, et tõesti osa inimesi valutas südant, et esiteks lasteaiast möödub siis eks ole matuse ronkäik näiteks.
12: Või mis on siis, ju täiesti loomulik osa elust.
10: Mis on loomulik osa elust, aga näiteks osad inimesed muretsesid, et võib-olla inimesed seal nutavad ja kõrval käib laste naer ja kisa, et kas need kaks...
12: Mis on ka loomulik osa elust.
10: Ma olen täiesti nõus, aga mina kuurjan, et tegelikult ju ei saagi nii-öelda pooli valida, et kui inimesed ikkagi helistavad ja ütlevad, et palun avalikusta see teema, kas need kaks sobivad ja tulevad oma nägudega sinna rääkima, noh, siis see on lugu. Kas nüüd see lasteaed on seal krematooriumi kõrval või?
14: No ütleme niimoodi, et see on kaks erinevat tänavat, seal on kaks tihe mets kõigepealt ja siis tuleb, Eesti valmistud on ka isenest peaaegu metsadeks, eks siis, ei ole sinna ei kuulda, näha ega mitte midagi, aga lihtsalt kurioosum on see, et selline teema nagu oli, ja minu jaoks sai see nagu see kuu-uurja nagu uhu-uurja saateks, mina rohkem enam ei viitsin vaadata, sellepärast mulle tundus, et täiesti absurd. Aga mis on nagu, miks ma nagu üldse elistan, et ma elistan mitte sellepärast, et öelda, et ma ei ole kuu-uurja vaataja, vaid ma elistan lihtsalt, tegis kui uudisimu, et kuidas sellised uhu teemad nagu ikkagi sisse saatuvad ja kas te nagu uuritse natukse tausta ka, et kes siis mingi probleemiga teie saatuste tuleb, et näiteks siis konkreetse teemaga tuli opositsiooni
10: ei tulnud, ei see ei vasta tõele, tegelikult tuli selle teemaga minu juurde Postimehe kolleeg, kes elas või elab siiamaani Luunja vallas. See ei tulnud kindlasti poliitiku poolt, vaid tema ütles, et meil on selline teema, tema laps oli lasteaia ealine ja mul on väga täpselt meeles, et see ei olnud, need ei olnud need inimesed tegelikult, kes saates olid, vaid ütles, et meil on selline teema üleval ja siis ma hakkasin asja uurima.
14: Lihtsalt, et see taust oleks nagu välja öeldud, et hiljem sellest samast Kaire Vahe sai nagu mitmed kordi olla volikogu esinaine ja ta avas sellest samas lasteaias, seal ta siis esines selle lasteaia ehitamise vastu, selle elavõpeda aurude pärast, aga siis hiljem avastu selles lasteaias kaks järjestikku juurdeehitust suure paugu ja kisaja käraga ja internet on nagu neid siis nii-öelda lasteaia avamise ja suuri pidustusi nagu täiselt teksis, et kui sa oled opositsioonis, siis sul ei sobi, et Eestisse tulevad Rootsi vangid ja kui sa oled koalitsioonis, siis sul väga sobib, et need vanglad ei ole Eestile kuluks. Ja tänases saates oli ju teie enda nagu just äsjases nagu eliste kõnes oli juttu sellest, et hooldekodud on miljonitelises kasumis ja te nõgutasite või jaotasite kaasa, ma olen absoluutselt kindel, et see on niisugune sendi äri on ja selle tõestuseks on tegelikult ka üks niisugune väikene teadmine, et Reformierakond, eks ole, kes on nagu teostanud väga kaua võimu, nad teadsid, milline hooldekodude reform on tulemas, nad lõid ka ühe hooldekodude keti, Raim Rosimannus ja Kukke no, nimeline poliitik oli seal sees, nad nii-öelda müüsid selle, nüüd kus noh, hakkab see võim käest ära minna, nad müüsid selle nagu selle keti maha, et kui see oleks miljoni äri, eks ole endale jättes ainult kinnisvara nagu tulu
10: on. Ma saan ikkagi aru, et nad sealt päris korralikult teenivad, et päris sente kokku ei loe, aga seda, et ma ei tea, kui hiromandid nad olid, et nad seda kõike ette nägid, ma selles kaasa rääkida ei oska, aga ma ei ütleks nüüd, et see nüüd kõigil ka täiesti sendiäri on, et küllab seal teenitakse paremaid summasid ka. Aga tahan öelda veel ühte olulist asja, et heidetakse ette, et miks sa teed sellest või teisest asjast saateid. Mina siin kohal ütleks, et töö on tellija materjalist, et need lood, mida te näete kuurjas ja ma usun ka paljudes teistes saadetes, need on ikkagi tavaliselt, noh, inimestel on, kui on ikka 10 inimest, kes on seal närvis, et tuleb krematoorium kõrvale, see on
12: siis tuleb uurida.
10: Siis tuleb uurida, jah.
12: Aga meie läheme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda ootame veel teie kõnesid 6214646 telefoninumber.
15: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
16: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122. Kui

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
3: Täna Superreporteris.
4: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkid ja kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
3: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.
5: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: Tere ja ilusat reedest pärast lõunat kõigile. Stuudios on Katrin Lust ja kuulan siis kõikide stuudiosse helistajate küsimusi ja mõtteid. Vahepeal on kirjutatud ka mulle. Vivian kirjutab mulle uue kirja ja kõigepealt ütleb, et ma teda ei kutsuks mitte Vivianiks, vaid ta on Vivian. Nüüd on see selge. Aga ta ütleb, et minu saadetes probleemikajastused jäävad suvaliselt poolikuks ja edasi lugemiseks peab minema kuskile portaali ja nii edasi, et miks see nii on. No ma pean kõigepealt ütlema, et kui mõnes saates ei ole Harju maakohus või riigikohus suutnud mingisugust asja lahendada, ega siis mina ei ole suutlikum. Et selles mõttes ma ei ole ju jumal, et ma suudan 15 nädalat järjest, nii nagu need saated kestavad sügis ja kevadhooajal, asju lahendada. Minu mõelest on ajakirjaniku suurem roll tekitada seda avaliku tähelepanu ja asja lahendavad ikka kas ametnikud, ja vastavad siis nii-öelda nagu isikud ja üksused, et ajakirjanik ei saagi neid asju lahendada. Et võib-olla seal algus pooles võis tunduda, et mingisugused lahendused tulid, aga üleüldiselt ikkagi on soov pöörata avaliku tähelepanu ja tihti lugu see inimesi aitab tegelikult.
7: 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550. Helistage ja kirjutage ja Katrin Lust on ootel, tal on võimekus ja tahtmine olemas, et teile vastata. Nii, kas kirjad on kõik ette loetud?
6: Siin on veel üks kiri. Kuidas on nüüd uuriva ajakirjanikuga tööd teha ja kes on kutsutud kohtusse ja kui on siis, kuidas on need lahenenud? Võt, siin ma ei saa küsimuse sisust kahjuks aru.
7: Tead, võtame helista Aliinile. Lasse saab seda sisu nuputada ja küll me jõuame sellega ära lahendada. Tervist! Hallo, kes seal pool?
8: Tervist! Katrinile ja kõigile soovin täna 7 vennapäev. Ja siis soovin palju jõudu ja ühesõnaga ma tahan öelda, et oma hinge hoidke väga, sest et haiget saate te palju ja mina tein ettepaneku, reedene päev üldiselt ei ole hea sellisteks jutajamisteks, see on nagu marsi tunniaeg, see päev, või kelle kuueni vist kestab see marsi mõju 12. kuueni, et võibolla on teine aeg võimalik leida.
6: Aga mulle endale just tundub, et reede enne nädala vahetust, enne kui saad nagu selle krae viimase nööbi lahti teha, miks mitte natuke juttu rääkida raadiosaates kaasa?
8: Huvitav, et ma hoian just kluusi kraest üle, ulga aja ma panin üldse nagu, meeste pura särgi selga täna nööpidega. No selge, aga eks te peate ise tunnetama, sest mina tunnen ammu, et reede on väga närviline päev ja kunagi, jumal, see oli vist Igor Manga aasta 10 tagasi ütles, et reedene päev on selline kui võimalik, minge koju pange uks lukku ja rääke. No ühesõnaga olge rahus, kuna ta mõju on raske. Ja laevad ei läinud kunagi vanasti üldse merele. Nii et kõike head ma soovin teile.
6: Suur tänu teile heade soovide eest ja ettepanekute eest. Aitäh!
7: Aga me kuulame nüüd natukene muusikat ja pole viiesed Kuku Raadio uudised tahavad ka eetrisse pääseda ning pärast seda pange ennast valmis. Katrin Lust ootab teie küsimusi.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Muuhulgas tuli juttu valitsuserakondade kehvast reitingust. Karis kirjutas ühismeedias, et kutsus Michali Kadriorgu, sest tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi. Koalitsioonierakondade toetus on madal püsinud juba pikalt, olles vaid 14-15% juures. Rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu uue korra ettevalmistamist, kuna kooskõlastusringil laekunud tagasi side vajab veel analüüsi. See tähendab, et tänasest jõustuma kavandatud muudatusi ei rakendata ja kuni uue korra jõustumiseni kehtib senine ligipääsu kord. Euroopa Kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase andmebaasi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus. See on registripidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järelevalvel, kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetamise. Kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehes ettevaatust.ee. Portaali pidaja seda teinud ei ole. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taas kord Lõuna-Venemaal asuvat Ilski nafta rafineerimistehast, mis süttis põlema. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema nafta taristut, et nõrgestada agressorit. Sel aastal on tabamusi saanud kõik suuremad rafineerimistehased Venema Euroopa poolses osas, ja Ukraina on arendanud droonide võimekust lennata ka kuni Siberini. Venema on reageerinud Ukraina edukatele kauglöökidele naftatöötlemistehaste pihta aktiivse infosõjaga lääne suunas, ütles täna Kaitseväeluurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg pressikonverentsil. Selles valguses saab tema hinnangul vaadata ka viimasel ajal avalikkuses käsitletud teemasid võimalike Venema poolsete provokatsioonide ja isegi sõjaliste ettevalmistuste kohta Balti riikide suunal. Ida-Soome politsei hoiatab, et karude arvukuse kiire kasv käib korra kaitsetele üle jõu. Ainuüksi tänavu juuni lõpu seisuga on politsei saanud ligi 200 teadet asulates või nende läheduses liikunud karudest, sama palju kui kogu eelmise aasta jooksul. Juhtumeid lahendades peab politsei tegelema looma peletamisega, mis võtab tavaliselt aega kuni 2 tundi ja see on politsei jaoks väga ressursimahukas tegevus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ning seni püsinud valdavalt sademeteta. Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lunast alates on mitmel poola väikest, millega kaasneb tugev sadu, tuulepuhangud kiirusega kuni 25 või enamgi meetrit sekundis ning sekka võib sadada ka suuri raheteri. Väikesepilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb homme ja ülehomme sooja kuni 28 kraadi, kuid jätkuvalt peab arvestama nii hoovihma kui äikese võimalusega. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi. Sõnumid pealinnast. Algaval nädala vahetusel toimub Tallinnas 2 suurt suveüritust – Tallinna merepäevad ja keskajapäevad. Keskajapäevade raames saab kuulata vana muusikaansamblite esinemisi, jälgida pidulikku rongkäiku, osaleda töötubades ja ekskursioonides. Ka merepäevadel on mitmekesine programm, mis hõlmab kontserdikava ja tegevusi kogu perele ja lastele. Täna õhtul algusega 9:30 toimub Lennusadamas Soome elektroonilise muusika suurkujuda ruude tasuta kontsert. Lisainfo kõigi sündmuste kohta leiab portaalis huvi.tallinn.ee. Vabaduse väljakul toimub alates tänasest jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniiri otsustavate mängude ühisvaatamine. Poolfinaalide ja finaali ühisvaatamise ajal pikendatakse ka põhiliste bussiliinide õhtuseid väljumisi. Nädalavahetusel aitavad koju ööbussid. Samuti toimuvad ühisvaatamised 14., 15. ja 19. juulil Pirita surfiklubi ja ranna hoone vahelisel alal. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Nii-öelda romude eemaldamine aitab vabastada väärtuslikke parkimiskohti ning hoida linnaruumi korrastatuna. Kui märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõidukiregistrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu. Nüüd sest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Väike elektroonikaks loetakse elektripatarei või akutoitel, töötvaid seadmeid, näiteks föönid, röstrid, mobiiltelefonid. Enne seadmete ära viskamist tasuks ka kaaluda nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus.
1: Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskuses. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
5: Need emotsioonid. Ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Sel nädalavahetusel uurime elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
7: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: No nii, oleme siis tagasi siin stuudios ja veel paarkümmend minutit saab mulle helistada ja minuga natuke juttu rääkida või kui sul on mingisugune mure, helista julgelt ja võta ühendust meiega.
8: Kui nüüd inimene helistab 6214646 ja tal on tõsine mure, mida tahab lahendada näiteks kuuria saates, et kas sa võtad Kuku Raadios kuuria inimesi ka vastu?
6: Võtan ikka, üks härra just helistas vahele ja ütles hoopiski, et tema tahab saatesse, et ta ei taha siia tulla, aga loomulikult võtan vastu. Ma jäin kusjuures enne mõtlema selle Elisa teema peale veel, et see kuidagi läks mulle nagu hinge, et inimene seal maadleb oma selle mobiiltelefoniga ja on maksnud korralikult oma nutikindlustus ja asju, et tegelikult see teeb hästi kurvaks, et just kui nagu mingisugust lahendust ei olegi muud pakkuda, et me siin omavahel ka vestlesime, et noh, üks võimalus oleks minna kohtusse, aga üldiselt ikkagi ma inimestele ei soovita minna, et seal paari tuhande eurose telefoni pärast kohtusse vaidlema, see on nagu selline null mäng, et lõpuks sa jääd tohutult miinusesse veel, et ma üldse harva inimestele annan seda kohtusoovitust, et minu mõelest Eesti inimene pöördub liiga tihti kohtusse.
8: Ja liiga väikeste asjade
6: peale. Ja liiga väikeste asjade peale, et aga hea, kuidagi väga hingeleks, ma loodan, et ta võtab minu kõendust ja saame ikkagi ühe artikli ka teha sellest teemast.
8: Aga meil helista liinil nüüd.
6: Hallo.
9: Aivar Viljandist.
6: Kuidas teie nimi on?
9: Aivar.
6: Aivar Viljandist, kuulen teid.
9: Jaa. Ma tahtsin küsida, kas teil on ka mingi turvameetmed kodus kui ka lastele? Kas politsei valdab teid või on teil turvateenistus?
6: Ei, mul on kiired jalad. ei ole mul turvateenistust, et selline superstar ma ei ole ja ikkagi nagu juba saate alguses ka ütlesin, et selle 10 aasta jooksul veel kord üle taha tuleb
8: sülitada,
6: kolm korda, jah. Eks ole, aga üldiselt ikkagi olen teinud igasugusid tundlikke teemasid ja pean ütlema, et ei ole kunagi tulnud ette, ei ole käinud ise otsimas midagi, aga ei ole tulnud ette, kus keegi oleks päriselt tahtnud nagu elusalt midagi väga halba teha, et turvame ei ole ja loodan, et ei ole vaja ka.
9: Aga see kodu, kus sa elad, kas see on turvaline? Teil on 2 last, ma nagu olen aru saanud.
8: Aga miks te küsite selliseid küsimusi, kui tohib küsida?
9: Ma mõtlen selles mõttes, et paljud maniakid ju otsivad aadressid üles ja nad hakkavad seal piiruma.
6: No mina julgen öelda, et ma arvan, et minu kodu on küll turvaline ja teiseks iga normaalne inimene peab ikkagi selja taha vaatama, et võibolla novembrikuus, kui on pime sügisõhtu, sai pea olema Katrin Lust selleks, et mõelda, et ära mine sealt pimedast pargist läbi, vaid mine kuskilt, kus on äkki kaamerad või
8: tänava valgustus,
6: et ma arvan, selline ettevaatlikus peab olema kõigis, mitte öösel ringi kooserdada suvalistes kohtades ja nii edasi. Aga üleüldiselt ma ikkagi tunnen ennast turvaliselt Eestis, et tõesti ma ei tunne nüüd, et ma turvameeskonna peaksin endale palkama ja oma perele. Kas teil on seal kodus kõik turvaline, aga teie ka Viljandis ei ole? Seal on suur varguslaine käis sealt üle ja on teil kõik hästi või?
8: On juba läinud. Võibolla turvateenust palkama, ega me seda ei tea.
6: Aga ettevaatlikus siin kohal ütlen, tuleb kõigile kasuks.
8: Alati tuleb ikkagi pilk üle õla visata teinekord. Meil helistaja liinil uuesti. Tervist!
6: Kuulen natuke kehvasti teid. Kes helistab ja kui kaugelt helistate meile?
10: Ivan helistab autostatilist. Küsid ühe lihtsa asja, et kunagi oli Virumaal üks matusebüroo, kus bussijus vedas kadunuid nagu kuu halge. Lubasite teha järje loo, kas see ka tuli? Ei ole väga pidev teie saate vaataja.
6: Jah, see oli üks õudne lugu, kus kuurja saatesse saadeti fotod, mis moodi üks matusebüroo veab siis kadunukesi ja nad olid siis loobitud furgoonis üksteise otsa, pärjad, lilled, ja nii edasi, et ma saan aru, et minu mäletamist mööda need viidi nõnda siis krematooriumisse, aga ma mäletan, et me tegime mitu järjelugu sellele saatele, aga mis edasi sai, ma tõesti teile praegu kohe öelda ei oska, see oli mingisugune 5 aastat tagasi, aga võibolla tõesti aitäh, et helistasite, on see teema, mida peaks kontrollima, et kas ikkagi mis sellele järgnes, kas seda matusebürood on kontrollitud ja kas kõik täna on hästi?
8: Selge, 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340 ja Katrin Lust on siin Kuku Raadio stuudios valmis vastama teie küsimustele.
6: Nii, järgmine helistaja sõnaru on liinil.
8: Olge kena, võtke kohe endal see raadio hääl maha, muidu tuleb kaja.
11: Ma ei saagi aru, et kas mina olen liinil või?
6: Teie olete liinil.
11: Väga armas, Kersti räägib siin.
6: Väga meeldib, Kersti.
11: Mul on selline, lihtsalt see ei ole üldse probleem, aga küsimus ja tuleb välja, et see on nii mõnelgi uudiseks, et minul sündis nimelt lapse laps ja armas pisikene tütarlaps. Ja nüüd tuleb välja asjade käik on selline, et Tallinn ei anna toetust, kuna isa on teisest linnast. Ja nii palju teile üllatus, et kuidas, mille alusel siis üldse seda lapsetoetust antakse ja kus juures lapse ema on Tallinna, poole Tallinna eksuelanik ja laps registreerides kirjutati poole tunni jooksul kohe Tallinna elanikuks ja mis ajastust see selline seadus Tallinna linnas on, see on Tallinna linna toetus muidugi, eks ju, et
8: mul on Tallinna koduleht ees, siit loen sünnitoetus Tallinna elanikule. Tallinna elaniku sünnitoetust on õigus saada lapsel, kelle rahvastiku järgne elukoht alates sünnist on olnud katkematult Tallinna linn ja kelle üks vähemalt ühe vanema rahvastiku järgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi, seejuures teise vanema rahvastiku järgne elukoht on Tallinna linn enne lapse sündi või üksik vanema rahvastiku järgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi. Et siit ma loen välja, et ikkagi mõlemad peavad olema Tallinna
11: elanikud. Just.
6: Aga samas tekib kohe küsimus, et kui laps on registreeritud Tallinna linna kodanikuks ja ema elab Tallinna linnas, ma eeldan, et nii väike laps elab ka Tallinna linnas koos emaga. Et see on tegelikult minu jaoks nii-öelda nagu selline ikkagi mõttekoht.
11: See on väga paljude jaoks täitsa uudis, kes muidugi sellega pole tegeldeks ja see on juba üks paarkümmend aastat, millal see seadus siis vastu võeti ja see kehtib siia maani. Mul üks tuttavad ka üks paarkümmend aastat tagasi, et jaa, meil temal ka oli India meesterahvas ja isaks ja samamoodi nad ei saanud ja seda raha, et kellele siis see raha üldse mõeldud on, kas see on perele, kas see on emale, lapsele, isa, tehku pooleks siis, et isa
6: see on, ma just tahtsin jõuda sinna, et kuna mul on kaks pisikest last, kes käivad lasteaias ja Tallinna linnas toimus laste ja maksu toetuse muudatus, siis noh, me teame, et läheb, eks ole nulli see tasumine ja tuli kiri, et kui üks vanem elab Tallinnas ja teine elab Tallinnast väljas, siis tuleb tasuda pool laste ja tasust ja kui mõlemad on Tallinnas, et siis aga see on minu jaoks on see väga huvitav teema sellepärast, et veel kord, kui laps elab Tallinnas ja on siia registreeritud ja ema ka elab, siis võiks kas või maksta ju pool sellest toetusest, kui selle laste ja
11: ka mina olen mõtlenud, et antku siis pooled isa ei saa siis raha või no see on nii absurdne ja väga paljud on üldse üllatunud, aga
6: teate, mis praegu jään ju otsesed vastused teile võlgu, Indrek luges siit just kui selle
8: ametlik Tallinna seisukoht
6: just, et te võtke minuga väljaspool eetriaega järgmisel nädalal ühendust ja äkki me saame uurida elu 24, et mis see täpselt on ja mis põhjusel laps silma jäi toetusest.
8: Me kuulame nüüd natukene reklaami ja siis pärast seda on teil veel kuni kella viieni võimalus Katrin Lustiga rääkida.
12: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
13: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
15: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
16: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
17: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
16: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
18: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31.

0: Verongi juhi silmade.
1: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
2: Raadio Kuku.
3: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
4: Katrin Lust on täiesti stuudios ja Indrek, tahan sulle öelda, et raadio tegemine kõrvalt tundub imelihtne, aga tegelikult on ikka närv sees, siin stuudios on palju nuppe, värve, kella tuleb vaadata.
5: Aga võimalus on toredate Kuku raadio kuulajatega suhelda, kes tahavad sinu käest ju küsimusi küsida ja meil on juba inimene liinil. Hallo, tervist!
6: Tere. Mul on tegelikult siuke pisut. Jaa, tere Katrin. Tere Indrek ka muidugi.
5: Tere.
6: Jaa, et mul on siuke värk, et põletasin käsid ja küünalt ja tegelikult mul on 9 aastat möödas minu armsa kana surmas, kelle reban ära viis mul hobi pealt.
4: Nii?
6: Nii jaa. ei, klõõt oli nimi muidugi. Ei, lihtsalt on Facebook tuletas meelde. Aga ei, ma lihtsalt mõtlesin, et ma elistan kuradi ka lõpuks ometi, et täna on teil nüüd äge eri saade, et ma fuck that, vabandust, et ma ühesõnaga helistan teile pulli pärast.
4: No aga kas sul on mure ka? Kas sul on mure ka? Tahad sa millestki täpsemalt rääkida?
6: Ma oleks võinud öelda võibolla, et kana sai plutooniumi või selle elavõbeda mürgituse sepikojas või siis, noh, ja krematoorium oleks ka kohe kõrval võinud olla, et räägi ei ole stand vaipa.
5: Aga kas kanu peate ikka edasi veel?
6: Ei ole, ma olen see, kuidas öelda, öko, kuidas sa, see on nüüd toidukapp. Jah, niimoodi vist võib öelda. Ma võtan kanad, võtan ainult selle jaoks, et kullid ja rebased saaksid ära viia siit metsa vahelt nagu.
5: Selge, suur aitäh helistamast. 621-4646 telefoni number. WhatsAppi number, kuhu võib kirjutada 5340-5550. Ja Katrin Lust on siin veel loetud minutid ootamas, sest et ega ka ajakirjanikel ja saatejuhtidel on oma nädalavahetus olemas teinekord. Ma ei tea, Katrin, kuidas sul on, kas sa ikkagi murrad terve nädalavahetuse tööd?
4: No ei murra, aga vahel murran ka. Oleneb. Aga selles mõttes minul on nagu tänane 2 tundi mõjunud hästi, et ma alati tunnen sellist süümepiina, et ma ei saa inimeste kõnedele vastata.
5: Aga nüüd saad, sest meil on helistaja liinil.
4: Juba. Nii, ma ei saa oma sõna lõppele õpetada. Nii, kuulen. Hallo.
7: Hallo. No tervist. Elis, aga seoses meenus mul see lugu, et mul isiklikult on aastaid Elis olnud, eks ole kodus ja mulle Elise sisu väga meeldib, aga tehnilised lahendused, noh, korraga ei olnud kodus ei interneti, ma enda mobiiltelefoni operaator on ka Elisa ja siis ükskõik kuhu helistad, suunatakse kõnerobotile. Kõnerobot suunab mine interneti ise teenindusse, kuhu ma ei saa minna, sest mul ei ole mitte kuidagi võimalik interneti minna. Et nagu inimest kui sellist ei olnudki kuskilt võimalik kätte saada, et küsida, et on siis mast maas või mis värk nagu on.
4: See teema mulle tohutult tuttav, sest kuurja saates, ma ei tea, kas te nägite seda saadet või mitte, ka üks härra käis. Ta elas veel Tallinnast väljas ja üritas helistada, ei saanud ühtegi inimest toru otsa ja siis ta käis oma selle interneti kastiga linnas mitu korda ja ta suunati erinevatesse poodidesse, et mulle tundub, et tõesti ka teie lugu, et see oleks nagu üks ühele maha kirjutatud, et Elisa tõesti peaks oma klienditeeninduse, mulle tundub üle vaatama, eks?
7: Aga siis tasakaalustuseks vanem luguga, no siis te oli vist veel MT, no Telia ühesõnaga, eks ole? Et aeg oli selline, kui eksisteeris veel selline mobiiltelefoni tootja nagu Nokia. No nad tegid lõpus ka vaata nutitelefon, eks ole. Kuidagi täpselt juhtus nii, et oli nutitelefon ja 2-aastane garantii oli juba peaaegu läbi saanud ja siis telefon andis saba. Läksime siis Telia esindusse ja selgus see asi, et Nokia oli vahepeal läinud pankrotti. Ja ainuke põhjendus, miks ei saanud telefoni korda teha, oli see, et Nokiat enam ei ole, varuosi ei ole, ei saa korda teha, palun makske raha, et üldse selle üle vaatasime ja ongi äge nagu. Ehk siis mulle on nagu suhteliselt suva, mis see Nokia vahepeal tegi, aga nemad antsid mulle garantii, eks ole. Noh, ei ole ma millestki valesti aru saanud. Ja no lõpuks ei läinud seal suuremaks protsessimiseks sellepärast, et telefon läks kodukindlustuse alla, see maksis mingi pool või 2/3 kinni vaata. Aga noh, Siuke ülimalt imelik Nõmme lugu minu vaatevinklist.
4: No vot, eelmine helistaja meile just luges

0: sõnad peale, et kodukindlustus on hea asi, mida mobiiltelefoni puhul teha ja nüüd praegusest kõnest ma sain teada, et kodukindlustus päästis olukorra, et siit esimene asi, mida kõrva tahab on, et tasub kodukindlustuse all siis oma nutiseadega ära kindlustada.
1: Ja tuleb ikka tingimusi ka lugeda. See on alati niimoodi, et kindlustusleping sul võib olla, omast arust on kõik hästi ja kaetud, aga siis kui häda juhtub, siis hakkad seda peenikest kirja lugema ja tulebki välja, et ongi kõik.
0: Oi, kui palju mul on olnud saates inimesi ja üldse inimesi, kes on minu poole pöördunud, et lepingule on allkiri antud ja pärast on selgunud nii või naa, et siin kohal ma ütleksin küll kõigile, et kui mingisugune suurem leping on, siis tõesti, nagu Indrek ütles, tasub üle lugeda, aga kindlasti, kui on midagi kaalukamat, siis võta see paar sada eurot, võta jurist, las keegi inimene, kes asja jagab, vaatab ka üle, et hästi palju on lugusid, kus on kirjutatud alla lepingule, mis pärast tuleb välja, et need punktid ja need punktid ei loe.
1: Aga nüüd ei ole enam palju meile jäänud nädala, kaks tundi vähem kui nädala aega ootamist ja Katrin Lust on jällegi Kuku Raadio eetris. Reedel kell 3 alustad. Mis tunne nüüd on? Oled valmis? Natuke rohkem kui vist kui täna hommikul.
0: No ma kartsin, et keegi ei helista, aga näed, ma ei saanud isegi oma sõnade lõppe ära öelda, et helistajad oli. See on vist suur samm, väga tore kogemus ja suur kivilanges südamelt, et ei ole kuule jaoks tihti lugu nii palju aega kui tahaks. Aga tõesti need kaks tundi nüüd on kuulega vestlemiseks ja see on minust väga tore. Väga tore, et sa tulid Indrek appi, aitäh sulle.
1: Võta heaks, pole hullu midagi, küll asjad sujuvad nii nagu nad peavad. Aga meie siis lähme siit nüüd nädalavahetusele ja Kuku Raadio kuulajatele kõigile ka mõnusat nädalavahetust.

0: Täistunnid toovad teieni Vahtra hääl ja Üllas kuu.
1: Tegelike kasusaajate andmetele ligipääs uus kord lükkub edasi. Automaksu on riigile tasumata üle 2 miljoni euro. Prantsusmaa valmistub kolmandaks kuumalaineks sel suvel. Meie ilm läheb aga vihmale, oodata on äikest. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Karis kirjutas sotsiaalmeedias, et kutsus Michali Kadriorguses tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi ja seda olukorras, kus valitsuserakondade reiting on pikalt väga madal püsinud. Rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu uue korra ettevalmistamist, kuna kooskõlastusringil laekunud tagasi side vajab veel analüüsi. See tähendab, et tänasest jõustuma kavandatud muudatusi ei rakendata ja kuni uue korra jõustumiseni kehtib senine ligipääsu kord ehk kõik saavad ligi. Läinud suvel, mil mootorsõidukimaks oli Eesti inimeste jaoks veel uus, jäeti riigile esiti maksmata ligi 4 miljonit eurot. Tänavu jäeti esimese hooga maksmata üle 5 miljoni euro, kirjutab Delfi ärileht. Maksu- ja tolliameti andmetel on praeguseks maksuvõlglasi 35 000 ning nende maksuvõla kogu summa on 2,35 miljonit eurot. 18 maksuvõlglase kontod on ameti korraldusel juba ka suletud. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt selgus, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Gerg Riisa end süüdi ei tunnista. Ja juhul, kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Riisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja 2,2 miljonit dollarit. Euroopa Liidu rahvaarv kasvas eelmisel aastal 5. aastat järjest, tõustes 452 miljoni inimeseni, seda peamiselt positiivse rände saldo toel. Kõige kiirem kasv registreeriti Maltal, Eesti kuulus koos Läti ja Ungariga suurima rahvaarvu langusega liikmesriikide hulka. Palm Beachi lennujaam Lõuna Floridas muutis eile ametlikult oma nime president Donald J. Trumpi rahvusvaheliseks lennujaamaks. Trumpi perekond kasutab seda lennujaama regulaarselt, kui nad külastavad oma Mar-a-Lago kodu. Lennujaamast Trumpi mõisani kulgev teelõik nimetati juba aasta alguses ümber Donald Trumpi bulvariks. Trumpi järgi on USA nimetatud ka mitmeid asutusi, hooneid, programme, sildu ja sõjalaevu. Prantsusmaa valmistub juba kolmandaks tänavuseks kuumalaineks. Ilmateenistus tõstis riigi lääneosa 9. departemangus kuuma hoiatuse kõrgeimale ehk punasele tasemele. Kuumus süvendab samal ajal ka põuda ja maastiku põlenguid. Kõrgeima taseme veepiirangud kehtivad juba 37. departemangus, mis tähendab, et vett võib kasutada ainult hädavajaduse korral. Juuni kuumalaine kõige raskemal nädalal registreeriti Prantsusmaal üle 2000 surma, tavapärasest rohkem, kirjutab ERR.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ning seni püsinud sademed, et keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lõunast alates on mitmel pool oodata äikest ja sellega võib kaasneda tugev sadu, tuulepuhangud kiiruseni kuni 25 või enamgi meetrit sekundis ja võib tulla ka suuri raheteri. Äikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Homme tuleb meil sooja kuni 28 kraadi, seda ka pühapäeval, kuid arvestama peab jätkuvalt nii hoovihma kui äikesega. Hetkel on Tallinnas sooja 21, Tartus Pärnus 22 kraadi.
2: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest kolme F-iga.
6: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Täna Superreporteris.
8: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus kolm rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkid ja kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
7: Täna õhtul kell 7, Superreporter Kanal 2.
9: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Kahe vahel. Kahe vahel.
12: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad igareedest vestlussaadet kahe vahel ja täna on suurepärane võimalus tervitada meie stuudios Vabariigi presidenti Alar Karist. Tere!
13: Tere päevast!
12: Alar Karist teenib Vabariigi presidentina Eesti riiki viimaseid kuid. 2021. aastal alanud presidendi ametile eelnes pikk edukas karjäär molekulaargeneetika ja arengubioloogina nii kodu kui välismaal, seejärel töö Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli rektorina, Eesti riigi kontrollörina ja Eesti Rahvamuuseumi direktorina.
14: Härra president, pärast teie võidupüha kõnet Raplas hakkasid erakonnad siis uut presidendi kandidaati lõpuks tõsisemalt otsima. See protsess on Eesti lähiajaloos alati olnud kuidagi vaevaline ja praegust sahmimist vaadates oleks äkki paslik küsida teilt ja meenutada 5 aasta tagust aega, kuidas teist sai Vabariigi president alates mõtetest, mis teid võimaliku kandidaadina välja käisid, kuni siis tõesti reaalse ettepaneku ja vajalike poolt häältani parlamendis välja?
13: Kui meenutada, jah, see oli õnneks minu jaoks suhteliselt lühike protsess, kuigi seda nime mängiti ka aastal 2016 ja ka vahetult siis enne 21. aastat. Minu esimene reaktsioon oli toona, et ei ma kindlasti minu isiku omadused ei sobi selleks ametiks, aga ühel hetkel tuli 6. augustil kõne toonaselt peaministrilt Jüri Rataselt ja ei ta ei sõnud peaministrile, erakonna juht siis. Ja tegi ettepaneku, ma ütlesin jälle ei, aga nädalavahetus oli vahel ja siis esmaspäeval ütlesin, et hea küll. Et kui te leiate ja toetus on, siis ma kandideerin ja eks ma võtsin siis puhkuse. Ma olin toona ju muuseumi direktor ja 2 nädalat siis tegelesin enda tutvustamisega erakondadele parlamendis või riigikogus ja nii ta läks ja 31. augustil valiti mind ära. See on päris huvitav kuupäev, et 31. augustil ka ma sain ülikooli rektoriks inaugureeriti, nii et see on minu jaoks tähtis päev.
12: ütlesite enda presidendiks valimise järgsel pressikonverentsil tookord 2021, et püüate suhelda kõigi poliitiliste jõududega. Kuidas see on teil õnnestunud?
13: Nüüd oli pikk paus, et mis ma nüüd vastan. Eks ikka ma olen püüdnud seda teha ja ka kohe, kui ma ametisse sain, sest toona oli õhus üks oluline küsimus, mis kerkib alati enne ja pärast presidendi valimisi, et miks rahvas ei vali. Et järsku peaks rahvas valima presidenti ja siis ma kohtsin kõikide erakondadega, aga seda konsensust seal ei saavutatud, et oleks võimalik hakata teha ettepanekud põhiseadust muuta, et rahvas saaks valida. Ja sinna see jäi, eks nüüd kerkib jälle ja ongi kerkinud juba jälle üles. Nii et see on selline vana teema, mis alati tuleb esile, aga see on ikkagi lõpuks ju parlamendi liikmete kätes, kas põhiseadust nad siis suudavad 2/3 enamusega muuta või mitte. Aga need kohtumised on ikka olnud regulaarsed või vähem regulaarsed, rohkem kindlasti nendega, kes on võimul, aga ka teiste erakondadega ja... Ja Mihhail kõrvalt ütles mulle, et ta üldse sattus esimest korda Kadriorgu, et ta varem ei ole presidendi juures käinud.
14: Seega siis kõik poliitilised jõud on soovinud teiega ikkagi asjalikult suhelda?
13: Ja ikka, eks ma olen enamus muidugi nad ise kohale kutsunud ja palunud õigemini, on vist õige sõna, et nad tuleksid ja arutaksid mõningaid asju, sest ajad on olnud ju suhteliselt keerulised ja on vaja arutada. Palju nüüd president muidugi mõjutada saab, aga vähemalt saab oma arvamuse välja öelda ja see teadmine on, ma arvan, mis mina asjadest mõtlen, peaks ju erakondadel olemas olema.
12: 2022. aastavahetuse pöördumises keskendusite tookord eesolevatele Riigikogu valimistele, mis toimusid siis märtsis 2023. Te kutsusite valijaid üles vaatama parteide poliitilistest loosungitest sügavamal, et leida üles need algatused, mis teevad Eestist suurema edukama kaitstuma riigi. Ma ei tea, kas teie sõnumit võeti kuulda, aga... Täpselt sama tuleb ilmselt soovida valijatele ka nüüd, enne parlamendi valimisi märtsis.
13: Nii on. Eks muidugi, kui te vaatate seda aega, mil ma olen olnud president või see Riigikogu on olnud töös, need ongi olnud ajad, kus algas ju COVID-iga ja siis tuli seda Ukrainas, nii et paljuski on mõjutanud kõik see toimiv ja ka nii minu tegevust kui ka Riigikogu tegevust. Aga ja siis ongi see küsimus, et mis see siht siis nagu saab olema. Et praegu ma ei näe, et ühelgi erakonnal oleks väga selgelt aru saama, kuhu me võiksime liikuda, ma ütleksin pigem lähima 10 aasta jooksul ja 15 aasta jooksul, mitte selle lähima 5 aasta jooksul, mis on antud parlamendile või 4 aasta jooksul.
14: No teid on teie ametaja jooksul korduvalt, kuidas ma ütlen, ma ei tea, kas see on ametijuhendise sisse kirjutatud või palka sisse kirjutatud, aga ikkagi sisepoliitilistel eesmärkidel teinekord boksikotina ja mitte ammu aega tagasi meenutame peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, kes nimetasid teid Moskva ukse taga kaapijaks. Mingit laadi dialoogi vajadust agressoriga on nüüd juba tunnistamas muidugi kõik Euroopa Liidu riigid. Miks me täitev võim siis toona käitus nõnda või kellele seda vaja?
13: Täitev võim, poliitika ongi meil täna läinud ju selliseks ja et tahetakse nagu ära teha ja kes esimesena veel midagi ütleb, siis see on võidumees ja eriti hea on, kui ta midagi halvasti ütleb. Kui oma vahel naaklemine enam ei tööta, eks siis leitakse keegi, kelle suunas siis oma nooli visata ja häda on ka selles, et tavaliselt kui üks avab selle või avangu teeb, et siis teised ei saa ju maha jääda, nii et neid näited on ju üks jagu. Need ongi küsimus, et mida mina siis presidendina peaksin tegema. Ma võtsin seisukoha, et pigem seda võitlust ma avaliku suumis pidama ei hakka, et see kahjustab ikkagi Eesti riiki. Ja tegelikult Eesti riiki kahjustab ka see, kui niimoodi pooltõdede ja valedega lausa presidenti rünnatakse. Nii et ma olingi, kui mind ühel hetkel öeldi, et ma olen Ukraina vaenlane, ma siis olin sunnitud ikkagi suursaadiku Kadriorgu paluma ja natukene rääkima nendest, et kui suur vaenlane ma seka olen. Aga õnneks meil suursaadikud, kes välismaalt on siia akrediteeritud ja ka minu head kolleegid välismaal on targad inimesed ja saavad asjadest väga hästi aru, et neile väga palju selgitama ei pea. Aga see inetu on kindlasti ja on kahju, kui poliitike ei saa aru, et peale koma läheb lause edasi ja parem on aru saada võibolla mõttes siis, kui teine lause ka lugeda. Ja on olnud ka Riigikogu liikmed, komissionid esimehed, kes on tund aega Kadriorus ja ei küsimukast mitte midagi antud asja kohta ja siis 15 minuti hiljem on sotsiaalmeedias suur paskvil üles pandud. Et ei taheta nagu tõde kuulda, vaid pigem püütakse oma tõde siis selle musti järgi, mis on kujundatud, välja öelda. Ja eks see muster et ma välispoliitikast tuhkagi ei tea, see oli juba enne, kui presidendiks sain, et seda ei ole ju püütud kuidagi ümber lükata vaatamata sellele, et eks see kogemus on olnud mul ka varasemast elust, te just siin lugesite kõiki ameteid, need on kõik olnud rahvusvahelised ameteid, erinevate rahvusvaheliste kogude eesotsas ja lisaks veel olen olnud ka Siiri aukonsul Eestis, mis eeldab, et sa ikkagi selle piirkonna geopoliitika teed endale selgeks, et seda riiki siis Eestis siin esindada. Aga las see jääb nende inimeste südame tunnistuse, nad on esinenud ju oma nimedega ja kui nad nüüd magavad rahulikult ja mulle jätkuvalt tere kätt annavad, no las ta siis nii olla.
12: Riigikogu viimased istungid vältasid peaaegu ööpäeva, üha rohkem on parlamendis seaduste muutmiste seadusi. Härra Vabariigi president, kas me oleme jõudnud ajajärku, kui üha rohkem seadusi hakkab tegelikule elule just kui nagu jalgu jääma?
13: Kindlasti aeg läheb ju edasi ja tulevad uued mured probleemid peale, mis on ju vaja kuidagi seadusandlikult lahendada. Aga eks nende asjadega peab ikka ettevaatlik olema, kuna kui on palju asju, siis hakatakse kiirustama. Ja noh, me oleme näinud ka seda minu presidendi ameti ajal ikkagi üks ja kui seadus on sunnitud tagasi lükkama sellepärast, et on põhiseadusega vastuolus, aga samas on ka palju seal seadustes sees midagi, mis oleks vaja olnud ka ära parandada siis, kui ta on juba korra tagasi lükatud. Ja no nüüdki nägime, et vahetult enne suve ainuüksi viimasel nädalal võeti vastu pea 30 seadust, mida siis president peab kahe nädala jooksul koos oma juristidega läbi vaatama ja oma seisukoha kujundama, nii et see ei ole väga hea loome, aga samas iga see on ka paratamatu, aga õnneks vähemalt siin kobar seadused enam ei ole ja need on nüüd jäänud, ma loodan, minevikku. Nii et tega need seadustest ei pääse, aga mida mina ikka kardan, on ühelt poolt ülereguleerimine ja teiselt poolt arvatades ka seda geopoliitilist olukorda täna, et tahetakse väga sellist jõulist kätt ja vaadatakse, et seadust tuleb ümber vaada läbi selle, et olukorrad on täpselt seisena, kui on. Me peame seda demokraatiat ikkagi siin hoidma, et tõsi, protsessid on mõnikord aeglased, aga me ei saa lubada seda, et me liigume natuke sinna autoritaarsema maailma poole.
14: Oma ameti jooksul olete praeguseks vist kokku teinud, kui õigesti lugesin 110 välisvisiiti. Tänavuse kalendriaasta sisse on mahtunud neid 13 ja eriti hulgaliselt kuidagi on neid viimaste kuude jooksul kogunenud. No see peaks vist andma, kui me välispoliitikast räägime ja teie pädevusest nendele kriitikutele vastuse, kes ütleme teie käikudes kahtlevad. Iga visiit on kindlasti olnud eri näo ja iseloomuga, aga saab nimetada nende käikude ja kohtumiste üldiseks tunnuseks ja teemaks endiselt Eesti, tema inimeste, teadussaavutuste ja tema edupildil hoidmist.
13: Kindlasti, eks kui me vaatame täna, kes siis välispoliitikat meil väljaspool tutvustavad, need on ikkagi peaminister ja välisminister, sest see on meil niimoodi kokku lepitud ja kuna olukord on täpselt see, nagu ta on, siis jälgeing on muutunud oluliseks Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon ja NATO ja seal just need kaks inimest esindavad, mis on tegelikult erandlik võrreldes naaberriikidega ja me näeme, et siin alles hiljuti Tšehhi president pidi lausa konstitutsiooni kohtusse minema, et ta saaks Ankaras osaleda NATO kohtumistel, et see on üks küsimus, mida võibolla tasuks mõelda, kui järgmine president ametisse asub, et üle vaadata korraks, et jagada neid pädevusi ära erinevate institutsioonide vahel, mis ma arvan on mõistlik. Aga ega president ei olegi kolmas või neljas välisminister, ta ikkagi on Eesti Vabariigi president, kes peab tegelema ka sisepoliitiliste küsimustega ja Eesti rahvaga ja tema tulevikuga kaugemas perspektiivis. Ja eks mina olengi võtnud selle joone, et ka välispoliitiliselt paljuski ma tutvustan meie ettevõtjad, püüan neid uksi avada neile, samuti kultuuri ja edasi, mis on ju osa tegelikult sellest pehmest diplomaatiast ja osa välispoliitikast, mis tegelikult mõnikord on isegi suurem kui need konkreetsed sammud, mis vaatavad täna olukorrast lähtuvast väga, väga lühidalt ette, nii et aru saadavad need visiidid, mis te selle ütlesid, eks nad on kõik oma näolised erima näoga ja tihti ongi need maailmastaabis asjad võibolla ka ajakirjandust väga palju ei huvita, pigem huvitavad need konkreetsed, mis meid täna puudutab. Ja väga palju ajakirjanike ei ole ka mulju visiitidel kaasas käinud, erinevatel põhjustel tõenäoliselt. Ja samu, mis puudutab poliitikuid. Ja ka need, kes on minuga kaasas käinud nendel visiitidel, nad on natuke oma arvamust muutnud. Nad on näinud mis moodi käib ühe presidendi töö ja mis moodi president välispoliitikat kujundab. Ja tihti on need vestlused ka läbi selle, et ikkagi riigijuhtidega või peaministritega toimub väga palju selliseid nelja silma vestlusi, mis on väga avatud diskussioonid, mida ma tunnen puudust siin Eestis ei ole. Et väga raske on ka välisministeeriumi ametnikega rääkida, sellepärast, et diskussiooni valmidust seal ei ole. Ja kui ma esitan mõne asja kohta küsimuse, siis ma saan vastuse sama lausega, mille kohta ma küsimuse esitasin. Et olles ikka olnud teadlane, kui ma midagi pean välispoliitiliselt rääkima, siis ma tahan, et seal on faktid ja tõenduspõhisus taga, mitte et on lihtsalt sellised laused. Nii et need ongi erinevad rollid ja seda peab nagu aru saama, et peaministri roll on erinev ja erinevad riigid suhtuvad ka oma presidenti, kui me sinna alguse juurde tagasi läheme. Erinevalt, et me näeme, et paljuski aidatakse just kaasa, kui president midagi ütleb, siis püüdatakse seda võimendada. Noh, ma vaatan nüüd peale NATO kohtumist ka meie üks erakonnaliige ja minister võimendab naaber presidendi mõtteid, mitte oma peaministri mõtteid, kes oli samuti NATO kohtumisele. Et see juba näitab kergelt erinevust, kuidas me oma esindatusse suhtume.
12: Kas oskate juba öelda, kuhu viib teid teie praeguse ameti viimane välisvisiit?
13: Ma tean kindlasti, et tuleb minna ÜRO-sse, see on septembris, aga on tavaks, et kui president lahkub, siis käiakse sõprad juures, lähimate sõprad juures ära, mitte, et sõpru kaugemal ei oleks. Aga eks Spaanis on käia naaberriikidel ja Poola ja Saksamaa ja Põhjamaad, et siis öelda suur tänu selle koostööst ja mis nüüd täpselt viimane on, eks see sõltub ju paljuski ka nendest, kuhu ma lähen.
15: Jalgratas Hawaii Expressist.
16: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
17: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
18: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee. Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
19: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
9: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
14: Saade kahe vahel täna koos Vabariigi presidendi Alar Karisega jätkub. Härra president, teie ametisoleku ajal on vahetunud valitsus 4 korda. Kaja Kallase esimene ja teine valitsus, Kaja Kallase kolmas valitsus ja nüüd siis ka Kristen Michal juhitav valitsus. See, et 5 aasta jooksul on 4 korda valitsus vahetunud, on see nüüd demokraatliku riigi tunnus või pidevate poliitiliste erimeelsuste tulemus?
13: Ma arvan, et see on kombinatsioon mõlemist, et eks demokraatia töötabki läbi erimeelsuste, et kui tekivad erimeelsused, siis tõenäoliselt on vaja midagi ette võtta. Ega me praegu oleme ju ka selles olukorras, kus ilmselt peaministril ja koalitsioonipartneritel kõige paremini ei lähe. Et, ma olenki palunud enda juurde peaministri ja natuke sel teemal ka rääkida lisaks sellele, mis puudutab NATO-t ja NATO kohtumist, et küsida tema käest, mis ta samud nagu on ennem märtsi valimisi, et midagi peab ju peab ju ette võtma, et midagi nagu muutuks, et eks ma siis kuulen ja räägin temaga sellest. Nii et iga valitsus on erinev olnud ja erineva koosseisuga ja ka tõenäoliselt ministrid on erinevad lasemega. Eks see on ka üks demokraatia tunnuseid, et igal erakonnal siis, kes varasti valitsuskoalitsioonis on õigus oma ministreid esitada, keda nad arvavad, et on õigeks, keda nad õigeks peavad, mis on oma ette muidugi küsimus jälle, et peaminister, kes on ju peaminister, et tal väga palju sõna ei ole selleks, kes tuleb siis koalitsioonipartnerites ministriteks. Et mõnikord on niimoodi olnud, et mina saan ennem teada kui peaminister, kes Kadriorgu tuleb, kes tema minister on. Ma arvan, et see ei tohiks nii olla, et see võiks olla ikkagi ka mingi diskussiooni objekt, sest peaminister peab ju panema selle meeskonna tööle. Ja nad peavad sobima või natukene ikkagi ühteist aru saama üksteisest, et ja kuidas seda teha, no eks ilmselt peab olema nii, et väike diskussioon toimub ja erakondadel on ka vähemalt siis kaks võimaliku kandidaati kui mingil põhjusel ja see ei saa olla ainult, et mulle ei meeldi see kandidaat, vaid see peab olema tõsine põhjus, miks siis vahetakse välja üks või teine minister.
12: Teie riigipea ameti ajal on olnud mitmeid maailma muutnud sündmusi ja asusite ametise siis, kui veel kestis koronapandeemia. Millised emotsioonid teile sellele perioodile tagasi mõeldes meenuvad kõigepealt esimesena?
13: No ma olen veel hetkel president, et ma ei oska veel tagasi nii palju mõelda, et eks aeg annab arutust ja üks ma siis kunagi mõtlen ka, et mis see 5 aastat siis tähendas. Aga tõsi on see, et ma ju astusin ametisse siis, kui oli koronaepideemia, mis oli ühe pitseri kindlasti selle ameti ajal vähemalt selle algusele. Ja teine oli seda Ukrainas, mis ju algas 2022, nii et need on kaks olulist sündmust, mis on seda presidentuuri mõjutanud ja nii nagu ma olen alati ka püüdnud öelda, et eks iga president on omas ajas, et neid tihti võrrelda ei olegi väga palju võimalik, et siis tuleb panna konteksti, et seda viga ei tehtaks, et tuuakse täna näide 5-30 aastat tagasi. Me näeme alles ka praegu, et tegelikult Lennart Meri nii-öelda panust hakatakse praegu hindama tõsiselt, kus on 30 aastat mööda läinud, et toona kui ta president oli, siis oli väga erinevaid arvamusi tema ametisoleku ajal, nii et las aega annab arutust ja ma usun, et iga president on püüdnud anda endast parima, mis ta suudab selleks, et Eesti riiki edasi viia ja et inimeste elu läheks paremaks.
14: Võibolla kõikide riikide puhul see aegana parutest ei pädegi, kui me mõtleme 24. veebruari 2022, kui siis Venema täiemahuline verine agressioon Ukrainasse algas, sest et ju kõik märgid ja nüüd on ajaloolased muidugi kõik tagantjärjele targad ütlevad, et 500 aastat oli seda näha, et see käitumismuster ei muutu. Kas oli enam vähem veebruariks 2022 see teadmine või mõju olemas, et nii lähebki?
13: Muidugi neid tarku on ju alati olnud ja eks me kõik püüame targad olla, ega mina pole ka siin mingi erand, aga 2022 ma ju käisin paar päeva ennem Ukrainas vahetult Zelenskiga kohtumas ja ma olin üks viimased riigipäid, kes seal käis. Arusaadavalt president oli murelik, aga ega tema ei näinud ka ette, kuigi tal ei olid ka laotud ju andmed laua peale. Ta ei kujutanudki ette, et sõda kujuneb selliseks, et rünnatakse Kiievit ja olge mausad, ega mina kahtlesin ka sügavalt, kas see sõda ikkagi sellisena tuleb ja kas ta üldse sellisel kujul areneb. Aga eks nende imperialistlike riikidega on ikka niimoodi, me ju teame neid riike ja oles töötanud Hollandis ja Londonis ja kellel on ka koloniaalne minevik. Ega siis aegalt see kerkib ikka üles. Sa tunnetad, et tegemist on suure riigiga, kunagi suure imperialistliku riigiga, aga seal need on kuidagi vaigistatud, see imperialismi geen on vaigistatud olekus, et ta lööb küll aegalt siis sõnades välja, aga mitte sellistena tegudes, nii nagu ta on toimub nüüd Venemaa puhul ja eks uued põlgunad tulevad peale, me peame seda ka aru saama, et muidugi minu põlgun mäletab, minu ema teab, mis on sõda, ta oli põgenik omal ajal ja küüditatud ja kõik, aga kui tuleb jälle mõnda aega, on rahulik aeg, siis inimesed kipuvad ära unustama seda, et on toimunud midagi. Ma just hiljuti ise mõtlesin selle peale, et kui mina käisin, no mis ma siis olin, 4-5-aastane, sõjast ei olnud ju väga palju möödas. Sõjast oli möödas ainult 15 aastat. Ja kui mõtleme praegu tagasi, mis see 15 aastat tagasi oli, see oli 2010-11, see oli just kui eile. aga tuleb põlvkond peale ja me näeme, noh, läänemaailm eriti, kus seda väga otseselt ei puudutanud ja okupatsioon samuti mitte. Inimesed ikka loodavad, see on inimlik ju täiesti, aga alati peab olema keegi, kes siis aegalt meelde tuletab ja võib-olla see hariduse küsimus tulebki siin esile, et me ikkagi püüaksime oma inimesi harida ja lapsi harida ja näidata, mis see minevik on ja mis ta on toonud ja mitte püüda seda nagu ära kustutada. Nii et mina olen seda meelt, jah, et tuleb lapsi juba varakult õpetada ajalugu tundma ja nende mõjusid.
12: Ankaras lõppes äsja NATO iga-aastane tippkohtumine, taas olid kõne all liikmete investeeringud kaitsekultusse, mille eesmärk jõuda 5%-ni seeti juba Haagi kohtumisel aasta tagasi. Mõned riigid on vaevalt jõudnud 2%-ni. Kas julgeoleku tunnetus ei ole ühtne?
13: Ma arvan, et selle on nende aastatega, mis nüüd seda Ukrainas on olnud, on ikkagi olukord paremaks läinud. Ja paremaks läinud selles mõttes, et riigid saavad aru, mis see seda Ukrainas tähendab. Vähemalt saavad rohkem aru, kui nad said mõni aeg tagasi. Ja samuti ka kõik need hübriidse ja vormid, mis ulatuvad ju väga kaugele, mitte ainult siia pole Narva jõge mõnekümmend kilometri ulatuses. Et see tunnetus on nagu olemas, aga eks iga riik ju vaatab ka oma sisse. Ja me näeme, et sisepoliitika määrab väga palju. Kui inimesed on harjunud hästi elama või ütleme, siis on mitte halvasti elama, siis on väga raske neid veenda panema, et nüüd elu ei ole enam nii hea, et me peame panustama rohkem riigikaitsesse. Ja siis tekivadki sellised konflikti olukorrad ka oma rahvaga ja siis tuleb leida see tee. Ja aru saada, et suured riigid, nende suurte riikide jaoks 5% on midagi muud, kui on Eesti jaoks 5%, ma mõtlen rahalises mõttes. Et mis sellest kõike ju osta saab ja teha saab. Eks meie peame seda oma vähest raha, mis see 5% annab, väga mõistlikult kasutama ja olema lihtsalt natuke nagu eeskujuks, aga mitte sellega väga palju igal sammul ärplema hakata, et meil on 5 ja teil on 2 või 3, vaid iga riik võtab teatava tempo, mis talle sobib. Mulle ei meeldi, kui näpuga näidatakse, ühelt poolt peaks nagu aru saama ja siis on võimalik rääkida nende riikidega, et kuulge, et võib-olla ikkagi leiate selle võimalust rohkem panustada, et see on ju teie enda riigi huvides või Euroopa tervik huvides.
14: No NATO näitas ennast Ankara siiski teovõimelisena ja otsustusvõimelise organisatsioonina. Teie olete korduvalt viidanud vajadusele reformida ÜRO toimimist, kuna see maailma riikide organisatsioon ei ole piisavalt otsustusvõimeline. Kas te näete nüüd mingid märke, et ÜRO on ka tegelikult ise ennast valmis reformima?
13: Neid, kes seda nüüd ÜRO's on rääkima hakanud viimastel aastal, on ju rohkem, ega siis ma ei pea ennast siin mingisuguseks eestkõnelejaks. Aga see on üks teema olnud, mis on olnud üleval ja see puhutab ka tegelikult julgeoleku nõukogu muutmist, mis on tunduvalt keelulisem kui ÜRO terviku muutmist. Aga need sammud on astutud, on võetud natukene kokku, on kärbitud, on vaadatud üle, mis funksioone peaksid ühed või teised ÜRO allasutused täitma, palju seal inimesi vaja on. Ja aga eks tavaliselt struktuurireformideks kõik, kus nad on ÜRO-s või kuskil mõjal, need on juba tunduvalt keerulisemad, kui hakatakse institutsioone kokku panema, ära kaotama, et need ei lähe nii kergesti. Aga ÜRO-ga eks me võime olla alati väga kriitilised ja olen ka mina kriitiline olnud selles mõttes, et noh, ÜRO on olemas, aga üks konflikt läheb teist taga. Aga me ka ei vaata seda, võib-olla palju ta ikkagi on ära hoidnud, palju inimesed käivad koos ja kui on võimalik riigi juhtidega silmas silma rääkida, siis võib-olla ikkagi mõni konflikt jääb olemata või tulemata.
20: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
21: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist. Maxima käes juba.
0: veel 25 odavaid hindu tšeki riiulis.
1: WC-paber Grite 40 rulli aitäh kaardiga 6,99. Norra lõhefilee kilohinnaga 11,99. Maxima.
22: Keskpäevatund. Mis meist saab?
23: Naiste jutud.
22: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: kahevahel. Kahevahel.
1: Timo Tarve, Aina Russer jätkavad vestlust Vabariigi presidendi Alar Karisega. Härra Karis, olete tõstnud tehisaru ehk AI üheks oma ametiaja keskseks teemaks ja tutvustanud Eestit kui digiriigi kogemusi erinevatel välisvisiitidele kohtumistel. Minul on selline mulje. Paar päeva tagasi osalesite Genfis ÜRO esimesel ülemaailmsel tehisaru teemalisel konverentsil. Tegemist oli suure rahvusvahelise konverentsiga ja te juhtisite seal ka riigijuhtide arutelu. Kas te jõudsite mingi ühise arusaamisene, kuidas tehisaru hallata?
2: No tehisaru, see on ju paratamatu, et täna ei pääse sellest, et tehisarust peab rääkima, nii et see ei sõltu väga palju kaskusin, kes siin Eesti riigis president on, et mööda sellest vaadata ei saa, aga aru saadavalt ka oma tausta arvestades ja aimates, kui kiiresti üks või teine tehnoloogia areneb, siis ja mis need ohud saavad olema, mis need võimalused on, siis jah, ma olen pidanud seda oluliseks eriti läbi hariduse võtme. See, mis nüüd Genfis toimus, jah, need konverents on toimunud ju palju ja need toimub igal pool. Aga nüüd tõesti esimest korda tehti üks komisjon, kuhu siis kutsuti kokku üle ilma siis väga erinevad organisatsioone, tehnoloogiaettevõtteid, ka mõned poliitikud, mõned presidendid, samuti ka ja teised institutsioonid, nii et kokku ei saa lauada ka üle 30 inimese. Ja nagu siin Linnar Viik välja arvutas, et seal lauadaga istus 17 triljonit raha. Et kes nüüd väikest või suurt matemaatikat on võtnud, siis see on 12 nulliga number, et teaksite, kui suur number see on. See tähendab seda, et seal on väga palju sellist rahalist võimu, kes peaksid arutama, mis tulevik toob. Ja ega see ei ole see koht nüüd, kus tehakse mingid deklaratsioone, vaid see oli esimene kohtumine, kus iga siis institutsioon või inimene tegelikult sai siis välja öelda, mis tema arvab ja mis nüüd siis hakata edasi tegema. Me leppisime kokku, et 90 päeva jooksul peaks siis midagi nagu tulema ka paperil, et mis need sammud saavad olema, mitu korda aastas kokku saadakse ja neid on ju, sellised komisjon on ju ka varem olnud ja noh, mina alati toon sõna näidet, mis puudutab natuke mind ennast, et ka biotehnoloogia või geenitehnoloogia hirm oli väga suur 70-80 aastat algusel ja just teadlased olid need, kes istusid maha ja mõtlesid, kuidas reguleerida seda tegevust, mis me teeme ja sama oli ka mobiilsidega tegelikult, et tehnoloogia ettevõtted nägid, et lepime milleski kokku ja ka lepiti kokku, mida ei ole juhtunud tegelikult ei internetiga, sotsiaalmeediaga ja me praegu nii-öelda möllame selles sfääris. Nii et parem on need eri osapooled laua taha saada ja mõelda, mis siis selle tehnoloogia peale hakata, kuidas seda kasutada, et ta ikkagi töötaks meie heaks, mitte vastupidi.
3: No see sama hirm on juba orumasina liiutamisest saadik käinud iga uuendusega põhimõtteliselt kaasas. 17. sajandi lõpust. Härra president, kas digitaalne lõhe tänases maailmas riikide vahel on suur ja tuntav? Räägime siis eelkõige arenenud riikidest.
2: Ja muidugi on. Et kui me räägime täna siin maailma nurgas tehisarust, nende võimalustest ja kasutamistest, siis on ju maailmas väga palju inimesi ja rahvaid, kellel ei ole isegi elektrit, et paaril miljardil inimesel see puudub. Nii et seda peab arvestama, et ei tekiks siin tunne, et need jäävad kuidagi kõrvale, et kuidas seda lahendada. No meil on oma näide siin olemas, selle sama tiigri hüppe näol, kus me püüdsime koolidesse internetiühendused saada, et kõik oleksid siis võrdsed. Samuti ka tehisaru puhul, et koolid saaksid kõik tasuta kasutada neid platvorme, mis täna me oleme siin koos tehnoloogia hiidudega koos Eesti jaoks välja mõelnud või arendanud, et see on tähtis, aga noh, kujutage ette seda rahva hulka, kes tegelikult tahaksid kaasa Eesti tehnoloogiast kaasa saada ja me ei saa nagu sellest siin nurgas ka kõrvale vaadata, et sellega peab tegelema ja eks komisjoni ülesanne on ka üks, et kuidas siis võimalikult paljud ikkagi saaksid sellest tehnoloogia arengust osa.
1: No ja, tehisaru on palju enamat kui ainult tehnoloogia, see muudab inimesi, ettevõtlust, haridust, ühiskonda. Kohti tundub, et tehisaru on hakanud juhtima neid inimesi ja protsesse. Kas see on põhjendatud hirm? Ma ikkagi aegajalt loen väljendid inimkeskne tehisaru. Ma pean tunnistama, ma ei saa päris täpselt aru, mis see on.
2: Eks ta seda tähendabki, et inimene juhib tehnoloogiat, mitte vastupidi. Ja see baseerub ikkagi paljuski selles, et me teame, mis asi see on. et mis see tehnoloogia võimaldab, mis ta teeb. Et need hirmud ju tekivadki paljustki sellest teadmatusest. Ja kui me ei, seda teadmist endale ei kogu ja aru ei saa ja küsimus ei ole ju selles, kas me seda tehnoloogiat siis kasutame mitte, aga me teame neid võimalusi. Eks selle tehisintellekti või tiihüppe üks eesmärke ongi ju see, et teadustada neid võimalusi õppimises, kuidas see muudab õppimist, mis peab teistmoodi tegema, aga see ei tähenda seda, et kõik õpilased ja kõik õpetajad peaksid seda kasutama. Et samamoodi töötab täna edasi ka kriit ja tahvel, et see on juba õpetaja valik siis, kuidas ta need teadmised viib õpilastnes. Küsimus ei ole tehnoloogias, küsimus on selle kasutamises, et me saaksime targemaks ja ega õppimine. Ja me ikkagi püüame lähtuda sellest, et õppimine peab hästi kerge olema, et nüüd tuleb meil siin tehisaru ja enam õppimine läheb nagu lupsti. Õppimine ongi raske ja seda me ei tohi ära anustada, et iga siis ka õppimisega koos tehisaruga ega ta kergemaks ei muutu. Aga ta võibolla võimaldab meil teistmoodi õppida, saada võibolla veel rohkem targemaks, võibolla valikud on paremad, annab võimalused meil noortele, kes saavad võibolla personaalselt rohkem lähenemist, mis täna ei ole väga palju võimalik, kui meil on suured klassid. Kuidas siis need targad, kes on mingis valdkonnas tublid, et kuidas neid nagu selles valdkonnas eelis arendada ja kuidas järele jäänud siis tagasi või maha jäänud tagasi tuua. Nii et siin on paljud võimalusi ja mina ikka olen püüdnud ka siin meie kontekstis, me ei räägi üldse keele küsimus, mis kerkis ka muide seal üles Genfis, kus keele küsimus oli väga selge. Meie räägime siin ühest keelest, mida me tahame hoida, ehk siis eesti keelest, ka tehisaru kontekstis, siis maailm on keeli täis. Seal on ju tuhandeid ja tuhandeid keeli ja ka samas Aafrika riigis tahetakse hoida ka tehisaru kontekstis keeli, nii et see töö on ikkagi meeletult suur, et säliksid ka keeled maailmas tehisaru ajastul.
3: No mul näib, et entusiasm on igati nakatav. See, mis puudutab nüüd tiihüppe tulekut Eesti koolidesse, on meil nüüd piisavalt neid, kes seda koolides õpetajad oskavad?
2: Me oleme püüdnud alustada sellest, et kõigepealt õpetajad saaksid teada, mis võimalused sellel tehisarul koolides on ja kuidas siis õppetööd ümber kujundada. Ja ega õpilased jagunevad ka ju kolmeks, ühed, kes kasutavad väga intensiivsed, ühed, kes siis kasutavad targad ja on kolmandad, siis kes püüavadki oma elu kergemaks teha, et lasevad kõik tehisolu ära teha. Aga õnneks seda viimast on jäänud järjest vähemaks. Et see muudab ja õpetajad, nagu me teame, meil napib nii ehk naa, sõltumata tehisarust. Ja üks kontekst, mida ma olen igal pool püüdnud küsida, aga ma ei ole päris head vastust saanud, on see, et kui me räägime täna eestikeelsele haridusele üleminekust, et kuidas siis oleks võimalik seda tehisaru ära kasutada, kui me näeme, et õpetajaid ei ole, kui keele keskkond ei soosi, kui Narvas on ikkagi eesti keelt kuuleb ainult väga väheste inimeste suust, et kuidas seal siis seda õppida. Et võibolla need lahendused oleks ka vajalikud, et kuidas siin see tehisaru meile appi tuleks.
1: Aga kas tehisaru muudab siis õpetamise ja õppimise lihtsamaks? See ei ole pädev väide, eks ole? See ei tohiks nii minna.
2: See kindlasti ei ole pädev väide. Ta muudab teda teistsuguseks. Ta annab võibolla uued võimalused, ta muudab, kuidas me õpime. Ja noh, see ongi, me oleme ju selles üsna alguses, kuigi tehisaru ei ole mingi uus asi. Aga selles õpetamise kontekstis me ikkagi veel otsime ja me siis siin piloteerime tegelikult täna terve Eesti kontekstis, mitte siin üksikudes koolides. Ja liigume ka kutsehariduse poole, et me peame aru saama sellest, et kohe ju need noored inimesed lõpetavad gümnaasiumi või kutsekooli, nad lähevad ülikoidisse. Kas ülikoid on valmis selleks, et sinna tulevad tehisaru targad noored inimesed ja kas õppejõud on nii targad kui siis tulevased tudengid. Nii et siin on neid otsi üsna palju, et tuleb avatud silmadega vaadata ja ka samal ajal see kõik on väga kiire, ka see tehnoloogia areneb nii kiiresti, et häda ongi ju selles, et riigid ei jõua administratiivselt järele hästi. Aga tehnoloogiatega on see omadus, ega ühel hetkel tuleb ka siin piirid ette ja tulevad need samad regulatsioonid ja mis ei tähenda seda, et peab ära keelama midagi. Ma olen kindlalt seda meelt, et ära keelamine üldiselt ei vii väga kaugele. Nii palju on noored targad, et oskavad sealt leida teed mööda, et seda kõike kasutada. Nii et seda on näidanud ka maailma praktika kuigi riigid. No jutt on eelkõige sotsiaalmeediast, et kuigi riigid püüavad siin ja siin seal seda teha, aga pigem tuleb leida noortele mingi huvitav tegevus ja sotsiaalmeedias tegelikult on ju ka positiivseid külgi, me näeme seda negatiivset, aga seal on ka positiivseid külgi, sa ikkagi leiad sõppu, sa suhtled ja nii edasi, nii edasi. Et ja täna võibolla on ka tunda juba seda väsimust, et kui keegi viitsibki scrollida juba neid interneti, siis see tehisaru hakkab ära tüütama, mis kõik need halutsiatsioonid ja mis seal kõik on tehtud, et sa lased edasi lihtsalt, sa enam ei viitsi sellesse süveneda, nii et see teeb ka oma töö.
4: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häältab toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
6: Taagöö ja Fine Five tantsuteater esitavad. Vahtra hääl ja üllas kuu. Vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini. Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
7: Surm oli peal tähel.
6: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
9: Need emotsioonid. Ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
0: Kahevahel. Kahevahel.
3: Saade kahe vahel täna reedel 10. juulil Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on stuudios koos Vabariigi presidendi Alar Karisega. Härra president, olete välja öelnud ja rõhutanud korduvalt hariduse kui meie aja võtme küsimus. See vajab ikkagi seadusandlikule täitevõimule meelde tuletamist, kui me räägime siin poliitilistest otsustest, nagu näiteks õpetajate palgad ja kõik see, mis haridust puudutab.
2: Nii ta on, eks need tuleb ju lahendada ka selles olukorras, kus meil geopoliitiliselt on vaja kaitsesse rohkem panustada, aga rõhutan veekord, et minule meeldib vaadata võibolla ka sellest, et ma ikkagi olen arengubloogi professor olnud, vaadata nagu ettepoole, et need otsused, mis täna on, nende mõju on kaugem ja me näeme, ka mul enda praktikast on näha seda, kuidas omal ajal ülikoolis, kui ma rektorin öelda, et psühholoogi pole enam vaja, et terve Eesti on neid täis, nüüd selgub, et keda meil puudu on psühholoogid. Nii et see tähendab, et tuleb natuke kaugemale vaadata ja mõelda, vähemalt hägustes piirides aru saada, kuhu me liigume. Ja haridusega on ju samamoodi, et aru saadavalt meil on erialasi ja valdkondi, mida tõenäoliselt ei ole mõistlik ise õpetada, ise üles ehitada, vaid leida siis võimalused neid parimaid ja targemaid saata kuskile mõjale ja siis loodus, et nad tagasi tulevad. Nii et haridus, eks see käib koos haritusega ka, aga see, kui sa ainult nüüd diplomi järele jooksedega, see ei ole ka sind siis, teeb ikka targemaks kindlasti, aga siis ülikoolis üldjuhul inimesed rumalamaks ei jää või gümnaasiumis nad ikka saavad targemaks. Aga meie häda on natuke ka see, et meil on neid tippe vähe ja tippudega pole meil nagu väga palju aega tegeleda me rõhumisele keskmise peale, et keskmine oleks hea, eks PISA testid ju näitavad seda ka, et meil on väga head tulemused. Aga näitavad ka seda, et tippe napib.
1: Mida haritum on rahvas, seda enam on lootust, et ta isendaga toime tuleb ja vähem töötukassat koormab. Selle lause kirjutasite juba 18 aasta eest Tartu Ülikooli rektorina. Alar Karis, millise pilguga vaatate nüüdseid haridusministri poolt päris massiliselt ettevõetud haridusreforme?
2: Tõsi on, et neid reform on üks jagu, samal ajal reformid on ju vajalikud. Aga haridus on jälle üks selline valdkond, kus võibolla väga kiireid muudatusi väga kiiresti teha ei saa. Et see laev on selline, mis on üsna suur ja liigub oma tempos. Eks kõige raskemad küsimused ju ongi olnud siin, kuidas see koolireform on, kuidas neid koole liita või lahutada ja ega siin ei ole küsimus ainult selles, et formaalharidus, vaid

0: ja lähevad ära. Aga aru saada, et noh, saareriik on saareriik, see meretagune värk on nagu teistsugune. Aga tuleb vaadata ikkagi ja, neid asju selle pilguga. Kui on kogukond, kes suudab kooli hoida, siis ja on õpetajad, siis on see ju kõik hästi. Ja teine kindlasti, mis on oluline, on see eesti keele üleminek. Et kuidas seda teha? Me alustasime siin tõesti neljandast klassist ja esimesest klassist. Võibolla oleks pidanud alustama esimesest klassist ainult. Käies mööda neid koole on mul siin aru saam tekinud, et see, kui sa õpetad ikkagi ainet ja keelt samaaegselt, siis see kuidagi ei kipu hästi töötama. Noored lähevad ikkagi koju, võtavad vene keeles õpiku välja, õpivad siis selle asja ära ja siis õpivad eesti keeles pähe selle ja kannavad koolis ette. Nii et siin on palju nüansse, mis tänases saates rääkida ei jõuagi. Aga noh, kuni selleni välja, meil oli alles siin kaitseväe küsimus, et kuidas siis selle keelega on. Ja noh, meil on käinud ettepanekud, kui tänases olukorras ei ole peale põhikooli ikkagi keelt selgeks saanud, et tuleb üks aasta õppida end keelt. Et oleks vabad võimalused minna siis gümnaasiumisse, kutsekooli või kuhu edasi. Ja ma arvan, et enamus inimesi ühe aastaga, noori inimesi õppib ikkagi eesti keele ära ja üks aasta kadu. Selles mõttes ei ole nii suur kaotus, vaid avab pigem ikkagi uued võimalused noortele siin Eestis toimetada.
1: Kas te usute, et nüüd ka järgneva 10, võibolla 20 aasta jooksul on jätkuvalt meie PISA-testide tulemused maailma tipus?
0: Mina ei tea nende tipus olemitega midagi, et nende tabelitega on täpselt nii nendega on ja me näeme ka ülikoide etatabeid ja neid teaks igasuguseid juurde. Et nendesse, muidugi ta näitab võrdluse momenti ära, aga selleks, et olge mausadega, mina olen ka patune, ma ka topin ikka igasse kõnesse välismaal ikka selle PISA sinna sisse. Aga seda tulebki reservatsiooniga vaadata, et seda on hea, kui me näha, et meil läheb suhteliselt hästi. Soomlane on mures, et tal enam ei lähe nii hästi, kui ta läks siin mõni aeg tagasi. Aga pigem on eesmärk ikkagi see, mitte olla tabelide seesotsas, vaid et meie haridus oleks hea ja haridus oleks kättesaadav kõigile võrdselt ja et noored inimesed saaksid areneda. Nii et neid tabeleid ikka tehakse, kui üks tabel ei sobi, tehakse teine. Eks me näeme siin erakonda tabeid on ka ju üks ja kui igaüks valib sealt välja, siis täpselt selle, kus ta kõige paremini seisab. Nii et eks ta mingi näitaja kindlasti on, aga nüüd eesmärgiks, et olla ka 10 aasta pärast seal PISAs, me ei tea, mis 10 aasta pärast, mis võrdlused siis üldse on ja kuidas see käib. Tähtis on ikka see, et meie enda rahvas on tark ja oleks ka õnnelik, nagu soomlased on, see on ka kõige tähtsam.
2: Absoluutselt. Alar Karis. Teilt ei ole kuulda olnud arvamusi oma võimaliku mantli päri osas. Olete teadlikult hinnangutest ja nimedest loobunud?
0: Mina elan teadmises, et meil on demokraatlik riik, et me siin ei päranda ameteid. Ja ma ei ole seda üheski ametis ka teinud, et öelnud, kas see või teine sobib. Kuigi olge mausad, minu käest on käidud ka küsimus, et mis te arvate, et sa nüüd ei kandideeri, et järsku mina sobin, ma ütlesin, et kuule, mina sulle küll mingit nõu ei oska anda, see on enda sisetunde küsimus. Ja kui toetus on ja ise tahad presidendiks hakata, siis on ju kõik hästi. Et ei, mingeid nimesi ma kindlasti välja ei ütle, pole ma üheski ametis seda teinud, ei teema ka selles ametis ja mulle ei ole ka kombeks lihtsalt eetiliselt anda hinnanguid ei oma eelkäijatele ega oma järeltulijatele. Noh, väljartud siis, kui midagi on väga, väga tore ja fantastiline, nii et ma püüan seda kindlasti vältida. Aga ma olen kindel, et küll leiteks see president ja algus oleks tema ka rahul, siis oleks see vähem rahul ja nii on ta kogu aeg ju käinud, et kuigi me näeme, et on ju riike, kus on väga suuri riike, kus on raskusi presidendi leidmisega, mis on ju üllatav. Aga meie oleme siin oma 1,3 midagi miljoni seast ikkagi lõpuks presidendi leidnud.
1: Ta saite märtsis 68-aastaseks. No see on küll pensioniiga, aga pole teab veel, mis vanus eriti teie füüsist. Ja vormi arvestades, ametaja lõppedes teil kindlasti on võimalus jätkata oma büroo nõuniku ja sekretäriga tööd. Võibolla, et kusagil Kadriorus kavatsete olla jätkuvalt ühiskonnas aktiivne ja nii-öelda pildil mingite teemadega.
0: Kindlasti ma püüan olla aktiivne sellepärast, et see kapital, mis on ju erinevates ametites kogutud, see tuleks peaks nüüd kuidagi ka teistsuguse väljundi leidma, et mõnel ju isegi ma arvan, et ekspresidendina on isegi suuremad võimalused Eesti jaoks midagi teha kui võibolla presidendis, kus sa oled mõnes valdkonnas väga kamitsetud kaasatumde välispoliitika. Et kindlasti ma püüan kaasa rääkida, aga mitte kuskil pildil olla otselt, sest see on nüüd muutunud tõesti eesmärgiks oma, et kõik tahavad pildil olla ja kui pildid ei ole, siis siin järsku ei olegi. Et, ma arvan, et ka nii poliitiku kui välispoliitiku on

0: tunduvalt laiem kui ainult see, see teranurk, mis on üks käremeelsem. Et eks on valdkonnad, mida ma siis nüüd püüan siis enda jaoks võtta teemadeks ja mitte võibolla Eestis kaasa rääkida väga palju, sellepärast, et tulevad uued inimesed ja teil on omad mõtted, omad ideed. Et pigem vaadata, mis siis saab ära teha võibolla nende teadmistega siin natukene kaugemal ja võibolla lugeda loengud siin seal kolmandas kohas ja Tartu Ülikoolis näiteks. Nii et, eks ma püüan seda, mis on siin sees mul kahe kõrva vahel ka, et seda siis jagada, see on ju eesmärk, et mitte endale jätta seda.
1: No jah, aga tehisaru toetajana on teil lausa kohustus selle käega küll silma peal hoida.
0: No seda kindlasti ja no see on küll siseriiki, ma pidasin pigem silmas nende poliitilisi küsimusi, aga need teemad kindlasti, haridus, innovatsioon, teadus, tehnoloogia, need on valdkonnad, millest sa ma usun, et need aitavad Eestit edasi ja kindlasti siin ma püüan siis jõudumööda kaasa rääkida.
2: Mõtlesin viimatist Läti presidendi visiiti siia vaadates selle peale, et kas on mingit laadi hasart tekinud teil kõik Eesti asustatud saared või presidendin ära käia, Muhu, Kihnu, Piirissaar, Ruhnu?
0: Maisma poisina muidugi on tore käia saate peal, aga eks noh, Läti puhul oli see selline, me leppisime kokku selle, kui raamatu aasta oli, kui me rattaga sõitsime ühest külast teise ja käisime raamatukogudes, et teeme siis selle riigi viisi natuke teistmoodi, et alustame sellest saarest, mis omal ajal oleks võinud ju olla Läti oma. Ja õnneks on paljud riigijuhid kaasatud, Edgar Ringevits väga hea huumori meelega inimene ja ta võttis selle väga omaks ja tundub, et see visiit selles võtmes õnnestus väga hästi, mitte ainult Ruhnu pärast, vaid tervikuna. Enamus riigi visiite on läinud nagu minu arvamust mööda korda, sest me oleme alati püüdnud leida siia mingi nüansi, mis jääb inimestele meelde. Kõik need jutupunktid, need on juba kõigil peas, eks kõik kuhu see riiki lähed, sa tead ju täpselt, mis sealt vastastakse. Aga sellised väiksed nüansid nagu president Stuubiga sai Lodjaga seetud emajõe peal ja üks president sai sohu viidud ja nii ta on. Need asjad jäävad meelde. Mõned presidendid proovadid seenel, esimest korda said seeni korjata. Need on asjad, mis jäävad inimestele meelde. Meelde jääb, mida see sündmus, vaid see riik jääb meelde. Et see on, midagi oli see nii vahva riik, et see midagi ehti teistmoodi. Et see on tõesti tore olnud.
1: Tänavu suvel valmis Eesti mõttelusarjas teie artiklite kogumik. Kas on oodata ka kirjaliku kokkuvõtet 5. aastast Kadriorus?
0: Oi, ma ei tea.
1: Mina küll ootan.
0: See, siis peab mõtlema, mis võtmes see kirjutada. Seda võib kirjutada ju väga toredas võtmes, võib kirjutada väga sapises võtmes, et las aega annab arutust. Selleks, et midagi kirja panna, selleks peab natukene ikkagi, et kirjanike, mille täna siin jagub. Ja juba siin 18 aastased ju kirjutavad mälestusi, et las võibolla see aeg natukene tiksub annab arutust, et midagi konstateerib ja siis võibolla mõtlen, kas see vajadus tekib. Kindlasti ma olen juba ammu kirja pannud ühteist märkmeid siin ja seal ja reaktsioone mõnedele asjadele, mis ei puugi kokku minna sellega, mis tegelikult avalikus ruumis on olnud või siis ajakirjandus on kajastatud. Aga mis ma nendega tegema hakkan, eks ma siis vaatan, kui see aeg käes on.
2: Väga täname teid, hea Vabariigi president Alar Karis. Seda tundi Kuku kuulajatele leidmast. Soovime teile ilusaid ametaja lõpuni jäänud kuid. Kaunist suve.
0: Aitäh ja kaunist suve kogu Eesti rahvale.
3: Kahe vahel. Kahe vahel. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
4: Tegelike kasusaajate andmetele ligipääs uus kord lükkub edasi. Riigikogu toetab Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmise piiramist. Venema vastab Ukraina kauglöökidele infosõjaga. Ilmle vihmale, oodata näikest. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Karis kirjutas sotsiaalmeedias, et kutsus Michali Kadriorguses tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi ja seda olukorras, kus valitsuserakondade reiting on pikalt väga madal püsinud. Rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu uue korra ettevalmistamist, kuna kooskõlastusringil laekunud tagasi side vajab veel analüüsi. See tähendab, et tänasest jõustuma kavandatud muudatusi ei rakendata ja kuni uue korra jõustumiseni kehtib senine ligipääsu kord. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kiitis tänasel istungil üksmeelselt heaks seisukohad, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitse pikendamist 2028. aasta märtsini, välja arvatud neile, kelle ei ole kaitseväeteenistus kohustuse tõttu lubatud Ukrainast lahkuda. Nende ukrainlaste jaoks, kellel juba on ajutine kaitse, ei muutu midagi. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase Rootsi andmebaasi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus, see on registri pidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järele valvel, kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Portaalipidaja seda teinud ei ole. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korppallur Ker Kriisa end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Kriisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja 2,2 miljonit dollarit. Euroopa Liidu rahvaarv kasvas eelmisel aastal 5. aastat järjest, tõustes 452 miljoni inimeseni ja seda peamiselt positiivse rände saldo toel. Kõige kiirem kasv registreeriti Maltal. Eesti kuulus koos Läti ja Ungariga suurima rahvaarvu langusega liikmesriikide hulka. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taaskord Lõuna-Venemaal asuvad Ilski naftarafineerimistehast, mis süttis põlema. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venemaa naftataristut, et nõrgestada agressorid. Sel aastal on tabamusi saanud kõik suuremad rafineerimistehased Venemaa Euroopa poolses osas. Ukraina on arendanud droonide võimekust aga lendama Siberini, kus näiteks esmaspäeval tabati naftatehast Omskis. Venemaa on reageerinud Ukraina edukatele kauglöökidele Venemaa erinevate naftatöötlemistehaste pihta aktiivse infosõjaga lääne suunas, ütles täna Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg pressi konverentsil. Selles valguses saab tema hinnangul vaadata ka viimasel ajal avalikkuses käsitletud teemasid võimalike Venemaa poolsete provokatsioonide ja isegi sõjaliste ettevalmistuste kohta Balti riikide suunal.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lõunast alates on mitmel pool oodata äikest ja sellega võib kaasneda tugev sadu, tuulepuhangud kiiruseni 20-25 meetrit sekundis või enamgi ning sekka võib tulla täna ka suuri raheterasid. Äikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Keskkonnaagentuuri ilma prognoosi järgi tuleb nädalavahetusel kuni 28 kraadi sooja, kuid arvestama peab hoovihma ja äikese võimalusega. Ka uue nädala algust tõotab tulla vihmane. Head õhtud kõigile!
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
6: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Täna Supereporteris.
14: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkid ja kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
13: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
15: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
16: Kuku Raadio.

Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis . Tallinn kutsub merepäevadele . 10.–12. juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates . 3 päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu , nautida kontserte ja lasteprogrammi ning tutvuda mereohutusega . Merelisi elamusi jagub kogu perele . Vaata lähemalt tallinnamerepaevad.ee

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.

0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllaskuu. Piletikeskus.ee.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tegelike kasusaajate andmetele ligipääs uus kord lükkub edasi. Riigikogu toetab Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmise piiramist. Venema vastab Ukraina kauglöökidele infosõjaga. Ilm läheb vihmale, oodata näikest. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Karis kirjutas sotsiaalmeedias, et kutsus Michali Kadriorgusest tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi ja see olukorras, kus valitsuserakondade reiting on pikalt väga madal püsinud. Rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu uue korra ettevalmistamist, kuna kooskõlastusringil laekunud tagasi side vaja veel analüüsi. See tähendab, et tänasest jõustuma kavandatud muudatusi ei rakendata ja kuni uue korra jõustumiseni kehtib senine ligipääsu kord. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kiitis tänasel istungil üksmeelselt heaks seisukohad, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitse pikendamist 2028. aasta märtsini, välja arvatud neile, kelle ei ole kaitseväeteenistus kohustuse tõttu lubatud Ukrainast lahkuda. Nende ukrainlaste jaoks, kellel juba on ajutine kaitse, ei muutu midagi. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase Rootsi andmebaasi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus, see on registri pidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järele valvel, kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Portaalipidaja seda teinud ei ole. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korppallur Ker Kriisa end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Kriisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja 2,2 miljonit dollarit. Euroopa Liidu rahvaarv kasvas eelmisel aastal viiendat aastat järjest, tõustes 452 miljoni inimeseni ja seda peamiselt positiivse rände saldo toel. Kõige kiirem kasv registreeriti Maltal. Eesti kuulus koos Läti ja Ungariga suurima rahvaarvu langusega liikmesriikide hulka. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taaskord Lõuna-Venemaal asuvat Ilski naftarafineerimistehast, mis süttis põlema. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristut, et nõrgestada agressorid. Selle aastal on tabamusi saanud kõik suuremad rafineerimistehased Venema Euroopa poolses osas. Ukraina on arendanud droonide võimekust aga lendama Siberini, kus näiteks esmaspäeval tabati naftatehast Omskis. Venema on reageerinud Ukraina edukatele kauglöökidele Venema erinevate naftatöötlemistehaste pihta aktiivse infosõjaga lääne suunas, ütles täna Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg pressi konverentsil. Selles valguses saab tema hinnangul vaadata ka viimasel ajal avalikkuses käsitletud teemasid võimalike Venema poolsete provokatsioonide ja isegi sõjaliste ettevalmistuste kohta Balti riikide suunal.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lõunast alates on mitmel pool oodata äikest ja sellega võib kaasneda tugev sadu, tuulepuhangud kiiruseni 20-25 meetrit sekundis või enamgi ning sekka võib tulla täna ka suuri raheterasid. Äikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Keskkonnaagentuuri ilma prognoosi järgi tuleb nädalavahetusel kuni 28 kraadi sooja, kuid arvestama peab hoovihma ja äikese võimalusega. Ka uue nädala algust tõotab tulla vihmane. Head õhtud kõigile!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana . Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama . Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid , neist mõne tegid teoks ta järglased Valges Majas . sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika . Entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Stefan Hedlund jõuab meie nädala raamatus alles lõpupeatükkidega sinna, kuhu ta viitab pealkirjaga. Venemaast saab taas Moskoovia. Ehk siis tulevikku. Või kuidas võtta? Moskooviaks nimetab autor seda riiki läbivalt, ka minevikus ratsutades. Aga raamatu kuues peatükk on siis suunaga tulevikku ja teemal, mille üle on paljud püüdnud mõtiskleda ning seda projitseerida. Mis saab Venemast pärast Ukraina sõda või veel enam, mis saab Venemast pärast Putini ametist minekut, sündiguse siis mis tahes moel? Raamatu autor on tegelikult sellele küsimusele juba vastanud. See riik jääb Moskooviaks, nii nagu ta on jäänud pärast kõiki eelnevaid ajaloolisi vapustusi. Moskoviitlikud institutsioonid on säilinud juba loetletud põhjustel viimased 600 aastat. Nõnda meenutab Hedlund suurt segaduste aega Venemaal 17. sajandi alguses, Vene impeeriumi kokkuvarisimist 1917. aastal ja Nõukogude liidu lagunemist 1991. aastal. Kõigil neil juhtudel tundus mõnda aega, et vana riigikord on nüüd lõplikult hävitatud. Tegelikuses kujunes aga peagi välja uus autoritaarne võimukeskus, mis taastas paljud varasemad valitsemisviisid. Ja see ajalooline kogemus, korduv kogemus, teeb autori hinnangul väga küsitavaks optimismi, et Putini režiimi lõpp tooks automaatselt kaasa liberaalse ja demokraatliku Venemaa. Aga Ukraina sõda ja selle lõpp? Siin mängib autor mõtte ja võimalusega, et see võib käivitada Venemaal dekoloniseerumise. Venemaa ei ole jätkuvalt rahvusriik selle klassikalises tähenduses, vaid mitme rahvuseline impeerium. Paljud selle koosseisu kuuluvad piirkonnad, eriti Põhja-Kaukaasia, Volga piirkond ja ka Kaug-Ida omavad eraldi ajaloolist identiteeti ning on minevikus korduvalt väljendanud iseseisvuspüüdlusi. Ja nüüd võiks Venemaa sõjaline lüüasaamine Ukrainas käivitada protsessi, kus need piirkonnad hakkavad Moskva võimu üha enam kahtluse alla seadma. Tähelepanuväärseks peab Hedlund kolme võimaliku arengu suunda. Esimene puudutab Põhja-Kaukaasiat, Tšetšeenia, Dagestan ja mitmed teised piirkonnad on olnud Moskva jaoks ajalooliselt probleemsed. Tšetšeenia sõjad 90-ndatel näitasid, et sealne iseseisvusliikumine on tugev ja Moskva kontroll sõltub suurel määral jõu kasutamisest. Kui keskvalitsus peaks nõrgenema, võivad need piirkonnad uuesti hakata nõudma suuremat autonoomiat või lausa iseseisvust. Ja seda muide tõdeme praegugi ning viimasel paari aastakümnel, kui Putini režiim on meeletult rahamatnud Tšetšeeniasse ja hoidnud seal pukist türanni Ramzan Kadõrovit, põhjustel, et tema suudab küll väga repressiivsel moel, aga siiski toda Vene regiooni Venemaale sobivalt kontrollial hoida. Teine võimalik murdepunkt on Volga piirkond. Eriti nimetab autor Tatarstani ja Baškortostani, millel on oma rahvuslik identiteet, ajalugu ja poliitilised traditsioonid. Nende piirkondade võimalik eemaldumine Moskva kontrolli alt tähendaks sümboolselt eriti rasket lööki, sest just Volga piirkonna vallutamine 16. sajandil pani aluse Venemaa kujunemisele impeeriumiks. Kolmas ja autori hinnangul kõige olulisem küsimus puudutab Kaug-Ida. Venemaa Kaug-Ida on geograafiliselt Moskvast väga kaugel ja majanduslikult üha enam seotud Hiinaga. Demograafiline areng, investeeringud ja kaubandus loovad olukorra, kus selle piirkonna majanduslik raskuskese liigub üha rohkem Aasia suunas. Hedlund peab võimalikuks, et Kaug-Ida võib tulevikus liikuda suurema autonoomia või isegi iseseisvuse suunas. Siin peatükis võtab autor luubi alla ka Hiina rolli ja maalib sellest pildi, millest ka viimastel aastatel on ju palju räägitud. See kaval Hiina, kes vaikides jõekaldal seisab ja vaenlase laiba mööda hulpimist ootab. Tema pehme ja peidetud majanduslik surve sõpruse sildi all. Kindlasti ei ole Hiina Venemaaga võrdne partner, aga kasutab erakordselt osavalt ära Venemaa nõrgenemist. Sõjakäigus on Venemaa sõltuvus Hiina turgudest, tehnoloogiast ja investeeringutest teatavasti märgatavalt suurenenud. Autor leiab, et Hiina on isegi mõneti kahvlis. Peking nimelt ei soovi Venema täielikku kokkuvarisemist, sest see tekitaks ebastabiilsust tema põhjapiiril. Ja samas ei ole Hiina huvitatud ka tugeva Venema taastumisest, seega soobiks talle nõrk, sõltuvuses ja majanduslikult alluv Venema. Huvitava asjana tuuakse raamatus välja tõik, et Hiina avalikus diskussioonis on aegajalt tõstatatud küsimus. 19. sajandil Venemaale loovutatud territooriumidest, sealhulgas ka Vladivostoki ümbrusest. Kuigi ametlik Hiina poliitika ei sea piirilepinguid kahtluse alla, peab Hedlund selliste arutelude olemasolu märgiliseks. Päris selgelt ja nüüd juba ka Kremli avalikult üles tunnistatuna on sõda mõjutanud Venemaa majandust. Kui vahepeal näis, et sõjamajandus tõi mingit laadi ajutise stabiilsuse, kuid tegelikkuses sõi ja sööb jätkuvalt riigi pikaajalist arenguvõimet. Sõjalised kulutused kasvavad kiiresti, siviilmajandusse investeeritakse üha vähem, tööjõupuudus süveneb ja demograafiline olukord halveneb. Paljud näitajad meenutavad juba hilisnõukogude perioodi. Täielik sõjamajandus, millest palju enam puudu ei ole, tähendaks veelgi suuremat riiklikku kontrolli, eraalgatuse piiramist ja ühiskonna militariseerimist. Ja see oleks juba ajalooline tagasipöördumine teenimisriigi mudeli juurde, mis kujunes välja Moskva suurvürsti riigis. Ja sõjaveteranide küsimus, millest on ka palju juttu olnud. Seda probleemi venelased vist täiel määral enesele tunnistada ei taha. Ehkki ajaloost on neil vastavad kogemused olemas. Autorgi meenutab esimese maailmasõja ja Afganistani sõja kogemusi ning märgib, et suur hulk relvastatud, traumeeritud ja ühiskonnas pettunud mehi võib kujuneda tõsiseks sisepoliitiliseks probleemiks. Kõik äsja loetletu puudutab siis Ukraina sõjajärgset Venemaad. Aga Putini järgne Venemaa. Hedlund hoiatab ja sakutab taas neid, kes loodavad, et ehk ometi siis pöördub see suur riik liberaalse demokraatia suunas. No ei pöördu. Tema hinnangul on palju tõenäolisemad kolm varianti. Kõigepealt, autoritaarse süsteemi jätkumine uue liidri juhtimisel. Teiseks, ajutine kaos ja võimuvõitlus, mille järel kujuneb välja uus autoritaarne režiim. Ja kolmandaks, riigi osaline killustumine ja sellele järgnev uue, väiksema Moskoovia teke. Seda viimast varianti peab autor ajalooliselt kõige huvitavamaks. Tema hinnangul võiks tulevane Moskoovia olla territoriaalselt väiksem, kuid institutsionaalselt väga sarnane oma eelkäijatega. Seega peab lääs valmistuma võimaluseks, et Venemaa jääb ka tulevikus väga keeruliseks, ettearvamatuks ja imperialistlike kalduvustega riigiks. Aga samas pole ta lõpuni pessimist, ega välista positiivsemaid arenguid. Näiteks, kui Venemaa peaks tõesti läbima sügava dekoloniseerimise protsessi ja loobuma arusaamast, et tal on õigus valitseda naabrit üle, võiks ju tekkida võimalus rahumeelsemaks arenguks. Aga otsi nüüd naiivset. Muide meenutan, et see dekoloniseerimise ja suure Venema killustumise jutt enamateks rahvusriikideks on lausa eraldi raamatuna, mitte küll Hedlundi, vaid Juraj Mesaki kirjutatuna meil siin nädala raamatu rubriigis laualt läbi käinud. Selle raamatu pealkirja on Venema impeeriumi vältimatu lõpp ja see peaks praegugi veel müügis olema. Aga meie selle nädala raamatuga nüüd kaasi kokku lüües, siis päris viimases peatükis ehk lõpumõtisklustes käib autor taaskord kogu oma kirjutatu sisu üle, pannes rõhu nüüd lisapealkirjale, kui jätaks Venemaa nime diskursusest välja. Kasutaks nüüd edaspidi Moskooviat, teeb ta ettepaneku. Ei, selle riigi teisiti nimetamine muidugi ei muudaks päevapoliitiliselt midagi, aga see aitaks oluliselt murda sügavalt juurdunud arusaama, nagu oleks tänapäeva Venemaa kogu vana Kiievi Vene loomulik ja ainus pärija. Ehk siis räägiks riigist ja tema institutsioonidest nii, nagu nad seda tegelikult väärt on.
0: Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Kindral Herem, millega te täna üldse tegelete professionaalses mõttes?
3: Professioon on mul praegu pensionär, aga ma olen ka reservväelane, nii et kuidas võtta? Nõustan paari kaitsetööstusettevõtet, mis võtavad ikkagi mõned päevad nädalast või vähemasti õhtud.
2: Mis need on siis?
3: No eelkõige on, et Milrem ja Frankemurg.
2: Mis see nende nõustamine tähendab?
3: See tähendab seda, et nende arenduste ja toodete tarbeks pean mina kirjeldama sõjalist keskkonda ja seda sõjalist vajadust. Ma ei tegele mitte inseneri tööga, vaid ma kirjeldan näiteks kui palju sellist asja vaja on, mis keskkonnas on see mudasem või vähem mudasem, valges või pimedas vihmas ja kui suur on selle vajadus näiteks ja siis veel üsna palju erinevaid nõudeid. Ma üritan seda õppida Ukraina pealt, käies siis vahetuvahel Ukrainas ka seda uurides või distantsilt ja noh, ma ei tee seda päris üksind, et mul on selleks veel vähemalt üks abiline.
2: Ja et Ukrainas on päris palju õppida meil?
3: Kindlasti on. On asju, mida noh, parema teadmise mitte olemisel võiks üks ühele üle võtta või vähemalt riiulisse panna ja kui vaja, siis kohe sellist asja tootma hakata. Ja mõningatest asjadest tuleb teha lihtsalt sellised endal üle võtta osa, mis meile sobib. Aga õppida on sealt kindlasti päris palju.
2: Näiteks?
3: Ma arvan, et üks asja on õhutõrje näiteks. Kuidas õhutõrjet esiteks erinevate relvadega erinevate õhuründa vahendite pihta lasta ja kuidas neid määrata õigetesse kohtadesse, aga kuidas kasutada ka muid vahendeid. Ja enne seda veel muidugi, kuidas seda kogu õhuseiret üles ehitada ja ütleme siis kogu sidesüsteemi. Ma arvan, et seal on hästi palju õppida ja Eesti kaitsevägi on õppinud ka juba. Aga siis on ka asju, mis on väga lihtsalt, kuidas mingite troonide või asjadest ennast kaitsta, mitte relvaga, aga näiteks mingisuguste vahenditega, erinevad võrgud ja maskeerimine ja pette ja objektid ja kõik muu selline. Ja ma üritan siis aru saada lihtsalt mitte, et see on äge asi, mis pildi peal näitab äge või mõne video pealt, vaid kuidagi moodi ka statistiliselt tõestada, et see on hea.
2: Ja siis te olete veel NATO reservväe komitee Eesti esindaja. Mis see tähendab?
3: Õige. NATO reservväe komitee kogunud tegelikult töögruppide näol mitu korda aastas. Aga esindajad kohtuvad kaks korda aastas ja siis nad arutavad teemasid. Selle põhieesmärk on luua NATOs ühiseid standardeid ja eesmärke reservväe arendamisel ja jagada siis kogemusi. Ja Eestil seal on jagada hästi palju. Ma arvan, et koos Soomega, noh, tegelikult ka natukese Leeduga, kindlasti Norraga, Rootsiga, võibolla ka Taaniga meil ikkagi ühtest jagada on.
2: Mida siis?
3: Seda, kuidas läbi ajateenistuse näiteks kasvatada oma reservväge. Kui me räägime reservväe süsteemis, siis ma arvan, et meil Soomega on väga hea pilt. Võib-olla Norra ka teistele äkki veidi vähem, sest meie enamus kaitseväest sõja ajal koosnebki reservväelastest. Kuidas inimesed on ametikohtadele määratud, kuidas nad on välja õpetatud selle jaoks, kuidas nad saavad kordusõppuseid. Ma arvan, et peale Soome ja Eesti ei ole mitte kellelgi kõik ametikohad täidetud üle kattega. Et Eestis on umbes 40 000 reservväelas ametikohta meie üle 40 000 sõja ja koosseise juures ja meil on sinna määratud umbes 50 000 inimest. Sest me teame, et noh, kõik ei saa või ei taha kohale tulla ja meil on sinna ülekatte. Plus me teame, et esimestest lahingupäevadest hakkab ju inimesiga vähenema. Meil on ka asendust vaja. Ja need 50 000 inimest noh, peaksid kõik olema teadlikud, mitte ainult oma üksusest ja ametikohast, vaid ka sellest, kus kohtu peab kogunema ja mida ta tegema peab hakkama. Ja nad on kõik kas siis Eesti kaitseväes või kaitseliidus ettevalmistuse saanud. Soomlastel on selline süsteem, ma arvan, et rohkem pole mitte kellelgi isegi ma kardan, et NATO-s.
2: No see on ju väga uhke tunne olla kuidagi eeskuju. Ma kuidagi ei osanudki arvata, et me saame olla sõjalises mõttes kellelegi eeskujuks.
3: Oleme ikka. Me sõjalises mõttes oleme väga mitmes asjas. Noh, ka see sama valmidus. Kui kiiresti me oma reservväe ülesse saame. Kui me oleme kutsunud oma liitlasi siia lisaõppekogunemistel, mis on ju ette teatamata eeloiatuseta õppekogunemised, siis üldiselt inimesed vaatavad, et me teeme mingit näitemängu nende jaoks. Ega nad päris ei usu, et see meil kõik nii on. Lõpuks vist ikka usuvad. Ja selles oleme me kindlasti väga head. Noh, ka ühiskonnana ei tehta selliseid asju lisaõppekogunemise ei Sveitsis ega Soomes. Sest nad natukse pelgavad, et ühiskond ei pea vastu, ettevõtlus ei pea vastu, sest töötajad, keskastmejuhid või tippjuhid võetakse päeva pealt ära nädalaks ajaks. No see ei ole eriti hea ettevõtlusele. Eestis seda tehakse juba mitu aastat ja ühiskond toetab. Ja. Me oleme ka selles suhtes eeskujuks. Või näiteks vist oli 23. aastal Eesti sõlmis laskemoona hankelepinguid kõige suuremas mahus Euroopas. Mitte mingisugusest per capita, aga lihtsalt kokkuvõttes rahalises mahus 23. aastal.
2: Siis meil ikka on moona ju.
3: Me ei saa öelda, et meil moona ei oleks, vaid meil on moona vaja oluliselt juurde selleks, et riigikaitsega töötaks ja et meil oleks heidutus ka.
2: Mm-hmm. Mis meist siis nüüd ikkagi saab, kui tulla saate pealkirja juurde?
3: No mis meist ikka saab? Meist saab 1000-aastane Eesti riik, ma arvan. Me elame siin rahulikult edasi. Mingite ohtude korral me peame liigutama mõnes suunas kiiremini ja keskendunumalt. Aga ma arvan, et me saame hakkama.
2: See optimismi barometer on praegu päris tugevalt põhjal, ma saan aru. Et väga suur usk on selles, et meil läheb see kõik hästi.
3: No, usk peab olema, kui sa näed lahendusi. Kui lahendused on olemas, no siis ma, kui ma tean, et ma sellest kraavist jõuan üle õpata, siis ma tast, no, siis ma ühel hetkel ka õppan, eks. Aga kui ma kindel ei ole, siis tekib ebakindlus ja kui nüüd on vaja kraavist üle õpata, aga sa ei jõua sealt üle õpata, no siis on paanik.
2: Kuidas see kraav meil praegu on? On õpatav?
3: Ma arvan, et on õpatav küll, aga no, me peame hoogu võtma ja, ja võivula tasuks igapäevaselt trenniga teha, et iga kelliselt üle õpata.
2: Mis siis meil suurimad väljakutsed on praegu?
3: No, lihtsustatult öeldes on see materiaalne. Kui me räägime sõjalist riigikaitsest, meil on vaja rohkem juurde tulejõudu, ükskõik, kas on see merele õhku või pikale maale. Ja seda laskemoona, laskeseadmed ka, seda meil on rohkem vaja. Sealt edasi tulevad juba teatud luurevõimed, mida tuleb arendada. Ja siis selline noh, kogu otsustusprotsess ka. Ja mõningad asju nendest on võimalik liitlastega lahendada, mõningad asju ma täna noh, jätaks liitlastele palju vähem. Ja noh, seda kaastajaga tagasi. Sest et see oht on päris suur nagu massis ka ja noh, meie peame mingi oma osa kindla peale ära tegema. Et me ei saa jääda lootma, et liitlased tood meile kogu laskemoona või, või ma ei tea, ka mingisuguse hulga laskemoona. Nad on oma nõuded, need on esitatud aastaid ja noh, tuleb tunnistada, et meiga me neid tegelikult täitnud ei ole. Nagu väga paljud teised riigid. Et nüüd see osa tuleks meil igal juhul ära täita ja siis oleks juba kõik palju varem. Aga kui me räägime, mis on suur probleem ja läheme filosoofilisemaks, siis ma arvan, meie probleem on see, et me ei usu ohtu. Me räägime ohust, no sellest on lahe rääkida, see on väga moodne, see on kohustuslik, aga me tegelikult vist ei arva, et oht tuleb, sest muidu me liigutaks ennast palju kiiremini.
2: Mis seal ikkagi vahet on, et me räägime, aga ei usu, mida me räägime?
3: Just. Sisimas me arvame, et seda ei tule. Me võibolla...
2: Kas teie arvate siis sisimas, et tuleb?
3: Kui me nii jätkame, siis jah. Kui Venemaa saab lahti sellest intensiivsest lahingutegevusest Ukrainas ja saab seda saavutades oma eesmärke, siis tal esiteks isu kasvab ja teiseks rasv vöö vahel aina koguneb. Iga päev, mis ta seal ei sõdi, tähendab seda, et ta valmistub paremini nagu füüsiliselt järgmiseks konfliktiks ja tal seda vaja on ka. Sest kui ta tahab muuta julgeoleku arhitektuuri, noh, siis ta peab midagi tegema. Ja kui sa oled ikkagi bensiinijaam tuuma relvaga, mitte riik, noh, müüjas ainult maavarasid, siis sa tõenäoliselt tahaksid sellist jõupositsioonilt asjade korraldamist, mitte läbi diplomaatia ja mingisuguse arukuse või taibukuse. Et ma arvan, et Venemal on ambitsioonid. Kui teda julgustatakse täna olukorras, kus öeldakse näiteks tehke rahu, Ukraina jääb ilma oma territooriumist, Ukraina ei saa NATO-sse ja veel midagi, siis on põhimõtteliselt Venema ju saavutanud oma eesmärgid. Ja kui teda toetavad selle juures ka lääne riigid, noh, siis ta ütleb, okei, ma proovin siis nüüd järgmise sammu mõne aja pärast. Ja miks ta ei peaks seda tegema, kui me ka füüsiliselt oleme nõrgad ja ei ole selleks ette valmistunud?
2: No see tundub ikkagi natukene nagu sääsk elevandi vastu. Siis mõttes, et kuidas ikkagi Eestil on võimalik üldse Venemale vastu saada?
3: Sääsk elevandist vist, ma arvan, on umbes 1000 korda väiksem. Me oleme ainult 100 korda väiksemad. Nii, ja me ei ole üksinda. Et meil siiski teise riiki on ka.
2: No selles mõttes, jah, teoreetiliselt on teised riigid kindlasti meil kaasas. Kas praktiliselt on nad ka kaasas, kui me vaatame oma kõige suurema liitlase praegu väga ebastabiilset käitumist näiteks?
3: See võib muuta, ja ma siiralt usun seda, et see võib muuta Ameerika, kui me võtame lihtsamalt appituleku aeglasemaks. Et hetkel, kui meie piiri taga on oht ja me räägime, et kohe puhkeb sõda, siis president Trump ütleb, olge mureta, ma kohe lõpetan selle ära. Nii nagu ma oleks lõpetanud ka Ukraina sõja. Ja kui ta tahab seda kuidagi meile sobival moel ära lõpetada, siis ei pruugi tal õnnestuda ja ta avastab, et ta ei saa sellega hakkama agressiooni, ma ei tea, mitmendal päeval. Ja siis ta tuleb ikka meil appi.
2: Kas selles see teist usute, jah?
3: Selles ma usun küll.
2: Miks?
3: No siis vajuks terve maailm kokku juba kogu oma kokkulepetes ja kõiges muus.
2: Kas praegu juba ei ole väga suuri märke, et see ongi niimoodi? Kui ikkagi saab hakata otsast ümber nimetama ja lahtede nimesid ja öelda, et see suur riik või saar tuleb meile ja nii edasi, et, no, et see kõik on juba ju väga imelik.
3: No jah, see on selline, tekitab ebakindlust tõesti ja kõik need faktid, mida näiteks USA tänane president ütleb Ukraina sõja kohta, noh, teevad kõike seda väga ebakindlaks.
2: Mis see tähendab?
3: Noh, kui ta räägib, kes on sõja alguses üleüldse süüdi või näiteks kui palju on USA annud abi, kui palju on seal sõdureid surma saanud, siis need on kõik, ma ei tea, kus kohast võetud arvud näiteks või faktid.
2: Ja mis see näitab siis?
3: See näitab, et ta noh, kas kasutab oma retoorikas midagi, mis kõlab hästi, aga ei vasta tõele, või ta elabki natuke see pehmelt öeldes pimeduses ja teda on... Noh, võibolla valib neid fakte, mis noh, mingisuguse infotarve jaoks paremini sobivad.
2: Mitte siis fakte? Numbreid lihtsalt?
3: Ja mingisuguseid... Mm-hmm. Ma ei tea, on äkki seisukohad siis.
2: Mm-hmm. Aga ühesõnaga, et liitlased tulevad appi. Ja ta on küsimus, ma saan aru arvestades, kui väike on Eesti, kuigi meil on väga tubli, eks ole mobiliseeritav vägi, siis kui ruttu see juhtub, on küsimus, jah?
3: Siin tehakse tavaliselt viga sisse, et alustatakse ajavõtmist sellest hetkest, kui agressori saabas üle piiri astub, siis hakkab läheb stopper käima, vastu pidi. Meie tänane plaan on juba, liitlased tulevad siia rohkem kui need täna siin on, sellest hetkest alates, kui me otsustame, et oht on meile lähemal. Ehk siis sõduri saabas ei ole veel üle riigi piiri tulnud.
2: Mis see tähendab, kelle plaan see on? Kes seda plaani veel teavad?
3: See on NATO plaan.
2: See on NATO plaan, jah?
3: See on NATO plaan.
2: Mm-hmm. See on aga pruugib öelda Eesti kaitseministril, kolleegidele siis teistes riikides, et meil on probleem või öelda NATOle ja siis tulevad siia juba rohkem abiväed.
3: Jaa. Niimoodi see peaks välja nägema tegelikult küll.
2: Mm-hmm.
3: Ja tegelikult mitte kaitseminister, vaid riigi pead ikkagi pead kokku tulema. Aga, seal on veel üks aga, isegi kui ei käivitata artikkel 5, 4, mis iganes, siis on ikkagi väga palju samameelseid riike. Ja kui me täna räägime sellest, et kes meil siis maa peal siin koos peaksid sõdima esimest hetkest alates, siis need on prantsused ja britid ja eestlased. Ja prantsused ja britid on täna osaliselt siin, nad peaksid siia juurde tooma veel terve brigaadi, selle brigaadi siia toomist ja siin tegutsemist harjutatakse selle aasta õppusel siil. Et Ameerikast on see kuidagi moodi praegu kauge, mis peaks tekitama kindlustunnet. Merel, noh, tänase seisuga mängib Saksamaa hoopiski tähtsamat rolli ja meil Soomega koos ja Rootsiga on väga oluline koostöö. Tegelikult ka Läti, Leedu ja Poolaga. Jällegi Ameerikast on natukse ringist väljas. Mis ei tähenda, et ameeriklastest ei jääks mingit tühja kohta, kui nad täna mingilgi moel, näiteks side või luure, need on ikkagi suured asjad ja lõppude lõpuks ka tulejõud. Ja lisaks sellele, et üleüldse see, mis tuleb kõige järel pärast seda, kui me esimesi lahingud lööme, seal on Ameerika ikkagi väga tähtis. Aga veel korra, esimese asju ja väga suures mahus, ma julgen arvata, et puht sõjaliselt isegi 75-80% oleme ilma Ameerikatega valmis tegutsema asju. Tänases plaanis.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Ja me räägime nüüd ikkagi sellest olukorrast, ma saan aru, et kui läheb nii nagu praegu läheb ja liiga palju ei tehta või kuidas te ütlesitegi?
3: Et... Ma arvan, et seal on võib-olla isegi neli faktorit. Kõigelt on see, et Ukrainas peab ta lahti saama kuidagi moodi. Sellest intensiivsusest ta peab lahti saama, et ta suudaks oma tähelepanu ja võimet pöörata mujal. Number kaks on tema ettevalmistusaeg ja ma ütlen selleks, et tekitada ebastabiilsust ja usaldamatust NATO's, on tal vaja 6 kuud. Pärast Ukraina konflikti. Aga ka siis ei ole väga kõik läbi. Kindlasti oleks tal vaja, et maailmas toimuks veel soodsaid asju ja see on näiteks Hiina õiendab Taiwaniga oma asju. Või Iraan toimetab midagi Suessi kanalis. Või toimub mingid muid asju. Üks kõikus Balkanil ja Karabahjas kuskil, aga peas, et see oleks väga suur ulatuslik, mis seoks erinevaid ressursse, paneks seisma igasuguse logistika. Ja kui see kõik toimub, ma ei tea, näiteks mõni meie lääne liitlastest loobub meist täielikult, ma arvan, see on ka väga hea sõnum. See oleks kolmas faktor ja siis neljas on see, kas me ise valmistume. Ja me tähendab meie ja NATO. Ma täna ei näe mingit põhjust seda NATO-t kõrval heita ja ei ole mõistlik ka. NATO on Läti ja Soome ka. Ja me ei peaks mõtlema selle peale, et Eestile tungitakse kallale. Ma arvan nii, et kui ainult Lätile tungitakse kallale ja kõik ülejäänud vaatavad pealt ja kuidagi moodi aitavad ja see agressioon lõpeb ka 6 aja jooksul ära, Venemaa on jälle oma piirides, aga Lätis on väga palju purustusi, väga inetuid pilte, siis see mõjub meile ka, sest siis me kõik arvame, et me pole... liitlastena või sellise organisatsiooniga mitte midagi väärt ja järgmisena oleme meie ja kolmandana keegi teine ja ega see samamoodi ei ole hea, nii et me ei pea kartma ainult Eesti pärast, vaid Läti, Leedu või minu poolest kasv Rumeenia pärast.
2: Ühesõnaga tegelikult see hirmufoon, mis on juba ühiskonnas üleval, see saab minna veel palju hullemaks.
3: Ja kindlasti
2: see. Siis, kui juhtub Lätiga midagi, kui me näeme vägede koondumisteks ole kuskil. Ja ma saan aru, et ikkagi see kell hakkab tiksuma sellest hetkest, kui Ukrainas enam kahurid ei paugu.
3: Jaa. Ja ma arvan, et see hirm ongi peamine. Ma lähen isegi nii kaugel, et Venema ei pea isegi üle riigi piiri tulema, isegi mitte ühe mürsuga raketiga. Et kui ta toob 200,000-300,000 sõdurit Eesti-Läti piiri taha, seab ritta kõik oma suurtükkide raketid, kõike seda demonstreerib ja meie sel hetkel ei ole nii valmis, nagu kaitsejuhataja on öelnud, siis ta juba saavutab väga palju. Siis see hirmufoon läheb nii suureks, et me tõenäoliselt mõtleme, mis on see lahendus ja Venema pakub oma lahenduse välja. Ja üks lahendus oli tal 21. aasta 14. detsembril, kui ta esitas USA-le eraldi ja siis tegelikult vist ka ja kõigile NATO riikidele oma nõudmised. Mis tähendas, et NATO tagasi 97. aasta piirides vist oli tema piiri lähedal ei tohi läbi viia õppuseid, mis on üle 5000 inimese meil õppussiil või kevattorm on kuskil 13-15 000. Me ei tohiks isegi ainult Eesti kaitseväega õppust enam teha. Ja veel mingid muud asjad. Ja kui siis selle järgi minnakse, siis ma arvan, et varsti oleme Venemaa mõjusfääris ja elame nii nagu vabandust aga Moldova või Gruziinid või ukrainlased, kes selles mõjusfääris lihtsalt kaotavad teatud kultuuris, teatud väärtustes, me hakkame äri tegema niimoodi, me hakkame ühiskonnana elama niimoodi, nagu Venema tahab. Ja see on jällegi lihtne seda nimetada korruptsiooniks, kus mängivad tutvused ja rahakott, mitte tarkus.
2: No Venemaal on kindlasti pikk plaan ja pikk mäng, kui tohib üldse sellist sõna kasutada. See on nagu kindel see, eks ole? No, väga pikk plaan.
3: Mida ta peab vahetevahel muutma, sest tal kindlasti on mingit tagasi löögi.
2: No nii, aga ma mõtlen selline pealisülesanne jääb samaks. Ja see, mis te sõnastasite ja tõesti seda on ju ka nende president sõnastanud väga selgelt, kas siis ka Müncheni, eks ole, oma kõnes ja nii edasi, et tegelikult see on nende plaan. Sinna suunda nad liiguvad. Nüüd, kui meil läheb liitlastega siin keerulisemaks, kogu üldine foon läheb keerulisemaks, siis kust ikkagi leida see jõud, see heidutusjõud, et venelased oma plaani ei viiks ellu lähima 5 aasta jooksul ja lähima 50 aasta jooksul?
3: Kui ta näeb, et ta kaotab esimeste päevade või nädalate jooksul rohkem, kui ta Ukrainas kaotas, siis see ongi see jõud.
2: Mis see ikkagi tähendab nagu praktiliselt?
3: See tähendab üsna konkreetset hulka inimelusid ja materjali, mis ta kaotab esimeste päevade.
2: Seni ei ole küll näha olnud, et Venemad üldse huvitaks inimelu ja huvitaks mingisugune raud.
3: Ma arvan, et see tegelikult meile nii tundub, et me lihtsalt ei saa maastapidest aru. Me arvame, et see kõik on väga verine sõda, mis on toimub Ukrainas. Ukrainas täna kogu Vene sõjavekontingentist, mida on 600 000. Ma ei tea, kui palju on täpselt lahingukontaktis, aga ütleme, et 600 000 on viidud sinna. Kui sellest päevas langeb rivist välja 1000, arutage ise, siis see on 0, see oli isegi 1%. See on väga väike arv. Intensiivseteks lahinguteks peetakse seda, kui sinu kaotused haavatute, surnute, vangi langenute ja kadunutega on 2%. Tal on täna 0,25 või 15. Ja nüüd võtame selle 1000 ette, sellest 1000 veerand on paari päeva pärast rivist tagas. Veerand on kindlalt surnud. Ja siis jääb see 50% umbes, kes on raskelt haavatud ja tõenäoliselt ei tule, aga mõned nendest jõuvad ka. Tankide ja muu sõjatehnikaga on enam vähem sama. Mõni saab väga kiire remondi puhul, korda ja on päevade jooksul rindel tagasi või nädalate ja mõned lähevad varuosadeks. Ja mõned on siis päris maha põlenud. Et me näeme, et see kõik on seal väga brutaalne ja ei hoolita mitte milleks. No ikka hoolitakse. Ega nad... No ma isegi... Ma olen ka neid kaadrin näinud, kui kedagi aetakse karkudel just kui lahingusse. Ma ei ole kindel, et neid aetakse lahingusse. No kus ma tean, et nad lahingusse läksid? Või see, kui Vene sõdurid viivad eesliga või hobusega või vanasiguliiga lahingumaterjali rindele. Ma arvan, et see ei ole puudus. Ma arvan, et see ei ole hoolimatus. Ma arvan, et see on nutikus. Kui nad kuskilt kaugidast leidsid 1000 eeslit, siis noh, miks mitte? Me ise siin oleme mõelnud, kas ei peaks hobused rohkem kasutama. Kaitseliidus ka on hobused. Et no miks nad ei peaks seda kasutama? Ja kui sul on ainult ühe otsa jaoks vaja transporti vahendit 2 või 3 kilomeetrit edasi, miks ei võiks olla vana Žiguli kapeika näiteks on ja 0-1, miks ta ei võiks seda kasutada? Ma arvan, et see on nutikus, aga meie kõik seda alahindame.
2: Siis kuidas selle Peterburi teemaga on, et ma saan aru, et siin meil väga lähedal on Venemaa võibolla üks kõige tähtsamaid linnu ja üks suuremaid linnu. Kas see, et me oleme nüüd nii lähedal Peterburile ja meie ja siis ka Soome, see reaalselt on ka juba heidutus, kui meil on nagu tulejõudu piisavalt või see Peterburi kaart ei ole tegelikult mingi kaart?
3: Et kui sa tuled, siis me põletame Ermitaaži koos muude tähtsate kohtadega maha.
2: No midagi sellist.
3: Ma arvan, et ei.
2: Tõesti?
3: No eks Venemaa teab, et me mängime erinevate reeglite järgi, et meie allapoole vööd ei löö ja temal on kõik lubatud. Ja ma arvan, et ega me ei hakka ka lööma allapoole vööd.
2: Kas allapoole lööd tähendaks siis nagu Peterburi pommitamist ei toimuks?
3: Kui me laseme Peterburi piirkonda, siis alles pärast seda, kui agressioon on alanud ja me laseme neid objekte või sihtmärke, mis on seotud sõjategevuse, mis kas siis seda toetavad, noh, üsna vahetult või soodustavad, ma ei tea, sillad näiteks või laod või midagi taolist. Me ei lähe elurejoonidesse laskma. Me ei lähe laskma kuskile supermarketisse selleks, et tema haiglaad lihtsalt üle koormata, nagu venelased teevad Ukrainas.
2: Mm-hmm. Tohutult küüniline küsimus. Aga miks me seda ei tee?
3: Ma ei tea, võibolla keegi annab käsu. Mina näiteks ei annaks sellist käsu. Mina ei oleks valmis tegema sellist asja, et tapma lihtsalt naisi ja lapsi külade kaupa, et piinata ja vägistada selleks, et vähendada vastaspoole moraali. See ei ole meil kõige loomuses. Me ei ole seda siiski kunagi teinud. Teine pool on teinud seda vähemalt liivisõjast alates. Ukrainlased seda täna ka ei tee. Nende vastu seda tehakse. See tundub võibolla Venemaale, et see kuidagi moodi toob kasu, aga ma ei näe, et see kasu tooks. Ja need ka Butša, kui me alguse arvasime, et tegemist on mingi sadismiga, siis tõenäoliselt enamus kõigist nendest jubedatest piltidest olidki mõeldud piltidena. See oli puhas hoiatus. Et igasugune vastupanu tegevus hõivatud või okupeeritud aladel kohe eos ära lämmatada juba sellise emotsionaalse pildiga. Ja ma arvan, et see oli sihipärane. Ja nii nad käituvad ka praegult.
2: Siis Läänemeri. Et nüüd ma saan aru, et see on ju printsiibis juba NATO sisemeri.
3: Mõnele see meeldib, mõnele see ei meeldi. Mina ütlen, et see on NATO riikide poolt väga kergesti kontrolli alla võetav, kui me seda vähegi tahame. Ja tõenäoliselt NATO riigid täna nende plaanide raames sellega ka usinasti tegelevad.
2: On see nagu meie tohutud Trump?
3: Ma arvan, et on. Läänemerest ma ei oska öelda, kui palju naftat siit välja sõidab. Loomulikult ei hakkaks meie üheski konflikti olukorras laskma mingid naftatankereid või mingid kaubalaevasid. Aga me võime selle liikluse seisma panna, kui see ei ole turvaline. Vene Baltimere laevastiku, me võime kõik tõenäoliselt sadamatesse lukku panna ja kogu muu laevaliikluse peatada, kui see ei ole turvaline. Ja see on kindlasti Venemaalik suvi, mitte ainult, et kaupu saata läände, vaid ka, et Kaliningradi kuidagi moodi toita. Ja siin tekib see suvalki küsimus, sest ma ei ole päris nõus sellega, et meid blokeeritakse Suvalkist, pigem Venema tahaks sealt teha ühendust. Kui meil kauba liikumine 60% ja Soomel 80% on seotud Läänemerega, siis ma küsin, miks me seda Suvalkit nii väga silmas peame. Meie palju tähtsam suund on mereühendused. Nii et me peame sinna tähelepanu pöörama ja on pööratud ka. Ma arvan, et tänu Soomele ja Rootsile teatud Eesti investeeringutega, Poola investeeringutele samuti, see küsimus peaks olema üsna lihtsasti lahendatav. Ja Venema ise on juba annud ka indikatsioone, et talle see keskkond enam ei sobi, sest Laadogale on ta alustanud flotilla ehitamist, kus ta on hoidnud vähemalt ühe suve läbi ja vist praegultki neid kaatred, mis kannavad tiivrakette Kalibr. Ja tema online meedias on ikkagi ilmunud artiklid, kus nad ütlevad, et pärast seda, kui Eesti on ostanud Blue Spear raketid, on nende Baltimere laevastikul kehv seis. Et nad peavad, enne kui nad merele lähevad, peavad nad need võimed ära kustutama. Aga nüüd nad said veel omale Soome ja Rootsi ka mängu, nii et ma arvan, et Läänemerega on neil kehvasti. See kindla peale on strateegiline dilemma ja heidutus peale selle.
2: Aga kas te selles mõttes nagu Venemad mõistate, et neil võibolla ongi probleem ja mure sellega, et NATO on tulnud liiga lähedale ja liiga suur?
3: No kõigepealt rassiu omni panjat, arsin on opsinimeerit ja kuidas teda see läheb seal? Dütsev kirjutas 1864 Ei saa olla. Kui ta kardaks NATO-t, siis ta oleks täna mingisugused väed NATO piiridega vastakuti. Tal on siin praegu väga õre. Teiseks, meie teame, millised õppuseid on teinud Venema, et ta on oma rakettidega simuleerinud meie linnade laskmist, Eesti linnade laskmist. Me teame, et ta on teinud õppuseid, kus tema vastaseks, tema rünnaku eesmärgiks on lennuväli, vastaseks on kaitseliit või mingid Eesti nimedega inimesed ja üksused. Me kõike seda oleme näinud, kuulnud, me teame seda. Tema on harjutanud agressioone meie vastu. Mina olen täiesti veendunud, et Venemaa ei ole mitte üheski luurekanalis näinud ühtegi õppust, mis toimub NATO's, kus NATO ületab riigi piiri, Vene riigi piiri. Et noh, miks ta peaks meid kartma? Et noh, see kõik on selline, noh, ütlen, üks kurikaela käitumine, kui pehmelt öelda, et sa vaatad mulle otsa ja sa ähvardad mind. Sa keid jõusaalis ja keid boksis kuskil, sa oled mulle ohtlik, ma pean sind pussitama. Noh, see on äärmiselt selline rumal jutt. See kuulub sellisesse kuritegeliku maailma.
1: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Aga kas Venemaga, ehk naabriga, isegi põhjus niimoodi, kas naabriga sulgudes, Venemaga, ei peaks hoidma ikkagi mingi dialoogi?
3: No ikka peaks. Aga praegu kukub see välja ainult üle siikul istu, mul on selline tunne kogu see dialoog. Et ta... Veel korra, kuidas ma dialoogi pean, kui teine mees vehib mu eest noaga?
2: No hetkel meie ees ei vehi.
3: No tegelikult ikka vehib. Kõik need sõnumid, mis ta ju ütleb, on väga agressiivne. Ja see kõik viitab sellele, et kui ma selle Ukrainaga lõpetan, siis ma vaatan, mis ma teiega teen. No, minu jaoks on see kõik agressiiv. Ta on korraldanud siin infooperatsioone, ta on... Alles ma mõtlen, see oli 22. aastal minu teada Medvedev ja Putin, nad on nimetanud ja Narvat põliseks Venemaa linnaks ja meid igasugust mõjusfääri kuuluks. Need vennad saavad väga täpselt aru, mida sellised avalikud sõnavõtud tähendavad. See ei ole niisama öeldud, et ta on lihtsalt harimatu töll, kes ajab suust välja. Ei, need sõnumid on kõik väga konkreetselt ähvardusena, destabiliseerimiseks. Et kui selline naaber kogu aeg sul mingisugust jama korraldab üle aia, noh, mis teagli sa tema pead siis? Ja ära me kogu olida ei saa siit uulitsest, noh.
2: Nemad ka ei koli?
3: Nemad ka ei koli.
2: Ja siis ongi, et mis siis saab?
3: No me peame ise lõpuks politseinikud olema. Me peame oma hoovi ala ise hakkama kaitsma. Sinna ta ei tohi tulla, sest iga kord, kui ta sinna tuleb ja seal midagi korda saadab, siis järgmisel hetkel on ta sul toas.
2: Kas siin on... häid eeskujusid mujalt võtta, on see siis, ma ei tea, Lõuna-Korea, on see Iisrael kolmas riik mõni?
3: No, ikka on. Kui me räägime sellest, et ohukõrval elamine, siis Iisrael, Lõuna-Korea kahtlemata. Elavad, pühapäeval käivad pargis perekonniti, ma ei tea, 10-20 kilometri kaugusel nii-öelda rindejoonest või riigipiirist või kilometri kaugusel. Käivad pikniku pidamas ja turistid viiakse riigi piiri peaaegu, et alla nendesse tunnelitesse, mida põhjakorealased kunagi on kaevanud. Et ja seda tehakse naerul näoga ja elatakse oma elu edasi ja Iisrael täpselt samamoodi. Ja noh, see küsimus ongi, et kui me väärtustame seda, mis meil täna on, kas me siis jätame selle esimese ohtliku asja puhul maha või teise või kolmanda või üldse millise ohu puhul. Et sellesse väärtus seisneb, et me hoiame sellest kinni ka siis, kui läheb väga ohtlikuks või väga raskeks. Sellest selle väärtus seisneb, kui muidu öelda, oh, ma armastan seda nii väga, ja kui mul tahetakse ära võtta, siis mõtlen, allas võetakse, sest et verd ma sellest valada ei taha. No siis sa seda tegelikult ju ei armasta.
2: Mm-hmm. Aga mis on siin see, mida te armastate?
3: Seda võib igaüks ise tundma, aga kui sa oled siia sündinud, no, nii on läinud, ma olen siin üles kasvanud, siin on mu sõbrad, siin on mu esivanemad, ma räägin seda keelt, siis ma kuulun siia. See midagi, mis on Eestis, ei kuulu peaga mulle. Juriidiselt võttes ma ise räägi sellest, vaid puhtalt nagu emotsionaalselt. Mina kuulun siia ja me ikka enam vähem ühte moodi elame. Mingite reeglite järgi, kas või keelereeglid või mingid muud kultuuri asjad. Ja kui me arvame, et me tahame selles ruumis elada, siis noh, siis tasub siin elada sellest võidelda. Kui me arvame, et see on kõik tühi tähi ja tegelikult võiks elada nagu iirlased või nagu senegalased, noh siis on muidugi üks kõik ja siis võib iga kella kuskil ära minna. Aga siis ei maksa ka täna väga rääkida, et see isamaa ja eesti keel ja patriotism, siis sul seda lihtsalt ei ole, kui sa sellest loobud esimesel hetkel.
2: No tegelikult uuring näitab seda, et 60% või siis lausa 80%, ma kohe vaatan järgi, Üle 60% elanikkonnast on valmis osalema kaitsetegevuses. See oli siis eelmise suve kaitseväe uuring. Ja 12% Eesti elanikest on siis valmis osalema lausa sõjalises kaitsetegevuses. 22% siis sõjalises kaitsetegevuses abistavalt, siis tagala, logistika. Ja 26% mitte sõjalises kaitsetegevuses, siis meditsiin, evakuatsioon ja nii edasi. Ehk siis, et 12 on kohe ikkagi täiesti valmis minema rindele ja 22% rinde lähedale. Kas need protsendid on head?
3: See 12% tundub kuidagi täiesti väike, mis tähendab ja meil on nii vähe inimesi, kes võtab püssi kätte. Ma arvan, et see ei ole paha. Kui ma ütlen, et meie kiirelt nüüd arvutades sõjaaja koosseis välja õpetatud inimesi, ütleme, et seal kuskil 90 000, miks need, kes ei ole välja õpetatud, peaksid väga tahtma relvaga käes sõdida? Nad ei peaks. Ma arvan, et see protsent sinna lõpuks sinna kanti isegi tuleb. Selle küsimustiku kohta on varem öeldud ka, et tuleks küsida täpsemalt, et miks sa tahaksid töötada näiteks mingist abistavates asjades, kas su välja õppe ei vasta sellele või midagi taolist. Ja siis ma näeks seda tegelikult tõde. Võib-olla... See on natuks irooniliselt ja naljaga pooleks, aga võibolla need arvud näitavad hoopis ka seda, et meil on inimesed väga teadlikud. Ja küllab ka on. Soomes on see umbes sarnane, et kui täis reservväelase elujõus mees töötab kuskil asutuses ettevõttes, mis on riigi strateegiline partner, toodab metalli või puitu või midagi, siis üsna tihti on nemad saanud kirja, kus öeldakse, et sõja või kriisi või mobilisatsiooni korral sinu ülesanne on jääda oma ametipostile ja teha tööd edasi. Ja seal paljud mehed on ka üsna solvunud, et need järsku pole enam püssimeeste ja hulka arvatud. Aga meil täpselt samamoodi riik peab edasi funksioneerima. Neid toetavaid asju on ka vaja. Ja kui 12% on valmis sõdima, siis seda on ka päris palju ikkagi.
2: Räägime, mis meist saab ja tsiviilkaitse. Ehk siis need samad, kes ei lähe nüüd siis otseselt rindele. Meil ei ole ju varjendeid ega midagi.
3: Hakkab pihta. Varjendite, et ma eile juhtumisi rääksin seda kuimetsas. Mm-hmm. See on nüüd valdkonnas küll, mida ma igapäevaselt teen. Et ma vahest käin esinemas erinevatel seminaridel või üritustel, kus tahetakse teada riigikaitsest ja nii-öelda tsiviilkaitsest ka. Ukrainas täna esiteks saab tsiviilisikuid vähem vigastada ja surma kui sõdurid. See on natuks teistmoodi sõda, kui me siin 10 aastat tagasi arvasime, et sõjadelt see on. Peamiselt saavad kannatada tsiviilisikud. Ei saa. Täna peamiselt sõdurid. Teiseks, need tsiviilisikud, kes saavad viga kuskil pommitamiste käigus, ei saa mitte sellepärast viga, et neil poleks varjendeid, vaid sellepärast, et nad pole varjunud täna olemas olevatesse varjumiskohtadesse. Keldrid, lõppude lõpuks ka vannitoad või WC-d, kus aknad ei ole, kus betoonseinad on ümber ringi. Nii et ma arvan, et selle paanika võiks kohe maha võtta, et me peaksime hakkama kiiruga ehitama mingid varjendid kuskile, ma juhut isegi ette, Anne Linna või kuskile. Me peame küll rehkendama ja tegema arvutusi ja planeeringuid, kui palju kaubanduskeskuste juurde oleks vaja võibolla viia mingid paneelelemente või betoonelemente, et inimesed saaksid sinna varju minna, aga see on hoopis teine asi. Need ei ole need nõukogudeaegsed varjendid, mis kunagi meil olid ja mis meid kõik oleks ära päästnud, mis on ka jama. Need varjendid, olgu nad Kosel või Järvakandis, olid mõeldud peamiselt ikkagi nomenklatuuri kaitsmiseks. Minusugune koolipoiss läks ikkagi akendega koolimaja garderoobi, pani Marli maski ette ja see oli kogu minu kaitse tuumarelva vastu, nii et polnud minul ka mitte midagi. Ma arvan, et natukse võimendatakse see üle, sest ei teata asju. Teine, miks Ukrainas inimesed väga palju pääsevad, siis teatud aladest nad ikkagi evakueeritakse ära. Et kui ka sõja alguses nad jäid kuskile jalgu, siis täna enamus inimesi viiaks ära. Õigem on küll öelda, et nad lähevad ise ära. Ja täna minu jaoks ei ole päris selge see protsent, et kui paljud inimesed on valmis ära minema või lähevad ära, kui palju neist vajavad riigitoetust teises kohas majutuse ja toimetuleku jaoks ja kui kaua nad seda teevad. Mul on tunne küll, et kõigist evakueeritud test kuskilt piirkonnast vähem kui 10% vajab pikemaajaliselt riigitoetust. Et ülejäänud hajuvad kas või siis Rootsi või Suurbritanniasse või Haapsallu, sugulaste tuttavate juurde või korraldan oma elu teises kohas? Ise.
2: Ja et selles mõttes siviilkaitse koha pealt on meil noh, kõik võimalused olemas.
3: Ma arvan, et võimalused on olemas, tööd tuleb palju teha. Päästeamet tegeleb, politsei tegeleb, kaitsevägi annab juhiseid, noh, valitsus ka. Natuke see liiga aeglaselt see kõik käib, aga ikkagi liigub. Noh, see ei ole päris niimoodi, et kui mingi sõjaline konflikt tuleb, sõda, siis on anda hädaorg, ei ole.
2: Mis see nüüd tähendas see viimane lause?
3: No ei ole hädaorg, et meie elanikkond noh, ei lange kohe kuskile põrmu. Selles suhtes, noh, vaatame Ukraina peale, ei ole nemad ka kuskile langel. Ei tapeta ära kõiki siviilisikuid, on ju, ma ei tea, Virtsust kuni Narvani. Ei ole kõik lageda taeval, ei ole nad kuskil pommi rahe all. See need on lihtsalt hirmsad pildid, mida meile näidatakse. No, mõni võib ka öelda, et elumaja keldris ei ole ohutu olla, sest see kõik variseb kokku. Üldjuhul mitte. Need kokku varisenud püstakud näidatakse meile mitu päeva järjest erinevate nurkade all. Ja teiseks, ega me täpselt ju ei tea, kui palju sellest keldrist, mis tihti peale on ka tugevdatud kuidagit moodi, inimesed eluga pääsevad.
2: Mida siis igaüks ise ära saaks teha?
3: Noh, kõige tähtsam on täna elada oma elu selle stiili järgi, nagu me elame. Võimalikult palju. Teiseks on toetada siis seda sama riigikaitse mõtet. Ükskõik millised poliitikud või ettevõtjad või omavalitsused midagi riigikaitse jaoks ära teevad, siis neid tuleb toetada. Käies lihtsalt valimistel. Ja ma arvan, et täna tuleb lihtsalt käia valimus ja valida neid poliitikud, kes teile meeldivad. Täna riigikogus ei ole minu teada mitte ühtegi erakonda. Minu arvates, kes tahaks Eesti elu tuksi keerata. Igal ühele meist mõni nendest erakondadest paistab natukese kehvem või puhtat otakas, aga ma ei arva, et nad sihipäraselt midagi tahaksid tuksi keerata. Et noh, selles suhtes see demokraatia peab jätkuma. Ja me peame ikkagi oma esindajad valima ja laskma nendele otsustada ja kui nad ei tee seda piisavalt kiiresti, siis tuleb noh, märku anda ükskõik siis millisel moel. Aga üldiselt tasub kuulata ametkondi, kaitseväge, politseid, päästeametid, politseipiirvalve ametid, päästeametid ja vajadusel siis võib nad ka välja kutsuda ja nende käest küsida, mis on ka tere tulnud nähtus. Kutsuge need ametnikud välja ja küsige, mis ma pean oma majas tegema või mida ma üldse pean tegema juhuks, kui seda tuleb.
2: Ja selleks on äpp, ole valmis.
3: Selleks on äpp, see on üks asi, aga noh, alati on hea, kui tuleb ikkagi spetsialist kohale. Siseministeerium ja kaitseministeerium on möödunud, ma isegi arvan, 4 aasta jooksul korraldanud erinevaid seminare oma valitsustele ja ta on nendest asjadest päris palju rääkinud. Ja noh, tundub, et ikka liiga vähe. Tuleb muudku rääkida, võib-olla hakata käima hoopiski kuskil külades või ühistutes, korteriühistustes seda kõike selgitama. Ma arvan, et seda tulekski teha. Mitte ilmtingimata, et inimesed saaksid targemaks, aga vaheta vahel, et nad maha rahustada. Et anda teadmine, mida nad võib-olla kohe ei rakenda, aga teadmine, et on olemas lahendused ja see oleks ka hästi oluline.
2: Nüüd ise käite ka päris palju rääkimas?
3: Ei käi päris palju, aga viimasel ajal umbes nädalas korra. No või midagi sinna kanti erinevates kohtades. Mm-hmm. Proovin vähendada seda.
2: Järge vähendage. Kuidas selle hirmu fooniga on? Tundub, et on kõrge.
3: No eks inimesed on mures, jah. Ma ei tea, kas nad päris hirmul on. Aga kui nendele suudetakse rääkida lahendustest ja noh, mingitest võimalustest, siis nad rahunad maha ja sellega on nii nagu, noh, ma ütlen, karmide haigustega. Me ju iga päev mõtle, et see haigus võib mind tabada. Eks? Me pigem teeme mingit tegevusi, mis seda haigust ei soodusta. Siis me loodame tervishoiusüsteemile ja elame rahulikult edasi. Tihti peale tehes tervist kahjustavaid toiminguid jätkuvalt edasi ka. Mm-hmm. Et noh, ega selles sõjaga on täpselt sama. Või ükskõik millise kriisiga. Et me peame arvesse võtma, mis me siis tegema hakkame, kui see käes on, enne seda vajadusel seda planeerima, harjutama, võib-olla ka ressursside taga tagama ja siis läheme edasi. Ma ütlen veel korra, kõik see oht, mis sõjaliselt meid täna ähvardab, sellel on lahendused olemas.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab? Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Nüüd, kui te olete rohkem ka ettevõtluses sees, siis ma kujutan, et teil on ka erinevate ettevõtjatega olnud nagu jutuajamisi, et, et mis, mis ettevõtjad küsivad, mis, mis nad räägivad?
3: Erinevaid asju. Kas Eestisse investeerida või mitte, küsitakse vähe. Peamiselt küsitakse võibolla üldse, kuidas see riigikaitse juhtimine käib. Ma arvan, et see on üks ajakirjanduses levivad kuulused, ikka tekitavad inimesed küsimus ja siis küsitakse hoopiski seda. Küsitakse ka seda, kuidas saaks riigikaitsesse investeerida, üsna oma kasu püüdmatult, ilma, või ütleme, puhtalt patriotismist.
2: See on vist midagi, mida paljud ei usu, aga tegelikult see tõesti nii on.
3: See nii on. Mitu Eestis tuntud ettevõtjat on rääkinud minuga ja küsinud, et mida nad saaksid Eesti kaitse väe jaoks või Eesti kaitse jaoks toota, juhul kui aeg hakkab kätte jõudma. Ilma, et nad müüksid midagi, vaid mida nad saaksid toota. Näite, mul on selline ettevõte, toodab, ma ei tea, mingit plekpurke näiteks, et kas on mingisugune variant, sarnane profiil, et me saaksime neid asju teha.
2: Aha. Kindral Herem käib siis, vaatab seda liini.
3: Ja ma ütlen, et tehke lapikud purke.
2: Näiteks,
3: näeb siin, jah, näeb seda väga vaja. Ma oleksin pidanud seda palju rohkem tegema kaitsejuhatajana, aga ma ei saanud sellega hästi hakkama.
2: Miks?
3: No kaitsejuhataja ise ei pea, no ja ei oska ka kõiki vidinaid, mis meil vaja on välja mõelda. Ja oma allu, et ma kuidagi moodi ei suutnud endale rahuldavas mahus sellele tööle suunata või selle eesmärgile suunata. Nii et täna ma teen siis selliseid järeltunde või pikapäevarühma ja proovin kõrvalt mingit nõu anda.
2: Aga see on küll ju lootust sisendav tõesti, kui ettevõtjad on valmis oma liinid, siis panema tööle vastavalt sellele, mis on vaja ja küsivad seda juba täna.
3: Küsit juba 2 aastat tagasi. Ma arvan, et juba siis, kui mina nimetan seda sõja eskaleerumiseks 22 aasta veebruaris Ukrainas. Sõda oli ennem, aga see sõja eskalatsioon. Ma arvan, siis hakati rohkem küsima. Enne seda võibolla on olnud sellega kaasnenud selline suurem ärihuvi ka. Et noh, toodaks midagi riigikaitseks ja teeniks raha, siis täna on see kaldunud veidi teise poole. No ma ei räägi drooni ehitusest ja kõigest sellest, kuidas meie noh, erinevad ettevõtjad on ka Ukrainat toetanud. Tehes sinna noh, kas muidu, pool muidu peale makstes mingisuguseid asju ja saates Ukrainas. Ja see ka natukse meid kõiki õpetab, sest need samad ettevõtjad, kes midagi sinna saadavad, hakkavad ju kunagi võibolla tootma meie jaoks ja seda teadmist ja oskust on meile ka vaja.
2: Kuidas Eesti digi teemaga oleks sõja ajal, sest et me oleme digiriik, kas meie Trump saaks olla ka siis näiteks AI ja robootika või mingi kolmas asi sealt?
3: Tõenäoliselt jah, aga kas ta just Trump on Trump pigem kaitse suhtes? Ma arvan, et meie võrgud, meie sidesüsteemid, me oskaksime neid kaitsta. Siin tulevad mänguga liitlased. Ma olen, noh, natukese tean, et Ukrainat toetatakse mitte ainult materiaalselt, vaid on riigid, terved organisatsioonid, mis toetavad Ukraina sidevõrkude üleval püsimist ja selle turvalisust. Venelane ründab sinna kogu aeg sisse, need augud lapitakse ära ja see on igapäevane töö 24/7. Seda mitmete riikide esindajad ametlikult teevad. Ma arvan, et meil oleks see samamoodi. Ja see, noh, kahtlemata on väga tähtis, sest see olukorra teadlikkus on üks asi, mis või väga hea olukorra teadlikkus on see, mis iseloomustab Ukraina sõda. Vastasest teatakse rohkem ja kiiremini kui kunagi varem. Ja see püsib tänu heale sidele.
2: Digitrumbi kohta ma tegelikult mõtlesin nagu seda, et, et me oleme ju nutikad, me oleme per capita, eks ole kõige rohkem startup ja püsti pannud riik maailmas. Et kas siin ei saa tulla mingit sellist sõjalist innovatsiooni, mis annakski meile selle, siis teekski meist selle Iisraeli või Lõuna-Korea?
3: No kui häid mõtteid on küllab, siis midagi jõuab ükskord ka teoks.
2: No häid mõtteid ilmselt on.
3: Häid mõtteid on kole palju.
2: No on ja
3: meil asju teoks saab.
2: No just, pigem ikka seda pidi.
3: Et siin ma nii väga enam ei hurraataks, et noh, veel korra, me oleme võtnud selle suuna, et kiita heaks ja lükata takka kõiki neid häid ideid, mis on justkui potentsiaalselt väga ägedad. Aga ma täna ei näe, et me oma lõpptulemuselt oleks kuidagi moodi teistest peajagu üle. Noh, Venemal siiski on ka. Et ma kuidagi moodi ei taha tõsta, me oleme rääkinud ka infooperatsioonidest, eks ole. Me oleme avatud ühiskond ja me suudame väga kiiresti oma säile nõtkust või kerksust, ma ei tea, kuidas seda nimetakse, korraldada ja küll me vastasele valetame kõik suude silmad täis või loome talle hoopiski tõese pildi ja ta ehmub sellest kõigest. Sellest on vähe kasu. See sõjaline oht, mis meid ähvardab, sellel on ainult üks lahendus. Ja see on mõõk, mitte kilp. Mitte hea sõna, aga mõõk. Ja ma sellepärast liiga palju ei loodaks meie sellistele ründavatele võimalustele küberis ja infooperatsioonides, küll aga kaitsates. No infooperatsioonide poolt oma ühiskonna kaitsmine, tõese infoga varustamine, see on ülitähtis.
2: No see on juba käest lastud, võibolla Eestis veel mitte, aga no mis me siin pool tundi tagasi just rääksime Ameerika presidendi infoväljast, mis on ju hirmutav kohati. No kui ta nüüd just teadlikult ei manipuleeri valefaktidega, aga no see näitab ju seda, et Vene info ja see on ju jõudnud palju kaugemale, eks ole?
3: Alati ei ole isegi teada, kas see on infoop, vaid tihti peale ühiskondades on gruppe inimesi, kes millegi pärast vastanduvad valitsusele ja kui nad enam selles nišis ei leia mingisugust konksu, kuidas valitsus tahad, siis nad vaatavad, võtame järgmise teema. Ja niimoodi ka Eestis, et üks kõik siis. Siin algavad kui mingitest usuküsimustest või perekonnaväärtustest ja lõpetatakse meditsiiniküsimustega ja lõpuks juba sõjalise riigikaitsega või looduskaitsega ja nii edasi, et see kõik muutub väga ühiseks selliseks vastupanuks ja enam ei teagi, kas seda kõike toidavad Vene eriteenistused või pigem võetakse lihtsalt maast üles see küsimus, millega on lahe valitsevad võimu materdada.
2: Ja see ei pruugi üldse ole infooperatsioon, kui me näeme sellist vale infolevikut. See võib olla lihtsalt inimeste enda mingi luul.
3: Ja ma arvan küll, jah, et tihti võib see nii olla. Et see on nagu selline lahe. Sina mulle ei meeldi ja kui sinu kohta räägitakse, et sul on tegelikult saba taga, mis on kuidagi testi naljak, siis ma räägin sellest igal pool. Ja kui on tuntud inimene, siis lõpuks hakatakse rääkima, et ta on saba. Selline 50 senti. Ja katsub pärast selgitada, et no sellist ei ole sul on.
2: Me peame püksid maha võtma siis ju.
3: No võtta, aga kas, ja küsimus on see, et sa võtan te püksid maha, siis ise kui seda televiisoris näides on taas esitatav, siis öeldakse, no vaata, kus loll on ju, ja tegelikult AI peitis selle saba ära, eks see pole üldse tema tagumik on ju. Ja ära me ei saagi.
2: No kas see ongi selline maailm, kus me elame ju praegu?
3: Ja sellepärast asub tegeleda sellega, millest sa aru saad ja mitte ajada taga, ma ei tea, mis vandenõuteooriat.
2: No see on ilus tarkus, aga tegelikult inimesed toimivad küll täpselt vastupidi. Mida huvitavam info seda rohkem tahaks edasi rääkida?
3: No jah,

0: et nad ikkagi nii aeglaselt ja nii kuidagi lõdvalt ja nii vähe suhtlevad rahvaga sel teemal ja näitavad ennast selle teema ees kõnelejatena. Et minu arust on lihtsalt niivõrd, kuidas öelda, kasutamata võimalus ka poliitikutel praegu särada ja reaalselt nagu olla rahvaga kaasas, sest ma ütlen, et see on praegu miski, mis on kindlasti, no see sama küsimus. No me küll täna tõesti räägime sellest küsimusest nagu peamiselt julgeoleku mõistes, seda saab laiendada igasse suunda. Aga see julgeoleku teema on praegu ju põhiteema inimestele.
1: Mina olen seda öelnud mitmele poliitikule, ka praegusele kaitseministrile. Ja mul ei ole kaitseministrile selles suhtes mitte midagi ette heita. Et kui meil on õppekogunemised ja kõik need arvamusuuringud, ajateenistuse näitajad, need kõik näitavad ühiskonna tugevust, need näitavad inimeste pühendumust oma riigile ja kõike sellise asju. See on kõik väga hea pilt. Ja kaitseminister seda on ka esile tõst. Ja ma küsin, miks teised poliitikud seda ei tee? Noh, eriti need, kes on opositsioonis. Ja ega ma ei vastust ei ole saanud, aga ma olen ka nende opositsioonipoliitikute käest küsinud. Noh, kui nüüd ülekantud kuidagi tähendas, et kas te olete purul lollid või miks te ei kasuta seda, miks te need inimesi ei kiida, kui me tahame Eesti ühiskonda tugevada, miks seda ei tee? Ega ma ei saa vastust. Mu ainuke seletus sellel on, et kui ma Isamaa või EKRE poliitikuna hakkan praegult kiitma reservväelasi, kes käisid õppekogunemisel või näiteks Ussi sõnumis korraleti, siis ma tegelikult kiidan ju kaitseministel Pevkurit. Ja vaat see mulle hinge ei mahu. Ma arvan, et see on see stopp. Või ka vahete vahel, kui ka näiteks kaitsevjuhataja ei meeldi ja sulle panakse mikrofon ette ja küsitakse, mis sa arvad praegult toimumast õppekogunemisest Ussi sõnad, siis sa ainult jaurad ja otsid ainult võimalike nõrkused selles õppuses, mitte noh, ei suudagi ära kiita neid 7500 reservväelast ja nendel üldse tähelepanu ei pööra. Sest su fookus on kellegi maha tegemisel. Ja see on tänane selline poliitika mingi põhisuun. Ja siis paraku ongi nii, et ei saa reservväelane kiita, sest kellegi silmes kaitseminister pole väärt. Noh, mis on täiesti ebaõiglane. Ja võiks kaitseministerit ka kiita sellisel puhul muidugi. Ka praegust.
0: Kuidas meil üldse kaitsepoliitika kujundajatel munadega lood on?
1: Oh, keda te silmas peate ja millised mune?
0: No, võibolla päris nimedesse ei lähe, võibolla niimoodi soliidsem, aga ma mõtlen üldse, et kas me saame tegelikult, tulles nüüd jälle selle kõige karmima teema juurde nagu sõda tagasi, kas me saame täna oma, kas saaksime täna oma poliitikuid usaldada?
1: Ja ma arvan küll. Ma olen näinud viie enama ametis oldud aasta jooksul kaitsejuhatajana pea ikkagi iga aasta ühte valitsuse õppust. Isegi president on ka olnud kaasatud, kus tekitatakse olukord, mis läheb pingelisemaks ja tuleb tõsta valmidust või läbi viia mobilisatsioon, anda kaitseväele eri õiguseid ja, või täiendavaid volitusi. Ja ma olen näinud, kuidas hakkabki inimeste jalg värisema. Ilma naljata. Ja see näitab ainult, et on väga hea õppus. Ja lõpuks on need otsused kõik ära tulnud. Või näiteks 22. aasta jaanuar ei olnud ju meil majanduslikult või kuidagit moodi kuidagit lihtne. Ja mina viisin valitsusse koos kaitseministriga ettepaneku anda lisaraha laskemoona jaoks. Ja ma nägin neid arutelusid, mis lõppesid ära selle hetkel, kui peaminister ütles, et kuulge, mida te siin vaidlete, kas te tahate meie sõdurid ilma laskemoonata sõtta saata? 300 miljonit. Aasta kaks pärast seda õpetajad nõudsid palgatõusu 14 miljonit. No, need on ikkagi väga valusad otsused. 22 aastal valitsus pani veel 400 miljonit, veel 400 miljonit õhutõrje peale ja kaudtule peale. Need kõik väga valusad otsused. See raha tuli kellegilt ära võtta ju mingisugustelt asjadel. Ma arvan, et nendel on jällegi sõltumata sellest, kes meil seal valitsus on praegustest erakondest, küll nad siis need otsused teevad. Me võime neid kiruda ja vanduda, aga siis nad teevad need otsused. Probleem on hoopis see, et täna tuleb teha teatud otsused. Ja need täna tunduvad veel rohkem valusad. Kõhus hakkab imelik, kui sa midagi otsustad, sest et äkki seda ei ole vaja teha. Äkki ma pingutan üle. Äkki tuleks seda raha panna kuskile mujal. Et selles suhtes ma tunnustan seda valitsus, mis 22 aasta

0: selle aja mõistes noh , väga suured sammud . lihtsalt täna noh , see kõik oli selline lasteaed , täna tuleb teha veel suuremaid samme . sest oht on ka palju suurem .
1: Kuku Raadio . Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab . eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem . Teda küsitleb Mart Normet .
2: Kui räägime sellest Eestist , keda kaitsta ja keda me armastame , siis räägime demograafiast ka . Iga aasta jääb meil siin 5-6 tuhat inimest vähemaks . Kes kaitseb ja keda kaitseme ?
0: See on jälle selline väga ümmargune küsimus , aga noh , eks Eesti kodanikud kaitsevad liitlaste abiga .
2: ei , ma just mõtlen , et kui me nagu sellel kursil oleme , siis noh , mis Eesti see selline lõpuks on , eks ole , see ongi üks selline hääbuv väikene riik .
0: võib-olla see kunagi nii läheb , küll öeldakse , et demograafia , eks see käib ka niimoodi lainetega , et võib-olla mingi hetk ikkagi hakkab ka ülespoole minema . noh , ma vaatan täna sellise 20-30 aasta perspektiivis ja kaugemale võib-olla ei peakski üldse vaatama . et noh , ei ole mõtet unistada nii kaugest ajast , võib-olla elu läheb puht ilusaks ja või hoopis hullemaks . et noh , ma arvan ka jätkuvalt praegu , et küllap me saame selle kõigega hakkama . et tõenäoliselt me peame muutma noh , vähemalt kaitseväes , aga ka riigis tervikuna seda inimressursi kasutamist . me peame tegema asju teistmoodi , me peame vähem pühenduma mingitele analüüsidele ja sellise paberi bürokraatia järgimisel , sest sinna kulub väga palju inimeste töötund . meil lihtsalt ei ole neid mitte kuskilt võtta . et meil täna ju , ma arvan , et ühiskonnas hakkab otsa saama inimeste hulk , kes tahaksid ja sobiksid olla kaitseväelased . nii nagu on teatud hulk inimesi tõenäoliselt olnud , kes tahavad ja sobivad olla muusikud või insenerid . mõni väga tahab , aga ta ei sobi üldse , noh , ta jõuab ka inseneride hulka , aga siis ta kas keerab väga palju midagi tuksi või langeb sealt varsti välja või midagi ta. Ma arvan , sõjaväelaste hulgas on sama ja me täna tahame väga inimesi juurde värata , aga ma ei ole kindel , et me neid saame ja võib-olla me peaksime süsteemi muutma . tänane kaitsejuhataja räägib ka , et võib-olla mingisugused üksused peavad oma valmidust saavutama mitte tegevväelaste , vaid ajateenijate näol . võib-olla me peame reservväelastele andma rohkem õiguseid ja rohkem kohustusi . Iisraeli sõjaväes on mõnegi pataljoni ülem ka reservväelane ja tema oma jalaväepataljoni ülem oma pataljoniga tegeleb umbes 80-120 päeval aastas . mis tähendab seda , et noh , kolmandik aastast , igal kolmandal päeval ta midagi teeb oma sõjaaja üksuse tarbeks . ja no mida rohkem ta teeb , seda suurem on tema kompetents ja pädevus ja võib-olla me peame ka niimoodi asju lahendama , et me paneme palju suurema rolli nendele osakoormusega sõduritele , ohvitseridele , kui see täna on . Sest noh , veel korra , selleks , et telefoniga helistada , ei pea ma täna olema raadioinsener . väga paljud relvasüsteemid on enam-vähem niisama lihtsad . kui ta rikki läheb , ega noh , ma ka seda telefoni parandama ei hakka .
2: nii et selles on vastus , et tegelikult me saame lihtsalt reorganiseerida ja teha efektiivsemaks .
0: jaa , ja see tähendab jällegi sellise kultuuri , ma pean silmas kontrolli ja kuidagi , et kindlustunde muutmist , et noh , kui sul on tegevväelane , kes on ikkagi õppinud mitu aastat , siis on asjad kõik korras . ja kui sul on ma ei tea , kõrgharidusega või erialaharidusega tsivilist seal kuskil , kes käib ainult kuu aega sõjaväes , noh siis on asjad ebakindlad . ma arvan , et see ei ole päris õige lähtumine , sest et väga sarnases valdkonnas see inimene , see reservväelane , tsiviilis suudab ka asju vee peal hoida või õiges suunas hoida ja noh , lõpuks on meil veel üks teema , mis on selline keerulisem , on , meil on ikkagi topelt kogus inimesi naiste näol . et võib-olla no ja siin ma ei arva , et me peame minema hurraaga kuidagimoodi naisi sõjaväkke ajama . ma isegi ei ole kindel , kas see tuleks kohustuslikuks teha . sest noh , siis me peaksime tegema ka kohustuslikuks noh , mingid muud asjad nagu või punnitama seda , et lasteaiakasvatajad oleksid mehed pooled vähemalt no me seda täna mille juurest ei tee ja õiged ongi , mul selline kunstlik asi , ma ei pea seda õigeks , aga noh , jällegi me peaksime usaldama rohkem naisi , täna ühiskonnana see on meil lihtsalt välja kujunenud selline , et on teatud ametid , mis on meestele ja teatud , mis on naistele . Norra sellise, minu teada sellise hoiaku lõhkumiseks kehtestaski naistele kohustusliku ajateenistus. Mitte, et neil oleks inimesi olnud kaitseväes vähe, vaid nad tahtsid tervet ühiskonna muuta. Ja selleks üks lihtsamaid asju ühiskonnas või riigis teha, kus on ajateenistus ka, ongi. Määrata nendel ajateenistus. Ja täna ma arvan, Norras ajateenistuse eas on igal aastal, ma arvan, et 40-50 tuhat inimest ja nad võtavad 14-15 tuhat või midagi taolist ainult. Nad võtavad need, kes on vabatahtlikud ja seal on, ma julgen öelda, naisi mehi võrdselt. Aga veel korra, küsimus ei olnud mitte elav jõus nii väga, vaid ühiskonna muutmises. Ma arvan, et me peaksime ka sinna jõudma. Aga noh, see on keeruline, see ei ole nii, et me lihtsalt muudame mingid asju ja hakkame teiseks, vaid naised hakistavad veel mõned asjad, mis on näiteks laste sünnitamine, rasedusperioodi nende kasvatamine ja noh, mehel ei ole võimalik naisest kuidagi vahepeal rase olla. Lihtsalt see aeg ta ei ole süsteemis sees. Mis ei tähenda, et tema väärtus kuidagi moodi väheneks? Meil on väga häid näiteid kaitseväes, kus jõutakse väga kõrgele. Aga need on sellised loomulikud takistused. Aga ma arvan veel, et see on inimressurss, mida me ei ole võibolla piisalt ära ka kasutanud. Noh, kaitseministeeriumis vahepeal 4 asekantslerit, kõik olid naised. Ja ajakirjandusest võis isegi mõnikord lugeda, et mingid naised valitsevad meid. Selline, noh, kritiseeriv hoiak oli, eks. Ma ei tundnud küll mingit vahet, oleks seal istunud mõni kutt või oli siis mõni tudruk. Et ma ei näinud küll seal mingisugust kvaliteedi probleemi või puudust sellepärast, et tegemist oli naisega.
2: Kas see on lihtsalt idee või see on juba natukene plaan ka?
0: See on naiste asja.
2: Ja kaitseväes.
0: Ei, ma... Noh, mõnes mõttes on see päris asi küll, sest et aastast, ma arvan, et 16... Ei, varem muudeti see naiste ajateenistus ametlikuks. 16 aastal öelda, et me kaotame tegelikult igasuguse piirnumbri ära, me võtame nii palju, kui neid tuleb. Ja kui enne seda oli suurusjärgus 10, siis pärast seda oleme me jõudnud kuskile 50 peale ja seal taga peatub. 50 naist tuleb ajateenistusse ja nendest kas 2/3 umbes lõpetab ajateenistuse. 1/3 langeb välja või nad otsustavad, et nad ei taha lõpuni seda teha. Aga läbi selle ajateenistuse meil tegevväelased kaitseväkega jõuvad, nii et see on oluline.
2: Aga kas see demograafia teema nagu laiemalt teeb muret teile või ei tee?
0: No ikka teeb. Muidugi teeb. Muidu me, noh, tundub, et me niimoodi sureme välja. Kui kuulata teadlasi, siis võibolla pole olukord nii hulleks. Aga noh, ega see eestlasena kuidagi moodi ei tee ju head, kui meie kuidagi rahvus ja meie selline sugulõpp. Mul on küll 3 last ja 2 lapselast, nii et ma isiklikult olen kuidagi balansis, ütleme peale.
2: Jah, positiivse poole peal sellega. Aga see pruugib tähendada ka millalgi immigratsiooni, eks ole, kui ei suuda enam riiki käimas hoida. Et kas seal võivad tulla juba siis täiesti uued väljakutsed meie ettega, mis puudutab riigikaitset ja riigestmist?
0: See on keeruline küsimus, jah. Aga see immigratsioon ei ole ju väga hästi suures pildis õnnestunud erinevates riikides. Et me võime küll olla väga humaansed ja võtta vastu sõjapagulisi ja üritada neid integreerida, aga ta ei ole alati kõige paremini õnnestunud. On väga häid näiteid, on väga halbu näiteid. Ma arvan, et kuni see on, kuni ta ei ole selline sunnitud, mis on tõesti, et inimesed sunnitakse oma kultuuriruumist ja maalt minema ja neil on väga raske mujal kohaneda, siis ta ongi probleemne. Kui see aga seisneb sellega, et inimene otsib oma teadmistele paremaid rakendusi või oskustele või mingil muul põhjusel liigub ühest riigist teise, ilma et selleks oleks nuga selja taga, võibolla siis on see integratsioon ka loomulikum või see tahe integreeruda loomulikum.
2: No tippspetsialiste on reeglina ikkagi riikidesse lubatud ja ma mõtlen, et kaitseväkke saaks ju tippspetsialiste kui nüüd Ukrainast ja tohutus koguses.
0: No praegult ei saa veel.
2: No praegu ei saa, aga ma mõtlen printsiibis, et kas see võiks olla mingisugune ka Eesti reaalne kaitsevõime tugevdamise plaan või selle osa?
0: Ja no mees, kes võitleb täna Ukrainas, Ukraina keskkonnas ja vahenditega tuua siia, et meid kohe läikima lööks, no ei pruugi õnnestuda. Ta peaks ikkagi oskama keelt ja siis ta peaks aru saama, mis on olnud enne ja kuhu me liigume ja kõik muud sellised asjad. Kindlasti me juba täna võiks omal seda teadmist nii-öelda sisse osta. No, erinevaid, minu pärast kas või levinumaid aru saama droonispetsialistid, aga ka muid asju. Me võiksime neid Ukrainas sõjas osalenud ja kogenud inimesi siia tuua, eriti kus nad näiteks enam seal tegutada ei saa. Samast lõb tunnistada, et ega Ukrainas neid üle liia palju ei ole. Neid, kes on ka kaotanud oma võitlusvõime, aga on kõrge kompetentsiga, et ega neid ei ole ka üle liiga palju ja Ukraina ei taha neid kuidagi moodi välja laenata. Mõneks ajaks küll, aga pikemaks perspektiiv või pikemaks ajaks pigem mitte. No, see on võimalus, aga ma ei arva, et me täna peaksime tegema palgasõda või sõjaväge. Küll aga võiks seda teha Euroopa. Täna ma juba natuke seda kahtlen. Eks siis see Euroopa armee, ma ei pea õigeks, kui riigid panevad mingid asjad kokku. Ja, noh, me oleme seda näinud, see on üks segasuma suvile, mis ei tööta. Aga kui Euroopa liit teeks omale näiteks võõrleegioni laadse koha organisatsiooni, siis see võiks töötada. Kus mitte riigid ei otsusta, mis pidi keegi midagi teeb, vaid sinna kandideeritakse, konkureeritakse ja siis teenitakse seal, et see võiks töötada. Aga noh, Eestis ma võõrleegionit täna küll ei peaks vajalikuks. Noh, meil on kodanikud olemas, me saame sellega ka veel hakkama päris pikalt.
2: No see Euroopa armee idee on õhus vist, jah?
0: Seda räägitakse erinevates võtmetes, aga minu mõelest ei ole see tõsiselt võetav.
2: Miks?
0: Noh, küsin ka, et mille jaoks seda vaja on, et kus ma teda siis liigutame. Et...
2: No, paneme vainase piiri taha.
0: Jaa, kas me täna suudame isegi raha sõjalises eesmärgil ühte kohta suunata, rääkimata siis, kui me hakkame inimeludega mängima, et siis see muutub veel keerulisemaks. Et noh, selles suhtes ei tea ma...
2: See on ikka väga segane idee või sõnaga?
0: Oleks küll. Mm. Aga ma ütlen, kui Euroopa Liit midagi tahab, siis mitte riikide poolt panustatud inimeste ja üksustega ja rotatsioonikorras koha täitmistega, vaid tehku siis pigem selline võõrleegion, kus on väga arusaadav eesmärk ja allussuhted ja riikidel on seal vähe kaasa öelda nii-öelda otseses juhtimises.
2: Kas tänases kontekstis natukene veel kripeldab ka, et enam ei ole kaitsevõhataja?
0: No ma vahetavalt kirun ennast, jah, et ma ei teinud siis mingit asja võibolla hoopis kiiremini, hoopis rohkem. Ja eriti kui ma vaatan tänas pilti, aga noh, siis ma jõuan väga kiiresti selle peale, et sellepärast ma ju ära tulin, et ma ei saanud seda kiiremini teha. Lihtsalt asjad enam edasi liikunud ja siis noh, hakkab selline suitsimine peale. Sa põletad, kas on ennast või teisi ja ühel hetkel sa pead selle piiri ära tajuma, et kui kõik kässama läheb, siis pigem on õige kõrval astada.
2: Huvitav, et väljaspoolt ei paiksnud üldse välja, et te kärsasite.
0: No, ma iga ei paista praad ka, et ma olen valmiks läinud või midagi.
2: Ja.
0: No siis oli õige hetk, no. Valju inetum oleks see, kui ma oleks kõige seal kogu aeg kärsanud ja kellele seda vaja.
2: Aga läksitegi kärsama siis reaalselt, jah?
0: Ma arvan, et ma olin minemas. Või ma ei julge ka seda öelda, ma ikkagi kõva mees. Ma arvan, et ma haksin kärsatama ka teisi juba samal ajal. Et sellist kärsahaisu ja suitsu oli ikka tunda. Et inimesed kõik ei tahtnud minuga enam rääkida. Ja mul, noh, ma piisalt palju usaldust, et mulle seda öelda, et need inimesed ei julge sinuga enam sel teemal rääkida. Siis ma ei tea, kas see oli süüdundest või olen mina liiga karm, aga mingi hetk siis ma ei pidanud mõistlikuks enam jätkata.
2: Ja mis see kärsamise põhjus oli?
0: Väga sarnane tänase olukorraga. Kui mina näen, et oht on reaalsem ja kiiremini kätte jõuda, kui mingid meie arendused lähevad. Et me ei saa lõpmata kaua analüüsida või oodata mingisugust, noh, nimetame ülemise riiuli lahendust, me peame võtma omale käepärast lihtsalt ühe, mitte superrelvaga, olgu siis kas või teivas, peas, et oleks seegi olemas. aga kui meil teivast ka ei ole, me räägime, et 10 aasta pärast saame midagi ägedat, aga oht tuleb 2 aasta pärast, siis seal on nii suur nihe sees, et ma sellega elada ei saa. Ma võibolla nõudsin inimesi väga kiiresti palju lihtsamatele, algelisematele lahendustele. Ja nendele see alati ei meeldinud. Nad tahtsid ikkagi midagi asjalikumat ja midagi kaasaegsemat ja rohkem arenemat.
2: Ja poliitikaga siis oli ka väikene kokkupõrge, ma saan aru. Et ei ole päris teie veregrupp.
0: Ehk minu nende poliitikutega pismis tuli, aga ma ütlen, mul ei olnud niivõrd kaitseministriga kuidagi moodi konflikti. Kuivõrd mõningate teiste poliitikutega, kes ikkagi mõjutasid ka oma varjatud või varjamatu seisukohaga neid inimesi, kellega ma töötasin. Ja kui nad näevad, et ka inimesed poliitikas, sealhulgas reservi läinud tegevväelased, ei pea teatud minu otsuseid õigeks, siis ei annud ka nendele mingisugust erilist entusiasmi neid asju edasi ajada või minuga koos joosta. Ja ühel hetkel ma seda tundsin, pärast teenistust ma olen sellest veel rohkem aru saanud ja mul on sellest palju rohkem räägitud, nii et ilma, ma ei oskagi öelda, valitsuse või erakondade liidrite sekkumiseta tõenäoliselt ei oleks ma sellist vastuseisnu suutnud ka kaotada ja kui nemad seda ei taha, siis kokkuvõttes ma ütlen, et minu nägu sellesse mängu ei sobi ja astun eemale. Võibolla teistel läheb kergemini.
2: No kuidas siis tundub praegu? Kas siis uuel kaitsevõhjatel läheb kergemini kuidagi?
0: Tundub, et ei lähe. Ma ei näe pakilisus. Moodne sõna on urguentsus. Aga ma ei näe, et asjad oleksid väga pakilised. Äkki tuleb asju ümber vaadata. Meil on Balti kaitseliini ehitus otsustatud. Ja 25 aasta suvi vist pidi kopp maasse minema. Kunagi peab ta lõppema, mingid protseduurid tuleb läbida. Võilu tuleks see ka üle läbi mõelda. Ma tean, et kaitsevihataja on olnud oma hinnangu, mis ka ei võimalda kuidagi moodi väga palju oodata. Ta räägib täpselt samamoodi väga kiirest ajast, mis Venema vajab taastumiseks või ettevalmistumiseks pärast Ukraina konflikti.
1: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Millal on siis Venema valmis uueks rünnakuks? Mitu päeva pärast siis Ukraina konflikti lõppu?
0: Kõik sõltub sellest, mida ta tahab saavutada. Kui ta tahab saavutada lihtsalt verispilti, mille tagajärjel tekib väga suur usaldamatus riikide vahel, ühiskondade sees, ebastabiilsus, teinedese süüdistamine, siis ma ütlen, et 6 kuud. 6 kuud mitte sõdimist. Vaadake, mida ta täna kulutab iga päev. Ja siis lihtsalt pange see sõda seal seisma, see enam ei kulu, et see nüüd tal koguneb. Ja see on päris hirmuäratav hulk. Shahed droone üle 10 000. Ma ei hakka isegi kokku arutama, kui palju FPV droone, kui palju tiivrakette, ballistilise rakette või midagi muud, kui palju tanke näiteks. 24. aastal Venemaa ehitas, ma arvan, et üle 500 iseliikuva suurtükki. Meie lääs nii palju ei ehitanud. Tal kulus neid võibolla sama palju, aga ta ehitas. Ja nüüd kujutame ette, et tal enam ei kulu ja ta ehitab juurde ka. Siis tal ei ole mitte balants, vaid tal on juurde kasv.
2: No see 6 kuud ei ole nüüd mitte sõda, vaid mis see siis on?
0: Agressioon, piiratud mahus. 1 kuu Resekne või Põlva suunal, Narva suunal. 1 kuu aktiivset sõjategevust.
2: Siis see on ikka sõda?
0: No see on ikka sõda.
2: NATO riigi vastu?
0: Absoluutselt. Absoluut.
2: Siis on ju artikkel 5 ja kõik jutud.
0: Siis on artikkel 5 ja kõik need jutud.
2: Aga siis on ju ikkagi seda, mitte siis piiratud mahus konflikt.
0: Meie probleem on selles, et tihti inimesed mõtlevad sõda ja siis on siit kuni parandan Narvas kuni Tallinnani, isegi Varssavini. Ja okkupatsioon. Ma sellest kogu aeg räägin, et ei pruugi toimuda mingisugust okkupatsiooni. On kallale tung, mis kestab 2 kuud ja piiri taha tagasi. Keegi talle sinna järgi ei lähe. Teeme rahu läbirääkimised, saavutamegi rahu, aga meie oleme verise ninaga siin, meil on mingid jõledad pildid, isegi mitte väga suures mahus, aga jõledad pildid, mis täna on Ida-Ukrainas ja mis moodi me siis üksteisele otsa vaatame. Siis me hakkame üksteist süüdistama. Siis me hakkame süüdistama teist, kolmandat ja neljandat, et me esimestel päevadel kohe ei olnud piisavalt valusad, et see asja ära lõpetada. Ja kui me täna ei investeeri, siis me ei ole piisavalt valusad, et see kohe ära lõpetada.
2: Miks Ukraina kohe ära ei lõpetanud?
0: Tal ei olnud sellised vahendeid. Ma arvan, et Ukraina mõnes mõttes oli kehvemini ette valmistunud Venema kalale tungiks kui meie täna. Erinevates asjades, alates mobilisatsioonist, noh, mahud ja mõõtmed on hoopis teised, loomulikult Ukraina on palju suurem. Aga räägime kindlustamistest, tõkestamistest, ehk siis pioneeri või inseneritehnilised rajatised kuskil, noh, me oleme täna teinud juba mitu aastat erinevat raakone on meid asju. Ma arvan, et või olla isegi teatud tüüpi tarka moona meil igale võimalikule jooksule rindekilomeetrile on rohkem, kui Ukrainal oli sõja alguses. Võibolla veel mõned sellised asjad. Ja no, meil abi peaks siiski ka palju kiiremini saabuma kui Ukraina. Ukrainale me ka demonstreerisime, et me andsime abi ennem konflikti algust. Saates sinna noh, väga kallist laskemoona või väga kaasaegselt laskemoona ja ka vanemat laskemoona.
2: Nii et pool aastat on tegelikult see ikkagi päris hirmutavalt lühikene aeg, ma praegu mõtlen, et kus võib juhtuda midagi väga koledat.
0: Ja see kõik sõltub sellest, mida Venema tahab saavutada, mis hindad on valmis maksma. Mm. Ja kui ta näeb, et need 10,000 inimesed, kes tema poolel hukkuvad, tasub ära selle ebakindluse, selle paanika, usaldamatuse ja ebastabiilsuse, mis meil siin tekib, siis ma arvan, et ta teeb selle ära, sest et miks ta peaks ootama, kuni me tugevamaks saame.
2: Aga kas me ikkagi selle suudaksime nüüd ära hoida, selles mahus?
0: Oh, veel korra, mille me suudame ära hoida, on see, et Eestit ei okupeerita. Aga see, et tullakse kallale ja see võit, mille me saavutame, ei ole meid ennastki veeneveks. Veel korra, et me, no, me kaotame liiga palju. Ja seda ära hoida me saame ainult ühel moel. Meil on tapvat võimekust palju rohkem kui täna. Kui me seda teha ei suuda, no, siis see asi kõik jääb vinduma. Siis meid nügitakse enam vähem niimoodi nagu Ukrainat praegu. Ja seda me ei tohiks läbi lasta. Ja ma ei räägi, Ukraina sõjal on ka erinevaid etappe olnud. Praegune ongi selline kurnamissõda, kaevikud, noh, vaata, et vastamise, eks ole, sõja alguses peab sul olema piisav maht vahendeid. Ja see ei tähenda veel kord, et me midagi ennetavad teeks, mitte mingil juhul. Esimese matsu saame meie sisse. Sest ma ei kujuta ette, et me teeksime mingisuguse ennetava löögi. Ennetava löögi jaoks me peaksime lööma nii palju potentsiaalse agressori vahendid rivist välja, et me muutuksime ise agressoriks. Et ma ei näe võimalust midagi ennetada kineetiliselt. Küll aga sellele vastata kolm sekundit pärast seda, kui agressioon on toimub on.
2: Kuidas see nüüd päriselt tehniliselt käib? Et me näeme, eks ole mingi hetk eeldatavasti, et on mingid väeüksused kuhugi kogunenud. Siis läheb meil mingi alarm läheb põlema või juba hakkavad mingi telefonikõned, võibolla tuleb liitlast üks pataljon juurde.
0: Paremal juhul mingi hetk koguneb Põhja-Atlandi nõukogu NATO's ja siis riigipead hakkavad arutama, kas meil on milliseid meetmeid me rakendama, kuni siis artikkel 5, mis oleks just kui juba kallaletung, aga noh, seda on toimunud ainult ühel korral ja see on kui kaksid tornid kokku lasti.
2: No,
0: kas see veidi teine olukord.
2: Kas artikkel 5 käivitamine tegelikult tähendab seda, et keegi on juba mingi lasu lasknud? Me ei saa käivitada seda ju siis, kui meil on tunne, et kohe lastakse.
0: Ma arvan, et saab ikka. Kui see oht on piisavalt suur ja riigid otsustavad, et see on piisavalt suur, siis saab selle käivitada. Ja tähtsam on see, kui artikkel 5 või mitte 5, kui NATO vägede ülemjuhatajale, sakköörile, antakse luba, antakse volitus liigutada vägesid, alustada plaani täide viimisega. Veel korra selles ei ole mitte midagi agressiivset Venema suhtes. See plaan ei ületa Vene riigi piire. Noh, kindlasti mitte enne, kui tema on ületanud. Aga et ta saaks hakata näiteks valmis panema vägesid, võibolla neid ka koha peale saatma ja kõik muud. Ja siis on teine variant, kui NATO sellised asju otsusta, siis võivad seda otsustada riigid. Kui britid ja prantslased on täna NATO plaanes valmis siia tulema, siis briti või prantsuse valitsused võivad otsustada, et nad saadavad need väed siia selleks, et vajadusel hakata täitma plaani. Et see võimalus on ka olemas. Et noh, jällegi ma väga ei muretseks kogu selle NATO kui terviku pärast.
2: Ja kes sellisel juhul siis nüüd koordineerib sõjategevust ja kaitsetegevust? Siis koordineerib seda NATO, mitte ei koordineeri Eesti kaitsevägi?
0: Või... Selle hästi keeruliseks. See, kuidas manöövrid toimuma hakkavad täna, on vastavad väejuhatused. Eks siis maa peal meres õhus, ühend väejuhatus täpselt samamoodi olemas, et näiteks Eesti diviisile praktiliselt kogu maaväel antaks käske kirde korpuses tänase seisu, mis hoopis kasub Poolas, mis tuleks kahtlemata lähemale, aga mis koordineerib Eesti, Läti, Leedu territooriumil toimuvad tegevust. Noh, nii samasugused asjad juhtuvad merel, sest sel hetkel riigi piirid, noh, riigid teevad koostööd täna omavahel. Siis riigid enam koostööd väga palju ei tee, vaid teevad hoopiski naaberüksused, mis on kõik NATO alluses ja kus on erinevad riigid sees. Ja Eesti diviis võib tegutseda osaliselt Läti territooriumil ja Põhja diviis, mis sõdib Lätis, tegutseb osaliselt Eesti territooriumil. Et siis tekivad hoopiski need olulised juhtimisahelad. Ja Eesti kaitsejuhatajal on alati õigus öelda, et need Eesti üksused, mis on pandud diviisi, mereväe, ma ei tea, mis iganes muu raames kuskile NATO sihtrühmitus, seda võib need alati ära võtta. Ja öelda, ma tahan, et see üksus tegeleks hoopis selle.
2: No samamoodi võivad võtta siis britid ära oma üksuse.
0: Ja muidugi võivad. Muidugi võivad. Aga noh, veel korra ma ütlen, et ja ammugi Eesti üksused näiteks kindlasti ei viida siit kuskile minema. Siin on räägitud, et kui me kuulume kõik NATO alluvusse antud Eesti diviisi koosseisu, siis meie Rakveres paiknud kaitseliised viiakse kuskile aluksnesse hoopiski. Sellist plaan ei ole. Me teame, mille poolest me oleme head ja tugevad ja üks on see olemasolev logistika. Siis Rakvere kaitseliitlastel on see logistika seal üsna hästi paigas, aluksnes nendel ei ole seal suurt mitte midagi, see kõik tuleks järele vedada. Ja nendele maakaitseüksustele me pole ka sellist logistikat ehitanud nagu ekspeditsiooni armeele.
2: Aga kuidas see otsus ikkagi käib, millal toimub siis NATO poolt esimene pauk? Et kes selle nagu ütleb, et nüüd?
0: Ma arvan, et selle võib teha ka mõni sõdur. Kellel on öeldud, et kui olukord kujuneb selliseks, et siis sa võid lasta. Ja see nimetatakse jõukasutus reegliteks. Rules of engagement. Mina isiklikult olen ka selliseid käske välja andnud Eesti üksustele, mis on üle NATO regulatsioonide. Et kaitsejuhatajana ma olen öelnud olukorras, kus me oleme tõstnud kõrgendatud kaitsevalmidusse, siis teil on õigus kasutada relva ja see ei ole mingi kabaga vehkimine, see on relva sihtotstarbeline kasutamine surmava jõuga, kui ja siis on seal üsna vähe kirjeldust. Ma arvan, et see mahub A4 kahele reaale ära, siis võite avada tule. No, ja siis sealt see kõik algabki.
2: Et see ei ole sõnaga kuskil üks suur kindral, kes vaatab kogu pilti ja...
0: Laske vastu. Kuidas? Ja, et laske vastu. Nüüd lasta vastu.
2: No laske vastu tundub juba nagu loogiline, aga pigem, et teha võib-olla isegi esimene nagu laskmine. Noh, ma saan aru, et see suur tuli, mis tuleks avada, siis keegi peab ikkagi üks hetk nagu selle ju...
0: Veelkord ma ei usu, et me naljalt hakkame suurtest relvast Venema territooriumile laskma enne, kui sealt on midagi meie suunast tulnud. Sest, noh, sisuliselt see juhtus Gruusiaga. Nad meelitetigi enam vähem samal moel sõtta. Et nad tegid esimese paugu ja Venema lihtsalt lõi erinevad tingimused, öeldes talle, julgustades teda minge ja tehke nende osseetidega, mis tahate, meie teid ei puutu. Ja tegelikult nad lihtsalt ootasid nii-öelda nurga tagant ja tormasid kohe välja. Noh, me ei tohiks sellist asja teha.
2: Head närvi võib olema.
0: Ja väga head ettevalmistust. Et kui su ettevalmistus on hea, siis on närv ka tugev. Et sa võid ju rusikatega mu silma ees vehkida, aga kui ma tunnen, et ma olen füüsiliselt üle ja üldiselt saan su esimesest löögist aru, siis noh, ma võin ju lüüa teisena. Aga siis tuleb muidugi lüüa nii, et teine on ja jääb pikali. Või tuleb kohe käedulestast.
2: Kas peaks andma Eestis rohkem relvi eraisikutele kätte?
0: Ma ei ole kindel, et Eestis rohkem tahetakse relvi kätte saada. Täna on see, võibolla on jah, suhteliselt keeruline. Mina just praegu pikendan oma relvaluba. Ma olen jahimes ka. Ma arvan, relvade suurem hulk inimeste käes julgustaks meid ja muudaks sellist võõristust relvade vastu väiksemaks. See oleks võibolla peamine eesmärk. Ma ei arva, et noh, 10 või 20 000 püstolit ühiskonnas rohkem kui täna meid riigikaitseliselt väga palju päästaks. Isegi kui nad oleks 762 või 308 kaliiber jahirelvad, ma ei usu, et sellest väga palju riigikaitselises tulejõu mõttes kasu oleks. Aga ta tervikuna annaks sellise aru saama, et kui keegi näeb püssi, siis ta ei ehmata ära. Ja noh, mida maast madalast see pihta hakkab, kui nii, ma ei tea, perekondades juba, siis inimesed ei ehmata relvade peale. Ja üldiselt kogu selline sõjavärk ei oleks nii võõristatav. Ma arvan, et seda ta kindlasti parendaks. Aga tulejõu mõttes, noh, tont seda teab. Ja eks see tänapäeva ühiskond on ka nii, et meil on olnud veel vaata, et vähe mingid vahejuhtumid. Tuleb nende asjadega arvestada. Aga noh, me näeme, et normaalselt inimeste käes noh, juhtuvad paremal juhul õnnetused, aga neid ka ikkagi väga vähe. Et kas võiks rohkem relju kätte anda? Muidugi võiks. Ma arvan, et võib.
2: Igatahes väga suur aitäh selgituste eest ja nende mõtete eest, et mulle tundub, et läheb hästi.
0: Kui me pingutame, siis läheb.
2: Tore, aitäh.
0: Palun.
1: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopodcastina Postimehes. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudios, Ingela Virkus on ka stuudios ja meil on ka töövari täna. Sanna Virkus, on nii või?
2: Jah, jah, ma polegi tale vist niimoodi öelnud, et no, aga...
1: Ikka, ja meil on väikene koer siin ka stuudios, kes on küll selline suht rahulik ja tagasihoidlik, aga ma olen valmis selleks, et kui on vaja sekkuda, siis Sanna ütleb ka ikkagi oma sõnad ära.
2: Ta on nii vaikne ja ta ei käi väga minuga tööl kaasas, nii et mul on väike hirm, et kui ma siit ühel hetkel koju hakkan minema, et äkki mul ununeb ära ta kaasa võtta, aga õnneks ta on üsna sabarak, nii et ta ei jää minus sammugi maha.
1: Kas ta haugub ka?
2: Vahel, kui keegi ukse kella laseb, siis haugub, aga ta haugub voodialt, et ta on natukene nagu selline, tahab väga kaitsta, olla lõvi, aga samal ajal veits kardab ka ise.
1: Väga hea, et siis kui ta minu peale haukuda tahab, teeta seda siis pärast õhtul, kui ta on koju jõudnud ja voodialla pugenud ja siis hakkab haukuma.
2: Jah, sa pead ukse kella laspa või koputama uksedaga.
1: väga hea, kõik on nii nagu peab. Aga meil tänasest saatest ka, tänane saade on eriline.
2: Tänane teistmoodi.
1: Ja on isegi päris palju teistmoodi, sest et meil on seda saadet nüüd tund aega ainult ja pärast seda kella 3-5 tuleb Kuku Raadio stuudiosse Katrin Lust ja hakkab inimeste kõnesid vastu võtma ja siis saab talle kõik hinge pealt ära rääkida või küsida küsimusi või no, see on täiesti vaba valik, et see tõttu ei ole meil ka täna sellist läbivat päeva küsimust.
2: Aga ma saan aru, et ikkagi võib-olla jooksvalt tekib teil endal mingid küsimusi, mure, mõtteid, et igal juhul siis kuulajad võivad helistada, jagada enda kogemusi, aga samal ajal ka küsida siis Lustilt nõu millegi kohta või siis kui on midagi pikalt olnud südamel ja pole saanud kuidagi Lustiga ühendus, siis on ka nüüd see koht, kus number meelde jätta. Kas sa võib-olla kordaks ka selle numbri?
1: Jaa, no telefoni number on 621-4646 ja lisaks on meil ka ju WhatsApp 5340-5550 ja WhatsAppi võib muidugi juba praegu hakata kirjutama. No mida täna selline eriline päev vabakava, et laske siis käia, et võite siin esialgu veel minu ja Ingela käest uurida, aga tegelikult võite juba Katrin Lusti jaoks ka ikkagi küsimused valmis panna. Aga meie siit kohe-kohe lähme edasi jalkajuttudega, nii et kuulame natukene muusikat ja siis jalkajuttud juba tulevad.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Taago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavast mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel.
1: Vahtra hääl ja üllas kuu. piletikeskus.ee.
3: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella 3-5 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
6: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
8: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Kätt on jõudnud jalkajuttude aeg, sest et jalka MM on veel käimas. Natukene üle nädala on minna ja meil on hea meel tervitada stuudios meie tänast külalist, kes on siis mikroinfluencer, jalka M, teletoimetaja ja muidu tore inimene Teisi Helema Sarv. Tervist!
10: Tere, tere!
9: Jalka M, mida see tähendab? Palju sul neid jalkalapsi on ja kas sul on ikkagi selline suur korralik vän ka 7-kohaline, millega saab pool võistkonda sisse panna ja siis sõita võistlustele, võileivad ja morsi maha laadida ja siis hea mitu tundi olla seal, karjuda natukene ja siis koju tagasi?
10: No lapsi, kes mul läbi aegade jalkat on mänginud, on mul 3. Et mul üks on aktiivselt ka praegult Flora rohevalgete ridades, tema nüüd Mattiast on nüüd 12 aastane mänginud jalkat ikkagi lasteaiasaadik. Vanem poiss, kes on 16 proovis aastakene Floras, aga astma ei võimalda tegelikult sellest nagu aktiivselt
9: koormusporti.
10: Jah, ei, mm-hmm. ei võimalda. Ja tüdruk, kes on 4, on avaldanud soovi minna jalkasse. Nii et, ja see kõik on tulnud lihtsalt nagu ise enesest, aga me nüüd ei ole, et oh, lähme ostame sulle puutsaad, paneme need jalga, lähme triblame kuskil. Ja et see tuleb nagu ise vaata. Ja mul on selline tunne, mis puudutab jalgpalli poiste hulgas, see on nagu ikkagi kasvav trend. Et kui mina mõtlen selle peale, mis mina nooruspõlves tegin, no mängisin ka jalkat oma vendadega. Aga et oleks olnud, ma ei tea, massiline, ma küll ei mäleta. Aga mis puudutab 7-kohalist autot, ei, meil on ikka 5-kohaline, et veame rohkem enda lapsi. Küll on juhtunud, et mees sõidutab gruppi lapsi ja ma siis jään titega maha, et ei läheb karjuma. Aga jah, eks ma karjun küll, jah, elan kaasa.
11: Millal sina tõsisemalt jalgpalli hakkasid jälgima? Et kas see tuligi läbi selle, et lapsed mängivad jalgpalli või et sealt nooruspõlvest kui vennaga mängisid või...
10: No seal nooremana oli hästi nagu siuke, no huvitav, minu vanemad vennad ju olid suured jalkafännid. Noh, ma ei tea, Maradonat tean ma nii kaua, kui ma ennast mäletan. Me mängisime, noh, koos oligi, aga suuremalt, ja ma arvan küll, et siis kui enda lapsed hakkasid jalgpalli mängima, saaksid nagu rohkem süvenema. Noh, ma ei tea, kas või Eesti klubi jalgpalli, milline tase on Eesti noorte jalgpallis ja samamoodi rahvusvahelist jalgpalli. Et noh, mina olen ju suur Inglise liiga fänn, et jälgin, aga ma jälgin seda ikkagi nagu rohkem pikemalt, kui oma lapsed on mänginud, et siuke.
9: Aga pigem, kui nüüd valida on, siis ongi kas Inglise liigad, mis on noh, ikkagi noh, iga aasta mängitakse ja pikemalt kestab ka, kui siis suurvõistlused EM-id ja MM-id või on ikkagi need sellised päris suurvõistlused ägedamad vaadata?
10: Suurvõistlused on kindlasti huvitavam, sellepärast, et üle maailma parimad meeskonnad on koos. Selle aastal küll Itaalia jälle jäi välja, et mul on hästi kahju tunne rummast, aga kui ma vaatan lühemat vaadet, siis inglise jalgpall on selles mõttes parem, et sa saad aasta aega jälgida tegelikult. Ja pannes sinna veel Eesti jalgpalli, siis on see tegelikult aasta ring. Et inglise kõrgliigas algab jalgpall suve lõpust, kestab seal kevadeni, Eestis algab...
9: talvel.
10: Vahetult enne kevadet ja kestab tegelikult novembri keskpaigani välja, et ma ütlen, väga tore on, et kogu aasta ring on. Ja siis lihtsalt üks periood, nagu praegult, on lihtsalt veel rohkem jalgpalli. Noh, inglise liiga õnneks puhkab, sest väga palju inglise liiga mängijaid on erinevate riikide koondistus just. Mm-hmm. Et ma ei tea, ma ei saa kurta, ma arvan, et ükski jalgpallifann ei saa kurta. Et minul on veel selles mõttes keerulisem, et ma jälgin samal ajal ka Eesti jalgpalli, praegult siis. Ja Flora mängib ju euro mänge ja konverentsi liiga on veel ka, nii et teile kui kell sai 7, siis mina vaatasin kohe, et kus lingilt ma saan vaadata kaljumängu, kus ma siis pärast saan vaadata Levadiamängu, et ma
9: et ei sul ei ole ainult niimoodi, et sa vaatad Eestis ainult Flora mänge ja teised klubid ei huvita, vaid vaatad ikka kõiki, kes midagi, kes kuskile jõudnud on.
10: No ma saan aru, et mul on öeldud, et ma olen selline veider inimene, kes vaatab Eesti klubi jalgpalli, et tõsid on, et ma staadionile lähen vaatama kas Eesti koondist või Flora mänge, aga YouTube'i vahendusel vaatan kõiki Eesti mänge. Mul siin oli illuti oli korvpallimatš, ja samal ajal, keset matši hakkas Flora, ei ma vabandust, Pärnu mängis Kuressaarega. Ja samal ajal, kui teised vaatavad korvpallistu, mina telefonis vaatan jalka. Et see näitab, et ma olen vist natuke...
11: sa oled väga hingega asja juures. Aga kui palju siis praegu jalgpalli mahub sinu ööpäeva?
10: No praegult ega ma üle ühe mängu üldiselt ei ole vaadanud. Ma küll olen pannud kella helisema öiseks mänguks ka, kui on olnud siin 2-3, aga siis ma panen ikka kella kinna ja magan edasi, et oma hommikul ei lähe vaatama seisu, kui mängib minu lemmik, näiteks Norra on siin ühe mängu kolligi niimoodi, et panin kella elisema, vaadata ei jaksanud, hommikul panin kohe mängu peale, ma ei vaatanud seisu ja siis vaatasin laivis ära, no väga imel oli, pärast kahetsesin, et ma järkan. Et jah, kesket läbi ma ikka seal pärast ühte kahte ei jõua, kuigi eile. Prantsusmaa mängu vaatse lõpuni ilust.
9: No küsimus sulle kui jalgpallimehele, sa oled kindlasti tähele pannud, kas poistel on ikkagi veel need õlised Cristiano Ronaldo soengud või on hakatud ikkagi Haalandi patsi kasvatama endale?
10: No sotsiaalmeedia põhjal ütlen Haalandi pats, et sellised õlised soengud on ammu läinud, aga mida ma oma lapse pealt näen, kummi paalad ümber pea. Et mina välismaalt ei pannud tähele, mina vaatasin, et Levadia värava vahil Valneril oli, ja ütlesin oma poiselt, sa võid ju ka proovida.
9: Pareikol oli omal ajal.
10: Pareikol oli täpselt. Ja hästi tore on vaadata, et nüüd ta kannabki. Ma vaatan, et järjest kõik ta lemmikud ka, ütleme, välismaal on see ju pop. Et pigem on jah, pikemad juuksed. Kindlasti ei tohi olla siilipea või ütleme, poiste soengs juuk, aga jah, pikemad juuksed on moes. Ja ma arvan, et see Haalandi pats, see on poiste suur soov nüüd.
11: Indrek, sa oled väga moes, ma saan aru.
9: Võibolla, ei tea, mulle on teistmoodi natuke, see on ikkagi väga eriline, aga jätame nüüd soengud kõrval jalkast veel ka, mitu korda on siit see Haaland läbi jooksnud ja ega su särgi järgi, millel on Norra lippe peal, ka ei teki kahtlust, et kas sa oled ikkagi Nigeeria või siis Senegali poolt, et ju sa ikka Norra poolt oled, et Norra on jõudnud kõige kaugemale läbi aegade, kus nad MM-il jõudnud on, et mis tunne on?
10: No väga hea tunne, et kui siin enne jaanipäeva saime kokku ühe sõbrannaga või hea tuttavaga, siis me arutasime jalgpalli, et kes kelle poolt on ja siis minu ajas, et mina ei tea, see aasta minul on puhtalt Norra poolt. Ja mitte sellepärast, et seal on Haaland, vaid see sama kogu lugu. Ja kui ma vaatan praegult, mis toimub, kui hästi riik toetab oma meeskonda. Ma arvan, et seda vist ei ole mitte kunagi olnud. Kõik see viikingite roo ja see aerutamine lasteajad, sõjavägi, riigikogu, vanadekogud, haiglad, kõik teevad seda. Ja kes eile näiteks Haalandit googeldas või juhtunud, siis Haalandil on niimoodi, kui sa lõid googlesse nime Haaland, siis hakkasid väiksed viikingid sõudma.
9: Ei vaadanud.
10: Ma arvan, et lisaks sellele, et nad ka mängivad väga hästi, tõsi, nad hästi palju toetuvad Haalandile ja nende suurepärasele väravavahile, aga piisab sulle ühest, kahest väga heast mängijast, et jõuda hästi kaugele.
9: Ega palju pole vaja, paar sutsu ongi korras, 2-0 ja kõik.
10: No just, et selles mõttes ma ei tea, minul läheb süda soojas, kui ma näen nii ühtset riiki toetamas oma koondist, et ma ei tea.
9: Parim turundus riigile, mis üldse
11: rahva südamed on võidetud.
9: Muidugi. Aga kui, noh, teisel pool on ju Inglise koondis, Inglise klubi jalgpall on sinu suur lemmik, et kuidas, noh, see on siis sama hea kui küsida siis lapsevanema käest, et noh, kumb lapsele rohkem meeldib, poeg või tütar?
10: Võt täpselt, olen seda enda peas nüüd menetlenud, et kuidas täna, homsesse vabandust, mängu siis suhtuda, noh, muidugi ma olen Norra poolt, siin ei ole kahtluski, mul on kodus särk Haaland number 9, Man City värvides on, ja. Et aga ma olen ikka kurb, kui Norra ei võida, ma hoian pöialt Norrale, ja aga üks osa siis võibolla siuke, 1% rõõmustab, kui võidab Inglismaa. Ma ei ole, vaata siin Keini puhul. Mul üldse ei meelde, et ta, kuidas nüüd viisakalt öelda, nurub lisapenalteid endale, et mis mulle ei sümpatiseeri.
9: Mulle mehelik nagu, eriti minu arvates.
10: Võt, et kui sa lööd mööda, siis löö mööda. Eile ka Mbappé ei mööda. Ei hakkan tohkima, tegi valesti, pärast mängus tegi tasa. Et aga kui sa juba teed sellise asja, et ma nõuan lisab, ma uut penaltit, siis mul juba tõmbab sugas nagu fändlust alla poole, et noh, võta omaks, kui sul läks
9: alasti. Ole mees, lõid just mööda, noh, ela no sellega.
10: Et sama, et kui, ma ei tea, Portugal kaotas, et mis ta teeb, läheb nõuab kordusmängu või?
9: No ütleme, kui me vaatame nüüd selle peale, mis FIFA juures sellel MM-il toimunud on, siis ma ei imestaks, kui mõni nutupaunik läheb ka uut mängu nõudma, et selles osas kas antakse on ise asja, aga no ega imestada ju ei saa midagi.
10: No üldiselt on ikka nii, et kes tegi, ise tegi.
9: Vana hea, eks ju. Aga nüüd veel tänane mäng, Hispaania Belgia, kes võidab?
10: Belgia. Ma hoian pöialt Belgiale, et meil on, noh, kui ennem...
9: Siis on Norral lihtsam hiljem, jah?
10: Ei, ma ei ütle. Vaata, seal on lihtsalt see, et Belgias mängib üks väga suurepärane Man City mängija Jeremy Doku, kellele ma teispidi olen ka hoinud pöialt, et meile meeldib vaadata tema jalatööd, kui ta võtab seal mehi üks või kaks aaval ette, aga ta on siuke nagu suurepärase, ma ei tea, ma nimetan seda jalatööks. Eestis ma vaatan, et Flora Ander Kaares on selline, kes nüüd Villareali siirdub, et temal on siuke potentsiaali ka suurepäraseks siuke, ma ei tea, jalatöö kiirus ja see, kuidas ta triblab või ma ei tea, Sander Alamal on. Et suurepärane on vaadata seda, kui ta on platsil ja vastased näevad, sellepärast vastased vaatavad, aha, see mees seal, nad lähevad mitmekesi talle peale. Ma ei näe tihti peale, et ma ei tea, kes seal pelgas veel ühes, aga ma ei näe, et teistele minnakse niimoodi mitmekesi. Jõuame tagasi Haalandi juurde, mis Haalandil on pluss, vabandust, ma ei ole sellest räägin. Tüüp longib, olete näinud sotsiaalmeedia videosid, tüüp lihtsalt vaikselt longib kuskil nähtamatu.
9: Ja kas räägib võibolla veel kaitsega paar sõna juttu ka.
10: Võt, aga keegi ei pane tähele, et tegelikult on vaba. Ja järgmisel hetkel on see, et tüüpi saab jooksu ja lööb värava.
9: Selle kohta meil, ma ei mäleta nüüd, kes jalkakülalistest ütles, et ega seda lolli jooksmist ei olegi vaja. Niisama ei ole mõte tühja joosta. Mis sa jooksed niisama tühja?
10: On vaja joosta platsil 37 kilometrit tunnis või mis seal
9: tipkiirused on. Korraks võibolla on, eks, kui sa teed selle asja ära, aga lihtsalt niisama tühja joosta ei ole ju mingit mõtet. No, ka Messi ei jookse enam tühja niisama. Et ei ole mingit, no täpselt niimoodi, aga lööb oma väravad ära ikkagi.
10: No just, et vaata, seal ongi see, et ole õigel ajal õiges kohas. Vastavalt vajadusele ka värava vaht teise väraval platsis, kui vaja on.
9: Ja tuleb ja lööb ära, kui on vaja.
10: Noh, Mart Poom.
9: Eks.
10: Et, aga arutud sugest jooksmist vähemalt võibolla ründajate puhul ei ole ju vaja.
9: Lõpetuseks teisi küsin sult sellise küsimuse ka, et kui nüüd ei ole veel kordagi ühtegi mängu MM-il vaadanud, et miks peaks?
10: Ma arvan, et ei ole paremat meelelahutust kui jalgpall. Ja seda ma ütlen päris siiralt kõigile, et isegi nendele inimestele, kes näiteks halvustavad Eesti klubi jalgpalli, mingi korra staadionile, vaadake, mis emotsioon tekib, sest mina mõtlesin ka, et issand Eesti jalgpalli, no see on täitsa mõtetu. Ma olen vist põhiline karjuja. Ma elan kaasa, ma ka pahandan nendega, aga noh, see elamus, mis sa saad, see ühtsuse tunne, okei, kodus seda võibolla ei teki, aga see on meelelahutuses suures plaanis tuleb tasuta kätte. Ja vaadata häid mängijaid, no, aga miks mitte? Aga mis sa selle õhtuga paremat teed? Vaatad seebikaid?
9: Ei vaata, vaatame jalgpalli. Meil oli külas jalgajuta rääkimas Teisi Helema Särv. Suur aitäh, et tulid ja ilusat MM-i jätku.
10: Aitäh.
12: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Kuranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Aga nüüd vaatame otsa veetemperatuuridele Eestimaa randades. Pirital on vesi 17 kraadi, aga lehvib lilla lipp, sest et rannas on vetikad. Pikakari rannas ka lilla lipp ja 17 kraadi vesi, seal on siis reostus. Kakkume rannas on vesi 16 kraadi ja kollane lipp. Stroomi rannas 20 kraadi ja lilla lipp ja vees on siis reostus. Harku rannas lilla lipp ja 18 kraadi, seal on vetikad, samuti nagu siis ka Sillamäe rannas, kus vesi 16 kraadi ja vetikad kohal. Riskajärves on vesi 20 kraadi ja Vanamõisajärves 22 kraadi, mõlemas lehvib ka siis roheline lipp. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas roheline lipp ja vesi 18 kraadi, Pärnu rannas 19 kraadi, Ema ja Vaba ja Linnaujulas on vesi 17 kraadi ja kollane lipp lehvimas, Anne kanalis vesi küll 20 kraadi, aga seal on vesi reostunud, Verevejärves vesi 20 kraadi roheline lipp, Kuressaare rannas kollane lipp ja vesi 17 kraadi, Pühajärves vesi 19 kraadi, Põlvapaisjärves 18, Paide Tehisjärves 20, Sindi rannas 19 kraadi, Türi Tehisjärves vesi 20 kraadi ja kollane lipp, Haabneemes 17 kraadi ja lilla lipp ning Narva Jooru rannas vesi 19 kraadi.
12: Kuranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga räägime nüüd natukene moejuttega ja on meil siis laiad püksid praegu ikkagi väga teemas.
2: Endiselt, aga nendega on see oht sotsiaalmeediast jäi mulle eile ühe ema mure silma, et kui laps rattaga sõidab ja laiad püksid jalga paneb, siis jääb kinni sinna pedaalide ja selle keti vahele. Ja juhtus mul endal täpselt samamoodi ise ka. Mõtlesin, et on tore panna need laiad püksid jalga, selline suvine ilm oli ka, et siis on mõnus on ju, parem kui kleidiga võibolla ja jäi ka kuhugi sinna pedaalide ja keti vahele, nii et tõmbasin püksid üldse ribadeks. Aga see mood isegi ulatub nüüd juba vist nii kaugele, et sotsiaalmeedias, kui näiteks TikTokis vaadata ringi natukene, siis seal jäid mul silma ühe poeketi püksid, mis on siis pikad, alt laiad, inimesed ostavad, sest et mõnus suvel kanda, õhulised, aga samas jäävad muud kui jalge ette, nii et kõnnid, kukud, sellest on videosid jagatud, on jäänud, eskalaatori vahele on jäänud, et päris ohtlikuks vist kisub see praegu siin. Ma ei tea, kas aga vaja me ei olnud siis seda teemaks kuidagi, et praegu on neid kukkumisi järjest tulnud.
1: Kuna jalgratasõit ei ole ka möödund aastal leiutatud, vaid on siin ikkagi meil juba varsti võib-olla aasta sadu olnud, siis seal on üks imelihtne nipp. Kui, kas sul laiade pükste all jalas olid ka sokid?
2: Ei olnud.
1: Üks variant on see, et sa paned selle parema jala, siis parema jala püksis ääre, paned sokki sisse, tõmbad sokki peale, siis ei jää vahele. Või teine veel parem nipp, mida tegid omal ajal esimese Eesti Vabariga ajal ka kõik erinevad härrasmehed, kes jalgrattaga sõitsid pesulõksuga paned selle laia püksi klõksti sõitmise ajaks kinni ja siis sulle jää vahele ja siis võtad lahti ja siis saad ilusti viigi püksiga edasi minna, ei ole, sest kui sokki sisse paned, siis kortsetad püksi ära. Mm-hmm. Aga härrasmees jääb ka ikkagi ratta seljas härrasmeheks.
2: Ei, väga head soovitused, aga nüüd kui ma lähen õue, tahan olla moekas oma laiade pikkade pükstega, mis ma siis teen? Panen ka need lõksud külge.
1: Üks väikene asi on veel, mida inimestele peab selgitama, on see, et poes on tihti peale pükstel kaks numbrit. Üks on siis see vöönumber ja teine on jala pikkus. Et kui see on liiga pikk, et siis tuleks alt ära tükk lõigata. Siis ei lohi see kuskile kaasa, ei jää kuskile vahel ja nii lihtne ongi. Kui tahad, lõikati sama kääriga ära, aga sa võid ka mia ju õmbleja juurde ja laste ilusasti ääred ära palistada ja ongi korras.
2: Moespetsialist Indrek Vaha on rääkinud ja nõu jaganud. Aitäh!

0: Kormi 10.–12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock and rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
1: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaasparlimang.com. Piletid piletilevist.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

Tere kuulejad, uudistega eetris rohkade velak. Eestisse rajatakse peagi Euroopa esimene demo-muuseum, mille eesmärgiks on näidata inimesi interneti ostude sõltuvusest vabaneda. Muuseumisse korjatakse kokku kõik esemed, mis osteti mõttega, äkki läheb kunagi vaja, kuid mida pole kordagi kasutatud. Ekspositsioonis saavad külastajad näha tuhandeid edentseid, küüslaugupresse, universaalseid telefonihoidjaid ise, segavaid kruuse, banaanihoidjaid, leedlampe, juhtmeorganiseerijaid ja muid plastvidinaid, mille tegelik otstarvet ei mäleta keegi. Osa eksponaate ja teadlaste hinnangul igaveseks mõistatuseks. Muuseum hakkab täitma ka raviasutuse ülesannet. Demu sõltuvuse all kannatavad inimesed suunatakse esmalt ekskursioonile, oma varasemate ostudega sarnaste esemete vahele. Kõige raskemaks sõltuvusvormiks peetakse juhtumeid, kus inimene tellib uue kauba juba enne, kui eelmine pakk on jõutud avada. Sellistele patsientidele nähakse, et intensiivravi, mille käigus tuleb nädal aega järjest kasutada ainult neid esemeid, mis kodus juba olemas on. Muuseumi rajamisega loodetakse vähendada ka kodudes leiduvate kasutamata esemete hulka, mis moodustab ekspertide hinnangul juba märkimisväärse osa Eesti sisemajanduse koguproduktist. Ja veel majandusest. Eesti metsatöösturite liit on esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud praegu, aga on metsas nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ära välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu aga mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ületöötamiskassa annab teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuseampse ja säilitada töötasu, kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud sadu miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel, või on puhkus ajal alati teinud mingit tööd, et otsa-otsaga kokku tulla või viia ellu perele vajalike projekte. Puhkuseampse võib kalendrikuu jooksul olla alla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuseampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki puhkuse täies ulatuses välja võtta. Massiline puhkamine on ka juba märgatava osa ühiskonna seast tooni andmas ning ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Rahandusministeerium teatab, et aktsepteerib eelarve summade teatud osa kasutamist kasiinodes, et nii tagada hädakorral teatud võimalus lisaraha teenimiseks. Täna paneb valitsus täpselt paika, kui suur protsent ühe või teise ministeerium eelarvest tohib kasiinos kasutada ja samuti pannakse paika kord, kes ministeeriumi töötajatest hakkab kasiinos mängimas käima. Tõenäoliselt saavad selleks olema eraldi palgatud professionaalsed mängijad, sest algaja õnnele pelgat ei saa ministeeriumi raha kasutamist usaldada. Läbirääkimised kasiinodega on samuti alanud ja korraldamisel on ka vähem pakkumine kasiinoketi rajamiseks kõikidesse ministeeriumidesse. Tegemist oleks mõne riigistatud kasiinoketiga, nii rääks raha tulevikus nii kaotuse kui võidukorral ikkagi riigile. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, saan mina siit Indrek Vaheoja saatest öelda teile head aega ja soovida kõigile kaunist nädalavahetust ja ärge siis üle pingutage asjadega, millega ei pea üle pingutama ja proovige olla siis mõnusad ja lahedad inimesed, et teil oleks ka tore olla. Aga muidugi, mis siin edasi juhtuma hakkab, siin hakkab juhtuma nüüd see, et alates kella kolmest on stuudios Katrin Lust ja teil on võimalik hakata helistama numbrile 6214646 ja Katrin on öelnud, et võib ükskõik millisel põneval teemal tema poole siis pöörduda, kui teil on küsimusi, olgu need siis, ma ei tea, olme, kommunaal, isiklik elu, juriidilised suhted, mis iganes. Mina siit kohe ära ei jookse, ma jään siia vaikselt piiluma, kuidas asjad toimivad, aga teile siis kõike mõnusat ja kohe siit ka Kuku Raadio kella kolmesed uudised.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere! Pärast lõunat siis kõigile. Ütleme nii, et väike närv on sees. Polegi raadios saadet juhtinud kunagi varem ja kutsusin endale siis kaaslaseks Indrek Vaheoja, kes on raadios töötanud ligi 20 aastat ja ma loodan, et sa oled mulle täna toeks selle esimese saatega.
2: Ma arvan küll, jah, et ega siin midagi keerulist ei ole. Telefoniliinid on avatud 6214646 ja inimesed hakkavad helistama ja... Sina, Katrin, siis võtad ja räägid nendega ja kui on vaja, eks ma siin vahepeal siis ka ütlen sõna sekka või ma arvan, et tegelikult ei ole vaja, sest et sina oma tööd tunned hästi, meil inimesed tunnevad ka hästi ja meil esimene helistaja liinil ka.
1: Soo, juba. No nii, hallo.
2: Olge kenad, palun kohe keerake raadio vaiksemaks, sest et muidu see kaja tuleb sisse ja siis me ei kuule mitte midagi. Et see kehtib kõikide helistajate kohta, et kui te helistate, siis tõmmake kohe raadiol häälenub maha. Aga tervist, kes seal pool?
3: Tere, siin on Aime Tallinnast.
1: Tere, Aime.
3: Ma üldiselt võimaluse korral olen teie saadete jälgija. Aga... Teie isa Elmar Lust oli ju veterinaaria tudent, kui ta võitis 1949. ja 1950. aastal Viljandi ümberjärve jooksu. Hilja aegu nägin kordus saadet seda, kuidas te pilastasite Viljandit ja olite järve ääres ka otsimas seda, kus on tähistatud teie isa võitu.
1: Just nii.
3: Kõik oli kena. Siin maale te leidsite kõik need üles, seal on isa nime. Aga siis, kui asi liikus võitja tomme juurde, siis kahjuks te ei osanud tähelepanu juhtida õigesse kohta. Kas ma tohin selgitada praegu, kus te peaksite seda isa võidu tamme?
1: Jaa, kas ma tohin vahele öelda seda, et ma olin väga väike. Minu isa oli 53 aastane, kui ma sündisin ja ma olin väga väike, kui me käisime neid tammesid vaatamas, mida Viljandi järve võitjad siis istutasid. Ja mul ei olnud enam väga täpselt meeles, kus need Hubert Pärna tammed on ja nii edasi, et ma kuidagi nagu sellise lapsepõlve mälestuse järgi neid tammesid seal suvesaates näitasin, et ma olen tegelikult väga tänulik, et te helistate, et kuidas need siis seal istutatud on ja milline see minu isa istutatud tamm on siis?
3: Lotti, ma pean väikisel paranduse või täienduse tegema Hubert on Pärna kivi. Ja tema oli ka veterinaaria tudengi ja veterinaaria tudengina ta võitis 6 ümberjärve jooksu.
1: Ma tean väga hästi, minu isa parim sõber oli ta ja ta käis meil külas ja kõike muud. Eetri ärevus nimi läks asjaga. Mis nende tammedega siis toimub, Aime?
3: Neid ei peate üldse sealt staadiumi juurest vaatama. Seal on ainult võitja need võidutähised. Aga tammed on üldse väljas Rannapuieste ja Tartu maante vahelisel platsil, kus vanast oli Vikerkaare kohvik või restoran. See lammutati ja nüüd ehitatakse seal staad. Ja vaat seal, see platsi peal 55. jooksu eel 1984. aastal rajati nii-öelda võitjate tammid.
2: No selge, mulle tundub, et nüüd on hea järgmine kord, kui Viljandisse meek on siis õigesse kohta minna. Ja Aime...
3: Aga ma tahan öelda, et seda traditsiooni ei jätkata, seal nimetasleid enam juures ei ole, ainult plats on seal.
2: Aga... Võibolla tuleb kodaniku sellise vastutuse korras ise see asi üles võtta ja panna sildid, kuhu on vaja. Ja Aimele suur aitäh sinna helistamast meile ja 6214646 telefoninumber.
1: Ma tahan öelda veel juurde, et tegelikult Viljandi järvejooks on väga populaarne ju. Ja väga paljud ei tea, et nad teavad, et seal on see autahvel, aga tegelikult see Viljandi ääre ümbrus on vanu tammesid täis. Ja minu isa rääkimist mööda ikkagi istutati neid vanasti, väga-väga ammu. Nii et neil on oma lugu, nii et kui Viljandisse satute, siis aitäh Aimele, et ta praegu ka seda asja tutvustas natuke, mis siis täpselt toimus.
2: Nii, 6214646, telefoninumber, võite meile kirjutada ka WhatsAppi 53 405550, mul korraks tuli ka väikene selline mälulünk, kuigi see number peaks ka olema une pealt peas. Ja võite siis helistada ja Katrin käest küsida, milliseid küsimusi sa ootad, Katrin, kõige rohkem, et kuulajad sult küsiksid?
1: No tegelikult mina ise loodan, et tänase liini leiavad üles inimesed, kes mulle kogu aeg helistavad ja kellega mul ei ole võibolla päevast päeva aega nii-öelda rääkida. On just need inimesed, kes ei taha saatesse. Aga neil on mingisugune küsimus, kas siis seoses oma kinnisvaraga või naabrimehega või millegi muuga, millega kuuri on varem kokku puutunud ja nad väga armsalt ka nagu ütlevad, et kas sa oskad selles või teises küsimuses aidata, et need isikliku laadi küsimused on ka toredas. Aga muidugi kõige toredam oleks anda natuke nõu selle pinnalt, mida ma 10 aastat teinud olen seal kuurjas.
2: Selge, kuuleme natukene muusikat vahele ka ja siis helistage meile stuudiosse uuesti ja siin on mõned kirjad tulnud, saame neid ka veel ette lugeda.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Live Nation esitleb. Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegi teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
3: No nii, oleme siis tagasi saatega, kus Katrin Lust kuulab ära teie mured, helistage. Will saatis kirja, et tal on suur mure ja nüüd helistab WhatsAppi kaudu meile siia stuudiosse. Tahan siis panna südamele, et WhatsAppis me kõnesid vastu võtta ei saa, et helista ikkagi 6214646.
8: WhatsAppi võib kirjutada siis oma sõnumi, mille Katrin ette loeb.
3: Just. Ja nüüd Will helistab uuesti, et kui sa kuuled meid, siis helista stuudio numbril.
8: 6214646. Ja meil on helistaja liinil ka.
3: Hallo?
9: Tere!
3: Tere, tere!
9: Pets Pärnast, nagu öeldakse.
3: No nii, Pets, mis toimub?
9: Vaata, ma tahan... ei toimu praegu momentil midagi, ma tahan ütelda, küsida seda, et vaata, sa oled sukseid, kuidas väga valusaid ja sukseid asju lahendanud ja toonud avalikusest, et ma olen sedasi, kas keegi on sind... Ma usun, et on või ma ei tea, ma lihtsalt seda räägin, on ähvardanud siin, kuule, tibi, jäta järgi ükskord, umbes sedasi. Kas prominenti tulgast või no kuskil selles kandis.
3: No loomulikult, Pets on ähvardatud ja öeldud igasuguseid asju ja võibolla seda kuuri saadet tegema hakates 10.

0: aastat tagasi. Mul on kuidagi hästi eredalt meeles, et keegi helistas ja lubas mu kuskil nurga taga maha lüüa ja see lõi mu hästi rivist välja, aga nüüd, olles 44 aastat vana ja kuurjad 10 aastat teinud, ma võiks öelda, et ma olen ühes asjas ikkagi, nüüd ma ei taha muidugi ega siin ei saa hõigata, eks ole?
1: Sülita kolm korda üle
0: alajaks. Aga üldiselt ma pean ütlema, et eestlane ikkagi on arg. Üldiselt see, mida öeldakse internetis ja mida kõike lubatakse teha, siis...
2: Tõbamees on siis.
0: Just, eestlane kahjuks jah, et no, naabrimes sõimama, töökaaslase kohta kirjutad, kellegi avaliku elutegelase kohta kirjutad, ütled igasuguseid asju, aga üldiselt eestlane ikkagi noh,
1: Meil on ju ka ime lihtne see, et sa võid, no ma ei tea, Katrinit või keda iganes näha peaministrit ka tavalises toidupoes ja siis noh, mine sa pead oma sõnadest ju vastust kandma.
0: Jah, et aga eks neid, ma arvan, et neid nii-öelda selliseid nagu ähvardajaid on ju igal ametialal, et ma usun, et ähvardatakse, sa ei pea üldse olema, Katrin just kuurjas. Et ma olen kuidagi natuke harjunud sellega, et inimesed ajavad möga suust välja ja ei vastuta päris täpselt, mida nad räägivad. Aga aitäh, Pets, et sa helistasid. Väga tore oli see jutuajamine. Kas sul on veel küsimusi? Nii, aga mul on vahepeal tulnud, kas meil on kõnesid?
1: Kohe me... võid ette lugeda kirja ära ja küll me siis võtame ka kõned vastu.
0: Päris palju inimesi kirjutab WhatsAppis. Tere armas Katrin, loodan, et sul läheb hästi. Tahtsin uurida, kuidas sul on läinud kunstiteoste kogumisega. Olen sulle viimase aja jooksul saatnud mitu e-kirja ning pakkunud huvitavaid teosid Eesti kunsti ajaloost, kuid kahjuks ei ole ma saanud ühtegi vastust. Ja nüüd siis Heido kirjutab, et on üritanud minuga ühendus saada ja mida siis ta täpselt mulle siin pakub. Heido, mul on väga kahju, et sa oma kirja pead saatma Kuku otse saatesse, et ma vaatan oma...
1: No siis sa ei saa kuskile põgeneda.
0: Ma vaatan oma kirjad uuesti üle. Kindlasti olen ma kunstiteostest huvitatud. Muide ma kogun kunsti aastast 2008 ja meie pere kunstikogus peaks olema... Ma arvan, võibolla üle 300 töö, et võibolla inimesed ei tea seda minu kohta, aga väga tore, Heido. Ma otsin su kirja üles ja võtan kindlasti sinuga lähi ajal ühendust.
1: Meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Hallo, tervist, minu nimi Tarmo.
0: Tere, Jarmo.
3: Tarmo. Jah, Tarmo, tere Katrin, väga meeldiv.
0: Väga meeldiv, Tarmo, et sa helistasid ja võtsid aja minuga rääkida.
3: Jaa, tervist, et kus ma nüüd pihta hakkan? Lugu on ühe sõnaga või küsimus või minu probleem puudutab inimest, kellega sa oled juba varasemalt tuttav. Tema nimi on Irmeli Krömberg, kes veab seda MTÜ aita mind koju varjupaika, hooldekodu, kodutute varjupaika või kuidas ta seda tahab kutsuda ise.
0: Mm-hmm. Me räägime nüüd, et kuulaja ka aru saaks ühest naisterahvast Irmelist, kellest kuuri on loo teinud, kes aitab koeri ja kasse, aga inimesed saadavad vihjed, et asjad ei pruugi seal just kõige paremas korras olla. No räägi, Tarmo, mis muret teeb?
3: No mina seal isiklikul koha peal käinud ei ole, et sinna vist ei olegi võimalik niimoodi minna, et üldse seal tutvuda selle asjaga välja arvatud talgudel, mis toimuvad seal mõnel korral aastas, aga ma soovitan vaadata seda Facebookis on selline leht, Valga valla valitsuse fännileht, et kuna Irmeli veab ka Valga seda varjupaika toimetab seal, siis keegi tore inimene on sinna selle lehe peale kõik ilusti selle materjali kokku kogunud ja seal hulgaliselt küsimusi esitanud.
0: Ja minule
3: vastuseid ei paista kuskilt tulevat.
0: Mulle ka kirjutati, mitu inimest on kirjutanud, et loomade seis on kaheldav ja kuidas Valga vald sai sõlmida koostöö sellise inimesega, et Tarmo, hea uudis on see, et minu elu 24 kolleegid tegelikult seda asja uurivad, puurivad ja see lugu on meil täitsa töös. Ma saan aru, et sa muretsed nende loomade pärast, jah?
3: No lihtsalt vaatad kogu aeg, kuidas sinna jaint korjatakse kokku neid loomi ja siis vaatad neid pilte, mis tingimustes seal loomad on, et need tingimused seal väga nende aastate jooksul paranend ei ole, et asjad on just nagu kogu aeg kisuvad sinna ulema poole ja et kogu aeg on nagu probleemid, et toidurahasid ei ole ja raviarved on maksmata ja kõik arved lohisevad, et iga kuu mingi 7000 lihtsalt lohiseb kuskil. Et see on ju kõik inimest arvelt enne, kes aitavad, kes saadavad sinna raha ja siis kui keegi küsib seal, vahet ei ole, kas ta on sinna saatnud raha või mitte, et siis saadakse lihtsalt mingi räige sõimu osaliseks, hakatakse guugeldama seal siis sinu mingit perekondasid, asju, et tuuakse üldse mängu mingisugused täiesti kõrvalised faktorid, mida ei ja peaks Tarma, üldse ma, nagu mängu tooma.
0: Tarma, tean väga hästi, tegin ise kuuri saate ja sattusin igale poole, mida Irmeli postitab, et tean seda tunnet ja tegelikult ütlen omalt poolt sattuda interneti lihtsalt kellegi kiusu objektiks, kui sa oled oma suu lahti teinud, see on tegelikult äärmiselt ebameeldiv ja Tarmo, ma luban sulle, et ma selle teemaga tegelen ja juba siis ma usun, et paari nädala jooksul loe elu 24 mu kolleegid kirjutavad sel teemal ka pikemalt ja me küsime Valga vallavalitsusest, et mis selle Irmeli Krömberg oli ta, jah? Teemaga
3: ja,
0: toimub.
3: Jah, oli niimoodi. Ja, kuule, suur aitäh! Oli väga meeldiv sinuga rääkida ja väga, väga indan sinu neid ägedid lugusid, mis sa teed ja jätka samas vaimus.
0: Aitäh, Tarmo! Kus kandist helistad muidu?
3: Ikka pealinnast.
0: Äge, vaata siis ikka sügisel saadet ka, on ju?
3: Ikka vaatan, alati vaatan.
0: Teeme nii, aitäh sulle.
1: Meile koputab ukse peale Ott Lepland, kes tahab natukene laulda ja siis poole neljased, Kuku Raadio uudised, aga pärast seda pange telefonid valmis, 621-4646, otse telefon on jällegi avatud ja Katrin hakkab vastama.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No tere, armas kuulaja! Olen stuudios, Katrin Lust poolest, ise ka ei usu, et Kuku stuudios istun. Kuku poolel on alati üles vaadanud lapsest peale, see on ikkagi mõtlevale inimesele. Nii et väga äge. Aga mulle saab siia stuudiosse helistada ja WhatsAppi saab kirjutada ka.
2: Meil on helistaja liinil ka. Teistele teadmiseks 6214646 ootab kõnesid. Hallo, tervist, kes seal pool? Teie, olge kenad, tõmmake ka kohe endal raadiol häälenupp ikkagi maha, sest et muidu see kaja segab ära ja oluline probleem võib jääda arusaamatuks.
3: Täpselt nii, ära saatõhk juba panin. Arvo Tallinnas, Pelgulinnas, tervitan.
1: Tere Arvo, kuidas läheb?
3: Tere, kaunis Katrin, jaa. Olen kõik teie saateid vaadanud.
1: Super.
3: Aga ja super värk, jaa. No nii peab kedasi panema, ega muidu siin Eesti ühiskonnas korda malja ei saa, nagu öeldakse.
1: No täpselt. Räägi Arvo, mis nii. Südamel on?
3: Südamel on sükke saate. Paar aastat tagasi oli, ma valistasin teie sekretärile, lubas edasi öelda. See õõvastav saade, ma ei tea, kas ta oli Tabasalu hooldekodus või Valgas. See mees oli täiesti nagu puhkenvalt ära nälginud.
1: See oli Lõuna-Eestis ei olnud Tabasalus. Nii.
3: No siis Lõuna-Eestis. Ja mis veel hullem, saades oli saates niimoodi, et õde saates Soomes pakid ja pakid olla kõik ära varastanud. Ma ei tea, see vist ka õige jutt ikka oli, ma arvan.
1: No oli ikka, no, ega keegi niisama, ega keegi, ütlen ühte asja arva, et ega keegi naljalt niisama kuuri saatesse rääkima ei tule, et selle 10 aasta jooksul on päris vähe olnud tegelikult inimesi, kes tulevad vabatahtlikult oma näoga, ma ei tea, valetama, et seda lugu mäletan hästi, et tõesti nii oli, aga Arvo, mis täna muret teeb?
3: Ei, see küsimus tuleb veel teine, kolmas, et teie selle saates, kas oli positiivsed tagasisidet ka, et oli nagu tõuged ka, et kas sellel poolde kodus muutus midagi, kas vahetati juhat ära või lasti paar töötajat lahti, et kas oli positiivne, et side ka, et kasu midagi selline? Tõuged oli või?
1: Kõige positiivsem Arvo oli ilmselt see, et see härra viidi ühte teise põlva hooldekodusse ja ta võttis nii palju kaalus juurde, et ta suutis hakata ise lusikat tõstma, ise tassi tõstma ja kui ta enne oli ainult seal voodi külge aheldatud, siis ta sai ratastooliga ringi liikuda ja see on selle loo minu mõelest kõige positiivsem osa. Ma saan aru sellest, et minust õiguskantsler vist saatis sinna mingisuguse märgukirja ja seal koha peal ka asja uuriti, et kindlasti see saade ei jäänud tähelepanuta ja minu meelest on asi läinud paremaks, et mulle kohe meenub, et keegi ütles, et seal on nüüd justkui nagu ikkagi olukord natuke parem.
3: No ja minister lubas küll, et me teeme kõik koolde kodukorda, no ikka ei tehtud küll, et jäi pooleri.
1: No see hooldekodu teema on teema, mis on endiselt aktuaalne. Ma puutun sellega väga palju kokku. Mulle sisuliselt tegelikult ikka iga hooaeg inimesed helistavad, kes läheb oma ema vaatama, isa vaatama, vanaema vaatama. Küll ei ole antud seal vett või süüa. Et see olukord on üsna kaootiline, et samas on meil ka väga häid hooldekodusid, kus väga hästi hoolitsetakse inimeste eest. Aga ma saan ka sellest aru, et raha on vähe on ju. Ja kui raha on vähe, siis see süsteem lonkab seda jalga kahjuks, midagi ei ole teha.
3: Aga maksavad ju lapsed ometegi, maksavad.
1: Ja need arved on...
3: 1700 on ju koht.
1: Ja need arved on 1700, mõnes kohas on 2200 ja mõnes kohas lausa 3000 eurot. See teema on karm ja ma loodan, et hooldekodud Eestis... Ma leian ka seda, et ajakirjandus peab selle teemaga tegelema ja kui sellised lood tulevad avalikus ette, siis tegelikult see muudab kõike paremaks.
3: Peab olema liikuv jõud nagu Katrin Lust ja kuu uur ja tuleb meelde kadun Tuuno Loob ütles AK-s, et millis lurri mulle seal anti, et täitsa nälgis sportlane, eks ole, millis terne suppi, kus polnud liha tükki, polkandid ka sees, täitsa tuli meelde praegu AK-s, ütles kohe, oli see reporter.
1: Aga miks sa...
3: Suur sportlane antakse lurri, kui rätsed. No.
1: Aga miks sa nagu südant valutad? Kas sa kardad ise sattuda sinna või valutab
3: südant? praegu nagu ei no praegu nagu ei tule meelde, mul tuligi see hooldekodu probleem meelde küll, jah.
1: Ja.
3: Mis praegu nagu tahaks nagu keratada või?
1: Ei, ma mõtlen, et miks sa selle pärast südant valutad, et see vana lugu tuli praegu lihtsalt meelde, kui minu häält kuulsid.
3: Mul tuli meelde sellepärast, et ma olen ambur ja ebaõiglust on niivõrd palju. Ma olen selle ebaõigluse vastu võitleja.
1: See on õige. Aga Arvo, aitäh, et sa helistasid ja kui on mõni hea teema, anna julgelt märku, tule saatesse ja muudame koos maailma paremaks.
2: 621-4646 telefoni number, kuhu helistage ja Katrin siis teiega räägib ja vastab teie küsimustele ja muredele. Ja ka, meil on ju vanameister ise tahab laulda natukene ja siis kuuleme reklaami ja siis ikkagi helistage ja kirjutage vahepeal WhatsAppi ka 53405550.

0: kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: Ja olemegi tagasi stuudios. Mina olen Katrin Lust ja teen siis sellist saadet, kus raadiokuulaja saab helistada stuudiosse, minuga juttu rääkida ja küsida nõu või vestelda niisama huvitavatel teemadel. Kas meil on helistaja?
7: On.
6: Tere!
7: Tere!
6: Kuidas saan aidata?
7: Tead, Kati, aga õiged probleemi ei olegi. Kusest nüüd sa tundsid ära, kes sulle helistab?
6: Mis tunnen ära ja sa oled Anette Võrust, on ja?
7: No, peaaegu, ütleme ja.
6: No räägi, mis sul muret teeb?
7: Ei tee muret, aga mitte miski ei tee praegu muret, aga ma olen aega ajalt mõelnud sinu kõige esimese kuuri ja saate peale. Kas sa mäletad, mis see oli?
6: Mul oli, no mäletan küll, kõige esimene oli vist härra Veet Maanost või?
7: Ei olnud. Inimsööja saade.
6: Oli tõesti. Kus juures vahel ma olen mõelnud, vähesed teavad, et ma olen teinud Eestis oli kunagi inimsööja.
8: Kas Valdeku tänaval Tallinnas?
6: Just ja soomlased muide võtsid minuga ühendust, et nad tahtsid teha Netflixi sellest inimsööjast sarja ja tahtsid selle inimsööja naise numbrit, sest see naine elab Soomes. Nad reaalselt sõid inimesi. Ja see naine ei tahtnud kahjuks rääkida ja keegi mulle kuskil, keegi filmirežissör ütles, et midagi nad klopsisid seal Soomes ikkagi minu saate põhjal kokku ja just hiljaaegu mõtlesin, et huvitav, et kas TV3 võiks seda korduses näidata, et see on uskumatu lugu tõesti. Nii?
7: Lihtsalt vahepeal tuli meelde ja siis mõtlesin, et no tegelikult nagu päriselt nagu ei usuks seda, aga no kuna sa ikka vist peab uskuma, et selline lugu oli.
6: Ja see on ju täitsa aset leidnud ja see ei ole kellegi poolt välja mõeldud lugu. Tõesti, Nõmmel oli üks mees, kes tappis inimesi ja kusjuures ta töötas ju Palassi hotellis
8: kelnerina
6: ja oli muidu väga viks ja viisakas. Ja tõesti see saade oli lihtsalt uskumatu, kus ta naine, noh, seda meest inimsõjat enam ei ole meie seas, aga rääkis siis, mis moodi ta neid inimesi tappis ja alguses naine ei saanud isegi aru, et ta inimliha sõi ja järsku tundis sellist imelikku kärsakat ja lõpuks, kui naine selle asjale läbi hamustas, siis ta üritas ju naist ka veel maha lüüa. Et sellest on kirjutatud raamat, aga tõesti, vastab tõele, ma olen teinud kuuri saate sellest, et see oli ausalt öeldes seda saadet, me olegi ületanud vist millegi ka siia maani, et see oli päris kõva asja.
7: Okei, aga mul on sulle üks teine küsimus veel.
6: No?
7: Kui sa peaksid kirjutama oma elust sellest perioodist raamatu, kui sa oled teinud kuuurijat, mis oleks selle raamatu pealkiri?
6: Võt, ma ei oskagi öelda.
8: Kuuurija?
7: Ei, kohe üldse ei sobi sinna pealkirjaks.
8: No, aga teil on vist proua endale välja mõeldud, et mis see pealkiri olla võiks?
7: Ma olen Katrinile öelnud kunagi. Katrin tead seda pealkirja.
6: No ütle välja siis. Anette on andunud fänkuurjal. Mis mõte sul on?
8: Aga pani toru ära, nii et see järjejutt tahab siis lahendus saada. Muidugi, kellel tekib nüüd hea mõte, et mis Katrin oma kuur ja tööpõhjal kirjutatud raamatu pealkirjaks panna tahab, siis võite meile WhatsAppi kirjutada 5340-5550.
6: Kas loen kiiresti? Mõned inimesed on see kirjutanud ka. Mulle tundub, et peaks neile ka anma ikkagi võimaluse. Raivo kirjutab, Katrin, kas see aasta teed samuti suvesaateid? Vastan kohe, et ei tee, ühe tegin Silve Ilvesest, aga rohkem pulmasaateid ei kavatse teha, jätkan sügisel kuurjaga. Ja Raival on teine küsimus ka, et miks sa ei ole teinud saadet telefoni ja kasiino reklaami pettustest. Tegelikult mulle tuleb meelde, et sa saatsid mulle vihje ja tõesti peaksin selle vihjele uuesti peale vaatama, aga kuna vihjed on palju, siis jah, aitäh, et sa tuletasid Raivo teema meelde ja tegelen sellega. Ja veel üks, loen ühe kiiresti veel. Oi, helistaja on liinil juba. Okei, kuulame.
9: Tere päevast.
6: Tere.
9: Mina olen Aivar, ma olen Türi. No, see selleks. Aga vaadake, te siin vihjasite, et probleemid on rahaga selle hooldekodudes. Aga samas ma kuulsin kurat mõni aeg tagasi, no on nädal paar tagasi, et mõned hooldekodud on miljonites või miljonites kasumites. No enne kasumid on miljonites. On see mõeldav?
6: No ilmselt siis on, ja. Et ma olen ise ka kuulnud seda, et kahjuks hoitakse kokku personali palkade pealt ja sellest tulenevalt võib-olla see hooldus on selline, nagu ta on. Aga no mis ma oskan kosta? Ega siis paljudes Eesti ärides on niimoodi, et omanik tahab suurt pakki endale taskusse panna ja teistega väga, väga jagada ja, ei taha seda.
9: Ja patsiendid nälgivad pool surnuks.
6: Jah.
9: Ja kasumit on miljonites ja sellis vabriks me elame ja kellegi amas peale ei hakka.
6: No võt, see
9: ja
6: on
9: nii ongi.
6: Jah. No hooldekodude teema on hästi keeruline ja ma veel kord ütlen, et hooldekodusid on seinas seina, aga see tõesti on keeruline teema, et ma puutun sellega kogu aeg kokku, et väga suur osa inimesi näiteks just kurdab ka seda, et hooldekodudesse on tööle võetud väga palju võõrkeelset personali. Ja need patsiendid, kes seal on, ei oska, paljud on, eks ole, läbi elanud seal insuldi või midagi, et see omavaheline suhtlus seal selle võrra kannatab, et Eesti inimesed ei tööta enam hooldekodudes, ei küsita inimestelt, kuidas neil läheb, vaid lihtsalt kuidagi moodi neid teenendatakse. Et loomulikult, eks see hooldekodu business on ka kallis business, mida nii-öelda rannida, et see ei ole selline, mida iga üks saab mingid hamburgeri putkad kuskil nurga peal püsti panna, aga see on keeruline teema ja eriti meie vananevas ühiskonnas, meil on väga palju vanu inimesi, raha on meil vähe ja see teema, noh, kogu see hooldekodude teema, see on väga kompleksne, et mina seda täna siin kokku võtta ühe või kahe sõnaga ei saa, aga teil on härra õigus, jah, et teema on keeruline.
8: 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Kirjutage ja helistage, Katrin Lust tahab teile vastata.
6: Kiiresti loen veel, Vivian on kirjutanud mulle kiiresti, et algusaegade saadetes jõudsite tega lahendusteni ja tulemusteni saate jooksul. Nüüd jäävad kõik probleemid poolikult esitatuks ja lahendusi ei tule ekraanile. Samuti olete kuidagi uurivast ajakirjandusest sarnaselt pealtnägijaga saanud Taavi ja Võsa reporteri eluheidikutesse. Miks selline muutus? Vivian, mina ei oska öelda, kuidas sulle see saade tundub. Mina teen seda täpselt samamoodi nagu algusest peale. Üritan oma saatesse võtta võimalikult erinevaid teemasid ja mina isiklikult ei nimetaks kedagi eluheidikuks, et ega siis tuleb rääkida...
8: Ega kõige... keegi ei tea, mis homne päev toob.
6: Just, et mina võtan oma saatesse vange ja eluheidikuid, nagu sa nimetad, aga ka laste teemasid, et ma püüan seda spektrumit hoida nii võimalikult laia kui, kui võimalik. Ma saan aru, keegi on juba liinil. Nii?
10: Nii. Nii, nii.
6: Nii, nii.
10: Minu nii on Tarmo.
6: Tere, Tarmo.
10: Mis on Tartust. Minu jaoks on väga vapper tüdruk. Mul tuli meelde, et see vist ei olnud kuul, et see on enne võtta Tartus kaupalli eest ja pidas näraka kinni. Saatsid peagu vangi. Oli see. Nii. Ja teised inimesed, kes kõrval olid, ei julgenud vahele sekkuda teie, jooksid teda järgi ja põhimõtteliselt ta vist sai mingi karistuse ka.
6: See Tartus oli selline luk... Tartus Rüütli tänaval või kaubahalli juures tõepoolest ja. Üks poiss karjus, et tema isa pekstakse.
10: Jah, täpselt. Ja
6: tõesti mina ja kuur ja saate toimetaja hüppasime vahele ja inimesed seal möödusid ilma välja tegemata ja sellest tuli suur skandaal ja siis tuli välja, et peksijad olid ka tagaotsitavad. Aga see on mulle omane selline nagu action, et ma satun pood jäätist ostma minnes.
10: Ja keegi ütles siin enne, et on hamburgeriks, mina olen lõvitähtkujust sündnud tiiger, aga ma võitsin ka ebaõiguse vastu, aga enamasti läheb nii, et kui lähed sekkud, siis endal on veel kehvemini, aga
6: no mina,
10: ei jätta.
6: Mina
10: ei jätta,
6: olen jäär ja muidugi siin võiks küsida endalt, et pärast ma mõtlesin, et kuidas ma ei kartnud ise peksa saada, aga noh, mõni...
8: Adrenaliin on nii üleval, et siis ei ole mingit hirmu poegagi.
6: Aga jah, tegelikult märkama peaks rohkem. Tarmo, aitäh, et sa Tartust eelistasid ja tegelikult on tõsi, et ikkagi võibolla mitte vahele hüppama, nagu ma seal tegin, aga kutsuma politsei või kiirabi või midagi peaks tegema, et niisama kuskilt puude tagant eemalt hiilida, seda võiks olla
8: ja pärast internetis siis ohkida.
6: Just.
8: Aga me oleme siit nüüd kella on 4. Kuku Raadio uudiste juurde. Pärast seda on telefoni number 6214646 avatud ja võite vahepeal siis ka WhatsAppi kirjutada 53405550 ja Katrin Lust vastab teile.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Kell on saanud 4:06. Terendab kõiki nädalavahetus. Käes on reede pärastlõuna ja stuudios on Katrin Lust. Kuulan inimeste muresid, lobisen niisama ja meil on liinil helistaja.
2: Hallo, tervist!
1: Tere!
2: Et mõtlesin, et jagan enda kogemust mobiilioperaatoriga. Tegemist on minu pool siis mikroettevõtjaga. Ja kuidas siis Elisa mulle koti pähe tõmbas ja noh, misaks sellele ei vastanud ühelgi kirjale, ühelgi ametlikule järel pärimisele ega midagi.
1: Kuidas su nimi on?
2: Martin.
1: Martin, räägi siis, mis lühidalt su lugu on?
2: No, hästi lihtne. Sai võetud telefon, uuem vähe vingem 1800 millegiga oli, 500 maksin sisse, osa maksate peal. Ja siis pakuti nutikindlustus. Mõtlesin, mul pole vaja, et kodukindlustused asjad olemas on ja mis siin ikka. Ei võta, et pole probleeme. Okei. Läks pool aastat mööda, telefon käis mööda maad, väike pragu sees. Noh, lihtne. Viin siis esindusse. Võetakse vastu, läheb paar nädalat mööda, öeldakse, et ei kuule, ei saa remontida. Mõtlesin, okei, no väga hästi, siis on kuus. Uut ei saa, saate kasutatud, vääringus 1300. Mõtlesin, no okei. No, ei ole nagu hea variant. Ja siis öeldi, et kuna see on kasutatud refurbish telefon, garantiikogu, mõtlesin ootatud, et see nagu päris õige asi ei ole, et maksan ligi 20 € kindlustust, kaotan garantiis ja kaotan siis vääringus umbes 700 €. Pöördusin Elisa poole ja mõtlesin, et aga kõik on õige, mõtlesin taga olgu, et ma ei taha siis teiega seda remontida, et ma viin ise kodukindlustuse käisindust, et olge hea, tandke raha tagasi. Raha tagasi ei anna. Mõtlesin, no olgu, lähme siis sõprad on laiali, et ma viin numbri üle, ma maksan telefoni üle jäänud vääringu ära, mis seal oli 800 ja no ei taha enam nendega mingit nagu koostada. Ei saa, saad trahvi.
1: Kuule, aga ma küsin kohe vahele täpsustava küsimuse, et nutikindlustus oli sul Elisas või kus kohas sa selle tegid?
2: Ja ikka nende enda oma teenindaja veel määris päev. Ma just enne reisi võtsin selle telefoni. Sest ei, võtke, mul on kodukindlustus ja reisikindlustus olemas, et mul ei ole vaja seda. Ei, kodukindlustus ei maksa kinni, kuna teil on ettevõtte nimel. Praegu nüüd rääkisin oma kodukindlustusega. Meid ei huvita, kes aga, seda telefoni arvet maksab, et tehakse korda.
1: Aga tead, kui ma kuulan sind, siis ma ikkagi tajun, et siin on eksitud. Seda, kui on sur vastas suur ettevõte, siis see ei tähenda, et nad ei võiks eksida. Ja kui ma sind kuulan, siis ma ütlen sulle küll, et pöördu Tarbijakaitseametisse. Oled sinna pöördunud?
2: Ei saa, Tarbijakaitse aitame. Ma olen väike ettevõtja.
1: Väike ettevõtja, loomulikult, aga kuule.
2: Just, ja nad isegi vasta kirjadele. Praegu mul on, niisama rääkida, kõik on tühi jutma. Ma võin teile maili peale saata näiteks, mis ma olen neile saatnud, kirjutanud. Lisaks sellele veel hakkasid ma mult raha küsima. Läksin seadmele järgi, võtsin seadme ära. Tuleb SMS, tulge oma seadmele järgi. Ma juba käisin seadmele järgi, läheb natuke aega veel möödas. Et alates sellest kuupäevast hakkab nüüd tiksuma teil hoiustamistasu.
1: Aga tead, ma kohe segan sulle vahele, ma olen ühe analoogse loo teinud ühe härraga, kes ei saanud siis oma interneti seadmest lahti, et tal maal see interneti seade ei töödanud ja siis ta proovis seda tagastada ja no umbes samasugune jant käis nagu sinul, et hakati trahvima ja mis kõik. Ja me läksime kuurjaga koha peale ja selle härraga sai kõik korda. Ma teen sulle ettepaneku.
2: Eks ta saakski korda, aga no, küll siis hakatakse mailidele vestlema, et telekesse kuskile ronid ei tahaks. Summa ei ole ka nii suur. Põhimõtte küsimus küll on, aga lihtsalt, et hoiatuseks.
1: Hoiatuseks teistele või?
2: Ei, absoluutselt. Ei tasu see, kui sul on kodukindlustus olemas, ära hakka üldse selle nutikindlustuse peale mõtlema. Ja samamoodi, kui inimesed mõtlevad, et kuskil on peenikesed kirjas, nad võivad anda samaväärse seadme, ehk siis nad annavad kasutatud seadme sulle 3 kuuse garantiiga versus siis, mis mul oleks tootjapoolne garantii siis aasta või kaks. Et Elisa on päris sõike susvik firma, ütleme nii. Ja kõige nõmedam on see, et ma tegin neil ametliku järelpäringu, kuna nad ütlesid, et see on Apple otsus, ma ütlesin, okei, kes meil on Eestis kaks Apple esindajate, kumb see on, ma viin siis telefoni teise juurde ekspertiis hinnangusse ja ei, nad ei vasta kirjadele.
1: Aga tead, selles mõttes, et see on õpetlik lugu kõigile, muidugi Elisa vastulauset meil praegu ei ole, see on sinu lugu, aga paneksin ikkagi kuulajale siin kohal südamele selle, et sa oled ära ettevõtja tõesti sina ei saa tarbijakaitse poole pöörduda.
2: Just.
1: Aga kui keegi, kellega käitutakse nii ja on eraisikuna sellises jamas, eks ole, oma telefoniga, siis kindlasti tasub tarbijakaitseameti poole pöörduda, sest Elisa ei taha kuskile sinna musta nimekirja sattuda, et siis nad on kindlasti abimeheks. Sinule ma soovitan ikkagi seda, et võta minuga ühendust ja teeme siis kas või elu 24 loo, kui sa telekasse tulla ei taha, et väga õpetlik lugu.
2: Jah, absoluutselt. Ma kindlasti leian kuskilt su kontaktid netist. Ma saadan sulle kirja, ma saadan sulle enda tõendid. Võibolla keegi Liisa töötajatest neid kuulab seda saadet. Äkki hakkavad vastama kirjadele. Saadan enda poolse osa ka. Screenshotid mul on.
1: Aga aitäh sulle. See on väga oluline teema. Kirjuta kindlasti ja ma arvan, et lisaks tänasele saatele võiks ilmuda ka mõni artikkel, mis inimesi hoiatab väga, väga minu mõelest sisukas kõne.
3: Eks nende kindlustustega see asi ongi, et kõigepealt sulle leping pannakse ette küll. Sa paned käe alla, aga need kõige väiksemas kirjas asjad tuleb läbi lugeda, sest pärast selgub, et oled maksnud küll, aga siis kui häda käes on, ei saa midagi.
1: Ja tegelikult ka väga mõistan klienti, kes sellisesse olukorda satub ja siis hakkab päevast päeva neid kirju saatma ja ühel hetkel oledki selles olukorras, et suur ettevõte vastab ja mitte midagi ei ole teha, nii et aitäh selle kõne eest. Järgmine eelistaja.
4: Tere, olen pidev Kuku raadio kuulaja, aga ei ole kunagi helistanud raadiosse. Aga täna ma tundsin, et ma ei saa enam vakka olla. Täna oli Kuku raadios saade, mida tegi Ignar Fjuk ja stuudios oli ka Siim Kallas. Ja siis arutati seda Eesti aja alguse asja ja üüti välja lause, et erastamine tuli Eestil väga hästi välja. Nii ei tehtud kusagil riikides. Ei tehtud, jah. See on häbiväärne, kuidas inimesed oma kodud maha pidid jätma ja paljud perukeuras olnud seda oma kasuks said kasutada. Teemast räägiti mõnda aega ja siis see kõik vaibus. Ja kui ma kirjutsin järelpärimise õiguskanslerile büroosse, siis öeldi mulle, andke Eesti Vabariik kohtusse. Aitäh!
1: No võt, selline tagasiside kuku saatele.
3: Ma pean tunnistama, et ma isiklikult täna ei kuulanud seda saadet, et valmistasin siin oma asju ette, et õnneks meil on võimalus Postimehe veebist ja Postimehe äppist siis Kuku Raadio saateid kõiki järele kuulata, seal on muidugi see väike naga, et tuleb olla Postimehe tellija ka, et siis on see võimalus täiesti olemas.
1: Aga igal juhul õigustatud kõne, kui kellegil süda valutab, siis selleks ma siin olengi ju, et helistage ja vestleme.
3: 621-4646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja meil on helistaja liinil. Tervist!
5: Tere! Mina olen see tüüd, kes tegelikult seda uurija saadet väga ei ole vaatanud. Ja põhjus on võibolla selles, et võtsin vaatama, et saadet, ma ise luun ju olla elanik. Ja kunagi võib-olla 12 aastat või 10 aastat tagasi ma autoroolist räägin, ekstra nagu ei valmistanud selleks kõnest, aga raadio praegu mängib ja tuli siis see teema meelde, oli siis selline nagu oppositsioonipoliitik nagu Kaire Vahe, kes sattus kuuurijate saatega, nii-öelda saate lõiduga, kus ta protestis ja võitles lasta ja vastu, mis Luunivald kavatsus ehitada. Tänaseks on see ka ehitatud. Krematooriumist siis 200 meetri kaugusel, ehk siis seda metsa on valmistuja krematoorium, et laste aed ei sobi sellest kohta. Ja argumendiks mulle tundub, et ta sinna saatuste selle protestiga üldse sai, oli see, et kui hukkunu või kadunukest siis seal küpsetama hakatakse, et siis tema hamba plommidest hakkab levima elav hõbeda aur ja see on väga ohtlik.
1: Ja härra, ma mäletan seda lugu väga hästi, need olid kohalike inimeste hirmud. Vaadake, kui töötate elate seal samas, et kui tuleb kogukonda, noh, teil on see krematoorium seal olnud kaua aega, aga kui nüüd plaanitakse sinna kõrval ehitada lastaed, siis ma mäletan, et inimesed olid, see on loomulik tegelikult, et on hirm. Hirme, mis aurud sealt korstnast tulevad ja me ju tegelikult seal saates rääkisime sellest, et need ei ole enam mürgised, krematooriumi juht rääkis, aga ma inimlikult ka nagu mõistan, ma mäletan mingit ühte argumenti seal saates, millele ma mõtlesin, et tõesti osa inimesi ju valutas südant, et esiteks lasteaiast möödub siis eks ole matuse rongkäik näiteks.
3: Või mis on siis, ju täiesti loomulik osa elust.
1: Mis on loomulik osa elust, aga näiteks osad inimesed muretsesid, et võibolla inimesed seal nutavad ja kõrval käib laste naer ja kisa, et kas need kaks...
3: Mis on ka loomulik osa elust.
1: Ma olen täiesti nõus, aga mina kuurjan, et tegelikult ju ei saagi nii-öelda pooli valida, et kui inimesed ikkagi helistavad ja ütlevad, et palun avalikusta see teema, kas need kaks sobivad ja tulevad oma nägudega sinna rääkima, noh, siis see on lugu. Kas nüüd see lasteaed on seal krematooriumi kõrval või?
5: No ütleme niimoodi, et see on kaks erinevat tänavat, seal on kaks tihe mets kõigepealt ja siis tuleb, noh, Eesti kalmistud on ka isenes peaaegu metsadeks, aga Eks siis, noh, ei ole sinna ei kuulda, näha ega mitte midagi, aga lihtsalt kurioosum on see, et selline teema nagu oli, ja minu jaoks sai see nagu see kuu uurija, nagu uhuu uurija saateks, mina rohkem enam ei viitsinud vaadata, sellepärast mulle tundus, et noh, täiesti absurd. Aga mis on nagu, miks ma nagu üldse helistan, et ma helistan mitte sellepärast, et öelda, et ma ei ole kuu uurija vaataja, vaid ma helistan lihtsalt, tegis ikkine uudisimu, et kuidas sellised uhuu teemad nagu ikkagi sisse saatuvad ja kas te nagu uuritse natukse tausta ka, et kes siis mingi probleemiga teie saatuste tuleb, et no näiteks no siis konkreetse teemaga tuli ju opositsiooni
1: ei tulnud, ei see ei vasta tõele, tegelikult tuli selle teemaga minu juurde Postimehe kolleeg, kes elas või elab siia maani Luunja vallas. See ei tulnud kindlasti poliitiku poolt, vaid tema ütles, et meil on selline teema, tema laps oli lasta ja ealine ja mul on väga täpselt meeles, et see ei olnud, need ei olnud need inimesed tegelikult, kes saates olid, vaid ütles, et meil on selline teema üleval ja siis ma hakkasin asja uurima.
5: Lihtsalt, et see taust oleks nagu välja öeldud, et hiljem sellest samast kaere vahest sai nagu mitmed kordi olla volikogu esinaine ja ta avas sellest samas lastajas, no seal ta siis esines selle lastaja ehitamise vastu, on ju selle elavõpeda aurude pärast, aga siis hiljem avas ta selles lastajas kaks järjestikku juurdeehitust suure paugu ja kisaja käraga ja internet on nagu neid siis nii-öelda lastaja avamise ja suuri pidustusi nagu täiselt eksis, et kui sa oled oppositsioonis, siis sul ei sobi, et Eestisse tulevad Rootsi vangid ja kui sa oled koalitsioonis, siis sul väga sobib, et need vanglad ei ole Eestile kuluks. Ja tänases saates oli ju teie enda nagu just äsjases nagu eelistaja kõnes oli juttu sellest, et hooldekodud on miljonitelises kasumis ja te nogutasite või jaotasite kaasa, on ju. Ma olen absoluutselt kindel, et see on selline sendi äri on ju. Ja selle tõestuseks on tegelikult ka üks selline väikene teadmine, et Reformierakond, eks ole, kes on nagu teostanud väga kaua võimu, nad teadsid, milline hooldekodude reform on tulemas. Nad lõid ka ühe hooldekodude keti, Raim Rosimannus ja Kukke nimeline poliitik oli seal sees. Nad nii-öelda müüsid selle nüüd, kus hakkab see võim käest ära minna, nad müüsid selle nagu selle keti maha, et kui see oleks miljoni äri, eks ole endale jättes ainult kinnisvara nagu tulu.
1: Ma saan ikkagi aru, et nad seal päris korralikult ka teenivad, et päris sente kokku ei loe, aga seda, et ma ei tea, kui hiromandid nad olid, et nad seda kõike ette nägid, ma selles kaasa rääkida ei oska, aga ma ei ütleks nüüd, et see nüüd kõigil ka täiesti sendi äri on, et küllab seal teenitakse paremaid summasid ka. Aga tahan öelda veel ühte olulist asja, et heidetakse ette, et miks sa teed sellest või teisest asjast saateid. Mina siin kohal ütleks, et töö on tellija materjalist, et need lood, mida te näete kuurjas ja ma usun ka paljudest teistest saadetes, need on ikkagi tavaliselt, inimestel on, kui on ikka 10 inimest, kes on seal närvis, et tuleb krematoorium kõrvale, siis tuleb uurida. Jah.
3: Aga meie lähme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda ootame veel teie kõnesid 621-4646 telefoninumber.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: Parklas
1: parandab. Helista telefonil 1720.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
3: Täna Supereporteris.
4: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus kolm rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkid ja kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
5: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: Tere ja ilusat reedest pärast lõunat kõigile. Stuudios on Katrin Lust ja kuulan siis kõikide stuudiosse helistajate küsimusi ja mõtteid. Vahepeal on kirjutatud ka mulle. Vivian kirjutab mulle uue kirja ja kõigepealt ütleb, et ma teda ei kutsuks mitte Vivianiks, vaid ta on Vivian. Nüüd on see selge. Aga ta ütleb, et minu saadetes probleemikajastused jäävad suvaliselt poolikuks ja edasi lugemiseks peab minema kuskile portaali ja nii edasi, et miks see nii on. No ma pean kõigepealt ütlema, et kui mõnes saates ei ole Harju maakohus või riigikohus suutnud mingisugust asja lahendada, ega siis mina ei ole suutlikum. Et selles mõttes ma ei ole ju jumal, et ma suudan 15 nädalat järjest, nii nagu need saated kestavad sügis ja kevadhooajal, asju lahendada. Minu mõelest on ajakirjaniku suurem roll tekitada seda avaliku tähelepanu ja asja lahendavad ikka, kas ametnikud, ja vastavad siis nii-öelda nagu isikud ja üksused, et ajakirjanik ei saagi neid asju lahendada. Et võib-olla seal algus pooles võis tunduda, et mingisugused lahendused tulid, aga üleüldiselt ikkagi on soov pöörata avaliku tähelepanu ja tihti lugu see inimesi aitab tegelikult.
7: 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550. Helistage ja kirjutage ja Katri Lust on ootel, tal on võimekus ja tahtmine olemas, et teile vastata. Nii, kas kirjad on kõik ette loetud?
6: Siin on veel üks kiri. Kuidas on nüüd uuriva ajakirjanikuga tööd teha ja kes on kutsutud kohtusse ja kui on siis, kuidas on need lahenenud? Võt siin ma ei saa küsimuse sisust kahjuks aru.
7: Tead, võtame helistaja liinile. Lasse saab seda sisu nuputada ja küll me jõuame sellega ära lahendada. Tervist! Hallo, kes seal pool?
8: Tervist! Katrinile ja kõigile soovin täna 7 vennapäev. Ja siis soovin palju jõudu ja ühesõnaga ma tahan öelda, et oma hinge hoidke väga, sest et haiget saate te palju ja mina teen ettepaneku, reedene päev üldiselt ei ole hea sellisteks jutajamisteks, see on nagu marsi tunniaeg, see päev, või kelle kuueni vist kestab see marsi mõju 12. kuueni, et võibolla on teine aeg võimalik leida.
6: Aga mulle endale just tundub, et reede enne nädala vahetust, enne kui saad nagu selle krae viimase nööbi lahti teha, miks mitte natuke juttu rääkida raadiosaates kaasa?
8: Huvitav, et ma hoian just kluusikraest üle, ulga ajama panin üldse nagu, meeste pura särgi selga täna nööpidega. No selge, aga eks te peate ise tunnetama, sest mina tunnen ammu, et reede on väga närviline päev ja kunagi, jumal, see oli vist Igor Manga aasta 10 tagasi ütles, et reedene päev on selline kui võimalik, minge koju pange uks lukku ja rääke. No üsnaga olge rahus, kuna ta mõju on raske. Ja laevad ei läinud kunagi vanasti üldse merele. Nii et kõike head ma soovin teile.
6: Suur tänu teile heade soovide eest ja ettepanekute eest. Aitäh!
7: Aga me kuulame nüüd natukene muusikat ja pole viiesed Kuku Raadio uudised tahavad ka eetrisse pääseda ning pärast seda pange ennast valmis. Katrin Lust ootab teie küsimusi.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, oleme siis tagasi siin stuudios ja veel paarkümmend minutit saab mulle helistada ja minuga natuke juttu rääkida või kui sul on mingisugune mure, helista julgelt ja võta ühendust meiega.
2: Kui nüüd inimene helistab 6214646 ja tal on tõsine mure, mida tahab lahendada näiteks kuuria saates, et kas sa võtad Kuku raadios kuuria inimesi ka vastu?
1: Võtan ikka, üks härra just helistas vahele ja ütles hoopiski, et tema tahab saatesse, et ta ei taha siia tulla, aga loomulikult võtan vastu. Ma jään kusjuures enne mõtlema selle Elisa teema peale veel, et see kuidagi läks mulle nagu hinge, et inimene seal maadleb oma selle mobiiltelefoniga ja on maksnud korralikult oma nutikindlustusi asju, et tegelikult see teeb hästi kurvaks, et just kui nagu mingisugust lahendust ei olegi muud pakkuda, et me siin oma vahel ka vestlesime, et noh, üks võimalus oleks minna kohtusse, aga üldiselt ikkagi ma inimestele ei soovita minna, et seal paari tuhande eurose telefoni pärast kohtusse vaidlema, see on nagu selline null mäng, et lõpuks sa jääd tohutult miinusesse veel, et ma üldse harva inimestele annan seda kohtusoovitust, et minu mõelest Eesti inimene pöördub liiga tihti kohtusse.
2: Ja liiga väikeste asjade
1: peale. Aga jah, kuidagi väga hingeleks. Ma loodan, et ta võtab minu kõendust ja saame ikkagi ühe artikli ka teha sellest teemast.
2: Aga meil helistaja liinil nüüd.
1: Hallo.
3: Aivar Viljandist.
1: Kuidas teie nimi on?
3: Aivar.
1: Aivar Viljandist, kuulen teid.
3: Jaa. Ma tahtsin küsida, kas teil on ka mingi turvameetmed, et kodus kui ka lastele. Kas politsei valdab teid või on teil turvateenistus?
1: Ei, mul on kiired jalad. Ei ole mul turvateenistust, et selline superstaar ma ei ole ja ikkagi nagu juba saate alguses ka ütlesin, et selle 10 aasta jooksul veel kord õla taha tuleb
2: sülitada,
1: kolm korda,
2: jah.
1: Eks ole, aga üldiselt ikkagi olen teinud igasugusid tundlikke teemasid ja pean ütlema, et ei ole kunagi tulnud ette, ei ole käinud ise otsimas midagi, aga ei ole tulnud ette, kus keegi oleks päriselt tahtnud nagu elusalt midagi väga halba teha, et turvamehe ei ole ja loodan, et ei ole vaja ka.
3: Aga see kodu, kus te elate, kas see on turvaline lastele? Teil on kaks last, ma nagu olen aru saanud.
2: Aga miks te küsite selliseid küsimusi, kui tohib küsida?
3: Ma mõtlen selles mõttes, et paljud maniakid ju otsivad aadressid üles ja nad hakkavad seal piiruma.
1: No mina julgen öelda, et ma arvan, et minu kodu on küll turvaline ja teiseks iga normaalne inimene peab ikkagi selja taha vaatama, et võibolla novembrikuus, kui on pime sügisõhtu, sai pea olema Katrin Lust selleks, et mõelda, et ära mine sealt pimedast pargist läbi, vaid mine kuskilt, kus on äkki kaamerad või tänava valgustus, et ma arvan, selline ettevaatlikus peab olema kõigis, mitte öösel ringi kooserdada suvalistes kohtades ja nii edasi. Aga üleüldiselt ma ikkagi tunnen ennast turvaliselt Eestis, et tõesti ma ei tunne nüüd, et ma turvameeskonna peaksin endale palkama ja oma perele. Kas teil on seal kodus kõik turvaline, aga teie ka Viljandis ei ole? Seal on suur varguslaine käis sealt üle ja on teil kõik hästi või?
2: On juba läinud. Võibolla turvateenust palkama, ega me seda ei tea.
1: Aga ettevaatlikus siin kohal ütlen, tuleb kõigile kasuks.
2: Alati tuleb ikkagi pilk üle õla visata teinekord. Meil helistaja liinil uuesti.

0: Tervist.
1: Kuulen natuke kehvasti teid. Kes helistab ja kui kaugelt helistate meile?
2: Ivan helistab autostatil, helistab küsida ühe lihtsa asja, et kunagi oli Virumaal üks matusebüroo, kus bussijuht vedas kadunuid nagu puu halge. Lubasite teha järje loo, kas see ka tuli? Ei ole väga pidev teie saate vaataja.
1: Jah, see oli üks õudne lugu, kus kuurja saatesse saadeti fotod, mis moodi üks matusebüroo veab siis kadunukesi ja nad olid siis loobitud furgoonis üksteise otsa, pärjad, lilled ja nii edasi, et ma saan aru, et mäletamist, minu mäletamist mööda need viidi nõnda siis krematooriumisse, aga ma mäletan, et me tegime mitu järje lugu sellele saatele. Aga mis edasi sai? Ma tõesti teile praegu kohe öelda ei oska, see oli mingisugune 5 aastat tagasi, aga võib-olla tõesti aitäh, et helistasite, on see teema, mida peaks kontrollima, et kas ikkagi, mis sellele järgnes, kas seda matusebürood on kontrollitud ja kas kõik täna on hästi?
0: Selge, 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja Katrin Lust on siin Kuku Raadio stuudios valmis vastama teie küsimustele.
1: Nii, järgmine helistaja saan aru on liinil.
0: Olge kena, võtke kohe endal see raadio hääl maha, muidu tuleb kaja.
3: Ma ei saagi aru, et kas mina olen liinil või?
1: Teie olete liinil, okay. Teie olete liinil.
3: Väga armas, Kersti räägib siin.
1: Väga meeldib,
3: mul on,
1: Kersti.
3: Mul on selline, lihtsalt see ei ole üldse probleem, aga küsimus ja tuleb välja, et see on nii mõnelgi uudiseks, et minul sündis nimelt lapse laps ja armas pisikene tütarlaps. Ja nüüd tuleb välja asjade käik on selline, et Tallinn ei anna toetust, kuna isa on teisest linnast. Ja nii palju teile üllatus, et kuidas, mille alusel siis üldse seda lapsetoetust antakse ja kus juures lapse ema on Tallinna, poole Tallinna eksu elanik ja laps registreerides kirjutati poole tunni jooksul kohe Tallinna elanikuks ja mis ajastust see selline seadus Tallinna linnas on, see on Tallinna linna toetus muidugi, eks ju, et
0: mul on Tallinna koduleht ees, siit loen sünnitoetus Tallinna elanikule. Tallinna elaniku sünnitoetust on õigus saada lapsel, kelle rahvastiku järgne elukoht alates sünnist on olnud katkematult Tallinna linn ja kelle üks vähemalt ühe vanema rahvastiku järgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi, seejuures teise vanema rahvastiku järgne elukoht on Tallinna linn enne lapse sündi või üksik vanema rahvastiku järgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi. Et siit ma loen välja, et ikkagi mõlemad peavad olema Tallinna
3: elanikud. Just.
1: Aga samas tekib kohe küsimus, et kui laps on registreeritud Tallinna linna kodanikuks ja ema elab Tallinna linnas, ma eeldan, et nii väike laps elab ka Tallinna linnas koos emaga. Et no see on tegelikult minu jaoks nii-öelda nagu selline ikkagi mõttekoht.
3: See on väga paljude jaoks täitsa uudis, kes muidugi sellega pole tegeldeks ja see on juba üks paarkümmend aastat, millal see seadus siis vastu võeti ja see kehtib siia maani. Mul üks tuttavad ka üks paarkümmend aastat tagasi, et jaa, meil temal ka oli India meesterahvas ja isaks ja samamoodi nad ei saanud ja seda raha, et kellele siis see raha üldse mõeldud. On. Kas see on perele, kas see on emale, lapsele, isa, tehku pooleks siis, et isa...
1: See on, ma just tahtsin jõuda sinna, et kuna mul on 2 pisikest last, kes käivad lasteaias ja Tallinna linnas toimus laste ja maksu toetuse muudatus, siis noh, me teame, et läheb eks ole nulli see tasumine ja tuli kiri, et kui üks vanem elab Tallinnas ja teine elab Tallinnast väljas, siis tuleb tasuda pool laste ja tasust ja kui mõlemad on Tallinnas, et siis, aga see on minu jaoks on see väga huvitav teema sellepärast, et veel kord, kui laps elab Tallinnas ja on siia registreeritud ja ema ka elab, siis võiks kasvõi maksta ju pool sellest toetusest, kui selle lasta ja...
3: Jaa, ka mina olen mõtlenud, et no antku siis pooled isa ei saa siis raha või. No see on nii, nii absurdne ja väga paljud on üldse üllatunud, et kõesti niisugune asi on võimalik.
1: Aga teate, mis praegu jäänud otsesed vastused teile võlgu, Indrek luges siit just kui selle...
0: Noametlik Tallinna seisukohtuse.
1: Just, jah. Et te võtke minuga väljaspool eetriaega järgmisel nädalal ühendust ja äkki me saame... uurida elu 24, et mis see täpselt on ja mis põhjusel lapse silma jäi toetusest.
0: Me kuulame nüüd natukene reklaami ja siis pärast seda on teil veel kuni kella viieni võimalus Katrin Lustiga rääkida.
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
11: Täna Suvereporteris.
12: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkide kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
13: Raadio Kuku.
14: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Katrin Lust on tõesti stuudios ja Indrek tahan sulle öelda, et raadio tegemine kõrvalt tundub imelihtne, aga tegelikult on ikka närv sees, siin stuudios on palju nuppe, värve, kella tuleb vaadata.
0: Aga võimalus on tore, et te Kuku raadio kuulajatega suhelda, kes tahavad sinu käest ju küsimusi küsida ja meil on juba inimene liinil. Hallo, tervist!
15: Tere! Mul on tegelikult sõike pisut, jah, tere Katrin! Aha, tere Indrek ka muidugi.
0: Tere.
15: Ja, et mul on siuke värk, et põletasin käsid ja küünalt ja tegelikult mul on 9 aastat möödas minu armsa kana surmas, kelle reban ära viis mul hobi pealt.
1: Nii?
15: Nii, jah. ei, Krõõt oli nimi muidugi. Ei, lihtsalt mul Facebook tuletas meelde. Aga ei, ma lihtsalt mõtlesin, et ma elistan kuradi ka lõpuks ometi, et täna on teil nüüd jäge eri saade, et ma fuck catch, vabandus, et ma ühesõnaga helistan teile pulli pärast.
1: No aga kas sul on mure ka? Kas sul on mure ka? Tahad sa millestki täpsemalt rääkida?
15: No ma oleks võinud öelda võibolla, et kana sai plutooniumi või selle elavõpeta mürgituse sepikojas või siis, no, ja krematoorium oleks ka kohe kõrval võinud olla, et räägi ei ole stand vaipa.
0: Aga kas kanu peate ikka edasi veel?
15: Ei ole, ma olen see, kuidas öelda, öko, kuidas, see on nüüd toidukapp, jah, niimoodi vist võib öelda. Ma võtan kanad, võtan ainult selle jaoks, et kullid ja rebased sa lihtsalt ära viia siit metsa vahelt nagu.
0: Selge, suur aitäh helistamast. 621-4646 telefoni number, WhatsAppi number, kuhu võib kirjutada 5340-5550 ja Katrin Lust on siin veel loetud minutid ootamas, sest et ega ka ajakirjanikel ja saatejuhtidel on oma nädalavahetus olemas teinekord. Ma ei tea, Katrin, kuidas sul on, kas sa ikkagi murrad terve nädalavahetuse tööd?
1: No ei murra, aga vahel murran ka. Oleneb aga selles mõttes minul on nagu tänane 2 tundi mõjunud hästi, et ma alati tunnen sellist süüme piina, et ma ei saa inimeste kõnedele vastata.
0: Aga nüüd saad, sest meil on helistaja liinil.
1: Juba. Nii, ma ei saa oma sõna lõppeli õpetada. Nii, kuulen. Hallo.
16: Hallo. No tervist. Elis, aga seoses meenus mul see lugu, et mul isiklikult on aastaid Elis olnud, eks ole kodus ja mulle Elise sisu väga meeldib, aga tehnilised lahendused. No, korraga ei olnud kodus ei interneti, ma enda mobiiltelefoni operaator on ka Elise ja siis ükskõik kuhu helistad, suunatakse kõnerobotile. Kõnerobot suunab mine interneti ise teenindusse, kuhu ma ei saa minna, sest mul ei ole mitte kuidagi võimalik interneti minna. Et nagu inimest, kui sellist ei olnudki kuskilt võimalik kätte saada, et küsida, et on siis mast maas või mis värk nagu on.
1: See teema mulle tohutult tuttav, sest kuurja saates, ma ei tea, kas te nägite seda saadet või mitte, ka üks härra käis. Ta elas veel Tallinnast väljas ja üritas helistada, ei saanud ühtegi inimest toru otsa ja siis ta käis oma selle interneti kastiga linnas mitu korda ja ta suunati erinevatesse poodidesse, et mulle tundub, et tõesti ka teie lugu, et see oleks nagu üks ühele maha kirjutatud, et Elisa tõesti peaks oma klienditeeninduse, mulle tundub ülevaatama, eks?
16: Aga siis tasakaalustuseks vanem luguga, no siis te oli vist veel MT, no Telia ühesõnaga, eks ole? Et aeg oli selline, kui eksisteeris veel selline mobiiltelefoni tootja nagu Nokia. No nad tegid lõpus ka vaata nutitelefone, eks ole. Kuidagi täpselt juhtus nii, et oli nutitelefon ja 2-aastane garantii oli juba peaaegu läbi saanud ja siis noh, telefon andis saba. Läksime siis Telia esindusse ja selgus see asi, et Nokia oli vahepeal läinud pankrotti. Ja ainuke põhjendus, miks ei saanud telefoni korda teha, oli see, et Nokiat enam ei ole, varuosi ei ole, ei saa korda teha, palun makske raha, et üldse selle üle vaatasime ja ongi äge nagu. Ehk siis mul on nagu suhteliselt suva, mis see Nokia vahepeal tegi, aga nemad antsid mulle garantii, eks ole. Noh, või ole ma millestki valesti aru saanud. Ja no lõpuks ei läinud selle suuremaks protsessimiseks sellepärast, et telefon läks kodukindlustuse alla, see maksis mingi pool või 2/3 kinni vaata. Aga noh, see ülimalt imelik nõme lugu minu vaatevinklist.
1: No võtta eelmine helistaja meile just luges sõnad peale, et kodukindlustus on hea asi, mida mobiiltelefoni puhul teha ja nüüd praegusest kõnest ma sain teada, et kodukindlustus päästis olukorra, et siit esimene asi, mida kõrva taha panna, et tasub kodukindlustuse all siis oma nutiseadega ära kindlustada.
0: Ja tuleb ikka tingimusi ka lugeda. See on alati niimoodi, et kindlustusleping sul võib olla, omast arust on kõik hästi ja kaetud, aga siis kui häda juhtub, siis hakkad seda peenikest kirja lugema ja tulebki välja, et ongi kõik.
1: Oi, kui palju mul on olnud saates inimesi ja üldse inimesi, kes on minu poole pöördunud, et lepingule on allkiri antud ja pärast on selgunud nii või naa, et siin kohal ma ütleksin küll kõigile, et kui mingisugune suurem leping on, siis tõesti, nagu Indrek ütles, tasub üle lugeda, aga kindlasti, kui on midagi kaalukamat, siis võtta see paarsada eurot, võtta jurist, las keegi inimene, kes asja jagab, vaatab ka üle, et hästi palju on lugusid, kus on kirjutatud alla lepingule, mis pärast tuleb välja, et need punktid ei loe.
0: Aga nüüd ei ole enam palju meile jäänud nädala, 2 tundi vähem kui nädala aega ootamist ja Katrin Lust on jällegi Kuku Raadio eetris. Reedel 3:00 alustad. Mis tunne nüüd on? Oled valmis? Natuke rohkem kui vist kui täna hommikul.
1: No ma kartsin, et keegi ei helista, aga näed, ma ei saanud isegi oma sõnade lõppe ära öelda, et helistajad oli. See on vist suur samm, väga tore kogemus ja suur kivilanges südamelt, et ei ole kuulaja jaoks tihti lugu nii palju aega kui tahaks. aga tõesti need kaks tundi nüüd on kuulajaga vestlemiseks ja see on minust väga tore. Väga tore, et sa tulid Indrek appi, aitäh sulle!
0: Võta heaks, pole hullu midagi, küll asjad sujuvad nii nagu nad peavad. Aga meie siis lähme siit nüüd nädalavahetusele ja Kuku raadio kuulajatele kõigile ka mõnusat nädalavahetust.